0: muốn trả lời phỏng vấn và muốn cho chúng tôi biết những gì các bạn biết. Thì bây giờ chính là lúc đó, ông Spitzer phát biểu. Khi chúng tôi tiến hành điều tra và làm rõ được ngọn ngành những gì đã xảy ra cũng như lý do hệ thống gặp sự cố. Nếu trước đó các bạn không tự nguyện khai báo, các bạn sẽ không nhận được sự khoan hồng giống như những người đã chủ động hợp tác sớm với chúng tôi. Hôm 23 tháng 5, giờ Mỹ, các quan chức cho biết nhiệt độ trong bể cao hơn so với dự kiến trước đó và vẫn đang tiếp tục tăng. Chỉ huy của cơ quan cứu hỏa quận Tam, ông Greg Cavi, cho biết lực lượng này đang lên kế hoạch cho hai kịch bản, liệu bể chứa sẽ bị vỡ và tràn hóa chất, hay sẽ phát nổ. Các đội ứng cứu khẩn cấp đã liên tục phun nước lên bồn chứa nhằm cố gắng ổn định nhiệt độ. Giới chức cho hay một van không hoạt động đã tạo ra những thách thức vận hành bổ sung. Hôm 23 tháng 5, ông Cavi nói rằng nhiệt độ của bể chứa bị hư hại đã tăng lên 32 độ C, 90 độ F và đang tăng khoảng 1 độ F mỗi giờ. Vào tối 22 tháng 5, cơ quan chức năng đã sử dụng thiết bị bay không người lái để đo mức nhiệt độ bên ngoài và tin rằng họ đã làm mát bể xuống khoảng 16 độ C. Nhưng khi các đội cứu hộ có thể tiếp cận gần hơn và đọc đồng hồ đo của bồn chứa, họ nhận ra nhiệt độ bên trong cao hơn rất nhiều, ông Cavi cho biết. Ông bày tỏ hy vọng rằng các đội ứng phó khẩn cấp có thể làm chậm tốc độ của các phản ứng hóa học đang khiến các chất bên trong nóng lên và tạo áp suất trong bồn chứa. Để thứ này thực tự hỏng và phát nổ là điều chúng tôi không thể chấp nhận, ông Cavi nói. Các quan chức địa phương đang xây dựng những kế hoạch cực kỳ quyết liệt, kịch bản bồn chứa bị vỡ. Họ cũng đang dựng các đê và đập nhỏ để ngăn chặn hóa chất trong trường hợp bị tràn. Ông Cavi cho biết phương pháp này nhằm ngăn không cho hóa chất chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa hoặc chảy ra biển. Tại quận Cam, các trường học đã bị đóng cửa. Một số tuyến đường lớn cũng bị phong tỏa để hạn chế người dân tiếp cận khu vực. Bác sĩ Regina Chinson Kuang, viên chức y tế của quận Cam, cho biết bất kỳ ai nhận thấy mùi trái cây đậm và nồng nên báo cho nhà chức trách. Việc ngửi thấy mùi đó không có nghĩa bạn đã tiếp xúc ở mức gây ra triệu chứng. Nhưng chúng tôi không muốn mọi người phải ngửi thấy mùi đó, bà nói. Theo chuyên gia y tế này, việc hít phải hơi hóa chất có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, kích ứng mắt và chóng mặt. Bà nói thêm rằng những người ở ngoài khu vực sơ tán trong bán kính 1,6 km sẽ an toàn. Hôm 22 tháng 5, ông Cavi đã cảnh báo rằng, theo đúng nghĩa đen chỉ còn hai khả năng. Bồn chứa bị hỏng và tràn hóa chất, hoặc thứ hai, bồn chứa xảy ra hiện tượng phản ứng nhiệt mất kiểm soát và phát nổ. Trong một cuộc họp báo cùng ngày, chỉ huy cơ quan cứu hỏa này cho hay nếu bể chứa bị tràn, các hóa chất rất nguy hiểm sẽ rò rỉ vào khu vực bãi đậu xe xung quanh cơ sở. Hoặc khả năng thứ hai, bồn chứa sẽ bị quá nhiệt và phát nổ, ảnh hưởng tới các bồn chứa xung quanh vốn cũng chứa nhiên liệu hoặc hóa chất. Đây không phải là biện pháp phòng ngừa, ông nói. Bồn chứa này chắc chắn sẽ hỏng. Và chúng tôi không biết khi nào. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để xác định thời điểm hoặc cách có thể ngăn chặn điều đó. Mark Onson, một cư dân địa phương nói với trang NBC LA hôm 22 tháng 5 rằng, tôi bị đánh thức bởi tiếng còi báo động vang lên trên đường phố. Sau đó tôi được thông báo rằng họ đang sơ tán. Vì vậy tôi đã lấy một số đồ đạc và rời khỏi đó, ông Onson, người đã được sơ tán đến trung tâm thể thao và giải trí Garden Grove cho biết. Nhưng việc không biết điều gì sẽ xảy ra với nhà máy hóa chất, hay khi nào ông có thể trở về nhà, đang khiến ông rất lo lắng. Thật là bực bội, ông Onson nói. Cơ sở này do GKN Aerospace, một công ty có trụ sở tại Anh chuyên cung cấp phụ tùng máy bay, vận hành. Người phát ngôn của công ty đã gửi lời xin lỗi đến người dân địa phương và cho biết, tình hình vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc phối hợp với các lực lượng cứu hộ, các đội chuyên xử lý vật liệu nguy hiểm và các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương, nhân viên của chúng tôi và tất cả những người liên quan.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
0: Ông Trump nói đoàn đàm phán Mỹ đừng vội với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng khi thỏa thuận với Iran, sau khi trước đó bóng gió rằng một thỏa thuận sắp đạt được. Thỏa thuận đang trong thảo luận được cho là bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày, mở lại eo biển Hormuz và một kế hoạch đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng đang diễn ra nhưng cả hai bên phải cần thời gian và làm cho đúng. Ông Trump nói hôm 23 tháng 5 giờ Mỹ rằng một thỏa thuận đã được đàm phán phần lớn, làm dấy lên suy đoán rằng một thông báo có thể sắp được đưa ra. Các quan chức Iran đã đưa ra những tín hiệu tương tự vào cuối tuần, với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Bakaei nói rằng hai bên vừa rất gần vừa rất xa trong việc đạt được thỏa thuận. Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận được đề xuất không phải là một giải pháp cuối cùng mà để lại một số vấn đề khó nhằn nhất để đàm phán sau này. Trong đó có phạm vi và thời điểm nới lỏng trừng phạt đối với Iran, việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và yêu cầu của Washington đối với Iran về việc kiềm chế tham vọng hạt nhân. Thỏa thuận được báo cáo đã gây chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa, với một số người công khai cho rằng các điều khoản quá khoan dung đối với Iran. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho rằng đó sẽ là một sai lầm tai hại, trong khi Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, nói rằng một lệnh ngừng bắn 60 ngày sẽ đồng nghĩa với việc mọi thành quả đạt được từ chiến dịch Epic Fury sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng dân biểu Mike Lawler, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nhận định chính quyền đã thành công trong việc buộc tàn dư của chế độ này phải đàm phán, một cuộc đàm phán thực sự. Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran vào ngày 28 tháng 2, gây ra xung đột trên khắp Trung Đông. Iran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel và các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng vịnh và đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Động thái này đã khiến giá dầu tăng vọt trên toàn cầu. Ngay sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào đầu tháng 4, Mỹ đã thiết lập một cuộc phong tỏa các cảng của Iran mà ông Trump nói sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi một thỏa thuận được đạt được, chứng nhận và ký kết. Trong bài đăng hôm 24 tháng 5 trên Truth Social, ông Trump nhắc lại rằng Iran phải hiểu rằng họ không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran đã nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Một số báo cáo trên truyền thông Mỹ cho rằng thỏa thuận này có thể dẫn đến việc Iran đồng ý cuối cùng sẽ giao nộp uranium được làm giàu cao của mình. Vào đầu cuộc chiến, Iran được cho là có khoảng 440 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%, chỉ cần một quá trình ngắn nữa là có thể được làm giàu thêm đến mức 90%. Về mặt lý thuyết có thể giúp họ chế tạo bom hạt nhân. Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian nói với truyền hình nhà nước rằng Iran sẵn sàng đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có tiến triển đáng kể, nhưng chưa phải là cuối cùng trong các cuộc đàm phán. Ông ám chỉ rằng tiến triển trong 48 giờ qua có thể dẫn đến một eo biển hoàn toàn mở, mà không có phí. Hôm 23 tháng 5, ông Barkay nói với truyền hình nhà nước rằng Iran đang trong quá trình hoàn thiện một bản ghi nhớ cho phép tiến hành các cuộc đàm phán bổ sung về một thỏa thuận cuối cùng. Ông Trump cũng mô tả thỏa thuận này là một bản ghi nhớ trong một bài đăng trên Truth Social hôm 23 tháng 5. Phó Thủ tướng Pakistan Ishaq Dar, người đang làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán, cho hay các cuộc đàm phán gần đây là cơ sở để lạc quan rằng một kết quả tích cực nằm trong tầm tay. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận Iran chấm dứt chiến tranh. Đang công du Ấn Độ chuẩn bị dự hội nghị về an ninh giữa bốn nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, Quad. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ ra thận trọng, căn cứ vào những thông tin có được từ cuối ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5, có khả năng thỏa thuận với Iran sẽ đạt được trong ngày thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời tuyên bố Tổng thống Trump sẽ không ký một thỏa thuận tồi. Dù vậy, theo giới quan sát, một số dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ đang chịu áp lực rất lớn từ phía công luận và cả trong hàng ngũ Cộng hòa và Dân chủ, như giải thích của thông tín viên RFI Edward May từ Atlanta. Donald Trump trong tình thế bế tắc, làm thế nào vừa nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, chấm dứt một cuộc xung đột đang bị một phần cử tri ủng hộ ông phản đối, nhưng đồng thời tránh để bị coi là bên phải đầu hàng. Bên cạnh đó là các câu hỏi nên đưa hay không vấn đề hạt nhân vào thỏa thuận và liệu có giải pháp tối ưu nào hay không. Suốt hai ngày nghỉ cuối tuần, phe dân chủ đối lập cũng như các dân biểu bên đảng Cộng hòa đồng loạt lên tiếng. Điển hình là trường hợp của Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Ông e rằng thảo thuận sẽ quá thuận lợi cho phía Iran. Còn Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân lực tại Thượng viện, kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran. Trên đài truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis cảnh báo mọi thỏa thuận với Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn thì chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói, Pete Hegseth và bên Bộ Quốc phòng, khoảng 11 tuần trước đây từng nói với chúng tôi là họ đã phá hủy năng lực phòng thủ của Iran, và chúng ta cũng kiểm soát được vật liệu hạt nhân của Iran. Vấn đề chỉ là thời gian. Giờ đây, người ta nói đến quan điểm dường như là chấp nhận vật liệu hạt nhân đó vẫn ở lại Iran. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Liên quan đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng như phía Tehran đã yêu cầu. Một lần nữa, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa theo dõi sát những quyết định của Donald Trump. Đây chính là chủ đề mà trước đây ông liên tục chỉ trích Tổng thống Barack Obama khi chính quyền Washington ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi 2015. Theo các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, Tehran và Washington đàm phán trên ba vấn đề chính liên quan đến khối lượng uranium được làm giàu mà Iran đang nắm giữ, giải tỏa tài sản của chế độ Iran ở hải ngoại và nhất là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Chính vì hy vọng xung đột Trung Đông nhanh chóng kết thúc, eo biển Hormuz lại được tự do qua lại mà giá dầu trong phiên giao dịch sáng nay giảm hơn 5% vào giờ mở cửa trên các sàn chứng khoán Á Châu. Đàm phán, Iran hoan nghênh các tiến triển, nhưng không thỏa hiệp về các lằn ranh đỏ. Trả lời báo giới hôm nay 25 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Barkay cho biết, đã đạt được thỏa thuận về phần lớn các vấn đề đang được thảo luận, nhưng không thể khẳng định là một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Đồng thời tố cáo thái độ sớm nắng chiều mưa của Washington. AFP dẫn lại hãng tin Iran Fa, theo đó các lệnh trừng phạt nhắm vào dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác của Iran sẽ phải được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục để cho phép Iran xuất khẩu các sản phẩm rất quan trọng đối với nền kinh tế nước này. Từ Tehran, thông tín viên Sayavos Ghazi cho biết về các lằn ranh đỏ của Iran, theo các phương tiện truyền thông thân cận với chính quyền, các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối đang bị đình trệ vì hai vấn đề. Hai, thay đổi lập trường của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt phong tỏa các tài sản của Iran và tình hình ở Liban. Iran khẳng định sẽ không thỏa hiệp về hai làn danh đỏ này. Cụ thể là, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah và cộng đồng theo hệ phái Shia ở Liban phải chấm dứt, cùng với việc ngừng bắn nhắm vào Iran trên tất cả các mặt trận, và việc chấm dứt phong tỏa một phần tài sản của Iran. Số tiền đang được thảo luận nằm trong khoảng từ 12 tỷ đến 24 tỷ đô la. Đây là những làn danh đỏ đối với chính phủ Iran, và Tehran sẽ không nhượng bộ về bất kỳ điểm nào trong số này. Đây là lý do tại sao các đàm phán hiện đang bị đình trệ. Hơn nữa, liên quan đến eo biển Hormuz, một quan chức thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rằng Iran sẽ không chấp nhận trở lại tình hình trước đây. Điều này có nghĩa là việc mở lại eo biển Hormuz không có nghĩa là quay trở lại tình hình như trước chiến tranh. Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển bằng cách thu phí với các tàu thuyền thương mại qua lại về eo biển Hormuz, hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết. Tehran sẽ thu phí cho các dịch vụ lưu thông hàng hải và nhấn mạnh sẽ không thu lệ phí qua eo biển. Ông Esmail Bakay giải thích các dịch vụ được cung cấp, cụ thể như dịch vụ lưu thông hàng hải và các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường của eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và biển Oman, đòi hỏi một số khoản phí nhất định. Tư lệnh quân đội Pakistan đi Trung Quốc, tư lệnh quân đội Pakistan Asim Muni cùng Thủ tướng Shehbaz Sharif công du Trung Quốc hôm nay. Tư lệnh quân đội Asim Muni là người phụ trách chính việc trung gian cho các đàm phán giữa Tehran và Washington. Tại Bắc Kinh, trong cuộc gặp giới lãnh đạo Trung Quốc, Thủ tướng Shehbaz Sharif nhấn mạnh, thống chế Muni đã có mặt tại Tehran và ông ấy không thể bỏ lỡ chuyến đi quan trọng này. Thủ tướng Pakistan cảm ơn Trung Quốc đã hậu thuẫn cho một giải pháp hòa bình. Điều tra sơ bộ về xe VinFast trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Indonesia hé lộ điều gì? Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, KNKT, vừa công bố các phát hiện sơ bộ về xe VinFast của hãng taxi Green SM liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc diễn ra hồi cuối tháng 4 khiến 16 người thiệt mạng. Camper, đối tác của BBC News tiếng Indonesia, đưa tin. Chủ tịch KNKT Sojanto Chahadjono thông tin rằng kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chiếc taxi điện bị tàu đâm không hề gặp bất kỳ lỗi hệ thống nào trước khi tai nạn xảy ra. Phát hiện này dựa trên việc phân tích dữ liệu từ hộp đen của chiếc xe. Dữ liệu từ hộp đen của chiếc xe mang biển số B2864SBX không ghi nhận bất kỳ lỗi hệ thống nào trong suốt một tiếng trước khi xảy ra vụ việc. Ông Sojanto phát biểu trước Hạ viện Indonesia vào hôm 21 tháng 5. KNKT cho biết tài xế đã cài nhầm số ngay trước khi chiếc xe dừng lại ở giữa đường ray tại giao lộ Ampera. Ban đầu, chiếc xe di chuyển bình thường từ theo hướng Bắc đến Nam ở số D với tốc độ khoảng 15 km/h. Tuy nhiên, ngay khi đi vào đoạn đường dốc xuống có độ nghiêng 2,9%, núm chuyển số đột ngột bị chuyển sang số N, số M. Ông Sojanto cho biết cơ quan điều tra vẫn chưa hiểu lý do tại sao tài xế lại về số M vào thời điểm đó, khiến chiếc xe mất đà và tự trôi tự do với vận tốc giảm dần còn 3 đến 7 km/h. Theo điều tra từ KNKT, tài xế đã để xe tự trôi và chỉ ra phanh nhẹ cho đến khi chiếc xe đi thẳng vào giữa đường ray tàu hỏa. Khi phát hiện xe đã nằm trên đường ray, tài xế mới đạp ga lên mức 25% rồi tiếp tục đạp mạnh đến 51% để cố vượt qua. Thế nhưng, do vẫn ở số mo, chiếc xe hoàn toàn bất động và đứng yên trên đường ray. Hộp đen ghi nhận vào lúc 20 giờ 46 phút 43 giây tối hôm xảy ra tai nạn 27 tháng 4, tài xế đã kịp xoay núm chuyển số về lại vị trí D, số tiến. Tuy nhiên, người này lúc đó lại không hề đạp ga, khiến chiếc xe tiếp tục đứng im một chỗ. Ngay sau khoảnh khắc bỏ lỡ đó, tài xế lại chuyển số sang vị trí P, đỗ xe, khóa chiếc taxi tại chỗ. Chính việc chuyển số này, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khiến chiếc xe bị kẹt cứng trên đường ray và dẫn đến vụ va chạm liên hoàn giữa hai đoàn tàu sau đó không lâu. Vị chủ tịch KNKT nói thêm rằng tài xế gây ra tai nạn là nhân viên mới, vừa được tuyển dụng qua một hội chợ việc làm và mới chỉ đi làm được vỏn vẹn 3 ngày. Về đào tạo, toàn bộ quy trình huấn luyện tài xế trước khi bàn giao xe của công ty Green SM chỉ diễn ra trong vòng một ngày, chủ yếu tập trung vào các thao tác căn bản như khởi động, tắt máy và thắt dây an toàn. Ông Chahazono nhấn mạnh rằng doanh nghiệp này hoàn toàn thiếu các quy trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời không có hướng dẫn cụ thể cho tài xế về cách xử lý tình huống khẩn cấp khi vô tình cài nhầm số trên loại phương tiện công nghệ mới này. Phản hồi trước kết quả điều tra sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết họ sẽ không can thiệp vào kết quả điều tra của cơ quan này, vốn dựa trên các sự thật và dữ liệu. Trong khi chờ đợi quá trình này hoàn tất, việc đánh giá an toàn và các biện pháp tăng cường sẽ tiếp tục được thực hiện trên tất cả các khía cạnh. Cơ sở vật chất, hạ tầng, hoạt động, nguồn nhân lực, giám sát và phối hợp giữa các bên liên quan, Camper dẫn lời Bộ trưởng Dudi Purwagandhi hôm 21 tháng 5. Tài xế chiếc taxi Green SM, Richard Rudolph Paselima, đã bị khởi tố và trở thành bị can trong vụ tai nạn, nhưng không bị áp dụng biện pháp tạm giam. Nguyên nhân là do vụ va chạm ban đầu giữa chiếc taxi và tàu không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại trực tiếp nào về người. Cảnh sát địa phương kết luận ông Paselima đã mắc lỗi bất cẩn dẫn đến vụ việc. Trước đó, ông từng bị câu lưu ở trụ sở cảnh sát để phục vụ điều tra. Cảnh sát đã thẩm vấn nhiều nhân chứng, bao gồm tài xế taxi, người soát vé và người điều khiển tàu. Ông Paselima phải đối mặt với cáo buộc theo Điều 310 của Luật Giao thông, quy định về sự bất cẩn gây ra tai nạn, và có khả năng chịu mức phạt 6 tháng tù hoặc 1 triệu rupia, khoảng 1,5 triệu đồng Việt Nam. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 27 tháng 4, khi chiếc xe hiệu VinFast của hãng taxi Green SM đã va chạm nhẹ với đoàn tàu ngoại ô tại một điểm giao cách nhà ga nơi xảy ra tai nạn thảm khốc vài trăm mét. Ông Paselima đã kịp trèo ra ngoài cửa xe trước khi xảy ra va chạm. Điều này đã khiến một đoàn tàu ngoại ô khác phải dừng lại tại ga và bị một chiếc tàu đường dài đâm vào phía sau chiếc tàu thứ hai này. Vụ tai nạn giữa hai tàu khiến 16 nữ hành khách thiệt mạng và 87 người khác bị thương. KNKT vẫn đang tiến hành phân tích hộp đen của chiếc taxi. Bản báo cáo chính thức hiện chưa được hoàn tất, và những gì được trình bày trước Hạ viện Indonesia chỉ mới là phát hiện sơ bộ.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà v.v.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng, tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn

chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe chuyện dân tôi.
1: Bây giờ ba hỏi lại con tên là gì?
2: Dạ thưa, con tên là Bích Thuyền.
1: Thế con là người gì?
2: Dạ thưa, con là người Việt Nam.
0: Đó là những cô bé, cậu bé mà trước 5 năm tuổi, trước ngày vào mẫu giáo, còn nói sỏi tiếng Việt. Cha mẹ họ có dành lấy chút ít thời gian giới hạn giữa cuộc sống bươn vả xứ người và những tháng năm trẻ thơ để dạy con nói tiếng Việt, để dạy con về nguồn cội, với suy tư cho rằng tiếng Mỹ, tiếng Pháp con sẽ học rất nhanh khi vào trường. Các cô bé, các cậu bé ấy bước vào mẫu giáo. Có em lúc ấy còn chưa biết được một chữ của ngôn ngữ nước người. Với bảng tên đeo trước ngực, bập bẹ học cách nói tên mình, tuổi mình, khi cha mẹ còn đứng thập thò ngoài cửa lớp. Vậy mà chỉ ít năm sau đó, ngôn ngữ bập bẹ trên môi lại là ngôn ngữ Việt.

0: hãy nói tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi mà tôi đã đeo mang từ thuở chào đời. Hãy kể tôi nghe về mảnh đất cổ kính và đôi mắt sách của tôi đã nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt.
1: Rồi một ngày tôi sẽ đến, sẽ viếng thăm hồn người. Rồi một ngày tôi sẽ về nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam. Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh, một cuốn phim của Coppola, những chiếc

0: Họ là những cô bé, cậu bé mà cha mẹ đưa đi biểu tình từ những ngày còn nằm trong xe đẩy. Mùa đông, mùa hè, trời đầy nắng vàng hay trời tuyết lất phất bay, họ đi theo nỗi đau còn nguyên trong lòng cha mẹ, nỗi thương nhớ quê nhà, nỗi xót xa chia cách người thân.
1: Những chiếc khăn len cuốn quanh khuôn mặt, có đôi mắt to đen lại nhìn theo rừng cờ vàng phất phới bay, những khuôn mặt lung linh trong những đêm thắp nến, những bàn tay nhỏ nhắn cầm cờ đưa qua đưa lại. Hãy kể tôi nghe về màu da, về mái tóc và đôi bàn chân đã cứu mang tôi từ thuở chào đời. Kể tôi nghe về căn nhà, về con đường, về những điều tôi chưa từng biết.
0: Về phiên chợ nổi trên sông, những chiếc thuyền tam bảng, tôi chỉ biết về người qua hình ảnh của chiến tranh, một cuốn phim của Coppola, những chiếc trực thăng gào thét.
1: Họ chỉ biết về Việt Nam qua những câu chuyện buồn được kể lại, cái đói, cái khổ, cái tan nát của chiến tranh và nỗi gắn bó lạ lùng của cha mẹ với mảnh đất ấy. Họ chưa hiểu hết được những câu chuyện mẹ kể hàng đêm, chuyện mẹ gà con vịt, có chú vịt biết gáy, biết bơi đất kiếm dung và biết bơi qua sông khi tìm được cái vỏ trứng của mình.
0: Họ là những cô bé, cậu bé thường trốn học tiếng Việt hay phụng phịu vùng vằng mỗi buổi sáng chủ nhật khi cha mẹ đưa đến trường Việt ngữ. Và họ cũng chính là nỗi lo lắng của chúng ta về một thế hệ bỏ quên nguồn gốc, một thế hệ Việt Nam mất hút trong tập tục văn hóa xứ người.
1: Thế rồi, như một giấc mơ, cũng phải đến gần 30 năm sau, những cô bé, cậu bé đó đột nhiên vươn vai phù động, trở nên những người trẻ của cộng đồng. Những mái tóc chấm lưng trong chiếc áo dài Việt Nam, những khuôn mặt thành công rạng rỡ đầy năng lực. Có thể họ chưa được coi là biểu tượng của vạn người trẻ Mỹ gốc Việt tại miền Nam California, nhưng họ đã được biết đến như những gương mặt trẻ miệt mài làm việc bằng một tấm lòng tha thiết với cộng đồng và lòng yêu dân tộc Việt không bờ bến.
0: Họ là những người trẻ của Tổng hội Sinh viên Việt Nam California, là niềm yêu thương và hãnh diện của cộng đồng người Việt hải ngoại. Thấu hiểu nỗi ưu tư canh cánh của cha mẹ về mảnh đất quê hương cách nửa vòng trái đất, họ lao vào những công tác cộng đồng, tham dự và góp phần tổ chức các buổi sinh hoạt tranh đấu cho nhân quyền tại quê nhà, những buổi lễ vinh danh cờ vàng, những đêm thắp nến cầu nguyện cho giáo dân Thái Hà, tổ chức Tết Trung Thu cho các em nhỏ, và đặc biệt nhất là hội chợ Tết sinh viên hàng năm.
1: Cứ mỗi mùa Tết đến, nhân việc lại tìm đến khu hội chợ do chính họ, những người trẻ của Tổng hội Sinh viên Việt Nam ở Nam California tổ chức để gặp gỡ đồng hương, bạn bè, để tìm lại chút hương quê, tự tình dân tộc. Còn giới trẻ sinh ra và lớn lên ở đất Mỹ thì có dịp tìm hiểu về nguồn cội của tổ tiên. Trong niềm vui xuân chan hòa, ít ai biết được đằng sau những cổng chào, ngôi làng quê, mái nhà tranh, khu vườn cây xanh mát là những giọt mồ hôi, những ngày dài dầm mưa dãi nắng của lớp người trẻ Việt Nam.

0: rồi một ngày tôi sẽ đến nơi ấy để viếng thăm hồn tôi. Rồi một ngày tôi sẽ về nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam, chào những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá, chào những người mẹ của tôi, những phụ nữ đang gặp mình trên ruộng.
1: Để trong kinh cầu, trong ánh sáng, tôi gặp lại người thân, để chạm tay vào hồn tôi, cội nguồn đất nước tôi. Rồi một ngày tôi sẽ đến nơi ấy để viếng thăm hồn tôi. Rồi một ngày tôi sẽ về nơi ấy để cất tiếng chào

thưa quý thính giả, chương trình Chuyện Dân Tôi xin được tạm dừng nơi đây. Và trong chương trình kỳ tới, chúng tôi xin được giới thiệu một góc sinh hoạt của những người trẻ Việt Nam hải ngoại, điển hình là Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Nam California. Những người trẻ đang vươn tới với những ước mơ tìm về nguồn cội, đang sẵn sàng dấn thân và muốn trở về quê hương theo một nghĩa nào đó, cũng như muốn mong mỏi quê mẹ là một nơi chốn hãnh diện khi nói tới hoặc để trở về.

0: Bây giờ ba hỏi lại con tên là gì?
1: Dạ thưa, con tên là Tích Huyền.
0: Thế con là người gì?
1: Dạ thưa, con là người Việt Nam.

0: Cứ mỗi mùa Tết đến, dân Việt lại tìm đến khu hội chợ do những người trẻ của Tổng hội Sinh viên Việt Nam ở Nam California tổ chức để gặp gỡ đồng hương, bạn bè, để tìm lại chút quê hương, tự tình dân tộc. Còn giới trẻ sinh ra và lớn lên ở đất Mỹ thì có dịp tìm hiểu về nguồn cội của tổ tiên. Trong niềm vui xuân chan hòa, ít ai biết được đằng sau những cổng chào, ngôi làng quê, mái nhà tranh, khu vườn cây xanh mát là những giọt mồ hôi, những ngày dầm mưa dãi nắng của lớp người trẻ Việt Nam.
1: Anh Nguyễn Trọng Phú, Chủ tịch Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên nhiệm kỳ năm 2002-2003 kể lại. Năm 2004 là năm trời mưa khủng khiếp, tưởng như tan tành hội chợ, mưa đến nỗi sân ngập nước. Chưa bao giờ mưa lớn như thế. Buổi tối chúng tôi phải thức suốt đêm, thuê xe tải nhỏ để bơm nước dâng cao sân cỏ. Chúng tôi dầm mưa đi từng lều, múc nước đọng đầy trên nóc lều, làm lún xuống ở giữa, hoặc cầm cây đẩy cho nước mưa chảy xuống. Suốt hai đêm như thế, về nhà đứa nào cũng bệnh.
0: Anh tươi cười rồi tiếp lời. Chúng tôi thường đùa với nhau, có một dịp nào phải về ăn Tết với gia đình. Chứ nhiều năm rồi, không bao giờ ăn Tết với gia đình. Tất cả đều ăn Tết trong sân hội chợ. Tối có khi không về, và hai ba ngày dài vẫn không tắm.

0: để tổ chức được một hội chợ quy mô, quy tụ hàng ngàn người với cảnh trí một ngôi làng Việt Nam xinh đẹp, hào hùng với cổng chùa, con thuyền độc mộc, với mái nhà tranh, với đình làng, cây đa cổ thụ, với vườn chuối sau hè, trên bãi cỏ mênh mông của trường Bonsacran, tổng hội sinh viên phải cần lên đến 100 anh chị em thiện nguyện. Tất cả đều làm việc không có thù lao.
1: Theo bạn trẻ Lý Vĩnh Phong, phó chủ tịch ngoại vụ của tổng hội, cho biết số tiền thu được từ hội chợ được dùng để hỗ trợ cho cộng đồng. Có năm số tiền thu lên đến 300.000 đô la. Năm 2008, tổng hội sinh viên đã hỗ trợ cho cộng đồng 106.000 đồng, dành 30.000 đồng cho quỹ xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Tính từ năm 2002 cho đến năm 2009, số tiền hỗ trợ cộng đồng đã lên tới 800.000 đô la. Anh cũng bày tỏ số tiền có được là từ sự thương mến và hỗ trợ của cộng đồng, nên chúng tôi xin trao tặng lại cho cộng đồng. Sinh viên đóng góp sức mình bằng sự tình nguyện bỏ thời gian, công sức làm việc không công tại

sau 3 ngày vui xuân, khi người dân Việt cuối cùng rời khỏi hội chợ, thì một lớp người trẻ xuất hiện. Họ xăng tay áo, tháo xuống tất cả những gì đã dựng lên, làm việc mãi miết tới 2-3 giờ sáng. Cũng theo anh Lý Vĩnh Phong, chúng tôi phải bê khoảng 100 cây mượn từ vườn hoa Mimosa ở Los Angeles, những khóm hoa rực rỡ, cây ăn trái, lên xe tải nhỏ để trả lại cho nhà vườn, chở đàn gia súc gồm heo, gà, vịt, đem biếu ai đó hoặc trả lại cho trại chăn nuôi. Chúng tôi tháo dỡ hết từ các nhà lá, nhà tranh, 300 gian hàng nội trong một ngày để trả lại sân cỏ sạch đẹp cho trường như cũ. Mọi người làm việc rất mệt nhưng hăng say và vui nhộn, vừa làm vừa đùa giỡn để gây cười, chứ nếu không chắc làm không nổi.

0: 30 năm trước, khi mới đặt chân đến Mỹ, những mùa xuân đầu tiên xa xứ đối với người Việt buồn và cô đơn, như hai câu thơ của Nguyễn Bính: chén rượu tha hương, trời đắng lắm, trăm hờn nghìn giận, một mùa đông. Vậy mà trong khoảng thời gian tuy không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, cộng đồng người Việt đã trở thành một cộng đồng phồn thịnh và vững mạnh, với lớp người trẻ đầy nhiệt tâm đang bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong những công tác xây dựng cộng đồng cũng như tham gia vào dòng chính của nước sở tại. Phải nói khi nhìn lại quá trình, chúng ta cứ ngỡ như là một giấc mơ. Hãy nghe các bạn trẻ tâm sự. Người đầu tiên là chị Trần Thiện Tâm, cựu tổng thư ký của Tổng hội. Hiện chị vẫn là cố vấn ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Việt Nam California. Mặc dù chị rất bận bịu vì đang đảm trách chức vụ giám đốc văn phòng thượng nghị sĩ tiểu bang California, ông Lou Courier.
1: Năm nay tôi 28 tuổi, là tuổi mà bố mẹ tôi bỏ nước ra đi. Lúc họ bằng tuổi tôi hôm nay, họ phải sống trong chiến tranh, mất mát. Tôi xấu hổ vì những lời khen tuổi trẻ hôm nay giỏi. Chúng tôi không có gì giỏi, vì hiện nay sống trong môi trường tự do. Cái gì cũng có, mà chưa làm được điều gì tốt cho cộng đồng, cho quê hương. Tôi sợ thế hệ thứ ba, thứ tư mất dần sự gắn bó với dân tộc. Tôi muốn họ phải gìn giữ sự gắn bó với người dân Việt mình. 80 triệu người dân trong nước sống trong sự thiếu thốn trăm bề, rất cần người Việt hải ngoại có đủ phương tiện và sức mạnh vật chất lẫn tinh thần lên tiếng để giúp người Việt mình có thêm sức mạnh tranh đấu, và cũng qua đó người trẻ gắn bó với việc làm giảm nhẹ nỗi đau khổ của người Việt Nam ở quê nhà.
0: Khi được hỏi về những vui buồn và những điều gì các bạn trẻ này cần cũng như mong muốn từ cộng đồng, anh Nguyễn Trọng Phú tâm sự: tuổi trẻ chúng tôi cần sự hướng dẫn trong một môi trường đầy thông cảm. Người lớn đôi khi không thông cảm, chắc chúng tôi không biết nói tiếng Việt, không đấu tranh cho vấn đề này vấn đề kia mà họ cho là quan trọng. Sự chỉ trích như thế làm chúng tôi chán nản và buông tay. Nói tóm lại là tuổi trẻ cần được hướng dẫn, ủng hộ, thông cảm để họ góp phần tranh đấu cho đất nước một cách tích cực hơn. Anh cũng kể lại cảm tưởng lần tổ chức Đại hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Thế giới kỳ 3. Đại hội này quy tụ 600 anh chị em sinh viên học sinh từ 7 quốc gia trên thế giới.
1: Những người trẻ chúng tôi đã được sống trong những giây phút hết sức cảm động. Có thể nói sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi gồm những người trẻ trưởng thành tại các quốc gia khắp trên thế giới, trên đất nước không phải quê hương mình, tụ lại, người nói tiếng Pháp, người nói tiếng Đức, người nói tiếng Na Uy, Đan Mạch, tiếng nói khác nhau, nhưng chúng tôi cùng là người Việt Nam, cố gắng cùng diễn đạt một ngôn ngữ chung là tiếng Việt. Mặc dù khó diễn tả, nhưng tất cả đều cố gắng nói để tiếp xúc, để hiểu nhau hơn. Thật là dễ thương khi những người trẻ Việt Nam lớn lên ở các quốc gia khác gặp lại nhau để bàn thảo, nói chuyện về những cố gắng kết nối, liên kết với nhau, với khát vọng sẽ làm được nhiều điều cho người Việt Nam mình trong mọi lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, từ thiện và kể cả tranh đấu cho nền dân chủ trong nước.
0: Cuối cùng là tâm sự của bạn trẻ Lý Vĩnh Phong. Chúng tôi đã từng góp phần tổ chức các vụ biểu tình quy tụ hàng vạn người Việt, biểu tình ủng hộ dân Oan phản đối Trung Quốc chiếm đóng Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giúp ích cộng đồng Việt Nam, xa hơn là góp sức cống hiến thúc đẩy nền dân chủ trên đất nước Việt Nam. Những việc làm này giúp tuổi trẻ chúng tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, để chúng tôi nhận thức rằng đó là những việc không trả lương nhưng mang lại lợi ích cho nhiều người. Tôi vẫn ước ao người trẻ có thể về Việt Nam làm được nhiều điều ích lợi, một khi đất nước mình có được một hệ thống cai trị thật sự thích hợp.

Thưa quý thính giả, trước thềm năm mới, chúng tôi Mai Hương và Phương Đạo xin gửi tâm tình của những người bạn trẻ thuộc Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California đến quý vị thay lời chúc đầu năm. Ước mong một năm mới tràn đầy an vui, thịnh vượng, và tất cả chúng ta dù ở quê nhà hay tha hương đều đạt được nhiều ước vọng cho bản thân và cho quê hương mình.

chương trình Chuyện Dân Tôi. Xin chân thành cảm tạ tác giả Hoàng Hợp Long của Nhật Báo Viễn Đông, Vương Đạo và Mai Hương. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một căn bệnh bí hiểm xảy ra tại Liberia. 28 người bị tiêu chảy, nôn ói và rối loạn tâm thần sau khi dự một đám tang vào cuối tháng 4. 12 người trong số đó đã chết. Tổ chức Y tế Thế giới đang tìm hiểu nguyên nhân.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 25 tháng 4, Bộ Y tế Liberia thông báo một nhóm ca tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân tại tỉnh Sinoe. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 4, một em bé 11 tuổi nhập viện do tiêu chảy, nôn và rối loạn tâm thần sau khi dự một đám tang. Em bé này tử vong chỉ một giờ sau khi nhập viện. Đến ngày 4 tháng 5, Liberia ghi nhận thêm 27 bệnh nhân có triệu chứng tương tự, trong đó 11 người nữa tử vong. Trong số người mắc bệnh có 26 trường hợp, bao gồm cả 10 người chết từ tỉnh Sinoe đã tham dự đám tang. Hai ca tử vong khác ở thủ đô Monrovia thuộc tỉnh Monserrado. Người bệnh đầu tiên ở Monrovia cũng tham dự lễ tang tại tỉnh Sinoe. 5 ngày sau, bị sốt, nhức đầu, nôn và tử vong. Ngày 29 tháng 4, bản tình của anh ta dù không tham dự lễ tang ở Sinoe cũng mắc bệnh và qua đời cùng ngày.
1: Các bệnh nhân từ Sinoe đang được theo dõi tại bệnh viện địa phương. Những người tham gia việc chôn cất và tiếp xúc gần với người chết cũng được theo dõi chặt chẽ. Kết quả xét nghiệm 21 mẫu bệnh phẩm cho thấy âm tính với virus Ebola và sốt Lassa. Các mẫu bệnh phẩm của từng trường hợp như mẫu máu, nước tiểu, trực tràng, v.v. và môi trường, bao gồm cả mẫu thực phẩm, đang được phân tích. Nguồn nước tại khu vực bị ảnh hưởng đã được kiểm tra. Kết quả ban đầu loại trừ nguyên nhân do nhiễm khuẩn. Xét nghiệm kim loại nặng và hóa chất cũng đang được tiến hành. Chính phủ Liberia đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới, CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, v.v., hỗ trợ việc xét nghiệm độc tính.
2: Theo WHO, trong giai đoạn này nguy cơ lây lan của chùm ca bệnh là rất thấp và chỉ tập trung vào nhóm người đã tham dự tang lễ. Số bệnh nhân mới và tử vong được báo cáo từ ngày 25 tháng 4 đã giảm đáng kể. Những phát hiện này đã cho

thấy nguồn lây nhiễm. Khả năng do ô nhiễm thực phẩm, nước uống, nước đang được điều tra tích cực và xét nghiệm độc chất. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục hỗ trợ Liberia điều tra dịch tễ và xét nghiệm để xác định tác nhân của chùm ca bệnh nhằm hướng dẫn các biện pháp kiểm soát. Trong thời gian này, WHO không khuyến cáo hạn chế về du lịch và thương mại đến Liberia.

0: thưa quý vị, cảnh sát Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo khẩn cấp sau hàng loạt cái chết liên quan tới loại ma túy siêu nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của những người sử dụng quá liều chỉ qua tiếp xúc ngoài da. Theo Reuters, kẻ giết người nguy hiểm đó là fentanyl, một chất cấm phiên bản của fentanyl thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid, tương tự như morphine. Fentanyl có thể gây ra chết người khi sử dụng quá liều qua việc hít hoặc tiếp xúc ngoài da.
1: Forbes đưa tin rằng fentanyl gây ra các triệu chứng như khó thở, nôn mửa, đồng tử không phản ứng với ánh sáng mạnh, bất tỉnh táo, v.v. Sau khi được xác định có liên quan tới 128 trường hợp tử vong do sử dụng quá liều ở 5 tiểu bang của Mỹ từ năm 2015 cho đến năm 2016, fentanyl đã bị cơ quan bài trừ ma túy Mỹ, gọi tắt là DEA, đặt trong danh sách 1 những chất cần kiểm soát. Danh sách 1 thường gồm các loại ma túy có mức độ gây nghiện cao nhất. Cục điều tra của tiểu bang Georgia, gọi tắt là GBI, vào ngày 4 tháng 5 thông báo rằng U-47700 và fentanyl đều nằm trong danh sách 1 và chúng được sử dụng như heroin. Những chất nằm trong danh sách 1 có nhiều khả năng bị lạm dụng và hiện không được sử dụng trong điều trị tại Mỹ. Những chất này có cả phiên bản dạng viên và dạng bột. CBI bổ sung, bởi vì cả fentanyl và U-47700 đều có thể gây chết người ở liều lượng thấp, cho nên lực lượng hành pháp và công chúng nên cảnh giác khi xử lý. Chúng có thể hấp thụ qua việc hít và tiếp xúc ngoài da, vì vậy cực độc với liều lượng nhỏ.
0: Theo đài WSB-TV, cảnh báo được đưa ra sau khi 10 kg bột và viên fentanyl được phát giác trong một cuộc rà soát nhà máy dược phẩm tại tiểu bang Georgia trong tháng Giêng. Các nhân viên của GBI đã phát hiện chiếc hộp đựng thuốc có nhãn hiệu oxycodone, là loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid không gây hại, nhưng thực chất là fentanyl được ngụy trang.
1: Phó cảnh sát trưởng có hạt Gwinnett, bà Shannon Volkadov cho biết đã kinh sợ khi phát hiện ra fentanyl, nhưng may mắn nhờ bộ đồ bảo hộ mà các đồng nghiệp và chính bà đã an toàn. Daniel Kinkreis tại phòng thí nghiệm của GBI bổ sung, chạm vào oxycodone vẫn an toàn, chạm vào fentanyl chắc chắn có thể gây chết người. Fentanyl trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều hơn tại Mỹ. Theo dữ liệu của Connecticut trong năm 2016, loại thuốc giảm đau này có liên quan tới 188 trường hợp tử vong vì sử dụng quá liều tại tiểu bang này.
0: Thưa quý vị, trong khi đó tại nước Anh, một biến thể của fentanyl được gọi với tên là kẻ giết người hàng loạt hoặc cái chết đột ngột đã được phát hiện trong thi thể của 4 người tại khu vực Barnsley, South Yorkshire, ngày 14 tháng 4. Trước đó đã có 2 trường hợp tử vong tương tự ở Leeds và Normanton tại West Yorkshire.

0: tay Hoa Kỳ, thưa quý vị, các bác sĩ kêu gọi ngừng đưa món xúc xích vào bữa ăn trưa của học sinh. Xúc xích là món ăn được rất nhiều người yêu thích bởi nó có hương vị hấp dẫn. Nhưng gần đây, 12.000 bác sĩ Hoa Kỳ đã cùng lên tiếng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của chúng đối với sức khỏe.
1: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nên dừng việc phân phối xúc xích cũng như các loại thịt chế biến sẵn có chứa chất gây ung thư vào chương trình bữa ăn trường học quốc gia Mỹ. Đó là nội dung chính trong lá đơn mà Hiệp hội Ủy ban Bác sĩ chịu trách nhiệm về y khoa, gọi tắt là PCRM, một tổ chức phi lợi nhuận với các thành viên là 12.000 bác sĩ, đã gửi lên Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack vào ngày 27 tháng 10 năm ngoái. Theo đó, tất cả các bác sĩ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp ngừng việc mời chào các trường mua hoặc là tài trợ xúc xích cho các bữa ăn của các em học sinh. Không chỉ 12.000 bác sĩ của PCRM lên tiếng về mối nguy hại của xúc xích, món ăn yêu thích của trẻ em trên toàn thế giới, mà nhiều bác sĩ khác ở Mỹ cũng đã giống lên hồi chuông cảnh báo về loại thực phẩm này. Họ kêu gọi các bậc phụ huynh hãy ngừng ngay việc cho con em mình ăn xúc xích. Và đây là những lý do mà họ đã đưa ra.
0: Thứ nhất, xúc xích chứa chất gây ung thư. Hiệp hội Ủy ban Bác sĩ chịu trách nhiệm về y khoa phải viết đơn gọi là thỉnh cầu lên Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng các loại thịt muối và chế biến sẵn như xúc xích, thịt heo muối và răm bông có thể gây ra ung thư. Và xúc xích cũng có tên trong danh sách những chất gây ung thư hàng đầu cùng với rượu, thuốc lá, amian tức là asbestos và arsenic. Thói quen ăn một cái xúc xích mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột già lên 21%.
1: Trong xúc xích có nitrate, được sử dụng như là một chất bảo quản chủ yếu để chống ngộ độc. Trong quá trình nấu, nitrate sẽ kết hợp với các amino acid tự nhiên ở trong thịt để hình thành hợp chất có tên gọi là N-nitroso, có khả năng gây ung thư. Và lý do thứ hai là xúc xích được chế biến từ thịt công nghiệp. Hầu hết xúc xích được bày bán trên thị trường hiện nay được làm từ thịt xay nhuyễn, từ bò, heo, gà, đều được nuôi trong các trang trại công nghiệp, sử dụng rất nhiều kháng sinh và hormone nhằm chống lại bệnh tật và kích thích tăng trưởng nhanh. Ăn xúc xích có nghĩa là con của bạn đang gián tiếp ăn vào những loại thuốc kháng sinh và hormone kích thích tăng trưởng này. Hậu quả là trẻ có thể kháng kháng sinh, dậy thì sớm, vân vân.
0: Lý do thứ ba, xúc xích chứa nhiều chất béo và nhiều muối. Chúng ta thường có thói quen ăn xúc xích trong những bữa ăn hàng ngày để bổ sung protein. Nhưng trên thực tế, hàm lượng protein trong xúc xích rất thấp, trong khi các chất béo bão hòa và muối thì lại nhiều. Mỗi 100 gram xúc xích tương đương với 290 calorie và có chứa đến 26 gram chất béo. Lượng chất béo này chiếm đến 40% nhu cầu chất béo của cơ thể trong một ngày. Nếu ăn nhiều xúc xích, trẻ sẽ bị thừa chất béo và sinh ra nhiều bệnh nguy hiểm như béo phì, tim mạch, huyết áp, vân vân. Một cây xúc xích có chứa đến 600 mg sodium, bằng gần một nửa lượng muối khuyến cáo ăn hàng ngày. Trong khi đó, xúc xích chỉ cung cấp 4% nhu cầu potassium của cơ thể trong cả một ngày. Lượng muối quá nhiều kết hợp với sự mất cân đối giữa muối sodium và muối potassium khiến có thể gây ra những tác hại tới sức khỏe như huyết áp cao, bệnh tim mạch, thừa muối dẫn đến bị phù và trữ nước trong cơ thể.

0: Và bây giờ là một đề tài thú vị thưa quý vị. Các nhà khoa học đã vô tình tìm ra phương pháp đột phá trị chứng thoái đầu.
1: Từ khi trong nghiên cứu, các nhà khoa học vô tình tìm ra một điều kỳ diệu chẳng liên quan gì đến thứ mà mình đang hướng đến. Cụ thể ở đây là căn bệnh thoái đầu. Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã xác định được đâu là loại tế bào tạo ra tóc và biến tóc thành màu bạc. Đáng nói ở chỗ, đây là một phát hiện rất tình cờ xảy ra trong quá trình nghiên cứu sự hình thành của ung thư. Đây được xem là một bước đột phá vì nó đem lại hy vọng vô cùng lớn lao giúp điều trị thoái đầu và bạc tóc ở người. Đều là những dấu hiệu không ai muốn có từ quá trình lão hóa. Theo giáo sư da liễu Du Lê tại Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, ông nói rằng, dù dự án này ban đầu là tìm hiểu cách hình thành của một số loại ung thư, nhưng cuối cùng chúng tôi là tìm ra vì sao tóc lại bạc và xác định được loại tế bào giúp mọc tóc. Nhờ vậy, trong tương lai chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra được một loại thuốc bôi hoặc là tìm ra cách cấy các phiên cần thiết vào nang tóc để giải quyết vấn đề chẳng ai mong muốn này. Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy loại protein mang tên là KROX20. Protein này vốn có liên quan tới sự phát triển của tế bào thần kinh, nhưng hóa ra nó tác động đến các tế bào da chuẩn bị thành lông tóc.
0: Ngoài ra, các tế bào này sẽ sinh tiếp một loại protein được gọi là yếu tố tế bào gốc SCF, có vai trò tạo ra sắc tố cho tóc. Qua các thử nghiệm trên chuột, khi thử xóa bỏ gen SCF, lông chuột chuyển thành màu trắng. Còn khi xóa thử tế bào tạo ra KROX20, chuột bỗng bị trụi lông hoàn toàn, hay còn gọi là hói. Các chuyên gia cho biết, những nghiên cứu trong tương lai cần phải xác nhận xem có phải KROX20 và gen SCF sẽ ngưng hoạt động theo thời gian hay không. Vì con người tuổi càng cao thì tóc càng trở nên bạc và mỏng hơn. Nếu thành công thì đây sẽ là một bước ngoặt giúp con người trả lời được câu hỏi vì sao chúng ta lại bị lão hóa. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Genes and Development.

0: Và sau đây là 7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể của chúng ta thiếu calcium. Chúng ta biết thiếu calcium có thể khiến cho cơ thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như loãng xương, mật độ xương thấp, vân vân.
1: Lượng calcium thích hợp là cần thiết để cho xương, cơ và cho thần kinh hoạt động tốt. Mặt khác, thiếu calcium có thể khiến cho cơ thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Trong một số trường hợp nặng thì nó có thể dẫn tới những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, viêm khớp, vân vân. Và sau đây là một số biểu hiện thiếu calcium. Thứ nhất là co thắt cơ. Co thắt cơ là một trong những dấu hiệu rõ nhất cho thấy cơ thể bị thiếu calcium. Co thắt cơ tiếp theo là chuột rút hoặc đau, luôn luôn là những dấu hiệu cho thấy lượng calcium ở trong cơ thể thấp.
0: Thứ hai là giảm trí nhớ. Thiếu calcium trong cơ thể dẫn tới việc giảm trí nhớ. Điều này xảy ra vì lượng calcium thấp có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của hệ thần kinh.
1: Dấu hiệu thứ ba, tê hoặc là ngứa ra. Những người bị thiếu calcium trong cơ thể thường phàn nàn tê hoặc là ngứa rang ở ngón tay. Điều này xảy ra vì lượng calcium thấp khiến cho dây thần kinh và cơ yếu và dễ bị kích thích.
0: Thứ tư là trầm cảm. Thiếu calcium có thể dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe tinh thần. Lượng calcium thấp cũng có liên quan tới trầm cảm và suy nghĩ, lo âu.
1: Thứ năm, mệt mỏi. Thiếu calcium trong cơ thể ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và thể chất. Những người bị thiếu calcium dễ cảm thấy mệt mỏi cấp và thường hay ốm.
0: Thứ sáu là yếu và giòn móng tay. Móng tay có thể trở nên giòn, yếu và dễ gãy.
1: Và thứ bảy, chán ăn. Những người bị thiếu calcium thường buồn nôn và chán ăn. Cảm giác no, không muốn ăn, không nên bị co giãn vì nó có thể là triệu chứng tiềm ẩn của bệnh.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Một quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Thông Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón quý anh chị Tuệ Như, anh Nguyễn Trọng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân là một diễn đàn do anh Hữu và quý anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, xin chào quý khán giả kính thưa chị Huệ Như, anh Giang Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 và sau 51 năm cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát. Rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào. Thắng ai thì mình không biết. Còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Xin chào anh chị Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh các chị đã tham gia diễn đàn, xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với hệ tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Huệ Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. Và bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Dạ, bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, xin chào tất cả các anh các chị và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh thì là rất là vui rồi để là được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình để là giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta thì cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp rất là hợp với tôi nên là tôi cũng vui lòng tham gia. Xin chào tất cả các vị khán thính giả được tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Trọng Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khán thính giả, xin chào anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Trọng Đôn, anh Tuấn Vinh. Cảm ơn Tuấn Vinh đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức cái chính phủ của bên Đức là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Kỹ thuật giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Doãn Đôn mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đôn nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối ạ.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức là đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam rồi sau đó ra cổng thành Brandenburg Tour thì hiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi chứ tôi cũng không có ai mời tôi cả thì tôi tự tiên đi chứ bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào đấy, hỏi với cái mục đích gì rồi cách biểu tình họ ra sao thì tò mò tôi đi đi thì tôi thấy là nhiều người định biết tôi mà tôi không biết họ, thì họ cứ chào cho anh Đôn hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là các anh trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, bình thường là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ và rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như được cái mình nghĩ gì, nó sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không thả cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì. Ở cái nước Đức này nó sướng, thế được hành cái tôi cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, để sang đây thì mới nói được như vậy. Còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nữa là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thì đấy là một niềm hạnh phúc. Thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ vậy. Thế là nguyên nhân tại sao đến tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
2: Vâng, đấy anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện cái hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên tôi phát hiện cái hạnh phúc này thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đấy, một nhà đại văn học Pháp. Thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông ấy nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của nghèo khổ và rốt nát là tội lỗi gặp làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi, Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày là sang nước Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng để sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam mà những đau khổ thì không biết gì, mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Đến cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem biểu tình rồi tôi viết bài, và tại sao tôi viết Facebook nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái này tôi chưa dám là tôi nói về yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được có hiệu còn hơn tôi, còn học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Như ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi, chỉ họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn các chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt, vào trong thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức thực nghiệm về Berlin, chị đọc cái bài của Andon, thì sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với đệ diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương Thái Bình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn. Nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, ngay lập tức là Huệ Như đã phải tăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn. Thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù, họ còn đang dùng những cái lời lẽ để mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau, vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù giữa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàn là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân vân, và những mỹ từ, một đàn khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này. Nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như, và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, giữa này thế nào trong anh, thưa anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái có cái ngày kỷ niệm, kỷ niệm mà nó của một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của chị Anh Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Anh Như, và tôi rất là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia ở miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù. Cái đó là cái chúng ta đó, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó, là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt. như cái kiểu như là thầy thanh thầy uống máu quân thù rồi giết giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng nó lúa xanh tươi vân vân. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù cho tình thương đó thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, tức là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến nỗi đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi thấy càng tâm đắc hơn khi câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tôi thấy rằng cái chuyện ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị cho đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì ngày nay chúng ta chỉ có một mình ông Tô Lâm thì chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn sau cái đó hết, thành mình khó dí. Đây có nghĩa ông lòi mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở các loại nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Tấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quý anh chị, trong diễn đàn của chúng ta đây có chị Huỳnh Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng sẽ gọi là đến với nhau hòa hợp hòa bình, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong diễn đàn này chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau, là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở tiệp khác, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch vân vân. Một bộ phận là những người tị nạn tù nhân, một số người khác là sau cái bức tường Berlin và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với nhau trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đô có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
2: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, đó. Tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam. Nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng, mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì là, thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi. Từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra tới rồi. Bởi vì tôi thấy chủ nghĩa cộng sản, nghĩa xã hội, rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Đấy, Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất đấy. Cho nên tôi mới ước ao đến ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, thì tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi, nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Cái vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang đánh sang Việt Nam, sang miền Nam, đó cũng là do cái ủng hộ thôi, chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ đúng không? Nhưng mà người ngoài Bắc nói là ở Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là Cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng trùng diệp diệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi đi phát súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, đúng không? Quốc cờ, người ta quốc cờ, không quốc ca, đấy, ngoại giao ở cả thế giới cả, mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng, chứ không phải là một cái miền Nam, miền Bắc, phải thống nhất, phải xâm lược qua chiến 17, nó sai luật rồi, nó sai luật rồi, như xâm lược, như là Putin xâm lược Ukraine được bây giờ, đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, là họ đánh độc tài, đúng không? Để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm, nó theo đảng và bác là mình đánh dân chủ, bảo vệ độc tài. Nên nhiều người trước đây không hiểu, vào đây cũng giống ở miền Nam, miền Bắc đánh nhau mà chưa bọc, chưa bọc không phải. Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vô nghĩa này. Đấy, thì nhân diễn đàn này tôi lại là một người đảng viên, lại là người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng không phải là thành phần bất mãn. Nhưng nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản kỷ luật hay gì ông bất mãn, không, tôi đến như diều, tôi từng sang lúc này tôi làm bí thư tỉnh đoàn quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở La Xích, mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này thì thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam, đúng không? Xin lỗi không, tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hộp biểu tình, meeting biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào, là tôi cá nhân tôi là sai lầm. Là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. Đấy, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho họ thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhầm ngược lại. Cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược. Giải phóng ngược nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ không khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật, thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn. Đấy, mà dám nói câu này, thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi để đến nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi. Đấy, biết là phải nói. Chứ không phải tôi yêu nước thương dân, cái nào còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận. Chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân, tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói. Đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm nữa là mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp nói hay lắm nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân khoảng 4 nguyên nhân gì đấy, rồi đấy cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đó. Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, họ phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận được sai lầm lắm, đúng không? Hay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Hay cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà để xin lỗi, để hòa giải hòa hợp, để coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người bắt mới thắng cuộc, người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đó thôi, đấy là phi nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc, và những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, về sống về cái dĩ vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Nam như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là họ giải hợp đấy, nhưng mà thực lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đúng không? Ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được thì cái đó là, chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước, trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư từ thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ vật người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu. Đấy, với cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, ấy thì nó như cái khu ven của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế. Mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đó đấy là Đảng Cộng sản được tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng, Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu mới nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền mà tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như xanh của thế kỷ 20. Một cây ná, một cây trông tiến công giặc Mỹ, không tự ngắm mình, anh chẳng hay đâu hỡi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi, những người Thái Bình thì là suốt ngày Trần Châu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn sẽ ra được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì là tối hữu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích được tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, để không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất đấy, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể không với nhà nước là bằng đấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam thứ đó. Nhưng mà sang bên Đức này tôi mới có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời đã cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta sẽ nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm nó là không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm năm 60 ông lý con rượu đấy, ông sang Sài Gòn ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như hòn ngọc biết đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó, thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công gì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi ông còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính, nhưng mà tôi nắm thì còn bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra mình ông có lắng ra làm không, nhưng là ông giải phóng được đó đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, bây giờ thành những ngược lại ngon được tăng phải sang đây là chưa bệnh đấy. Rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thời quân quyền ấy, đi học và cải tạo, nó cải tạo. Thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, đúng không? Bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những điều thử nhân, mới này tú tài, mới bác sĩ, mới giáo viên dạy cả đại học, này cái ông văn hóa lớp 3, lớp 4, nên làm được, nên dạy lý luận, các mác, nên để cho những người ấy thì sao mà nó vào được, nên là thưa chị. Tù người ta bắt người ta cải tạo người ta phải nghe thôi, thì làm sao mà lại đi toàn nằm ngược cả. Con chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua bắt người ta được, thế bây giờ bắt to tống người ta tù thì thôi, thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy thì đây còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, để bắt ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cật cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không? Thế đâm ra là chúng ta không trọng người tài. Thế là ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ, nhưng chúng ta đã không biết sử dụng nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biển tất cả. Bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có. Bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của hải quân đấy, Mỹ đấy. Là những ông ấy mà Việt Nam có phải kinh khủng không? Chúng có khi ở Việt Nam bây giờ đi đạp xích lô, hoặc là chạy xe ôm, cao. Thì đấy là những cái nguyên nhân có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói không nhỉ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Giang Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền, đó là những tích tụ như từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Huyền Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái trí thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
1: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi, em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Doãn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và họ thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụng dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Không, chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật, Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn, đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam. Vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược, miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược Việt Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản Nam Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng vã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi, thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chậm chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi, qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi. Chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi. Ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ, phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, Cộng sản cướp hết mà, cướp hết từ nhà cửa đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi gọi là đi cải tạo đấy, rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ, thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại, như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Huệ Như. Dạ, như quan đến giờ chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Huệ Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Huệ Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc này anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà bộ mình chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã nêu ạ.
3: Ơn với chị Như, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đấy, thì tưởng tượng làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, tôi chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một cái thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã

tất cả các chiến sĩ của hai miền. Yeah. Tất cả các anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với họ, đối với tôi đó, họ những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Lý tưởng có thể khác nhau. Yeah. Tôi quan niệm rằng trong cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến với anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào ha. Mà anh em trong nhà đấy thực sự đó, cũng có chất giống nhau, cũng có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực, là cái động lực mà của người Việt Nam của vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền nha. Và cái tinh thần đó đó, bên Cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái bàn cờ dân tộc. Và thành ra một bên đó là đi chiến đấu với lý tưởng là để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài. Nha. Cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao? Là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình xóm xóm làng của mình khỏi quân xâm lược. Quân xâm lược là ai? Là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là giữa hai cái á, cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó cao hơn. Nhất là khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân Cộng sản dã man phi nhân, thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đấy, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nó rút ra được an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em và những khác nhau ở kia đó là do cái tuyên truyền Cộng sản họ hay hơn tuyên truyền Việt Nam Cộng Hòa, để có nhận định họ được cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy làm sao? Mình thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một cuộc chiến giống như anh Nguyễn Đôn đã đánh nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì? Là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Yeah. Chúng ta đã, một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đấy, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Trung Quốc, còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ là mình là làm cái gì cao cả vĩ đại ha. Nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ, chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm proxy, để cho những thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân, cả hai người, hai bên, để mà có cảnh huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì cái cuộc chiến giống như luôn nói là vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ. Mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà. Mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình. Để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt đất giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt đất thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Yeah. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà mà, tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội khi ở chúng tôi còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đó. Có những cái anh em bộ đội đi vào mang theo nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam. Cái đó là chúng tôi cảm động, thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở ở trong miền Nam, lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy

0: chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mới ra hết đó. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội tây, tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy phải đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi, rồi tôi hỏi anh ở miền Bắc và anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào. Thì anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng rồi anh nói, tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, tôi lạ. Rồi tôi hỏi, ủa sao anh ta thở dài và anh ta giật trả tiền rồi tôi bỏ đi. Đó là những tôi thương thế này vô cùng. Tôi thấy rồi anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc những Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô ở Sài Gòn đang ngồi viện từ đường mà khóc. Đó, tự nhiên thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chả họ chẳng qua là họ bị lừa, họ bị lừa. Thì bạn thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tối ngày, để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt và đã đưa đến hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đẹp đẽ ra đi vì dân tộc, chúng ta thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những hạt nhân nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thấy tôi thương đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã gọi hy sinh. Tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó phải, đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, và không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà những chỉ chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Từ đó nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn quân kết, thì từ trước nay đã nhất là hải ngoại, nên chúng ta từng kêu gào là đoàn kết. Thành tôi thì quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta thì gọi là phải đoàn kết nối lĩnh tao trước rồi chúng ta mới tính việc chung, phải đoàn kết nối nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết, bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Nhưng cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất rồi là hết, mà rốt cuộc không hình thành hết, bởi vì chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta lúc đó chúng ta mới ngồi với bàn nên chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc, đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Tôi lâu có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà rốt cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của Nhiệt Đông Đức Mạnh, Phan Đơn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ xe áo bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mấy người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đợt đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái, và đó là đối với tôi đó là đoàn kết. chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự muốn để tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta thấy rằng cần phải làm, thì tự nhiên cái việc là ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nếu một điều đoàn kết nó không phải là cái thống nhất nhất trí, khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những cái văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói thì ta không đoàn kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu nào khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến tới điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết và nó dễ dàng xảy ra, nó không phải điều khó.
1: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đàm Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi mà chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Chấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook của mới chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huệ Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau. Mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như là anh bác sĩ Trấn ạ.
2: Nhìn dân ra, có nghe gì không?
1: Bây giờ nghe vậy.
2: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải, hòa hợp được. Lý thuyết thì là sáng như gương căng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bậy là hơi như mèo mửa. Thì nó đi vào cụ thể, bây giờ phải nói là gì vào cụ thể. Tôi xin nhắc lại, bây giờ ai là, đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chỉ thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó, Tô Lâm lấy lỗi của ông phải làm đó. Gia đình nhà tôi mà cái gì yên vắt, mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu vào đến nhà tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con. Đó, nó như cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị tế. Thì đất nước mình tế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém Châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình mình là một trong những dân tộc có khi là nhất nhất như Lý Quang Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam, ngày ông nói như thế mà. Và bây giờ chúng ta nhìn lại khi không cẩn thận thua cả Lào, Campuchia, thế nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm vậy như người cũng bậc chấn ở nhà ta ở đây à? Không phải chúng ta đâu có ngu, đó. Chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của hải quân đó, đó. Bao nhiêu nhà khoa học ra bên Mỹ đó, làm cả những bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra? Ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo này ngu? Bởi vì thể chế ấy không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài. Thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, chia cỗ, cái chia cỗ. May là Tổng Bí thư ta sẽ là Thủ tướng, ví dụ vậy. Nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là, tức là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh. Không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo đó. Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm vào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Thế như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, đó, ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đó, đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Dù hai nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào, từ ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, thế là tôi qua đấy cái nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay tôi về Việt Nam, tôi trẻ bây giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa thì không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như thế nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả dễ cây mà cày với cả cái mộ ta lên như thế mà nhà nước không có động gì đến cả đó. Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc đó, nghĩa trang của tàu đang đánh mình đấy thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy đó. Thấy cái nó ngược đời rồi đó, chứ thì phải nói nhiều cái ngược đời luôn đó. Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang nó đâu vào đấy, mà người mình đánh họ, giết họ ấy để họ chết rồi ấy, mộ bây giờ mình không trông, thế thì người ta hòa giải hòa hợp được. Thế thì ông Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang ấy là phải được tu sửa lại cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Người nói như anh Trấn vừa đã nói, người chết rồi chúng tôi ở cả trẻ cả tôi chết rồi ấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi và ông một nước Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ông Hồ Diệm biết nhau đó, chúng ta đánh tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau, như là ông Diệm với ông Hồ một triệu rồi biết nhau cả, có biết nhau có sai chúng ta đánh nhau, nhưng cái sai của biên miền Bắc chúng tôi là chỉ đánh độc tài, đúng không? Đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả, nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa thằng phi nghĩa, đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, theo nhiệm vụ tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa, vô nghĩa không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau không mất được hiện tại, không mất được mạng người nào đấy. Nước thống nhất tôi chứng kiến, đó. Chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa bắt trước như thế, ông nào cũng muốn làm tướng. Ông nào cũng muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng cuộc ấy, thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam, miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc. Chứ không có thắng cuộc, vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta phải nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói. Cuối cùng ông cuối đời ông nói chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như thế. Với ông Tô Lâm ông mới mẻ nhất đúng không, ước ao Sài Gòn nên này được như ngày xưa đó, thành phố Hồ Chí Minh như đời được như ngày xưa đó, rất là dở hơi 50 năm này còn đứng bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao lấy chỉ thực đó, thấy dưới lãnh đạo tôi vừa nói rồi phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế đi vào làm bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình không nhận ra ai sao? Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi. Nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết cả hai miền, chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Chiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Chiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh, bài thơ của Phạm Chiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, đúng không? Rồi sau này ông mới nhận xuất gia, đó, ông nhận xuất gia đó.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục ca sao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc cùng hát đố. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 26 tháng 5 của năm 2026, tức là ngày hôm qua là ngày lễ chiến sĩ trận vong, là một cái ngày lễ của liên bang tại Hoa Kỳ và diễn ra vào mỗi thứ hai cuối cùng trong tháng 5 hàng năm. Và thưa quý vị, ngày lễ này để cho chúng ta tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ, trong cuộc chiến. Và thưa quý vị, trong những cái ngày lễ này đó thì người ta đến nhiều đến nghĩa trang, đến để mà đặt những cái lá cờ. Và quý vị biết là những cái đài tưởng niệm cờ Mỹ họ rủ cho đến trưa của giờ địa phương, nghĩa là cũng tưởng niệm đó thưa quý vị, những lá cờ được treo rủ. Và rồi hôm nay thì chúng ta cũng trở lại với tiết mục thường nhật rồi, với hai số điện thoại Hồng Ánh mời quý vị gọi vào 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Và Hồng Ánh cũng cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã giúp cho em liên lạc được với chú Sơn rồi thưa quý vị. Anh chị Diệu Kim nói rằng là chú Sơn đã khỏe, đã đỡ lại rồi. Và chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ gọi để cho chú Sơn gọi vào chào quý vị, cũng như mình hỏi thăm chú Sơn. Và chú Sơn sẽ hát một bài hát. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh muốn để nhờ để một vị thính giả gọi vào, sau đó là Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đấy.
1: Chị Cẩm Lai đây, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
1: Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay chị Cẩm Lai hát bài gì vậy?
1: Ôi, bản thân thôi là trùng với Hồng Ánh rồi. Chị cũng tính chọn cái bài mà Hồng Ánh hát đó.
0: Chiều thương đô thị hả?
1: Đúng rồi, chị cũng thích
0: dạ.
1: Nói bây giờ chị đổi nha, chị đổi lại bài nha. Thư tình em gái.
0: Dạ, rồi, bài này cũng rất hay đó chị.
1: Trời.
0: Rồi, Hồng Ánh mời chị.
1: Hồng Ánh chào hết thính giả có mọi nơi nha. Để quên chào thính giả. Rồi bây giờ chị xin bắt đầu.
0: Chị nhớ hát lớn lên nha chị nha. Thường nó hơi nhỏ. Dạ.
1: Chị nghe qua phone cũng lớn lắm á Hồng Ánh.
0: Vậy hả, mà không được đâu chị. Chị nói chuyện thì lớn nhưng mà chị hát nó nhỏ.
1: Nghe mẹ chị bắt đầu.
0: À, nha. Đáng
1: tình em gái chưa cẩm lại trình bày cùng trung nghĩa cao nguyên có còn lành vào hồn thông theo có còn nhà nhạc buồn để rừng để suối bên đồi đôi lại còn vui như say lâu rồi mà anh chưa về thăm cô em gái nhỏ của ngày nào năm nay chắc sửa để vào đời bây giờ đang tập làm thơ ngày xưa mà em còn nhớ gần anh có hỏi em rằng chừng nào em lớn như anh em sẽ thương ai bây giờ thì em cao bằng anh người chẳng thương ai ngoài anh thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một

ขอเอ็มดัง

những anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình. Thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình.

0: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Trước tiên tặng cho Hồng Ánh nha.
1: Em cảm ơn chị.
0: Tặng chị Úc Canada, chị Hoài Hương, cô Miền Trung, cô Gió, cô Bắc Kỳ và hết những người bạn và những người đại tá của Hồng Ánh luôn nha.
1: Em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Chị ơi, em hỏi là hồi xưa đó, cái thời của chị có viết thơ, em gái hậu phương viết thơ tình cho những người lính chiến không? Hồi xưa lúc mà đi học á, chắc có chứ phải không?
0: Chắc có chứ. Chị kể câu chuyện, chị ngày xưa chị còn là học sinh, nữ sinh nha. Cái có anh chàng đó thương chị.
1: Không, em đang
0: tặng tập thơ chị mà.
1: Nhưng mà chị, anh đó có phải là anh lính không?
0: Có chứ.
1: Vậy hả?
0: Anh đó là lính mà.
1: Nhưng mà cái đó là ảnh thương, ảnh viết thư cho chị. Còn em nói là chị đi học ngày xưa kìa, các cô gái có, các cô
0: cũng
1: học
0: có
1: trò kìa, gửi thư.
0: Ngoài tiền tuyến.
1: Đúng rồi, có chứ phải không?
0: Dạ. Thăm tặng quà.
1: Dạ. Những cái hình ảnh đó dễ thương. Là chị hát cái bài này, chợt nhớ để hỏi chị. Thư tình em gái mà. Dạ. Rồi.
0: Thành ra, đương nhiên là cũng có... người yêu cũng có bạn rồi này kia cũng rất là vui mà Hồng Ánh.
1: Dạ, vâng, nhắc lại kỷ niệm chị ha. Rồi em chào chị.
0: Chú Hồng Ánh mà cùng với khán giả buổi tối an lành và một tuần lễ mới bình an hạnh phúc nha.
1: Dạ, em cảm ơn.
0: Dạo ngày lễ hôm qua cũng chúc ngày lễ được vui vẻ hạnh phúc bên cạnh chị Tâm luôn nha.
1: Dạ.
0: Cũng cảm ơn các chiến sĩ Hạnh Dông luôn.
1: Dạ, những người mất đi mà. Dạ.
0: Đúng rồi. Mình phải cảm ơn các chị đó ha.
1: Dạ.
0: Một thời đã hy sinh bảo vệ cho đất nước ấy đâu.
1: Dạ.
0: Để cho người dân được bình an đó, giữ gìn bờ cõi cho chúng ta. Thì mình cũng phải cảm ơn, mang ơn những người đó.
1: Mình cảm ơn. Dạ, rồi em chào chị. Dạ.
0: Rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị chờ cho Hồng Ánh nha, để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn. Chú Sơn đang chờ đó thưa quý vị.

0: sao chú Sơn không bắt điện thoại rồi?
1: Alo.
0: Chú Sơn, con đây. Chú Sơn khỏe không?
1: Chú bệnh hoạn cũng có mà, bần thần cũng có mà, gặp những cái chuyện mình trong đầu khó nghĩ, mình nhiều cái rất rô lắm con à.
0: Dạ, trời ơi, ở cái tuổi
1: của... Chú hát liền bây giờ đi.
0: Khoan, làm gì mà gấp thế? À, chú ơi, ai cũng có suy nghĩ, cũng có lo lắng hết, nhưng mà ở cái tuổi của chú Sơn rồi là đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, đừng buồn nhiều quá chú Sơn nha. Nha, phải khỏe chứ. Rồi, hôm nay chú Sơn hát bài gì?
1: Chú hát bài Mưa Rừng nè.
0: Mưa Rừng ha, hát tưới mát đi nha. Rồi, con mời chú Sơn nha.
1: Tôi là ông Sơn Ốc Lăng, xin hát bài Mưa Rừng của Quỳnh Anh. Mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa tìm hiền, tiếng mưa gió lạnh rồi. Thôi, chưa hát lại.

trong người duyên kiếp không lợi. Mưa từ đầu mưa

gió lạnh luôn ngoài mình, bóng chiều ta dần tan, người ta nỗi niềm riêng. Mưa thương nhớ ai, mưa rơi trong cuốn xưa.

0: rừng ơi mưa rừng, tìm đâu ơi ơi bóng ngày qua. Mỗi khi mưa rừng về mùng màng, bóng chiều ta dằng tàng, gợi ta nỗi niềm riêng. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lời. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tà tơi. Tiếng mưa gió lùa ngoài nguyệt cành, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Ơi ta mơ ước xa xôi, những đêm mãi nghe tâm tư về đâu. Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu ơi ơi bao ngày qua. Mỗi khi mưa rừng về mùng màng, lá vàng rời lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, lòng ta nỗi niềm riêng.
1: Dạ, yeah, đúng là chú hát cái bài này thật là con nếu mà người mà có mình nghe mình cảm đó, mình thấy chú hát hay lắm. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa hả chú?
0: Yeah.
1: Hết tìm được ra rồi. À, chú Sơn.
0: Mà chú bài hát bài này vì chú có nhiều cảm xúc đó, cho nên nó còn hơi lộn xộn như con.
1: Dạ, dạ, hiểu được chú Sơn. Nhưng mà chú Sơn ơi, gán làm sao đừng suy nghĩ buồn phiền nữa nha chú Sơn.
0: Trời
1: nha,
0: ơi,
1: mình không còn bao nhiêu ngày tháng mà mình buồn làm chi nha. Dạ, con cầu nguyện cho chú.
0: Ở ngoài kia mà nghe điện thoại cháu rồi chạy vô mà đi mà khổ khăn lắm, khó khăn lắm con.
1: Dạ, dạ. Rồi.
0: Chứ hơn nữa là cái hôm rồi đài sao nó cúp. Cho nên chú hát đây là hát trên điện thoại cho chú. Có ra vô có nghe được gì đâu. Cũng không.
1: Dạ.
0: Computer bây giờ chú mờ, chú đã mù rồi. Mà tìm nó đâu ra mà để mà tìm lại mình play.

0: Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời linh em nghe. Dễ thương hết rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi. Hay quá. Quý vị nghe các cô, các chị và chờ các chú hát rất là tốt, phải không thưa quý vị? Giọng hát
0: vì mình là vợ lĩnh.
1: Dạ.
0: Thì mình phải hát nhạc lĩnh.
1: Dạ. Người yêu của lính mà, ngọt ngào quá cô ơi.
0: Chính cũng là người yêu của lính.
1: Đúng rồi đó cô.
0: Chưa đến được là bảy đứa con, đâu phải giỡn.
1: Dạ.
0: Tiếp lắm.
1: Vâng, con cảm ơn cô. Con cảm ơn người và lính.
0: Dạ, thân thương. Chào Hồng Ảnh luôn.
1: Dạ, và con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Cứ mỗi ngày thứ ba mà cô gọi và cô hát là con thấy vui rồi.
0: Để tuần sau tôi vô.
1: Dạ, rồi con xin chào cô.
0: Xin chào quý vị hết.
1: Dạ. Thưa quý vị, đó là một tiếng ca của một người vợ lính. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha. Hello.
2: Cô chủ nhiệm ơi, phụ tá Diệu Kim đây.
1: Cái này phụ tá luôn hả?
2: Em nhớ cái tên này ai đặt cho chị không nè?
1: Em đặt chứ ai?
2: No, chị Cấm Lại.
1: Chị Cấm Lại hả?
2: Cấm Lại đặt cho Diệu Kim đó.
1: Ủa, nhưng mà em nhận thôi, em nhận. Vậy à, chị ơi, hôm nay chú Sơn gọi vào hát tốt.
2: Ừ.
1: Dạ, cảm ơn chị liên lạc giùm cho em.
2: Chú muốn nhờ nói chị giúp, nói giúp với em là em hát xong rồi cho chú vô đầu từ cái internet chú không nghe được.
1: Dạ.
2: Thành ra chú ngồi chú chờ cũng hơi phiền.
1: Ừ, thôi để chú chờ một chút đi chị, cả tuần rồi mà.
2: Chú chờ
1: thêm tí cũng không sao đâu. Dạ, em muốn giữ cái kiểu mà
2: rồi.
1: Xong rồi là nhất một người, xong rồi tự gọi về cho chú, gọi thương là chú là người thứ ba.
2: Nay là
1: hai người, bữa nay chú là người thứ hai. Dạ.
2: Rồi. Cô chủ nhiệm thôi.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị.
2: Rồi.
1: Hôm nay anh chị đố nha, anh John với lại chị Nga réo chị quá trời.

0: Phim đó là chị cũng nhớ sân khấu lắm.
1: Đi tập vào công nghệ
0: nhớ thần ca, nhớ thân giả, nhớ ca sĩ, nhớ tùm lum hết.
1: Dạ.
0: Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả tại tiếng nước tươi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, mình khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe, Phụ Táo khỏe khỏe, ca sĩ khỏe khỏe.
1: Dạ, mọi người đều khỏe.
0: Được khỏe hết. Rồi, trong mùa lễ Phật đản hôm nay Diệu Kim hát nhạc phẩm Đổi Lời. Xin quý phụ tá của cô chủ nhiệm. Bữa nay là hơi khó chút nha.
1: Đổi lời hả? Là
0: đổi
1: tự,
0: lời.
1: Là tự mình mà...
0: Không, không, không, không phải tự dịch chịu đâu.
1: Đổi lời làm sao, ý làm sao?
0: Xin quý phụ tá của cô chủ nhiệm tìm bài nhạc gốc. Tên là gì? Và tên tác giả. Và xin quý phụ tá tìm tên bài nhạc Đổi Lời và tên tác giả.
1: Vậy nữa, rồi vậy là tìm tới hai lần, hai cách.
2: Rồi xin
1: nhạc.
2: Chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, em chào anh trở lại. Rồi bây giờ mình đố nha. Nhờ đố mà hát chậm chậm để cho người ta ngoài người ta còn đi tìm nha. Rồi, mời anh chị.

0: Đây là một bài hát rất quen mà cũng rất lạ. Nghe cái điệu là Hồng Ánh nhận ra rồi đó.
1: Đúng rồi.
0: Mà khi anh chị hát á, là Hồng Ánh thấy, Hồng Ánh nhận message rồi nè. Nhưng mà chờ nha, chờ thêm nữa. Tại
1: rồi.
0: Vì cái bài chính đó là Hồng Ánh thấy các anh chị và các chú Thành gửi vào rồi.
1: Quá là quen em à.
0: Còn về cái bài mà
1: đổi lời
0: đó thì chắc là cho thêm thời gian nha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, em cảm ơn anh chị.
1: Em pha cà phê uống nha chú Thành ơi.
0: Dạ.
1: Tìm thêm.
0: Ừ, giờ này mà kêu chú Thành pha cà phê uống là thôi chú Thành thức suốt đêm luôn á. Rồi, em mời anh chị ngồi chờ nha.
1: Rồi em.
0: Dạ, có tí nữa mình gọi lại nha.
1: Rồi anh chị chờ em.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh khi mà anh chị Diệu Kim hát đó là Hồng Ánh nói luôn, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được của anh John, anh Úc John nè, anh Sơn, chú Thành, chị Nga. Theo thứ tự là đầu tiên là anh John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga. Trả lời cho cái bài chính là khúc hát ân tình của nhạc sĩ Xuân Tiên. Rồi, nhưng mà còn cái bài sửa lời đó thì bây giờ các quý vị đang là đi tìm, thưa quý vị. Vậy thì mình chờ thêm quý vị nhé. Rồi, Hồng Ánh nhận việc trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ. Hello. Dạ, chào cô, chào cô.
2: Cô chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả yêu thương. Hôm nay cô vào chương trình ca dao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh mà nhân dịp lễ Trận Dông. Cô cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và mãi mãi khắc ghi những hình ảnh của các thế hệ cha ông của chúng ta đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, sự bình yên và hạnh phúc cho nước nhà. Và hôm nay cô xin đóng góp trong chương trình này với nhạc phẩm Anh Về Với Em, sáng tác của Trần Thiện Thanh.
0: Dạ.
2: Hello, Hồng Ánh có nghe
0: dạ
2: không?
0: Vâng, Hồng Ánh đang nghe. Hồng Ánh cảm ơn. Và cô, Hồng Ánh mời cô nha.
2: Vâng,
0: dạ.
2: Mời Hồng Ánh.

này cô thương tặng đến đồng Khánh. Kế đó thì anh em

0: Vâng, cô cảm ơn ảnh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Ông Ánh ơi, cho dạ. Cô trả lời cái bài hát của Diệu Khiêm được không?
1: Dạ, cô trả lời đi. Ông Ánh cũng nhận được các vị gửi lại cho ông
0: Ánh. Khúc hát ân tình của Phạm, chắc sáng tác là Phạm Xuân Tiên. Đổi lời của Phật thì tình Pháp Duyên Tăng.
1: Của ai? Của ai? Của ai?
0: Của thầy... thầy nãy quên rồi, nãy gãi cho cô vừa coi cái coi cái mà bắt đầu tắt cái điện thoại đó.
1: Dạ.
0: Rồi mất tiêu.
1: Tình Pháp Duyên Tăng phải không cô?
0: Ừ.
1: Dạ, Hồng Ánh thấy bốn vị đây cũng gửi cho Hồng Ánh đúng như vậy, nhưng mà cô trả lời...
0: Của cái gì vậy? Linh Mục. Không phải Linh Mục. Cái
1: sao
0: gì?
1: Linh Mục?
0: Cô kêu bằng cái gì bên kia? Của thầy.
1: Của thầy.
0: Thầy thầy gì nè, thầy chắc là Thanh Vân quá, không biết phải không, cô mới vừa coi cái là cái
1: Thanh Vân hả cô? Thầy Thanh Vân, Thanh Vân rồi.
0: Thanh
1: dạ
0: Vân.
1: Thầy Thanh Vân, để mình họ chờ thêm hả cô ha. Cô là cô lắng nghe nha. Dạ, để coi đúng hay không nha.
0: Tỉnh Bắc Dương Nam á.
1: Dạ, rồi cảm ơn cô. Đúng không? Hồng Ánh nghe, Hồng Ánh cũng nhận ra cái bài đó đó cô. Dạ, rồi hôm nào cô hát bài đó đi, tình Bắc Duyên Nam. Dạ, rồi con chào cô. Dạ, dạ, vâng, chào cô Út. Vâng, cô Út trả lời là Tình Pháp Duyên Tăng của Thanh Vân. Hồng Ánh cũng thấy, ở đây thưa quý vị, Hồng Ánh cũng thấy những vị gọi cho Hồng Ánh đây nè. Anh John, anh Sơn, chú Thành, chị Nga. Ba người này chắc là đi đến một chỗ cùng với nhau rồi. Trả lời giống nhau. Tình Pháp Duyên Tăng, nhạc của Xuân Tiên, lời của Chí Tâm. Nhạc mà nhạc chính đó thưa quý vị là bài khúc hát ân tình mà vừa rồi những vị trợ tá trả lời đó là của nhạc sĩ Xuân Tiên. Bài hát khúc hát ân tình anh chị Diêu Kim hát, và đổi từ cái bài hát đó qua Tình Pháp Duyên Tăng, đúng như cô Út trả lời luôn. Năm người đều trả lời giống nhau. Cô Út trả lời là của thầy Thanh Vân, còn bốn vị này thì trả lời là lời của Chí Tâm. Chí Tâm Hồng Ánh nghĩ là nghệ sĩ Chí Tâm đó thưa quý vị, Hồng Ánh đoán là như vậy. Không biết là sao có mình cô Út lẻ loi vậy đây. Vâng, rồi Hồng Ánh mời anh chị Diệu Kim trả lời cho em nha. Bây giờ thì Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hello, cô Sáu chào Hồng Ánh.
1: Dạ, con chào cô Sáu. Lúc cô Sáu gửi thắc cho con, lúc đó con đang lái xe luôn á. Dạ, con tới trễ hôm nay. Dạ vâng. Rồi cô Sáu.
2: Bữa nay cô Sáu vô, cô Sáu hát giúp vui cho vui nha.
1: Dạ, cô Sáu hát bài gì?
2: Nè, cô Sáu hát bài Hộp Mặt Lần Cuối. Tới mùa hè rồi.
1: Là chia tay để mà
2: chia tay để
1: mùa
2: mà,
1: hè
2: mà,
1: đó.
2: 3 tháng rồi, 3 tháng rồi nghỉ hè đi.
1: Dạ.
2: Việc,
1: cô ơi, có người là 3 tháng nghỉ hè quay trở lại, nhưng mà có người không quay trở lại nữa đó cô.
2: Chắc là sang sông quá.
1: Dạ, một là sang sông, hai là gia đình cũng khó khăn không quay trở lại được cô ha.
2: Dạ, dạ. Dạ, cũng như bên Mỹ làm 4 năm đại học xong rồi phải nghỉ 1 năm đó không anh?
1: Dạ.
2: Cứ đi kiếm chuyện làm khác nên bỏ luôn, nó không có học tiếp nữa đâu mà.
1: Nhưng mà tại sao lại nghỉ một năm? Tại sao mình không học liên tục chứ?
2: Lúc nào trường vào học ánh trường mà nghỉ một năm đâu anh?
1: Đâu có.
2: Có, lúc nào cũng vậy. Cháu rồi, cô Sáu học đại học cả năm phải đứa đây này, đứa nào phải nghỉ năm hết đó.
1: Ủa sao kỳ vậy? Con đi học bình thường
2: mà. 4 năm đại học xong rồi. 4 năm đại học xong rồi cái nghỉ một năm mới bắt đầu mình vô mình chọn ngành gì đó, mình chọn cái ngành đó mình học tiếp.
1: Cô, mình đã chọn trước rồi, mà khi mà 4 năm đó, là 4 mình
2: năm
1: đã chuẩn bị rồi.
2: 4 năm đại học mà mình học rồi đó, xong rồi đó, rồi mình chọn trước, có quyền mình đổi chọn gì cũng được hết đó anh, mà
1: mình chọn
2: 1 năm
1: mình
2: được
1: học, chứ.
2: Học tiếp.
1: Dạ, rồi, bây giờ con mời cô nha, cái bài cô nói lại là của nhạc sĩ nào cô?
2: Nhạc sĩ Song Ngọc.
1: Song Ngọc, là tạm
2: biệt học mặt lần cuối. Như cô Sáu chào ông Ánh Đức Hang rồi chào hết quý vị khán giả nha. Hôm nay cô Sáu hát bài Họp Mặt Lần Cuối
1: của nhạc sĩ Sông Ngọc.
2: Của Sông Ngọc. Dạ. Rồi cô Sáu tặng Hồng Ánh ha.
1: Dạ con mời cô tặng đi.
2: Cô Sáu tặng Hồng Ánh, tặng Diệu Kim, tặng Hoài Hương, rồi cô Úc Hương, chị Miền Trung, chú Xím Lực, cô Hai Nhâm, Hai Úc Canada, Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Nam Tố Nga, chú Trên, giờ hết quý vị khán giả của chương trình Hồng Ánh nha. Quý vị thầm lặng luôn.
1: Dạ, rồi con mời chị cô.
2: Dạ. Đợi sao chút xíu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nay cô Sáu hát hợp lần cuối, mời quý vị cùng nghe. Mời tất cả cùng nghe nha. Còn buổi hôm cuối còn này thôi, mai chúng ta trả việc người ơi. Tâm sự đi những gì chưa nói, câu ca này và tiếng thơ ngâm, ai mang một nỗi buồn xa xăm. Cùng chúc nhau những lời gì đây, mai cánh chim nhớ dài tìm đi. Anh về nơi cuối trời thương nhớ, riêng tôi ngược về chốn kinh đô, ai gieo chi nỗi buồn đầu.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: cảm ơn ơi.
1: Trở lại chưa? Dạ. Rồi. À vâng, à có cảm ơn cô.
0: Nghe có được không? Có gì rõ ràng không hả?
1: À nghe khá hơn. Nghe khá hơn dạ. Tuần rồi, tuần trước. Dạ. À. À, vâng.
0: Dạ, rồi. Nào được thì mừng chút.
1: Dạ, cô nhớ theo dõi phát lại để mà cô nghe nha.
0: Có nghe được đâu anh ơi, không biết giờ nào nó kiếm hoài, nghe hoài, không thấy giờ nào cái thôi, không có chờ được.
1: Ủa sao kỳ vậy? Ừ, không anh hỏi anh Nam Phong, anh nói vẫn phát mà. Dạ, dạ, rồi, con cảm ơn cô.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều ha, con chào ông anh, chào hết quý vị, thân xin chào anh nghe được chương trình ông anh nha.
1: Dạ, dạ, con chào cô. Rồi.
0: Rồi, dạ, cô xã bài.
1: Dạ. Dạ. À, vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Sáu Họp Mặt Lần Cuối. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh có hỏi cô nói là ở trường của cháu của cô cũng như là các học trò các bạn của cô là phải nghỉ một năm. Sau khi mà học đại học xong là nghỉ một năm, nó không phải như vậy đâu. Hồng Ánh nghĩ rằng là mỗi chắc có thể là các em nó gọi là checking a gap school đó thưa quý vị. Mình có quyền để mà mình nghỉ một năm để mình đi travel, mình đi intern, mình đi làm gì đó mình muốn. Nhưng mà thường là học thì mình muốn học luôn chứ. Thường cái năm mà khoảng mùa thu á, mùa thu mùa đông là mình đã chuẩn bị, mình đã apply hết rồi, là mình chuẩn bị lên cái next level, có nghĩa là khi mà after mình complete cái 4 năm undergraduate degree rồi đó thì mình có cái quyền để mà mình advance, mình tiến lên thì mình tiếp tục mình đi học cái level tới. Còn những em nào mà muốn đi intern hay là đi travel hay là muốn work hay làm gì đó thì mình có thể có quyền để mà mình lấy một cái option là mình take break trong vòng cái thời gian đó, chứ không có nghĩa là mình học xong 4 năm là người ta bắt mình ở nhà một năm. Cái đó là Hồng Ánh nghĩ nó, cái đó là sự chọn lựa đó. À, vâng thưa quý vị, nhưng mà như Hồng Ánh nghĩ là mình học xong 4 năm rồi mình gán theo cái đà đó mình học cho xong luôn chứ. Còn mình nghỉ một năm nữa thì cũng được, đi chơi cho nó đã, hay là đi làm gì đó, hay là đi intern, xin làm intern chỗ nào đó cũng được. Vâng thưa quý vị, là chọn lựa nha, chứ không phải không ai bắt mình ở nhà một năm đâu. Vâng rồi, bây giờ Hồng Ánh trở lại, Hồng Ánh mời quý vị gọi lại nha. Không biết là anh chị Diệu Kim có gọi lại cho em được không? Bây giờ là để kết thúc nếu mà được nhé. Hôm nay Hồng Ánh mở đầu với Chiều Thương Đô Thị của nhạc sĩ Song Ngọc. Hồng Ánh với cô, hôm nay cô Sáu với Hồng Ánh đều hát của những ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc. Chị Cẩm Lài Atlanta với Thư Tình Em Gái. À, chú Sơn Ốc Lần với Mưa Rừng của Quỳnh Anh, cô Bắc Kỳ Tiếng Hát Hậu Phương, cô Miền Trung Người Yêu của Lính và cô Sáu Họp Mặt Lần Cuối của Song Ngọc. Bây giờ chúng ta chờ thêm anh chị Diệu Kim gọi vào để rồi mình kết thúc nha thưa quý vị. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi, chị trở lại.
1: Dạ, em chào chị.
2: Chị chào em.
1: À, rồi, chị trả lời.
2: Em.
1: Sao?
2: Thường á, thì đa số thắng thiểu số phải không?
1: Đúng rồi, vậy là tiểu số thắng hả? Sao vậy?
2: Thì đúng là vậy là được, em hỏi như Thường á.
1: Trời ơi! Thiệt không, chị đừng làm em xỉu. em đoán đâu có sai, em nói là bốn người này đi tìm đúng một chỗ giống nhau nè.
2: Ừ thì chị nói đa số thì thắng thiểu số, tiểu số.
1: Nhưng mà cô thì là thắng phải không? Còn cô Út là sai rồi phải không?
2: Ờ thua Út quá.
1: Thầy Thanh Vân đúng là là
2: ờ, thua Út quá, tầng nghiệp Út quá, đã Út rồi còn bị chen lấn vô thì
1: cái này là Út ép.
2: Đừng nói cho vui cái bài tân nhạc vừa rồi vừa Kim hát. Bài nhạc gốc có tựa đề là Khúc Hát An Tình.
1: Dạ.
2: Của nhạc sĩ Xuân Tiên.
1: Đúng rồi.
2: Và bài đổi lời có tựa đề là Tình Pháp Dương Tăng. Tác giả là nghệ sĩ Chí Tâm.
1: Đúng là nghệ sĩ Chí Tâm phải không chị? Em đoán đúng không? Vậy là Hồng Ánh cũng đúng luôn nha.
2: Không biết chú Thành nhà mình có pha được ly cà phê chưa? Không biết nữa. Dạ.
1: Không, hôm nay chú Thành cũng sốt sắng lắm. Tại vì
2: anh Tròn lúc nào cũng dẫn
1: anh
2: đầu.
1: Anh Tròn là nhà lắm.
2: Lúc nào cũng dẫn đầu trên số 1.
1: Anh Tròn, anh đâu đi đâu đâu. Anh có cái computer tối ngày ngồi đó chờ thôi chứ.
2: Dạ, bây giờ anh chị cảm ơn em trai Lúc Tròn. Cảm ơn anh Sơn. Dự Kim kính cảm ơn chú Thành, Dự Kim cảm ơn chị Nga, Dự Kim cảm ơn Út và Dự Kim cảm ơn cô chủ nhiệm luôn.
1: Dạ, em cũng có đón, em đón, em đón là cái bài hát đầu tiên là em biết cái bài khúc hát ân tình rồi đó.
2: Quá là quen luôn.
1: Nhưng mà cái bài, cái tựa của Tình Pháp Duyên Tăng thì Hồng Ánh không biết. Mọi người nói xong rồi thì nói là Chí Tâm thì em nghĩ chắc là nghệ sĩ Chí Tâm. Phải không? Dạ.
2: Đúng, nghệ sĩ Chí Tâm.
1: Không, thông cảm cho cô Út là tại vì cô Út đang chuẩn bị hát đó, lên sân khấu.
2: Cho nên Út chưa kể gì kìa, chị kìa chờ chờ đó.
1: Vậy đó hả? Thôi đừng chờ, cứ gọi đi. Rồi, không sao,
2: rồi,
1: mình vỗ tay cho
2: tất cả mạnh khỏe và có một giấc ngủ ngon.
1: Vỗ tay cho tất cả mọi người.
2: Vỗ tay rồi, mình lưu luyến chia tay gặp nhau tuần tới.
1: Dạ vâng, rồi, em chào anh chị.
2: Mà không biết tuần tới có vô được không ạ?
1: Vậy hả? Thì mình vô được thì vô, còn không được thì
2: có gì chị
1: báo nữa.
2: Em.
1: Dạ.
2: Chị cũng luôn tung ban em ơi, quá
1: đúng
2: chị.
1: Rồi, vui là
2: nhà
1: được rồi.
2: Nhà có cách nữa, nhà có cách.
1: Dạ, có
2: hai
1: cách.
2: Hai Việt Kiều mà Việt Nam qua.
1: Vậy hả?
2: Ừ.
1: Vậy thì thôi lo cho dự, cho
2: thì
1: người thân mình chứ. Dạ.
2: Mấy đàn ngất ngư. Ok em.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Có gì trở ngại chị không vô được thì chị gọi báo em.
1: Dạ, rồi, chào anh chị.
2: Rồi, bye em.
1: Vâng, thưa quý vị, vâng, đã kết thúc rồi. Và Hồng Ánh cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị, những quý vị thính giả của Hồng Ánh theo dõi chương trình. Và cứ ngày hôm qua Hồng Ánh vắng đó, thì Hồng Ánh cũng nhận message của quý vị rất là nhiều. Hồng Ánh đang ở nhà với gia đình, thưa quý vị, ở xa đó, cho nên cũng đang định là lái xe về đài rồi nghỉ rồi bị suối. Cuối cùng thì Hồng Ánh nghỉ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh trở lại và thực hiện cái tiết mục này. Xin một lần nữa cảm ơn đến tất cả quý vị lắng nghe đài, những nghệ sĩ, ca sĩ, những ca sĩ chứ, và những trợ tá của Hồng Ánh. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh chào quý vị.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh được trở lại cùng với quý vị thực hiện tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây của ngày 26 tháng 5 năm 2026. Hồng Ánh chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, bình an, vui tươi và cuộc sống lúc nào cũng đẹp như thơ nha thưa quý vị. Và rồi chúng ta đến với nhau trong tiết mục này. Hồng Ánh chọn một cái câu chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Nói về một người gọi là tỷ phú thưa quý vị ở nước Mỹ. Quý vị không lạ gì với một vị có tên là Warren Buffett phải không thưa quý vị? Ông là một người vô cùng nổi tiếng, một người mà được nhiều người ngưỡng mộ bởi vì ông là một nhà đầu tư lớn nhất thế giới luôn và là một một người CEO đó thưa quý vị của một tập đoàn đa quốc gia. Và quý vị nghe tên là Berkshire Hathaway và ông được mệnh danh là huyền thoại của những người đầu tư, huyền thoại đến từ Omaha và nổi tiếng với triết lý đầu tư. Rất là, nếu mà quý vị tìm hiểu về ông Warren Buffett thì quý vị sẽ biết rằng là ông vô cùng nổi tiếng. Ông bắt đầu cái sự nghiệp của mình sớm và gặt hái được nhiều thành tựu thưa quý vị. Khi mà mọi người còn là đang là vui chơi, đang đi đây đi đó thì ông đã là một người mà đã làm ra tiền rồi. Và thưa quý vị, hôm nay khi mà trở lại, khi mà nói về ông, về cái chuyện lạ, thì người ta gây quỹ ở Mỹ này, quý vị thấy là thường có những cái bữa mà ăn dinner với tổng thống hay là ăn dinner với những người nổi tiếng, ăn một bữa ăn tối đó thưa quý vị. Thì ở đây người ta có một cái bữa ăn đấu giá được ăn tối với ông Warren Buffett thưa quý vị. Và ông đã, người ta phải chi ra với cái giá là 9 triệu đô la Mỹ. Và một người tham gia đấu giá đã đồng ý trả 9 triệu đô la để dùng bữa cùng với ông tỷ phú đầu tư nổi tiếng này. Và kèm theo ông tỷ phú Warren này thì còn có Stephen Curry nữa thưa quý vị. Quý vị cũng hơn nghe nói nhiều về Stephen Curry phải không? Là một người vận động viên, một người cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng của, Hồng Ánh nhớ không lầm là của Warrior thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào mà xem bóng rổ thì chắc không lạ gì với cái tên Stephen Curry. Được ăn tối với ông Warren Buffett với lại Stephen Curry trong một buổi ăn tối đó chỉ trả giá với 9 triệu đô. Hồng Ánh nghĩ cái người mà đi ăn tối này á, họ đã là một người tỷ phú rồi thưa quý vị. Cho nên họ chỉ muốn bỏ cái tiền đó ra cho một cái quỹ để giúp cho cái chương trình nó được thăng tiến hơn nữa thôi. Có nghĩa là tiền đổ vào với tiền để cho nó càng lớn lên thôi. Chứ với 9 triệu đô la mà đi ăn tối như vậy thì được bao nhiêu người làm. Khi mà có một những người đã có tiền tỷ rồi thì 9 triệu đối với họ nó cũng không có là bao thưa quý vị. Tuy nhiên nó cũng là ngược lại, trong cuộc sống của chúng ta cũng có những người giàu gọi là nứt vách đổ tường đó, giàu kinh khủng lắm, nhưng mà nếu mà chi một cái số tiền ra đó thì rất là khó khăn thưa quý vị. Hồng Ánh hôm nay đi khi mà máy computer laptop của Hồng Ánh bị trục trặc đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh mới đi xuống IT để cho cái người IT họ giúp cho mình sửa, coi có bị cái gì.
thì Hồng Ánh đứng nói chuyện, tại vì anh IT này cũng là một người bạn của Hồng Ánh nữa. Anh kể rằng là anh có một người anh ruột, anh hai. Anh hai của ảnh là sinh năm một nghìn, hình như là sáu, sinh 1961, và mới mất, thì tuổi đó cũng nói già thì cũng chưa già, cao tuổi chưa cao tuổi mà trẻ thì cũng không, có nghĩa còn đang lưng chừng, thưa quý vị. Và sinh năm 1961 thì ở Mỹ mình thấy cũng vẫn còn vẫn làm việc được chứ, thì mới mất. Bất thình lình, mà nói về cái cuộc sống là cũng hà tiện hà tặng suốt luôn, thưa quý vị. Hai vợ chồng đều hà tiện hết, cả vợ lẫn chồng. Anh kể cho Hồng Ánh nghe, và bây giờ tự nhiên bất thình lình mất đi, nhà cửa để lại. Ở thung lũng Hoa Vàng, mà quý vị biết là có 4 căn nhà, thì là mà 4 căn nhà ở những cái nơi mà trên núi, những nơi mắc tiền á, thưa quý vị, là rất là giàu phải không ạ? Nhưng mà sống cả một cái cuộc đời vô cùng kham khổ, có nghĩa là tằn tiện không dám ăn xài, và đến nỗi mà đi nhà hàng mà bỏ tiền tiếp á, đôi khi cũng không muốn nữa đó, thưa quý vị. Là Hồng Ánh nói cho quý vị biết là như thế. Và đó, cho nên có những người giàu, người ta bỏ tiền ra để giúp đỡ cho những cái nơi mà làm việc tốt, hiệu quả. Nhưng cũng có những người họ bỏ tiền, họ giàu, rất giàu, nhưng mà họ cũng không dám bỏ tiền ra, thưa quý vị. Đó là những lý do mà mình nói về mỗi người. Thì đây là cái câu chuyện khó tin nhưng có thật. Một người đã bỏ ra cái số tiền lớn như vậy để được ăn tối. Và Hồng Ánh cũng thắc mắc, nếu là quý vị ăn tối với người nổi tiếng, thì quý vị sẽ hỏi ông ta những cái câu gì, thưa quý vị? Chẳng hạn là bởi vì ông là người nổi tiếng kinh doanh, thì quý vị sẽ hỏi ông Warren cái câu gì? Chắc nếu Hồng Ánh thì Hồng Ánh sẽ hỏi là gần thôi, 5 năm tới cái điều gì sẽ thay đổi trong về đầu tư chẳng hạn của ông, và điều gì sẽ không thay đổi, không bao giờ thay đổi, có những cái thay đổi và không thay đổi. Và thêm một cái câu hỏi chắc là Hồng Ánh phải hỏi, tại vì Hồng Ánh dạo này cũng hay quên. Hồng Ánh sẽ hỏi ông là ở cái tuổi cao của ông như vậy, thì cái điều gì mà giúp cho ông được giữ được cái sự minh mẫn và cái niềm vui mỗi ngày? Người ta nói là người giàu thuyền to sóng to, lúc nào cũng phải lo, cứ mỗi một giây một phút là cái số tiền nó lên xuống vô chừng, phải không thưa quý vị? Vậy thì làm sao mà ông có thể giữ được cái tâm thế con người của mình niềm vui và sống lâu như vậy được, mà sống minh mẫn nữa? Đó là những điều mà mình cần hỏi. Chứ Hồng Ánh thấy là stock mà nhiều khi nó lên xuống, mà đôi khi mình không để ý thì không sao, khi mình để ý mình nhìn thấy nó lên quá, mình cũng hết hồn, mình cũng vui, mình mừng, tim mình nó cũng đập, thưa quý vị, đập mạnh nữa. Còn nếu mà nó xuống, mà stock mà ngày hôm đó nó drop, nó xuống đó, thì mình cũng ôi thôi, mình cũng lo lắng, phải không ạ? Thì đó là cái số nhỏ thôi. Còn với cái người mà lãnh đạo, cái người mà có lúc nào cũng có cái áp lực á, thì làm sao họ có thể handle, họ có thể thăng bằng cái cuộc sống của họ. Thưa quý vị, tất cả đều là phải có cái sự cái điều mà hay, phải không ạ? Mình cần biết. Tại vì còn nếu quý vị mà quý vị đi ăn với những người mà nổi tiếng như vậy, thì quý vị sẽ hỏi câu gì? Vâng, thưa quý vị, còn đối với anh Stephen Curry, là một người nổi tiếng về chơi bóng rổ, nếu mà quý vị thì quý vị sẽ hỏi anh ta cái gì? Chắc là phải hỏi những người thích chơi banh, chơi bóng rổ. Thật sự họ chơi trong những cái game như vậy, thì quý vị phải biết là họ nổi tiếng, họ cũng bị áp lực vô cùng. Vậy thì Hồng Ánh sẽ hỏi cái anh Stephen Curry này là
Làm thế nào mà anh giữ được cái sự cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và hy vọng của cái niềm hy vọng của hàng triệu người ái mộ, làm sao mà mình giữ được đây? À, vâng thưa quý vị, rồi còn bài tập nữa, làm sao mà lúc nào cũng phải suốt cái cuộc đời nó giống như là một cái bài học của mỗi ngày vậy đó, tập giờ tập luyện liên tục để mà có được cái chỗ đứng cao như vậy. Thì quý vị phải biết là thứ nhất là trời phú, người ta sinh ra là người ta có một cái sự mà trời cho, trời phú cho, cái lanh lẹ, cái nhanh nhẹn, cái chơi tốt như vậy. Nhưng mà cũng phải qua tập vợt thưa quý vị. Quý vị thấy những người mà chơi football hay là chơi basketball, volleyball hay là baseball, họ tập dễ sợ lắm nha thưa quý vị. Họ có coach và họ có những người đồng nghiệp tập với họ. Hồng Anh thấy có lần Hồng Anh cũng đi coi Warrior chơi ở San Francisco đó thưa quý vị. Và Hồng Anh cũng cũng thấy là họ chơi cái thời gian chạy, mình chạy ngược chạy xuôi vài vòng thôi của cái sân đó, cái sân bóng rổ đó mà cũng là hết sức luôn, thì làm sao họ phải tập vô cùng để lúc nào họ cũng giữ được cái năng lực, cái năng lượng của họ, cái thăng bằng của họ. Và một cái câu mà người ta chơi và người ta nhận được tiền, nhưng mà đến trong tương lai thì cũng phải giải nghệ, phải không thưa quý vị? Giống như là Michael Jordan khi chơi nổi tiếng như vậy, đến một lúc nào anh ta cũng dừng lại. Vậy thì nếu như mà không chơi bóng rổ nữa thì anh Stephen Curry này muốn cống hiến thêm vào cái lĩnh vực nào? Có nghĩa là mình không còn chơi bóng rổ nữa, nhưng mà mình cũng sẽ phải làm cái gì đó trong cái cuộc sống của mình, phải không? Như anh Michael Jordan, sau khi mà ảnh ngừng chơi basketball đó thưa quý vị, bóng rổ ảnh ngừng chơi thì ảnh đổi qua ảnh chơi golf đó, cũng là một trong những cái chơi, nhưng mà chơi rất giỏi nha thưa quý vị, chơi rất là hay luôn á. Tại vì anh Quyền á, ông xã của Hồng Ánh là cũng là một người thích chơi golf, cho nên Hồng Ánh cũng theo dõi và cũng coi đánh golf rất là nhiều. Quý vị biết là ở Northern California này cũng có những cái sân golf rất là đẹp, hoặc là quý vị đi xuống Monterey ở đó, nó cũng có một cái sân golf cũng nổi tiếng lắm thưa quý vị. Hay là quý vị đi trên những cái đường mòn, những cái đường rất đẹp, 17 miles á, 17 dặm đường đó thưa quý vị, thì quý vị cũng sẽ thấy những cái sân golf rất là đẹp. À vâng, và đó là những câu chuyện khó tin nhưng có thật. Có những người dám chi trả ra 9 triệu đô la để chỉ có được đi ăn tối một bữa ăn thôi nha, với tỷ phú Warren Buffett và Stephen Curry. Vâng thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật. Người ta có tiền thì người ta cũng chi ra, phải không thưa quý vị? Và những cái tiền mà họ nhận được là họ bỏ vào hết cho từ thiện thưa quý vị. Họ có một cái quỹ gây quỹ cho từ thiện.

Quý thính giả thân mến, hôm nay là Hồng Ánh chuyển qua một cái câu chuyện khác. Thay vì Hồng Ánh sẽ chia sẻ về những cái câu hay trong lối sống của mình, của những người xung quanh, của những người mà những vị thính giả của Hồng Ánh sưu tầm gửi đến cho Hồng Ánh chẳng hạn. Hôm nay thì Hồng Ánh muốn nói về sức khỏe, thưa quý vị. Chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều. Hôm nay Hồng Ánh đọc được một cái bài viết nói về 12 thói quen của những người khỏe mạnh, những người mà họ rất rất là khỏe mạnh. Vậy thì những cái thói quen của họ là làm sao và quyết tâm là làm sao, là như thế nào? Mình có thể mình sẽ không như họ, nhưng mà ít nhất thì mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ tập, thưa quý vị. Những người mà khỏe mạnh đó, họ luôn xây dựng cho mình những cái thói quen tốt để mà nâng cao về sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần.

người nên áp dụng. Vậy thì quý vị và Hồng Ánh mình thử đi qua 12 cái phần này và thử xem coi có những cái phần nào thích hợp cho mình mà mình có thể áp dụng được. À, còn những cái nào mà mình không làm được thì thôi nha thưa quý vị. À, thứ nhất là người khỏe mạnh luôn ăn sáng. Vậy thì quý vị có bỏ bữa sáng hay không? Quý vị có sợ lên cân rồi không dám ăn không? À, vậy bữa sáng nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, bao gồm khởi động một cái quá trình về trao đổi chất nè trong cơ thể, và nó ngăn chặn cái cảm giác thèm ăn hoặc là ăn quá mức cần thiết. Theo đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy những người mà có sức khỏe tốt thường ít khi bỏ bữa sáng, và trẻ em ăn bữa sáng cũng có xu hướng đạt được điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra. Ngoài ra, cái việc ăn sáng nó cũng giúp cho con người mình khỏe mạnh hơn nhờ vào một cái hoạt động các cái lợi ích. Thứ nhất là kiểm soát được cái lượng đường huyết của cơ thể của mình ngăn ngừa được cái bệnh tiểu đường loại 2. Rồi thứ hai là mình tăng cường được cái vitamin và cái khoáng chất cho các hoạt động của cơ thể. Thứ ba là mình tăng cái khả năng tập trung, mình giảm tỷ lệ bị ốm vặt ở trẻ nhỏ. Và thứ tư là mình cân bằng được trọng lượng và giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Để có một bữa ăn sáng lành mạnh thì chúng ta nên lựa chọn các thực phẩm như là ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, trứng, các loại hạt, sữa ít béo, rau và hoa quả. Việc mà kết hợp các thực phẩm trên trong những cái bữa ăn nó có thể cung cấp cho cơ thể của mình một cái nguồn carbohydrate phức tạp, rồi protein, chất béo tốt và chất xơ dồi dào. Những cái chất này nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn và có nhiều năng lượng hơn cho suốt một ngày dài. Và thưa quý vị, có rất là nhiều người đã bỏ bữa sáng, sợ, nghĩa là thôi dậy không ăn sáng và gán làm sao chờ cho đến trưa ăn. Có người thì ok, có người thì bị rung tay rung chân vân vân, nhưng mà tùy ở sức khỏe của mình nữa thưa quý vị. Nếu mà mình bỏ ăn sáng mà mình thấy là sức khỏe của mình như thế nào, Hồng Anh thấy là thay vì mình bỏ ăn thì mình ăn một chút gì đó đi, chẳng hạn mình luộc một cái trứng nó có protein à, mình ăn trứng hoặc là mình ăn trái cây, ăn ngũ cốc thưa quý vị, ăn những cái hạt để cho cái bao tử của mình nó co bóp và nó có chất. Chứ còn nếu mà mình bỏ ăn, đôi khi cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe, Hồng Ánh đi tập gym với lại bạn của Hồng Ánh, cái cô bạn của Hồng Ánh mà phải nói là tròn á thưa quý vị, rất rất là tròn, và sắp sửa đám cưới mà cô bạn của Hồng Ánh quen với một cái anh này là người Đại Hàn mà quen ở trên cái online á thưa quý vị. Và hai người quen nhau cũng khá là lâu cho đến họ quyết định là đám cưới, mà cô bạn của Hồng Ánh là người Mỹ nhưng mà cổ rất là một người con gái Mỹ mà mình thấy là nề nếp lắm á thưa quý vị. Cổ đi lễ thường xuyên và rất là ngoan đạo và rất là dễ thương, nhưng mà cổ cũng mắc cỡ, rất dễ mắc cỡ, cho nên cuối cùng là cổ dating online và cổ quen được với cái anh Đại Hàn này. Và đến gần đến ngày cưới đó thì cổ tập suốt luôn thưa quý vị, bà bỏ ăn, bỏ buổi sáng. Và có những lúc Hồng Ánh thấy cổ giống như gần như là bỏ luôn buổi trưa luôn, và cổ run tay run chân rất là tà tội. Hồng Ánh thấy cái đó nó không đúng thưa quý vị, không biết là sau này cái sức khỏe như sao, nhưng mà trước mắt là mình thấy có xuống cân đó chút đỉnh thôi, nhưng mà cũng run tay run chân, mặt mày nó cũng không có được hồng hào nữa, thì Hồng Ánh nghĩ cái đó là không đúng rồi đó.

À, nhưng mà khuyên cách mấy cậu cũng nhất quyết, tại vì cậu muốn mặc cái áo cưới thật là đẹp, cho nên cậu phải cố gắng thưa quý vị. Và đó cũng là một cái điều mà mình thấy nó có một cái lý do để người ta bỏ bữa. Nhưng mà theo như cái này, ở trong bài viết này thì người ta khuyên mình là ăn ít thôi nhưng cũng phải ăn, chứ đừng có bỏ bữa nha thưa quý vị. Kế đến là mình phải có cái kế hoạch cho cái bữa ăn của mình. Khi mà một người khỏe mạnh thì thường thấy khác là họ lên kế hoạch cụ thể cho các cái bữa ăn của họ. Cái điều này nó giúp cho tiết kiệm được rất là nhiều về tiền bạc, về thời gian, và khi áp dụng lâu dài, khi mà mình có thể dành một cái chút thời gian rảnh để mình xem xét cái mục tiêu và cái nhu cầu dinh dưỡng của bản thân mình. Chẳng hạn như là mình muốn giảm cân thì mình cần hạn chế tiêu thụ đường, tiêu thụ chất béo hay là những cái chất mà carbs đó, thưa quý vị, là bột, cơm chẳng hạn, mình bánh mì. Mình có thể mình sẽ bớt đi, mình bỏ bớt những cái mà mình không cần thiết, và thay vào đó thì mình bổ sung vitamin và mình ăn có cái chất mà nó có protein. Rồi mình phải có cái kế hoạch giúp cho mình kiểm soát được cái khẩu phần ăn của mình nữa, biết là mình đang ăn gì và mình ăn vào lúc nào. Ngoài ra mình phải có cái thói quen giúp cho mình hạn chế cái việc là tiêu thụ nhiều những cái thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như là mình tránh uống những cái đồ mà gas đó, thưa quý vị, hay là bánh ngọt mình bớt ăn đi. Nhiều khi thèm quá thì xé một miếng ngậm ngậm chút, tại vì quý vị mình biết là mình khi trên phần miệng của mình, lưỡi của mình cảm nhận được, mình giữ nó lâu một chút trước khi cho nó xuống bao tử, tại vì nó qua cổ của mình rồi là có nghĩa là mình đã không còn cảm thấy cái vị nữa, phải không thưa quý vị? Cho nên mình không nên ăn vội mà mình ăn từ từ, mình hưởng thụ cái món ăn đó và mình ăn giới hạn thôi, ăn vừa đủ thôi. Khi mà mình thấy no có nghĩa là mình đã over rồi đó thưa quý vị. Người ta nói là ăn vừa thôi và uống nhiều nước. Đây là một cái điều mà Hồng Ánh thấy nhiều lần Hồng Ánh có nói. Người ta nói là 80% người Mỹ chúng ta đó thưa quý vị là mình quên uống nước. Khi mà mình uống nước á, mình đừng có uống vội, mình phải ngậm và mình uống từ từ xuống, chứ không phải là để cho nó khát quá rồi mình ực ực ực ực cho nó qua để mình đã khát. Và khi lúc đó có đôi khi mình bị nghẹn nữa. Và tại sao mình lại để cho mình khát nước đến như vậy rồi mình mới uống? Có nhiều người bận rộn công việc và nói rằng là thôi gắng làm thêm tí nữa rồi mình uống, nhưng mà nước mình có thể để gần với mình và mình uống được lúc nào mình cũng có thể uống được thưa quý vị. Nước nó giúp cho mình rất là nhiều, nó giảm thiểu được cái sự mệt mỏi, căng thẳng, hoặc là đôi khi mình tinh thần của mình minh mẫn hay không, sảng khoái hay không là cũng là nhờ có nước đó thưa quý vị. Mà nếu mà mình thiếu nước là quý vị biết là mình có thể bị táo bón nè, mình có thể bị mệt mỏi, da của mình bị khô vân vân nhiều lắm. Quý vị thấy cái cây mình trồng ở nhà mà hôm nào mấy ngày mà mình quên tưới nước cho nó, quý vị thấy nó héo úa, nó cũng buồn phải không? Giống như là đôi khi nó chết đi nữa nếu mà mình quên. Đó là thiếu nước đó thưa quý vị. Và khi mà Hồng Ánh là một trong những người thuyền nhân đi vượt biển đó, Hồng Ánh có thể không ăn cũng được, nhưng mà không uống là chịu không nổi quý vị ơi. Khát kinh khủng, khát không thể tưởng tượng. Và khi cơn mưa mà nó đổ xuống đó, trời ơi, nhớ hoài những cái hạt mưa lúc đó thưa quý vị. Ai cũng có quần áo, có cái gì cũng đưa ra hứng để là có nước để mà mình ngậm. Vâng, thì đó là nước rất là quan trọng. Tại sao bây giờ mình có thể uống được mà mình lại không nhớ uống? Và nhớ là nước lọc nha thưa quý vị, nước trắng nha, chứ không phải là nước nước ngọt, nước có gas là không được đâu. Còn nếu quý vị nào có thể làm những cái nước như là mình xay nước cam nè, hay là mình uống nước chanh, uống nước dưa chuột vân vân, nước ép
thì nó cũng tốt. Nhưng mà dẫu sao Hồng Anh vẫn thấy cái nước trắng là cái nước rất tốt thưa quý vị. Rồi kế đến mình phải thường xuyên vận động về thể chất. Wow, hôm nay coi bộ là mình nói hết cái này là nó cũng khá là dài. Có thể là mình sẽ để du lịch cho tuần tới nha thưa quý vị. Mình phải thường xuyên vận động thể chất. Mình phải tập thể dục. Đây là một cái biểu hiện điển hình của người khỏe mạnh. Cái sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể nhờ vào những cái buổi mà mình đi tập luyện. Không cần quá dài, dù ngắn cũng được, nhưng mà quý vị phải có cái sự hoạt động, cử động, tập thể dục, hít thở, rồi quý vị stretch cái body của mình, quý vị sẽ tập những cái bài tập nó tùy theo cái sức khỏe của quý vị, nó rất là tốt cho cái cơ thể về tâm trí của mình nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dành khoảng 30 phút nếu có thể được thì mình đi bộ mỗi tối thiểu là 30 phút thưa quý vị. Một tuần thường là quý vị đi mấy lần? Quý vị nhớ khi mà mình đi vào gặp bác sĩ là thường là cô y tá sẽ hỏi mình là mình có đi tập thể dục không? Mình tập thể dục bao nhiêu lần trong một tuần, vân vân, và cái thời gian mà mình tập thể dục là nó kéo dài bao lâu, rồi sau đó cổ ghi chép lại, quý vị thấy không? Nó quan trọng đến nỗi mà khi mình vào gặp bác sĩ là người ta hỏi ngay là mình có tập thể dục hay không. Đó, quý vị cứ nghĩ là bây giờ mà mình không tập, đến khi mà mình muốn tập thì mình lại tập không được. Cho nên quý vị hãy cố gắng nha, hãy cố gắng. Dù ít dù nhiều gì thì mình cũng phải cử động cho cái con người của mình nó máu huyết lưu thông. Và thưa quý vị, kế đến là hạn chế sử dụng điện thoại nè. Quý vị ơi, quý vị hãy hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh khác. Cái việc sử dụng thường xuyên điện thoại và các cái thiết bị thông minh khác như là máy tính, computer, TV. Quý vị coi TV, bây giờ là YouTube nó rất là thịnh hành. Cho nên Hồng Ánh thấy là hầu như ai cũng coi TV. Nhiều khi cái TV nó không có với mình thì mình coi ở trên cái màn phone của mình, cái màn hình phone của mình. Đến khi mà giờ lunch đó thưa quý vị, Hồng Ánh đi ăn lunch, Hồng Ánh cũng thấy nhìn xung quanh mình ai cũng có cái điện thoại trước mặt hết. Và người nào cũng coi, cũng xem cái này cái kia. Cho nên nếu mà quý vị đeo headphone vào trong cái lỗ tai của mình quá lâu á, quý vị thấy cái lỗ tai của mình nó sẽ bị mỏi, bị đau, phải không? Và rất là nguy hiểm nữa. Rồi quý vị dán mắt mình vào trong cái điện thoại quá lâu thì quý vị thấy sao? Mình sẽ bị mỏi mắt, phải không? Rồi đôi khi mắt của mình nó bị khô nè, rồi bị mờ. Người ta nói là loạn thị nữa thưa quý vị, loạn cận thị rồi loạn thị nữa, vân vân. Cho nên có những cái thiết bị điện thoại và computer đôi khi chúng ta cũng phải có cái giới hạn. Mình mà ôm nó hoài trên người mình thì mình sẽ không có cử động, mình sẽ không đi không bỏ nó xuống được thì mình sẽ rất là phiền. Và chúng ta thấy là có những cái mà quý vị sẽ không để ý, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến làn da của mình và tinh thần của mình nữa. Cái gì nó phải có dù vừa phải giới hạn mà thôi. Nếu cái gì mà quá thì nó cũng sẽ không tốt thưa quý vị. Ăn nhiều quá không tốt, ngủ nhiều quá, ngủ ly bì đó thưa quý vị cũng không tốt, mà thiếu ngủ cũng không tốt, phải vừa đủ thì tốt thưa quý vị. Vì vậy những người có sức khỏe tốt thường là người ta xây dựng cho mình một cái thói quen hạn chế dùng điện thoại, hạn chế sử dụng computer vân vân và chúng ta có thể
chúng ta cũng có thể cắt giảm được thời gian sử dụng những cái thiết bị đó thưa quý vị. Nếu mà quý vị thích đọc sách nè, mình đổi qua mình đọc sách, mình hay là mình trồng cây đi, trồng rau, trồng cây. Bây giờ là cái thời tiết rất là đẹp rồi, quý vị cần đi qua ra ngoài, nhìn trời mây, nhìn cây cỏ xung quanh mình, thay vì mình ở trong nhà nha thưa quý vị. Và nếu quý vị thích, nếu ở trong nhà thì quý vị cũng có thể hoạt động bằng cách là mình dọn dẹp đi, mình dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cái bữa tối vân vân, và mình bỏ bớt đi những cái gì mà ở trong nhà mình không dùng tới. Có những thứ mà quý vị thấy 6 tháng 7 tháng một năm mà mình không đụng tới, có nghĩa là mình sẽ không đụng tới nữa đâu thưa quý vị. Cho nên đừng có giữ để cho cái nhà của mình nó chật chội. Và quý vị, khi mà cái nhà mình nó chật chội đó là quý vị sẽ thấy rất là mệt mỏi, rất là túng quẫn, có những thứ mình cần tìm mình không tìm được, vân vân và vân vân. Cho nên mình bỏ bớt đi mà mình sẽ thấy thoải mái. Mình làm điều đó ngay đi nha thưa quý vị. Thử đi, thử cái những cái mình không cần mình bỏ đi. Khi mà mình bỏ đi thì có những người người ta cần đến, người ta dùng. Chứ mình không phải là mình bỏ, mình mang, mình cho đi. Thì sẽ có những người người ta cần đến họ những thứ đó thưa quý vị. Thay vì mình giữ trong nhà hoài, chật chội. Vâng, và theo như cái nghiên cứu thì về tăng cường sức khỏe cho não bộ đó, có thể quý vị cũng có thể tập khiêu vũ nè, sáng tạo những cái gì đó cho bản thân của mình. Cái việc khiêu vũ tự mình ở nhà mình cũng có thể bật nhạc lên để mà mình tập. Bây giờ dễ dàng để mà học, muốn học cái gì cũng có thể được hết thưa quý vị. Cái điều mà mình làm á, quan trọng ở một cái điều đó là nó sẽ giúp mình một phần nào đó ngăn ngừa được những cái nguy cơ về cái bệnh mất trí thưa quý vị. Alzheimer là một cái bệnh mà khi người lớn tuổi hay bị, mà bây giờ đó nó xảy ra cho những người trung niên nữa đó, đó thưa quý vị. Cho nên có những cái mình làm được thì mình tập, mình làm đi. Và không hút thuốc lá. Cái điều này bây giờ những cái hãng xưởng đó họ cũng cấm nhiều cái khu bị gọi là bị block down đó thưa quý vị. Họ nếu mà muốn hút thuốc là phải đi rất là xa xa cái building mới được hút thuốc. Thì cái nguyên nhân về hút thuốc nó gây ra cho bệnh phổi, bệnh gan, dạ dày đủ hết, tụy vân vân thưa quý vị. Hút thuốc là một trong những cái bệnh, những cái mà nó mang cái chất độc hại trong cơ vào trong cơ thể của mình, nó tàn phá cơ quan trong cơ thể và nó gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh như bệnh lao, bệnh loãng xương, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh sâu răng. Những người hút thuốc là cái mùi, Hồng Ánh xin lỗi nha thưa quý vị, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái mùi nó sẽ có một cái mùi thuốc hút rất là nặng. Dù rằng là họ đánh răng, họ làm cách nào đó, nhưng mà mình vẫn, nếu mình không hút thuốc mà mình cũng ngửi được người mà hút thuốc, phải không ạ? Cho nên hút thuốc nó vừa làm cho mình bị bệnh, vừa làm cho mình nhiều cái mà mình cảm thấy không có thoải mái thưa quý vị. Cho nên nếu được thì xin hãy bỏ hút thuốc, đừng hút thuốc nữa. Và hút thuốc không những là hại cho chính mình mà hại luôn cho người thân của mình. Những cái người thân của mình, lân cận của mình ngửi cái mùi thuốc hút á, cũng bị bệnh giống như mình đó thưa quý vị. Cho nên nghĩ điều đó chắc rằng là quý vị sẽ tránh xa thuốc lá càng sớm càng tốt. Và kế đến Hồng Anh muốn nói đến về chăm chút cho giấc ngủ sau mỗi đêm. Một cái giấc ngủ mà gọi là ngủ ngon, nó giúp lại cho chúng ta rất nhiều những cái ích lợi về sức khỏe. Cho nó bao gồm về tâm trạng của mình, tăng cường trí nhớ, tăng cái sự tập trung và cải thiện cái khả năng học những cái điều mới mẻ. Về lâu về dài, cái sự chăm chút cho cái phẩm chất cái giấc ngủ đó thưa quý vị, mỗi
mỗi đêm nó có thể, nếu mà chúng ta ngủ được thì chúng ta tránh được nhiều cái bệnh, như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim, rồi giữ gìn cái vóc dáng của mình cân đối, rồi vân vân. Mà người khỏe, người mà có sức khỏe ngủ được á, thưa quý vị, mình ngủ từ 7 cho đến 9 tiếng mỗi đêm là lý tưởng. Và để được nghỉ ngơi tốt nhất thì chúng ta nên ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Chúng ta phải tập luyện. Hôm nào mà coi bộ phim hay quá nhưng đến giờ mà mình set up cho cái alarm rồi á, là giờ đi ngủ là mình phải bỏ xuống mình đi ngủ quý vị nha. Mình tập và mình thức dậy cũng đúng giờ luôn để cho mình có sức khỏe tốt. Nhưng mà làm sao để tránh được cái sự mất ngủ là quý vị nhớ là đừng có uống cà phê trễ quá. Uống trà mà nó có caffeine đó thưa quý vị, trễ quá cũng không được. Rồi chúng ta ăn uống sớm sớm để cho cái bao tử của mình nó nhẹ và mình đi ngủ sớm được. Chứ còn ăn trễ, trời, nói cho quý vị thôi chứ hôm nay Hồng Ánh làm ra là chưa ăn gì hết, cho nên cũng phải ăn cái gì tối thưa quý vị. Mà ăn tối như vậy là phải ngủ trễ. Đó cũng là một cái vấn đề. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai ngày mà Hồng Ánh bị ăn tối trễ. Vâng thưa quý vị, cũng phải, đó cũng là cái mà mình phải làm sao tập ăn sớm sớm. Có nghĩa là trước khi vào đài là phải ăn. Nhưng mà tại vì đi làm, trên đường lái xe mà chạy xuống đài nó cũng gần cả tiếng đồng hồ, rồi vào là lên e luôn ngay lập tức thưa quý vị. Cho nên thật sự có những cái mà mình muốn phải nhưng Hồng Anh cũng phải tập. Vâng thưa quý vị, mình phải rèn luyện cơ bắp của mình, rèn luyện sức khỏe cơ bắp để giúp cho cơ thể của mình trao đổi chất được tốt, và chúng ta đã tạo nên một cái sức khỏe tốt thì mình cũng phải cần cái cơ bắp tốt để cho nó đốt cháy nhiều cái calorie thưa quý vị. Và chúng ta giữ cho cái vóc dáng của mình thon gọn, chúng ta tăng cường sức khỏe về tim mạch và xây dựng một cái hệ xương cốt của mình cho nó chắc khỏe. Và chúng ta nên thực hiện các bài tập rèn luyện cơ bắp của mình, chẳng hạn như là mình lắc bụng. Quý vị có lắc bụng được không? Quý vị có chống đẩy và nâng tạ được không? Cái này không, Hồng Ánh thấy nó hơi mạnh. Nhưng mà có những cái tạ đó quý vị, người ta bán cho mình nhẹ lắm, cái chừng 1 pound thôi à. 1 pound, 2 pound, 5 pound. Người nào có sức khỏe mạnh thì 10 pound. Còn mình nhỏ nhỏ thì mình 5 pound, 2 pound. Quý vị cầm cái đó đưa lên đưa xuống. Những người lớn tuổi thì mình cầm nhẹ nhẹ thôi, hai bên, mỗi bên 1 pound, vân vân. Mình, cái điều quan trọng là mình có tập để cho cái người mình nó có sức khỏe. Và tay chân của mình nó co, nó được co bóp một cách dễ dàng. Quý vị thấy nhiều khi có nhiều thính giả nói với Hồng Ánh, các cô nói là dạo này tay bị tê vân vân, vậy thì mình phải đi bác sĩ và mình phải đi tập nha, chứ không có cách nào mà tự nhiên mà nó hết đâu. Mình phải đi hỏi bác sĩ tại sao, rồi đi khám bệnh, và sau đó là bác sĩ sẽ khuyên cũng như là sẽ cho mình tập như thế nào vân vân thưa quý vị. Tay chân mà tê nó cũng phải có cái vấn đề đó. Và kế đến là chúng ta phải hoạt động ngoài trời. Mình đi hoạt động ngoài trời, mình đi ra cái ánh nắng mặt trời đó, thì nó giúp cho chúng ta tăng được cái gì thưa quý vị? Mình hấp thụ được cái gì? Vitamin D. Nó giúp cho xương nè, tim nè, tâm trạng của mình cải thiện rõ rệt luôn nha. Bên cạnh đó, chúng ta ra ngoài trời cũng giúp cho cơ thể của mình năng động hơn, dẻo dai hơn. Thay vì mình ngồi hàng giờ trước màn hình TV hoặc là máy computer của mình hay là cái phone của mình. Những người mà khỏe mạnh thường là người ta tạo cái thói quen đi bộ hoặc là đi dạo quanh cái khu phố hay là cái không gian mà xanh tươi đó thưa quý vị, để cho cái sức khỏe
của mình được nâng cao. Do đó là Hồng Ánh mong rằng là quý vị có thể dành cái thời gian khoảng 30 phút để mà mình đi bộ ở ngoài phố, ngoài trời, ngoài con đường gần nhà mình, hoặc là quý vị đi ở đằng sau bác do của mình á, mình đi bộ và cẩn thận mang giày đàng hoàng, cũng như là tránh những cái nơi mà có thể gây cho mình bị vấp ngã nha thưa quý vị. Đặc biệt là những người lớn tuổi bây giờ mà ngã là vô cùng nguy hiểm luôn. Cho nên quý vị đi nhẹ nhàng và cẩn thận, mang đôi giày đúng trong cái chân của mình và hãy hết sức để ý từng cái bước chân của mình. Rất là cần thiết đó thưa quý vị. Rồi mình phải có nhiều điều mà cả người trẻ và người lớn tuổi cần tập để tránh nguy cơ về chấn thương, giảm tỷ lệ về té ngã, gãy xương và tăng cường cái mức độ hoạt động về thể chất. Dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì Hồng Ánh nghĩ là chúng ta cũng phải tập thể dục nha thưa quý vị. Tùy theo ở mỗi người để mình tăng cái cơ bắp nè. Mình càng lớn tuổi thì quý vị thấy cái cơ bắp của mình đó, nó sệ xuống phải không? Đó, mình phải tập để cho nó săn lại, rồi mình thấy người mình mà nó chắc, nó khỏe thì tự nhiên mình có cái tự tin. Mình có tự tin thì mình sẽ sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh. Và quý vị nhớ một điều là khi mà mình tập thể dục, mình cũng bảo vệ được tim mạch của mình đó. Nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh. Có những người người ta, Hồng Ánh thấy họ tập yoga đó thưa quý vị. Yoga mà mình tập nhẹ nhẹ thôi. Rồi mình rèn luyện cái sự thăng bằng cơ thể của mình đó. Mình đi đứng, nó dễ dàng đó. Rồi, vâng, có một điều người ta nói về thiền, không biết là quý vị nào đã thiền định chưa? Người ta nói rằng cái phương pháp mà rèn luyện để cho sức khỏe của mình nó khỏe mạnh đó, thì những nhà nghiên cứu họ nói rằng là thiền định nó cũng giúp làm cho người ta giảm căng thẳng nè. Mình, trí óc của mình bị căng thẳng, stress đó, mình thiền định mình được giảm được cái căng thẳng nè, rồi mình giảm đau, cải thiện tốt về tâm trạng nè. Thường á, là những người mà người ta tập đó thưa quý vị, tập ngồi thiền vân vân, khoảng chừng 8 tuần liên tục đó, thì họ sẽ thấy được là có sự đổi khác ở trong con người của họ và cơ thể cũng như là não bộ của họ. Từ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái trí nhớ nó cũng được cải thiện được nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào đã được tập cái môn thiền định á, thì quý vị thấy sao? Quý vị cũng có thể cho Hồng Ánh biết nha. Chỉ cho Hồng Ánh cái cách làm sao để tập thiền định vân vân, và chúng ta giúp nhau sống khỏe, sống lành mạnh phải không thưa quý vị. Thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới chúng ta sẽ nói về chuyện lạ, nói về những cái chia sẻ trong đời sống, và chúng ta đi du lịch. Hồng Ánh xin nợ quý vị đi du lịch lần này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

0: Dạ.
1: Rất là cảm ơn anh Hồng Phong.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp xung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào anh, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, California.
0: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Kính bằng câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 26. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng. Mong rằng là hai anh cũng như tất cả quý vị thính giả và gia đình đã có những cái ngày nghỉ lễ thật là vui và nhiều ý nghĩa. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm về các diễn biến thời cuộc đang diễn ra hoặc là có câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ Nam Phong xin được nhường lời cho anh Hoàng Thế Dân với phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Dạ mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào Nam Phong. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông, Đại úy Hawkins, lên tiếng rằng quân đội Mỹ vừa hoàn tất một cuộc tấn công nho nhỏ tự vệ tại Nam Iran, nhắm vào thứ nhất là một số các giàn phóng ngọn tiễn xuyên lục địa ở căn cứ Babas Abbas. Thứ hai, một số cứ điểm khinh tốc đỉnh. Và thứ ba, một số tàu đặt ngư lôi, đang thả ngư lôi. Cũng trong ngày 25 tháng 5, Tổng thống Trump cho biết mọi việc liên quan đến những tiến thương thảo vẫn xảy ra vô cùng tốt đẹp. Đại úy phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông Tim Watkins giải thích rằng cuộc tập binh ngắn ngủi giới hạn của quân đội Mỹ là để triệt tiêu những đe dọa đến từ Iran, mà quân đội Mỹ không muốn ra tay trong 6-7 tuần trước, 6-7 tuần của chương trình dừng bắn. Chưa thấy phía Iran lên tiếng gì cả. Thông tin xã Iran là TAPNAC, cơ quan có liên hệ với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, xác nhận 4 thành viên của họ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn kích giới hạn tự vệ của Mỹ hôm qua 25 tháng 5. Cũng ngày 25 tháng 5, Tổng thống Trump viết trên mạng chân lý của ông rằng Mỹ tiếp tục nối kết với lực lượng thương thảo về Iran. Chính phủ Mỹ mở cửa cho việc bành trướng nỗ lực hiệp ước hòa bình Abraham Accords, nối kết thêm nhiều các quốc gia gốc Hồi giáo ở Trung Đông, để họ có dịp gia nhập và kết nghĩa với Do Thái và một số quốc gia khác ở trong vùng. Năm 2020, nỗ lực này đã thành công và kết hợp được một số cựu kẻ thù của Do Thái trở thành đồng minh cốt cán về vấn đề chính trị, kinh tế và hòa bình, hợp tác 5-6 năm qua. Tổng thống Trump nói thẳng, đáp lời kêu gọi là một việc làm tốt đẹp cho các quốc gia Trung Đông trong tương lai. thay vì là nhắm vào chiến tranh, thì tất cả để hợp tác để phát triển chung chung sống trong hòa bình. Như thế các quốc gia như Ả Rập Saudi, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, mà ngay cả Iran nữa, có cơ hội để nhập đoàn với Hiệp ước Abraham Accord. Tổng thống Trump lên tiếng rằng sự từ chối ít nhiều thể hiện cái ý hướng mất thân thiện, và đó là một chọn lựa sai sót, không thích hợp. Lần trước, năm 2020, các quốc gia Hồi giáo đã kết thân với Do Thái và sống chung hòa bình một cách yên ổn 5-6 năm qua, gồm có UAE, Bahrain, Morocco, Sudan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Tổng thống Trump không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận mang thế yếu về Mỹ, và quân đội Mỹ đã chuẩn bị sức mạnh vô báo của mình một khi tình hướng thương thuyết ngoại giao thất bại. Ngoại trưởng Rubio lên tiếng rằng Tổng thống Trump có thời giờ, có kinh nhẫn, ông không vội vàng gì để đi đến một cái kết luận mà nó có hại cho Mỹ. Nên chúng ta sẽ cho cơ hội ngoại giao được cất cánh, được phát triển theo từng bước cần thiết để hướng tới sự thành đạt, trước khi chúng ta phải lưu dụng cái kế sách mạnh tay về quân sự. Ngoại trưởng Rubio nhắc lại, Mỹ sẽ không bao giờ để cho Iran trở thành quốc gia có bom nguyên tử, và do đó Mỹ chỉ chấp nhận một thỏa thuận tốt đẹp, bằng không thì Mỹ sẽ phải đáp ứng một cách khác. Tổng thống của Iran là Masoud Pezeshkian ngày hôm qua 25 lên tiếng Iran sẵn sàng nói với thế giới, và đã từng chứng minh thấy rằng Iran không nhắm vô vũ khí nguyên tử. Ý của ông nói rằng nguyên tử năng ở Iran để đáp ứng nhu cầu cho hòa bình và kinh tế. Nhưng mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Iran sẽ không hợp tác trong vấn đề mất danh dự, mất chủ quyền và mất niềm kiêu hãnh quốc gia. Tổng thống Trump lên tiếng rằng những cơ hội Iran, những số lượng cho uranium chế tác 60% của Iran phải được hoặc là giao cho Mỹ để phá hủy, hoặc giao cho một cơ quan nguyên tử năng quốc tế, hoặc là giao cho một quốc gia đệ tam mà có sự đồng ý của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng kết án phiến quân khủng bố Hezbollah đòi lật đổ chính quyền Lebanon. Và Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng phiến quân khủng bố Hezbollah tiếp tục cố tình làm bất ổn ở vùng một cách đáng quan ngại, ngược đãi một chính phủ hợp pháp ở Lebanon, rồi tiếp tục vi phạm dừng bắn phá vào Do Thái ở phía nam, là tất cả những gì phiến quân Hezbollah chủ trương gây bất ổn tiếp tục cho vùng. Trong khi chính phủ ở Beirut liên tục hợp tác với Mỹ để gây dựng ổn định ở vùng, và chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chính phủ Lebanon duy trì ổn định tại đây. Chính phủ Mỹ trao giải thưởng lên tới trên 10 triệu đô la cho bất cứ ai đưa ra cái sách làm sao đánh sập được hệ thống yểm trợ tài chính và ngân hàng đến với phiến quân Hezbollah. Vì phiến quân Hezbollah là phiến quân khủng bố, nằm trong danh sách khủng bố của thế giới. Và liên lạc làm ăn tài chính với bọn khủng bố này là trọng tội. Tổ ngân khố Mỹ đã tiếp tục dọi đèn vô khía cạnh này. Năm 1997, Mỹ đã đem phiến quân Hezbollah vào trong danh sách tổ chức khủng bố ngoại quốc. Chính phủ Do Thái ngày hôm qua 25 đã tiếp tục đánh tấn kích vào miền Nam Lebanon, gia tăng áp lực quân sự, chiến tranh vô lực lượng Hezbollah ở trong khu vực này. Từ tháng 3 năm nay cho đến bây giờ, quân đội Do Thái đã giết hại trên 3.100 người. Từ khi dừng bắn vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, giữa Lebanon và Do Thái, phiến quân Hezbollah tiếp tục vi phạm và tấn công vào các trại binh của quân Do Thái. Hôm thứ Hai 25, quân đội Do Thái tấn công vào thung lũng Bakka Valley, miền đông Lebanon và một số làng ở miền nam Lebanon. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tiếp tục đường dây ngoại quốc với Do Thái. Nhưng ông muốn quân đội Do Thái phải rút quân ra khỏi miền nam đất nước của ông. Lebanon và Do Thái không có liên hệ ngoại giao cho tới ngày hôm nay. Một vài lần muốn gặp gỡ tại Washington đã phải đình hoãn. Và lần này Washington đang chờ họ họp tay ba vào mùng 2 và mùng 3 tháng 6 sắp tới. Lãnh đạo của phiến quân khủng bố Hezbollah là Naim Qassem lên tiếng phản đối những gì mà Lebanon, Do Thái, Mỹ đeo đuổi và rằng sẽ chẳng bao giờ có vấn đề Hezbollah giải giới. Nga lên tiếng vào ngày hôm qua 25 tháng 5 rằng họ sẽ phóng hỏa tiễn vào thủ đô Kiev của Ukraine. Và ngay cả vô những, trong những căn cứ có mục tiêu quan yếu. Và cảnh báo này họ đã gửi cho giới ngoại giao quốc tế, dân chúng trong vùng yêu cầu họ lánh cư ra khỏi thủ đô Kiev. Hỏa tiễn tối đa Oresnik lần này, loại hỏa tiễn siêu thanh, sẽ được sử dụng. Hỏa tiễn Oresnik có vận tốc gấp 10 lần âm thanh và có khả năng chuyên trở đầu đạn nguyên tử. Ukraine ngày hôm qua cho rằng Nga chỉ hù hoa bằng lỗ miệng mà thôi. Nga đã lên tiếng đối với ngoại nhân, đối với giới ngoại giao và đối với dân chúng ở trong vùng là họ sẽ chủ dập Kiev từ khi họ ăn mừng hai ngày mùng 8 tháng 9 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm chiến thắng đối với Đức Quốc xã vào thế đệ nhị thế chiến. Ukraine khuyến cáo rằng thế giới đừng để mình bị bắt làm con tin khi đe dọa tấn kích cái kiểu bằng nước bọt của đế quốc Nga. Ngày hôm qua lễ chiến sĩ trận vòng tại nghĩa trang Arlington National Cemetery và lễ truy điệu 13 quân nhân tử trận tại mặt trận Iran đã được xảy ra. 6 chiến sĩ không quân thuộc tiếp tế cơ khổng lồ KC-135 và 7 nhân viên phụ hành đã nằm trong làn sóng thiệt hại đầu tiên khi cuộc chiến Mỹ và Do Thái đánh Iran vào cuối tháng 2. Khi phi cơ này bị rớt xuống tầm vùng đất ở bên Iraq. Trước đó Tổng thống Trump cũng đã đặt vòng hoa trước tượng đài mộ phần chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang Arlington này. Đó là toàn bộ cập nhật của chúng ta cho chương trình thứ ba 26 tháng 5. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như câu hỏi liên quan đến các tình hình chính trị. Nhưng mà Nó có một cái câu hỏi, nhưng mà chúng tôi theo dõi tin tức xét về cái vụ rò rỉ hóa chất ở ở Nam California. Có một vị thính giả dường như ở bên miền Đông thì có tách cho chúng tôi hỏi rằng là cái này nó có nguy hiểm gì hay không? Tôi có người em ở bên Nam Cali mà sao gọi hoài không được, không biết là có ai bị thương hay bị gì hay không. Thì thưa quý vị, theo tin tức mà chúng tôi nhận được thì cho đến giờ phút này nó chưa có cái gì ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe hay là vấn đề bị thương, không có ghi nhận đó. Những người ở chung quanh đó đã được yêu cầu phải di tản đi một cái nơi khác, đi vào những cái nơi tạm trú để tránh cái trường hợp bị tổn hại về sức khỏe. Và lực lượng cứu hỏa cũng như các nhân viên chuyên về vấn đề hóa chất, họ cũng đã gần như là giải quyết được vấn đề dần dần. Họ đã thu hẹp dần dần cái khu vực mà hóa chất nó có thể lan ra. Và cái xác suất mà người ta nói rằng có thể nổ những cái này, những cái lò này, cái bồn chứa này, nó không có cao, gần như là không có rồi. Bởi vì theo các chuyên gia cho biết, cái vết bể, cái vết nứt nó lớn lắm. Nó không còn cái áp suất mạnh ở bên trong nhiều nữa, cho nên cái xác suất mà nó nổ nó sẽ không có. Vâng, đó là một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được. Nó không có cái gì mà trở ngại và cũng không có ai bị thương. Vị thính giả bên miền Đông xin an tâm. Không biết là anh Trọng Nghĩa ở Nam Cali, anh có ghi nhận được thêm cái tin tức gì về vụ này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi có ghi nhận cũng rất là nhiều tin tức liên quan đó. Là tại vì tôi cũng là một trong những gia đình bị ảnh hưởng ở cái khu vực đó. Tại vì cách cái khu vực đó chỉ vào khoảng vài trăm thước mà thôi. Tại vì ở cái khu vực Garden Road và phải di tản đi tới những nhà mà gọi là thân nhân cũng ở xa, ở Square Mile Park. Nhưng mà tình trạng di tản này đó thì theo như là chúng tôi ghi nhận được thì nó có 4 trung tâm đã được hội đồng thập tự mở ra rồi để mà giúp cho những cái người di tản từ cái ngày 6 rồi thứ 7 ngày Chủ nhật tới ngày thứ 2. Rồi những cái cố gắng từ phía bên cảnh sát cũng như là các viên chức của thành phố, rồi thống đốc của tiểu bang Gavin Newsom và ngay cả tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố và ký thuận đơn của California yêu cầu là ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang để đối phó những cơn khủng hoảng về gọi là rò rỉ chất độc hại tại công ty phụ tùng hàng không ở Garden Grove. Thì một số các vị dân cử cũng đã gọi là loan báo thông tin từ ngày 25 tháng 5. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị về cho cái chuyện mà gọi là đề nghị từ ông Eric và hai thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ của tiểu bang California. Thì với các chức trách tại địa phương thì cũng đã gọi là có những phi cơ trực thăng gọi là bay thường xuyên trên bầu trời để mà theo dõi về những cái tiến triển của cái bồn gọi là chứa hóa chất này. Và cuối cùng nữa đó là cái vấn đề nó không có nổ, nhưng mà cái áp lực từ phía hơi nóng từ trong cái bồn nó cũng đã làm ra nguy hại mà các cái giới chức về cảnh sát cũng như là cái sức về cứu hỏa bằng những cái biện pháp gọi là phun nước để làm dịu cho cái hơi nóng ở bên trong mà không nổ ra. Rồi cái vấn đề cuối cùng nữa là trời ngày hôm qua với những cái tiến triển tốt, rồi đó là các cái vết nứt của trên cái bồn nó cũng làm hạ cái nhiệt độ từ 100 độ xuống còn khoảng gọi là 90 độ, và người những nhân viên của cơ quan về vấn đề an toàn cũng đã phong tỏa ở cái khu vực và yêu cầu mọi người vẫn tiếp tục gọi là đừng trở về cái địa điểm này, tại vì nó có thể là những cái hơi của cái chất hóa chất nó xảy ra cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nó có vấn đề các cái trường học ở khu vực cũng như là các cơ sở làm ăn ở tại khu vực này cũng vẫn tiếp tục di tản và không có thể nào mà trở về ở khu vực này quan trọng này. Mặc dù cái mức độ nghiêm trọng tính cho cái ngày hôm nay vào chiều tối cho ngày hôm qua thì cũng là giảm xuống rất thấp, và cái phần mà gọi là cô lập cũng đã giảm đi rất là nhiều đó. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái khu vực mà xung quanh của cái bồn dầu này thì cũng vẫn là tiếp tục phong tỏa để các cái cơ quan về chức năng cũng như là cảnh sát cũng như là cứu hỏa và các cái phương pháp nào đó để mà làm sao tránh đi cái thất thoát về cái hơi độc này có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Các trường học thì vẫn tiếp tục đóng cửa ở trong khu vực này. Rồi cái vấn đề mà lưu thông thì cũng đã bị dỡ bỏ nhưng mà nó vẫn còn hạn chế ở khu vực trung tâm. Thay vì 100%, bây giờ chỉ còn khoảng 50% ở khu vực hạn chế mà thôi. Rồi những cái người mà di tản ở bốn cái trung tâm cho cơ quan thì vẫn tiếp tục duy trì và cung cấp những cái thức ăn, thức uống cũng như là bảo đảm cái sự an toàn của những người không có thân nhân để mà di tản phần này. Một cái điều quan trọng nữa mà mọi người cũng để hiểu được rằng người ta cũng đã có vẻ là than vãn, cho nên có những đơn kiện về cái công ty này đã không có làm tròn cái trách vụ về những quan trọng. Thì công ty này là một công ty của người Anh, chuyên môn chế những cái loại plastic dành cho các loại phi cơ mà trên hàng không quốc tế, và là có rất là nhiều người đã làm việc cho công ty này ở nhiều nơi. Rồi cái vấn đề quan trọng nữa là trong cái thời gian trước đây thì có cái vấn đề điều tra cho rằng có cái vấn đề là nó không an toàn, nhưng mà rồi sau đó thì lại không có tiến hành để mà làm dịu ra cái nguy hiểm này. Cuối cùng nữa thì tính cho tới ngày hôm nay đó thì các phi cơ trên hàng không, trên phi trực thăng bay trên bầu trời kéo dài 40 ngày mà bây giờ thì đã chấm dứt. Nhưng mà các cái phong tỏa cũng như là cái sự an toàn cũng sẽ được thông báo cập nhật cho mỗi giờ trên hệ thống truyền thông công cộng cũng như là các báo chí tại đây. Nói tóm lại, tính cho tới ngày hôm nay đó thì chưa có cái người nào bị gọi là bị ngộ độc một cách nặng nề ở trong cái khu vực này. Tại vì đã được di tản và cái sự kiểm soát về cái vấn đề ô nhiễm lên cũng rất là tốt. Rồi một cái điều quan trọng nữa, chính cho tới ngày hôm nay và kéo dài 2-3 ngày nữa thì lại cũng có những cái trận mưa nếu có xảy ra trên mật độ xuống thấp cũng đã làm giảm bớt đi cái nguy cơ về cái vấn đề dỡ cái bồn dầu. Và một cái tin cuối cùng mà chúng tôi được ghi nhận được đó là cái vết nứt của ở trên cái bồn chế nhiên liệu này cũng đã được khám phá, và từ đó nó làm giảm đi các cái nguy cơ về nổ cái bồn dầu đó. Và vấn đề mà chúng tôi được ghi nhận, một số các viên chức khác của chính phủ tiểu bang thành phố cũng đã họp báo và để thông báo những tin tức cập nhật cho bà con biết. Và hiện nay đó thì tình trạng nó không biến đổi, gọi là bị đát, và vấn đề mà gọi là những người mà gọi là bệnh hoạn nặng về ảnh hưởng của cái bồn dầu này thì gần như rất là thấp. Ngoài ra nữa thì các cái cơ sở về vật tư y tế cũng sẵn sàng để mà tiếp ứng về khẩn cấp cho mọi người, nhưng mà vẫn chưa có những cái chuyện trầm trọng đã xảy ra. Đó là một số những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được. Rồi các cái cơ quan về cái vấn đề an toàn cũng đã nhận những đơn khiếu nại về vấn đề mà gọi là thiệt hại của cư dân cũng đang tiếp tục làm, và các cái phái đoàn cũng đang ghi nhận về những cái chuyện mà trở ngại cho cái việc bồn dầu này đối với cái công ty đã làm cho ở cái khu vực dùng ở vùng Washington. Một số khu vực ảnh hưởng đến khu vực này cũng khá rộng rãi. Trước đây thì nói rằng khoảng 40.000 dân bị ảnh hưởng, sau đó thì tăng lên 50.000 người. Và hiện nay đó thì cái số người còn lại trong cái khu vực được phong tỏa là khoảng 18.000 người, còn đang ở trong các nhà tạm trú hoặc là có ảnh hưởng cho đến cái khu an toàn này. Đó là những cái phần tóm tắt mà chúng tôi ghi nhận được và cũng sẽ tường trình trong cái tính trả. Nếu như là tôi cũng là trong gia đình, khi đến đó thì nhà của con cái của mình cũng ở nằm trong khu vực đó, mặc dù là nó không có gần, nhưng mà cách nhau gần khoảng 800 thước, nhưng mà cũng vẫn phải tiếp tục di tản. Và cơ quan cứu hỏa, cảnh sát cũng như cơ quan khẩn cấp cũng đã thông báo từ ngày thứ Năm kéo dài cho tới ngày hôm nay, đó là đừng nên tới khu vực gần, cũng như là những cái thông tin cần thiết cho cái vấn đề mà di tản này để bảo đảm sự an toàn. Một điều rất may đó là cái sự phản ứng của người dân và cái cuộc thông tin rất là quan trọng. Nhưng một cái điều không may đó là các cái bồn hóa chất này nó nằm ở một cái trung tâm đông dân cư, và đặc biệt đó là người Mỹ gốc Việt hoặc là cái người dân Mỹ và nhiều sắc dân khác. Và khu vực này đã làm khu vực gần ở ảnh hưởng đến cái khu vực phía tây Sài Gòn. Mặc dù so với trung tâm phía tây Sài Gòn ở đường quân xa thì khá xa, nhưng mà không có ảnh hưởng tới khu cá khác. Nhưng bù trả lại đây là một cái sự phản ứng phối hợp giữa các vị dân cử cũng như là cư dân, cơ quan cứu quả, cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh đã không có một cái sự chuyện gì xảy ra, đặc biệt đó là vấn đề thương tích cũng như là ảnh hưởng về sức khỏe của cư dân nói chung. Nhưng mà cuộc di tản thì vẫn còn tiếp tục đến bây giờ, mặc dù cái mức độ tầm động thì nó đã giảm bớt rất là nhiều và cái sự ảnh hưởng của hóa chất cũng đã giảm rất là nhiều, gần như là nó cũng khá an toàn. Nhưng mà tính tới ngày bây giờ thì cần phải dọn dẹp ở khu vực đó để bảo đảm không có rò rỉ cái chất gọi là độc từ cái hóa chất của cái công ty này. Thì các chất này đã dùng để chế những cái bộ phận và plastic để dành cho phi cơ, và nó cũng là công ty của Mỹ Anh và đã có nhiều công ty lớn khác nhau. Nói tóm lại, tính tới ngay bây giờ thì không có cái việc gì mà đi đến sức khỏe của trẻ nhỏ cũng như là người lớn. Nhưng mà cái sự phản ứng nhanh và cái sự đáp ứng từ phía di tản của chính quyền cũng đã làm cho hậu quả và cái cách thức làm việc của các cái cơ quan về an toàn cũng đã rất là tốt, khiến cho không có bị gì hết. Gia đình chúng tôi thì vẫn tiếp tục còn di tản, và hiện nay thì cái hệ thống thông tin về vấn đề Internet cũng như là về vấn đề điện thoại thì cũng đã được chính phủ gọi là báo cáo liên tục mà không có bị tận ai gì hết. Đó là một số các thông tin mà tôi ghi nhận được, chứng kiến được ở trong khu vực này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Đồng Nghĩa về cái tình trạng cái tai nạn về rò rỉ hóa chất đã xảy ra ở Nam California, ở khu vực Garden Grove. Nói tóm lại thì quý vị nào có thân nhân ở khu vực đó thì cũng yên tâm, chưa có cái gì mà trở ngại và cũng không có ghi nhận gì về vấn đề bị thương hay là bị nhiễm độc hết. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi này thì chắc quý vị có đọc được ở đâu đó hay là nghe đâu đó những cái lời đồn đãi về cái vị trí hiện tại của ông Phó Tổng thống J.D. Vance, một người được xem là một ngôi sao sáng trong tương lai của đảng Cộng Hòa. Một số các báo chí dường như đã tung cái tin này ra. Họ nói rằng ông hiện giờ, ông Phó Tổng thống J.D. Vance đang bị làm lơ đi ở trong nội các của ông Trump trong những cái sự kiện mà nó xảy ra hiện tại. Bởi vì người ta nói rằng ông J.D. Vance, ông này chủ trương là American First. Đây là một cái chủ trương, một cái đường lối theo đúng theo cái đường lối MAGA của ông Trump trước đây.

0: trong thời gian này lại rất là nổi bật và được nhiều người chú ý. Thì vị thính giả này đặt câu hỏi là báo chí thiên tả cho biết ông J.D. Vance đang bị làm lơ trong nội các của ông Trump vì chủ trương American First không mặn mà với cuộc chiến tại Iran. Trong khi đó, ông Marco Rubio xem ra đang được thời nổi lên vì cuộc chiến tại Iran. Vâng, vị thính giả này chỉ gửi có bao nhiêu đó, thì đại khái nó đây nó cũng có thể là một cái lời nhận định, một cái lời chia sẻ, hoặc là cũng có thể là một câu hỏi. Không biết anh Dân có ý kiến gì về cái việc này không, thưa anh Dân?
1: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Cái lời nhận định của vị thính giả đã vô cùng chính xác. Vai trò của Ngoại trưởng Marco Rubio sáng chói đến nỗi người ta nghĩ rằng ông đó về thế giá và hiệu quả không kém gì ông Henry Kissinger, thời chiến tranh Việt Nam. Nói như vậy có nghĩa là truyền thông hổ rốn nó muốn phân cách một cái làn danh chia rẽ giữa ông, tức là Ngoại trưởng Marco Rubio, và đương kim Phó Tổng thống J.D. Vance. Năm 2028 đó, ai sẽ là thủ ủy liên danh, ai là đứng phó. Hai nhân vật này khi hỏi về chuyện đó, họ không có mặn mà lắm. Họ mặn mà là làm sao phục vụ chính sách MAGA của Tổng thống 47, Donald John Trump. Và nói đến phục vụ cái chính sách đó đó, thì về nội chính, Phó Tổng thống J.D. Vance rất nổi. Ông là lãnh tụ cuộc điều tra tham nhũng 9 tỷ bạc ở Minnesota, bênh vực cho cộng đồng sắc dân thiểu số Somali bằng cách chuyển hóa những tiền thuế của dân vô trong những cái trò chơi nguy hiểm và vô cùng tác hại. Nhưng ông cũng là người không được chỉ định vào những trách nhiệm ngoại giao và những trách nhiệm liên quan đến cuộc chiến chỉ có một lần cách đây 3 tuần. Trong cái sự thôi thúc của các phái bộ đi vào Islamabad, Phó Tổng thống J.D. Vance được đích thân Tổng thống Trump suy cử là phải đi cùng với 2 sứ giả, một là chàng rể Jared Kushner và đặc sứ Steve Witkoff. Nhưng ông đã không có dịp đi, tại vì Iran cháo trở. Tổng thống Trump nói rằng sở dĩ ông suy cử Phó Tổng thống J.D. Vance là vì do chính Iran mong mỏi như vậy. Điều đó cho chúng ta biết được rằng, vâng, Tổng thống Trump chọn 2 người, 2 lĩnh vực một cách khá cân bằng. Ông Trump cũng không có muốn 2 người, 2 con gà nổi tiếng của đảng gặp trục trặc, nhất là những trục trặc không cần thiết từ giới truyền thông hổ lốn, từ đảng Dân Chủ. Vâng, cái nhận định của vị thính giả đã vô cùng chính xác. Người ta nhìn thấy có vẻ như là Tổng thống Trump không muốn ông J.D. Vance dính dáng gì tới chính quyền Iran. Thực sự ra đó, ông J.D. Vance, ông có mặt trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông lúc nào cũng ngồi ở bên tay trái của Tổng thống Trump trong những trường hợp họp hành về khẩn cấp. Cho nên vai trò của ông J.D. Vance đối với cuộc chiến Iran đó không bao giờ bị lu mờ cả. Nhưng mà nó không có nổi. Tại vì cái chữ nổi ở đây nó liên hệ đến cung cách ngoại giao, quyền biến ngoại giao, cung cách về thương thảo và quyền biến về thương thảo. Mà hai cái chuyện đó thì ông Marco Rubio xuất chúng. Ông Marco Rubio trong vòng 2 tháng vừa qua chưa bao giờ lên tiếng một tí gì ngược lại cái ý định của Tổng thống Trump về vấn đề giải quyết một Iran mà 47 năm này nữa, chính phủ Liên bang Hoa Kỳ không làm nổi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Trở lại với cái thỏa thuận mà bên phía Hoa Kỳ nói rằng có tiến bộ trong vấn đề đàm phán để chấm dứt

0: cái cuộc chiến tại Iran. Thì như anh Dân có chia sẻ trong phần cập nhật đầu tiên, Hoa Kỳ đã có một cái cuộc tấn công, tuy là không có quy mô lắm, nhưng mà cũng nhắm vào một số các lực lượng về vấn đề hải quân, hoặc là một số những cái tàu đang làm những cái việc mà gài mìn, gài thủy lôi, vân vân. Người ta nói rằng Iran họ thực hiện những cái việc làm vi phạm này để cho Hoa Kỳ tấn công, và bây giờ thì họ sẽ có cái lý cớ. Thứ nhất là họ có thể họ sẽ tấn công lại, nhưng mà cũng chỉ tấn công cho có trên mặt nổi thôi, bởi vì cái lực lượng quân sự của Iran bây giờ nó không có còn mạnh nữa. Nhưng mà cái điểm chủ yếu đó là họ sẽ dằn dài và họ sẽ kéo dài cái thời gian, đặc biệt là họ sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tiếp tục kéo dài. Họ kéo dài cho đến khi nào mà họ không còn kéo dài được nữa thì mới ngưng. Ông Trump thì trong cái khoảng thời gian này ông khá kiên nhẫn để chờ đợi một cái diễn biến mà ông cho là tốt cho cả đôi bên. Nhưng mà xem ra khi mà nói chuyện và thương lượng với ma quỷ thì có vẻ xem rất là khó khăn. Không biết rằng bên phía nội các của ông Trump và những người cố vấn về vấn đề chiến thuật, chiến lược, họ nhìn cái bàn cờ này nó như thế nào. Nhưng mà phần lớn mọi người đều có cái nhìn là không thể nào mà thương lượng được nữa. Bởi vì cái tình trạng mà thương lượng với ma quỷ đó, nó không thể nào mà đạt được cái kết quả như người ta mong muốn. Đó nó cũng là lý do mà ngay cả trong Quốc hội Hoa Kỳ có những người chủ trương đó là phải tấn công dồn dập, giống như ông Trump đã từng nói, tức là tiêu diệt các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Iran. Cũng có người nói rằng rút quân, cũng có người nói rằng bây giờ không có cho đánh đấm gì nữa hết. Và cứ vậy đó mà Quốc hội là 5-7 ý khác nhau. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì nhận định của mọi người xem ra có vẻ hơi thất vọng, bởi vì chờ đợi quá lâu không có giải quyết được. Mà cứ kéo dài như vậy thì coi như ông Trump sẽ tiêu, bởi vì nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Xem vậy đó mà nếu không có cái quyết định dứt khoát và giải quyết sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến ông rất là nhiều, và đặc biệt ảnh hưởng luôn đến đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này cái quyết định mà dùng dần và để cho Iran có cái cơ hội để ngồi vào bàn đàm phán, anh nghĩ đó nó có phải là một cái chiến thuật đúng hay không, hay tốt hay không? Có người nói rằng áp dụng cái chiến thuật đó sai. Một cái nước cờ đi bị lố của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đó, bỏ con cờ đó để mà đi một nước khác nó vẫn còn kịp. Ý người ta nói rằng đánh cho Iran không ngóc đầu dậy nổi. Thì theo cái nhìn của anh thì cái xác suất mà Hoa Kỳ sẽ không còn kiên nhẫn để rồi sử dụng cái giải pháp quân sự đó, nó sẽ có cái cơ hội xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay trong dịp cuối tuần vừa qua. Trong một cái việc làm mà mọi người cũng đã thấy trong cái phần cập nhật của anh và thế gian cho thấy được rằng những cái diễn tiến mà liên quan cho đến cái giải quyết cái cuộc chiến của Iran nó có những cái tiến triển tốt. Thì trong một bản thỏa hiệp mà ghi nhớ để cho giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tehran đã bước đi một cái bước quan trọng mà chúng ta đã thấy trong cái dịp cuối tuần, thỏa thuận để mà thực hiện, để mà có thể những cái phái đoàn đưa ra về cái thỏa thuận này mà sau 12 tuần xung đột căng thẳng và lệnh phong tỏa cửa biển Hormuz áp đặt từ phía Mỹ từ tháng 4. Rồi cái vấn đề mà chi tiết thỏa thuận đó thì cũng vẫn nằm trong một cái giai đoạn cần phải được hoàn tất. Theo cái nguồn tin thỏa thuận được chúng tôi được biết được là làm sao để giảm lấy được một cái cuộc chiến mở rộng thêm, đồng thời để giảm nhẹ để mà hành động với các điều khoản chính trong cái cuộc ngừng bắn có cái được đề nghị trong 60 ngày. Thì đây là những cái tin tức vào cuối tuần. Quý vị, về phía của Iran thì cũng đồng ý là sẽ có những cái hoạt động cụ thể, đó là làm sao để mà mở cửa lại hoàn toàn cái biển Hormuz, mà trong và những cái tiến trình là nghiền cũng như là không có thu lệ phí để qua lại. Đó là phương diện đồng ý trên nguyên tắc việc mà gọi là bỏ kho vũ khí để lưu trữ về vũ khí uranium để làm giàu ở cấp độ 60%. Đó là những cái tiến triển mà chúng tôi thấy nó rất là tốt cho cái chuyện gọi là đưa ra một cái đàm phán chi tiết hơn. Nhưng mà đùng một cái về phía Mỹ nói rằng sẽ gọi là giúp cho cái vấn đề an toàn cho eo biển Hormuz, tức là gỡ bỏ lệnh phong tỏa hải cảng của Iran áp đặt từ ngày 13 tháng 4, cấp về những đề lệnh miễn phí trừng phạt tạm thời để Iran có thể bán dầu trở lại trong một thời gian có hiệp thuận lợi, đồng ý đàm phán về hoàn trả một số tài sản đóng băng của Iran ở nước ngoài, rồi quân đội Mỹ có thể duy trì lực lượng quân sự tại khu vực và chỉ rút đi khi mà thỏa thuận chính diễn được thực thi và kiểm soát hoàn toàn. Thì đó là trên cái nguyên tắc của cái bản đề nghị và một cái bản mà chúng tôi cũng đã đọc được cả hai bên để mà đi làm. Thì đúng một cái, đó là cái sự gọi là chuẩn bị của quân đội Mỹ vẫn thường trực tại đó, chúng ta thấy rằng không có rút đi gì hết. Và để bảo đảm cho cái sự an toàn và tránh đi có những cái trở ngại ngoài ý muốn, đó là một số các cái chữ lôi, cũng là các cái miền bẫy cũng vẫn tiếp tục làm mà một vài cái những cái chiếc tàu và cái khinh tốc đỉnh để mà có thể sẽ tấn công gây ra nguy hại cho các chiếc tàu của tàu dầu như là của Hoa Kỳ tại đây. Rồi tới là đây là một số chuyển chuyện mà sau đó thì người ta nói rằng Hoa Kỳ cũng đã tấn công vào một số các tàu này và phá những quỹ miền đây. Nói như vậy là Hoa Kỳ cũng vẫn là trên phương diện đàm phán và tương phương diện gọi là đồng ý để ngồi để giải quyết, và những cái vấn đề này là những vấn đề lớn cho cái vấn đề lâu dài chứ không phải chỉ là một cái ngắn hạn. Một phần chứng minh nữa là Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tham mưu về quân sự nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn không có rời bỏ của trách nhiệm và vẫn tiếp tục gọi là nếu có những cái phần tử nào đó mà muốn phá hoại hoặc là nhân cái cơ hội gọi là chờ cái kết quả cái cuộc mà đàm phán gặp gỡ lại với nhau một cái chính thức từ phía của các quốc gia trung gian ở trong khu vực mà tấn công vào Mỹ thì Mỹ sẽ phản ứng ngay. Đây là một cái câu trả lời mạnh bạo mà Tổng thống nói rằng sẽ không lơ là về những cái phản ứng cũng như là cái cách thức mà để làm cho cái cuộc gọi là thương lượng sẽ mang được kết quả. Có rất là nhiều người cũng nghĩ rằng Tổng thống cương nói mạnh mà không dám đánh lớn. Tuy nhiên lịch sử có các chiêu cường cho thấy là cái quyền lực cao cấp của chính phủ không phải là bom đạn mà điều kiện khiến cho đối thủ phải có hành vi và không cần phải có cuộc chiến tranh toàn diện. Đó là một cái ý tưởng mà chúng tôi nghĩ rằng dùng cái biện pháp mà gọi là ngoại giao và sẵn sàng để mà đáp ứng nếu có những cái phản ứng để tạo ra cái sự nguy hiểm. Đó là cái nhìn. Mà sau đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng việc mà Tổng thống Hoa Kỳ dùng những cái áp lực về quân sự để mà tấn công và để làm cho sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên và không có muốn cho cái vấn đề tổn hại về cái về nhân mạng của quân đội Mỹ. Một phần nữa, gửi một cái thông điệp mạnh mẽ cho đến cái người giáo chủ của Tây Iran, nói rằng không có cái chuyện mà Mỹ lơ là trong cái cuộc chiến này đâu. Và nếu cho không có một cái việc làm việc nghiêm chỉnh và một nói chuyện với những cái phái đoàn trung trang và những cuộc gặp gỡ sắp tới để đưa ra những cái điều kiện mà chúng tôi chấp nhận chuyện đó, thì đừng có hòng rằng dùng những cái khía cạnh những tàu nhỏ và những cái cuộc bứt phá nhỏ này để mà làm thiệt hại cho cái tiến trình hòa bình lâu dài. Mặc dù cái đề nghị 60 ngày để mà gọi là ngưng bắn và phải cần có một cái thiện chí rõ ràng và thực hành một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải chỉ nói một đàng để rồi sau một tẻo để tìm cách để mà phá hoại đạt được cái mục tiêu về vấn đề quân sự mà thôi. Đó là vấn đề. Thì nói tóm lại, thưa Nam Phong, với cái nhìn của tôi đó, thì Tổng thống Trump không phải chỉ là chuyển từ cái chiến tranh nóng sang cái chiến tranh làm áp lực với những cái hình thức về vấn đề ngoại giao và kinh tế, mà không phải là một cái sự nhượng bộ. Đây là một cái chiến lược thực dụng mà Hoa Kỳ sẵn sàng gọi là chuẩn bị và làm một cách rõ ràng, một cách lãnh đạo và một cách rất là nghệ thuật về vấn đề đàm phán. Tất nhiên là dùng đàm phán để mà không đổ máu chiến tranh, nhưng mà đừng có hòng rằng nếu lợi dụng về cái sự gọi là không mở rộng cái vấn đề mà chết chóc này để làm cho cái vấn đề khó khăn cho Hoa Kỳ nhiều hơn, cũng như làm cho cái triệt mẹ của họ luôn. Đó là cái là một cái đầu cầu rất là quan trọng mà đã thương thảo và đưa ra bằng những cái phương tiện để mà gọi là làm áp lực đối với Hoa Kỳ cũng như là Do Thái. Mà chúng ta cũng đã thấy rằng trước khi mà có cái cuộc gọi là nói chuyện mà một chính thức có thể xảy ra, thì ít nhất là cái phái đoàn chính thức từ phía của Mỹ rằng cũng như là cái chính quyền của Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp ứng tất cả những cái tình huống xấu nó xảy ra, và không phải là mở thêm chiến tranh, nhưng mà để ngăn ngừa và để cho những cái phần tử gọi là quá khích có thể sẽ làm tổn hại cho cái mục tiêu gọi là hòa bình tại đây, để làm sao mở cuộc họp Moon và Iran không còn gọi là kiểm soát cái khu vực này nữa, rồi những cái khoản tiền của quốc tế và những món tiền nợ sẽ được giải tỏa bằng cách này cách khác, và cuối cùng nữa là cái sự thông thương và không còn có cái sự đe dọa nhiều cho quốc gia ở tại cái vùng của Trung Đông nữa. Và phần đầu anh Hoàng Thế Dân có cập nhật trong ngày hôm nay. Nói tóm lại đó là cái Hoa Kỳ bao giờ cũng chuẩn bị cho cái tình huống xấu nó xảy ra. Việc tiến hành cần phải có một cái sự thực hiện chính thức từ phía của những phái đoàn của Iran. Cái điểm thứ hai là Hoa Kỳ sẽ không bỏ cái khu vực này và sẵn sàng để mà chuẩn bị để mà đáp ứng tất cả nhu cầu, và bất nếu khi có những cái nhu cầu nào mà phá hoại, những cái phần tử phá hoại để làm cho cái cuộc này thì sẽ bị ngay bây giờ. Đây là cái hành động mà chúng tôi thấy được rằng Hoa Kỳ sẵn sàng để làm tất cả một câu chuyện và để mà đưa đến cái kết quả đàm phán một cách chính thức. Và đây cũng là cái điều kiện mà Hoa Kỳ muốn nhắn gửi cho các phái đoàn và những cái phe của Hồi giáo ở của Iran là đừng có mong tạo ra một cái thừa sản nào đó cho quân sự của Mỹ, cũng như là làm hại cho cái vấn đề cái vấn hợp phút, hoặc là làm tạo cho cái khó khăn thêm, thì Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn đáp trả ngay và đáp trả trước khi những cái chuyện đó xảy ra. Đây là một cái hình thức gọi là không dùng chiến tranh để mà gây thiệt hại, mà không để bảo đảm cho cái sự lâu dài và tránh đi những cái phần tử quá khích cũng như là những cái phe tả của Iran bắt buộc phải tuân thủ theo những cái điều kiện mà cam kết, chứ không phải chỉ nói là để mà cầu giờ. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy để trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này rất là thực tế, tại vì khi mà đàm phán và đưa đến những cái kết quả tốt, gọi là những cái triệu chứng tốt, để rồi từ đó nương theo cái sách cười bất lý để làm hại cho người khác, thì Hoa Kỳ không có dễ dàng bị mờ mắt để làm cái chuyện này đâu, mà sẵn sàng đáp ứng. Và quả thật cái sự đáp ứng đó là để cho chính rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng để chứng minh, để làm việc cho nó đàng hoàng, đã yêu cầu chính phủ của Iran cũng như là phe của giáo chủ, và ngay cả những phe gọi là Hồi giáo mà gọi là làm phá hoại trong cái chiến tiến trình hòa bình. Và đặc biệt trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại là cái nhóm Hezbollah cũng như là để làm khó làm dễ cho Do Thái tại đây, cũng như là làm khó chính phủ của Lebanon. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trong hòa bình mà muốn có một cái sự thiện chí nào đó mà thấy có những cái điều kiện để mà thách thức cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng phe của Hồi giáo, đặc biệt đó là phe chính phủ của Iran cũng như là phe của Hezbollah, muốn dùng một cái áp lực nào đó để mà có lợi cho họ. Nhưng mà u trả lời, Hoa Kỳ đã chuẩn bị, và rõ ràng cái sự chuẩn bị và cái phản ứng là tất nhiên, đó là cái cuộc tấn công cho những cái thành phố quá khích và những cái tàu nhỏ để mà đẩy mình, cũng như là để bảo vệ một cách lâu dài cho cái chiến trình này. Và chúng ta chờ xem có những cái diễn tiến và có thể trong một thời gian ngắn sắp tới để trả lời câu hỏi chính thức này. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Thưa dân, với cái nhìn của anh thì cái việc mà Hoa Kỳ tấn công trong cái lúc mà thỏa thuận về vấn đề ngưng bắn, mặc dù cuộc tấn công nó không lớn lắm, nhưng mà cũng coi như là đã vi phạm về cái thỏa thuận ngừng bắn. Đây nó có phải là một nước cờ bị hố của Hoa Kỳ hay không? Và đó nó cũng có phải chăng nó sẽ là lý do để Iran có lợi thế trong cái mặt ngoại giao khi mà hai bên đang thương lượng với nhau, thưa anh dân?
2: Trước khi chúng tôi xin cập nhật cái phần mà chúng tôi cập nhật quý khán giả đầu chương trình. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã lên tiếng rằng họ đã bắn hạ một cái phi cơ không người lái và bắn hướng về phản lực cơ tối tân F-35 của Hải lực Hoa Kỳ. Thì họ tấn kích ngày hôm qua vô căn cứ Babar Abbas. Căn cứ này nó nằm ngay ở cái cổ cỏ, tức là cái nơi mà nó hẹp nhất đó, ở phía bắc miền nam Iran đó, thì cái căn cứ này nó nằm ở đó. Điều này nó chứng minh 1, 2, 3 chuyện sau đây. Cái đây 2 tuần đó, 2 lần hải lực Mỹ hướng đạo và dẫn dắt tàu bè của các quốc gia lương thiện đi vào tới khu vực cổ cỏ này để lọt vô trong vịnh Ba Tư đó. Hải quân Mỹ đã khám phá ra đây là một căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa vô cùng quan trọng. Đầu hòn đảo nằm ngay dưới cái căn cứ đó đó là nơi xuất phát mấy cái tiểu đỉnh, ngư tốc đỉnh, khinh tốc đỉnh. Và đồng thời, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên án rằng Mỹ đã vi phạm ngừng bắn. Và họ không có phản ứng gì hơn. Đó là cái tin cập nhật mới nhất. Còn câu hỏi của anh Nam Phong đó, cái việc này đã có hố không? Thưa anh và thưa anh Trọng Nghĩa và quý khán giả đó, Tổng thống Trump có trên bàn thương thảo của ông đó rất nhiều trò chơi. Mà bên Iran đó toàn là phản ứng theo bị động khi những cái trò chơi này được ông Trump ông giới thiệu. Chúng ta lấy một ví dụ như cách đây 4 tuần. Có bản danh sách 14 điểm của chính phủ Mỹ. Rồi 14 điểm đó nó còn có 4 điểm sau đó một tuần. Và bây giờ 14 điểm đó nó chỉ còn có 3. 3 cái đó là cái gì? Cái nhất đó, nó vẫn còn. Là sứ mạng của Hoa Kỳ là ngăn cấm Iran không bao giờ trở thành một quốc gia thụ đắc vũ khí nguyên tử. Và thứ hai nữa, những chất liệu 900 pound, tức là khoảng 475 kg uranium tinh chế tới mức 60% đó, phải được bàn giao. Cái chuyện bàn giao này, ông Trump ông cũng 3 lần đề nghị. Thế rằng người ta không có nói gì một đề nghị nào cả. Ông đề nghị rằng trao cho chính phủ Mỹ để tạm giữ hoặc là hủy diệt. Bây giờ ông bơm thêm nữa, trao cho cơ quan quân quốc tế nguyên tử năng cũng không sao cả. Và ngày hôm qua lại có cái tin rằng trao cho bất cứ ai mà nhà cầm quyền Iran đã đồng thuận. Tức là ông Trump ông dễ dãi, ông có rất nhiều lối thoát mà Iran không hề có một lối thoát nào cả. Thì cái mà bí đường của Iran đó là mọi chuyện phải xuyên qua tân giáo chủ, mà giáo chủ này đó như là một loại ngáo ộp đã chả có thấy xuất hiện gì cả. Người ta không biết là ông còn bị thương hay không, ông còn ngồi xe lăn hay không. Và 2 tuần qua đó ông chỉ cho người duy nhất, tức là tân thủ lãnh của Ủy ban Cách mạng bảo vệ Hồi giáo được liên lạc với ông. Và mọi chuyện ông liên lạc với người này đưa tin xuống cho Tổng thống phủ, cho Quốc hội, cho các cơ quan thi hành. thu thập kinh nhẫn là ông biết rằng ông nói chuyện với cái đầu gối. Ông không được phép nói chuyện với chính tay giáo chủ một cách trực tiếp, chính với chính quyền Iran. Thành thử ra ông phải thay đổi chứ. Và ông đã thay đổi. Tức là ông đủ kiên nhẫn. Thành thử cái vụ mà đánh ngày hôm qua đó, như chúng tôi trình bày, nó mở màn cho một cái sự tiếp nối với Liên minh Liên Quốc, là sẽ có ngày này sẽ sớm, chiến hạm của Đức, chiến hạm của Anh, chiến hạm của Pháp, cùng với chiến hạm của Mỹ, và chúng tôi mong mỏi, nhưng mà chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu, tại vì Tập Cận Bình khôn lắm, là tàu chiến của Trung Quốc nằm trong các hải đoàn thay phiên nhau, nối đuôi nhau, hướng đạo để cho tàu bè lương thiện, kể cả tàu dầu, tàu hàng của các quốc gia trên thế giới tiếp tục xuyên phá đi vào Vịnh Ba Tư. Đi vào Vịnh Ba Tư được đó, tức là cái vấn đề thứ ba mà Tổng thống Trump sau khi hội đàm với ông Tập Cận Bình muốn giải quyết đó, là chấm dứt vấn đề eo biển Hormuz bị kẹt. Và nếu mà chấm dứt cái biển đó, eo biển Hormuz bị kẹt như vậy đó, thì giá dầu không cách gì mà tăng được. Còn lễ vừa qua giá dầu vẫn ở dưới 100 đô la mà. Anh chỉ thấy cách giải quyết của ông Trump muốn khôn lắm là không cho lạm phát và giá dầu tiếp tục tăng. Và ông đã làm được như vậy. Trong 3 tuần qua đó, cái giá dầu mà tăng nhiều nhất đó, nó tăng đến mà phát sốt cho cả thế giới đó là có 114 đồng thôi. Rồi bây giờ nó vẫn dưới 100 đô la. Anh chỉ thấy cái con số dầu mà Iran nói là sẽ lên 200 đô la, rồi truyền thông hổ lớn nói là nó sẽ vượt 120, nó chưa bao giờ. Và nếu làm được như vậy, ông Trump ông bảo đảm được rằng ông đang thương thảo ở cái thế mạnh. Và điểm số 4, ông Trump vừa nói là ông vẫn tin tưởng Pakistan trong cái nỗ lực khó khăn, vất vả, nhưng mà họ vẫn mệt mỏi. Sở dĩ mà Tổng thống Trump cũng thân với Pakistan là vì Tổng thống xứ này thân với ông. Ông thân với Pakistan là vì ông kình chống Trung Cộng có lò nguyên tử ở phía bên kia Afghan. Mà Afghan, Pakistan và Iran đó là ở gần nhau. Và thứ ba nữa là nếu Pakistan mà anh nên làm ra trong vụ này, Pakistan sẽ là quốc gia đầu tiên Quốc Hồi giáo nằm trong danh sách thứ nhì đi vào cái thỏa ước Abraham Accord, tức là kết nghĩa làm thân với Do Thái, biến nguyên một cái biển lửa đó nóng hổi chống Do Thái và chống Tây Phương đó trở thành đồng minh. Và cái điểm số 4 đó, nó có lợi là nó làm cho tân giáo chủ của Iran đặt lại câu hỏi, nếu 11 quốc gia trong vùng người ta ở chung một khối đó, mình đánh làm sao được 11 cái khối đó. Giờ hơi như bây giờ, lò nguyên tử không còn, hỏa tiễn bị mai một, phi cơ không người lái không còn nhiều, còn vài cái tàu mũi thì làm cái gì bây giờ? Thành thử ra Tổng thống Trump đang giải quyết đảo biển Hormuz đúng như cái sự đồng thuận của ông và Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau vào tuần trước. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Có người cũng đã từng đưa ra cái ý kiến gần giống như cái điều mà anh Dân vừa trình bày. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ làm sao mà kêu gọi tất cả những cái nước Hồi giáo ở chung quanh vùng đó cùng ít nhất là tẩy chay Iran hoặc là không hợp tác với Iran, đứng về một phía, thì lúc đó coi như Iran đã bị cô lập và lúc đó phải nói thẳng là không cần đánh cũng thắng. Nhưng mà rất tiếc là Hoa Kỳ vẫn chưa làm được cái việc đó. Những cái nước Hồi giáo trong vùng nếu mà cùng lên tiếng phản đối Iran thì coi như cuộc chiến nó sẽ mau chóng nó chấm dứt. Cái khó ở đây là Hoa Kỳ vẫn chưa làm được cái việc kêu gọi tất cả những cái nước chung quanh vùng đó đồng lòng làm cái việc đó. Vâng, trở lại với một cái diễn biến mới đây, nó vừa xảy ra trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Nếu chúng ta còn nhớ hồi năm 2022, khi mà ông Putin và ông Tập Cận Bình gặp nhau, rù rì với nhau, sau đó trở về thì Putin phát động cái chiến dịch tấn công Ukraine. Mới đây thì ông Putin và ông Tập lại gặp nhau khi mà ông Putin có cái chuyến thăm qua Bắc Kinh. Hai ông dĩ nhiên cũng lại tiếp tục rù rì với nhau. Và rồi Putin trở về, đột nhiên gia tăng cường lực tấn công và đánh với cái tốc độ và cái sức mạnh quân sự khá lớn, làm cho mọi người giật mình và ngạc nhiên. Rồi mới đây, Putin lại qua Bộ Ngoại giao của Nga tuyên bố, các ông, các bà, người nước ngoài đang sống ở Kiev, các quý vị nhân viên ngoại giao, các quý vị đại diện những cái tổ chức ABCD nào đó, xin rời khỏi thủ đô Kiev ngay, bởi vì chúng tôi sẽ đánh lớn, đánh mạnh. Ở đây nó có thể là chỉ là một cái lời hăm dọa trên mặt ngoại giao, hay đây nó cũng sẽ là một cái lời báo động để khi mà Nga tấn công mạnh, không ai nói gì được. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến và đột nhiên nó có vẻ nó thay đổi nhiều ở trong cái cuộc chiến tại Ukraine, mà người ta mập mờ đoán ra là không biết là ông Tập, ông ấy có cái vai trò, cái ý kiến gì trong cái vụ này hay không, mà sau khi gặp ở Trung Quốc về là Putin lại có một cái thái độ và cái quyết định đánh mạnh như vậy. Bạn nghĩ rằng cái lời kêu gọi người ta rời khỏi thủ đô Kiev để rồi Nga sẽ tấn công mạnh, thì thật sự anh nghĩ rằng Nga sẽ làm cái việc này hay không, hay là đây chỉ là một cái lời đe dọa trên mặt ngoại giao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nga đã thực sự đã tấn công vào thủ đô Kiev rồi, chứ không phải đe dọa rồi, thưa anh Nam Phong. Đó là cái vấn đề nước Nga cũng đã kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao của ngoại quốc phải rời khỏi cái thủ đô Kiev trước khi mà có những cuộc tấn công mạnh vào những cái trọng điểm này. Đây là cái lời nói gọi là để như là cảnh báo trước. Nhưng mà cả ngày hôm qua thì những lời nói đó cũng đã làm, và các cái nỗ lực về vấn đề mà tấn công vào Kiev cũng đã làm rồi. Thì việc mà lên tiếng cũng như là một số các cái thường dân cũng bị giả lây trong trong cái cuộc tấn công đó, và cả thế giới cũng nói rằng Nga cũng đã tiến hành về cuộc oanh kích mạnh ở trong cái khu vực mà có thể là làm áp lực của nước Nga đối với lại Kiev, đặc biệt đó là ông Zelensky. Thì ngoại trưởng Nga cũng đã nhắc lại là cái việc mà việc tấn công này đó là cái sự bắt buộc, tại vì đây là cái việc cần thiết mà chính phủ của nước Nga cần phải làm. Thì câu hỏi mà anh Nam Phong có nêu ra trong cái cuộc chiến khi mà của ông Putin tới Tập Cận Bình để mà thảo luận về vấn đề gì, mà sau đó thì lại trở về thì lại có những cái cuộc tấn công mạnh vào thủ đô Kiev. Thì thật sự đó là chúng ta cũng không biết được rằng trước đây nó cũng không có lâu, khoảng trên một vài ngày, đó là sau cái đề nghị của Thủ tướng Đức, đó là để cho vấn đề Kiev được là được gia nhập vào gọi là Liên minh Âu Châu với cái điều kiện đó là để giúp đỡ mà thôi, chứ không phải là gọi là hoàn tất một cách gọi là mạnh mẽ như là một thành viên của Liên Âu. Rồi chuyến đi mà của giữa Tập Cận Bình với lại ông Putin gặp gỡ tại Bắc Kinh thì đưa đến cái quyết định gọi là dùng cái khả năng của quân sự, thì chúng ta có thể dự đoán đó là Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc cũng như là Nga có một cái vài thỏa hiệp nào đó, mà thỏa hiệp nào đó đó là cái liên minh của những cái quốc gia mà trong gọi là anh em lại với nhau để mà hỗ trợ với nhau mà thôi. Còn cái vấn đề mà quân đội của Trung Quốc mà có hỗ trợ cho nước Nga là để mà tấn công hay nào, không có vấn đề này, chỉ có là cái phương diện bộ ngoại giao về phương diện và tổng quát là cùng trong quân khuynh hướng tạo chủ nghĩa để mà tạo giúp lại với nhau mà thôi. Thì thông báo về các cuộc quân kích sắp tới nhằm vào thủ đô của Kiev và của Ukraine được chỉ đưa ra 2 ngày sau cuộc tấn công quy mô lớn mà nước Nga vào cuối tuần qua để nhằm gọi là không kích vào cái thủ đô này, nhới chỉ có khoảng là có 4 người bị thiệt mạng và 100 người khác đã bị thương đó mà thôi. Nhưng mà điều chuyện này cũng nổ ra cho thấy được rằng Nga đã bị các quốc gia tại Âu Châu nói rằng dùng những cái loại quả tiễn có cái đầu đạn mạnh để tấn công vào đây cũng là một cái hình thức để mà Nga theo dõi và để xem coi cái phản ứng của các quốc gia trong Âu Châu có cái đồng ý trợ giúp cho Ukraine hay không, hay là để cho Ukraine có thể vào liên tục của các quốc gia tại Âu Châu mà giới như coi như là các phần loại hai trong cái vấn đề này, đó là sự lợi định như vậy. Nhưng mà đối với cái câu hỏi này tôi cũng nghĩ rằng Nga cũng bị xa lầy và muốn thách thức và cho cái chuyện giải quyết ở Âu Châu có thêm có chấp thuận để cho Kiev vào coi liên minh Âu Châu hay không. Rồi những cái loại quả tiễn nào và cái vũ khí nào mà của Ukraine để chế tạo ra để mà có thể tấn công vào nước Nga để trả đũa, và cái sự hỗ trợ nào của liên minh Âu Châu hay không, đây là những cái bàn cờ thế mà cả hai bên đều đưa ra. Và chúng ta cũng có thể nghĩ rằng trong cái cuộc chuyến đi mà về ngoại giao giữa tổng thống Nga với lại ông Tập Bình, thế nào cũng có những cái chuyện để mà giàn xếp, có cái sự đồng ý với nguyên tắc nào đó nên cho nên mới cái sự việc xảy ra. Và tôi nghĩ rằng nước Đức, nước Pháp hoặc là một số các quốc gia khác cũng phải nghĩ rằng đây không phải chỉ là có cái tương lai cho Ukraine mà có được chấp thuận để là một thành viên gọi là loại hai hay không, hay là đây là một cái bước thăm dò của nước Nga mà để có thể dùng cái quân sự mạnh để vào cái thủ đô này, tại vì mục tiêu để thanh toán. Nhưng mà nó có hạn chế và các vũ khí nào mà Liên Hiệp Âu Châu sẽ điều tra thì sẽ thấy được rằng nước Nga sẽ dùng loại vũ khí nào để tấn công vào khu vực Kiev và cái mức độ thiệt hại nó có vi phạm vào cái sự an toàn của thủ đô này hay không. Rồi thêm nữa là cái loại vũ khí nào mà của Ukraine được thực hiện để tấn công sâu vào khu vực Mặt Trời Qua, đây là cũng đáp trả qua lợi và nó có tính cách là về vấn đề quân sự, giống như là mà người ta có thể suy nghĩ đến là cái ảnh hưởng về vấn đề ngoại giao trong cái chuyến đi giữa ông Tập Cận Bình với ông Putin ở tại Bắc Kinh. Rồi qua cái chuyện này đó thì chúng ta cũng có thể đề cập tới những cái sự liên hệ và của cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Bắc Kinh giữa Tập Cận Bình, thì cái vai trò của Trung Quốc nó như thế nào trong cả hai cái phương diện mà hiện nay đó thì cái vấn đề đầu của thế giới cũng như để làm sao để cản trở bước rồi gọi là khó khăn của Liên Hiệp Âu Châu cũng như là làm nước Nga có thể làm lợi nào trong cái cuộc chiến mà dễ của Ukraine cũng như là để giải quyết cho cái quyền lợi về cái vấn đề kinh tế cũng như là hiệu quả của Trung Quốc mua của nước Nga hay là mua từ phía Iran qua Iran mua. Thì đây là những cái diễn tiến mà chúng tôi thấy được rằng đây là những cái chiến lược mà không có nói ra cùng các cái quốc gia hàng đầu mà chỉ là có những cái hành động thôi. Giống như là cái cuộc câu hỏi được nêu ra về vấn đề của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến của ở tại Iran. Và ngay bây giờ sau cái chuyến đi của ông Putin tới Tập Cận Bình và cái nỗ lực mà của về vấn đề ngoại giao của Ukraine vào khối này, khối Liên Hiệp Âu Châu cũng như là các đoàn trả đũa bằng các phương tiện gọi là phi cơ không người lái hoặc là những quả tiễn như thế nào để xem rằng Nga sẽ tấn công vào thủ đô Kiev bằng loại vũ khí gì để từ đó có những cái phản ứng xa hơi mà tôi tin đoán là sẽ dùng để mà phản pháo trở lại tại thủ đô Mặt Trời Qua. Đây là một cái bàn cờ thế thì đúng hơn. Và từ đó là để chúng ta thấy được rằng và sẽ tiên đoán được là những cái thỏa thuận nào mà trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai bên, giữa Nga và Trung Quốc, cũng như là giữa Tập Cận Bình đối với Tổng thống Trump. Đó là hai cái khía cạnh mà chúng ta thấy hiện nay, hai cái điểm nóng là bên Ukraine, Trung Quốc, cũng như là tại Lô Kiev ở tại đây. Đó mà để trả lời câu hỏi này, đó là theo cái phản ứng để thăm dò, để mình xem cái sự cân bằng đó như thế nào trong cái lãnh vực quân sự, cũng như là để đưa đến cái chuyện là tiến trình để mà ngừng bắn trong tương lai. Đó là cái ý nghĩa của tôi vậy thôi. Còn ngoài ra thì khó mà có thể trả lời về cái ý định và những cái thỏa thuận nào mà không được công bố ra bên ngoài, cùng trong cái chuyến đi ngoại giao của những cái vị nguyên thủ quốc gia nước Nga tới Trung Quốc, cũng như là Hoa Kỳ tổng thống Trump đến giới tại thủ đô Bắc Kinh. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ xem cái diễn tiến để mà biết được rằng cái thế đánh như thế nào. Đó mà thôi, chứ khó mà có thể nói chính thức là nói như thế nào, tại vì cả hai bên đều không có một cái thông báo rõ ràng nào về vấn đề gặp gỡ đó, cái kết quả là sao, và nó có thể là ngoại giao hay là đây là một cái chiến lược để giải quyết những vấn nạn của thế giới. Đó là ý nghĩa tôi dạy cho Nam Phong ở Sri Lanka.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Căn cứ vào những cái việc đã xảy ra trong quá khứ thì thưa dân, theo cái nhìn của anh thì Tập Cận Bình có cái vai trò gì hay không trong cái việc mà Nga đột nhiên tấn công mạnh Ukraine và nói rằng sẽ tiếp tục làm mạnh hơn nữa? Thì anh nghĩ Tập Cận Bình đã có lời khuyến dụ hay là lời ru ngủ như thế nào mà đột nhiên cái chiến cuộc ở tại Ukraine sau khi mà ông Putin gặp Tập Cận Bình trở về, nó có vẻ nó thay đổi với cái cường độ mạnh hơn, thưa anh dân?
2: Tôi không dám tin rằng cái cuộc gặp gỡ lần này, sau cuộc gặp gỡ của ông Trump với ông Tập Cận Bình trước đó, đó nó là cái lý do mà Vladimir Putin đe dọa đánh mạnh vào thủ đô Kiev. Nên nhớ là Nga chưa làm chuyện này nha. Nga chỉ nói sử dụng loại hỏa tiễn với vận tốc gấp 10 lần âm thanh mang tên là Omnesnik để đánh vô thủ đô Kiev, nhưng đương sự chưa làm. Cho đến khi mà đương sự làm là chúng ta mới có thể làm cái gạch nối rằng nó giống như ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức là 4 ngày trước khi hai tên đầu lãnh của thế lực cộng sản quốc tế gặp nhau tại mùa đông Thế vận hội ở Bắc Kinh. Rồi sau đó là Vladimir Putin xua quân chiến dịch quân sự đặc biệt với 4 mục tiêu chính, mà 4 mục tiêu chính tới nay đó vẫn chưa làm được. Một trong 4 mục tiêu chính đó là đánh úp thủ đô Kiev, đập đầu rắn, tiêu diệt hệ thống cầm quyền của Tổng thống Zelensky. Tới ngày hôm nay vẫn chưa làm được. Cái cuộc gặp gỡ của Vladimir Putin và Tập Cận Bình đó, như chúng tôi trình bày cách đây hơn một tuần, nó giải tỏa cái sự nghi ngờ là Nga và Trung Cộng còn hợp tác với nhau vô giới hạn hay không. Và rất có thể là Vladimir Putin nhìn thấy ông Tập Cận Bình đó đón tiếp ông Trump lớn quá, ông Tập Cận Bình đó hợp tác kinh tế với ông Trump đó đậm đà quá, và ông Tập Cận Bình đó không hỏi mà đáp, đề nghị rằng ông sẽ giúp để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz. Thì sau tất cả mấy cái thăm dò như vậy đó, không biết là Nga có cảm thấy yên tâm hay không, nhưng mà trong cái thế đối đầu tam cực đó, Nga chắc chắn là sẽ sung sướng nếu ôm Trung Quốc ở bên cạnh mình chứ. Tại vì Trung Quốc đã đứng đằng sau đứng cái màn đen ở Iran, màn đen ở Trung Đông, màn đen ở Ukraine để hưởng lợi đấy chứ. Cho nên nếu chúng ta chưa thấy Vladimir Putin đánh mạnh vào thủ đô Kiev với hỏa tiễn Omnesnik, thì chúng ta cứ tạm thời rằng đây là một cú chơi của Vladimir Putin, đúng như là lời Tổng thống Zelensky nói đó, thế giới bên ngoài đừng để tự mình bị bắt làm con tin bởi lời đe dọa có tính cách mà nước bọt như thế này. Không hiểu là Tổng thống Zelensky tin tưởng thế nào đó mà ông có thể nói như vậy, nhưng mà đó là một, cũng là một cách nói. Giữa chọn lựa, liệu ông Trump ông có đánh gì rằng đối với chọn lựa liệu Vladimir Putin có đánh Ukraine mạnh hơn á, thì ta thấy cái chọn lựa thứ hai nó dễ xảy ra hơn. Tại vì tính khí của Vladimir Putin là một tên du côn. Du côn nó gần năm nay đó, nắm thế thượng phong. Anh thì đã làm mạnh nữa là một yếu tố để bồi bổ cho cái tính nết du côn như vậy. Tính khí của ông Trump là MAGA, ông đâu có du côn. Ông giải quyết vấn đề làm sao cho sức mạnh. Và 47 năm nay đó, Mỹ chưa biết nó là cái gì, phải làm cho nó yếu đi. Và ngày 28 tháng 2 đó, chỉ 3 ngày sau đó, Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Liên quân của Hoa Kỳ là tướng Danh Kang, ông đã xác nhận là 85% hệ thống hỏa tiễn xuyên lục địa bị thiệt hại, 80% hệ thống phi cơ không người lái đã bị mai một. Và ông vẫn duy trì cái lập luận đó cho tới nay, cho tới ngày hôm qua, khi tấn công căn cứ Bandar Abbas ở ngay cái cổ cò eo biển Hormuz. Và như chúng tôi cập nhật cách đây 10 phút đó, rằng lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, họ nói là họ bắn rơi một phi cơ không người lái của Mỹ và có hướng đạn đạo của họ tới F-35, tức là một trong những phi cơ tối tân có cái sức mạnh xuyên phá. Thì nói chung ra nó trong thế giới cộng sản họ làm những cái chuyện chúng ta không ngờ được và có thể tiên đoán được, nhưng cái sự góp ý của chúng tôi đó là cho đến khi nào Vladimir Putin đánh thủ đô Kiev đó, cuộc cờ nó thay đổi dữ lắm. Dám làm như vậy đó là mạnh tay lắm đó. Tại vì đáng lẽ đó, 200.000 quân của đế quốc Nga xâm lăng vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã phải hướng vào Kiev chứ. Nhưng mà xui cho họ là mùa đông năm đó, đó tiến vào không nổi. Cái cột cơ giới dài 40 dặm hướng vô để hướng vào miền Bắc và Tây Bắc. Thủ đô Kiev đã bị chặn vì thời tiết, rồi bị chặn về cái chính sách mà phá đập, phá sông để cho nó biến đất cát thành bùn đã ngăn chặn cái đoàn cơ giới này đứng một chỗ 40 dặm là mồi ngon cho hỏa tiễn của kháng chiến quân nổi dậy của Ukraine. Thành thử ra, nếu không đánh trực tiếp vào Kiev 5 năm về trước, tại sao bây giờ? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một vấn đề cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này đã lâu rồi. Không thấy Bộ Tứ Kim Cương có cái vận động gì ở cái vùng Á Châu Thái Bình Dương thì mới đây đã có một cái cuộc hội nghị và Bộ Tứ Kim Cương thì chúng ta cũng biết trong đó là có Hoa Kỳ, Nhật, Ấn Độ và Úc Đại Lợi. Và cái lần gặp mặt này cũng giống như những lần trước, an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, các cảng biển và đặc biệt đó, là hợp tác ở cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cho cái vấn đề tự do rộng mở. Điều này một phần nào đó cũng nhắc lại về những cái chuyến hải hành tự do và cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở cái vùng Biển Đông. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh nghĩ rằng đây là một cái hội nghị nó có thực chất hay không, hay là như người ta nói trong cái thời gian qua mấy ông này mà nay lấy làm việc nhà của mình, chả có gì quan tâm đến cái chuyện mà hợp tác để giải quyết ở cái khu vực hàng hải ở Biển Đông này. Bây giờ lâu lâu gặp lại một lần cho nó có, nhưng mà thực chất sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Thì cái nhìn của anh về cái cuộc gặp mới đây của Bộ Tứ Kim Cương, nó có cái tầm mức quan trọng nào hay không, hay là nó không có, vẫn chưa có đáp ứng được cái tình hình mà người ta mong muốn, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái sự lo ngại mà Bộ Tứ Kim Cương muốn biết để coi cái phản ứng của Trung Quốc nó như thế nào. Tại vì Trung Quốc không có tham dự vô tất cả những cái cuộc chiến, nhưng mà để hưởng lợi về trong cuộc chiến từ phía Âu Châu cho đến cả cuộc chiến tại vùng ở vùng Trung Đông. Rồi cho nên Bộ Tứ Kim Cương mà chúng ta thấy gồm có gọi là Ấn Độ, rồi thêm nước Úc, rồi Nhật Bản và Hoa Kỳ, muốn là có cái sự hợp tác nào đó để mình duy trì cái sự ổn định và bảo đảm cái quyền lợi lâu dài. Chứ nếu không thì bị mỗi một quốc gia đều bị ảnh hưởng về nhiều mặt. Và nếu như là Trung Quốc đã hưởng cái quyền lợi ở vùng khai thác dầu ở khu vực vùng Á Châu, đặc biệt đó là vùng Trung Đông, để rồi làm khó cho các quốc gia khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, và đe dọa một cái sự gọi là hòa bình lâu dài. Đây cũng là một cảnh báo đó mà thôi. Nhưng mà cảnh báo để đưa được cái này về cái Bộ Tứ để mà họp với nhau, để nhằm hợp tác khu vực Thái ở Thái Bình Dương, để cản bớt đi cái sự ảnh hưởng càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc thì đã nó có. Nhưng mà có thực sự để làm được hay không thì chúng ta cần phải được biết. Chúng ta cũng biết đó là gần đây Nhật Bản cũng đã hỗ trợ nhiều cho cái vấn đề giảm bớt đi cái mức bành trướng từ phía của Trung Quốc ở các một số quốc gia tại Biển Đông Châu, và đội điều đó có. Rồi thêm nữa là cái cuộc họp mà nhiều quốc gia khác ở tại Tân Delhi tại Ấn Độ cũng là một trong những khuynh hướng để làm giảm bớt cái áp lực vấn đề vận chuyển, cũng như là về vấn đề ngoại giao, cũng như là về vấn đề mà kinh tế tại đây, mà nó không phải là về vấn đề quân sự. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy được rằng nó có thực hiện một cách tốt rồi hay không. Nhưng mà tôi thấy đây là cái khuynh hướng và được cảnh báo cho cái bộ tứ này cần phải có một cái hành động gọi là tốt hơn, thay vì để một cái chuyện nó xảy ra mà bị áp lực từ phía của Trung Quốc mà không làm được gì hết. Đây là cái mức độ mà cảnh báo cho cái mức độ bành trướng về cái khả năng của gọi là Trung Quốc ở vùng Á Châu Thái Bình Dương. Cho nên bộ tứ này sẽ được lên tiếng và hy vọng rằng nó không phải chỉ có trên phương diện ngoại giao thôi, mà phải cho thực sự hành động. Mà tôi nghĩ vậy, đây là sự cảnh báo đó, thưa Nam Cộng.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi và những cái diễn tiến mà đem chúng tôi đã tường trình trong cái cuối tuần và đến ngày hôm nay về những cái vấn đề mà nó đi xa nó gần, nó quan trọng chung cho toàn thế giới chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ thôi. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, anh và Thái Dân và Nam Phong câu chuyện thời sự vào ngày mai. Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, giờ này tuần trước trong phần cập nhật chúng ta có nói đến bầu cử sơ bộ của 6 tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas. Rằng Tổng thống Trump đúng một tuần trước sơ bộ của Texas, ông yểm trợ cho ông đối thủ của thượng nghị sĩ John Cornyn. Giờ này cử tri Texas đang đi bầu để chọn ai. Đây là một quyết định liều lĩnh của Tổng thống Trump. Ông làm cộng đồng ở Texas xáo trộn. Liệu ông có thành công giống như 31 lần tuần trước trong tất cả các bầu cử sơ bộ, thống đốc, thượng nghị sĩ và dân biểu? Xin hẹn quý thính giả và hai anh chương trình giữa tuần với cập nhật của Texas sơ bộ ngày hôm nay. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, Cảm ơn hai anh. Xin kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: nhạc phẩm God Bless the USA được dịch sang lời Việt với tựa đề Xin Chúa ban phước cho Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin mến chào Nam Phong và trân trọng kính chào quý vị thính giả đang theo dõi trên đài Tiếng Nước Tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành, ban bình an, vui vẻ ở trong gia đình cũng như trên đời sống của quý vị.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Sử Ký. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sắp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-la-môn dâng 22.000 con bò và 12.000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đến của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng, và cả Israel đều đứng. Salomon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thụ ân, bởi cái bàn thờ đồng mà Salomon đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền về phía Hamat cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một

0: hội rất đông đảo, đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Sê-la-môn và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Sê-la-môn làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua, làm công việc gì Sê-la-môn rất lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sê-la-môn mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và thưa quý vị, một đoạn khác trong sự ký, đoạn 7 câu 14. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và một câu ngắn trong sách Thi Thiên cuối cùng: Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn Kinh Thánh để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ, rất là cảm ơn anh Nam Phong đã đọc lời Kinh Thánh cho chúng ta nghe hôm nay. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 7, câu 1 đến câu 14. À, đây là một cái phân đoạn Kinh Thánh mà có rất là nhiều đầy tớ Chúa, các mục sư và các diễn giả đã đọc, chia sẻ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này ở trong cái những ngày qua ở trên truyền hình cũng như là trên nhiều cái phương tiện truyền thông. Hôm nay tôi muốn dùng đề tài là tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, hay là Rededicate USA Under God. Đây là một cái chủ đề mà đã được nhắc rất là nhiều ở trong các phương tiện truyền thông ở tại Hoa Kỳ trong những tháng ngày qua. Đặc biệt là năm nay là năm mà đất nước Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được tuyên ra. Và đất nước này đã được có những cái thời giờ cầu nguyện kỷ niệm những cái sự kiện rất là lớn ở trong đất nước. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng tôi rất là vui mừng được có cơ hội được về thủ đô Washington DC để cùng với hàng ngàn người quy tụ ở tại một nơi gọi là National Mall, ở trong một cái chương trình gọi là Rededicate 250. A National Jubilee of Prayer, Praise and Thanksgiving, tức là tái cung hiến quốc gia trong 250 năm và đại lễ cầu nguyện ca ngợi và tạ ơn với hàng chục ngàn người ở trong một cái vùng đất rất là rộng, một cái sân khấu khổng lồ. Chúng tôi đã được tham dự, đã được ngồi với những hàng ghế, vài cái hàng ghế đầu của cái trước mặt đó, cho nên chúng tôi rất là vui mừng được dự cái buổi lễ đó. Và chúng tôi mang cái tâm trạng là một người có thể nói là được vui mừng cùng với đất nước ở trong cái dịp cùng cống hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa. Và đây là cái sự kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump cùng với Phó Tổng thống Vance. Nội các của ông bao gồm rất là nhiều người quan trọng, ở trong đó có chủ tịch quốc hội là ông Mike Johnson, và nhiều bộ trưởng, từ bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao cho đến những thành viên ở trong nội các là những người kính sợ Chúa, và họ đã xuất hiện để có những cái lời nói về sự kính sợ Chúa và tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Ngài. Đây là một cái chương trình được đẩy mạnh từ đây cho đến ngày July 4 là cái ngày mà lễ độc lập của Hoa Kỳ. Mà có lẽ tất cả quý vị sẽ thấy rằng từ đây cho đến ngày hôm đó, lá cờ Hoa Kỳ, những khẩu hiệu hoặc là những chương trình, những bài hát được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Người Việt Nam của chúng ta thì được giống là chúng ta được giữ một cái theo như là một số dân tộc khác đến nước Mỹ này, là chúng ta được ăn theo những cái điều mà ở nước Mỹ này đã cho chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, nó không phải chỉ là vấn đề truyền thống hay là tôn giáo, nhưng mà đây là một cái bí quyết để một đất nước được bình an, được phồn thịnh, và những thế hệ tiếp nối của đất nước đó được hùng mạnh và có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên ở trong cái bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại cái sự kiện này và cũng nói lên rằng cái điều quan trọng mà tất cả con người chúng ta cần phải làm đó là nhận thức được đấng nào đang thể trị ở trên cái vũ trụ, trên thế giới, ở trên trái đất và cũng như là trên từng quốc gia. Khi mà chúng ta thấy cả một cái đất nước hiệp chung lại một lòng, kính sợ Chúa, cầu nguyện, cầu xin Ngài, giống như lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc đó, thì đất nước đó chắc chắn sẽ được bình an, sẽ được phước, và Chúa sẽ đem mọi người được đến với cái một nơi mà phước hạnh ở trên thế giới này, và tương lai sẽ được ở với Chúa đời đời. Hôm nay chúng ta sẽ không có bàn luận về vấn đề chính trị hoặc là đảng phái gì cả, nhưng mà chúng ta hiểu cái sự cống hiến, cái sự tận hiến một quốc gia lên cho Chúa nó quan trọng như thế nào. Chúng tôi dùng lại cái đoạn Kinh Thánh trong Sự Ký Nhì đoạn 7 câu 1 đến câu 14, và nếu quý vị có thời giờ có thể đọc hết luôn cả các đoạn ở trong cái phân đoạn này, thì quý vị sẽ thấy rằng đây là một cái lễ hay là một cái sự cúng hiến đã được thực hiện hàng ngàn năm về trước rồi bởi những vị vua, bởi vì một những vị vua của một quốc gia nó rất là quan trọng. Ở trong cái thời điểm mà chúng tôi đi dự đó, thì chúng tôi được dự một cái chương trình vào ngày thứ Bảy, trước cái ngày, đặc biệt là cái ngày lễ cúng hiến đó, ở trong cái ngày Chủ Nhật, thì chúng tôi là những người châu Á, được cùng với các dân tộc châu Á, ở trong đó nhiều nước, trong Philippines, hoặc là Malaysia, hoặc là Indonesia, hoặc là Thái Lan, hoặc là Việt Nam, nói chung là cái vùng Đông Nam Á, châu Á, Ấn Độ nữa, có dịp tiện ngồi lại với nhau để cùng cảm tạ Chúa, cùng chia sẻ về những điều mà Chúa ban phước cho các dân tộc khi đến Hoa Kỳ. Đại diện ở trong đó thì có các mục sư, có những nhà lãnh đạo, có những người dân biểu, có những người mà có cái vai trò quan trọng trong chính phủ, cũng có một số người có mặt để mà nghe những lời phát biểu và đại diện cho các hội thánh đều tiếng ngôn ngữ đó đều có mặt. Thì ở trong đó thì chúng tôi có đại diện Chúa mục sư Lê Tự Hiển đại diện cho những mục sư tin lành được phát biểu. Thì mục sư Lê Tự Hiển có nhấn đi nhấn lại một cái điểm quan trọng mà thấy quan trọng, đó là một đất nước khi có một vị vua, một người lãnh đạo, một vị tổng thống, một người có thể nói là cao nhất cái đất nước đó biết cống hiến đất nước mình cho Chúa, thì chắc chắn điều đó sẽ được phước vô cùng, bởi vì người đó đang đại diện cho một đất nước. Và qua cái bài phát biểu thì mục sư cũng có chia sẻ những cái thành tựu của người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ, mà khi mà chúng ta được đến một đất nước tự do, được phước, thì có nhiều tài năng, có nhiều con người Việt Nam đã được trỗi dậy, đã được đóng góp nhiều. Và hiện nay quý vị đang thấy chúng ta đang có mặt ở trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy Bộ trưởng Hải quân, quyền Bộ trưởng Hải quân là Hùng Cao đó, đã được trở thành một người nổi, rất là nổi tiếng, đứng sau bên cạnh Tổng thống Trump để mà cùng có những cái buổi họp, có những cái cuộc tác chiến hoặc là là những cái kế hoạch về quân sự, rồi chúng ta thấy trong mỗi cái lĩnh vực đều có những người giỏi của người Việt Nam chúng ta đứng vào. Và theo như một sư đại diện cho cái ban lãnh đạo đó thì nói rằng ngày hôm nay người châu Á đóng góp rất là nhiều cho cái thu nhập của Hoa Kỳ nữa. Cho nên chúng ta thấy cũng làm rất là tự hào vì chúng ta là người châu Á. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là một quốc gia khi được dân hiến hay là trong sự kính sợ Chúa thì sẽ được phước như thế nào? Ở trong lịch sử thì dân Israel, tức là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, đã có nhiều lần họ đã từ khước Chúa, từ bỏ Chúa, đi thờ lại các thần tượng, đi theo các dân tộc ngoại bang, tức là những dân tộc không phải người Do Thái, để rồi họ xa các Đức Chúa Trời, họ phạm tội, họ theo, họ thờ lại những các thần tượng của các dân tộc khác đang thờ lại, và bắt đầu có nhiều cái vấn đề xảy ra, nhiều tai họa xảy ra, bởi vì họ đã từ bỏ Chúa thì không có được sự bảo vệ, Ngài không còn che chở họ, không còn hướng dẫn, cũng như không còn ban phước cho từ mùa màng cho đến vấn đề dịch lệ, cho vấn đề sự khôn ngoan, thông minh, v.v. Thì họ bị mất đi. Họ có thể có một thời điểm nào đó có thể được giàu, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị đầy nan đề. Và sau đó thì các vị tiên tri xuất hiện để mà kêu gọi dân sự của Chúa phải ăn năn, phải trở lại cùng Chúa. Thì thường thường mỗi lần có cơ hội như vậy thì họ hiệp lại với nhau, ăn năn, kiên ăn, tức là nhịn ăn ở trong cái thời gian họ cầu nguyện đó. Rồi họ đọc luật pháp, tức là họ trở lại với những điều mà Đức Chúa Trời dạy qua kinh luật của Môi-se phán dạy. Họ mở lời của Chúa ra để họ đọc, họ nghe, họ được giảng dạy. Và sau đó họ lập lại cái giao ước với Đức Chúa Trời, tức là xác nhận lại họ là dân của Chúa, họ cần phải làm đẹp lòng Chúa và ăn năn cái tội lỗi của mình. Như trong thời kỳ của vua Asa, trong Sử Ký nhì đoạn 15 câu 12, là họ lập giao ước tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ mình hết lòng hết ý. Vua Asa đã cũng kêu gọi dân chúng và họ tìm cầu Đức Giê-hô-va để mà trở lại với Ngài và thờ phượng Ngài. Ở trong thời kỳ của vua Yosia thì ông là một vị vua lên ngôi rất là trẻ. Ông cũng không có, có thể nói là 8 tuổi đã được lên ngôi rồi. Bắt đầu ông suy không có làm cái gì hơn là ông làm theo những cái gì có thể nhận được Chúa dạy ông. Thì ông cho sửa sang lại luật đền thờ và ông tìm ra được một cái cuốn sách luật pháp. Tức là ngày xưa, ở trong thời kỳ Do Thái ngày xưa thì người ta viết những cái cuốn sách bằng giấy da và viết kinh thánh ở trên đó, và họ cất đâu cái chỗ kho nào đó. Và khi mà ông cho sửa lại sang lại đền thờ thì họ đã tìm thấy ra những cái cuốn đó, và bắt đầu ông mở ra đọc thì ông thấy rằng đây là cái điều mà dân sự đã làm trái ý của Đức Chúa Trời, buồn lòng Chúa. Cho nên ông kêu gọi cả dân sự khóc lóc, ăn năn, tái lập giao ước với Chúa và được Chúa ban phước lại cho đất nước. Ở trong thời kỳ của Nehemi cũng là một quan tổng trấn cũng vậy. Sau khi ông được nghe tin là bức tường thành của Jerusalem bị sụp đổ, rồi có nhiều cái tai họa xảy đến với dân tộc ông đã kêu gọi, ông đã trở về xây dựng lại cái bức tường của thành Jerusalem để cho bảo vệ cho cái quốc gia của ông. Quả thật chúng tôi đã đến thành Jerusalem đã nhìn thấy những cái bức tường như vậy. Thưa quý vị, ngày xưa người ta đánh nhau là đánh bằng những cái vũ khí thô sơ và dùng con người để tấn công vào, chứ không phải là dùng hỏa tiễn bắn vào hay là drone đánh xuống hay là nhiều phương tiện thảo bom, người ta phải đánh vào. Nhưng mà muốn ngăn chặn được các kẻ thù thì họ phải xây dựng những cái bức tường xung quanh cái thành, và những bức tường đó quan trọng lắm để bảo vệ. Nhưng mà nếu bức tường đã bị phá hủy và bị sụp đổ rồi thì coi như là cái thành đó bất cứ lúc nào cũng bị nguy hiểm hết. Cho nên Nehemi đã thấy được điều đó và kêu gọi cái sự xây dựng lại cái bức tường, và ông đã làm được điều đó. Sau khi đã xây được bức tường rồi thì ông kêu gọi dân chúng nhóm họp lại, đọc lời Chúa từ sáng đến trưa, rồi ăn năn và xin nhận tội lỗi và cũng tái cống hiến đời sống lại cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy lịch sử của dân Israel đã có những vị vua đã làm những điều đó, đã thực hành cái sự kêu gọi ăn năn trở lại cùng Chúa. À, cho nên cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong Sự Ký Nhì đoạn 7 câu 14 đó, nhược bằng dân sự ta, lời của Chúa nói là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta nhìn lại đất nước Hoa Kỳ, mặc dù là một đất nước rất là hùng mạnh, được xây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh, được có biết bao nhiêu điều tốt lành được từ những cái nền tảng của lời Chúa để xây dựng đất nước này, đã từng là một đất nước hùng mạnh vô cùng trước đây, nhưng mà sau một thời gian cái sự bành trướng của chủ nghĩa tự do, những cái điều mà con người muốn xâm nhập vào trong đời sống, khiến cho Hoa Kỳ này không phải là một đất nước đi cung cấp những cái sự tốt lành cho những người khác nữa, mà trái lại là cung cấp những điều xấu cho những người khác. Quý vị, ngày xưa trong thời kỳ trước đây 1-200 năm mà trước, nước Hoa Kỳ là một cái nước mà cử giáo sĩ, cử nhiều cái đội ngũ đi ra khắp thế giới để mà giảng đạo, rồi cũng là một cái đất nước cung cấp nhiều cái cơ quan phúc lợi nhất cho thế giới, Hồng Thập Tự, World Relief và biết bao nhiêu cái cơ quan phụ trách vấn đề cứu trợ, rồi dạy dỗ giáo dục rất là nhiều điều, xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học, rất là nhiều điều. Nhưng mà sau này những cái điều đó nó không còn mạnh nữa, rồi chủ nghĩa tự do đưa lên và họ bắt đầu đi vào trong sự gọi là thoái hóa về đạo đức. Cho nên nước Mỹ trở thành một cái nơi cung cấp những cái điều xấu về tư tưởng, hoặc là về phim ảnh, hoặc là nhiều cái điều xấu. Tại vì sao? Họ xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn cho có những cơ hội để đất nước này được quay đầu trở lại với Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái một đất nước hùng mạnh, một đất nước ích lợi không phải là do giàu có, tiền bạc, vũ khí nhiều, quân đội lớn, hoặc là có nhiều kỹ thuật. Những điều đó nếu mà không biết điều khiển đúng thì nó trở thành cái tai họa cho đất nước, tai họa cho thế giới. Cho nên một đất nước muốn được hùng mạnh tốt đẹp thì phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chúa nói rằng nếu nhược bằng, nếu dân sự ta hạ mình xuống, biết khiêm nhường, biết tin cậy nơi Chúa và biết học hỏi từ nơi Ngài. Cho nên chúng ta đã thấy rồi, ở trong cái lịch sử có nhiều các quốc gia rất là hùng mạnh, tưởng như là các đế quốc, chẳng hạn đế quốc Ai Cập, đế quốc La Mã, Assyria, những cái đế quốc lớn, và chúng ta thấy họ hùng mạnh lớn lao giống như là khắp thế giới, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị tan rã hết, không còn có xuất hiện nữa. Hoặc là bây giờ sau này chúng ta thấy có phát xít Đức, Nhật, hoặc là những cái chủ nghĩa rất là bành trướng, chúng ta thấy tưởng rằng họ đi đâu họ cũng thắng hết, nhưng mà cuối cùng họ cũng thất bại. Những vị tổng thống, những vị vua, những người lãnh đạo đó cũng mất hết. Không ai muốn nhắc đến họ, mà nhắc đến chỉ là chê cười thôi, như là Hitler chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy con người kiêu ngạo, con người làm những điều gian ác tội lỗi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Vì thế cho nên chúng ta thấy một người lãnh đạo biết kính sợ Chúa, quay đầu trở lại với Chúa, thì người đó sẽ được Chúa thương xót và ban phước cho. Ngày hôm nay chúng ta đang thấy vấn đề chiến tranh xảy ra liên tục hết nước này đến nước khác, và những cuộc chiến nhỏ lần lần lớn lên. Những ngày qua quý vị thấy theo dõi cuộc chiến Iran bắt đầu lại đánh lại sau một thời gian ngưng chiến, và bắt đầu đánh lại trở lại rồi. Còn bên Nga với Ukraine mà hôm nay là đánh lớn hơn, đánh thẳng vào thủ đô của quốc gia, và người Nga nói bây giờ mọi người nước khác phải rời khỏi cái Kiev, thủ đô Kiev đi, để họ sẽ tấn công rất là lớn ở trên cái đất nước Ukraine này. Quý vị thấy cái không có cái sự hòa bình đó đến, bởi vì người ta không kính sợ Chúa và người ta chỉ muốn làm theo ý riêng của mình thôi. Cho nên chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Ngoài có vấn đề chiến tranh thì bạo lực, trộm cắp, giết người nó xảy ra liên tục. Và quý vị đọc báo thấy toàn là những cái tai họa con người gây ra cho con người. Rồi gia đình tan vỡ, vợ chồng giết chóc lẫn nhau, con cái cha mẹ giết chóc lẫn nhau, rồi bắt đầu nạn ma túy, nghiện ngập gì khe ở đâu có. Gần đây chúng ta thấy các những người nghệ sĩ hay là ca sĩ, những người kịch sĩ vân vân ở Việt Nam là bị dính vào một cái đường dây ma túy, rồi chúng ta thấy đủ thứ người phạm cái tội đó, rồi bây giờ những người khác thì không làm được cái gì thì trầm cảm, tự tử, rồi đạo đức suy đồi, người ta làm đủ thứ điều mà người ta muốn, con người đánh mất cái phương hướng để mà có một đời sống tốt, họ không có Chúa, không có lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy trong bất cứ một dân tộc nào thiếu Chúa thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều nan đề. Quý vị nhìn thẳng vào trong gia đình của mình, quý vị sẽ thấy thiếu đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thiếu đi sự hiện diện của lời Chúa, gia đình chúng ta rất là lộn xộn. Chúng ta không thể nào tự hào rằng chúng ta sẽ cai trị được, hướng dẫn được cho chính gia đình của mình có cái sự bình an, ổn định. Chỉ có phương cách duy nhất quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên cái chữ mà cái nation, one nation under God, có nghĩa là phải ở dưới quyền tế trị của Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa trong thời mấy ngày qua khi chúng tôi đi qua bên Washington DC, chúng tôi được đi vào trong những nơi quan trọng nhất của nước Mỹ. Cái nhà tòa nhà Trắng White House đó thì được canh phòng rất là cẩn mật, vì nó giữ do an ninh quá chặt chẽ và nhiều cái kẻ tấn công vào cái tòa Nhà Trắng luôn, cho nên xung quanh đó họ bảo vệ rất kỹ, mà chúng tôi có thể đứng xung quanh, đi xung quanh được, và chúng tôi cũng ngồi trước cái cổng chính đó để quay phim vào và cũng thấy họ đang ăn tiệc ở trong đó xa xa, và chúng tôi có ngồi có một cái bài làm chứng hay là chia sẻ tâm tình ngay tại đó được không ta hết. Nhưng mà sau khi chúng tôi về, chúng tôi nghe nói có người cầm súng để bắn vào những cái nhân viên ở đó. Cho nên chúng tôi thấy thật sự có vấn đề không an ninh thì chúng tôi có đến đó rồi. Nhưng mà chúng tôi được vào trong những cái nơi quan trọng khác như là tòa nhà quốc hội. Một lần trước chúng tôi có thể đến từ xa nhìn lên cái tòa nhà đó thôi, chụp cái hình đi về. Nhưng mà lần này chúng tôi được đi vào bên trong cả hai hạ viện, thượng viện, được gặp thấy những cái vị đại diện cho đảng hay là đại diện cho những cái thượng viện, hạ viện đang trình bày. Chúng tôi được vào ngồi để mà giữ một cái phiên gọi là trình bày của bên thượng viện, giống như là một cái tòa vậy đó. Họ đưa ra những cái nhận xét về tổng thống, họ phê bình chỉ trích, hay là họ có những cái dự luật bỏ phiếu hay là khác. Chúng tôi được đi vào trong cái một cái khu vực của đại diện của các tiểu bang Senate, tức là của những người ở trong cái hạ viện, thượng viện đó. Chúng tôi có thể được vào trong những cái văn phòng đó để nhìn thấy cái việc làm của họ. Rồi có nhiều cái nơi mà chúng tôi chưa bao giờ vào để mà thấy rằng cái sự hiện diện của những cái công việc đó nó đang tiếp tục tiến hành để điều hành nước, đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà một điều chúng tôi thấy đó là cái chữ In God We Trust. Chữ In God We Trust nó hiện diện ra rất là nhiều. Trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Trong đồng tiền của chúng ta, chúng tôi muốn nói là cái đồng tiền In God We Trust, quý vị mở đồng tiền ra. Chúng tôi đi vào, được vào trong tham gia, tham quan vào cái nhà in tiền đô la. Đó là một cái sự đặc biệt. Quý vị chưa bao giờ được thấy những đồng tiền 100.000 đô la phải không? Chúng tôi vô đó thấy những cái tờ tiền in đàng hoàng 100.000 đô la, 50.000 đô la, 5.000, 10.000 đô la cũng có những cái tờ tiền đó hết. Nhưng mà cái phổ biến là 100 đô la hay là 50 đô la hoặc là 20 đô la, 1 đô la vân vân đó. Thì chúng tôi thấy in họ cầm những cái sắp dây như thế này, họ hỏi bao nhiêu, họ nói có đoán được không, thì một cái sắp họ cầm trên tay là 1 triệu đô la, và họ in ra mấy cái ao, và chúng tôi thấy rõ ràng đây là một cái nơi mà có thể nó rất là hùng mạnh, nhưng mà tất cả những đồng tiền đó đều có chữ In God We Trust trên đồng tiền xu, trên đồng tiền giấy, bất cứ mệnh giá nào cũng đều có cái chữ In God We Trust. Tại sao nước Hoa Kỳ này để cái câu đó? Tại vì họ biết rằng trong Đức Chúa Trời, trong sự tể trị của Chúa, thì cái nước này được phước. Trong luật pháp cũng vậy. Ở trong bất cứ trường học, tòa án bây giờ sẽ có những cái điều đó. Tại vì có cái sự kính sợ Đức Chúa Trời thì mới có đạo đức được. Mới có một cái sự yêu thương thật được. có người ta thiếu đi cái sự đạo đức, thiếu đi tình yêu thương thật với nhau, bởi vì thiếu sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Chính phủ, tổng thống hoặc là quốc hội hay là các ban ngành không phải là Đức Chúa Trời. Họ có mặt đó rồi họ qua đi. Hết tổng thống này đến tổng thống khác sẽ qua đi. Họ không phải là vị vua cầm quyền mãi, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền mãi. Cho nên ở trong Thi Thiên 127 có một nói rằng, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Cái chữ nhà đây nó nhiều phương diện lắm. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, không xây dựng một đất nước, không xây dựng một cái cơ chế làm việc, hoặc là không ban phước cho một cái công ty hoặc là một gia đình, thì dầu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, gia đình đó cũng đổ vỡ, cũng tan tàn, đất nước đó cũng không còn có thể tồn tại ích lợi nữa. Đất nước Hoa Kỳ mới có 250 năm độc lập, nhưng mà quý vị thấy ngày hôm nay họ trở thành một cường quốc mạnh nhất thế giới. Các nước trước đây tưởng mạnh như là Trung Hoa hoặc là Nga, Ấn Độ hoặc là các nước Anh, Pháp, bây giờ đều ở dưới Hoa Kỳ. Tại sao? Bởi vì đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng tôn cao Chúa. Chúng ta tin cậy nơi Chúa. Chúng ta có tạ ơn Chúa, quý vị là những người Việt Nam đến đất nước Hoa Kỳ này. Quý vị có tự hào hay là cảm ơn vì mình được làm công dân Hoa Kỳ không? Quý vị đã tuyên thệ dưới cái cờ hay là trong cái sự tuyên thệ của dưới hiến pháp của Hoa Kỳ, ở trong đó nói về Chúa Trời. Quý vị đã có những cái lời biết cảm ơn với Chúa Trời chưa? Quý vị có thấy rằng cái giá trị của đất nước này là quý vì họ có Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy nếu một thời điểm nào đó có một vị tổng thống, có một đảng phái nào đó đánh xa cái lời Chúa đi, bỏ lời Chúa đi, rồi tự làm theo ý tưởng của mình, thì quý vị thấy cái thời kỳ đó nó khủng hoảng nhiều, tội lỗi nhiều, lộn xộn nhiều. Quý vị cứ tưởng tượng nhìn lại những năm trước, rất là sợ hãi, ra đường là sợ hãi. Lúc bất cứ lúc nào, những người homeless vô gia cư ở ngập tràn hết. Họ muốn lấy đồ lúc nào thì họ lấy đồ. Vùng biên giới thì lộn xộn. Chúng ta thấy người ta hối lộ, họ làm đủ cách để mà có tiền. Thường chúng tôi mỗi tuần là chúng tôi đi vào detention center để thăm viếng những người ở trong đó, đặc biệt là những người Việt Nam. Detention center tức là cái nơi tạm giam hay là để chờ trục xuất. Chúng tôi đã gặp nhiều người Việt Nam ở trong đó lắm, thăm viếng tâm sự và chúng tôi hỏi thăm họ hoàn cảnh họ. Họ đã bị lừa gạt, họ bị mua, họ phải bỏ tiền ra rất là nhiều, từ 70.000 đô cho đến 100.000 đô để có cơ hội được đi vào đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng họ không được cái gì hết, bị tù, mất hết tất cả mọi thứ rồi tương lai không có, có thể bị trục xuất qua nước thứ ba và ở đó nguy hiểm, rồi nhiều người cũng bỏ mạng chết nữa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước trong những năm trước nó là như vậy, nhưng mà bây giờ đất nước này muốn trở lại với Chúa, cho nên hiện nay Đức Chúa Trời vẫn thương xót đất nước Hoa Kỳ, dấy lên những người lãnh đạo có sự kính sợ Chúa. Và trong Đa-ni-ên đoạn 2:21 nói rằng chính Ngài đổi thời kỳ và mùa, Ngài phế vua này lập vua khác. Quả thật là như vậy. Nếu người nào không kính sợ Chúa, người đó sẽ không được Chúa cho phép tiếp tục. Những người mà làm theo những cái ý riêng của mình làm hại đến đất nước Hoa Kỳ này chắc chắn sẽ không được bền vững. Tôi tin rằng trong lương tâm của mỗi người thật sự kính sợ Chúa thì sẽ biết ai là người làm đẹp lòng Chúa và những người nào cần phải được tín nhiệm. Cho nên lời của Chúa Ngài xét đoán, không phải là chúng ta sẽ nói về một vị một tổng thống và mình có thể nói rằng tôn cao cái người đó lên hơn Chúa. Không được. Nếu một cái vị tổng thống nào cũng là một cái người đầy tớ của Chúa thôi, Chúa cho phép để mà lên làm việc mà họ không xứng đáng, họ không ích lợi cho dân sự, cho những người khác, thì họ sẽ bị phế truất. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng quốc gia nào tôn cao Chúa sẽ được phước, quốc gia nào chống nghịch chân lý sẽ gặp những hậu quả. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ, Việt Nam, mọi dân tộc nào trên thế giới nên luôn nhớ, những người lãnh đạo phải nhớ cái điều này. nếu không kính sợ Đức Chúa Trời, đất nước tiếp tục được bị ở trong những khủng hoảng khó khăn. Nhưng mà kính sợ Chúa, đừng làm những cái điều mà nghịch lại với lời Chúa thì sẽ được Chúa ban phước. Cho nên chúng ta ngày hôm nay làm điều gì cho đất nước? Chúng ta không có tiền bạc để đóng cho đất nước này, chúng ta không có tài năng, nhưng mà chúng ta có được một cơ hội, đó là cầu nguyện cho đất nước. Ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 câu 2, Paulo dặn dò Timôthê là một vị mục sư, nói với vị mục sư này hãy khuyên dạy, hãy nhắc nhở cho mọi người rằng hãy cầu nguyện cho vua Chúa và cho hết thảy các bậc cầm quyền. Ở trong bài chia sẻ hai tuần trước thì chúng tôi đã nhắc là tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Bởi vì họ là những người đại diện cho chúng ta, họ chịu trách nhiệm trên đất nước của chúng ta, họ có một cái đường hướng, một cái sự giúp đỡ từ mọi lĩnh vực ở trong đời sống. Nếu họ làm sai thì chính chúng ta trong đất nước đó chúng ta sẽ bị thiệt hại. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho họ có sự kính sợ Chúa, họ có sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho chính phủ, cầu nguyện cho trường học là những người giáo dục dạy dỗ, cầu nguyện cho từng gia đình là những người ở trong xã hội này biết có sự kính sợ Chúa trong mỗi một gia đình để họ được bình an, được phước. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những thế hệ trẻ sẽ không đua đòi theo vật chất, danh vọng, địa vị, hưởng thụ hay là chạy đua theo những cái sự nguy hiểm của thế giới này, ma túy, xì ke, bài bạc, làm những cái điều xấu. Khi mà có xì ke, ma túy vào, nó làm cho con người biến đổi đi từ cái tính tình cho đến cái thái độ, rồi những âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, nó xảy ra rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Rồi chúng ta cũng sẽ có sự cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo trong các cấp, có thể là từ thống đốc tiểu bang đến mayor của thành phố, tức là thị trưởng thành phố, cho đến từng cái ban ngành lãnh đạo. Chúng ta thấy ai lãnh đạo cũng cần hết, và đặc biệt là cầu nguyện cho những người lãnh đạo gia đình, từ cha mẹ ông bà, biết kính sợ Chúa để sống đẹp lòng Chúa, yêu thương nhau, rồi làm gương cho con cháu của mình. Nếu chúng ta không sống đúng, không sống tốt đẹp thì làm sao con cháu chúng ta học được? Nó thấy cha mẹ cứ cãi nhau suốt ngày, rồi nhậu nhẹt, rồi bài bạc, rồi làm những điều giả dối xấu xa thì làm sao nó học được? Nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong cái đời sống đó thì đừng đòi hỏi gia đình chúng ta được hạnh phúc, vui vẻ, bình an, mà phải kính sợ Chúa. Vì thế cho nên cái sự phục hưng Chúa dạy là nếu dân sự ta. Ở đây tôi đã từng chia sẻ với chính mình cũng như là xã hội thanh của chúng tôi, thì ăn năn tội nó đến từ chính các con dân Chúa trong hội thánh, từ các mục sư, từ những người phục vụ Chúa, con dân Chúa trước. Tại vì quý vị, những người không tin Chúa thì sẽ không có cơ hội được biết về Chúa rõ. Nhưng mà những người tin Chúa, học kinh thánh mỗi ngày, được nghe giảng, chia sẻ, thì những người đó biết Chúa là ai thì cần phải biết ăn năn, biết rằng bây giờ cầu nguyện, biết trở lại cùng với Đức Chúa Trời, biết sống một cách thánh khiết, một đời sống tốt đẹp. Nếu con dân Chúa chưa sống được như vậy thì làm sao ảnh hưởng được đến mọi người trên cả đất nước? Thứ hai đó là đừng có chỉ có yêu nước thôi. Chúng tôi thấy có nhiều người mệnh danh yêu nước, yêu quốc gia, rồi bắt đầu tổ chức cái tổ chức này, tổ chức khác, giành giật đảng này, đảng nọ, rồi ngay cả quốc gia nữa, muốn có một cái đất nước trong tay của mình. Nhưng lòng của họ thì không kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn mỗi người phải biết yêu Chúa, kính sợ Chúa, tôn kính, tôn trọng Chúa và nhờ cậy nơi Chúa. Vì quyền của vua trong tay Chúa mà. Chúa lật đổ nước này, lật đổ nước khác là trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà chúng ta kính sợ Chúa và chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, thì cái đất nước đó sẽ được phước hạnh, sẽ được ích lợi. Cho nên đừng chỉ có yêu nước mà hãy yêu Chúa trước. Có thể nhiều người rất là yêu quê hương, dân tộc, biết ơn đất nước chúng ta đang sống là điều tốt, đó là điều đương nhiên phải làm. Nhưng mà đừng có vì cái đó thôi, nhưng mà phải có sự yêu kính Chúa. Cơ đốc nhân phải là những người yêu nước, nhưng mà kính sợ Chúa trước, thờ phụ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta phải biết tôn kính Chúa. Trong cái ý nghĩa của cái sự tái cống hiến 250 năm lên cho Chúa đó,
2: thì ước mong của những vị lãnh đạo là đất nước này nằm dưới sự tế trị của Chúa và kêu gọi tất cả mọi người hãy nhìn lại đời sống của mình, hãy biết mình tội lỗi như thế nào. Mình ăn năn từ trong chính đáy lòng của mình trước. Mình có những cái tội lỗi gì, có điều gì không đẹp lòng Chúa không? Ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ. Và từ đó chúng ta bắt đầu lên một cái level khác, đó là gia đình của mình. Mình, gia đình của mình có sống đẹp lòng Chúa không? Vợ chồng, cha mẹ, con cái có yêu thương, kính sợ Chúa, có trung tín với Chúa không? Có thờ phượng Chúa hay không? Chúng ta phải xét lại chính mình đã có chuyện rồi. Chúng ta mới đi lên một cái level mới nữa trong khu vực của chúng ta, trong hội thánh, trong thành phố, trong cái đất nước tiểu bang chúng ta, rồi đất nước của chúng ta nữa. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện từng bước một, để Chúa dọn đường, Chúa làm cho sạch sẽ hết tất cả mọi cái sự dơ nhớp đi. Vì Chúa muốn cho tất cả chúng ta đều được phước, được bằng dân sự ta, là dân hạ mình xuống, ăn năn tội lỗi, tìm kiếm mặt ta. Thì ta ở trên trời sẽ nghe tiếng chúng nó, tha tội cho chúng nó và cứu xứ họ ra khỏi tai nạn. À, quý vị thấy không? Có những cái từ ngữ là hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, trở lại, bỏ con đường ác, và qua những hành động đó thì Đức Chúa Trời ở trên trời, ta ở trên trời sẽ nghe. Thứ nhất là Ngài sẽ nghe. Bởi vì lâu nay chúng ta ở trong tội lỗi thì chúng ta có tin, chúng ta có muốn, chúng ta có cầu khẩn làm đủ thứ, Chúa cũng không nghe đâu. Bởi vì tội lỗi nó chậm hết rồi, nó làm một cái màn che đậy hay là nó đã cắt đứt cái dây liên lạc. Nhưng mà chúng ta hạ mình cầu nguyện tìm kiếm Chúa, trở lại bỏ con đường ác đi, thì Đức Chúa Trời bắt đầu nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Rồi Ngài làm gì? Ngài tha thứ tội, Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Quý vị có thích rằng bao nhiêu tội lỗi trong đời sống mình được tha hết không? Những ngày qua chúng tôi tiếp xúc bao nhiêu anh em trong đó có những cái tội nhỏ xíu ngày xưa ăn cắp vân trộm mà họ vẫn còn giữ ở trong cái hồ sơ, cái record của người này, khiến cho bây giờ họ không nhận được giấy tờ, không có thể xanh, không có cư trú hợp pháp, rồi bây giờ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và luật pháp họ làm đúng lắm, anh vẫn còn có tội ở trong cái bản án chưa có được xóa đâu, anh đâu có cái giấy tờ đâu, anh bất hợp pháp ở đất nước này, thì chúng tôi trục xuất anh là điều đương nhiên thôi. Và họ hỏi, họ nhiều người nói rằng tại sao bao nhiêu năm nay anh ở đây mà anh không nhờ luật sư, anh không có cố gắng để mà clear cái tội đó đi, xóa cái tội đó đi. Rồi giờ anh bị trục xuất là không có gì mà anh kiện cáo được ai. Thì chúng tôi đã nhờ với bao nhiêu luật sư để giúp cho những người ở trong đó, để cho họ có cơ hội được ở lại. Thưa quý vị, chúng tôi thấy cái sự quan trọng một cái tội nhỏ mà nó ảnh hưởng đến đời sống của mình. Huống hồ gì cả cuộc đời của tôi với quý vị rất là nhiều tội, làm sao mà xóa được nếu chúng ta không biết nhờ nơi Chúa Giêsu Christ, là đấng, là Đức Chúa Trời đấng đến từ trời ở trong xác thân xác con người chúng ta, và Ngài đã bằng lòng hy sinh chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để mà đền tội cho tôi với quý vị. Bao nhiêu tội chúng ta sẽ được xóa hết, bởi vì chính sinh mạng của một Đức Chúa Trời, của một đấng yêu thương thánh khiết hoàn toàn mà chết thay cho mình, thì tội gì chúng ta cũng được tha hết. Chúng ta đừng coi thường cái sự chết thay của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nhìn cái thập tự giá không hiểu ý nghĩa gì của cái thập tự mà để trước nhà thờ, hoặc là để mang trên ngực, hoặc là một cái chỗ nào đó. Họ chỉ coi như đó là một cái đồ trang trí cho nó đẹp, cho nó vui. Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng để những cái thập tự giá trước ngực treo lủng lẳng và nhảy nhót làm điều tội lỗi, họ không hiểu cái ý nghĩa gì hết, làm mà không hiểu. Nhưng mà một người tin Chúa nhìn cái thập tự giá, biết ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chịu chết trên cái thập tự đó để đền tội, để chết thay cho mình. Cho nên chúng ta phải hiểu, làm điều gì cũng phải hiểu. Nếu quý vị vô một cái miếu, quý vị cầu nguyện với một vị thần nào đó, cứ hạ mình trước một cái thần tượng nào đó, thắp nhang cho một cái thần tượng nào đó, quý vị phải hiểu cái động cơ, cái việc làm của mình và cái đấng nào có thể nghe được mình hay không. Nếu không, quý vị đang làm những điều vô ích. Quý vị phải trở lại cùng với Đức Chúa Trời là đấng chân thần, đấng tạo hóa, là đấng yêu thương, là đấng đến thế gian để chết thay cho tội lỗi của mình. Và nếu chúng ta chạy đúng với cái đấng đó, thì cuộc đời chúng ta trước hết là được sự bình an. Và tôi không cần phải nói cái sự sống đời đời, phước hạnh, thiên đàng, vinh hiển, vân vân, cái đó là sau này. Nhưng mà ngay hiện tại này, khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa trong lòng mình, mời Chúa ngự vào, thì lòng chúng ta được sự tha thứ mọi tội lỗi, chúng ta được sự bình an, chúng ta được sự vui mừng, có một niềm hy vọng, không còn sợ địa ngục, hỏa ngục, không còn sợ bất cứ điều gì. Quý vị vào trong mấy cái chùa, quý vị thấy biết bao nhiêu cái hình tượng ở dưới địa ngục sợ hãi không? Người ta làm những con quỷ, cầm cái chĩa ba, những cái vạt dầu, biết bao nhiêu thứ, họ nói rằng nếu mà không ăn năn sám hối thì sẽ bị xuống dưới đó, mà phân thây rồi đủ thứ hết. Mà tôi đi vào trong đó, nhớ là ở Suối Tiên ở Việt Nam nó có một cái chỗ làm những cái chuyện đó, nó triển lãm ghê sợ lắm, tiếng ồn, tiếng động ghê gớm lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó chắc chắn sẽ có đó, những người nào mà không biết tin Chúa còn tội lỗi sẽ ở đó. Nhưng mà một người đến với Chúa rồi, Chúa đã chết thay cho mình rồi, Chúa xóa bôi tội lỗi cho mình rồi, thì không còn sợ nữa, sống một cuộc đời bình an, nhìn những cái điều đó cười, không sợ. Nhưng mà có những người vẫn sợ, bởi vì họ không có cơ hội, họ không thấy được cái sự tha thứ tội lỗi. À, cho nên chúng ta phải biết đấng nào có thể giúp đỡ được cho chúng ta, vậy là mà tin nhận, để mà kính sợ, để mà làm theo đấng đó. Trong cái dịp tiện sắp tới kỷ niệm 250 năm công hiến quốc gia Hoa Kỳ cho Chúa, chúng ta tự đặt câu hỏi, nhất là chúng ta đang thuộc về ai. Có lẽ quý vị, một số quý vị đã là công dân Hoa Kỳ rồi, thì quý vị nói, ôi tôi ở Hoa Kỳ, tôi ở thuộc đất nước này. Nhưng mà quý vị là công dân Hoa Kỳ rồi, quý vị có làm theo những gì đất nước này tin không? Quý vị đang sử dụng cái đồng tiền In God We Trust đó, quý vị có tin nơi Đức Chúa Trời không? Hay là quý vị cứ dùng tiền để mua sắm rồi đủ thứ ấy, nhưng mà không biết rằng ở trong đó, cái chữ đó là quan trọng, là trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Quý vị có tin Đức Chúa Trời không? Nếu quý vị thật sự ngẫm nghĩ lại cho kỹ và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, như Tổng thống Trump hoặc là những vị khác, quý vị biết là những người đã thành lập nên cái quốc gia này, họ cũng kính sợ Chúa, họ được phước. Những bài thánh ca, những truyền thống của Hoa Kỳ này toàn là ca ngợi Chúa, họ được phước. Tại sao quý vị không bắt chước, không làm theo? Quý vị nói, ôi tôi có truyền thống dân tộc, gia đình tôi làm những cái điều mà tôi muốn từ bỏ. Thì tại sao quý vị ở Hoa Kỳ? Tại sao quý vị dựa vào cái đất nước này để quý vị sống? Đất nước này tin cậy nơi Chúa, đất nước này hoàn toàn được phước do Chúa. Tại sao chúng ta không chạy đến để tin nhận Chúa Giêsu, để kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo những điều Chúa muốn? Tôi vừa mới xem bản tin sáng hôm nay, nói một cái lễ bắp tem thì cử hành cho 2.500 người dưới bãi biển ở Florida, quay hình một cái đám đông hàng ngàn người, và có cả bao nhiêu ngàn cơ đốc nhân đến để dự chứng kiến cho 2.500 người này được làm bắp tem. Có nhiều mục sư xuống nước để làm bắp tem cho những người này. Họ vui mừng vô cùng bởi vì Chúa đã ban phước thăm viếng họ và Chúa đã cứu họ. Đất nước Hoa Kỳ này sẽ được phước qua đức tin của mỗi chúng ta nữa, quý vị. Nếu tôi cũng có đức tin, quý vị cũng có đức tin nơi Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện cho đất nước này, thì đất nước này sẽ được bình an, vui vẻ, gia đình chúng ta được phước, và rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau trong nước trời đời đời. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Cho nên trước khi chấm dứt cái bài chia sẻ hôm nay, tôi kêu gọi quý vị một lần nữa hãy đến với Chúa, ăn năn tội của mình và tin nhận Chúa Giêsu là đấng chịu chết đền tội cho mình, để mình được tha thứ tội lỗi và được sự sống đời đời. Bây giờ tôi hướng dẫn cầu nguyện ngắn. Nếu quý vị nào ở tại nhà muốn cầu nguyện thì quý vị cứ cầu nguyện theo tôi, rồi quý vị kính mời Chúa ngự vào lòng, xin quý vị làm theo. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên con người chúng con. Con cảm ơn Chúa hôm nay được nghe lời của Ngài. Chúng con đang ở trong đất nước Hoa Kỳ hoặc là một đất nước khác. Chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng tạo dựng và ban phước cho đất nước, ban phước cho mỗi gia đình và chính chúng con. Con nhận thức con có tội với Chúa, lâu nay không thờ phượng Ngài. làm những điều tội lỗi không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha tội cho, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, xin huyết của Ngài tha thứ xóa bôi hết tội lỗi cho con, để cho con được sạch sẽ tội lỗi, được xứng đáng ra mặt Chúa, được kính mời Chúa ngự vào lòng con, để Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con xin kính dâng đời sống con thuộc về Ngài. Nguyện Chúa đi cùng con, cho đến ngày con được gặp mặt Ngài ở trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện ngắn mà tôi hướng dẫn để quý vị cầu nguyện. Quý vị làm chưa? Quý vị cầu nguyện bất cứ lúc nào cũng được. Chúa nghe quý vị ngay lập tức. Bây giờ tôi cầu nguyện chung cho đất nước cũng như là cho tất cả chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con thật vui mừng tạ ơn Chúa vì hôm nay là ngày thứ ba, ngày hàng tuần chúng con được chia sẻ lời của Chúa cho đồng bào, cho mọi người mà đang được lắng nghe tại đây. Chúng con biết rằng chúng con đang ở trong một đất nước Hoa Kỳ được nhiều phước hạnh, được nhiều niềm vui, nhưng cũng có lúc đất nước này đã xa Chúa, làm những điều buồn lòng Ngài, cho nên nhiều có tai họa xảy đến. Nhưng con tin rằng nếu chúng con quay đầu trở lại, tổng thống cho đến mọi người biết ăn năn trở lại với Chúa, thì sẽ được đem đất nước này phước hạnh, bình an, vui thỏa và ích lợi cho mọi người. Xin Chúa ban phước cho đất nước này, ban phước cho Tổng thống Donald Trump cũng như nội các có sự kính sợ Chúa, đi trong đường lối Chúa, không làm theo ý riêng của mình, để đất nước được phước. Rồi chúng con cầu nguyện cho các thống đốc tiểu bang cũng kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Con cầu nguyện cho những cuộc chiến tranh, Chúa ơi, xin Chúa thương xót, dạy dỗ, nhắc nhở. Chúng con biết rằng như lời Chúa hứa thì sẽ có rất là nhiều cuộc chiến tranh xảy ra trước ngày Chúa trở lại. Ôi Chúa, xin hãy cho mọi người biết kính sợ Ngài, biết ăn năn tội trở về cùng Chúa. Nếu chúng con có phải qua đời trước khi Chúa đến thì cho chúng con được ở với Ngài. Chúa ban phước cho khán giả chúng con, những người lắng nghe trên đài, trên các phương tiện truyền thông, xin Chúa cho lòng họ được mở ra để tiếp nhận Chúa. Hãy ban phước cho đài tiếng nước tôi là một phương tiện mà Chúa dùng để đem lời Chúa đến cho mọi người, cũng như các phương tiện truyền thông mà Chúa dùng để lời Chúa được đến và nhiều người được biết Chúa, tin nhận Ngài. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Còn một lần nữa, dân đất nước Hoa Kỳ này, dân tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Địa chỉ Hội Thánh là 4012 đường Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, 98404. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có cái Facebook tên là Huệ Kiều, quý vị biết rời ra, có thể thấy lại của chương trình này. Rất mong quý vị sẽ đến với Chúa và được gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin cảm ơn Nam Phong và cảm ơn đại diện của tôi cùng quý vị rất là nhiều. Xin Chúa ban phước.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư, cũng xin được gửi lời chúc an bình đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, cảm ơn anh Phong.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước mơ canh tuần. Chúng tôi là Trần Đỗ Thông Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón với anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giang Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn Ước mơ canh tuần là một diễn đàn do Nguyễn Hữu và các anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, tôi xin chào kính thưa chị Huệ Như, anh Giang Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4, và sau 51 năm cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn, vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào, thắng ai thì mình không biết, còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán thính giả.
1: Xin chào anh chị Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh các chị đã tham gia diễn đàn, xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với lại tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. Và bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Dạ, bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, rõ. Đó, xin chào tất cả các anh các chị, và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh, thì là rất là vui rồi là được tham gia cùng các anh để mình nói lên cái tiếng nói của mình, để giúp được đồng bào trong nước cũng như ở

0: ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta, được cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp, rất là hợp với tôi, nên là tôi cũng vui lòng tham gia. Và xin chào tất cả các vị khán thính giả tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Trọng Tôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn lên tiếng ạ.
2: Dạ vâng, xin kính chào tất cả vị khán thính giả, xin chào chị Huệ Như, anh Nguyễn Trọng Tôn, anh Tuấn Vinh. Cảm ơn Tuấn Vinh đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức của cái chính phủ của bên Đức, là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Kitô giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Doãn Đô, mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đô nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối ạ.
0: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức lại đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam rồi sau đó ra cổng thành Brandenburg Tour, thì kiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức, thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện. Thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi, chứ tôi cũng không có ai mời tôi cả, thì tôi tự kia đi. Thế bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào, đấy, hỏi với cái mục đích gì, rồi cách biểu tình họ ra sao. Thì tò mò tôi đi. Thì đi thì tôi thấy là nhiều người để biết tôi mà tôi không biết họ, thì họ cứ chào cho anh Đôn, hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là các trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi, chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, thành thử là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ và rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như được cái mình nghĩ gì, cái sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không thả cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì. Ở cái nước Đức này nó sướng tới được hành cái tôi cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, để sang đây thì mới nói được như vậy, còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thì đấy là một niềm hạnh phúc. Thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ vậy. Thế là nguyên nhân tại sao đến tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
1: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
0: Và đấy anh nói rất là đúng, bởi thực ra cái phát hiện ra hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên thức phát hiện cái hạnh phúc này thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Người Khốn Khổ Victor Hugo đó, nhà đại văn học Pháp, thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông ấy nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và rốt nát là tội lỗi bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi, à Luân ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày lại sang bên Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam mình đau khổ thì không biết gì mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Đến cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem đủ tình rồi tôi viết bài, mà tại sao tôi viết Facebook, nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi. Tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói là người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ ấy không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được có nhiều người hơn tôi, học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Như ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi thì họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. Thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm. Có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt, vào trong thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Việc muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức thực nghiệm Berlin, chị đọc cái bài của Andon, thì sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo của Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
3: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương Thái Bình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn, nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn ngay lập tức là Huệ Như đã phải tăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn, thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù họ ấy còn đang dùng những cái lời lẽ để mị cho mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi, thì quả thực rằng là một người đi sau vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận hận thù giữa anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàng là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân vân, và những mỹ từ một đàng khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên Đức này. Nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, diễn ra thế nào trong anh thưa cho anh ạ?
2: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái ngày kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó có một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của chị Ân Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Ân Như và tôi rất là làm mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia ở miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải vì hận thù. Và cái đó là cái chúng ta nói, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thầy Thanh thầy uống máu quân thù rồi giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng lúa xanh tươi chúng ta. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù, cho tình thương đó, thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng thật là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến mức đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi càng tâm đắc hơn cái câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tôi thấy rằng cái chuyện ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị chơi Đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì cái này chúng ta chỉ có một mình ông Tâm thì chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau cái đó hết, thành mình khó dí. Đây có nghĩa ông lòi mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm phổ biến ở các loại nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quan chị, trong giữa đảng của chúng ta đây có chị Huệ Như, có anh Nguyễn Văn Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng gọi là đến với nhau hòa hợp hòa thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong giấc đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau, là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở Tiệp Khắc, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch vân vân, một bộ phận là những người tị nạn tù nhân, một số người khác là sau cái bức tường Bá Linh và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với Nhật trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đô có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
0: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, đó. Tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam, nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì là thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi, từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra thấy rồi, bởi vì tôi thấy là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Thế thì Đông Đức ngày xưa cũng là cho độc tài, thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất, cho nên tôi mới ước ao rằng ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi, nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đấy cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang Việt Nam, sang miền Nam đó cũng là do cái ủng hộ thôi, chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ, đúng không? Nếu mà người ngoài Bắc nói là Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc, đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng diệp diệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, cố bóng dáng của tôi đi vác súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, đúng không? Quốc cờ, người ta quốc cờ, phú quốc ca, ngoại giao ở cả thế giới cả. Mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng, chứ không phải là một cái miền Nam, miền Bắc phải thống nhất phải. Xâm lược qua ý kiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi. Như xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine bây giờ. Đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, là họ đánh độc tài, đúng không? Để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm, nó theo đảng của bác là đánh dân chủ, bảo vệ độc tài. Nên nhiều người trước đây không hiểu, vào đây giống kiểu miền Nam, miền Bắc đánh nhau là chưa bọc, chưa bọc không phải. Ukraine nó hỏi hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vô nghĩa này đấy. Thế thì nhân diễn đàn này tôi lại là một người đảng viên, lại là một người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng phải là thành phần bất mãn. Thì nói các vị là tôi cũng phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì, ông bất mãn không. Tôi lên như diều, tôi từng sang lúc này tôi làm bí thư tỉnh đoàn, quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở La Xích mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi. Tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này, tôi thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam, đúng không? Xin lỗi công, tôi làm vô quyền như thế mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hộp biểu tình, meeting biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào, là tôi cá nhân tôi là sai lầm, là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. Đấy, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho họ thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhằm ngược lại, cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược. Giải phóng ngược nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ có khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn. Đấy, mà dám nói câu này thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi đấy, đến nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi đấy, biết là phải nói, chứ không phải tôi yêu nước thương dân. Cái là còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân. Tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm đúng không? Mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp, nói hay lắm, nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân. Rồi đấy, cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đó. Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả. Họ phủ nhận tất cả, ít người dũng cảm như tôi là dám nhận ra sai lầm lắm, đúng không? Hay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Hay cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi, chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà lại xin lỗi, nhưng mà lại hòa giải hòa hợp để coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người Bắc mới thắng cuộc, người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn đó thôi, là đấy là phi nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc và những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, về sống về cái lý vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Nam như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là họ giải hợp đấy, nhưng mà thực lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đúng không? Ăn mừng chiến thắng thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được thì cái đó này, chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái là đường lối nhà nước, trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư người thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ vật người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu. Đấy, mà cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, ấy thì nó như cái khu ven của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế, mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đúng không? Đấy là Đảng Cộng sản được tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng, Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế nhưng Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hiếu mình nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hiếu là hoan hô anh đại tướng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai trên đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền và là tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như xanh của thế kỷ 20, một cây ná một cây trông tiến công giặc Mỹ không tự ngắm mình, anh chẳng hay đâu hỡi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi những người Thái Bình thì là suốt ngày Trần Châu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn xảy ra mà được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì là tối hữu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá tình cảnh, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền nữa, tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, rồi không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi mà ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng mấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam thứ đó. Nhưng mà sang bên nước này tôi có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ với con tôi. Thì cảm ơn trời đã cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta sẽ nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm nó không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như hòn ngọc Việt Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó. Thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống như ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công gì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi ông còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính. Nhưng mà tôi nắm thì còn bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra, bây giờ con Lâm đang làm không, nhưng là ông giải phóng được rồi đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy, Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, nhưng bây giờ ta nhìn ngược lại, ngon là ta phải sang đây ta chưa bệnh. Đấy, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thời quân quyền ấy, đi học và cải tạo, nó cải tạo. Thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, đúng không? Bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những người cử nhân, mấy người tú tài, mấy bác sĩ, mấy giáo viên dạy cả đại học, để kêu ông văn hóa lớp 3, lớp 4, nên làm được, nên dạy lý luận các bác, nên để cho những người ấy tìm sao mà nó vào được, nhưng là thôi thì tù người ta bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi, thì làm sao mà lại đi cho nằm ngược cả. Không, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua, bắt người ta được, thế bây giờ và to tống người ta tù, thì thôi thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy thì nên còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, bắt ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cắt cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không? Thế đâm ra là chúng ta không trọng người ta. Thế là ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ. Nhưng chúng ta đã không biết sử dụng nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả. Bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu. Có. Bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của Hải quân đấy, Mỹ đấy. Nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không? Có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô, hoặc là chạy xe ôm.
3: Đúng rồi.
0: Cao. Thì đấy là những cái nguyên nhân có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền. Đó là những tích tụ từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái trí thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
3: Dạ. Em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Văn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụng dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật. Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Văn Đôn, đấy là anh Nguyễn Văn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam. Vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược, miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược miền Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ, khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng dã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi, thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chậm chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi, qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi. Chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa, mà mình phân tích sâu sau thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi, ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành, nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang, cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ, phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, cộng sản cướp hết mà. Cướp hết từ nhà, cửa, đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi, gọi là đi cải tạo đấy. Rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ. Thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Huệ Như. Dạ, như quan khán giả, chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Huệ Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Huệ Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc nãy anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà bộ mình chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã theo ạ.
2: Tôn với chị Như, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có cái tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, tôi chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một khi thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Cái vấn đề đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Tất cả anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đối với họ, đối với tôi đó, họ những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh cái mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau. Tôi quan niệm rằng trong cái cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào. Mà anh em trong nhà đấy, thực sự đó, cũng có tố chất giống nhau. Có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, có sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực. Và cái động lực mà của người Việt Nam, của vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền. Và cái tinh thần đó đó, bên Cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái bàn cờ dân tộc. Thành ra một bên là đi chiến đấu lý tưởng để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài. Cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó, thì cái động lực làm sao? Là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình, xóm nào của mình khỏi quân xâm lược. Quân xâm lược là ai? Là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên đang giữa hai cái, một cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ tấm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó cao hơn. Nhất là khi mà khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân cộng sản dã man, phi nhân. Thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đấy, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát, thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng là rút ra để an toàn, để bảo vệ gia đình của mình hơn. Và đó, cái động lực đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà những khác nhau ở trên đó là do cái tuyên truyền cộng sản họ hay hơn tuyên truyền Việt Nam Cộng Hòa, để công nhận vậy, họ đã cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy rằng sao? Mình thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một cuộc chiến giống như anh Nguyễn Đôn đã đánh nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì? Là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay cái siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã, một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đấy, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Còn bên Liên Minh Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ rằng mình là làm những gì cao cả vĩ đại. Nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ. Chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm, proxy, để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân, cả hai người, hai bên, để mà có thành huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì cuộc chiến giống như luôn nói ra như vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ cho mình thế giới, mà chúng ta phải cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài cho mình cả thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà mà, tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội khi ở chúng tôi mà còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đó. Có những cái anh em bộ đội đi vào mang theo nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam. Cái đó rất là làm tôi cảm động, thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam, lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy, cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đó. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội, tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi anh ở miền Bắc, rồi anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào. Thì này anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng, rồi anh nói: tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, tôi lạ. Rồi tôi hỏi: ủa sao anh ta thở dài và anh ta giật trả tiền rồi tôi bỏ đi. Tất nhiên tôi thương thế này vô cùng. Tôi thấy là anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô vào Sài Gòn bà ngồi trên viện đường mà khóc đó. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chẳng qua là họ bị lừa thì và tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tối ngày, để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đậm đẽ ra đi vì dân tộc, chúng ta thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó, tôi thấy lần đó họ là những hạt nhân, nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thương đội đội miền Bắc, tôi thương các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã gọi hy sinh. Tôi mang ơn họ, họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng thương, vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thực sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, và không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà những chứ chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Chẳng hạn nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn quân kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại nhân chúng ta từng kêu gào là đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta cứ gọi là phải đoàn kết nối lĩnh đạo trước rồi chúng ta mới tính việc chung, phải đoàn kết nối nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không phải đoàn kết hết, bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất rồi là hết, mà rốt cuộc không được thành hết, bởi vì chúng đang ngồi với nhau mà chúng ta lúc đó chúng ta ngồi cái bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Tôi có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà rốt cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của Nhật Đông Đức Mạnh Phan Văn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả ngồi cờ xe áo bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mỗi người thoải mái. Chúng ta chưa hòa hợp, nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái. Và đó là đối với tôi, đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự đứng lên tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta cũng thấy rằng mình cần phải làm, thì tự nhiên cái việc là ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất trí. Khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những cái văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói, thì ta không đoàn kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu nào khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến tới điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết là nó dễ dàng xảy ra, nó không phải cái việc khó.
1: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi mà chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh anh Chấn vừa mới trình bày là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook vừa mới chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huỳnh Như và bác sĩ Đặng Vũ Chấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau, mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thuận Như, anh bác sĩ Chấn ạ.
0: Nhìn dân ra, có nghe gì không?
1: Bây giờ nghe vậy.
0: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải, hòa hợp được. Lý thuyết thì là sáng như gương trăng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bệnh là hơi như mèo mửa. Thì nó đi vào cụ thể, bây giờ phải nói là gì vào cụ thể. Tôi xin nhắc lại, bây giờ ai làm, đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu cái chị đó, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó. Tô Lâm lấy lỗi của ông không phải làm, đúng không? Gia đình nhà tôi một cái gì uyên vắt, mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu vậy, là tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con. Đó, nó nên cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chế. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém châu Á? Nó nghĩa là bây giờ là mình là một trong những dân tộc có khi là nhất cho nhất, như Lý Công Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam, ngày ông nói là như thế mà. Và bây giờ chúng ta nhìn lại, khi không cẩn thận là thua cả Lào, Campuchia. Thế nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm vậy như nội công bậc chấn ở nhà ta đây à? Không phải chúng ta đâu có ngu. Đó, chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của hải quân nó bao nhiêu nhà khoa học ra bên Mỹ đấy, làm cả cái bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra, ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo thì ngu? Bởi vì thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài, thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp nãy mấy người với nhau, người chia cỗ, cái chia cỗ, may làm tổng bí thư, ta sẽ làm thủ tướng, ví dụ vậy. Nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là, tức là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh, không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo. Đó, thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Đấy, như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đó, đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Dù hai nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào, từ ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, tôi qua đấy thì nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, tôi chả bao giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn. Nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả rễ cây mà cày với cả cái mộ ta lên như thế mà nhà nước không có động gì đến cả, đó. Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc đó, nghĩa trang của tàu đấy, sang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy. Thế cái nó ngược đời rồi, đó. Cần gì phải nói nhiều cái ngược đời luôn, đó. Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang nó đâu vào đấy. Mà người mình đánh họ, giết họ ấy, để họ chết rồi đấy, mộ bây giờ mình không tâm, thế thì người ta hòa giải, hòa hợp được. Thế dùng tôi

người chết rồi chúng tôi ở cả trẻ cả tôi chết rồi hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi và ông một ông Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi. Ông Hồ Diệm biết nhau, đó, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau. Như là Diệm, ông Hồ, ông Triệu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Nhưng cái sai của biên miền Bắc chúng tôi là chỉ đánh được cả. Đúng không? Nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả, nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng phi nghĩa, đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, trong nhiệm vụ của tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhất thức ra cái đấy là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau không mất được viên đạn, không mất được mạng người nào. Đấy, nước nước thống nhất tôi chứng kiến đó, chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa ông bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng, ông nào muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng của ấy thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc, chứ không có thắng cuộc vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói, cuối cùng ông cuối đời ông nó chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ, là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Rồi ông Tô Lâm nó mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh được như ngày xưa đó, rất là dở hơi. 50 năm này còn ước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao giới trí thức đó, giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế, đi vào Lam Bắc chúng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình không nhận ra ai sao? Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết. Cả hai miền chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của tôi Hữu và Tiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, rồi sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm bắt đầu mới biết mới bài Vòng Trắng, đó. Vòng Trắng là tôi hồi tôi có thuộc mấy câu là khói đen trên trời như một vòng đen. Nói về cuộc chiến tranh có nghĩa là mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Vòng trắng như là khăn tang như đầu. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Tôi bạn tôi đi trong yên lặng. Cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh. Tổn thất nào lớn hơn cái chết. Khăn tang trên đầu như một con số không. Nhưng bạn ơi, từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Ấy ông Tấn hả? Cái cuộc chiến vô nghĩa, nó chỉ mang lại cái vòng trắng trong trang thôi. Không giải quyết được đến Phạm Tiến Duật còn nhận ra. Rồi thì Chế Lan Viên, sau này một nhà thơ, một trí thức ông cũng nhận ra, ông biết cái bài thơ là ai? Hỏi, tôi hỏi. Tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này là trong đó có ông. Và sai lầm ông nói của ông vì ông đã viết rất nhiều phần thơ đấy, như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của tôi Hữu ca ngợi anh hình ảnh Giải Phóng Quân đấy, rồi hồi chiếc mũ vải mềm dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì được, chúng tôi giờ đang ở lính không biết gì nơi ơi gọi là nơi khổ cực đi vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo đến đỉnh Trường Sơn ta hát, rồi thì bắt đầu những cái bài hát Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây cho tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng tôi đây cái đất chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chọc ngón tay này, lấy máu để viết tâm thư đi đánh. Hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh suy nghĩa, đúng không? Chỉ cứ vậy là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy người, chìm trong khói lửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối hơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói dai răng ra, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền Cộng sản tuyệt vời đến như vậy, cho nên

0: tôi có vạch ra cái lợi cái tiền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi, thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy. Những nhà thơ tôi vừa trích họ nhận như thế là bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ các ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như nào là chính nghĩa thì đâu có được. Nó tốt nhất nếu ông sợ mà công an hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Thì ông nhiên đi, ông không nói gì cả. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói, thì tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, mất tôi về thì vợ tôi con tôi ăn ở đâu đó, thì tôi trả giả. Thì đây là trời ban cho tôi sang bên này, tôi mới dám tôi dám nói cái thật lòng mình cho nhà tôi cũng hèn cái tôi bị tốt, may ra đúng đảng hơn một chút thôi, chứ còn cho là con những người như Huệ Như tôi phục lắm, Huệ Như tôi phục luôn. Còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì cả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu. Nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh tụ lãnh đạo ở Việt Nam ấy là phải bầu người Việt Nam, chứ còn với ngoại ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy, mà tôi không bảo nói thật cho chúng bầu ở Việt Nam họ mới thông cảm đấy. Như vậy như là những cái tấm gương mà đánh con thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô đó, ngồi trong ô tô về sau này họ không lôi cô ra được, cậu đưa ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi khẳng phục luôn. Tôi phải thân chinh như là từ ga để đón cô, vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng. Cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen nhỉ, thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh bà con đi qua đấy là không phải trả phí nữa. Thế nên người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa, tại sao đứng tấm gương như là quá ta ngợi gì nữa đó. Thì cũng chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi cho thì cần gì đâu. Tôi năm nay 72 tuổi, bây giờ tôi lâm có về không bố trí cho tôi phải tổng bí thư tôi anh chịu chú giảm tiếp, chứ giờ tôi đâu có tham cái gì đâu, đúng không? Chẳng tham gì, tôi chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu được cái gì thì tôi nói, thì phục vụ đồng bào bây giờ phải sáng mắt ra ấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hòa các vị là đứng lên biểu tình đánh đổ chế độ này trở hết đổ máu không, tôi không ủng hộ cái đổ máu. Bây giờ tôi có lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm về Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào đảng như thế, phấn đấu như thế, là bây giờ nó trắng ban sáng ban ngày rồi, nó là sai rồi. Cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu, đúng không? Bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đúng không? Người còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt tôi thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này người ta đã bắt tôi thùng rác rồi, mà cái nơi còn là ôm gạch, ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch cho ôm vải vội về này, cứ tưởng là hay áp dụng với mình trăm năm như thế là có bị quá siêu rồi, nó cho là Đảng Cộng sản quá giỏi luôn. Một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi, mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin, thì nó riêng cái tuyên truyền cộng sản này, thì cho là rất là tuyệt vời, nó giỏi thôi, nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không có đảng thì không có bác thì chúng ta giờ đã sướng rồi. Chúng tôi chả có mặt anh thế này.
1: Dân đồ rất nhiều anh. Khi mà anh tình thì như chị Huệ Như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được. Là vì khi mà anh tụ mấy chục năm qua đó, mà kết cảm là anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin mời chị Huệ Như chia sẻ. Cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn và chúng ta có thể giúp dân tộc cùng tiến lên nhỉ?
2: Dạ. Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn. Đấy là AK-47 đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng, tôi quan điểm của tôi là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn. Và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi. Cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế, tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay, nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội, và họ ấy phải dùng, họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi livestream ngày hôm nay, giờ tâm sự cái này, tôi có tâm sự với anh Đôn trước khi mà vào hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta tập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau. Đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi. Và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài hiện tại bây giờ thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng mặc dù họ đã thắng cuộc nhưng họ lại càng nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số một đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi anh Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân, cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu. Thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết rất ngắn thôi, thì em xin phép là được có được đủ thời gian không ạ?
1: Dạ, thì mình sẽ để cái lời chốt cho bác sĩ Trấn chia sẻ về cụ thể. Nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
2: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên livestream ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc nhé. Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh, để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển. Và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta đã không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do. Ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân, mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng trước toàn thể dân tộc, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải thực hiện một tiến trình cải cách chính trị sâu rộng, ôn hòa, có trật tự và có trách nhiệm, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, nơi quyền lực thuộc về nhân dân và bị giới hạn bởi hiến pháp. Chúng ta không kêu gọi hỗn loạn, chúng ta kêu gọi minh bạch, chúng ta không kêu gọi lật đổ, chúng ta kêu gọi chuyển hóa từ kiểm soát sang đồng thuận, chuyển hóa từ sợ hãi sang niềm tin, chuyển hóa từ quyền lực tuyệt đối sang trách nhiệm có giới hạn. Thưa đồng bào, lịch sử không chờ đợi những ai do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn. Lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm, hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do nào sẽ không có tự do sẽ không có tương lai thực sự, không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài, không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy, tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm, tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng, tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định. Tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ, thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ xin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều nhiều. Một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
3: như em Luân trình bày hồi nãy đó, là khi mà chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó, thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm lắm nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó, rất nhiều việc. Và bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Đó là cái, tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu, thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy được tự do ngôn luận. Tôi tin rằng dân Việt Nam của mình rất là thông minh, rất là đủ bản lãnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại, mỗi người chúng ta có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, và quý vị trong nước. Và nếu mà trong nước chúng ta, nghĩa là bà con, nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để mà lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những cái sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kiềm kẹp, họ kiềm chế, nhưng khi đông quá thì họ nào họ kiểm soát được. Mình cứ từ từ, khi mình lên tiếng rồi thì mình sẽ thấy mình tự nhiên, mình mình cảm thấy tự tin, và mình kéo người khác cùng nhau lên tiếng, thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm. Chúng ta phải thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ Tô Lâm. Bởi vì nếu mà thực sự đó, và thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, những bạn phải lên tiếng, nếu thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, đó là quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tiếng nói phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện, chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi, mình sợ hãi mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, cho nên phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì cái nhà nước đó, mà nếu mà cả dân nước vậy, mình cứ thách thức. Nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đã làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok, cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện, tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung, và mình tự tin thì mình sẽ ngồi làm với nhau. Và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết. Và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc, để mà có thể cùng làm một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến. Và đó là bước đầu tiên để chúng ta thể xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ nhé. Yeah. Đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có chúng ta sợ, chúng ta không muốn làm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm không được, bị chủ. Nhưng nếu thực sự, và bằng cớ là có những cái rất là cái Facebook, những cái ở Việt Nam đó rất là mạnh, rất là ngon lành. Yeah, chúng ta cứ tập phổ biến thật nhiều, rộng và truyền trong nước như vậy, thì là nó tạo nên một cái phong trào. Và khi mà phong trào dân chúng cùng làm lên như vậy nữa, bước rất là nhỏ đó, nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện không có nghĩa là hệ dọa đến cái sinh mạng của chế độ. Bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đó, họ nghĩ là phản biện luôn hết vẫn cãi nhau, mà những cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha. Chứ không cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi, sự tự tin đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Chúng ta nên chọn một cái điểm đó để cùng nhau cùng làm việc, thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái lắm, mình tiếp tay nhau. Đó là sự khởi đầu của sự đoàn kết.
1: Vâng. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Huệ Như và anh Bác sĩ Đặng Vũ Chẩn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong cái tinh thần chân thành, chia sẻ về những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó, hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau, nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, và kính chúc quý các khán giả luôn được an mạnh, và mến chúc anh Doãn Đôn, Triệu Hệ Như và anh Đặng Vũ Chẩn dồi dào sức khỏe, và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
2: Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5492 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Nghĩa, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Hà Nội lại lấy hơn 19 mẫu đất của dân để xây nhà hát. Hà Nội vừa thông qua danh mục hơn 3.100 dự án dưới tên gọi thu hồi đất, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, để thực hiện nhiều dự án hạ tầng lớn như cầu cống, hệ thống thủy lợi. Đặc biệt, nhà chức trách thành phố này sẽ lấy hơn 19 mẫu đất ở khu vực Hồ Tây để xây nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật. Dự án nhà hát do Sun Group đầu tư với tổng số vốn hơn 12.700 tỷ đồng, dự trù hoàn thành vào năm 2027. Trước đó, năm 2022, nhiều người dân đã treo biểu ngữ trước nhà phản đối đồ án quy hoạch với lý do người được lấy ý kiến là cư dân phường khác không phải ở vùng bị quy hoạch. Dự án này ngay khi công bố đã gặp phải nhiều ý kiến phản đối vì thiếu tính khả thi cũng như nhu cầu thực tế trong đời sống người dân ngày càng khó khăn. Thông báo về việc sẽ cưỡng chế lấy đất để xây dựng nhà hát diễn ra cùng thời điểm hàng loạt người dân sống ở khu vực bờ đê sông Hồng, Hà Nội, bất ngờ bị đuổi khỏi nơi cư trú để thành phố thực hiện dự án. Thực tế đã chứng minh giữa lãnh đạo và các doanh nghiệp đã đề ra nhiều dự án nhằm cướp đất của dân, đẩy hàng vạn người vào cảnh trắng tay, trong khi các công trình xây dựng dở dang đã bỏ không nhiều năm.
3: Bố vợ của ông Tô Lâm được trao giải thưởng thành tựu trọn đời, hiệp sĩ Dế Mèn. Cố họa sĩ đạo diễn Ngô Mạnh Lân, bố vợ của ông Tô Lâm, vừa được ban tổ chức giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn trao giải thưởng thành tựu trọn đời hiệp sĩ Dế Mèn, với lý do được mô tả là đã có những, xin được trích, công hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm sống mãi với thời gian. Tại lễ trao giải thưởng diễn ra chiều ngày 22 tháng 5, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao giải thưởng cho bà Ngọc Lan, vợ của ông Lân, nhận thay cho chồng. Ông Ngô Mạnh Lân sinh năm 1934, mất năm 2021, quê quán tại Hà Nội, là cha của bà Ngô Phương Ly, vợ của ông Tô Lâm. Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn do Thông tấn xã Việt Nam sáng lập và được Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm tôn vinh các sáng tác, trình diễn nghệ thuật của thiếu nhi và vì thiếu nhi. Ông Lân được các ban giám khảo là nhà thơ tuyên truyền Trần Đăng Khoa và thi sĩ Thành Chương hết lời ca ngợi. Từ khi lên ngôi vị cao nhất nước, Tô Lâm không chỉ đưa đàn em thân tín vào trấn giữ những vị trí trọng yếu trong bộ máy cầm quyền, mà còn tận dụng mọi cơ hội để nâng hình ảnh gia đình như là một biểu tượng của quốc gia. Tháng 8 năm 2025, Ngô Mạnh Lân được chọn để đặt tên đường ở tỉnh Điện Biên. Nhiều cuộc hội thảo, lễ kỷ niệm cũng được tổ chức để vinh danh cựu cai tù Tô Quyền là bố của Tô Lâm.
2: Quốc vương Cao Miên ân xá cho lãnh tụ đối lập Kem Sokha. Quốc vương Cao Miên vừa ban hành sắc lệnh ân xá cho cựu lãnh tụ đối lập Kem Sokha, 72 tuổi, chỉ vài tuần sau khi ông thất bại trong phiên phúc thẩm nhằm lật lại bản án kết tội phản quốc hồi tháng trước. Ông Kem Sokha, đồng sáng lập đảng cứu quốc Cao Miên, này đã bị giải tán, bị kết án 27 năm tù hồi tháng 3 năm 2023 vì tội mưu phản, cụ thể là bị cáo buộc cấu kết với ngoại bang để lật đổ cựu thủ tướng Hun Sen, từ đó ông bị quản thúc tại gia. Tòa án Phnom Penh hồi tháng trước đã y án và cấm ông xuất ngoại trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù. Sắc lệnh ân xá lần này chỉ áp dụng cho bản án gốc. Vụ án của ông Khem Sukha là một trong những trường hợp nổi bật nhất trong chiến dịch đàn áp phe đối lập của đảng Nhân dân Cao Miên, đảng cầm quyền đã nắm giữ sinh hoạt chính trị tại quốc gia này suốt hơn 4 thập niên. Hoa Kỳ từng lên tiếng cho rằng bản án dựa trên những thuyết âm mưu bịa đặt. Chính phủ Cao Miên hiện do Thủ tướng Hun Manet, con trai cựu Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo. Phủ Thủ tướng bác bỏ mọi cáo buộc đàn áp đối lập và khẳng định những người bị kết án đều là kẻ vi phạm pháp luật. Cựu Thủ tướng Hun Sen nay giữ chức Chủ tịch Thượng viện đã ký sắc lệnh ân xá thay mặt quốc vương Norodom Sihamoni hiện đang điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
3: Đài Loan điều động lực lượng giám sát cuộc biểu dương lực lượng của Trung Cộng. Đài Loan đã điều động chiến hạm cùng chiến đấu cơ để giám sát đợt phô trương lực lượng của Trung Cộng lần thứ hai trong tuần qua. Đài Loan phát giác tổng cộng 21 chiến đấu cơ gồm các loại chiến đấu cơ J-16 cùng phi cơ không người lái phối hợp với các chiến hạm của Trung Cộng hoạt động trong vùng. Trước tình hình ấy, Đài Bắc đã điều động phi cơ tuần thám, chiến đấu cơ cùng hải lực để theo dõi sát mọi động tĩnh của đối phương. Hình ảnh do quân đội Đài Loan cung cấp cho thấy chiến đấu cơ F-16 bám sát đội hình phi cơ Trung Cộng, trong khi hải quân quan sát một chiến hạm mang tên Ngân Xuyên hoạt động ngoài khơi. Được biết đây là lần thứ hai trong tuần Bắc Kinh mở cuộc tuần tra kiểu sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan. Đợt trước diễn ra vào tuần trước đó, đúng vào thời điểm Tổng thống Lại Thanh Đức đánh dấu 2 năm cầm quyền. Trong thời gian gần đây, Trung Cộng gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự quanh eo biển Đài Loan, xem hòn đảo này là lãnh thổ của họ, mặc dù chính phủ Đài Bắc cực lực bác bỏ chủ quyền ấy. Các chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Cộng hiện diện gần như thường nhật trong khu vực. Ngoài ra, tình hình còn căng thẳng hơn trong khi cuối tuần lực lượng tuần duyên Đài Loan chạm trán với tàu tuần duyên của Trung Cộng gần đảo Pratas, một vị trí chiến lược ở cửa ngõ Biển Đông. Một viên chức an ninh cao cấp Đài Loan tiết lộ có tới khoảng 100 chiến hạm của Trung Cộng hiện diện dọc theo quần đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan xuống tới Philippines. Giới quan sát nhận định các hoạt động quân sự dồn dập này diễn ra trong lúc Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực lên Đài Loan và sau các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Trung Cộng và Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề Đài Loan.
1: Thưa quý thính giả, trong phần thời sự hôm nay, Mỹ Linh mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Phan Quang Trọng của phóng viên Hồng Phúc trong đề tài Tự do, tôn giáo và nhân quyền. Xin mời anh Hồng Phúc.
4: Dạ thưa ông, các cuồng máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam không ngớt thổi phồng cái khẩu hiệu tự do tôn giáo. Đó là một cái viên phúc độc bọc đường của Cộng sản Việt Nam để lừa dối những người nhẹ dạ thì đã đành. Nhưng tai hại hơn tất cả đó là chúng đã sử dụng những cái tổ chức tôn giáo quốc doanh, những tu sĩ đội lốt tôn giáo đi tuyên truyền cho Cộng sản. Cụ thể như là giám mục, chúng tôi xin phép được ta tắt cái tên là NHL và giám mục DVC đã từng phát biểu, chúng tôi xin trích: đất nước ta gọi là chế độ vô thần cầm quyền nhưng luôn có tự do tôn giáo, ngừng trích. Đây là chúng tôi trích từ mạch sống của cơ sở BPSOF ngày 9 tháng 4 năm 2026 của tác giả Vinh Sơn Liệp, xin ngừng trích. Dạ thưa ông, chúng ta phải làm gì để thức tỉnh những cái cá nhân đội lốt tôn giáo hay vô tình hay hữu ý thỏa hiệp với bạo quyền cộng sản để xóa bỏ quyền tự do ngôn luận của con người, thưa ông?
5: Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một cái câu hỏi rất là khó mà những cái người mà tranh đấu cho tự do tôn giáo ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang đi tìm để mà đưa ra một cái trả lời cái câu hỏi như là câu hỏi của nhà báo Hồng Phúc. Khi mà đối mặt với các cái chiến lược quản lý chặt chẽ cũng giống như là tinh vi của phía chính quyền, của phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chúng tôi thấy là các cộng đồng tôn giáo độc lập, nhất là những cái cộng đồng tôn giáo độc lập nhỏ như là Cao Đài 1997 hoặc là Giáo Hòa Hảo, thì đây họ đang phải đối chọi với một cái gọi như là một cái guồng máy rất là tinh vi kết nối với bên ngoài, với những tổ chức nhân quyền, Liên Hợp Quốc, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế v.v. Nhưng mà đi vào chi tiết thì chúng tôi xin được làm bàn. Chúng tôi dùng cái chữ làm bàn để đưa ra một vài cái cách tôi nghĩ chúng ta tự tìm hiểu, và nếu đúng thì áp dụng vào trong cái điều kiện cá nhân của từng tôn giáo. Thứ nhất là phải kiên trì với nguyên tắc là tách biệt giữa đạo và đời. Thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc, cái cốt lõi của các tôn giáo độc lập là phải từ chối cái sự can thiệp của chính trị vào cái công việc nội bộ của giáo hội. Các tu viện, các tổ chức tôn giáo độc lập, những cái hội thánh tin lành, thư gia hoặc là các giáo phái cao đạo hoài hảo truyền thống, nó phải chọn cái cách không tham gia vào các tổ chức mặt trận và không đưa những cái khẩu hiệu, không đưa những cái lý thuyết chính trị của nhà cầm quyền cộng sản vào nơi thờ tự. Thứ hai là những cái người lãnh đạo đó, để tránh không bị thao túng thì họ phải từ chối những cái đặc quyền về kinh tế, về danh vọng. Khi mà các nhà lãnh đạo độc lập, các nhà tôn giáo độc lập mà chấp nhận được một cuộc sống giản dị, từ chối các nguồn tài trợ, những ngay cả những việc mà cung cấp đất đai, vì tất cả những điều này nó đi kèm với điều kiện, và khi mà nhận những cái này đó thì phải thực hiện những cái điều kiện của nhà nước cộng sản Việt Nam đưa ra. Thứ hai đó, bên cạnh đó đó là chúng ta phải tìm được mọi cách hợp tác với các tổ chức nhân quyền để đưa cái vấn đề đàn áp tôn giáo này trở thành một cái vấn đề quốc tế. Vì ở trong nước những tổ chức này không có cái thế pháp lý, không có cái thế để mà có thể chống chọi được một cái bộ máy quá tinh vi, quá xảo quyệt, thì phải đi tìm kiếm cái sự ủng hộ của các cộng đồng quốc tế. Thì muốn làm như vậy đó, thì trước nhất là phải cung cấp những cái bằng chứng vi phạm tự do tôn giáo cho các cái tổ chức nhân quyền, ủy hội tự do tôn giáo quốc tế, và phải thường xuyên cập nhật và báo cáo các vi phạm. Những bị sách nhiễu, khi mà bị đất đai, bị cơ sở thờ tự bị chiếm đóng, những cái cuộc hành lễ bị phá chẳng hạn, thì phải báo cáo với hình ảnh và phải tôn trọng sự thật. Phải tôn trọng sự thật bằng mọi cách. Chúng ta không thể đưa ra một cái câu chuyện không có thật để mà báo cáo, cái đó là hoàn toàn sai lầm. Thứ hai là phải lên tiếng cùng với Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế để mà đòi để đưa Việt Nam vào danh sách được theo dõi đặc biệt, mà họ gọi là Special Watch List, hoặc là nặng hơn là danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt, Countries of Particular Concern, những quốc gia mà vi phạm tự do tôn giáo, mà Việt Nam đã có một lần nằm trong cái danh sách này và nhiều lần nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt. Thì từ cái mức kinh nghiệm đó thì mới tạo được cái áp lực của quốc tế, của nhà cầm quyền Việt Nam phải kiềm chế khi mà họ đưa ra những cái biện pháp cứng rắn. Đồng thời đó là phải xây dựng một cái mạng lưới chúng tôi tạm gọi là mạng lưới giáo hội thầm lặng, underground church, là tìm đủ mọi cách để không tập trung cái cơ cấu lãnh đạo ở những cái cơ sở thờ tự lớn dễ bị kiểm soát, dễ bị tịch thu. Chúng ta biết là tất cả những cái gì mà thành hình lớn lên ở Việt Nam, ngay cả những tổ chức kinh doanh đó, thì nhà nước sẽ tìm đủ mọi cách để mà phá. Thành ra phải làm thế nào chia thành những cái nhóm nhỏ, những nhóm tế bào, những hội thánh tư gia, giữ đạo tại gia, tại địa phương. Cái thứ hai là phải tìm được mọi cách để cái sinh hoạt tinh thần nó linh động, phải tận dụng cái không gian riêng tư của gia đình để học đạo, để hành lễ. Và điều này nó làm giảm thiểu đi cái sự chú ý của các cái cơ quan quản lý và những cái lực lượng an ninh tại các địa phương. Và cái điều thứ tư đó, thưa nhà báo Hồng Phúc, là chúng tôi nghĩ là phải làm thế nào mà tận dụng được những cái công nghệ thông tin, chẳng hạn như sử dụng các nền tảng xã hội, những cái ứng dụng trực tuyến mà bảo mật được, như là Signal, như là Telegram, để tổ chức các buổi lễ, các bài giảng, kết nối các tín đồ không phân biệt là họ trong nước hay là nước ngoài, càng nối kết được với các tín đồ có cùng một tôn giáo với mình ở nước ngoài càng tốt. Và kế đến trong cái khoảng và kỹ thuật này đó, thì tìm đủ mọi cách lưu trữ những giáo luật, những tài liệu điện tử, thay vì để trên kinh sách có thể bị tịch thu. Nếu chúng ta biết digitize, tức là số hóa những cái kinh sách, những tài liệu giảng dạy này để lên một cái chỗ nào đó thì nhà nước không thể tịch thu được. Và thứ năm, và cái điều cuối cùng đó, theo kinh nghiệm của chúng tôi là phải người tín hữu Nhật tìm được cái bản chất của cái chế độ, và đất và đặc biệt là cái thế hệ trẻ trong những tổ chức tôn giáo độc lập hiểu rõ được cái sự khác biệt giữa đức tin chân chính và các hoạt động mang tính chất giống như là bề ngoài, tính cách tiền tình diễn tuyên truyền chẳng hạn. Như nhiều cái đạo Việt Nam chúng ta thấy khi mà người ngoại quốc về Việt Nam thấy những cái lễ hội rất là mình người Việt họ nói là hoành tráng, phải nhận chân cái đó chỉ là những cái sự giả tạo bên ngoài, cái chính là cái tinh thần đạo ở bên trong tâm của mỗi người. Và cuối cùng trong cái điều khoản này là thì chúng tôi nghĩ là làm cách nào giữ vững được cái sự đoàn kết nội bộ và phải cảnh giác từ những cái thủ đoạn ly gián, những cái thủ đoạn cài cắm người của Mặt trận Tổ quốc vào các những cái giáo hội độc lập để gây chia rẽ, và đặc biệt là họ đang làm giảm uy tín những người lãnh đạo tôn giáo chân chính tại Việt Nam. Thưa nhà báo Hồng Phúc và thưa quý vị.
4: Dạ thưa ông, kết quả cuộc bầu cử của đảng cử dân bầu của Cộng sản Việt Nam vừa qua đó thì đã có 2 vị linh mục đắc cử đại biểu quốc hội và 8 vị đắc cử các cơ chế do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Nếu tôi không lầm, khi muốn trở thành một linh mục đó thì đức vâng lời là một trong những điều buộc. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay là tháng 5 2026 đã có lời giải thích nào của Hội đồng Công giáo Việt Nam về sự kiện này chưa thưa ông?
5: Kính thưa nhà báo Hồng Phúc và thưa quý vị đang theo dõi chương trình, thì phải nói là từ lúc mà có cái tin có 2 vị tu sĩ được bầu vào trong quốc hội và có lên tới 8 hoặc 10 người được đắc cử trong các cái tổ chức hành chính tại địa phương, thì phải nói là cái dư luận trong người tín hữu Công giáo ở khắp nơi trên thế giới tỏ ra có thể dùng cái chữ là bất mãn khi mà Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng về việc này. Nhưng mà cho đến nay là thì chúng tôi chưa thấy có một cái tổ chức, có thể là có mà chúng tôi không được biết, nhưng mà chúng tôi chưa đọc được và chưa xem được những cái tổ chức đại diện cho người Công giáo Việt Nam đã lên tiếng, ngoại trừ phong trào giáo dân hải ngoại tại nước ngoài đã lên tiếng về việc này. Vì chúng tôi biết đây là một cái điều tai hại rất là lớn cho giáo hội Công giáo Việt Nam, và hiện nay thì chưa có một lời giải thích nào từ cái phía gọi là lãnh đạo giáo hội Công giáo Việt Nam. Tuy vậy, chúng tôi xin được phép là nêu ra 3 cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là đây là vấn đề rất là quan trọng và cần phải có cái sự giải thích hoặc là đưa ra một cái phương hướng để cho các tu sĩ này làm thế nào sống xứng đáng là những vị linh mục, những vị tu sĩ. Tại vì nó sẽ làm rất là nhiều điều tai hại để cho đức tin Công giáo. Trước hết là như chúng tôi đã được thưa chuyện với nhà báo Hồng Phúc trong cái lần nói chuyện trước, là đây là một cái hành vi gọi là vi phạm giáo luật Công giáo rất là trầm trọng. Và theo giáo luật hiện hành thì các giáo sĩ, các linh mục bị nghiêm cấm đảm nhiệm các chức vụ công quyền trong cái ngành lập pháp, trong ngành hành pháp hoặc tham gia hoạt động chính trị đảng phái. Hiện nay thì chúng chưa thấy trong cái mặt hành pháp, nhưng mà mặt lập pháp là đã có, như là những vị linh mục tu sĩ mà nhà báo Hồng Phúc vừa nêu ra. Và thưa quý vị, là chỉ trừ khi có cái sự cho phép đặc biệt của đấng bản quyền, tức là cái vị giám mục giáo phận, thì họ mới có quyền tham gia, và họ tham gia vì cái lợi ích của xã hội, thật sự của xã hội và lợi ích của giáo hội. Như vậy cái việc mà họ ra ứng cử tự nguyện trong một cái hệ thống do Đảng Cộng sản lãnh đạo thì bị xem là đi ngược lại với cái tinh thần tách biệt đạo và đời của giáo hội Công giáo Việt Nam và cả giáo hội Công giáo toàn cầu nữa. Thưa quý vị, vấn đề thứ hai đó, thưa quý vị, những cái vị linh mục này khi mà tham gia vào những tổ chức công quyền đó thì họ đã đóng cái vai trò là có thể nói là cái bề mặt của nhà cầm quyền. Họ đã một cách nào đó họ đã bình thường hóa về cái vấn đề tự do tôn giáo đang xảy ra tại Việt Nam trước dư luận quốc tế. Và hơn nữa đó, chúng tôi nhìn lại chúng tôi thấy đa số những quý vị tu sĩ tham gia vào tổ chức công quyền là họ thuộc vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Đây là một cái tổ chức ngoại vi do Mặt trận Tổ quốc quản lý, và đặc biệt với sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tôn giáo, hay đúng hơn là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy khi mà họ tham gia đó, thì họ đã dùng chiếc áo linh mục của họ, chiếc áo tu sĩ của họ để xoa dịu giáo dân và hợp thức hóa các chính sách của nhà nước. Mà chúng ta biết những chính sách của nhà nước đối với tôn giáo là gì rồi. Và điều thứ ba nữa, mà đây là cái điều chúng tôi nghĩ nó không có xảy ra ngay và nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài và khó mà có thể chữa lành được trong một thời gian ngắn, tức là nó tạo ra một cái khoảng cách và cái sự bất lòng tin giữa người giáo dân với các linh mục. Và lâu dài và tai hại nhất là người giáo dân sẽ mất lòng tin vào cả giáo hội Công giáo. Và điều này chúng tôi đang thấy xảy ra. Bằng chứng là quý vị nhìn lại cái độ tăng trưởng của dân số Việt Nam và so sánh với cái sự tăng trưởng của giáo dân Công giáo, chúng tôi thấy là nó không theo tỷ lệ thuận. Đó là cái điều để nói lên một phần nào đó cái sự uy tín của giáo hội Công giáo Việt Nam tại Việt Nam. Và nhiều giáo dân họ cảm thấy là tiếng nói của các linh mục và nghị trường thật sự không bảo vệ được quyền lợi cho giáo hội. Chứng tỏ những cái việc mà tranh chấp về đất đai, những cái nơi dòng tu bị áp lực, bị đóng cửa, thì chúng ta không nghe thấy tiếng nói của những vị linh mục này, nhất là những vị linh mục trong ủy ban đặc biệt Công giáo. Chẳng hạn như cái việc nhà nước lấy đất của dòng Thiên An tại Huế, hoặc là lấy đất của rất nhiều giáo dân tại Sài Gòn là vùng vườn rau Lộc Hưng. Chúng ta không nghe thấy một vị linh mục trong ủy ban đoàn kết Công giáo nào lên tiếng về cái việc bất công này. Điều đó chứng tỏ là họ không đứng về phía giáo dân, mà họ đang đứng về phía về quyền lợi của nhà cầm quyền. Thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc.
6: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Phan Quang Trọng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tị nạn Cộng sản Hải ngoại, đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với ông trong nhiều đề tài khác nữa trong tương lai, thưa ông.
5: Vâng ạ, tôi cảm ơn nhà báo Hồng Phúc và xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Chúng tôi xin kính chào quý vị và chào nhà báo Hồng Phúc.
7: Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, lịch sử cho thấy mọi chế độ độc tài đều sống còn nhờ khả năng kiểm soát thông tin và định hướng nhận thức dân chúng. Nhưng bước vào thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, bức tường bưng bít ấy đang đối diện với những thử thách chưa từng có. Công nghệ mới liệu sẽ giúp củng cố quyền lực độc tài hay sẽ làm lung lay chính nền tảng của nó? Mời quý nhà theo dõi bài bình luận của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề AI, con dao hai lưỡi của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
8: Từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rập khuôn theo quan thầy Liên Xô, chủ trương ai kiểm soát được thông tin thì người đó sẽ kiểm soát được xã hội. Để thực hiện chủ trương này, từ báo chí, phát thanh, truyền hình, cho đến trường học, văn nghệ và sách giáo khoa, mọi tiếng nói đều phải nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng. Thế nhưng, thế giới hôm nay đang bước vào một kỷ nguyên khác, đó là kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, thường được gọi là AI. Và điều nghịch lý đang xuất hiện là chính công nghệ mà các chế độ độc tài muốn dùng để củng cố quyền lực lại có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất cho sự tồn tại của họ. Trung Cộng hiện nay là quốc gia đi xa nhất trong việc sử dụng AI để kiểm soát xã hội. Hàng trăm triệu camera được đặt khắp nơi. Hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể theo dõi từng bước đi của dân chúng. những lời phát biểu trên mạng xã hội được phân tích tự động. Các phương tiện kỹ thuật tối tân có thể đoán biết khuynh hướng chính trị của từng cá nhân. Một người chỉ cần viết vài câu không đúng định hướng là có thể bị đánh dấu ngay lập tức. Đó là mô hình cai trị bằng kỹ thuật số mà Bắc Kinh đang xây dựng. Cộng sản Việt Nam tất nhiên không muốn đứng ngoài xu hướng ấy. Trong vài năm gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam liên tục nói đến việc chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu dân cư, quản lý xã hội bằng công nghệ cao. Luật an ninh mạng được ban hành để siết chặt mạng xã hội. Các công ty liên hệ đến lĩnh vực này bị áp lực phải gỡ bỏ nội dung bị xem là độc hại. Hàng ngàn dư luận viên được tổ chức thành lực lượng để định hướng dư luận trên Facebook, TikTok và YouTube. Này với AI, nguồn máy đó có thể được mở rộng với quy mô lớn hơn nhiều lần. Hãy thử tưởng tượng một ngày không xa, các bài tuyên truyền của chế độ không còn do con người viết nữa. Chỉ cần nhập vài dữ kiện, AI sẽ tự động tạo ra hàng ngàn bài báo và vô số video định hướng chỉ trong vài phút. Những người từng làm công tác tuyên huấn có thể bị thay thế bằng các hệ thống máy tính hoạt động nhanh hơn, rẻ hơn và không biết mệt mỏi. Một video giả mang hình ảnh của một nhân vật đối lập cũng có thể được dựng lên dễ dàng bằng kỹ thuật deepfake. Đó chính là tham vọng của nhiều chế độ độc tài hiện nay, dùng AI để tạo ra một xã hội phục tùng tuyệt đối. Nhưng lịch sử nhân loại thường có tính trớ trêu. Mọi công cụ kiểm soát cuối cùng đều có thể quay ngược lại chống chính người sử dụng nó. AI cũng vậy. Điều mà các chế độ độc tài sợ nhất không phải là vũ khí. Họ sợ nhất là dân chúng biết suy nghĩ độc lập, mà AI lại đang giúp hàng triệu người có khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu nhanh chưa từng có. Một thanh niên tại Việt Nam hôm nay chỉ cần một điện thoại di động và Internet là có thể hỏi AI về lịch sử thế giới, về thể chế dân chủ, về mức sống tại Nam Hàn, Nhật Bản hay Đài Loan. Chỉ trong vài giây, họ có thể đối chiếu những lời tuyên truyền trong nước với dữ kiện quốc tế. Những điều mà trước đây chế độ phải mất hàng chục năm để che giấu, thì nay có thể bị lột trần chỉ bằng vài câu hỏi đơn giản. AI còn làm một điều nguy hiểm hơn đối với guồng máy tuyên truyền. Nó phá hủy độc quyền thông tin. Ngày xưa dân chúng chỉ có vài nguồn tin chính thức, nên bộ máy cầm quyền dễ kiểm soát dư luận. Nhưng hôm nay, AI có thể dịch tài liệu nước ngoài, tóm lược tin tức quốc tế, phân tích các bài diễn văn chính trị và chỉ ra những mâu thuẫn trong lời tuyên bố của tập đoàn lãnh đạo. Một người trẻ ở Việt Nam có thể dùng AI để đọc báo Mỹ, báo Nhật hay báo Âu Châu bằng tiếng Việt chỉ trong vài phút. Họ không còn lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống báo chí của đảng nữa. Chính điều đó mới là mối lo thật sự của Cộng sản Việt Nam. Bởi vì một chế độ toàn trị tồn tại không chỉ nhờ công an hay quân đội, nó tồn tại nhờ khả năng kiểm soát nhận thức của dân chúng. Một khi người dân bắt đầu tự đặt câu hỏi, tự kiểm chứng dữ kiện và tự suy nghĩ bằng đầu óc của mình, thì nền tảng tinh thần của chế độ sẽ lung lay. Nguy hiểm hơn nữa, AI còn có thể thay luôn nhiều thành phần trong guồng máy cai trị hiện nay. Nếu nhiệm vụ của một cán bộ chỉ là đọc nghị quyết, lập lại khẩu hiệu và viết các bản tuyên truyền khuôn mẫu, thì AI hoàn toàn có thể làm công việc ấy hữu hiệu hơn. Một hệ thống máy tính không cần lương hưu, không tham nhũng và không đấu đá nội bộ. Đó là nghịch lý lớn nhất của thời đại mới. Công nghệ mà chế độ muốn dùng để củng cố quyền lực lại có thể làm cho chính bộ máy của họ trở nên dư thừa. Dĩ nhiên AI không thể tự mình mang lại tự do hay dân chủ cho Việt Nam. Công nghệ chỉ là công cụ, điều quyết định vẫn là con người. Nhưng AI đang tạo ra một thay đổi rất lớn. Nó làm cho việc bưng bít sự thật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều mà Cộng sản Việt Nam lo sợ không phải chỉ là trí tuệ nhân tạo. Điều họ lo sợ hơn cả là một dân tộc biết suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1978, bị bắt vào tháng 2 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là CD3, giải pháp lý tưởng làm sạch không khí đô thị. Thưa quý vị, ô nhiễm không khí được xem là một trong những sát nhân vô hình của thế giới, làm 7 triệu người chết sớm mỗi năm và là mối nguy sức khỏe lớn nhất liên quan đến môi trường, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nói như vậy. Đáng ngại hơn cả là tại các khu vực đô thị, có tới 80% thị dân đang tiếp xúc với không khí ô nhiễm vượt mức giới hạn của WHO, cho nên làm sạch không khí được xem là một vấn đề cấp thiết.
1: Giải pháp lâu dài để giảm ô nhiễm không khí trong thành phố là trồng cây xanh, bởi vì lá cây có thể bắt và hấp thu các phân tử có hại. Tuy nhiên, trồng cây mới không phải là giải pháp phù hợp cho tất cả các đô thị. Do vậy, công ty Green City Solutions ở Berlin của Đức đã sáng chế CD3, tạm dịch là cây xanh đô thị, có khả năng lọc các chất ô nhiễm trong không khí và tạo môi trường trong sạch cho các thành phố.
0: Green City Solutions tuyên bố phát minh của họ mang đến lợi ích môi trường tương đương hiệu quả của 275 cây xanh thực thụ. Mỗi CD3 cao gần 4 mét, rộng 3 mét và sâu gần 2.2 mét, với hai phiên bản là có hoặc không có băng ghế ngồi kèm theo. Màn hình tích hợp trên CD3 được dùng để cung cấp thông tin cần thiết hoặc phục vụ mục đích quảng cáo.
1: Bên trong CD3 không hẳn là cây, mà là một mảng rêu xanh. Đồng sáng lập Green City Solutions, Zhen Luang Hu, giải thích rằng môi trường rêu xanh có diện tích bề mặt lá lớn hơn bất cứ cây xanh khác. Điều này đồng nghĩa chúng ta có thể lọc được nhiều chất ô nhiễm hơn. Theo đó, bề mặt rộng lớn của mảng rêu xanh có thể loại bỏ bụi bẩn, khí NO2, khí ozone ra khỏi không khí. Cây xanh di động này có khả năng tự hành nhờ vào lượng điện tạo ra bởi các tấm pin năng lượng mặt trời, trong khi nước mưa sẽ được tích trữ trong bể chứa phía dưới để sau đó bơm vào đất.
0: Để giám sát sức khỏe của rêu xanh, CD3 được trang bị các cảm biến đo độ ẩm của đất, nhiệt độ và phẩm chất của nước. Các nhà sáng chế CD3 cũng đã lắp đặt các cảm biến ô nhiễm bên trong cây để giúp theo dõi phẩm chất không khí khu vực xung quanh và thông báo hiệu quả hoạt động của cây. Mỗi cây xanh có thể hấp thu khoảng 250 gram bụi mỗi ngày và góp phần hạn chế lượng khí thải nhà kính bằng cách loại bỏ 240.000 ký CO2 mỗi năm.
1: Hiện có khoảng 20 CD3 đã được lắp đặt thành công ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Oslo của Na Uy, Paris của Pháp, Brussels của Bỉ và Hồng Kông của Trung Quốc, với chi phí mỗi cây là 25.000 Mỹ Kim. Trước lo ngại cây xanh di động khó khả thi là bởi khí ô nhiễm, chẳng hạn như khói xe, thường phát tán theo hướng thẳng đứng, nhóm sáng chế cho biết là đã chọn lắp đặt CD3 ở những nơi mà ô nhiễm nặng do có nhiều xe cộ lưu thông và luồng khí bị hạn chế.
0: Nhóm nghiên cứu cũng đang thử nghiệm một hệ thống thông gió để tạo ra luồng khí riêng, cho phép cây hút khí ô nhiễm để sau đó lọc sạch. Mục tiêu xa hơn của họ là áp dụng công nghệ của CD3 vào các tòa nhà hiện có, qua đó tạo ra cơ sở hạ tầng có khả năng điều hòa không khí và nhiệt độ cho thành phố.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy nói về trận hỏa hoạn ở chung cư tại London. Một ngọn lửa vào rạng sáng 14 tháng 6 bùng lên tại tòa chung cư 24 tầng Grenfell Tower ở London, nước Anh, khiến ít nhất 30 người bị thiệt mạng. Trong đó, những người sống ở 3 tầng cao nhất có thể là không ai sống sót. Các chuyên gia về hỏa hoạn cho rằng đám cháy lan nhanh chóng khắp tòa nhà như vậy, một phần là do công trình này đã sử dụng tấm ốp ngoài rẻ tiền, theo Popular Mechanics.
1: Các tấm ốp này được nhà thầu gắn ở bên ngoài tòa nhà trong đợt cải tạo vào năm ngoái. Dù mang tên gọi là tấm ốp chắn mưa, lớp phủ này được cho là nhằm giúp cho tòa nhà có vẻ ngoài sang trọng hơn để thu hút người chạy thuê, thay vì các bức tường bê tông thô kệch nguyên bản. Theo BBC, tấm ốp được sử dụng ở Grenfell là Rhinobond, loại vật liệu gồm hai tấm nhôm mỏng với lớp cách nhiệt ở giữa làm bằng nhựa dẻo nóng nén chặt, tên gọi là polyethylene, thường dùng cho túi ni lông. Ưu điểm của loại tấm ốp này là giá thành rẻ. Theo Times of London, số tiền mà nhà thầu bỏ ra để lắp đặt tấm ốp Rhinobond ở Grenfell chỉ hết có 6.000 Mỹ Kim, trong khi chi phí cải tạo tòa nhà chưa bao gồm tấm ốp là 12 triệu Mỹ Kim.
0: Tuy nhiên, polyethylene có nhiệt độ nóng chảy rất thấp và chảy nhỏ giọt khi cháy. Điều này có nghĩa là ngọn lửa có thể lan lên trên và xuống dưới cùng lúc qua những tấm ốp này do nhựa cháy nóng chảy. Tổ chức nghiên cứu xây dựng của Anh Quốc BRE đã tiến hành nhiều thử nghiệm với loại tấm ốp này, cho thấy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của ngọn lửa đang bốc lên, mặt nhôm ở ngoài và lớp vật liệu ở giữa của nó thường bị tách ra do tính giãn nở của lớp màng nhôm và độ mềm của đường gắn kết. Lớp nhôm ở hai mặt sẽ rơi ra để lộ phần lõi dễ bắt lửa bên trong.
1: Một số tai nạn tương tự đã từng xảy ra trên thế giới. Trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi tháp The Address ở Dubai vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, ngọn lửa cũng đã làm cháy tấm ốp ngoài, khiến cho kim loại nóng và lớp lõi tan chảy của tấm ốp rơi xuống bên dưới, khiến cho lửa bắt sang nhà kế bên. Sau hôm xảy ra hỏa hoạn, các khu vực phủ đầy những tấm vỏ nhôm rơi từ tấm ốp.
0: Tấm ốp vỏ nhôm loại nhựa có tên là Alucobet cũng là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tòa nhà La Crosse ở Melbourne, Úc Châu năm 2014, khi lửa lan khắp tòa nhà chỉ trong vài phút do đã sử dụng loại tấm ốp này.
1: Cách lắp đặt tấm ốp cũng có thể khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Thông thường, giữa các tấm ốp và tường của tòa nhà sẽ có một khoảng trống. Khi lọt vào khoảng trống này, lửa sẽ tán rộng hơn để thu thêm nhiên liệu và oxygen, khiến cho khoảng trống này biến thành một ống dẫn lửa. Ngọn lửa quan sát được bên ngoài tòa nhà cao vài mét, nhưng theo BRE, bên trong khoảng trống, lửa có thể dâng cao gấp 5 đến 10 lần. BRE cho biết rằng, khoảng trống này cho phép lửa lan nhanh một cách khó nhận biết qua hệ thống tấm ốp ngoài nếu không có tường chắn lửa.
0: Trên thực tế, có một số điểm gọi là chốt chặn lửa, fire stop, được xây dựng bên trong công trình để ngăn ngọn lửa lan ra giữa các khu khác nhau. Chốt chặn lửa là hệ thống bảo vệ trước hỏa hoạn, bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, được sử dụng để phong kín những khoảng trống và nối liền những khoảng tường và sàn chịu lửa. Nếu những chốt chặn lửa được sắp xếp đúng quy định, ngọn lửa sẽ khó lan nhanh. Nhà chức trách sẽ phải xem xét chốt chặn lửa ở Grenfell có được xây dựng đúng yêu cầu hay không trong khi điều tra.
1: Ở Anh, cư dân ở những tòa nhà cao tầng thường được khuyên là nên ở yên ở trong nhà khi có cháy. Trừ khi nhà của họ bắt lửa, người dân sẽ an toàn hơn nếu cố thủ sau cánh cửa chịu lửa thay vì đổ xô ra những hành lang và cầu thang khói mù mịt. Lính cứu hỏa sẽ xử lý ngọn lửa và giải cứu những người gặp nguy hiểm. Hướng dẫn này từng được cân nhắc lại sau vụ hỏa hoạn vào năm 2009 ở London, khiến cho 6 người thiệt mạng và chắc chắn sẽ còn tiếp tục được xem xét sau vụ hỏa hoạn trong tuần này.
0: Tại Úc Châu, các chủ thầu xây dựng buộc phải gỡ tấm ốp dễ cháy sau vụ hỏa hoạn ở tòa nhà La Crosse, và biện pháp tương tự có thể được thi hành ở các tòa chung cư London sau vụ cháy tháp Grenfell, theo giới chuyên gia về hỏa hoạn cho biết.

0: Và bây giờ chuyển sang một đề tài khác, thưa quý vị. Thất tình sẽ được các nhà khoa học chữa khỏi. Các bài kiểm tra trên computer có thể gọi là huấn luyện bộ não của những người đang phải chịu đựng một tình yêu không được đền đáp. Theo Barbara Sahakian, giáo sư về thần kinh học lâm sàng tại Đại học Cambridge của Anh Quốc, điều này giúp họ tránh được những hành động mà họ có thể hối tiếc sau này.
1: Thay vì làm cho mọi thứ tồi tệ hơn với việc chỉ trích và sỉ vả người đã từ chối tình cảm của bạn, phản ứng tốt nhất đối với tình yêu không được đáp lại đó là đào tạo cho bộ não. Nó sẽ giúp kìm hãm lại những hành động khiến chúng ta xấu hổ và hối hận về sau. Giáo sư Barbara Sahakian đã khảo sát những khả năng kiểm tra bằng máy computer để tăng cường sự tự chủ của mọi người. Những thao tác của bài kiểm tra này rất đơn giản. Người tham gia phải phản hồi lại những mũi tên đang nhấp nháy và nó chỉ dừng lại khi có âm thanh phát ra.
0: Các thí nghiệm của giáo sư Barbara đến nay đã tập trung vào việc giảm bớt những hành vi bốc đồng ở những người bị rối loạn về sức khỏe tâm thần. Nhưng trong việc đào tạo một phần của bộ não, được gọi là vỏ não trước trán, để giúp nó tự kiểm soát tốt hơn, chương trình cũng có thể giúp cho những người thất tình.
1: Sahakian, tác giả của cuốn sách Sex, Lies and Brain Scans, cho biết các thùy trán trước có khả năng kiểm soát trong nhiều tình huống khác nhau, dù là trong công việc đào tạo não hay là trong việc ngăn chặn người ta suy ngẫm về tình yêu đã mất. Nó giống như tập thể dục cho cơ bắp, và nó có thể khiến cho một người đang đau lòng không liên tục nhắn tin cho người yêu cũ nữa. Bộ não sẽ có những công cụ để ngăn chặn điều đó.
0: Sau khi anh nói rằng mọi người có xu hướng trở nên ép buộc đối với những thứ thuộc đối tượng ham muốn của họ, đó có thể là những giá trị liên quan đến hôn nhân và mong muốn có con, và một khi mối quan hệ tan vỡ, phản ứng của chúng ta sẽ trở thành điều mà Sahakian gọi là không thích hợp. Nếu phương pháp tiếp cận của Sahakian có hiệu quả, mọi người có thể kiềm chế những cơn bốc đồng theo cách mà sức mạnh thể chất được tăng cường từ những buổi tập thể dục đều đặn tại các phòng gym chẳng hạn. Mặc dù vậy, chúng ta có thể phải luyện tập đủ nhiều mới hy vọng phương pháp này hữu ích với mỗi người.
1: Các thí nghiệm đào tạo não này sẽ đóng vai trò như là người hướng dẫn, và một người vừa bị đá có thể sẽ trải qua bài kiểm tra mũi tên 8-9 mỗi tháng để kiềm chế những cơn bốc đồng của họ. Cho đến khi việc kiểm tra này chứng minh được tính hiệu quả, thì những người đau khổ có thể chuyển sang tham khảo những phát hiện khác từ nghiên cứu tâm lý học.
0: Năm 2012, Naomi Eisenberger, nhà tâm lý học tại Đại học California ở Los Angeles, tìm ra bằng chứng cho thấy dùng paracetamol có thể làm giảm cơn đau của những người đang có một trái tim tan vỡ. Thuốc này dường như có hiệu quả vì những cảm giác đi kèm với việc thất tình được cho là có cùng một biểu hiện trên các mạch máu não gây ra cảm giác đau trên cơ thể.
1: Nhưng những nghiên cứu khác đã đặt câu hỏi về giá trị của việc dùng paracetamol khi bị thất tình. Paracetamol chính là Tylenol, thưa quý vị. Một nghiên cứu về tác động của thuốc vào năm 2015 được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học của tiểu bang Ohio nhận thấy rằng paracetamol không chỉ làm giảm những cơn đau về cảm xúc, mà nó còn ảnh hưởng đến tất cả những phản ứng của cảm xúc. Nhìn chung, thuốc có tác động tiêu cực đến cảm xúc của mọi người, vì cảm giác hạnh phúc của họ cũng bị trấn áp.
0: Walter Mischel, nhà tâm lý học người Mỹ và là tác giả của cuốn sách về tự kiểm soát, được gọi là The Marshmallow Test, khuyên mọi người không nên lo lắng về việc chia tay. Thay vào đó, hãy uống 2 viên aspirin để giảm đau, và sau đó cố gắng tránh xa sự kiện này để thay đổi suy nghĩ của mình. Việc suy nghĩ quá nhiều về một mối quan hệ tan vỡ thường làm cho cơn đau trở nên tồi tệ hơn.
1: Về điều này thì Sahakian đồng ý. Việc ở nhà một mình và nghiền ngẫm vào những kỷ niệm hạnh phúc mà họ đã trải qua trước đây chính là điều tồi tệ nhất mà ai đó có thể làm sau khi bị tổn thương tình cảm.

0: Sau đây là một sáng chế, thưa quý vị, sạc điện thoại có thể hoạt động mãi mãi chỉ với nước sôi và đá lạnh. Với những tính năng độc đáo như vậy thì không khó hiểu khi thiết bị sạc điện thoại do các kỹ sư của công ty IDIM, Design Laboratory của Nam Hàn phát triển, đã giành được chiến thắng giải thưởng thiết kế Red Dot đầy uy tín.
1: Thiết bị sạc mang tên gọi là Snow Energy, không sử dụng điện, và bạn có thể mang nó theo tới bất cứ nơi đâu, dù là leo núi hoặc là ra biển. Nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện khí hậu nào, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có trong tay một xô nước đá. Trong thời đại của điện thoại thông minh thì chúng ta thường thấy mình bị phụ thuộc vào điện, khi nó có thể lăn ra đòi sạc bất cứ lúc nào. Nếu điều này xảy ra khi bạn đang đi chơi trong rừng hoặc là khi bơi lội ở ngoài biển thì sao?
0: Đó là lúc bạn cần tới Snow Energy. Thiết bị trông giống như một chiếc bóng đèn nhỏ. Bên trong Snow Energy là một máy phát nhiệt điện hoạt động nhờ nhiệt độ khác biệt. Phần trên của thiết bị có ngăn để đổ nước nóng, còn phần dưới để nhúng vào nước lạnh hoặc soda. Chi tiết hơn về hoạt động của cái gọi là bóng đèn kỳ diệu này là như sau. Phần trên của Snow Energy là một bình chân không có chức năng giữ nước nóng để làm nóng các ống dẫn nhiệt. Các ống này lại được kết nối với các module của máy phát nhiệt điện. Đầu kia của module là tấm tản nhiệt, radiator, hình xoắn ốc, có chứa pin sạc.
1: Sau khi đổ nước vào bình chân không và vặn máy phát điện, thì việc tiếp theo cần làm là nhúng phần tản nhiệt vào một thứ gì đó lạnh, ví dụ như một xô nước đá chẳng hạn. Máy phát nhiệt điện sẽ sản sinh ra điện bằng sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bộ phận của thiết bị. Và ngoài chức năng sạc điện thì Snow Energy cũng có thể được sử dụng làm nguồn ánh sáng.

0: Và cuối cùng thưa quý vị, kính thông minh giúp cho chàng trai khiếm thị nhìn được vợ mình trong ngày cưới. Vâng, thưa quý vị, Andrew Airy, một người đàn ông khiếm thị tại Mỹ, đã may mắn nhìn được người vợ của anh trong ngày cưới nhờ một chiếc kính thông minh có tên là eSight 3. Đây cũng là lần tổ chức đám cưới thứ nhì của anh sau hơn 20 năm kể từ khi anh mắc căn bệnh thoái hóa Stargardt quái ác đã lấy đi toàn bộ thị lực của mình.
1: Airy từng chia sẻ rằng một trong những thách thức lớn nhất mà anh phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày đó là không thể nhìn thấy khuôn mặt và biểu lộ cảm xúc của người vợ. Vì vậy, eSight 3 hứa hẹn sẽ trở thành một cứu cánh tuyệt vời cho Airy trong cuộc sống sau này. Đoạn video quay lại toàn cảnh trước và sau khi tổ chức lễ cưới lần thứ hai của Airy với cô vợ thân yêu đã gây xúc động mạnh cho người xem. Lần đầu tiên, cũng tại không gian nhà thờ năm xưa, Airy đã nhìn thấy người vợ thân thương sánh bước cùng với người cha tiến lên lễ đài cử hành nghi lễ thiêng liêng.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chiếc kính có tên là eSight 3 được thiết kế nhằm hỗ trợ cho những người mù có thể tạm thời nhìn thấy thế giới xung quanh. Thiết bị sử dụng hai màn hình OLED có độ phân giải cao và được đặt gần mắt của người sử dụng để hiển thị không gian xung quanh thông qua một máy quay HD được đặt ở bên ngoài.
1: Công ty sáng chế ra eSight 3 cho biết chiếc kính thông minh sử dụng công nghệ Biopic Tilt đã được cấp bằng sáng chế, cho phép người dùng có thể điều chỉnh thiết bị theo từng vị trí một cách chính xác, đồng thời mở rộng tối đa tầm nhìn của người đeo. Thiết bị cũng tích hợp công nghệ giúp chống hiện tượng nôn nao khi đeo trong thời gian dài và tăng khả năng cân bằng khi sử dụng.
0: Theo Irish News, người dùng có thể sử dụng điều khiển để điều chỉnh các thiết lập hình ảnh phù hợp cho cá nhân. Hiện nay, một mẫu eSight 3 có giá khoảng 10.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu nghe phần đầu của truyện dài này qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vào năm 1929, giữa tháng 6, một cơn mưa hạn kéo dài hơn 10 ngày, rồi liên tiếp mấy bữa, giọt mưa cứ chan tưới đều hết, làm cho đồng ruộng chỗ nào cũng có đầy đủ nước. Người nông gia hớn hở, ai cũng lo làm cho kịp thời. Cái quang cảnh ngoài đồng ở miền Hậu Giang có vẻ náo nhiệt khác thường, vì ở đâu người ta cũng lăng xăng hoạt động, vui vẻ cần lao. Chỗ thì cào phát, chỗ thì cày bừa, chỗ thì nhổ mạ chở đi, chỗ thì lom khom để mà cấy lúa. Lối khoảng 2 giờ trưa, trên khúc liên tỉnh từ Sóc Trăng qua Bạc Liêu, có một chiếc xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi ở phía Sóc Trăng chạy vô. Xe sơn màu đỏ và cũ xì, mái kêu om sòm, thùng thì khua lạch cạch. Khi gần tới Phú Lợi thì dàn mái khựng lại mấy cái, không muốn quay nữa. Bởi vậy xe lúc chạy được, lúc rề rề, dùng dằn một hồi, rồi người tài xế ép buộc dàn mái không được nữa, cho nên phải tấp vào trong lề đường, mở cửa xe leo xuống. Một cậu con trai trạc chừng đôi mươi tuổi, gương mặt sáng sủa, bộ tướng mạnh mẽ, mình mặc âu phục bằng bố xám mai khéo, mà trên cánh tay trái lại có một miếng nỉ đen. Cậu cũng mở cửa xe phía bên kia mà bước xuống gọn gàng. Thấy tài xế đang lom khom nhìn vô trong dàn mái thì cậu mới lên tiếng hỏi: sao trục trặc vậy? Bị nghẹt xăng hả?
1: Dạ thưa ông, phải. Tôi thấy xăng xuống cũng đều lắm, chắc là thiếu lửa thôi. Để tôi coi lại coi.
0: Mấy bữa đám ma anh đi chợ hoài, nó có gặp trục trặc gì không?
1: Đâu có. Hôm nay chạy im dữ lắm. Xe tuy cũ nhưng mà nhờ ông ít đi cho nên máy còn tốt, đâu có hư hỏng gì.
0: Anh ráng sửa nghe, nếu để mà nằm đường chỗ này khổ à.
1: Làm sao mà nằm đường được. Nè, cậu đứng chơi chút đi, tôi kiếm coi hư cái gì mà nó không chịu chạy đây.
0: Người con trai này tên là Xuân, con của hội đồng kinh ở trên Bình Thủy thuộc tỉnh Cần Thơ. Cậu là con một, mồ côi mẹ từ hồi 12 tuổi, học đã đậu tú tài phần thứ nhất. Rồi mới đây ông hội đồng lại từ trần, làm cho cậu từ còn non nớt đang chăm chú về đèn sách, chưa để ý việc đời, bây giờ lại trơ trọi có một mình. Trong nhà không còn cha mẹ, lại cũng không có anh em, cho nên cậu phải lo lắng đủ thứ, phải sắp đặt hết mọi việc. Cậu thọc hai tay vào túi quần, đi qua đi lại trên lộ, trong đầu tư lự, rồi cái sự lo nó biểu lộ ra ngoài, cho nên sắc mặt coi rất là lo lắng. Trời ui ui chứ không có nắng, lại nhờ ngọn gió Tây thổi lao sao, bởi vậy không khí được mát mẻ, làm cho con người khỏe khoắn. Cậu Xuân ngước mắt mà ngó tứ hướng, thấy dưới ruộng không cách lộ bao xa, có một đám đàn bà đầu đội nón lá, quần xăng lên tới bắp vế, đang lùm khum cấy lúa. Mỗi người đều chăm chú về việc của mình, hễ tay đâm cây nọc xuống thì tay rút tép mạ mà dâm vào liền, làm rất lẹ làng mà làm hoài không thấy người ta kêu mỏi. Gần đó có một đám đàn ông ở trần phơi lưng đen thui, người thì đem cái đám mạ rải trên ruộng đã dọn sạch sẽ rồi, người nào mình mẩy cũng lấm lem, nhưng mà ai cũng hớn hở vui cười chứ không có phiền hà về việc làm cực nhọc. Phía bên này lộ có một cặp trâu đang trục đặng dọn đất cấy, hai người đứng trục, hai tay hươi ngọn roi mây, miệng thì cứ la om sòm. Gần đó thì có một đứa trẻ cởi một con trâu, tay của nó dắt theo một con nữa, nó ngồi lên trên lưng trâu. Cái quần áo nó thì rách tả tơi, mái tóc sắp sải, nhưng mà nó có vẻ vui lắm. Nó nghêu ngao hát những câu: em ơi đám bắp trổ cờ, đám dưa trổ nụ, em chờ mà ăn. Cậu Xuân lắng nghe lời lẽ rất thật thà, khác hẳn với giọng du dương dâm dật của những câu hát ở thành thị, thì cậu mỉm cười đứng ngó trần trần theo đứa bé cởi trâu đang thủng thẳng đi lần vào trong xóm. Mà trong xóm bấy giờ có ngọn khói bay là đà trên mái lá của mấy ngôi nhà nhỏ giữa mé ruộng. Cậu thấy vậy thì tin chắc là trong nhà đang nhóm lửa nấu cơm, để tới giờ mấy người đi trục, đi cấy và nhổ mạ này về nhà thì có sẵn cơm mà ăn. Cậu Xuân tuy sinh trưởng ở chốn điền viên, nhưng mà mới vừa lớn lên thì cậu mắc đi học, lúc bãi trường về nhà thì mắc đi chơi. Đã biết cậu có thấy người ta cày, trục, cấy, nhổ mạ và gặt lúa, nhưng mà thấy là chỉ thấy thoáng qua trước mắt, chứ chưa từng quan sát cho rõ những công việc cực nhọc của người nông phu. Hôm nay tình cờ mà cậu phải đứng lâu giữa đồng, đứng rồi tự nhiên ngó chơi mấy việc làm của nông phu đang làm. Cậu mò ngó một hồi rồi sanh cảm khái, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến sự sống của những người ở thôn quê, từ đứa nhỏ cởi trâu kia, cho đến đám đàn bà cấy lúa này, cho đến mấy anh đàn ông đứng trục và nhổ mạ. Mỗi người đều giải nắng, dầm mưa cả năm, đều cực thân nhọc xét tối ngày, nhưng mà coi bộ ai cũng vui vẻ hăng hái, cực mà không than phiền, nhọc mà không hề thối chí. Hết mùa cấy rồi đến mùa gặt, hết mùa khô rồi qua mùa ướt, quanh năm cứ chuyên làm ra hột lúa. Như mai trúng mùa lúa tốt, hột nhiều cho nên vui mà làm nữa thì không có gì lạ. Nhưng mà rủi gặp thất mùa, quê lợi không xứng với cái công cực nhọc, nhưng mà vẫn hăng hái làm nữa, đó mới gọi là kiên tâm bền chí. Rõ ràng nông phu nước mình là hạng người vui vẻ mà cần lao, tận tụy với nghề nghiệp, sống thác với vườn ruộng, ai sang giàu mặc ai, ai khôn khéo mặc ai, miễn là mình an phận thủ thường, lòng bình tịnh, trí thơ thới thì thôi. Con người mà có tánh như vậy thì cuộc sống tự nhiên vui vẻ, khỏi buồn khỏi lo, lại có thể giúp nước nhà thêm giàu thêm mạnh. Cậu Xuân nghĩ đến đó thì phát tâm yêu mến, kính phục người nông phu, rồi nhớ đến phận mình đang hăng hái học tập tài trí để tranh khôn tranh khéo với đời, thì trong đầu phảng phất chút ít sự hối ngộ. Mà vừa hối ngộ thì cậu liền nghĩ nông phu có cái thú thâm thả thật. Nông nghiệp là một nguồn lợi lớn của nước nhà thiệt, nhưng mà nếu mà muốn dân giàu nước mạnh thì cần phải gây dựng công nghệ, mở rộng thương trường nữa mới được. Chứ nếu tất cả mọi người chỉ cày sâu cuốc bẩm thì nền kinh tế khó mà thịnh vượng cho được. Đời tiến hóa thì con người cũng phải tiến hóa theo. Cậu Xuân đang suy nghĩ chưa hết ý thì kế nghe tiếng xe hơi nổ lớn. Cậu mừng rỡ chạy lại chỗ xe và lên tiếng hỏi: "À, sao chạy được rồi hả?"
1: "À, dạ cũng được, nhưng mà lửa ít quá."
0: "Nhưng mà nó chạy được mà."
1: Thì tuy chạy được nhưng mà không đều, hễ hụt lửa là tắt thôi."
0: "Vậy bây giờ làm sao?"
1: "Thì để ráng chạy đại coi chứ sao."
0: "Ừ thôi anh ráng chạy cho tới Bạc Liêu đi. Nếu tối đó thì tôi ghé nhà anh Triều tôi nghỉ, để anh sửa máy cho tử tế, rồi ngày mai mình đi Cà Mau.

0: Đến chiều mặt trời ló ra một chút rồi chen lặn lần lần vào một vùng mây đen kịch, dâng sừng sững như một dãy núi cao bên hướng Tây. Đi tới nhà ông Từ Tệt ở ngoài Châu Thành Bạc Liêu, dựa bên lề đường đi Cà Mau, xe của cậu Xuân mới quẹo vô sân rồi đậu ngay trước thềm. Cậu Xuân thủng thẳng mở cửa ra bước xuống, tài xế thì rồ xăng máy kêu ồ ồ, khói bốc nghi ngút. Ông Từ Tệt tuổi đã 50 đang ngồi trong nhà đọc truyện Đông Châu Liệt Quốc, bỗng nghe có tiếng xe hơi vô sân thì ông lân tân bước ra cửa đứng ngó. Mình mặc một cái quần lãnh đen mới tinh với một cái áo lá lụa trắng để trống hai cánh tay, coi rất cứng cỏi và mạnh mẽ. Cậu Xuân vừa nhìn thấy chủ nhà thì vội vã cúi chào rất là hiệp lễ, nhoẻ miệng cười, đôi môi đỏ lòm như tho xoan, hai hàm răng trắng trong khích rịch. Ông Từ Tệt thấy thì lên tiếng hỏi ngay:
1: "À, cháu, ủa có chuyện gì sao mà tối giờ này mà đi đâu đây?"
0: "Dạ, cháu đi Cà Mau ghé thăm chú Thiếm với lại anh Triều."
1: "À, cháu đi thăm ruộng hả?"
0: "Dạ thưa chú, anh Triều anh có nhà không vậy?"
1: "À, không có, nó đi chơi ngoài Đà Lạt á."
0: "Ủa, anh tính lên Đà Lạt mà sao cái hôm mà anh lên đám ma của ba cháu, anh không cho cháu biết cả. Anh đi hồi nào vậy?"
1: "Mới hôm qua thôi. Lúc này bãi trường có hai thầy giáo muốn ra ngoài đó nghỉ chơi ít ngày. Họ rủ nó cho nên nó đi với người ta. Nó nói nó đi chừng gần khai trường á thì nó về mà đi học."
0: "Anh này thiệt là sướng, rảnh quá ha. Còn một tháng nữa mới khai trường. Nếu vậy đó, ảnh ở lại Đà Lạt lâu lắm ạ."
1: "À, phải. Nó nói ở đó vài chục ngày. Nè, cháu đi Cà Mau mà bây giờ gần tối rồi, làm sao đi được?"
0: "Dạ, thưa chú, ở nhà cháu đi hồi 12 giờ trưa. Tính là chiều chắc là tới Cà Mau. Đâu có ngờ cái xe này nó bất nhân quá. Máy nó thiếu lửa cho nên từ Phú Lộc qua đây nó cứ cà rịch cà tan hoài. Bây giờ mới mò tới đây. Đường đi Cà Mau còn tới 60 cây nữa. Mà giờ trời tối rồi, nếu mà nó nằm đường á là bị nhịn đói mà bị mũi cắn nữa. Cho nên cháu mới ghé đây xin chú cho cháu nghỉ đi đỡ một đêm, để cho tài xế người ta sửa máy cho tử tế rồi sáng mai cháu đi."
1: Ồ, được chứ. Nè nè, vô nhà đi. Anh hội đồng mới mất mà cháu đã biết đi thăm ruộng như vậy thì được ạ, khá lắm ạ, chú khen đó. Cháu phải siêng năng chứ đừng có bỏ phế như ảnh thì uổng lắm. Có đất mà không lo khai phá thì làm sao mà thành điền cho có quê lợi được. Thôi thôi, bước vô đây cháu, vô chơi một chút rồi Thiếm cháu về rồi ăn cơm luôn.
0: Ủa vậy Thiếm cũng không có nhà nữa hả?
1: Bà đi với con Nguyên vô đâu trong chợ á. Đi hồi 4 giờ chắc cũng về tới bây giờ.
0: Cậu Xuân vui vẻ quay lại kêu tài xế biểu kiếm chỗ để xe và dặn phải ráng sửa máy để sớm mời đi khỏi trục trặc nữa. Ông Từ Tệt chỉ một cái nhà trống phía bên tay mặt, kêu tài xế đem xe vô đó, rồi ông mới dắt cậu Xuân đi vô trong nhà. Ông Từ Tệt ở một tòa nhà rộng lớn, nền đúc cao ráo, sau có nhà cặp, hai bên có hai lẫm lúa coi đồ sộ lắm. Tuy ông là gốc con cháu khách, nhưng mà ông cố lo làm giàu chứ không chịu khoe khoang kiêu hãnh như mấy ông nhà giàu mới trong xứ. Bởi vậy kiểu nhà ở ngoài trông không có mỹ thuật, nhưng mà ở trong bàn ghế thì cũng rất là lôi thôi, không có thanh nhã. Cậu Xuân vô trong nhà, vừa ngồi xuống thì hỏi theo lệ thường của những người có học:
2: "Dạ thưa chú Thiếm, dạo này mạnh khỏe?"
1: Thiếm của cháu thì mạnh, còn chú từ hôm đưa đám tang của anh Hội về á, sao không biết hai cái vai nó nhức dữ quá, nhức gần cả 10 bữa rồi, ngồi không được. Nó mới bớt được vài bữa rài thôi.
0: Chắc chú lên ở mấy bữa đó chú ngồi hoài nhiều quá cho nên mệt rồi nhức vai chứ gì.
1: À, không chừng là vậy. Ôi, một đời người á, có một lần chết thôi. Anh hội đó là anh em thở nay á, thương yêu nhau. Rối anh từ trần á, chú phải ở mà đưa ảnh lên đường á, cho nó bảo mãn. Chứ kiểu mà lên thăm cho có rồi bỏ về sao được. Bị mấy bữa đó khách khứa đông, phải ngồi tiếp chuyện với người ta cho nên nó hơi mệt chút đỉnh.
2: Chú trọng tuổi mà chú ráng ngồi luôn mấy bữa thì chắc phải bệnh thôi.
1: À, bệnh thì không đến nỗi nào, nhức mỗi hai vai chút vậy thôi. Anh hội anh mất rồi, bây giờ cháu còn có một mình, nhà cửa mênh mông không biết làm sao. Ai coi trong ai lo ngoài, chắc là cháu phải nghỉ học rồi lo cưới vợ, để có người giúp coi nhà cửa cho cháu, rồi lo về ruộng vườn mới được chứ, phải không?
2: Dạ, cháu không muốn thôi học đâu. Cháu cũng giống như anh Triều, thi tú tài đậu phần nhất rồi. Bây giờ ráng học thêm một năm nữa để thi phần hai cho xong rồi sẽ tính. Mà giàu thế nào đi nữa cháu cũng không cưới vợ đâu.
1: Ủa, sao kỳ vậy?
2: Cháu muốn thông thả để bay nhảy với đời. Có vợ con lòng thòng khó mà làm chuyện lớn lắm. Cháu chắc cái đời của cháu là đời cô đơn, không bao giờ có vợ đâu.
1: Ô, cái thằng nó kỳ cục, ở đời ai mà không có vợ?
2: Dạ thưa chú, có chứ. Cháu thấy nhiều người ta ở mình đâu có cưới vợ, bởi vậy đó người ta mới thông thả để mà kinh doanh sự nghiệp được. Cháu muốn bắt chước làm theo mấy người đó.
1: Ô, đừng có nói tầm bậy. Không có phải như vậy đâu. Dù ở đâu cũng vậy, ai cũng phải coi gia đình là một điều quan hệ cần thiết hơn hết của con người. Phải có gia đình mới có quốc gia. Nếu mà bỏ gia đình rồi lấy cái gì mà duy trì chủng tộc? Mà nếu chủng tộc mà bị diệt thì còn gì mà lập thành quốc gia? Ấy vậy cho dù cháu có học giỏi tới bực nào đi nữa đó, thì cũng đừng nên quên cái chuyện đó. Cháu phải tôn trọng gia đình, phải lo gầy dựng gia đình, rồi muốn làm cái gì thì làm. Muôn việc ở đời nó phải có cái gốc, rồi nó mới có cái ngọn. Cháu muốn làm việc lớn mà không lo bồi đắp cái gốc trước cho nó vững, thì làm việc khó mà nên được lắm.
2: Cậu Xuân không cãi, nhưng mà chỉ mỉm cười, làm cho ông Từ Tịch thấy rõ ý cậu hình như không phục cái lời ông nói. Ông là một người theo chủ nghĩa thực tế, lại có tính kiên nhẫn, cho nên ông không ngã lòng, cứ chậm rãi nói tiếp.
1: Theo phận của cháu thì cháu lại càng phải lo lập gia đình sớm hơn người ta nữa. Anh hội đồng ảnh sanh có một mình cháu. Cháu phải lo cưới vợ rồi có con để mà phụng sự ông bà, nối nghiệp về sau. Theo phong tục của người mình là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Bộ cháu không nhớ câu đó sao?
2: Nhưng mà đời nào thì cháu cũng phải lo học đặng lấy cái bằng cấp tú tài phần thứ nhì rồi mới tính được.
1: Cháu đi học nữa rồi bỏ nhà bỏ cửa, bỏ ruộng bỏ vườn rồi ai mà coi?
2: Cháu đã nhờ bà cô với ông dượng của cháu về ở coi chừng giùm cháu rồi.
1: Là cô ruột hả?
2: Dạ không phải. Cô bà con một họ, thở nay ở gần một bên nhà cháu. Cháu hứa cho quê lợi trong vườn cho nên vợ chồng của cổ bằng lòng.
1: Nghe nói nhà cháu đó là nhà thờ phải không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Người ta nói mấy năm sau này anh hội có bán đất cũ của ảnh trên Bình Thủy. Vậy chứ bây giờ ảnh còn ruộng đất ở trên được bao nhiêu cháu có biết không?
2: Dạ, ở trên đó không còn gì hết á. Ba cháu bán hết trả nợ rồi. Bây giờ còn có một mẫu vườn là đất hương quả chỗ nhà thờ, với 1.000 mẫu đất mua của nhà nước ở trong làng Tân Hưng ở dưới Cà Mau à.
1: Sở đất ở dưới Tân Hưng thì chú biết, bởi vì chú cũng có một sở giáp ranh đó mà. Sở đất đó tốt à. Tại anh hội anh có bệnh, anh không có xuống được để quy tụ tá điền khai phá. ảnh cho hương thân kim nó quá, mỗi năm nó đóng cho ảnh dài 3.000 dạ lúa rồi, thiệt là uổng hết sức à.
2: À, thưa chú, lúa ruộng của chú chắc là nhiều hả chú?
1: Thì cũng có chút đỉnh, chú góp hỏng tới 50.000 dạ.
2: Trời ơi, 50.000 dạ mà chú nói là chút đỉnh hả?
1: Người ta góp tới 100-200.000 dạ lận rồi.
2: Cháu chỉ cầu được như chú là sướng rồi, đâu có cần nhiều hơn nữa.
1: Nếu mà cháu muốn được cây số lúa gạo bằng của chú thì cháu phải lo khai phá đất ở dưới Tân Hưng đó đi. Hãy cháu lo làm ăn thì tự nhiên sẽ giàu, chắc chắn như vậy. Mình có đất sẵn, nếu biết cần mẫn, biết bền chí thì làm giàu dễ như chơi.
2: Thôi được rồi. Từ cái hồi bãi trường năm ngoái tới giờ, cháu không có xuống dưới này, cho nên không có gặp em Quyên. Không biết năm nay nó còn hay nhõng nhẽo không chú?
1: Ồ, con nhỏ má nó cưng nó quá, cho nên nó nhõng nhẽo dữ lắm. Làm sao mà hết được? Nó học trường con gái ở đây năm nay lên tới lớp nhất rồi. Nó thấy con người ta đi học trên Sài Gòn á, nó cũng đòi đi. Thím của cháu sợ nó đi xa rồi nhớ, cho nên không chịu. Ô, nó làm mình làm mấy hôm nay đó chứ.
2: Thì cho em lên Sài Gòn học thì nó nhanh hơn chú.
1: Thì chú cũng muốn vậy. Ngặt gì thím của cháu bà đâu có chịu rời nó. Thôi để nó học lớp nhất dưới này cho có bằng sơ học rồi tính sao.
2: Giờ da của em nó còn đen không vậy chú?
1: Ồ, con nhỏ đó là tiểu thơ mặt lọ, làm sao mà hết đen cho được.
2: Con gái mà đen quá, tới chừng lớn làm sao lấy chồng được à?
1: Ồ, lo cái gì cái thằng. Nghèo quá mới sợ, chứ hãy có tiền á, tiền nó che hết rồi, không có thấy đen hay trắng gì nữa đâu.
2: Chú nói cũng đúng. Đời ngày nay á, thiên hạ họ coi tiền là trên hết. Ông Từ Tệch cũng mỉm cười, rồi cậu Xuân cũng cười theo. Trời đã tối, Gia Dịch đốt đèn bưng ra, tài xế xách vali của cậu Xuân đem vô nhà cho cậu. Lúc đó bà Tệch với cô con gái là cô Quyên đi chợ về. Khi bước vô nhà thấy Xuân thì bà mừng rỡ quay lại hỏi con gái:
3: "Con có biết anh nào đó không?"
2: Cô Quyên năm nay đã 15 tuổi, nước da bánh ít, lại mặc đồ đen cho nên coi gương mặt tối hù. Nghe mẹ hỏi thì mỉm cười và lên tiếng trả lời:
3: "Ảnh là anh Xuân, là con của bác hội đồng trên Cần Thơ chứ ai má."
2: Bà Tệch nghe con trả lời xong mỉm cười rồi quay qua hỏi Xuân:
3: "Xuân, cháu xuống hồi nào vậy?"
2: Dạ cháu xuống hồi chiều."
3: "Sao cháu không đi sớm mời? Cháu đi tối rồi bỏ nhà bỏ cửa ai coi cho cháu?"
1: Cháu nó nói có bà cô với ông Dượng về coi nhà giùm rồi. Nó tính đi Cà Mau, nhưng mà xe nó trục trặc lỡ tối, cho nên nó ghé vô đây nghỉ rồi sớm mời đi tiếp. Nè, má nó biểu bày trẻ dọn cơm riết nghe, để cháu nó ăn với.
2: Bà Tệch nghe nói như vậy thì vội vã đi thẳng vô trong nhà sau. Cô Quyên tóc còn bỏ xõa sau lưng chứ chưa bới lên. Cô nhìn cậu Xuân mỉm cười rồi đi theo mẹ vô trong. Cách không bao lâu, cô Quyên trở ra mời cha và cậu Xuân vô trong để dùng cơm. Bốn người ngồi chung quanh một cái bàn tròn. Quyên ngồi gần Xuân, cứ nhìn Xuân mà mỉm cười. Bà Tệch lại lên tiếng hỏi Xuân:
3: "Bà cháu đi Cà Mau thăm ruộng hay là có việc gì?"
2: Dạ thưa, thì cũng ba cái vụ ruộng đất cho nên cháu phải đi thôi.
3: Cháu muốn kiếm người khác mà cho quá phải không? Bây giờ lỡ mùa rồi, muốn đổi người quá thì phải chờ cho qua tháng giêng gặt rồi mới đổi được. Mà theo ý thím thì cháu nên xuống đó cất nhà cất lắm mà ở, rồi quy tụ tá điền, rồi bổn thân cháu khai phá thì tốt hơn. Họ quá đất, họ lo kiếm cơm họ ăn, chứ họ có lo làm ruộng mình tốt ở đâu. Nếu cháu không cho hương thân kim quá nữa đó, thì cháu đổi người khác cũng vậy thôi. Đất của chú thím cũng mua một lượt với đất của anh hội đồng. nhờ chú thím ra công khai phá, nên bây giờ thành điền hết rồi. Thím mắc ở dưới gần một tháng, thím coi cấy xong, thím mới trở về ba bữa nay. Chứ không thím đi theo cháu, đặng thím chỉ cho cháu coi. 1000 mẫu của chú thím năm nay cấy giáp hết rồi. Thím cho mướn tới 2 dạ 1 công, mấy chỗ tốt và tới 2 dạ rưỡi. Cháu ra công mà làm, trong ít năm nữa rồi đất của cháu cũng thành điền tốt như vậy thôi.
2: Nhưng mà cháu biết làm ruộng mà lại cũng không có vốn nữa, cho nên khó làm lắm.
3: Cháu không biết á thì chú thím chỉ cho, còn như thiếu vốn á thì chú thím giúp cho lo gì.
2: Cháu thưa thiệt với lại thím, không biết mai mốt thì sao, chứ hiện giờ đó cháu cũng không thích làm ruộng. Cháu muốn học cho có tài rồi làm những việc lớn kìa.
3: Cháu không thích làm ruộng là vì cháu chưa đặt chân vào nghề ấy. Nghề làm ruộng á, vui lắm cháu. Lúc cấy rồi, lúa lên tươi tốt. Sớm mời hoặc chiều á, mình ngó vô ruộng á, thì trong lòng khỏe khắc khoắn không biết chừng nào. Lúa lúc mà trổ đều rồi á, hay là lúc lúa chín cũng vậy. Nhà nông vui vẻ lắm. Lại ở ruộng, mình trồng cây trái chung quanh nhà, rồi mình nuôi gà vịt, mình trồng cải rau, đào ao nuôi cá. Mỗi ngày mình chăm sóc thú mình nuôi, mình dung phân tưới nước đồ mình trồng, vui biết là bao nhiêu. Chốn điền viên có nhiều thú vui lắm cháu à.
2: Dạ cháu nói thiệt, hiện giờ cháu chưa thấy được cái thú vui đó, cháu chưa biết.
1: Ồ, hồi chiều á, cháu nó có nói nó không muốn cưới vợ, có nghĩa là nói cháu không có yêu cái thú gia đình. Bây giờ cháu nói cháu không có thích cái thú điền viên. Thiệt chú cũng không hiểu ý của cháu muốn cái gì. Làm ruộng thì không chịu làm ruộng. Vậy...

0: Có ông cả Bình ở dưới Cà Mau, ổng lên ổng hỏi cháu. Ổng muốn mua cái sở đất của bà cháu đó, cho nên cháu tính đi xuống đó để tính thử coi có bán được không.
1: Ờ, nè, bộ cháu tính bán cái sở đất đó hả?
0: Dạ đúng, tại đất ở xa quá mà lại nước mặn, phần thì cháu không có thạo ruộng nương, cho nên cháu tính nếu mà người ta mua phải giá đó thì mình bán cho rồi.
1: Anh hội đồng mới mất mấy bữa rồi, cháu làm cái gì mà gấp dữ vậy?
0: Chứ cháu không biết làm ruộng, nếu để ruộng đâu có ích lợi gì.
1: Ruộng mà cháu nói không ít cái gì, thế thì còn cái thứ gì mà ít hơn nữa? Anh hội anh mất, anh không có tiền bạc gì cho cháu sao mà phải bán đất mà xài?
0: Dạ, cái hôm ba cháu mất, cháu mở tủ sắt thì thấy còn 1.700 đồng, tống tán xong đó tốn 900 đồng, trong nhà còn dư lại được 800.
1: Còn dư tiền á sao mà bán đất vội vã làm cái gì? Người có trí cần kiệm á, hãy có vốn 800 đồng á thì họ làm rồi có thể gây dựng nghiệp lớn được. Hồi chú cưới vợ rồi ở riêng á, chú chỉ có 500 đồng mà thôi, chứ đâu có nhiều. Cháu bây giờ có tới 800, lại có sẵn 1.000 mẫu đất, có nhà cửa giường trượt sẵn sàng nữa, có đủ cái điều kiện để làm giàu. Sao mà không tính bồi đắp, lại tính phá đi?
0: Xuân thấy ông Từ Tệt có vẻ không vui, lại không kiếm được lời mà đáp với mấy câu hữu lý của ông, cho nên cậu cúi đầu không lên tiếng nữa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order

website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà, avong@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Thế nhà quê nhộn của nhà phẩm Xuân Đã Về đang gửi đến quý khán giả. Thường thì chúng ta nhắc đến Tết thì ai cũng nhắc đến tiếng pháo đi đùng, phong bao lì xì với những lời chúc tụng cho một năm mới thật nhiều hanh thông, thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe. Nhưng có bao giờ chúng ta đi tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết nguyên đáng như thế nào không? Hôm nay, Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết nguyên đáng. Tết nguyên đáng là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt. Đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Nó thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình. Đó là giá trị tâm linh cũng như giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt. Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt. Tết đến, xuân về, không chỉ là niềm khao khát của biết bao đứa trẻ để được xúng xính quần áo mới, được ăn bánh mứt và nhất là được nhận lì xì, mà nó còn mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ cây, còn thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình. Tết Nguyên Đán còn là dịp để hướng về cội nguồn, đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt trở thành truyền thống tốt đẹp.

Vậy Tết Nguyên Đán thực chất có nguồn gốc từ đâu và ý nghĩa tên gọi của nó là như thế nào? Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền hay đơn giản là Tết. Tết là cách đọc âm Hán Việt của chữ Tiết. Hai chữ Nguyên Đán có gốc chữ Hán Nguyên, có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai, và đáng là buổi sáng sớm, cho nên đọc đúng phiên âm phải là Tiết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán được người Việt Nam gọi với cái tên rất thân thương, Tết Ta, là để phân biệt với Tết Tây, tức là Tết Dương Lịch. Tết Nguyên Đán được tính từ ngày nào? Tết Nguyên Đán của Việt Nam được tính theo âm lịch, vì âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng, nên Tết Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương Lịch. Do quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch, nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước ngày 21 tháng Giêng dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 dương lịch, mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 cho đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, tức là 23 tháng Chạp cho đến hết ngày 7 tháng Giêng. Nguồn gốc của Tết Nguyên Đán theo chiều ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Quốc trong hơn 1.000 năm bắc thuộc, Tết Nguyên Đán cũng là một trong những nét văn hóa được du nhập trong thời điểm đó. Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết Nguyên Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Đời Tam Vương, nhà Hạ chủ màu đen nên chọn tháng Giêng, tức là tháng Dần. Nhà Thương thích màu trắng nên lấy tháng Sửu, tức là tháng Chạp, làm tháng đầu năm. Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng Tý, tức là tháng 11, làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm về ngày giờ tạo thiên lập địa như sau: giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người, nên đặt ra ngày Tết khác nhau. Đến thời Độc Chu, Khổng Tử đổi ngày Tết vào một tháng nhất định là tháng Dần. Đời nhà Tần, thế kỷ 3 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức tháng 10. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế, năm 140 trước Công Nguyên, lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức tháng Giêng. Từ đó về sau, không còn triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. Đến đời Đông Phương Sách, ông cho rằng ngày tạo thiên lập địa có thêm giống gà, ngày thứ hai có thêm chó, ngày thứ ba có thêm lợn, ngày thứ tư thì sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người và ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc. Vì thế ngày Tết thường được kể từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày mùng 7.

Vậy thì ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán như thế nào? Đối với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán không chỉ là khoảng thời gian chuyển giao thừa năm cũ và năm mới âm lịch, mà nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa, tâm linh, văn hóa. Theo quan niệm phương Đông, đây là khoảng thời gian trời đất có sự giao hòa và con người trở nên gần với thần linh. Tết Nguyên Đán xưa là dịp để người nông dân bày tỏ lòng thành kính đến các vị thần linh như thần đất, thần mưa, thần sấm, thần nước, thần mặt trời và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bên cạnh đó, đây còn được coi là ngày làm mới, ngày để mọi người có thể hy vọng vào một năm mới an lành, sung túc, thuận lợi trong cả năm và gác lại mọi điều không may mắn trong năm cũ. Do vậy, vào dịp Tết, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp. Và đây cũng là dịp đoàn viên của mọi gia đình. Mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì ở bất cứ nơi đâu, đều mong được trở về sum họp với mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên, tạ ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ trong suốt 1 năm qua. Về quê ăn Tết, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi chôn rau, cắt rốn. Điều đó đã trở thành nếp sống truyền thống tốt đẹp, bền vững, cho nên những ngày trong dịp Tết Nguyên Đán thực sự là những ngày vui vẻ, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Nhắc đến Tết Nguyên Đán, tất nhiên chúng ta cũng nhắc đến những phong tục Tết Nguyên Đán Việt Nam có gì đặc sắc. Những ngày Tết Nguyên Đán tại Việt Nam diễn ra trong không khí nô nức tưng bừng với nhiều phong tục truyền thống và hoạt động đặc sắc. Và những phong tục tiêu biểu trong ngày Tết cổ truyền đó là đưa ông Táo về trời. Trước khi đón Tết Nguyên Đán, mọi nhà sẽ thực hiện lễ cúng đưa ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp. Căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ và gia chủ sẽ bày mâm cỗ gồm nhang, đèn, hoa tươi, trái cây, đồ mặn. Đây là Tết Ông Công, Ông Táo với ý nghĩa tiễn ông về trời, báo cáo những việc đã xảy ra trong năm vừa qua. Thăm mộ tổ tiên, phong tục tảo mộ diễn ra vào những ngày cuối năm dịp cận Tết. Vào ngày đã ấn định, con cháu sẽ tụ họp cùng nhau lau dọn trang hoàng khu mộ của ông bà tổ tiên. Gói bánh chưng, bánh tét. Vào dịp Tết xưa, mỗi nhà đều rôm rã quây quần gói bánh chưng, bánh tét để cúng ông bà tổ tiên và ăn trong mấy ngày Tết. Ngoài sân hay gian bếp, mỗi nhà sau đó sẽ đỏ lửa với nồi bánh to nghi ngút khói, bày mâm ngũ quả. Bàn thờ của mỗi gia đình ngày Tết cũng luôn được trang hoàng và bày mâm ngũ quả để dâng cúng ông bà và gửi gắm những mong cầu ước nguyện. Chơi hoa ngày Tết, sắc hoa tươi thắm tượng trưng cho sự may mắn và nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong ngày Tết Nguyên Đán. Do đó, không gian và khuôn viên của mỗi nhà thường được trang trí Tết với các loài hoa đặc trưng của mỗi vùng miền như hoa đào, cây quất, mai vàng, vàng thọ, cúc mâm xôi ở miền Trung và miền Nam. Và cuối cùng là cúng giao thừa. Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các gia đình bày biện mâm cỗ tương tất làm lễ cúng và đọc văn khấn giao thừa. Lễ cúng dâng lên đấng bề trên, chư vị gia tiên, vật phẩm và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình trong năm mới. Vào ngày mùng 1 là ngày xông đất. Người xưa quan niệm người bước vào nhà đầu tiên sau thời khắc giao thừa là người xông đất. Người xông đất hợp mệnh gia chủ, tốt số, sẽ giúp gia đình gặp được nhiều thuận lợi, sức khỏe, tài lộc cho đầu năm. Xuất hành đầu năm. Tục xuất hành là lần đi ra khỏi nhà lần đầu tiên vào năm mới, tức là mùng 1 Tết Nguyên Đán. Mọi người thường chọn xuất hành vào giờ tốt, hướng tốt để mong gặp được quý nhân, hỷ thần, nhằm mong một năm nhiều may mắn, tài lộc. Hái lộc, đây là phong tục có tại miền Bắc. Khi mọi người xuất hành đến chùa thực hiện lễ bái, sẽ bẻ một nhánh cây, được gọi là cành lộc mang về lấy may. Một số nơi ngày nay cũng hưởng ứng phong tục này bằng cách treo những bao lì xì đỏ, kèm theo lời chúc may mắn trên cây để mọi người hái về. Chúc Tết. Vào những ngày Tết Nguyên Đán, các gia đình nhỏ sẽ đến nhà cha mẹ, ông bà để chúc Tết và cùng dùng cơm tân niên. Anh chị em, bạn bè, láng giềng cũng đến nhà nhau gửi lời chúc năm mới và được mời thưởng trà ăn kẹo mứt. Mừng tuổi. Bên cạnh những lời chúc, người lớn sẽ mừng tuổi ông bà, cha mẹ, mong các cụ khỏe mạnh sống lâu, trẻ nhỏ thì sẽ được lì xì, như lời chúc các cháu có thêm tuổi mới, lớn nhanh, ngoan ngoãn. Và đi lễ đầu năm, các gia đình thường dành dịp đầu năm để cùng nhau đi lễ đền, chùa nhằm bày tỏ lòng thành và cầu mong sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Buổi hành hương lễ Phật viếng cảnh chùa còn giúp mọi người cảm nhận được sự thanh tịnh, thảnh thơi trong dịp lễ Tết.

Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu món ăn ngày Tết của ba miền. Tết Nguyên Đán không chỉ có những phong tục đặc sắc mà còn có những mâm cỗ đầy với những món ngon truyền thống tùy sản vật văn hóa ẩm thực vùng miền. Mâm cơm ngày Tết của người Việt mỗi nơi sẽ có phần khác nhau. Món ăn ngày Tết Nguyên Đán miền Bắc thì mâm cỗ miền Bắc thường được chăm chút tỉ mỉ và bày biện đẹp mắt. Một mâm cơm ngày Tết theo tục lệ sẽ có 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa, tượng trưng cho phát tài, phát lộc. Các món ăn trong mâm cỗ được kết hợp khéo léo và có hương vị ẩm thực truyền thống như bánh chưng, phở gấc, thịt gà luộc, thịt đông, giò lụa, nem rán, dưa hành, chè kho, canh măng khô, chân giò. Món ăn ngày Tết của miền Trung thì lại được chăm chút tỉ mỉ và rất cầu kỳ. Các món ngon sở hữu hương vị đậm đà, tròn vị như bánh tét, nem chua, thịt muối, chả bò, tôm chua, dưa món, bò kho, mật mía. Còn ở miền Nam thì mâm cơm Tết ở miền Nam thì ít chú trọng về hình thức và cách chế biến cũng không quá cầu kỳ. Tuy nhiên các món Tết ở miền Nam gây thương nhớ với hương vị thơm ngon bình dị từ những sản vật dân dã của miền sông nước như bánh tét, thịt kho hột vịt, nước dừa, canh khổ qua dục thịt, lạp xưởng chiên, củ kiệu, tôm khô, dưa giá, dưa hấu đỏ. Ngày nay các phong tục và món ăn truyền thống vẫn được mỗi gia đình gìn giữ, nhưng khác với những thế hệ trước, nhiều gia đình ngày nay sau khi hoàn tất phong tục truyền thống thường lựa chọn đi du lịch Tết Nguyên Đán để tận hưởng kỳ nghỉ thảnh thơi và cùng nhau trải nghiệm các hoạt động vui chơi mới mẻ.

Hải Tâm vừa gửi đến quý khán giả nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán và những món ăn rất là đặc sắc của vùng miền trong ngày Tết Nguyên Đán như thế nào. Đây là một lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt Nam chúng ta. Và trải qua mấy ngàn năm lịch sử, những ngày Tết vẫn giữ vẹn nguyên ý nghĩa to lớn khi là dịp để gia đình sum vầy hướng về nguồn cội và thưởng thức các món ngon truyền thống.

Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở về với thế kỷ 19 để chúng ta nhận ra mình đã có những kỷ niệm gì với một loại xe mà đây là một phương tiện rất là phổ biến vào thời gian này, đó là xe hổ mộ.

xe thổ mộ là loại phương tiện đi lại phổ biến ở vùng Sài Gòn Gia Định của Việt Nam vào những năm 50 của thế kỷ 19. Đây là một loại xe ngựa, tức là một ngựa kéo và được bắt nguồn từ kiểu cổ xe song mã sang trọng của Pháp, sau đó được người dân miền Nam Việt Nam đã chế tác, cải tiến lại cho phù hợp với điều kiện và địa hình của miền quê sông nước.

vào lúc này, chiếc xe thổ mộ cũng là một kiểu xe chịu ảnh hưởng nhất định từ những chiếc xe ngựa của người Trung Quốc thời cổ. Bình Dương được xem là kinh đô khởi nguồn của dòng xe này.

hình ảnh chiếc xe ngựa với những tiếng kêu lách cách và cặp bánh gỗ to đã trở nên thân thương, quen thuộc với bao thế hệ người miền Nam. Xe dùng để chở người đi lại trong vùng hay vận chuyển hàng rau cải từ những vùng quê lên Sài Gòn. Mỗi khi có việc đi lại trong vùng, đi mua sắm, thăm viếng, cưới xin, người ta đều chọn phương tiện xe ngựa vì tính tiện lợi của nó.

thời điểm lúc bấy giờ xe ngựa vừa nhanh chóng vừa tiện lợi, bởi người ta có thể lên xuống bất kỳ chỗ nào. Chiếc xe thổ mộ đã để lại nhiều kỷ niệm đối với người dân Nam Bộ, cũng là một nét văn hóa lịch sử của vùng đất này.

sớm tờ mờ. Người Sài Gòn xưa nằm trong nhà đã nghe tiếng nhạc len keng và tiếng vó ngựa lóc cóc của chiếc xe thổ mộ. Xe thổ mộ chạy lên Gò Vấp chở hàng bông về Chợ Lớn. Từ lộ trình lên Gò Vấp, nhiều xe còn ghé Chợ Lớn tranh thủ đón thêm khách. Thông thường xe tập trung tại bến xe ngựa trên đường Mã Lộ, nay là quận 1, hay ghé đâu đậu bến xe ngựa ở chợ Bến Thành. Hình ảnh chiếc xe ngựa với những tiếng kêu len keng lóc cóc và cặp bánh gỗ to đã trở nên thân thương, quen thuộc với bao thế hệ người miền Nam. Xe dùng để chở người đi lại trong vùng hay vận chuyển hàng rau cải từ những vùng quê lên Sài Gòn. Mỗi khi có việc đi lại trong vùng, đi mua sắm, thăm viếng, cưới xin, người ta đều chọn phương tiện xe ngựa vì tính tiện lợi của nó. Thời điểm lúc bấy giờ, xe ngựa vừa nhanh chóng vừa tiện lợi bởi người ta có thể lên xuống bất kỳ chỗ nào.

Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu xuất xứ của chiếc xe thổ mộ này. Về xuất xứ của chiếc xe thổ mộ đầu tiên ở Nam Bộ, có người cho là ở Sài Gòn, nhưng cũng có ý kiến cho rằng xe thổ mộ có ở Bình Dương, và điều này đã được khẳng định trong câu vè khô như bánh tráng là chợ Phan Rang. Xe thổ mộ dọc ngang là chợ Thủ Dầu Một, chẳng lo ngập lụt là chợ Bưng Cầu. Từ cuối thế kỷ 19, đất Thủ Dầu Một là nơi nghề thủ công phát triển mạnh, kinh tế, giao thông hàng hóa rộng khắp nhờ nguồn nhân lực thợ đành nghề dồi dào, nhiều nguồn nguyên vật liệu lại ở vào vị trí giao thương thuận lợi cả về đường thủy và đường bộ. Từ đây, nhu cầu về đi lại và vận chuyển hàng hóa rất lớn. Trên bộ, phương tiện giao thông gần như duy nhất là xe ngựa. Vì vậy mà nghề chế tác xe thổ mộ và nghề chuyên chở bằng loại xe này nhanh chóng phát triển.

Theo nhiều tài liệu khác thì vào khoảng đầu thế kỷ 20, phương tiện đi lại của người dân vùng Sài Gòn Chợ Lớn và miền Đông Nam Bộ rất hạn chế. Giao thông của cả vùng đấy chỉ có khoảng 5-3 chiếc xe ô tô lúc bấy giờ gọi là xe điện, chạy theo các tuyến đường Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Hóc Môn, Sài Gòn Thủ Dầu Một. Những chiếc xe còn rất thô sơ nhưng chỉ những người quyền quý và có tiền mới sử dụng để đi lại. Đa số dân lao động thường là đi bộ, những người khá hơn chút ít thì được đi xe thổ mộ, nhất là khi có hàng hóa cần chuyên chở luôn phải dùng đến loại xe này, vì thế xe thổ mộ có cơ hội để phát triển nhanh. Các cơ sở đóng xe ngựa và đôi ngựa đã sớm hình thành và cũng hình thành cả đội ngũ chuyên làm nghề đánh xe ngựa. Đa số những nhà nghiên cứu đều cho rằng Đông Nam Bộ thời đó chỉ có vài nơi sản xuất được xe thổ mộ, trong đó Bình Dương có Thủ Dầu Một và Lái Thiêu. Bình Dương còn có nhiều cơ sở đóng thùng xe đẹp nức tiếng như Bình Hiệp, Tân An, Phú Cường, nơi làm bánh xe đẹp, bền, chắc, có vùng Thuận Giao, An Thạnh, vì tại đây có nhiều thợ rèn lành nghề. Điều này chứng tỏ xe thổ mộ thời xa xưa đã rất phát triển ở Bình Dương, và người ta vẫn gọi xe thổ mộ ở đây là xe Thủ Dầu Một để phân biệt với xe nơi khác.

0: sông nước như thường.
1: Có nhiều lý giải về nguồn gốc tên gọi xe thổ mộ. Trong từ điển tiếng Việt miền Nam, học giả Vương Hồng Sển giải thích, xe thổ mộ là xe do một con ngựa kéo dùng để chở hàng hóa cho khách bộ hành vùng ngoại ô Sài Gòn, Chợ Lớn, Lái Thiêu. Còn theo nhà văn Sơn Nam và Nguyễn Nguyên, thì thổ mộ bắt nguồn từ hai chữ thảo mã, nghĩa là loại xe dùng ngựa để chở cỏ của người Trung Quốc. Cũng có ý kiến cho rằng trước đây, việc chở quan tài đi chôn xa phải dùng xe ngựa để đưa đến chỗ đất mồ mã, nên quen gọi xe ngựa là xe thổ mộ, tức là đất là thổ, mà mồ mã là mộ. Một số đông ý kiến khác lại cho rằng vì mua chiếc xe có hình khum khum mua rùa, giống như nấm mộ. Một số cụ già ở Bình Dương lại khẳng định thổ mộ là tên gọi xe thủ dầu một do nói nhanh, nói gọn của người Nam Bộ. Tất cả những lý giải về tên gọi của loại xe thổ mộ còn cần phải được tìm hiểu thêm, nhưng rõ ràng đất thủ dầu một có nhiều mối quan hệ trong việc hình thành, sáng tạo cũng như sử dụng rộng rãi và lâu dài loại xe thổ mộ.

0: Vậy thì cấu tạo của một chiếc xe thổ mộ như thế nào? Xe thổ mộ có thùng hay là khoang chứa người dài 1.18 m cho đến 1.2 m, chiều cao là 1 m, phía trên chia làm 3 ô cửa sổ, chiều ngang là tức là bề rộng thùng xe là 0.85 m. Vật liệu làm xe phần lớn từ gỗ dán hương hoặc gỗ cây trò. Đây là hai loại gỗ quý, bền và có độ đàn hồi cao. Thùng xe được bích cứng trên một cái nhíp bốn lá hình ô vuông để tạo sự đàn hồi, giữ thăng bằng cho thùng khi rong ruổi trên đường. Phía đầu thùng xe hai bên đặt cặp tay đèn, hai cái vè chở hàng Volkswagen bằng gỗ bề ngang hơn đất tay, uốn lượn như dẫn sóng rất thẩm mỹ. Cặp trên hai bên thùng xe có sức chịu lực mỗi bên khoảng 30-40 kg. Trên cùng là cái mui uốn cong lợp thiết nhô ra tới nửa mình ngựa, khum lại như cái vành mũ. Bên trong thùng xe, khách ngồi trên chiếc chiếu bông đâu mặt nhau, chân co về một phía. Ít người thì khách ngồi thòng chân ở phía chỗ bàn đạp dành cho khách lên xuống. Giày dép thúng mũng quăng gánh của khách thì máng ở hai cọc sắt phía sau xe ở góc thùng. Dù chật hẹp như vậy nhưng không ai cảm thấy ngột ngạt, vì bên hông thùng xe là ba ô cửa để hở cho gió lùa vào. Mỗi khi trời mưa, khách có thể kéo tấm rèm xuống che mưa. Phía trên nước mưa chảy xuống hết hai bên, vì nóc là một cái mái khum tròn như ngôi mộ đất.
1: Trên chuyến xe năm nào xuôi về...
0: Còn hai bánh xe lớn ở hai bên thì mỗi bánh xe được ghép từ 6 mảnh gỗ gắn với 12 chiếc tăng cắm vào trục bánh xe, sau đó dùng vòng sắt quấn quanh bảo vệ bánh gỗ, tạo thành một chiếc vành và dùng nệm cao su nịch chặt vào ngoài. Bánh xe được làm hoàn toàn từ gỗ và cao su, làm cho xe phát ra tiếng kêu lách cách đều đều ở bánh xe, kết hợp với tiếng chuông.

Còn nói về ngựa để kéo xe thổ mộ thì phải chọn ngựa vừa và hiền. Mấy chục năm nay mỗi ngày ông Sáu, ông Chắc lại đánh xe ra bãi đợi người gọi chạy. Một chuyến xe thổ mộ chưa đến 100.000 đồng, nhưng không đi thì lại thấy buồn. Vì với các ông, đánh xe thổ mộ do ngựa kéo không chỉ là nghề mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Giờ đây, số người đánh xe ngựa kéo chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Những người giữ nghề cũng đều lớn tuổi, nhưng họ vẫn quyết tâm gắn bó, đến lúc nào không chạy được nữa thì mới bỏ nghề, bởi đó là niềm vui, là cần câu cơm trong suốt thời gian qua.

những bác xà ức gò cương cho chú ngựa dừng lại khi có ai ngoắt đón xe. Người con trai của những bác xà ức này nhảy xuống và đỡ khách hàng lên xe. Sàn xe thì trải chiếu cối, mọi người phải bỏ dép ra, treo dép vào hai cái càng xe hai bên, vào bên trong ngồi bẹp trên chiếu. Có những hôm trong xe đã chợt, những người khách ngồi bên cạnh bác ở phía trước, tuy hơi sợ nhưng lại thích hơn, vừa được nhìn ngắm chú ngựa, vừa được đi miễn phí. Ngày xưa, xe cộ rất ít, hơn nữa vào sáng sớm không gian còn tĩnh lặng, trên đường chỉ có âm thanh lọc cọc. Lọc cọc của tiếng móng ngựa đổ xuống mặt đường và tiếng lục lạc trên cổ chú ngựa phát ra len keng, nghe rất là vui tai. Ngày nay chúng ta muốn đi xe ngựa phải đến những khu du lịch, nhưng xe ngựa bây giờ cũng không thô sơ và sốc như ngày xưa. Tiếng lọc cọc, độ dằn sốc, cảm giác thú vị, cảm giác vui vẻ khi được cho hóa da, tất cả những thứ đó đã theo mọi người cho đến bây giờ. Và ngày nay mọi thứ đã thay đổi, nhưng trong ký ức của mọi người không bao giờ quên được hình ảnh chiếc xe thổ mộ. Nếu có một điều ước, chúng ta sẽ ước gì? Chúng ta sẽ quay về ngày xưa, cái thời tuổi thơ nghèo khó vất vả, nhưng thanh bình, êm đềm và vui vẻ. Cái thời mà chúng ta có tất cả ba mẹ, anh chị em và tình người trong xã hội. Ngày nay, các bạn trẻ có đầy đủ mọi thứ, sử dụng mọi phương tiện, được cha mẹ đưa đón tận nơi, không thể nào hiểu được cảm giác của người đi xe.

Bưu điện Sài Gòn còn có tên là Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, với lối kiến trúc phục hưng tuyệt đẹp, hiện vẫn còn được giữ nguyên vẹn đến tận bây giờ. Có thể thấy bưu điện chính là nét chấm phá hoài cổ giữa lòng thành phố sầm uất hiện đại. Một trong những điều khiến bưu điện Sài Gòn thu hút du khách bởi lối khắc họa tỉ mỉ tinh tế, hệ thống ô cửa mái vòm lớn cong vút, sự kết hợp giữa phong cách châu Âu hoàng gia và phong cách châu Á phóng khoáng khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch khiến mọi người yêu thích không thôi.

Bưu điện Sài Gòn, còn gọi là Tòa nhà Bưu điện, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại Sài Gòn, tọa lạc tại số 2 đường Công Trường Công xã Paris, quận 1. Đây là tòa nhà đã được người Pháp xây dựng trong những khoảng năm 1886 cho đến năm 1891 với phong cách chiết trung theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Mary Alfred von Holt. Đây là công trình kiến trúc mang theo phong cách phương Tây kết hợp với nét trang trí phương Đông. Nằm cạnh bên nhà thờ Đức Bà, đây cũng là điểm tham quan mỗi khi chúng ta dừng chân đến Sài Gòn. Vào khoảng năm 1930, ngay sau khi giành được gia định vào ngày 11 tháng 11 năm 1860, Sở Dây Thép Sài Gòn hay còn gọi là Bưu điện Sài Gòn đã được Pháp gấp rút khởi công để thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Bên hông là Vương cung Thánh đường, tức là nhà thờ Đức Bà ngày nay, ở quảng trường Công xã Paris. Sở Dây Thép đầu tiên được thiết kế bởi kiến trúc sư Gustave Eiffel, người tạo nên những công trình nổi tiếng thế giới như tháp Eiffel, tượng nữ thần tự do, cầu Long Biên, cầu Tràng Tiền. Ngày 13 tháng 1 năm 1883, Sở Bưu điện Sài Gòn chính thức khánh thành do Đô đốc Bona làm chủ lễ. Ban đầu Sở Bưu điện chỉ dùng để phục vụ công quyền, đến ngày 1 tháng 1 năm 1864 mới được sử dụng cho người dân. Chủ sự bưu điện đầu tiên là Gupo, phát ngôn viên Ngân Khố. Ông Phạm Văn Trung là giám đốc đầu tiên của bưu điện An Nam tại Sài Gòn. Năm 1864, con cò đầu tiên, cách gọi con tem của người Sài Gòn bấy giờ, được phát hành. Năm 1886, Bưu điện Sài Gòn bắt đầu được xây mới cất lại với quy mô lớn hơn theo thiết kế của kiến trúc sư August Vidio và phụ tá là Von Holt. Năm 1891, trụ sở mới của Bưu điện Sài Gòn được chính thức khánh thành. Ngày 22 tháng 3 năm 1888, đường dây thép Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Hà Nội dài 2.000 km đã chính thức được hoàn thành. Năm 1889, sở mở thêm đường liên lạc điện báo Sài Gòn, Bangkok để phục vụ cho giới kinh doanh thương mại. Ngày 1 tháng 7 năm 1894, Sài Gòn bắt đầu sử dụng hệ thống điện thoại. Ngày nay, tòa nhà được gọi là Bưu điện Sài Gòn đã hơn 130 tuổi này là điểm tham quan nổi tiếng mỗi khi chúng ta dừng chân ở Sài Gòn. Năm 2014, tòa nhà đã được sơn sửa với quy mô lớn nhất kể từ sau năm 1975, bao gồm sơn toàn bộ tòa nhà và sửa lại những chỗ bị dồn. Bên ngoài phía trước tòa nhà trang trí theo từng ô hình chữ nhật, trên đó ghi danh những nhà phát minh ra ngành điện báo và ngành điện. Trên các ô có đắp hình các nam nữ đội vòng nguyệt quế. Trên vòng cung ngôi nhà có chiếc đồng hồ lớn. Bên trong tòa nhà là hệ thống vòng cung sát cửa chính và vòng cung dài bên trong. Vòng cung lớn được chống đỡ bởi 4 trụ sắt nằm 4 góc, mỗi cột chống đỡ 4 kèo sắt tỏa ra 4 phía. Vòng cung dài được chịu lực bởi 2 hàng trụ sắt hai bên. Các điểm tiếp nối giữa trụ và kèo sắt được thiết kế công phu, chạm khắc thành những chi tiết có hoa văn đẹp. Với hệ thống vòng cung này, tòa nhà trở nên cao, rộng rãi và thoáng mát, thích hợp với mọi nơi thường có nhiều người ra vào. Còn hai bên tường cao là hai bản đồ lịch sử mang tên Sài Gòn và những vùng phụ cận năm 1982 và đường dây điện tín của miền Nam Việt Nam và Cambodia vào năm 1936.

mang hơi thở kiến trúc Pháp, nên nhìn từ bên ngoài bưu điện nổi bật với hệ thống ô cửa mái vòm lớn, đồng thời với màu vàng nhẹ nhàng và chính giữa còn có hình chiếc đồng hồ khá cổ điển, lại càng tô điểm thêm nét hoài niệm cho nơi này. Tham quan bưu điện Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy hai bên tòa nhà là hình ảnh hai bản đồ lịch sử của thành phố được khắc họa tỉ mỉ, tinh tế. Hai bên lối vào là những hàng cột sắt màu xanh lá cây thẳng tắp và những chiếc ghế gỗ màu nâu sáng bóng. Chính giữa trung tâm bưu điện là hình ảnh của những người đã có công trong ngành điện. Đặc biệt thiết kế hình mái vòm tạo cảm giác hoài cổ và rộng lớn cho du khách. Bưu điện vẫn giữ những hòm thư cổ, bốt điện thoại, các đồ lưu niệm như tem hay thư xưa, ngay giữa lòng một Sài Gòn hoa lệ mà lại có một công trình kiến trúc kết hợp giữa châu Âu và châu Á đầy độc đáo này. Và nằm cách bưu điện trung tâm Sài Gòn chỉ 30 mét là nhà thờ Đức Bà, là địa điểm du khách không thể nào bỏ qua. Và nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roman và lối kiến trúc Gothic độc đáo. Một số điểm nổi bật khác trong nhà thờ mà khi chúng ta tìm đến đó là tượng đồng Vino de Behe, tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Nằm cách bưu điện Sài Gòn là Dinh Độc Lập, là một khu di tích lịch sử nổi tiếng. Nơi đây được chia làm các khu vực như khu vực cố định, khu chuyên đề, khu trưng bày bổ sung. Dinh có diện tích khoảng 45.000 m², diện tích sử dụng lên tới 20.000 m², và đặc biệt có một sân thượng dùng để độ máy bay trực thăng. Chợ Bến Thành là một trong những địa điểm vui chơi ở Sài Gòn về đêm, cũng không cách xa bưu điện Sài Gòn, chỉ cách 1 km, có khoảng hai khoảng thời điểm rất thích hợp để chúng ta tham quan chợ Bến Thành là từ 7:30 cho đến 6 giờ tối, cho đến 7:30 sáng cho đến 6 giờ tối nếu chúng ta muốn tham quan hoặc mua sắm bên trong chợ, và sau 7 giờ tối thì chúng ta hòa vào không khí nhộn nhịp tấp nập của những gian hàng rực rỡ sắc màu về đêm.

Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở về với ký ức của những địa điểm nơi thành phố Sài Gòn, nơi mà chúng ta đã dứt ruột ra đi vào những ngày năm 78, 79, 80 và đau lòng cho một cái quốc tang khi chúng ta đã mất Sài Gòn. Và ngày hôm nay, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta tìm hiểu về kênh Tàu Hủ. Chắc chắn khi nói tới kênh Tàu Hủ, những người đã sinh sống ở Sài Gòn thì không lạ gì với cái tên này. Đây cũng là một tuyến giao thương huyết mạch của Sài Gòn xưa. Với tuổi đời hơn 200 năm, kênh Tàu Hủ là một trong những kênh rạch lâu đời nhất của thành phố Sài Gòn, không chỉ kết nối với miền Tây mà còn với các nước. Theo Gia Định Thành thông chí, ban đầu nơi đây chỉ là con rạch nhỏ để tiện lưu thông giữa Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ. Khoảng năm 1772, tướng Nguyễn Cửu Đàn cho đào thành kênh Ruột Ngựa. Năm 1819, vua Gia Long cho mở rộng kênh và lấy tên An Thông Hà, tức là sông An Thông, sau đổi tên thành kênh Tàu Hủ.

Đầu thế kỷ 19 và thế kỷ 20, kênh Tàu Hủ trở thành tuyến giao thương thủy huyết mạch. Nông sản và lúa gạo từ miền Tây lên Sài Gòn đã tập trung tấp nập tại bến Bình Đông, còn được gọi là đại lộ Tàu Hủ hoặc các bến, chành, kho, dọc kênh, tạo thành nét văn hóa giao thương trên bến, dưới thuyền, đặc trưng của Sài Gòn lúc bấy giờ.

Lúc bấy giờ, kênh tàu hủ có những dãy nhà trên bến Bình Đông rất là thưa thớt. Và nơi đây cũng là nơi mà người ta nhìn thấy những hình ảnh đem ngựa xuống tắm vào hồi thế kỷ 19.

Từ thập niên năm 1950, con kênh đã rất ô nhiễm do những khu nhà ổ chuột của dân nhập cư xây lấn, đổ rác, đã đổ rác thải sinh hoạt thẳng xuống. Năm 2013 là dự án cải tạo tuyến kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, kênh Đôi và kênh Tẻ hoàn thành đã khiến con kênh sạch sẽ trở lại. Và đoạn kênh Tàu Hủ ngày nay đã dài được khoảng 6 km chạy dọc đại lộ và khoảng từ cầu Chữ Y, quận 8 cho tới đoạn rạch Ruột Ngựa và rạch Lò Gốm, quận 6.

và nguồn gốc của tên tàu hũ cũng theo nhiều giả thuyết. Theo nhà văn hóa học, ngôn ngữ học Huỳnh Tịnh Của và Trương Vĩnh Ký, tàu hũ là do người Việt đọc trại từ tàu khẩu. Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu Bùi Đức Tịnh, tàu hũ vốn đọc trại từ cố hũ, vì khúc kênh chỗ này phình ra, thắt lại giống cổ của cái hũ. Lúc xưa, dọc kênh tàu hũ có những khu nhà kho mà người Triều Châu cũng gọi khu này là thổ khố, đọc là tàu khẩu, nghĩa là khu nhà đất. Và từ nơi giao với kênh Bến Nghé, kênh Tẻ, kênh Đôi đến kênh Lò Gốm và kênh Ruột Ngựa, kênh tàu hũ là ranh giới của quận 5, quận 6 phía bắc kênh và quận 8 phía nam kênh, có chạy dọc theo bờ bắc con kênh là một phần của kênh Bến Nghé.

và theo gia định thành thống chiết. Kênh Tàu Hủ xưa có tên là sông An Thông, tục gọi là sông Sài Gòn, nằm về phía tây nam của trấn Phiên An. Năm 1819, niên hiệu Gia Long thứ 18, nhà vua cho đào đoạn sông mới nổi. Nối thẳng từ cầu Thị Thông, Bà Thuồng đến sông Mã Trường, tương ứng với đoạn kênh từ đường Hải Thượng Lãng Ông cho đến kênh Vượt Ngựa ngày nay. Đến thời Pháp thuộc, kênh Tàu Hủ và kênh Bến Nghé được người Pháp gọi chung là Arroyo Chino, tức là kênh của người Tàu, và các cây cầu bắc qua kênh theo thứ tự từ hướng trung tâm thành phố, bao gồm cầu Chữ Y, cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Chà Bà.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Chúng tôi xin kính chào quý khán giả và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong việc cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ổng bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư, thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ổng đáp xuống Trung Quốc thì ổng chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức, và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng,

0: Mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân quân đội đã đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh, hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa ngày của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, mà ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người nó người, những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì? Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau, mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard, và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy.
1: Nhưng mà chúng ta biết một điểm đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
0: Dạ vâng thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. Rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là board trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị một cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái bo của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
1: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
0: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó, thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi, nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Thì đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Họ có, Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề rồi lo một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ổng nói là ổng có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran. Hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và đưa ra đã hại một cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Quý vị khán giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi mời quý vị đến với chương trình hàng tuần Sức khỏe và đời sống với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trị Phạm. Trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị của đài. Mời tiến sĩ.
2: Dạ, tôi biết xin kính chào quý vị các anh chị em. Sao bữa nay cảm động quá thành nó nói không ra lời á. Dạ, tôi biết xin kính chào quý vị khán giả của đài, các anh chị em đang có mặt trong Facebook và các ông bà đồng hương, anh chị em đồng hương trên toàn thế giới. Cũng xin chào tiến sĩ Trị Phạm và tất cả anh chị em đang có mặt trong trong đài TNT.
1: Dạ. Cảm ơn quý vị. Vi Hồ, quý vị biết không, không có muốn làm mất thời gian quý vị, nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ actually làm cái show này trực tiếp từ Alaska về, thưa quý vị. Tại tiến sĩ Vi Hồ phải có công chuyện lên Alaska, thành ra tranh thủ lên cái show, lên cái đài để mà làm phục vụ quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì sở dĩ mà chị chọn cái đề tài mình nói chuyện ngày hôm nay là cái vấn đề tiếng Anh nó gọi là seizure. Hay là tiếng Việt mình gọi đại khái là bị động kinh đó, thưa quý vị. Là cách đây một thời gian cũng không lâu ấy, là có một người đến hỏi chị, một người đánh tennis đến hỏi chị về cái bệnh này, thì chị cũng giải thích sơ sơ cho người ta nghe. Thì chị nhớ đó, hồi ở Việt Nam á hay thấy người ta bị động kinh cũng nhiều, nhưng mà từ ngày qua Mỹ đến giờ chị nghĩ là có lẽ là cái vấn đề y tế sức khỏe ở Mỹ nó khá hơn ở những nước chậm tiến như Việt Nam mình rất là nhiều. Thành ra những người mà bị động kinh đó thì họ uống thuốc rất là kỹ lưỡng, rất là điều độ, thành ra không có thấy nhiều. Chị nhớ có một thời gian mà chị làm ở bên cái trạm xá đó, nó thuộc về cái nhà tù của cái quận Harris ở bên Houston này, thú vị. Thì đôi lúc cũng có bệnh nhân họ xuống với trạm xá là tại họ bị động kinh. Chị nghĩ một phần là tại vì những người bệnh nhân đó là họ là tù nhân, thú vị. Thành ra nhiều khi bị bắt vô trong tù đó, rồi nhiều khi không có khai với lại bác sĩ trong tù là vì mình bị bệnh động kinh, bởi vậy không có uống thuốc, đúng không? Rồi nhiều khi không có uống thuốc thì lại bị động kinh trở lại, thành ra phải xuống trạm xá thăm tụi này. Thì nhân đó thì chị muốn đề cập về, chị với tiến sĩ Vi Hồ muốn đề cập về cái đề tài này để quý vị nào mà có những cái thắc mắc, những cái có những cái điều gì mà muốn biết thêm về vấn đề bệnh động kinh thì mình hiểu thêm. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì trước khi mà đi sâu vào cái chương trình đó, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết cái nguyên nhân nào mà gây ra cái bệnh động kinh không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa, kính thưa quý vị và các đồng hương cũng như chị, và cái bệnh động kinh này thì thực ra nó cũng rất là nhiều người trên toàn thế giới đang bị bệnh này, mà chị có thể kiểm soát lại một chút nha. Mình nghĩ, mình nhớ là đâu khoảng chừng 30-40 triệu người á, trên toàn thế giới cũng hay là nước Mỹ này cũng có thể đang bị cái chứng bệnh seizure hay là còn một danh từ nữa là epilepsy. Thì tiếng nôm na tiếng Việt của mình á, động kinh là gì? Là đây là cái bệnh rối loạn mà miễn tính, xin lỗi, mãn tính á, thưa quý vị. Ví dụ mình nói mãn tính á, có nghĩa là cái này là nó đã xảy ra nhiều lần và có thể là nó lặp đi lặp lại. Gọi là Việt Nam mình gọi là gì, kinh niên đó phải không? Kinh niên, chứ không phải nó xảy ra một hai lần rồi nó hết. Cũng có một vài trường hợp là có thể bị đó rồi xong nó hết, nhưng mà mình đang nói trong trường hợp động kinh mà bị mãn tính kinh niên. Thì và có nhiều khi nó có thể nhiều lý do, có nhiều lý do, có thể nhất là có để cho nó mình có thể bị cái bệnh seizure này. Thì có những cái lý do là có thể là trong những cái quá trình á, nhiều khi mình có thể mình sinh ra hoặc có thể là có những cái dân thần kinh á, nó không có được hoàn chuẩn cho lắm, thành ra là có thể bị như vậy. Thì có thể nó nằm trong cái trạng thái di truyền. Rồi sau đó có những cái trường hợp mình có thể bị chấn thương á, chấn thương ở đầu, có thể bị tai nạn xe cộ hay làm sao cái đầu não nó bị chấn thương, rồi đó nó làm cho cái bộ óc mình, dây thần kinh nó không có điều hòa được bình thường. Thì sau đó mình có thể bị trở đi trở lại, có thể bị thì cái bệnh động kinh. Rồi có những cái chứng bệnh khác đó, như thưa quý vị với lại chị đây, thì mình có những cái chứng bệnh mà thuộc về não. Thí dụ như mà mình bị có cái khối u ở trên não, hay là bị những cái ung thư trên đầu não, thì cái những cái khối u này hay là những cái chứng bệnh ung thư này nó đè lên, nó càng ngày càng lớn á, nó gia tăng lên, thì nó sẽ đè lên những cái khối những cái sợi dây thần kinh, rồi những cái dây thần kinh đó nó phát triển ra, thì nó có thể nó làm cho mình bị động kinh đó. Rồi sau đó có những cái bệnh khác, nhưng mà là những cái bệnh truyền nhiễm đó thưa quý vị. Những cái bệnh truyền nhiễm là như thế nào? Có thể mình bị mấy con virus mà nó có thể nó lên tới trên cái não của mình, gọi là viral meningitis đó thưa quý vị. Thì cái đó nó cũng có thể làm mình bị dịch kinh phong, động não. Rồi có thể như là mấy tuần trước đó, chị mình có nói chuyện về bệnh gì gọi là bệnh sexually transmitted disease, hay là bệnh nói nôm na là cái bệnh là ho liễu đó, thì yeah, có một cái bệnh là syphilis đó, chị. Thì một khi mà nó nào vào trong cái trạng thái thứ ba thứ tư rồi thì có thể là nó làm mình bị động kinh. Từ đó nếu mà một người bị động kinh rồi, sau đó thì người ta sẽ tìm kiếm những cái nguyên nhân, thì họ sẽ lấy máu để coi thử trong cái người mình hay trên não mình có những cái bệnh truyền nhiễm đó hay không. Rồi có những rồi cái khi là khi trong cái thời kỳ phát triển những cái dây thần kinh đó có những cái sự rối loạn vì một vài lý do nào đó, thì sau đó nó để lại những cái hiệu quả, cái hậu quả của những cái bị thương đó. Sau đó mình có thể mình bị động kinh đi. Rồi trong cái thời gian á, mà từ nhỏ từ lớn á, để mà sinh phát triển á, thì những cái tế bào hay là những cái dây đường kinh về trên cái tế bào não của mình á, cái não của mình nó không có phát triển được bình thường, thì cái đó nó cũng có thể làm ra cho mình bị động kinh đó thưa quý vị. Rồi khi bị đó là về những cơ thể người lớn và trẻ em, nhưng mà nhất là những cái trẻ em khi mà còn nhỏ đó, nếu mà bị sốt quá cao, thì có thể đi đến bệnh là bị giật cơ, Việt Nam mình gọi là gì, giật kinh, hay là nó sốt quá cái người nó bị giật lên này nọ kia, thì mỗi lần giật như vậy nó có thể kéo dài một vài giây. Tại vì thưa quý vị biết không, cái bệnh mà động kinh nó có nhiều bệnh lắm nha. Hay là seizure thì nó có nhiều nhân mà nó có những cái nhiều loại, nó có loại mà có thể là mình tay chân mình to giật hết, hay là có nhiều loại, có những người có thể bị giật kinh phong mà mình không biết là họ đang bị giật, tại vì tự nhiên họ đang ngồi cái tự nhiên họ mắt họ nhướng về một phía hướng trước, như là họ giống như Việt Nam Mỹ nó gọi là staring, hay là mình ngó vào một cái gì rất là chăm chú, giống như mình không có cảm giác xung quanh, không có biết những người xung quanh mình hay trong cái môi trường mình, thì cái đó là một trong những cái hình thức có thể đang bị giật cơ nữa thưa quý vị. Rồi nhiều khi người giật cơ có thể là đang nói chuyện cứ tự nhiên khi ngừng lại không nói được, rồi có thể nhiều khi cái một bên tay này nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Thì cái bệnh dịch kinh phong này nó có rất là nhiều hình thức, và nhưng mà thì nó cũng tùy theo có những cái tuổi tác á, hay là những có những cái yếu tố nó có thể làm tăng nguy cơ cho cái bệnh động kinh này. Thì người ta nói những người lớn tuổi thì càng lớn tuổi thì càng nhiều bệnh, thì cũng có thể là cái tuổi tác này nó cũng có thể là làm cho dễ bị hơn là những người trẻ. Rồi hay nữa là những cái yếu tố khác trong bệnh sử trong gia đình á, trong ví dụ trong gia đình mình mà có những cái bố mẹ anh chị em có những cái bệnh động cơ động kinh này, thì mình cũng có thể khuynh hướng cái dễ bị, hay là có thể mình bị chấn thương cái vùng đầu, hay cái những cái bệnh khác ấy, chị, thí dụ bệnh như là bệnh đột quỵ, hay là bệnh ở đây là gọi là gì, tai biến mạch não đó, rồi hay là những cái bệnh mà mạch máu mình máu cát á, rồi cái nhiều khi người ta nói á, là khi mà cái trí tuệ của mình giảm á, thì cũng có thể là làm cho mình cái nguy cơ bắt bệnh động kinh, hay là bị nhiễm trùng não, hay là nhiều khi mình còn trẻ đó, mình có cái tiền sử là mình đã cơ giật bị cái cơ bắp thịt đùi của mình giật kinh phong khi mà mình còn trẻ đó. Thì đó là những cái yếu tố và những cái lý do những nguyên nhân mà có thể gây ra cái bệnh động kinh. Vì nói này là cũng có thể nói giãn tác như là một chút ngắn gọn một chút, nhưng mà thực sự ra nếu mà quý vị mà ấy thì có thể là rất là nhiều nhiều hơn. Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ. Quý vị khán giả thì nãy tiến sĩ Vi Hồ có hỏi chị là cái thống kê mà của những người mà bị giật kinh phong á, thì theo cái hãng CDC đó thưa quý vị, tức là cái Center for Disease Control and Prevention của Mỹ này á, thì ở Mỹ này á, có khoảng là 1.2% dân số Mỹ là bị bệnh động kinh thưa quý vị, như là tiến sĩ Vi Hồ nói nó gọi là epilepsy đó, thì 1.2% á, thì cỡ khoảng, nếu mà quý vị nhìn cái dân số Mỹ là cỡ khoảng hơn 300 triệu người, bây giờ là có khoảng 330 triệu người, thì có trung bình ở Mỹ này là khoảng 3 triệu người lớn bị bệnh động kinh và có khoảng nửa triệu con nít bị bệnh động kinh thưa quý vị. Thì nói về cái vấn đề con nít thì người lớn bị bệnh động kinh á, thì có lẽ là chị cũng cho quý vị biết là ở Mỹ này đó thưa quý vị, theo một số thống kê cho thấy là hơn nửa triệu người, những người mà động kinh là có bằng lái lấy xe đó thưa quý vị. Dĩ nhiên cái luật của tiểu bang nó mỗi khác, nhưng mà thường á là một người á là phải không có bị động kinh trong vòng nửa năm cho đến một năm thì mới có quyền lái xe đó. Tại vì quý vị tưởng tượng coi, một người mà bị động kinh mà họ lái xe thì họ gây ra tai nạn, thứ nhất là nguy hiểm đến tính mạng bản thân mình, đồng thời nguy hiểm đến tính mạng những người khác nữa. Đó là lý do tại sao mà những cái sở về lái xe nó có những cái luật riêng của nó, là những người mà động kinh á là phải uống thuốc này kia nào, đồng thời không có bị động kinh trong vòng từ nửa năm cho đến một năm thì mới được cấp bằng lái thưa quý vị. Thì thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có đề cập sơ sơ về những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái vấn đề động kinh, đồng thời những cái yếu tố mà khiến cho một người dễ bị động kinh hơn là những người khác. Thì có câu hỏi tiếp theo mà chị đặt cho tiến sĩ Vi Hồ đó là nếu mà một người mà bác sĩ, dĩ nhiên một người bị động kinh thì bác sĩ làm những cái loại test nào, có thể là thử máu, có thể là chụp hình này kia cái nọ, để mà chẩn đoán cái bệnh động kinh không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Xin lỗi chị, hơi phân trí một chút, em nói lại trả lời lại cô, xin hỏi là câu hỏi.
1: Dạ, câu hỏi của chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là bác sĩ hay là những người về làm về y tế, những người mà clinicians á, làm cách nào để mà chẩn đoán một người bị bệnh động kinh thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Đúng, có nhiều cách lắm đó chị. Dạ, có nhiều cách lắm. Thì cách thứ nhất là mình có thể dùng, nếu tại vì Vi bữa nay hơi chia trí một chút, xin lỗi. rồi hình này có hình Alaska trên đó. Thì nếu như ví dụ như là chị biết không, cái đó cũng tùy theo những cái hoàn cảnh nha. Thí dụ như là mình đang đi đứng đàng hoàng, đi đứng bình thường, tự nhiên cái té có cái bị động kinh, thì có thể trong trường hợp đó thì khi người ta cũng biết là mình đang bị bệnh gì, có thể cho vào hay dùng CAT scan á, làm CAT scan. Thì cái đó thì trong vòng vài phút, năm ba phút là mình có kết quả liền. Sau đó là có thể mình kiểm tra máu, nói chung máu của mình có vấn đề gì không, nó có thể nhiều khi nó có những cái độ mà nó cao, hay là người ta có thể dùng cái tôi gọi là điện não đồ, hay là cái gọi là cái EEG đó. Thì cái EEG đó là cái đó thì người ta giống như là cái tâm đồ vậy đó, người ta bỏ vào những cái sợi dây trên đầu mình, rồi người ta ấy lên coi thử cái não của mình nó ra như thế nào. Thì nếu mà nó không có bình thường á, thì là có thể là vì một lý do, ví dụ như là có thể lý do bị bướu trong não, hay là có thể bị nhiễm trùng này nó kia. Tại vì ví dụ như kiểm tra máu á, thì mình có thể biết là trong máu mình có bị nhiễm trùng hay không. Rồi sau đó là chụp cái cộng hưởng từ trường á, hay là MRI. Thường thường cái MRI thì không có gì thôi, cái khi nào mà dễ cho mình được làm liền á, thành ra nhiều khi cái đó cũng phải còn một thời gian. Nhưng mà cái scan thì làm là thông thường rất là mau. Sau đó họ có những cái cách khác có thể làm, như là cái PET scan, họ chụp các cái lớp qua cái bức xạ positron, nó gọi là PET scan, rồi hay hay là một cái nữa nó gọi là phát xạ các lớp vi tính hay là SPECT, thì có rất là có nhiều cách để mà định coi thử là mình có bệnh gì. Thông thường cái CAT scan là cái đầu tiên mà người ta sẽ làm trước, tại vì nó rất là nhanh mà nó có thể làm không cần phải đợi một thời gian. Sau đó là lấy máu trước rồi kiểm tra độ máu, thì rất có nhiều, có nhiều rất có nhiều cách đó trị để mà coi thử mình bị lý do nào.
1: Dạ. Thì Hồ có đề cập một số test trong đó có vấn đề thử máu, thưa quý vị, là tại vì đôi lúc á động kinh có thể cũng gây ra là bởi cái electrolyte trong máu của mình nó hơi bất bình thường chẳng hạn, hay là một số người nào có thể đi vào cái tình trạng gọi là suy thận chẳng hạn, thì quý vị biết rồi, cái thận mình nó giúp cho cơ thể mình lọc máu đúng không, bài tiết ra những chất thải, mà đôi lúc cái thận vì lý do lý nhỏ nó không hoạt động bình thường, có thể là bị dehydration tức là bị mất nước, hoặc là có những cái loại thuốc mà mình uống đó, thì quý vị nó không có thải ra được trong máu là vì cái thận có vấn đề, thành ra đôi lúc mình thử máu mình biết về cái vấn đề đó, có thể là cái gan nó có vấn đề hay là cái thận nó có vấn đề, cái electrolyte nó bất bình thường, thì nó có thể ít nhiều đưa đến cái tình trạng là bị dịch kinh phong hay là bệnh động kinh, thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vĩ Hồ, thì một khi mà mình đã chọn đoán một người bị bệnh động kinh, như tiến sĩ Vĩ Hồ nói, nhiều khi mình làm test này test nọ mà cái nào nó cũng negative hết, nó cũng âm tính, nhưng mà người ta vẫn bị bệnh động kinh, thì tiếp theo dĩ nhiên nếu một người mà bị động kinh mà mình phát hiện ra là cái electrolyte họ bất bình thường, cái thận họ có vấn đề, thì mình sửa cái đổi những cái vấn đề đó, thì hy vọng là cái bệnh động kinh nó không có xảy ra nữa. Hoặc là nếu mà mình làm cái scan của cái não chẳng hạn, mà mình thấy một khối u có thể là u lành tính hay là độc tính, thì có thể cái đó là nguyên nhân gây ra là bệnh động kinh, thưa quý vị. Ví dụ một người mà bị ung thư trên não chẳng hạn, thì nó gây ra vấn đề động kinh, thì cái vấn đề là mình phải chữa cái ung thư đó, đúng không tiến sĩ Vĩ Hồ? Nhưng mà yeah. Rồi người mà mình làm đủ thứ test hết mà họ nó vẫn negative, tức là vì âm tính, nhưng mà rõ ràng là họ có bị động kinh nhiều khi tái đi tái lại, thì có lẽ là mình phải trị người ta. Thì cái cách chữa trị về cái bệnh động kinh nói chung là như thế nào tiến sĩ Vĩ Hồ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì thực sự ra cái chữa cho cái bệnh động kinh này cũng có thể là, nếu mà trong cái thời những cái lý do mà nó có vẻ đơn giản thì họ trị cũng rất là hữu nghiệm. Thì thí dụ như là mình có khối u hay là vấn đề ung thư nào trên não, thì có thể là nếu mà được thì họ sẽ dùng phẫu thuật, sẽ mổ ra lấy cái khối u đó đi, rồi có thể là cho bệnh nhân uống những cái thuốc mà để ngăn ngừa cái động kinh. Thì những cái thuốc ngăn ngừa này là có thể nó có thể nhiều tùy loại. Cái loại ngày xưa có một cái loại mà Vi nhớ là cái đây mấy chục năm mình hay dùng đó, nó gọi là Dilantin á, thì cái đó hiện thời bây giờ mình cũng nó có generic name nữa, thì hiện thời mà cũng dùng cũng rất là phổ thông, nhưng mà họ cũng có phát minh ra có những cái loại thuốc mà cũng chữa về trị động kinh này, thì nó có lại ít khi có những cái phản ứng cũ hơn. Thành ra là có thể là có khuynh hướng người ta dùng những cái loại mới sau này. Thì những cái số mà thuốc mà ngăn ngừa cái bệnh động kinh này thì có những cái số tác dụng phụ như thưa quý vị. Thì cái mà Vi nghe nói nhiều nhất là nhiều khi là uống cái đó vào thấy rất là buồn ngủ. Rồi thấy giống như là có nhiều người uống vào thay vì không động kinh thì họ lại có thể bị đau đầu, nhức đầu, run rẩy. Có nhiều người nói là nhiều khi tóc họ cũng rụng nữa đó chị, rồi cái nhiều khi cái nướu răng của mình á nó cũng có thể sưng lên. Vi nghĩ là một trong những loại thuốc có thể là Dilantin này nọ là kia cũng có thể làm cái nướu răng nó sưng lên, nó đỏ lên. Rồi nhiều khi nếu mà nó không hợp á thì trong người mình có những cái rash hay là những cái ban sởi lên đó. Thì đó là những cái tác dụng phụ của cái thuốc động kinh. Thì cái câu hỏi tiếp theo là những thói quen sinh hoạt nào giúp bạn hạn chế cái vấn đề diễn tiến của bệnh động kinh này. Thì nếu mà mình biết là mình bị cái bệnh động kinh này hay seizure này, thì mình nếu mà mình càng biết nhiều về những nguyên nhân này thì mình có thể mình tránh được những cái cơn co giật và để bạn có thể kiểm soát những cái hành vi của mình. Thì mình còn các cách nữa là mình sử dụng thuốc, thì cái thuốc chống cái động kinh thì mình phải uống nó điều hòa, để có, tại vì những cái loại thuốc này nó có thể giúp cái động kinh này dưới khoảng khoảng chừng là 70% là có thể tác dụng được hữu hiệu. Thì khi mà mình uống thuốc á, thì nhiều khi người ta cũng có thể lấy máu của mình á, lấy máu ra để đo thử cái máu là có khoảng là bao nhiêu mình uống cái thuốc này quá cao hay là quá thấp đó. Thì nếu tại vì mình không có muốn quá cao, nếu quá cao thì có thể nó ảnh hưởng mình nhiều, còn nếu mà quá thấp thì nó không có tác dụng. Thì mình có thể nhiều khi mới bắt đầu uống thuốc này phải được thử máu. Thì thử máu có, nếu mà khoảng chừng 6 tuần sau khi dùng loại thuốc này thì thử máu, rồi sau đó bác sĩ của mình có thể dung coi thấp thì có thể cho thêm thuốc, còn mà cao quá thì giảm thuốc lại đó. Rồi nếu mà mình bị cái bệnh này thì mình cũng phải chăm sóc cái bản thân của mình, và tìm hiểu những việc gì mà mình có thể làm hay là không nên làm để mình có thể duy trì cái sức khỏe của mình tốt hơn một chút, và cho cũng giúp cho mình và trong cả trong gia đình. Khi quý vị biết không, thí dụ mà quý vị đang có một người trong gia đình bị động kinh, hay là quý vị đang đi dọc đường, đi đâu đó shopping hay là đi chợ búa, thì tự nhiên có một người ngã xuống đằng trước mặt quý vị mà để mà bị động kinh lên á, thì cái cách tốt hết á là mình đừng có, nghĩa là mình đừng có can gián họ. Thì mình làm phải làm sao để cho bảo vệ họ, để cho không họ không có bị, ví dụ như bị injury hay là cho cái đầu hay cho những cái injury là gây thương tích thêm á, thành là mình muốn mất chắc chắn là mấy người đó được an toàn. Có nhiều người thí dụ thấy những người đang dịch kinh mà răng đồ hay nghiến lại với nhau á, cái bỏ tay vô để làm sao để giữ lại cái hàm để cho

0: tưởng coi cái miệng mình đang người, người kia họ đâu có biết gì đâu, mà miệng của họ đang giật, nó mình bỏ tay vô để mình giống như mình bảo vệ cho họ để không bị họ không bị cắn lưỡi cắn mình, thành ra là cả hai cũng đều bất bất lợi hết. Thành ra không, vì ngày xưa họ nói là bỏ một cái cây giống như con lấy vào, nhưng mà giờ họ khuyên là không nên, là nghĩa là làm sao để cho giữ cho họ không bị thương tích. Với lại những người mà thí dụ như bị cái bệnh này, động kinh này, thì cũng nên đeo một cái vòng bracelet hay vòng cái lắc cái gì đó, mà vòng lắc đó nha quý vị, để nói cho biết đó là mình đang, mình có bệnh này. Ví dụ trong trường hợp mà người khác thấy mình đang nằm dưới đất mà giống như giật kinh phong, mà nhiều khi thấy bột mép rồi sùi ra rồi tay chân gì, thì cái đó là cái chứng bệnh đó, có thể họ gọi cái cấp cứu cho mình. Ở đây thì gọi là 911, còn bên mấy cái thứ khác thì biết không rõ lắm, thì tùy theo cái mỗi nơi thì quý vị cũng nên để ý những cái con số đó, là khi mà mình ở trong một cái xứ sở nào để mình nghĩ cái trường hợp cấp bách thì mình gọi như thế gọi là ai hay gọi là số nào đó. Ngày trong đây họ cũng khuyên là mình không nên cột tay cột chân cậy miệng hay là cho những người mà đang bị kinh phong ăn uống gì, tại vì thí dụ quý vị biết không, nếu mà họ đang bị dịch kinh phong, mình cho họ uống nước đi, họ uống nước thì nước nó lại chảy xuống dưới
1: cuốn phổi,
0: cái phổi của mình, cái cuốn phổi thì nó chạy vô phổi thì lại có thể làm ho thêm, rồi nhiều khi họ lại bị ho da hay là cái phổi nó bị sưng lên, thì cái đó lại còn một cái họ lại cũng không thở được, cái đó cũng là mối nguy khác nữa đó.
1: Rồi. Dạ.
0: Em nói đi, chị nói đi.
1: Hồi nãy chị nói là có một số người hỏi chị là tôi bị giật kinh phong mà tôi uống thuốc rất là đều đặn, bác sĩ dặn sao mà uống vậy mà tại sao vẫn bị giật kinh phong. Thì đôi lúc có một số trường hợp như thế này quý vị, mặc dù quý vị uống thuốc đều đặn nhưng mà cái liều lượng thuốc trong máu nó không có đủ, nó gọi là không có đủ cái therapeutic level. Bởi vì một số thuốc động kinh đó mình có thể check cái máu của mình để coi cái lượng thuốc trong máu nó có đúng cái độ của nó không. Tại nhiều khi mình uống thuốc đều đặn nhưng mà vì lý do nào cái ruột mình hấp thụ không đủ hoặc là cơ thể mình bài tiết ra nhiều quá, thì đôi lúc cái mình uống thuốc đều đặn nhưng mà cái lượng thuốc trong máu nó không có đúng, nó không có ở trong cái tiêu chuẩn cần thiết, thì bởi vậy nhiều khi vẫn bị giật kinh phong thưa quý vị. Thành ra đôi lúc bác sĩ có thể là thử máu của mình. Bệnh nhân của chị cũng vậy, đôi lúc mà bệnh nhân mà uống Dilantin như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, mà họ có vấn đề thì mình có thử máu để coi cái liều lượng ở cái Dilantin ở trong máu nó có đủ không, tại vì nó thấp quá, mặc dù mình uống đều đặn như uống như lời bác sĩ khuyên mà vẫn bị giật kinh phong như thường. Nếu mà mình thử máu mình thấy cái liều lượng trong máu nó bình thường mà cái người đó vẫn bị giật kinh phong thì có lẽ là cái thuốc nó không có hiệu quả thưa quý vị, thì có lẽ là nhiều khi phải đổi cái thuốc khác đó. Thành ra cũng có nhiều cái vấn đề lắm, thành ra nếu quý vị mà bị giật kinh phong mà uống thuốc đều đặn mà mọi chuyện đều thông suốt hết thì không sao, nhưng mà rủi có vấn đề thì mình phải ngồi xuống mình nói chuyện với bác sĩ, tại vì đôi lúc có những cái vấn đề nhỏ nhỏ như chị đề cập đó thì mình có thể là tăng cái liều lượng thuốc lên, hoặc cái thuốc nó thiếu hiệu quả thì cần phải được chuyển qua cái loại thuốc khác thưa quý vị. Thì chị chỉ muốn bổ sung cái chi tiết đó là tại nhiều khi có một số người hỏi chị, thì chị nhân cái ngày hôm nay mình nói chuyện trên đài thì chị đề cập luôn. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung thêm cái chi tiết nào nữa không, tiến sĩ Vi Hồ?
0: Vi nghĩ là thí dụ nếu mà mình bị cái này á, thì thông thường á, là bác sĩ gia đình có thể theo dõi, nhưng mà phần lớn lúc ban đầu khi mà phát hiện ra mình có bệnh dịch kinh phong này á, thì có thể có những cái bác sĩ chuyên môn như là neurologist, những bác sĩ chuyên môn về dây thần kinh, thì có thể là họ sẽ theo dõi một thời gian, rồi sau đó nếu mà mọi việc bình thường hết đó thì có thể là bác sĩ gia đình hay y sĩ gia đình cũng có thể là theo dõi bệnh nhân và thường xuyên, để mà nếu mà có vấn đề gì thì là có thể theo dõi được, gọi là cập nhật hơn một chút á. Đây là có những cái điều mà Vi nghĩ là nếu mà có những việc này xảy ra thì nên đi khám bác sĩ ngay lập tức, nếu mà có những cái trường hợp như là có những cái cơ giật co giật mà kéo dài hơn 5 phút nha quý vị. Ví dụ trong trường hợp nhiều khi có những cái vấn đề kinh phong giật thì 1-2 phút

0: mà 5 phút á, là trong thời gian mình chụp kinh phong đó là một thời gian rất là dài. À, rồi sau đó khi mà mình bỏ kinh phong rồi mà sau đó mình không có hồi phục lại bình thường à, mà với lại việc thở này nó kia không có bình thường trở lại thì cũng phải nên đi với lại bác sĩ gia đình. À, nếu mà mình giật cái cơ giật lần đầu á, thì thường thường sau đó là nó sẽ hết, nhưng mà nếu mà cái cơ giật lần thứ gì á, nó lại tiếp tục theo ngay sau cái cơ giật lần thứ nhất á, thì cái đó nên đi có thể là phải đi emergency room hay là phải đi bác sĩ gia đình liền, hay sốt bị quá cao, sức khỏe trong người bị kiệt sức đó, tại vì mình bị nóng quá, hay là quý vị bị động kinh mà đang trong thời kỳ thai nghén á, thì cũng nên với lại những là bệnh khác nữa là cái bệnh tiểu đường nha quý vị. Rồi với lại một vấn đề nữa là có thể trong cái thời kỳ mình trong cái thời gian mình bị động kinh á, thì mình lại trong cái bắp thịt đồ mình nó cơ giật á, mình bản thân của mình đang bị thương á, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm, thành ra mình nên đi khám bác sĩ ngay lập tức để mà tìm hiểu thêm, tại vì những cái bệnh động kinh này nó có thể nó đã phát triển nhiều hơn, thành ra nó có những cái phản ứng, nó có những cái sự tích như vậy, thành ra mình phải đi khám theo. Thành ra là quý vị cũng nên chăm sóc sức khỏe. Cái bệnh này là không phải là cái bệnh khó chữa, những bệnh này là nếu mà mình chữa trị thường xuyên thì cái này cũng sống cả đời cũng không sao hết.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì quý vị để ý thấy hôm nay Trị với lại tiến sĩ Vi Hồ có nhiều điều hơi phân tâm, rồi Trị thì lại bị mất internet hay là cứ bị gián đoạn, còn Trị thì mình nói chuyện mà trên hậu trường sân khấu vợ la con khóc tùm lum thành ra xin lỗi quý vị.
0: Tôi nghĩ cho khán giả cũng thông cảm, tại vì tuần nào mình cũng thích nói chuyện với quý vị, với lại cũng có nhiều những việc khác cũng phải lo toan, nhưng mà lúc nào cũng muốn chia sẻ những tin tức về sức khỏe đến quý vị đồng hương của mình, thành ra tôi nghĩ chắc quý vị đồng hương của mình cũng đem tình mà không có để ý những cái việc này đâu, tại vì như vậy thì ai cũng là mình cũng là một người bình thường thôi, phải không?
1: Dạ,
0: tôi biết, cũng cảm ơn quý vị, các ông bà chị em trên Facebook và trên tiếng nước tôi đã theo dõi chương trình, và nếu mà có điều gì mà nó không có có gì không có gọi là gì, đôi khi mình cũng nói tên lớp bóc một chút, và nhiều khi vui quá là cười cũng hơi nhiều, thành ra là cũng xin lỗi quý vị vậy, rồi cũng hy vọng là sẽ gặp được quý vị trở lại trong chương trình kỳ tới.
1: Dạ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như là cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Dạ, chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới.
0: Dạ, ô chị ơi, mình nghe nói với thuốc sinh đang nóng lắm á, phải coi chừng nha. Nóng lắm á, coi chừng bị giật kinh phong đó nha.
1: Đó, tiến sĩ Vi Hồ nói cái này cũng đúng, là tại vì quý vị biết là một chỗ nào mà nóng mà mình mất nước đó, mình phải để ý là mình phải uống nước đầy đủ vô, kiếm anh chỗ nào mát thì đi vào, chứ không thì nhiều khi lại bị heat stroke, là nhiều khi lại đưa đến cái tình trạng là giật kinh phong đó, thưa quý vị. Thành ra quý vị để cái điểm đó, cái đó mình nói đùa nhưng mà là nói thật. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Dạ, chào tạm biệt quý vị.
0: Okay, bye.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Dung xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Vâng, quý vị đang nghe tiếng hát của nam ca sĩ Đặng Trường Phát với một sáng tác của nam ca nhạc sĩ Ngọc Sương, nhạc phẩm mang tên Tình Cha. Và bài hát này cũng để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Phương Dung xin kính mời quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi cũng như tất cả những bậc từ phụ xin hãy nghe những dòng thơ ca ngợi tình yêu của người cha, những tình cảm mà những người con dành cho cha của mình, đấng sinh thành, đấng đã dãi dầu mưa nắng, lo lắng cho con từ thuở ấu thơ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay.

cánh cò cổng nắng qua sông, chở luôn nước mắt cây lồng của cha. Cha là một dải ngân hà, con là giọt nước sinh ra từ nguồn. Quê nghèo, mưa nắng trào tuôn, câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm. Thương con, cha ráng sức ngâm, khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa. Lúc xanh xanh mướt đồng xa, dáng quê hòa với dáng cha hao gầy. Cánh diều con lướt trời mây, chở câu lục bát hao gầy tình cha.

trôi qua, người đi kẻ ở, bông hoa đổi màu. Cuộc đời lắm lúc thương đau, hỏi người có biết vì sao có mình. Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh tạo ra nhân thế, ban tình thương cha. Dù cho con phải bôn ba, công cha là cớ khi xa nhớ về. Nhớ trong những lúc đảo nề, vì con cha vẫn mãi mê lo làm. Cho con được tấm thân an, nuôi con khôn lớn không màng khó khăn. Cho con manh áo cơm ăn, đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lương. Ơn cha như núi Thái Sơn, như vùng biển cả không sờn vì con. Trong đời lên núi xuống non, ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay. Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha. Công cha như bản tình ca, muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình.

Cha là núi cả trên cao, cho con sỏi đá đi vào trần gian. Cha là nghiêm khắc vô vàng, cho con chân cứng đá mềm trường chinh. Cha là cây cột đầu đình, cho con đứng vững một mình vững chân. Cha là một núi canh tân, cho con chấn chỉnh chẳng ngừng ngại chi. Cha là một núi tuyệt kỳ, cho con ngang dọc chẳng vì lừa ai. Cha là cửa đóng then cài, cho con trung liệt lối dài dầm băng. Cha là thừa tiếp nặng oằn, cho con gánh vác mà dâng cơ đồ. Cha là cội gốc tàn khô, cho con vượt sóng hải hồ bốn phương. Cha là lẫm liệt đường đường, cho con đuổi bóng những phường vong nô. Cha là nét sử điểm tô, cho con tường tận bốn bờ non sông. Dù cho cạn nước biển đông, Trường Sơn nhã khói đừng hòng đổi thay. Dù cho phương Bắc phương Tây, hay phương nào nữa nước này chẳng lay. Đã như muối mặn gừng cay, tình non nghĩa nước thêm dày keo son. Đã mòn nhưng dạ chẳng mòn, Việt Nam sông núi vẫn còn trơ trơ. Tình cha con mãi tôn thờ, ngàn năm còn mãi cơ đồ núi sông. Tình cha con mãi ghi lòng, ngàn năm còn mãi non sông nước này. Tình cha còn đó đẹp thay.

Công cha cao tựa núi non, dài sông rộng biển cho con nên người. Cha cho con nụ cười tươi, dành cho con cả cuộc đời tương lai. Dạy con nhận rõ đúng sai, ân tình, nhân nghĩa, dũng tài, hiếu trung. Rộng lòng độ lượng khoan dung, gái trai chí lớn chớ dùng mưu ma. Hiểu nhiều biết rộng nhìn xa, đừng quá thiển cận khó qua khổ nghèo. Sống to phải vững tay chèo, chớ ham danh lợi mà gieo oán thù. Bốn mùa đông hạ xuân thu, trong êm ngoài ấm cho dù khó khăn. Lỗi lầm phải biết ăn năn, đừng huên hoang cũng không nhăn nhó hoài. Sống hôm nay để ngày mai, công to việc nhỏ miệt mài cho xong. Khổ đau nên để trong lòng, nước mắt chớ chảy thành dòng ướt mi. Gia phong nề nếp duy trì, sẽ chia cơm áo những khi người cần. Thương người như thể thương thân, kính trên nhường dưới góp phần chung lo. Gia đình xã hội sao cho vẹn tròn hạnh phúc ấm no trong ngừng. Đời cha sâu nặng nghĩa ân, phận làm con nguyện muôn lần khắc.

thương cha gánh nặng cuộc đời, để con khôn lớn rạng ngời tương lai. Thương cha những ngón tay chai, áo cha sức chỉ sờn dai bạc màu. Thương cha chịu khổ chịu đau, chỉ mong con nhỏ mau mau thành người. Đôi khi cha có gượng cười, mà trong đôi mắt của người sầu dân. Thương cha đôi mắt thâm quầng, yêu cha vất vả một dừng tráng nhân. Thương cha thức suốt năm canh, những khi con ốm dỗ dành cho con. Đời con như chiếc lá non, cha như bóng cả để con nép vào. Đời cha là những ánh sao, để con những bước đêm nao lạc đường. Yêu cha gửi trọn niềm thương, cho con những bước trên đường công danh. Đến nay con đã trưởng thành, công ơn chưa báo, chữ danh chưa tròn. Lòng cha thì mãi sắt son, dù sao cha vẫn thương con nhất đời. Làm sao quên được cha ơi, tình cha con nguyện suốt đời khắc ghi.

thứ giống người ta, từ miếng ăn tới quần áo mọi thứ đều thua xa. Bên ngoài chiếc xích lô chả chẳng có gì cả, tới một ngày không còn cha con mới nhận ra, bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản trong khung cảnh mọi thứ một mình con đã sai và không thể làm lại vì dạng cha. Tôi có sao mãi mãi

Vâng, quý thính giả vừa nghe những vần thơ để ca ngợi công ơn người cha, những lời chân tình của những đứa con yêu dấu gửi cho cha của mình, những người cha còng vai đạp xích lô để nuôi con, nhưng những đứa con lại không nghĩ đến tình yêu của cha, muốn cha của mình phải là những người thành danh trong đất nước, trong xã hội. Nhưng dù con có nghĩ gì đi nữa thì cha vẫn yêu con. Vâng, Phụ Dung cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay với chủ đề Tình yêu con dành cho cha. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc. Đặc biệt, Phụ Dung xin kính chúc cho tất cả những người làm cha một ngày lễ từ phụ thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc, thật là ý nghĩa bên cạnh những người con yêu dấu của mình.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát hành của Đài Tiếng Đức Tôi. Nói tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình hôm Tết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày tương đối cũng khá đẹp trời, mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 65 độ F và

0: hướng gia tăng đôi chút, nhưng mà cũng chỉ nằm ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp, đến cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi cũng hơi mạnh một chút xíu, với tốc độ là 17 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm đang được ghi nhận ở con số là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 10 tháng 4. Và có nhiều mây và nhiệt độ cao 68 độ và thấp hơn đêm là 59 độ. Gió hướng Tây 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 9 dặm 1 giờ. Sáng tối về mưa ban ngày 25% và ban đêm 25%. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 44 sáng và lặn lúc 7 giờ 48 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 41 và trong mọc lúc 3 giờ 53 chiều và lặn lúc 3 giờ 14 tối. Dự báo trong ngày thứ tư thì nhiều mây và nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 57 độ. Mưa 40% và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin cập nhật thêm một chút về tình hình về vụ rò rỉ hóa chất ở vùng Nam California. Hiện giờ thì Sở Cứu Hỏa của Orange County, họ vừa thông báo cho biết là họ đã khoanh vùng và thu hẹp dần cái khu vực bị ô nhiễm mà mọi người phải di tản trong cái vụ rò rỉ hóa chất ở Garden Grove xuống chỉ còn có 65%. Và thông báo khoảng 34.000 người dân ở chung quanh có thể quay trở về nhà. Trong cuộc họp báo tại Los Amitos vào 6 giờ chiều ngày hôm qua, ông T.J. McGrovin, chỉ huy trưởng của Sở Cứu Hỏa của Orange County nói, sau khi mà chúng tôi xem xét tình hình và thử nghiệm, chúng tôi quyết định thu hẹp cái vùng di tản 65% xuống, còn 35% thôi, tức là còn một cái khoảng nhỏ thôi. Và như vậy thì có nghĩa là khoảng trên dưới 34.000 cư dân trong tổng số 50.000 người đang di tản có thể quay trở về nhà bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai năm 2025 Tây tháng 5 năm 2026. Có mặt tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Amy của Garden Grove nói như vậy là khu vực vẫn còn lệnh di tản. Bây giờ chỉ còn từ cái con đường Garden Grove lên đường Orangewood đi về hướng Bắc và từ đường Knob qua đường Dale đi về hướng Đông. Điều này có nghĩa là còn khoảng 16.000 người vẫn còn phải tuân theo cái lệnh di tản bởi vì ảnh hưởng đến vấn đề hóa chất. Và ông nói thêm, trong lúc mà chúng tôi đứng ở đây thì bản đồ di tản mới đã được cập nhật trên mạng xã hội. Ông Amy Farah cũng cho biết là cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu vực di tản mới và khuyến khích người dân ai được trở về nhà mình thì ở yên, không nên đi vào cái khu vực đang bị phong tỏa. Ông Gray Covey, chỉ huy của khu vực của cái sở cứu hỏa nói rằng mặc dù nguy hiểm nhất không còn nữa, chúng tôi vẫn phải đang tiếp tục làm việc cật lực để bảo đảm an toàn cho người dân và khi có thể tất cả mọi người có thể trở về nhà an toàn. Chúng tôi biết là quý vị rất là thất vọng, chúng tôi thì cũng như vậy. Tuy nhiên, an toàn của sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trước đó vào buổi sáng thì Sở Cứu Hỏa cũng thông báo có một vết nứt trong bồn hóa chất bị hư của công ty phụ tùng hàng không Garden Grove. Và chính vết nứt này nó đã làm giảm cái áp suất ở bên trong bồn, cho nên họ nói rằng bồn chứa này không còn có cái nguy cơ có thể phát nổ nữa. Theo dữ liệu được bên phía cứu hỏa thu thập được trong lúc mà làm việc cả đêm là không còn nguy cơ xảy ra vụ nổ nào nữa. Sau nhiều ngày, giới chức cứu hỏa và chuyên gia liên tục đưa ra lời cảnh cáo

0: là thông tin lạc quan nhất từ những người đang cố gắng ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ nổ và đang xả hơi hóa chất độc hại vào không khí, gọi là Pilin. Không còn mối đe dọa về vấn đề phát nổ nữa. Vụ này đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, cũng có một vụ nổ nhỏ hơn có thể xảy ra, làm hóa chất tràn ra và mảnh vỡ bay tứ tung, hoặc là bồn hóa chất này bị rò rỉ. Trong cả hai trường hợp, thì gió có thể thổi những cái hơi của hóa chất độc hại đi vào không gian, cho nên mọi người phải cẩn thận. Sự việc xảy ra lúc 3 giờ 30 chiều ngày thứ Năm, khi mà bồn chứa 34.000 gallon hóa chất để sản xuất nhựa trong kỹ nghệ hàng không của một xí nghiệp trên đường Western Garden Grove bị rò rỉ, làm cư dân ở khu vực kéo dài từ đường Garden Grove về hướng Bắc, dọc theo đường Pitt lên đến đường Orangewood về hướng Tây, qua tới đường Western phải ngay lập tức di tản. Đến 8 giờ 40 tối thì sở cứu hỏa gỡ bỏ lệnh di tản, nhưng mà đến sáng thứ Sáu thì tình hình lại thay đổi tệ hơn, và sở cứu hỏa kêu gọi người dân phải tiếp tục di tản. Khoảng 50.000 người, bao gồm khu vực từ đường Trash lên đến đường Bow về phía Bắc và từ đường Valley View qua đường Dell về phía Đông. Vụ rò rỉ này cũng làm cho Thống đốc Gavin Newsom và ngay chính bản thân của Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiều cư dân của các cấp gửi thư đến hai người và kêu gọi sự trợ giúp. Vâng, đó là phần cập nhật liên quan đến vụ rò rỉ cũng khá nguy hiểm ở Garden Grove. May mắn là không có vấn đề thiệt hại về sức khỏe hay là nhân mạng gì được báo cáo. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng pháo lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 48 điểm và Dow Jones giảm 72 điểm và Nasdaq tăng 292 điểm. Giá vàng giảm 16.70 Mỹ kim hay là 4.506 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.343 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô giảm 2.88 Mỹ kim hay là 94.39 Mỹ kim cho đồng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần ở San Diego cảnh báo về các giảm ngân sách của tiểu bang sẽ gây tổn hại đến khả năng ứng phó khủng hoảng tại trường học. Quận San Diego cho biết nếu không có nguồn tài trợ từ tiểu bang, họ sẽ phải cắt giảm một dịch vụ sức khỏe tâm thần khác để tiếp tục tài trợ đầy đủ cho các đội ứng phó khủng hoảng lưu động. Theo số liệu từ chính quyền hạt San Diego, các đội phản ứng khẩn cấp lưu động của hạt đã đáp ứng hơn 32.000 cuộc gọi kể từ năm 2021. Các đề xuất cắt giảm ngân sách nhà nước đang đe dọa tương lai của những dịch vụ này. Các nhà lãnh đạo về sức khỏe tâm thần địa phương cho biết. Và một bản tin nữa là quận San Diego có thêm 7.200 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4.1%. Theo dữ liệu do Sở Phát triển Việc làm bang công bố hôm thứ Sáu, tỷ lệ thất nghiệp tại hạt San Diego đã giảm xuống còn 4.1% trong tháng 4, thấp hơn mức 4.3 đã được điều chỉnh trong tháng 3, và thấp hơn mức ước tính 4.2% của cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực này thấp hơn so với 5% so ở California và 4% ở toàn quốc trong cùng kỳ. Từ tháng 3 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026, tổng số việc làm phi nông nghiệp tăng từ 1.573.000 lên đến 1.580.200, tăng được 7.200 việc làm. Trong lĩnh vực nông nghiệp tăng 500 việc làm. Và một bản tin nữa là cảnh sát San Diego đang điều tra vụ án mạng một người đàn ông bị đâm tại trung tâm mua sắm Paloma. Các phóng tử thuộc đội điều tra giết người của sở cảnh sát San Diego đang điều tra vụ đâm chết một người đàn ông tại một trung tâm mua sắm ở Paloma vào sáng sớm thứ Ba. Cảnh sát đã được gọi đến trung tâm thương mại Midway Tower Center trên đường West Paloma Boulevard Ngay sau nửa đêm sau khi nhận được báo cáo về một sự xô xát tại bãi đậu xe gần siêu thị Toron Market, cảnh sát đến hiện trường và phát hiện một người đàn ông bị đâm nhiều nhát. Nạn nhân chưa xác định danh tính đã được đưa đến trung tâm y tế UC San Diego ở Hillcrest để điều trị nhưng đã tử vong sau khi đến nơi, và đó là theo thông tin từ cảnh sát. Và cảnh báo khẩn cấp đang được ban hành tại hạt San Diego về vụ một bé bị bắt cóc, một bé gái 4 tuổi ở Los Angeles. Một cảnh báo ông Bill đã được ban hành vào thứ Ba tại các quận San Diego, Riverside và Los Angeles đối với một bé gái 4 tuổi mà theo nhà chức trách cho biết đã bị một người đàn ông 40 tuổi ở phía nam của Los Angeles. Theo cảnh sát giao thông của California thì lần cuối họ được nhìn thấy vào khoảng 4 giờ sáng chủ nhật tại khu vực đường và đường Fredericks. Cảnh sát giao thông California đã phát lệnh báo động Amber Miller vào thứ hai tai nạn từ sở cảnh sát Los Angeles và cháy rừng gần ở Spring Valley dẫn đến lệnh sơ tán. Một vụ cháy rụi rậm đã bùng phát ở Spring Valley vào tối thứ Ba, đe dọa một số công trình và buộc người dân phải sơ tán trước khi lực lượng cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Các đội cứu hỏa sơ cứu xong như đã phản ứng với các báo cáo về một vụ cháy nhanh chóng lan rộng ra khỏi ngọn anh vào khoảng 7 giờ 36 tối. Sau đó thì lính cứu hỏa phát hiện một đám cháy thứ hai ở phía bắc của vụ việc ban đầu được báo cáo, với ngọn lửa bùng cháy ở cả hai bên của một hẻm núi. Ngọn lửa cuối cùng đã được khống chế, diện tích là 5 mẫu anh. Các quan chức cho biết mối đe dọa với công trình gần đó đã tạm thời được ngăn chặn. Và một bản tin nữa là sân bay San Diego sẽ bổ sung tính năng hiển thị thời gian chờ đợi kiểm tra an ninh trực tiếp vào năm cuối năm nay. Sân bay quốc tế San Diego sẽ bổ sung thông tin về thời gian chờ đợi tại khu vực an ninh trực tuyến vào trang web của mình vào cuối năm nay. Trong một email hồi mùa xuân, Nicole Hall, chuyên viên truyền thông cấp cao đã xác nhận rằng San Diego đã bổ sung công nghệ để cung cấp thông tin này là do dự định sẽ đưa nó lên trang web của mình. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn các điểm du lịch trong nước. Theo Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, thì du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng 2.1% vào năm 2025 và 1% vào năm 2026. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc tờ báo The Independent hôm nay, họ đã đưa ra một tin tức theo suy luận của họ. Họ nói rằng Phó Tổng thống J.D. Vance đang bị cô lập trong Tòa Bạch Ốc, trong cái bộ tham mưu của Tổng thống Trump. Rồi họ nhắc lại cái kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2028 của ông J.D. Vance. Câu chuyện này được đưa ra trong lúc cuộc chiến với Iran đã có cái khuynh hướng làm chia ra hai phe ở trong đảng Cộng Hòa tại Quốc hội cũng như trong Tòa Bạch Ốc. Họ nói rằng có một cái phe quan niệm là American First, không muốn can thiệp quân sự, mà từ lâu thì ông J.D. Vance là cái người được cho là đại diện cho phe này. Và cái phe kia là cái phe với cái chính sách đối ngoại cứng rắn hơn, sẵn sàng can thiệp vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Thì họ nói đại diện cho phe kia là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người lúc nào cũng làm theo ý của ông Trump. Theo tờ báo này nói thì vị thế chính trị của ông Vance dường như đã bị suy yếu, đặc biệt là sau khi giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là Tulsi Gabbard từ nhiệm. Bà Gabbard là một trong những tiếng nói nổi bật nhất trong chính quyền tỏ ý không bằng lòng về cuộc chiến tại Iran. Một phát ngôn viên của Phó Tổng thống Vance đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ nguồn tin suy đoán này và nói rằng đây chỉ là một nguồn tin yếu ớt từ những nguồn tin hoàn toàn không có chính đáng và những người đưa ra tin này không biết là họ đang nói cái gì. Theo nhiều nguồn truyền thông cho biết, chuyện này đáng chú ý bởi vì Phó Tổng thống lâu nay được xem là một trong những người Cộng hòa hàng đầu, có thể kế thừa phong trào chính trị của Tổng thống Trump vào năm bầu cử 2028. Tại một cuộc vận động ở Des Moines, Iowa, hồi đầu tháng này, một lãnh đạo đảng Cộng hòa tại địa phương giới thiệu ông Vance sẽ là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Một lời giới thiệu như vậy ở Iowa, nơi mà có truyền thống mở màn cho các chiến dịch tranh cử tổng thống, cho thấy nhiều người trong đảng Cộng hòa đã nhìn nhận khá nghiêm túc về khả năng, tài nghệ tranh cử năm 2028 của ông J.D. Vance như thế nào. Nhưng hiện tại thì cuộc chiến Iran nó đang làm phức tạp cái tình hình chính trị tại Hoa Kỳ. Theo nhận định của các hãng thông tấn thì quyết định của Tổng thống Trump cùng với Do Thái tiến hành những cuộc tấn công vào Iran đã đặt ông J.D. Vance vào cái thế khó là phải bảo vệ chính sách của chính quyền, đang đi ngược lại với nhiều cử tri bảo thủ không muốn dính dáng vào việc can thiệp quân sự ở nước ngoài, những người chỉ muốn làm cho American First. Chính ông Trump cũng thừa nhận có cái sự thay đổi này. Hồi tháng 3 thì truyền thông nói ông Trump nói Phó Tổng thống có lẽ không thích về cái vấn đề Iran và khác biệt một chút về cái triết lý lúc ban đầu. Mặc dù khẳng định hai người thật sự vẫn tiếp tục làm việc một cách chặt chẽ với nhau. Hãng thông tấn Reuters tuần trước đưa tin ông J.D. Vance đã xuất hiện tại phòng họp tòa Bạch Ốc để trấn an người dân rằng cuộc chiến Iran không phải là một cái cuộc chiến nó sẽ kéo dài. Trong lúc giá xăng thì hiện giờ đang có cái chiều hướng suy giảm. Đây là một tin tốt cho những người tiêu thụ. Và người ta cho rằng đây là một chiêu thức để gây chia rẽ giữa hai trụ cột làm việc cho ông Tổng thống Trump, đó là Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance. Có người làm việc song sáo trong mặt ngoại giao ở nước ngoài thì chắc chắn phải có người như ông J.D. Vance ở lại để mà chắc chắn trụ lại để thủ thật vững chắc vấn đề nội bộ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Vâng, xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nhóm trẻ mầm xanh bị giải thể sau vụ bé trai 10 tháng tuổi thì tử vong. Trong khi ăn cháo, bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu bị sặc. Hai người giữ trẻ sơ cứu tại chỗ, liên hệ gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Cháu bé đã tử vong sau đó. Cơ sở này bị buộc chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định có hiệu lực 25 tháng 5 2026, đồng thời giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân liên quan. Và nắng nóng 40 độ, Bộ Nông nghiệp Môi trường ra văn bản khẩn ứng có nguy cơ cháy rừng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ đang ghi nhận nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi tận ngưỡng 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Và một bản tin nữa là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế bị kỷ luật cảnh báo cáo. Ông Nguyễn Đình Đức bị xác định thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra và giám sát trong việc ký kết thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp truyền thông dẫn tới thất thoát ngân sách nhà nước. Và một bản tin nữa là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, đồng thời tham dự và phát triển và phát biểu dẫn đề tài đối thoại. Đây được xem là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tài tại một đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh đa phương có ảnh hưởng lớn đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và một bản tin nữa là Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Tây. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm thứ Ba 26 tháng 5 đã phóng nhiều tên lửa ra vùng biển ngoài khơi bờ Tây Hàn Quốc, trong đó có ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai phóng tên lửa từ ngày 19 tháng 4 năm nay. Khi đó, nước này đã thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tuyên bố rằng các tên lửa này được trang bị bơm chùm. Và một bản tin khác nữa là Mỹ và Iran vừa đánh vừa đàm. Ông Rubio cho biết là vẫn cần thêm vài ngày nữa để đạt thỏa thuận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba 26 tháng 5 cho biết là việc đạt được thỏa thuận với Iran có thể vẫn cần thêm vài ngày nữa, đồng thời nhấn mạnh tuyến huyết mạch năng lượng toàn cầu là eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ đã tuyên bố là đã không kích một số các căn cứ quả tiễn ở miền nam Iran, trong khi hai bên vẫn còn đang nói rằng ngưng bắn. Trước đó ít tiếng đồng hồ thì Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra cái tín hiệu khá tích cực. Thậm chí Tổng thống Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, vấn đề hòa bình coi như đã bị dập tắt khi mà Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban. Rồi sau đó lại xảy ra vụ oanh kích nhắm vào cơ sở của Iran ở miền Nam. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đây là một cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là tự động tấn công. Các cuộc oanh kích này nhắm vào khu vực Bada Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran, theo như tuyên bố của bên phía Hoa Kỳ. Mục tiêu là bảo vệ binh sĩ Hoa Kỳ trước những mối đe dọa từ Iran. Theo phía Hoa Kỳ, những mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm họ phóng ra những quả tiễn và những tàu Iran đang rải thủy lôi được xuất phát từ nơi đây. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định là đã hành động với sự kiềm chế, bởi vì họ biết đang có lệnh ngừng bắn. Và những cuộc không kích có quy mô rất là hạn chế để ngăn chặn vấn đề này mà thôi, chứ không có tấn công. Về bên phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump chỉ đăng trên mạng xã hội một bức hình được. Trong hình có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh một đồng tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp theo đó là hình ảnh chính sách Iran của Tổng thống Trump với hình ảnh một tàu chiến Hoa Kỳ và những máy bay dường như đã trúng đạn. Tổng thống Trump không nói thêm gì nhưng mà bức hình nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông, với sự đe dọa được lặp đi lặp lại là nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tấn công mạnh trở lại. Trong khi đó thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đã tuyên bố họ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập vào không phận của Iran. Thông báo của bên phía Iran được đăng trên trang mạng Sepah News cho biết là các máy bay Hoa Kỳ đã xâm nhập vào không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một chiếc máy bay không người lái. Lực lượng phòng không Iran nói cũng đã khai quả nhắm vào một chiếc máy bay không người lái khác cũng như một tiêm kích cơ F-35. Nhưng mà không rõ thời điểm và kết quả dĩ nhiên là không có làm tổn hại cho phía bên phía Hoa Kỳ. Đầu tiên thì bên phía Iran khẳng định là đã bắn hạ drone của Hoa Kỳ trên vùng vịnh và được đưa tin tức ra. Sau đó thì khoảng nửa đêm xảy ra những cuộc không kích nhắm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ quả tiễn từng được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay không người lái nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Hoa Kỳ tấn công để trả đũa. Tuy nhiên tình hình có vẻ sẽ dừng ở đó chứ không có sự leo thang thêm, bởi vì phái đoàn của Iran dẫn đầu bởi Mohammad Banher cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng của Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục những cuộc thương lượng, và có nhiều khả năng căng thẳng sẽ không có gia tăng nhiều lắm. Các cuộc đàm phán được hy vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio. Và cũng vào ngày hôm nay thì giáo chủ Iran là Mojtaba Khamenei tuyên bố là các nước trong vùng vịnh không còn là lá chắn để bảo vệ các căn cứ của Hoa Kỳ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran với dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay thế người cha đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công trước đây. Iran tuyên bố sẽ trả thù Hoa Kỳ sau khi quân đội Hoa Kỳ không kích họ. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm trắng trợn vấn đề ngưng bắn có hiệu lực trong 7 tuần qua giữa đôi bên. Và chắc chắn Iran sẽ không để yên cho bất kỳ hành vi sai trái nào và sẽ không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn của đất nước. Đó là lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran. Và thậm chí phát ngôn viên của Ủy ban An ninh Quốc gia là Ibrahim Brigi cũng lên tiếng đe dọa, nói rằng các người chuẩn bị ẩn núp đi, chuẩn bị chui xuống hầm đi. Đó là lời đe dọa mới nhất của Iran sau khi mà bị Hoa Kỳ tấn công. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo là cho biết là AI có nguy cơ trở thành công cụ của sự thống trị. Giáo hoàng Leo đã công bố thông điệp mới của Vatican mang tên là Nhân tính cao cả, cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có nguy cơ trở thành một công cụ của sự thống trị, loại trừ và chết chóc. Trừ khi các chính phủ và thể chế đặt ra những giới hạn đạo đức cho công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Và Cuba công bố danh sách hơn 2.000 tù nhân được đặc xá. Chính quyền Cuba gần đây đã công bố danh sách đặc xá quy mô lớn liên quan đến 2.000 tù nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Havana và Washington tiếp tục đàm phán về nhiều vấn đề gây tranh cãi như tù nhân chính trị, nhân quyền và kinh tế, đồng thời cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Cuba gần đây lại có dấu hiệu nóng lên. Và Đài Loan nói Trung Quốc triển khai hơn 100 tàu quanh chuỗi đảo thứ nhất sau cuộc gặp Trump và Tập Cận Bình. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tàu hoạt động quanh chuỗi đảo thứ nhất trong những ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo rằng các hoạt động của Bắc Kinh đang đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Và một bản tin nữa là Mỹ phóng tích tự vệ đánh tàu rải mìn và vị trí phóng tên lửa của Iran. Bây giờ thì một cái tin khác là ông Trump cho biết là uranium làm giàu của Iran sẽ được chuyển giao cho Mỹ hoặc là tiêu hủy tại chỗ. Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là theo một phần thỏa thuận với Iran, lượng uranium làm giàu mà nhà nước này đang cất giữ sẽ được chuyển giao cho Mỹ để tiêu hủy hoặc là được loại bỏ dưới sự giám sát của quốc tế. Và một bản tin nữa là tin từ đài AFP, đó là Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, cảnh báo dịch Ebola đang lan mạnh. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế cho biết là ngày 25 tháng 5, 2006, cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng và khó kiểm soát, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng hành động khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là CSDC ở Congo đã ghi nhận hơn 900 ca ghi nhiễm và 220 ca tử vong do Ebola. Dịch Ebola bùng phát từ ngày 15 tháng 5 tại châu Phi. Hiện chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Và một bản tin cuối đó là về đài AFP, California loại trừ nguy cơ nổ bồn chứa hóa chất độc hại gần khu dân cư ở thành phố Golden Grove. Giới chức cứu hỏa tại bang California ngày 25 tháng 5 cho biết là bồn chứa khoảng 26.000 lít methane material, chất hóa chất lỏng dễ bị cháy, dùng trong sản xuất nhựa, bị rò rỉ và có nguy cơ phát nổ từ cuối tuần qua, khiến cho hàng chục nghìn người phải sơ tán. Dù nguy cơ đã giảm, nhưng mà khoảng 50.000 người vẫn chưa được phép trở về nhà. Chính quyền xác nhận bồn chứa xuất hiện vết nứt, nhưng áp suất và nhiệt độ bên trong đang giảm dần. Hiện chưa ghi nhận thương vong và nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra. Đây là bản tin cuối cùng của Hương Sự San Diego và Hương Xin. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bà Hương. Xin chúc chị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bà Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta trùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang nổi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Có một thời, cái nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Và khi nói đến nón là nói về nữ tính. Trong chảnh như nón không quay, như thuyền không lái, như ai không

Một buổi sáng nào trên phố, chợt thấy cái dáng nghiêng nghiêng của những người bán ca, nóng trắng nhấp nhô theo nhịp bước, ký ức anh sẽ bị đánh thức. Bỗng nhiên lại

0: Bây giờ người ta ít đội nón lá, nhìn quanh quất chỉ thấy mũ các kiểu. Bây giờ người ta đi xe gắn máy không thể nào đội nón được. Đi chơi, đi làm, đóng bộ modern hiện đại cũng không thể đội nón. Nếu không có những gánh hàng rong của những người bán hoa quả, thì chúng ta có thể nhìn thấy người đội nón giữa phố phường nữa hay không?
1: Cách đây 10-15 năm, có ai đi qua Huế đúng buổi trưa nữ sinh về học, sẽ thấy nón trắng bàng hoàng suốt đôi bờ sông Hương. Cầu Tràng Tiền cho con gái đi, nón che quốc học ngõ nghiêng chi, sông Hương vào lớp đinh đồng khánh, nên dáng sông còn nguyên nhỉ.

0: Nón trong hoài niệm của thế hệ chúng ta là hình ảnh mẹ Tảo Tần, là nỗi nhớ trong lòng người con gái quê. Nón còn là biểu hiện của một tâm sự quê hương. Quê hương với những đêm cày cấy dưới trăng, quê hương với những cánh đồng lúa xanh biếc trong giấc mơ.
1: Giấc ngủ cũng nghiêng về cây lúa. Chị đã bao năm cấy bóng mình.
0: Nón trắng nhấp nhô trên mặt ruộng, như trăng đêm mọc ở đầu làng.
1: Bao nhiêu trận bão tràn qua mặt, để nghìn lộc biếc gọi màu xanh.
0: Chị về bến thóc theo sông thóc, cả một dòng sông lấp lánh vàng.

0: Suốt thời niên thiếu, tôi đã lớn lên với nghề làm nón. Đó là một thứ nghề thủ công, có những phần việc vô cùng lắc nhắc. Tối đến, trẻ con ngồi quây quần ở sân, cũng không phải chỉ để chơi, miệng thì nói chuyện, nhưng tay còn phải giỡ lá. Lá cây lá nón, sau khi hái ở rừng, lá còn xanh, phải phơi nắng, cho đến khi cái lá xoăn lại, như vỏ đổ khô, là lúc cái lá trắng ra.
1: Người làm nón lại phải dùng tay mà bóc thứ vỏ đỗ ấy ra, sau đó dùng một lưỡi cày hỏng nung trên bếp để là lá. Tay cầm nắm rẽ, tay kéo cái lá bị là không nhanh không chậm, để cá lá không cháy mà đồ nóng trở thành phẳng phiu.
0: Nón miền Bắc hồi xưa nghèo khó, giữa hai lược lá là lớp mo nang, nhưng để làm nón tốt nhất là mo nứa, mỏng mà nhẹ phẳng. Nếu là mo nang, tức là mo tre, thì phải chọn lựa kỹ lắm. Những đất vừa ẩm, nén dưới cối đá, cái mo mới mềm và phẳng. Còn vùng Huế làm nón Huế thì chắc không dùng mo, mà dùng lớp lót ni lông cắt thành nhiều hình. Khi giơ nón lên, nhìn thấy hình chim, hoa, cây lá.

công việc hay nhìn thấy nhất là khâu nón. Bây giờ khâu nón bằng cước thật tiện, chứ ngày xưa khâu nón bằng dây móc. Bẹ móc như tàu dừa cũng lại phải có công đoạn chọn móc thật vất vả. Loại móc trắng nhỏ dùng làm nón cho các cô con gái, còn móc đen dùng để khâu nón cho bà già, cho người nhà nông ăn chắc mặc bền.

nhỏ vào nghề làm nón, cỡ 4-5 tuổi. Hồi ấy thường là bắt đầu bằng việc sâu kim, vì sợi móc ngắn hụn nên đứa nhỏ cứ việc liên tục sâu móc vào kim và cắm sẵn vào nắm tóc để bên cạnh cho người khâu. Nhìn một người khâu nón, thấy tay trên tay dưới nón cứ tối cả mắt, đâm cái kim xuống bên trong nang tre, lại đâm cái kim từ bên ngoài nang tre lên đúng chính cái lỗ vừa nãy mà cứ thoăn thoắt. Nếu không phải hàng ngày lặp đi lặp lại một động tác như thế, và năm này qua tháng khác, thì đố ai làm thành thạo được.

thao tác cơ bản là thế. Nhưng tư thế khâu thì có khác nhau. Vùng miền Trung khâu nón, người ta úp nón lên chân mà khâu. Còn ở miền Bắc thì khâu nón theo cách cắp nghiêng nón giữa hai chân. Cái nón đẹp hay không là nhờ công người khâu quyết định. Mũi khâu nhỏ đều tăm tắp mà chân kim không hề lộ, được coi là tuyệt xảo, là cái nón trông mê ngay.

0: Bây giờ nói lại những điều trên, chợt thấy như chuyện xử xưa, như là lâu lắm rồi. Quê tôi người ta cũng chẳng làm nón nữa, mà rủ nhau đi buôn. Vì thực ra nghề nón cũng là nghề nhập từ nơi khác đến. Chỉ có những làng nghề lâu đời như làng Chuông là vẫn giữ được nghề, nhưng cũng không còn sầm uất như xưa. Chợ làng Chuông có lẽ là cái chợ duy nhất trên miền Bắc bán những mặt hàng liên quan đến một sản phẩm truyền thống là cái nón.
1: Người làm nghề nón mọi nơi đều đến cái làng cách Hà Đông chục cây số, trên đường đi chùa Hương và cất hàng, từ nắm lá, cái vỏ tre cho đến khuôn nón các kiểu. Khuôn nón về tỉnh Thanh thì ra cái nón to 16 vòng, khuôn về Hà Đông thì nón 15 vòng và doãn hơn.
0: Tại chợ làng Chuông mới thấy nón xếp chồng cao chồng thấp đi tứ xứ, nhưng có đến chợ ngày xưa lại đến chợ bây giờ mới thấy rõ cái nghề làm nón có cơ mai một tỷ. Ngày xưa người đi chợ ngũ đổ ở Hà Đông mỗi phiên cách 5 ngày có đến hàng chục hàng trăm, nhưng bây giờ chả có thế nữa.

Cái nón lá gắn liền với hình ảnh người tôn nữ ngày xưa. Nón lá là cái duyên của người con gái. Để thi sĩ Đoàn Văn Cử khi nhớ về mẹ ông là nhớ đến cái nón đội đầu, nhớ khuyên vàng, yếm thắm, áo thê nông.

0: ô tô ngày ấy mỗi mùa xuân, dập liệu mây bay sắc trắng ngần, lại dẫn chúng tôi về nhận họ bên miền quê ngoại của hai thân.
1: Thúng cắp bên hông nón độn đầu, khuyên vàng yếm thắm áo thê nâu, trông u chẳng khác thời con gái, mắt sáng môi hồng má đỏ ong.
0: Tà áo nâu in giữa cánh đồng, gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng, bóng u hay bóng người thôn nữ, cái nón mang đi cặp.

Đã có một thời các nhà thơ làm thơ về ngày mùa, nón trắng nhấp nhô trên thảm lúa vàng. Nón bài thơ là câu có ý chỉ nón đẹp cho con gái. Thời ấy, các cô có cái nón là chăm chút lắm, làm rua buộc quai, và cái chóp nón thì móc bằng chỉ thêu màu đỏ. Nhìn nón mà anh tự khắc mê lấy người. Khi làm duyên thì nón nghiêng che, làm đồng về nghỉ giữa rặng tre làng, nhìn tay mềm quạt nón như múa. Thôn nữ đấy, nghệ sĩ đấy, chứ còn tìm ở đâu.

nhớ nó. Lắm lúc cứ nghĩ lẩn thận, đến một ngày không còn nó nữa thì sao? Đành vậy, Phạm Đình Hổ đã từng ghi chép trong những ngày mưa rằng: sông bến có lúc suy di, ví như cuộc đời có lúc biến đổi, phong tục cũng thế. Trong Vũ Trung Tùy bút ấy, Phạm Đình Hổ đã liệt kê hơn một chục loại nón. Nào là nón Ngoan Sát, nón Phương Đậu Đại, nón Cổ Châu, Xuân Lôi, Trạo Lạc, Viên Đỏ, vân vân. Và có loại chính ông cũng bảo chỉ nghe nói chứ không nhìn thấy nữa.

nón nào, quần áo ấy. Và cũng theo Phạm Đình Hồ thì chính tể tướng Nguyễn Công Hạng đã quy định lễ tiết cho y phục xứng kỷ đức, trong đó có cái mũ, cái nón đội đầu. Như thế, cái nón lá hiện đại đã qua nhiều cuộc tái sinh mà thành. Nó hợp bộ với cái áo dài dân tộc. Nón trắng áo dài chẳng đã làm nên xứ Huế đẹp và thơ. Nón thúng khoai thao, áo thu thân mớ ba mớ bảy với yếm thắm thắt lưng xanh làm nên cái duyên con gái một vùng Quan Họ. Nhưng giờ chỉ còn thấy mỗi khi các liệt anh liệt chị hát trên sân khấu.

0: bỗng nhiên lại nhớ nó. Có lẽ nào nếu một ngày khi xuân về Tết đến, ta nhớ cái nó thì cứ việc đến rạp hát mà xem, vào bảo tàng mà ngắm. Biết vậy cứ buồn làm sao.
1: Nhưng nói là nói dỗi làm vậy, trước khi xã hội còn người làm ruộng là còn người dùng nón, khi Hà Nội còn người bán hàng rong ngoại thành vào là còn nhìn thấy nó. Làm sao cái nón giờ đây lại như sứ giả mang đến cho người ta ở thị thành những món quà quê.

Nó là hình ảnh mẹ lênh đênh con cò, con vạc trên bến sông. Và nó là hình ảnh của bà lúi húi với những mẹt câu trong nắng trưa ngày nào. Dù cho muôn ngàn năm nữa đi qua, dù cho vật đổi sao dời, cái nón lá mãi mãi là một bài thơ tràn đầy nữ tình trong lòng những người dân Việt.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nhớ Non. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Nguyễn Xuân Hưng, Tôn Nữ Giáng Tiên, Đoàn Văn Cường, Vũ An, Đình Nguyên và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình này hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý khán giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Phương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
2: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những cái nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu. Bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư nhíp hổ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết, vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện đã được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ người ta gọi là lipoproteins. Thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên trở lại về gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200, trung bình là cái HDL là 80 và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao, tức là cái tốt càng cao, cái LDL, tức là cái xấu càng thấp thì tốt. Còn nếu cái HDL, tức là cái tốt mà thấp, mà cái LDL, tức là cái xấu cao, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn từ máu, thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá, tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL, tức là cái xấu, nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí á, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor, thường được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thành thử những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên nó thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi về đai, nhưng mà uống cái loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi về đai, thằng nghe nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
1: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên, nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không làm hại đến gan, mà nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Doctor Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
3: Thưa bác sĩ, như thế này, bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó,
4: vâng,
3: thì nó lên tới 265 rồi,
4: vâng,
3: nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á,
4: nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó, Là ông là 265 mà.
3: Tôi 265.
4: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
3: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó.
4: Vậy đó hả?
3: Mà tôi đi khám máu như vậy, tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thử tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đó, mạch mẫu mà của lab Capillary đó.
4: Vâng.
3: Thế là đi thử máu đó. Thì tôi compare, tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cái 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 237, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
4: Vâng.
3: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ à, cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
4: Vâng.
3: Nhưng mà uống mấy cũng không, nó không xuống. Thì vâng. Tôi đọc báo người Việt á.
4: Vâng.
3: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ 10 mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại.
4: À.
3: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
4: Ồ vậy đó.
3: Và rất là nhiều nghiệp thanh thử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
4: À vâng.
3: Order cái thuốc này đó.
4: Dạ vâng.
3: Thử hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người người ta biết đó.
2: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và uống cái loại Doctor Cholesterol Booster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol ăn thuốc giảm mỡ đó.
4: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
5: Dạ, yeah, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
4: Vâng.
5: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám, thử xét nghiệm đó. Thử thì xuống còn 207.
4: Vậy dạ.
5: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
4: Vâng.
5: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
4: Ồ vậy đó hả, vậy
5: dạ, vâng, mà cái HDL thì nó là 44.
4: Rồi vậy tốt quá, các dạ. L là cái cholesterol tốt á.
5: Dạ vâng.
4: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
5: Dạ.
4: Tốt
5: dạ.
4: Cho cái cơ thể. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
5: Dạ, thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm đó thì.
4: Đúng rồi.
5: Dạ.
4: Rồi từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng đó nó...
5: Bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
4: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. Nhàng mà.
5: Dạ vâng.
4: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông dạ. Xuống tới 208 á.
5: Dạ vâng.
4: Là ông mất bao nhiêu lâu?
5: Khoảng gần 2, gần cũng uống như tôi uống một lọ thôi, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
4: Dạ.
5: Dạ vâng.
4: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
5: thôi. 2 viên
4: thôi. Ờ, tức là sau cái một lọ là ông thấy.
5: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
4: Ờ, ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt
5: đi. Dạ, dạ đi thử máu chứ bác sĩ.
4: Ờ.
5: Mình thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á.
4: Ờ.
5: Rồi tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ.
4: Ờ.
5: Dạ vâng.
4: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đúng không?
5: Dạ, rồi tôi tập thể dục hơn nữa đó.
4: Ờ, vậy đó.
5: Nó xuống nhanh đó như vậy.
4: Vậy là tốt đó, nếu mà cái người mà uống thuốc vậy cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
5: Dạ,
4: vừa
5: dạ.
4: Kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông nữa.
5: Dạ dạ dạ.
4: Rồi sau đó ông uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
5: Dạ khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
4: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
5: đó.
4: Từ 300 mấy mà xuống 108.
5: Dạ.
4: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
5: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi.
4: À.
5: Vâng.
4: Vậy tốt quá.
5: Dạ dạ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đấy là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol. Và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đến là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu và cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đến là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. cái đấy là condoni nhầu và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất đó gọi là choline và inositol, thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về là quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao đó, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
1: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tại cũng ăn mà bún tại cũng ăn. À, vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng xơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch á, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị xơ cứng động mạch á, thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não á. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim và là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Thành ra quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
2: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô li và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu olive và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn á. Nói thêm về cái dầu olive thì cái dầu olive nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà olive extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%, bởi vì nó là lớp dầu extra đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách, hay là bên Âu Châu họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu extra lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu olive, tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol. Và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexudin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Dr. Hawaii Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc, chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đến là thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaii Noni Once a Day thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaii Noni for Kids. Thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tài xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích, về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc nổ súng hàng loạt tại Austin, Texas. Một người nhập cư bất hợp pháp nằm trong nhóm 3 nghi phạm bị cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ nổ súng ngẫu nhiên tại thành phố Austin, Texas. Nghi phạm Christian Mondragon, 17 tuổi, đã bị Sở Cảnh sát Austin bắt giữ trong tháng này. Cơ quan di trú và hải quan cũng đã phát lệnh tạm giam đối với nghi phạm. Mondragon bị truy tố với các cáo buộc bao gồm tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người, tấn công bằng xe cơ giới và hành vi nguy hiểm gây đe dọa đến tính mạng. Theo cảnh sát, Mondragon cùng hai thiếu niên khác 16 và 15 tuổi bị tình nghi có liên quan đến 12 vụ nổ súng trên khắp Austin do chưa đủ tuổi thành niên, danh tính của hai nghi phạm còn lại không được công bố. Nhóm này bị cáo buộc nổ súng trực tiếp vào 4 người, 5 phương tiện ngẫu nhiên, 3 xe của lực lượng cứu hỏa Austin, 4 ngôi nhà dân và 2 trạm cứu hỏa. Hiện tại một nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, 3 người khác bị thương nhẹ. Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan công tố tiếp tục truy tố Mondragon với các tội danh trộm súng, đột nhập tòa đại sứ, đột nhập vào tòa nhà, đột nhập tòa nhà và sử dụng phương tiện trái phép. Cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ của các vụ nổ súng. Mondragon hiện bị tạm giam và không được bảo lãnh.

Anh trai trong khi nhận bằng tốt nghiệp thay cho Austin Metcalf, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Một lễ tốt nghiệp trung học tại tiểu bang Texas đã trở nên xúc động vào tối 25 tháng 5 khi Hunter Metcalf nhận bằng tốt nghiệp truy tặng cho người em trong sinh Austin Metcalf giữa những tràng pháo tay kéo dài của hàng ngàn người tham dự. Austin Metcalf, học sinh trường Memorial High School ở thành phố Frisco, thiệt mạng trong một giải điền kinh vào hồi tháng 4 năm 2025, vụ việc gây chấn động khu vực Bắc Texas và thu hút sự chú ý trên toàn quốc. Theo nhiều điều tra, nghi phạm Carmelo Anthony đã rút dao từ ba lô trong lúc xảy ra cãi vã rồi đâm Austin vào ngực. Nhà chức trách cho biết Anthony sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại Austin gục trong vòng tay anh trai song sinh Hunter. Nghi phạm bị bắt không lâu sau đó và bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Theo đài ABCA, tại lễ tốt nghiệp của trường Memorial High School vào hôm 25 tháng 5, Hunter bước lên sân khấu nhận bằng của mình trước khi quay trở lại để nhận bằng truy tặng thay cho Austin. Khi Hunter cầm lấy bằng thay cho em trai, toàn bộ khán phòng đã đứng dậy vỗ tay khoảng 30 giây. Dù bị truy tố như người trưởng thành, Anthony không thể đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân mà không được ân xá do các phán quyết của tòa án tối cao đối với nghi phạm dưới 18 tuổi tại thời điểm gây án. Nếu như bị kết tội, Anthony vẫn có thể đối diện với mức án tối đa 99 năm tù. Sau cái chết của con trai, ông Jeff Metcalf, cha của Austin, đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Anthony được tại ngoại và quản thúc tại gia trong thời gian chờ xét xử. Vào hồi tháng 4, ông đã từng bị mời rời khỏi một cuộc họp báo của nhóm luật sư đại diện cho Anthony, khiến cho vụ án tiếp tục thu hút sự chú ý từ dư luận. Hiện nay, ông Jeff Metcalf bị áp lệnh hạn chế phát ngôn, không được công khai thảo luận với các chi tiết có liên quan đến vụ án hoặc trả lời báo chí về cái chết của con trai.

Nghi phạm khủng bố liên quan đến Iran bị cáo buộc âm mưu ám sát Ivanka Trump để trả thù vụ Soleimani. Mohammad al-Sadi, 32 tuổi, bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn độ sang Hoa Kỳ trong tháng này, bị cáo buộc lên kế hoạch để ám sát Ivanka Trump nhằm trả đũa vụ công kích năm 2020 khiến cho tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng. Theo hồ sơ điều tra, al-Sadi mang lời thề sát hại con gái Tổng thống Trump và sở hữu sơ đồ nhà riêng của Ivanka tại tiểu bang Florida. Đối tượng hiện phải đối mặt với 18 cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công và âm mưu tấn công ở châu Âu và Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết al-Sadi có quan hệ thân cận với Soleimani và xem vị tướng Iran như cha ruột sau khi cha của mình qua đời. Một cựu tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Iraq nói với New York Post rằng sau khi Soleimani bị hạ sát, al-Sadi đã từng tuyên bố rằng chúng ta phải giết Ivanka để thiêu rụi nhà Trump như cách mà họ đã thiêu rụi nhà chúng ta. Người này cũng cho biết al-Sadi được cho là đã có sơ đồ nhà của Ivanka ở Florida. Trên mạng xã hội X, al-Sadi từng đăng hình bản đồ khu vực nơi Ivanka Trump và chồng sinh sống tại Florida kèm thông điệp đe dọa. Hãy nhìn bức ảnh này và hiểu rằng cung điện hay mật vụ cũng không thể bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn theo dõi và phân tích. Sự trả thù của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Al-Sadi được xác định là sĩ quan cấp cao có liên hệ với lực lượng dân quân Qatar Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Đối tượng bị cáo buộc tham gia tổ chức các vụ tấn công của nhóm Harakat Ashab al-Jamin al-Islamiyah, SIYA.

Andrew Cuomo chỉ trích báo cáo bộ sẽ thất bại của đảng Dân Chủ là thiếu trung thực. Cựu thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo đã công kích báo cáo đánh giá chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 của đảng Dân Chủ, cho rằng tài liệu này thiếu trung thực khi né tránh vấn đề sức khỏe và năng lực của cựu tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Phát biểu trên chương trình phát thanh Nhịp đập của Nhân dân của WABC vào ngày 25 tháng 5, Cuomo nói, khi ông Biden bước lên sân khấu tranh luận, mọi chuyện đã quá rõ ràng với tất cả, không cần là bác sĩ hay chuyên gia tâm thần, cũng có thể thấy ông ấy không còn đủ khả năng đảm nhiệm công việc. Ông tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của ban lãnh đạo đảng Dân Chủ. Ông nói, mọi người đã ở đâu, ban lãnh đạo đảng ở đâu, chánh văn phòng ở đâu, các chiến lược gia ở đâu, ông ấy không thể nào tiếp tục thêm 4 năm nữa. Phát biểu của Cuomo được đưa ra sau khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC công bố dự thảo báo cáo về cách xử lý chiến dịch tái tranh cử năm 2024. Theo New York Post, báo cáo kết luận các đồng minh của ông Biden đã không kịp thời huy động sự ủng hộ cho bà Kamala Harris. Bản dự thảo do chiến lược gia Paul Rivera, từng làm việc cho cựu Tổng thống Bill Clinton, soạn thảo, không đề cập đến dấu hiệu suy giảm thể chất và tinh thần của Biden. Báo cáo cũng bỏ qua các vấn đề như việc chọn thống đốc Minnesota Tim Walz làm liên danh tranh cử hay sự thay đổi lập trường của đảng Dân Chủ với Do Thái sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cuomo cho rằng báo cáo này càng làm dấy lên sự nghi ngờ về giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cùng với nhiều nhân vật cấp cao khác vì đã im lặng trước tình trạng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của ông Biden.

0: công tố viên liên bang truy tố cựu trợ lý công tố phát tín hiệu cứng rắn đến nhà nước ngầm. Công tố viên liên bang tại Miami, Jackson Redding Quinones, đã đề nghị truy tố cựu trợ lý công tố viên liên bang Carmen Mercedes Lindberger vì cáo buộc đánh cắp tài liệu mật có liên quan đến cuộc điều tra tổng thống Trump của công tố viên đặc biệt Jack Smith. Theo cáo trạng, Lindberger có thể phải đối mặt với mức án hơn 20 năm tù. Vụ việc được xem là thông điệp cứng rắn gửi đến các cựu quan chức cục điều tra liên bang, tình báo và công tố viên đang bị đại bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Florida điều tra. Quinones cho biết, ông chuyển hồ sơ sang văn phòng công tố khu vực Florida để tránh xung đột lợi ích do Lindberger đã từng là công tố viên dưới quyền của ông. Quinones nói, đây không chỉ là lời cảnh báo đối với công tố viên mà với mọi nhân viên của chính phủ. Khi tuyên thệ phục vụ chính phủ, họ có nghĩa vụ bảo vệ hiến pháp và thực thi công vụ trung thực. Lindberger từng tham gia hỗ trợ cuộc điều tra tài liệu mật thu giữ tại dinh từ Mar-a-Lago của Tổng thống Trump. Theo như cáo trạng, trước khi nghỉ hưu, bà bị cáo buộc tìm cách để chuyển trái phép báo cáo mật của Jack Smith sang email cá nhân của mình. Để che giấu hành vi, bà được cho là đã đổi tên các tệp tài liệu thành công thức bánh sô-cô-la hay công thức bánh bình. Bộ Tư pháp cho biết, các tài liệu này thuộc diện niêm phong theo lệnh của tòa án và bị cấm phát tán ra ngoài cơ quan. Lindberger đã phủ nhận mọi cáo buộc tại phiên tòa vào hôm 20 tháng 5 vừa qua. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Caspatel tuyên bố vụ truy tố cho thấy cơ quan này sẽ xử lý nghiêm khắc những người lạm dụng niềm tin của công chúng trong cuộc điều tra mà ông cho rằng đáng lẽ không nên tồn tại. Trước đó vào tháng 2 năm 2026, thẩm phán liên bang Ellen Cannon ra phán quyết cấm Bộ Tư pháp công bố hoặc chia sẻ phần 2 báo cáo của Jack Smith có liên quan đến Tổng thống Trump. Quinones cho biết văn phòng
1: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Ta giả đau để ông bà mềm lòng đổ dạ. Ba ngày qua mà tình thế chẳng đổi thay. Dạ. Hôm nay ta có cảm giác mình bệnh thật sự rồi ngân tâm mà.
2: Ý mèn ơi, thiệt vậy anh Tiểu Thơ?
1: Ta cảm thấy đắng miệng, đói mà chẳng muốn ăn, đầu váng mắt hoa, đứng ngồi như không chừng.
2: À, cái bọn này nó lơ đễnh thì thôi á, đèn để sáng quắc thế này thì làm sao Tiểu Thơ mới nhắm mắt được. Thiệt là cái bọn...
1: Thưa mẹ, con ra lệnh cho chúng để đèn đó mẹ. Bao đêm rồi con không làm sao nhắm mắt được.
2: Trời ơi, con tôi, con không nhắm mắt thì tài nào mẹ nhắm mắt được đây con.
1: Tuổi cao sức yếu mà mẹ không ngủ được, thật là con bất hiếu vô cùng. Mẹ đừng lo nghĩ cho con nữa, con lớn rồi, mẹ về phòng mẹ an nghỉ con mới yên tâm.
2: Con ơi, mẹ chỉ có mỗi mình con để nâng niu chăm sóc. Con cũng chỉ một mình không thủ túc để huynh. Nên tàn cây hạnh phúc sau cùng của mẹ con.

0: Được rồi, để mẹ liệu lời mà xin với cha con.
1: Mẹ, mẹ nói ngày hôm nay đi mẹ, nghe mẹ.
0: Được rồi, để mẹ lựa lúc nào ổng vui vui, rồi lúc nào ổng ổng tới rồi.
2: Lúc nào nữa? Phải lúc này không? Bà cứ bắt thang cho con gái bà nó leo hoài, nên nó cứ một mực khác.

0: con trai.
1: Thôi đi, bà đừng bắt đầu con gái bà được mời lung lăng.
2: Dạ thưa cha.
0: Thôi con nằm nghỉ đi con.
2: Theo con nghĩ, sử sanh còn ghi lại biết bao gương anh tư nữ kiệt. Chuyện á tạ nàng ban, tha không đáng lưu danh hậu thế sao cha?
1: Nhưng mà gia đình của ta,
2: gia đình ta không có con trai làm rạng danh họ chút. Con tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng biết kề vai gánh vác việc xuôi kinh nấu sự cho rạng rỡ tông môn.
0: Ông à, con nó nói phải đó ông à.
1: Bà biết cái gì mà phải không phải?
2: Thôi mà tôi lại ông mà, ông thương con đó, nó bệnh quá mà.
1: Nó có xuống mộ thì lòng tôi cũng không có thay đổi. Đừng có hòng, đừng có hòng.
2: Cha,
0: chúc anh đại,
2: anh đại con, ông ác quá mà. Con ơi là con đang bệnh hoạn, con đừng lỗ âu buồn khổ cho sức lũng hơi tàn. Cha con lòng dạ lãnh băng tàn nhẫn như vậy, chẳng qua là gì? Ông sợ cho phận gái xa nhà. Chẳng qua là trời sắp sáng rồi, mẹ về nghỉ con mới yên lòng. Mẹ thương con, xin mẹ về nghỉ đi cho con vui và.
0: Mẹ đi đây. Để sáng ngày mẹ đi mời Lương Nghi đến điều trị cho con, rồi mẹ đi thỉnh Thiết Khẩu đại nhân để xin một quẻ quê.
3: Y cha, sao mà cái tháng này nó kỹ cái gì mà gia đạo như đóng tơ giò vậy đó. Thôi để mẹ đắp chăn cho con nha.
2: Cảm ơn mẹ, chúc mẹ dễ dàng an giấc.
3: Mẹ mong con được an giấc dễ dàng.
0: Nè, Ngân Tâm, Ngân Tâm, ngủ đi mà. Trời ơi,
4: ôi ngủ mà kêu gì không biết nữa.
0: Ngủ đi.
4: Em đây. Ê, chết, sao Tiểu Thoa lại tung chăn ra rồi? Trời còn lạnh lắm mà.
0: Nè, em mới cầm lấy lượng bạc này rồi. Tức nghe.

0: Trời còn tiền nè, không có tiền ông đâu có chịu.
1: Trời ơi, chút xíu nè, quên mất rồi.
0: Nè nè nè, em nói giọng là nhớ nói. Nói vậy vậy vậy á nghe.
1: Dạ, em đi liền anh Tiểu Thương. Tiểu Thương nhà chờ Tinh Lành nha.
0: À, đó, ông thấy chưa? Tôi nghi ngờ chẳng có sai. Quả trong nhà có điềm mà đại kỳ. Tuổi tác của hai cha con ông đúng là khắc kỳ với nhau.
2: Ủa sao bà biết?
0: Nhờ tiết cấu đại nhân, chuyện các ông mới am tường.

0: loại với học sao. Nó muốn vào Liên Sơn theo học với Châu lão sư ở Hàng Châu đó.
1: Ô xì lộn xộn quá, để tôi tính lại.
0: Việc này mình thuận cho nó đi thì đúng là một công mà hai việc, thỏa mãn ý nguyện của nó còn còn là tâm cứ được cái xui.
1: Ô xì nói hoài à. Rồi bà làm sao đó bà làm đi.
0: Vậy á, ông bằng làm rồi ha. Nhân tâm, nhân tâm đâu?
1: Dạ.
0: Họ thông báo dạ. Thơ biết dạ. Là
1: ê, kỳ vậy. Con nó đi học xa chứ bộ bà đi xa sao mà bà nôn dữ vậy?
0: Ô, lãng không à. Nhân tâm à.
1: Trời đất quỷ thần hơi hòa quẩn như nháo nhẹ, nháo nhẹ.
2: Nhân tâm, em cứ quen miệng gọi ta là tiểu thơ mãi à. Mai là nơi đây vắng vẻ không người, bằng không thì bãi lỗ hết.
3: Đường vắng quá, lại mưa to gió lớn, chỉ có ai thầy trò ta. Thân gái dậm trường, em sợ.
2: Ngân tâm, sắp nói bậy nữa đó phải không?
3: Ê, kìa, có người từ xa đến, chắc cũng vào đây trú mưa.
2: Nè, nhớ giữ gìn lý tướng nha.
4: Công tử ơi, ở trong nhà mát đã có người rồi, chúng ta đành đứng tạm phía ngoài này vậy. Anh kia ơi, anh hai à, anh ba, anh tư ơi, anh năm, anh sáu, anh bảy, anh tám, anh chín, anh đâu? Anh hai, bộ câm hả?
3: Ai câm? Anh câm chứ ai câm? Nói chuyện thì đứng xa xa mà nói, làm gì dối cho người ta vậy?
4: Anh ôm yếu nhỏ thó mà anh đứng án gần hết cái thảo đình vậy, để cho công tử tôi đứng ở ngoài mưa ướt hết vậy, không thấy tội nghiệp sao? Thôi mà, cảm phiền chút mà.
3: Làm gì dối cho người ta hoài vậy?
4: Cái anh này sao mà làm như là con gái không bằng vậy?
3: Không là con gái, chứ không lẽ là... Con gái? Không lẽ là con gái? Công tử anh vô trong đó đó, đứng gần tiểu tiểu công tử tôi đâu
2: à? Đâu có gì trở ngại. Ngân tâm, hãy tránh đường cho người ta vào trú.
3: Dạ đâu có chi trở ngại. Dạ mời vô.
4: Cảm ơn đại huynh à.
2: Không có chi, xin đại huynh tha cho tội vô lễ của Ngân tâm vừa rồi. Chẳng hay đại huynh định về đâu mà vội vã không kịp trú mưa vậy?
5: Chẳng giấu gì đại huynh, thầy trò tôi vội

0: Vậy còn gì quý quá cho bằng? Người xưa có nói, nhĩ nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, đồng tâm chi ngôn kỳ xu như lan. Hơn nữa hai chúng ta đều xa cách gia đình, du học ở phương xa, đất không quen, người không biết. Nếu không có điều chi trở ngại, xin cùng kết nghĩa kim lan.
1: Dạ, dạ, cái vụ gì chứ, cái vụ đó qua á tiểu. Công tử, lần đầu tiên chúng ta rời khỏi mái gia đình, đâu có biết lòng dạ con người tốt xấu ra sao. Hơn nữa, mới gặp nhau làm sao biết ra sao mà kết nhân kết nghĩa. Ngươi cẩn thận lời nói, kẻo phiền lòng đại huynh đây.
0: Dạ, không sao.
1: Dạ, thầy thì không biết ra làm sao, chớ trò thì coi bộ không được rồi. Cái thứ người gì mà mới gặp lần đầu hả? Chứ vào vỗ vai kẹp cổ, sao em ngán quá.
2: Cái anh này, sao anh giận dai quá. Nè, để chỗ người lớn người ta nói chuyện. Trời hết mưa nãy giờ, tụi mình ra ngoài này nói chuyện tâm tình chắc.
0: Đại huynh nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi?
1: Đại huynh đừng bận tâm, sắp có câu tư hải giai huynh đệ. Hơn nữa chúng ta là kẻ đồng chí hướng thì có

0: cặp giữa đàn, không nhan cũng chẳng đẹp, làm sao làm lễ bái kết huynh đệ đây?
1: Nghĩa đệ huynh quý ở tất lòng thành, chắc thiên địa quỷ thần cũng không câu chấp. Vậy thì ở nơi đây cảnh thảo lư đình, xin bẻ nhánh liễu thai hương đăng làm lễ. Tôi Lương Sơn Bá 18 tuổi,
0: đệ Trúc Anh Đài vừa tròn 17,
1: nguyện cùng nhau kết nghĩa đệ huynh. Tuy sanh không cùng lúc, chào đời chẳng cùng nơi, nhưng mong được chết cùng ngài, thân dùi chung năm mộ.
0: Lương huynh khó nguyện gì mà
1: Trúc đệ không muốn như vậy sao?
0: Thì muốn chứ sao không. Nhưng mà chúng ta đều còn trẻ cả, nói chuyện chết chóc, đệ đừng nghe buồn và sợ quá hả. Thôi, trời đã dứt mưa lâu rồi, chúng ta lên đường kẻo muộn. Ngân Tâm.
2: Dạ.
1: Tư Cửu.
3: Dạ.
1: Chúng ta lên đường.
3: Dạ, lên đường. Dạ.
1: Trúc đệ, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy? Rồi nhớ nhà không?
0: Lương huynh, không nhớ đêm nay là đêm gì sao?
1: Thì đêm nay là đêm...
0: Đêm thất tịch, mồng 7, tháng 7.
1: À, thì ra vậy. Thảo nào Trúc đệ bài dĩa trái cây giữa trời để làm lễ khất xảo đó phải không? Để anh xem thử coi. Ý, kìa, Trúc đệ ơi, trên dĩa trái cây đã có nhện dân tơ. Mai à, mai là Trúc đệ là trai đó nghe, chứ nếu em là gái thì...
0: Thì sao hỏi Lương huynh?
1: Thì anh sẽ buồn thật nhiều vì phải xa người bạn mà mình yêu quý.
0: Sao lạ vậy?
1: Vì theo cổ tục hãy nhện đến văn tơ là báo tin.

0: Nói đùa với anh vậy chứ. Em có phải là gái đâu mà hãy nhận văn to trên dĩa trái cây khất xảo là sẽ theo chồng xa anh, xa bạn. Mà cho dù em là gái đi nữa thì khi đi lấy chồng cũng không xa anh đâu. Lượng huynh không nhớ khi kết nghĩa mình đã thể nguyện thác cùng giờ, thân dù chúng nắm mộ.
1: Nhưng mà em làm sao là gái được?
0: Thì em thí dụ vậy mà.
1: Thí dụ gì mà vô lý vậy?
0: Ở đời này làm sao biết được điều gì vô lý, điều gì hữu lý.
1: Em bảo là em nói đùa, sao gương mặt em buồn bã vậy?
0: Em buồn vì em nhớ một chuyện.
1: Chuyện gì?
0: Chuyện gì?

0: thật chút để vào cảm lụy hơn người, khéo dư nước mắt khóc người ngàn xưa.
1: Có lẽ người ngàn xưa với kẻ ngàn sau cũng chung nhau niềm

0: Chúc Đệ quả là người có tâm hồn thi sĩ, nhìn lá rơi qua rụng cũng thấy buồn bã trong lòng.
1: Cây cỏ vô tri, biết đâu cũng có linh hồn, cũng biết khổ, biết buồn, chỉ tại mình không hiểu được. Cũng có người sống bên cạnh nhau, ra vào gặp mặt, mà có chắc gì ai hiểu được tâm sự của ai đâu.
0: Thôi, quên hết đi mà lo học hành, kẻ thua kém chúng bạn mà sư phụ chẳng hài lòng, cha mẹ ở nhà biết được cũng không vui.
1: Em đã vô tình làm cho Lưu Huynh phải buồn lây. Thôi, chúng ta vào thư phòng lo đèn sách, nhưng phải nhớ giữ đúng điều đã giao hẹn trước à.
0: Ai ngồi chỗ nấy, người nào rời quyển sách trước hoặc gợi chuyện du dơ sẽ bị phạt.
1: Đúng rồi, mời.

0: Dạ lại thầy, lôi huynh ngủ gục làm đổ cả kiếm phẩm vào tập vở của con đó thầy.
1: Lôi cửu, cô im không nào?
2: Lôi huynh.
1: Vậy làm rồi để người ta ngủ ngon giấc nè. Im tất cả. Dạ thưa thầy, thiên ở trời địa đất tất cả mắt ra tàu mà còn tử con tôn cháu lục cái sáu tam ba gia nhà quốc cái nước tiền là bà.
3: Lôi cửu đứng lên.
1: Dạ lôi gặp mà cửu chính đứng là không có ngồi lên là không phải xuống.
3: Ngủ gục phát quỳ thẳng gối kiểu đòn năm roi.
4: Chết con rồi thầy ơi.
3: Ôn bài ba khắc anh đài.
5: Dạ.
3: Giám thị tội nói xàm nhám nhở phát bữa nửa thức củi trong giờ giải trí.
4: Thưa con
3: giao cho tên hề đồng ngân tâm giám thị.
6: Con sư phụ bác Trương đại nhân từ đất lỗ đến Hàng Châu xin bái kiến ân sư.
3: Hôm nay ai giữ chức trưởng tràng?
4: Thưa sư phụ con.
3: Ôn tập vấn hạch những kẻ bị phạt trong khi ta vắng mặt.
4: Tuân lệnh.
1: Tất cả đứng thẳng thi lễ. Tiểu bái sư phụ.
6: Mở huynh là sướng quá thầy. Đi thầy
1: thầy im lặng.
6: Dữ vậy.
1: Thầy chưa khuất dạng huynh đệ đâu ồn ào rồi à. Tất cả đều được tự do đi lại tham bác bài vở với nhau trong vòng kỷ luật và tuyệt đối tất cả im lặng. Còn má huynh và lô huynh xin bước lên đây thọ phạt. Mời huynh nào có trách nhiệm giám thị lên theo.
7: Ê, sao đó, không bị phạt với quyền giám thị của họ chút đó nghe.
1: Ừ.
7: Thì thằng này giá cho bị phạt hoài, phạt quỷ.
1: Tôi cũng vậy đó.
7: Phạt trọn đời trọn kiếp. Đó phạt cái là quay quay khóc.
2: Quỳ xuống.
7: Ờ, từ quỳ thì quỳ cho.
2: Thẳng luôn á.
7: Ờ, thì thẳng là thẳng chứ. Nhưng mà chút đệ cũng nên nghĩ cái tình.
2: Nín.
7: À, thì nín là nín chứ. Nhưng mà hồi nào tên giờ.
2: Nghe đây.
7: À. Nghe thì nghe chứ. Nhưng mà chút đệ cũng biết là...

0: hỏi đây. Hai huynh thấy nhục thấy đau khi bị phạt đòn không? Nhục làm sao, đau ở đâu? Và những cảm giác đó sẽ đem đến điều gì trong mai hậu? Đó là câu thứ nhất.
1: Câu thứ nhất bao
2: dễ
1: dễ
2: nghe nè.
1: Bẩm huynh, có đau có nhục tuy đánh ở lưng mà đau nơi cái miệng.
3: Đúng vậy,
1: vì chính cái miệng nó kêu yếu yếu.
2: Và cái nhục ở cái roi, vì đánh nhiều lần cái roi nó sẽ khờ, sẽ mòn, sẽ mẻ, và nó sẽ gãy luôn trong mai hậu.
0: Hai huynh thay nhau định nghĩa câu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong hồ chảy ra. Đó là câu thứ hai.
2: Cũng dễ luôn. Núi Thái Sơn lớn quá, to quá, nó đứng vào hàng tia của các núi khác, cho nên phải với nó là cha.
1: Nó bậy, cái đó nó bậy, nó bậy. Đây nè, nghe nè, nghe nè, đừng có nói bậy. Cha vốn là một nam nhi, lúc nào cũng sừng sững dứt lên hiên ngang như núi Thái Sơn, nên người đời phải lấy chiều cao mà dí với công cha. Còn mẹ, mẹ là gì biết không? Mẹ là một người nữ, có phận sự tạo nên thế hệ này tới thế hệ khác, đời đời kiếp kiếp không bao giờ buồn tận, chẳng khác nào nước trong nguồn mênh mông lai láng, điền miên bất tận, tuôn hoài không ngừng không nghĩ. Bởi vậy cho
0: bởi vậy hai huynh nên tiếp tục quỳ xuống đợi đến lúc sư phụ trở lại.
2: Nè chúc huynh ơi, chúc huynh hình dung như mai như liễu mà dạ rắn như đá, lòng lạnh như băng, dạ đánh nhẹ như thiều, tiếng trong như ngọc, phải chi
0: quỳ xuống.
2: Quỳ thì quỳ cha.
1: Rồi tới giờ thể thao bữa cuối rồi mà huynh ơi.
2: Bữa thì bữa chơi sao, nhưng mọi tay với lại đau lưng quá hỡi huynh ơi.
4: Tiểu chủ
0: ngân tâm, ta không gọi sao mi dám đường đột bước vào đây?
4: Bẩm tiểu chủ, có thơ ở nhà vừa gửi đến.
0: Đâu?
4: Chắc ở nhà mình có chuyện gì hả tiểu tiểu chủ?
0: Mẹ ta lâm trọng bệnh, cha ta buộc phải về gấp. Hãy theo ta giả tượng sư phụ và ý kiến sư mẫu để ta nhờ cậy
4: việc chung thân. Vậy chúng ta đi ngay,

0: 谋，
1: 太公来他的德名怀空，会还用论的。
0: thưa dân, thai con đã quay rầy sư mẫu suốt 3 năm rồi, nay đến đây tạ ơn và giả biệt sư mẫu.
1: Dạ, vậy vậy nữa đó, tiểu thơ nói đi.
0: Sư mẫu ơi, trước khi bay biệt người, con xin cạn tỏ tất cả nỗi lòng con, mong sư mẫu thương tình xóa tội.
2: Dạ, hai con là dạ dạ là hai đứa. Dạ hai đứa là
1: gái giả trai để tiện bề du học. Các con khéo léo thông minh, cẩn tâm y tư, đến thầy bạn chung trường không một ai hay biết. Thậm chí đến bằng hữu thâm giao, chung mâm chung giường như lương sơn bá mà còn vẫn thản nhiên.
0: Vì chuộng tài kính đức châu sư phụ mà chúng con phải bất đắc dĩ dối người.
2: Tội thật khó khoan dung.
1: Nhưng người đã khoan dung từ mấy năm trước rồi, dường như con còn việc gì phải nhờ ta nữa phải không?
0: Dạ. Dạ, dạ thưa sư mẫu.
2: Dạ.

0: đâu mà đông dữ vậy?
1: Dạ, người ta theo sát bên Lương công tử, còn con á thì nguyện trọn đời theo Vinh Bình chúc tiểu thơ. Đã nghe đầu thì phải chi mơ, tứ cửu cùng với con chung nghĩa thề. Hễ thầy ở đâu

0: Lương huynh.
1: Trúc đệ, có chuyện gì vậy?
0: Lương huynh, chúng mình đến đây học đã bao lâu rồi anh nhỉ?
1: À, tính ra cũng đã 3 năm rồi. Nhưng sao hôm nay em hỏi anh cái chuyện đó?
0: Vì ngày mai này em phải hồi quê.
1: Hả? Em phải hồi quê? Trúc đệ, nhị vị ba ba mạnh khỏe như thế nào? Em hãy bình tĩnh nói cho anh rõ.
0: Anh hãy xem thơ này.
1: Trúc đệ, chắc bệnh tình của bá mẫu không có gì trầm trọng. Suốt mấy trang thơ chỉ nói chuyện gia cảnh điều hiu. Chắc vì quá nhớ thương nên bá mẫu muốn em về cho mẹ con gặp mặt. Vậy đệ nên thu xếp hồi quê kẻo bá phụ bá mẫu nóng lòng trông đợi.
0: Em đến tìm anh là để nói lên lời giá biệt, để rồi cất bước hồi hương. Mà lương huynh nè, phải xa cách nhau, anh thấy cô buồn không?
1: Trúc đệ, em trách anh đâu phải không?
0: À, mà em cũng hơi quá đáng. Xa một đứa em trai, xa một người bạn học, thì có gì đâu mà buồn rầu bệnh rịnh, có phải không Lương huynh?
1: Trúc đệ, anh

Như Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026, và cũng nhằm 11 âm lịch tháng 4 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 56 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 50 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 18 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ không có nhiều nắng và sẽ có mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 72 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 15 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 70%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 51 độ F. Vào ngày mai, thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 70 độ F và thấp nhất là 53 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất là 51 độ F.

Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, cựu Tổng thống Joe Biden kiện Bộ Tư pháp và các phản ứng chính trị. Cựu Tổng thống Joe Biden đã kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, được viết tắt là DOJ, theo đạo luật tự do thông tin, ngăn chặn công bố các băng ghi âm và ghi chép nội dung cuộc phỏng vấn riêng tư mà ông thực hiện với người chấp bút hồi ký của ông gần một thập niên trước. Những tài liệu này sau đó đã được thu thập trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Hurt về việc cựu tổng thống Joe Biden xử lý tài liệu mật. Theo NPR, NBC News và những hãng truyền thông lớn khác đồng loạt loan tin, đơn kiện được nộp vào ngày thứ Ba, ngày 26 tháng 5, và tòa liên bang ở Washington DC yêu cầu chặn DOJ chuyển giao các hồ sơ này cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và tổ chức bảo thủ Hirate. Theo bản tin Reuters, Bộ Tư pháp cho biết họ dự định công bố tài liệu này trước ngày 15 tháng 6. Nhóm luật sư của cựu Tổng thống Joe Biden yêu cầu tòa vĩnh viễn ngăn chặn việc tiết lộ, lập luận rằng đây là những cuộc trò chuyện riêng tư diễn ra tại nhà ông vào năm 2016 và 2017, khi ông làm việc với nhà văn Max cho cuốn hồi ký Promise Me Death A Year of Hope. Các băng ghi âm đang bị tranh chấp không phải là cuộc phỏng vấn kéo dài 5 giờ của cựu Tổng thống Joe Biden với nhóm điều tra của ông Hurt, mà là những cuộc trò chuyện riêng với nhà văn mà các điều tra viên sau đó đã thu thập. CBS News cho biết vụ kiện của cựu Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn công bố khoảng 70 giờ băng ghi âm và bản chép lời liên quan đến các cuộc phỏng vấn với người viết hồi ký này. Luật sư của cựu Tổng thống Joe Biden lập luận rằng việc công bố tài liệu sẽ vi phạm quyền riêng tư và phá bỏ nghĩa vụ của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm thuộc bộ hồ sơ thực thi pháp luật. Hãng thông tấn AP đưa tin đơn kiện nói rằng ngay cả các quan chức công chúng cũng vẫn có quyền riêng tư đối với những cuộc trò chuyện cá nhân trong nhà mình, đặc biệt là các cuộc trò chuyện liên quan đến nỗi đau gia đình và cái chết của con trai ông Biden. Các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện trong giai đoạn ông Biden đang đau buồn sau khi con trai Bo qua đời vì ung thư não và đang cân nhắc tương lai chính trị của mình. Bộ Tư pháp trước đây từng chống lại việc công bố các băng ghi âm theo đơn kiện, nhưng lập trường của cơ quan này thay đổi sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền. Washington Post đưa tin đơn kiện của cựu Tổng thống Joe Biden cáo buộc Bộ Tư pháp đột ngột đảo ngược lập trường và hành động một cách tùy tiện và thất thường. Luật sư của cựu Tổng thống Joe Biden, bà Amy Jeff, cũng cho rằng yêu cầu của Ủy ban Tư pháp Hạ viện chỉ là cái cớ nhằm lách các giới hạn của lệnh này và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.

từ Longview, Washington, nổ bồn hóa chất nhà máy sản xuất giấy đã làm cho một người chết và 9 người bị thương. Một bồn hóa chất của nhà máy bột giấy và giấy ở Longview, tiểu bang Washington, đã bị vỡ, làm ít nhất một người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn đang mất tích vào sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 5, trong đó có một lính cứu hỏa. Theo ABC, ban đầu giới chức địa phương mô tả là một vụ nổ hoặc sập bồn hóa chất lớn, sau đó cho biết chính xác là một vụ vỡ bồn chứa hóa chất. Sự việc xảy ra khoảng 7 giờ 15 phút sáng tại nhà máy Nippon Dynagogue Packaging, một công ty sản xuất bột giấy và giấy lớn nằm trên Industry Way ở phía tây nam của Washington, cách Portland, Oregon khoảng 45 dặm về phía bắc. Theo ABC, bồn chứa white liquor, một hỗn hợp hóa chất ăn mòn được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy, dùng làm bao bì đóng gói. Một tuyên bố chung từ giới chức địa phương và công ty cho biết bồn đã bị vỡ, gây ra nhiều trường hợp thương tích nghiêm trọng và tử vong. Chỉ huy trưởng của Sở Cứu hỏa Longview, ông Michael Sus, nói trong cuộc họp báo rằng tình hình đã ổn định, hiện đang chuyển sang giai đoạn thu dọn và tìm kiếm. Ông Goshurst gọi đây là tai nạn bi thảm. Giới chức cho biết, bồn chứa nhiều white liquor bị vỡ, có sức chứa 80.000 gallon và đang đầy khoảng 60% khi sự cố xảy ra. Ông Rick Grave, phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Portland, Oregon, chia sẻ với ABC News rằng các bệnh nhân bị chấn thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế lân cận, trong khi những bệnh nhân bị bỏng và tổn thương do phơi nhiễm đang được chuyển đến các bệnh viện khác trong khu vực, bao gồm cả những trung tâm điều trị tại Portland. Trong ngành giấy, white liquor là hỗn hợp hóa chất có tính kim mạnh, thường chứa sodium hydroxide và sodium sulfate giúp hòa tan và tách sợi gỗ trong quá trình sản xuất bột giấy. Vì có tính ăn mòn, việc tiếp xúc với hóa chất có thể gây bỏng nghiêm trọng và tổn thương đường hô hấp, đặc biệt khi bị phát tán đột ngột trong tai nạn công nghiệp. Các lực lượng ứng cứu khẩn cấp địa phương và khu vực đã nhanh chóng có mặt, bao gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và đội vật liệu nguy hiểm. Khu vực công nghiệp gần hiện trường đã bị phong tỏa và theo giới chức yêu cầu công chúng tránh xa cái vùng Industry Way trong lúc lực lượng của đã cấp cứu để điều trị nạn nhân và kiểm soát nguy cơ hóa chất và đánh giá thiệt hại. Và theo ABC News cho biết, giới chức nói không có mối đe dọa nào tức thời đối với cư dân ở vùng lân cận. Nguyên nhân của vụ vỡ bồn vẫn chưa được xác định, theo giới chức chưa cho biết là bồn đã bị hỏng vì áp suất ăn mòn, trục trặc cơ khí, lỗi vận hành hay một yếu tố khác. Các nhà điều tra dự kiến sẽ xem xét lịch sử bảo trì của bồn, điều kiện vận hành hệ thống an toàn, hồ sơ kiểm định và liệu công nhân có nhận được cảnh báo trước khi bồn vỡ hay không. Thảm họa tại Longview xảy ra trong bối cảnh công chúng Mỹ đang chú ý nhiều hơn đến các sự cố hóa chất công nghiệp. Trong những ngày gần đây, một vụ rò rỉ hóa chất khác ở Garden Grove, California đã buộc hàng chục ngàn người phải di tản.

Theo Washington DC, Phó Tổng thống J.D. Vance bác bỏ tin bị cô lập làm thay đổi bàn cờ chính trị 2028. Tờ The Independent vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 ghi nhận Phó Tổng thống J.D. Vance đang bác bỏ nguồn tin cho rằng ông ngày càng bị cô lập trong tòa bạch ốc của Tổng thống Donald Trump, dẫn đến việc cân nhắc lại kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2028. Câu chuyện nổi lên trong lúc cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Iran đã phơi bày căng thẳng sâu sắc nhất giữa hai khuynh hướng trong đảng Cộng Hòa, phe America First chống can thiệp quân sự, mà Phó Tổng thống J.D. Vance từ lâu được cho là đại diện, và phe chính sách đối ngoại cứng rắn hơn, hiện gần với Ngoại trưởng Marco Rubio. Nguyên nhân trực tiếp là một bản tin của Daily Mail được The Independent dẫn lại vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho rằng vị thế chính trị của Phó Tổng thống J.D. Vance đã suy yếu sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard từ nhiệm. Bà Gabbard là một trong những tiếng nói nổi bật nhất trong chính quyền bày tỏ hoài nghi về cuộc chiến Iran. Một phát ngôn viên của ông Vance bác bỏ bản tin này, nói rằng đây chỉ là một nguồn tin yếu ớt từ những nguồn hoàn toàn không chính đáng, những người không biết họ đang nói gì. Trong nhiều nguồn truyền thông, câu chuyện này đáng chú ý là Phó Tổng thống lâu nay được xem là một trong những nhân vật Cộng hòa hàng đầu, có thể kế thừa phong trào chính trị của Tổng thống Donald Trump vào năm 2028. Tại một cuộc vận động ở Des Moines, Iowa, hồi đầu tháng này, một lãnh đạo Cộng hòa địa phương đã giới thiệu Phó Tổng thống J.D. Vance là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Theo The Independent, một lời giới thiệu như vậy ở Iowa, nơi truyền thông mở màn cho các chiến dịch tranh cử Tổng thống, cho thấy nhiều người trong đảng Cộng hòa đã nhìn nhận nghiêm túc về khả năng tranh cử năm 2028 của Phó Tổng thống J.D. Vance như thế nào. Cuộc chiến Iran đã đang làm phức tạp con đường chính trị của Phó Tổng thống. Theo nhận định của hãng thông tin tấn AP, quyết định của Tổng thống Donald Trump cùng Israel tiến hành các cuộc tấn công lớn vào Iran đã đặt Phó Tổng thống vào thế khó phải bảo vệ một chính sách của chính quyền, đi ngược lại với nhiều cử tri bảo thủ chống can thiệp quân sự, những người từng góp phần thúc đẩy phong trào MAGA. Chính Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận sự khác biệt này. Hồi tháng 3, theo truyền thông cho biết, Tổng thống Donald Trump nói Phó Tổng thống có lẽ kém hào hứng hơn với việc tham chiến ở Iran và khác biệt một chút về mặt triết lý. Lúc ban đầu, dù khẳng định hai người không thật sự bất đồng nghiêm trọng và rất hòa hợp về chuyện này. Hãng tin Reuters tuần trước đã đưa tin Phó Tổng thống J.D. Vance đã xuất hiện tại phòng họp báo Tòa Bạch Ốc để trấn an công chúng rằng cuộc chiến Iran sẽ không phải là một cuộc chiến mãi mãi, trong lúc giá xăng tăng cao đã tạo thêm áp lực chính trị cho chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sự tương phản đó đã làm rõ hơn câu chuyện dạng hình thành về năm 2028. Ông J.D. Vance là Phó Tổng thống theo đường lối dân túy, cố giữ uy tín với những cử tri nghi ngờ các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài. Ngoại trưởng Marco Rubio là chính trị gia có kinh nghiệm chính sách đối ngoại, tỏ ra thoải mái hơn khi bảo vệ lập trường cứng rắn với Iran. Theo tờ Los Angeles Times hồi tháng trước, đưa tin ông Rubio đã công khai bảo vệ cuộc chiến là cần thiết, trong khi Phó Tổng thống J.D. Vance giữ thái độ dè dặt hơn, cho thấy hai người đối mặt với những rủi ro chính trị khác nhau khi đều được xem là ứng viên tiềm năng của năm 2028. Và chính Tổng thống Donald Trump thậm chí từng công khai cân nhắc liệu ông nên ủng hộ ông Vance hay Rubio cho năm 2028.

tin từ Warren Road, California, dỡ bỏ lệnh phong tỏa vụ rò rỉ hóa chất ở Warren Road. Khoảng 50.000 người đã có thể quay trở về nhà mình sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ lúc 7 giờ 30 phút tối ngày thứ Ba, ngày 26 tháng 5, liên quan đến vụ nguy cơ rò rỉ hóa chất ở Warren Road. Theo thông báo của Sở Cứu Hỏa Orange County, tất cả lệnh di tản liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất tại Garden Grove được gỡ bỏ sau khi các cơ quan trong Bộ Chỉ huy thống nhất xác nhận không còn rò rỉ hóa chất, không còn nguy cơ nổ và cũng không còn nguy cơ cháy và không còn rủi ro đối với công chúng. Theo thông báo trên trang website của Sở Cứu Hỏa Orange County, theo thông báo mới nhất của Bộ Chỉ huy Thống nhất, gồm Sở Cứu Hỏa, Sở Cảnh sát, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang, FIFA và Cơ quan Y tế, Orange County đánh giá tình hình và kết luận khu vực bị ảnh hưởng hiện tại đủ an toàn để cư dân trở về và trên bản

tức cư dân và doanh nghiệp có thể trở lại. Tuy nhiên, theo giới chức cho biết, vẫn còn một đoạn đường bị đóng được đánh dấu bằng những đường màu đỏ trên bản đồ. Đoạn đường Western Avenue giữa Chapman Avenue và Garden Road Boulevard vẫn tiếp tục bị phong tỏa, và theo giới chức chưa cho biết khi nào đoạn đường này sẽ được mở lại. Thông báo này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự việc rò rỉ hóa chất tại khu vực West Garden Road, nơi những ngày qua hàng ngàn cư dân đã phải di tản vì lo ngại liên quan đến một bồn chứa hóa chất đã dễ cháy và dễ bay hơi tại nhà máy GKN. Trước đó, giới chức từng cảnh báo nguy cơ rò rỉ cháy hoặc nổ hoặc khiến nhiều trường học, doanh nghiệp và khu dân cư trong vùng phải tạm ngưng sinh hoạt bình thường. Việc gỡ bỏ toàn bộ lệnh di tản cho thấy các đối ứng phó đã kiểm soát được mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, việc tiếp tục đóng một đoạn đường Western Avenue cho thấy giới chức vẫn duy trì kiểm soát tại khu vực gần hiện trường để hoàn tất các bước an toàn cuối cùng. Đối với cư dân Garden Road, thông báo vào tối ngày 26 tháng 5 là đầu tiên cho thấy cuộc khủng hoảng hóa chất đã qua giai đoạn nguy hiểm. Sinh hoạt của các gia đình, trường học và doanh nghiệp trong vùng có thể từng bước trở lại bình thường, mặc dù công chúng vẫn được khuyến cáo theo dõi hướng dẫn chính thức tại Sở Cứu Hỏa Orange County, thành phố Garden Road và Orange County.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử.

0: cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì thay đổi vui vui không cô, hay là buồn buồn không?
1: Dạ, buồn nhiều hơn vui.
0: Ồ dạ. Vâng, cuộc sống thì nó như vậy thôi. Mà thậm chí ai cũng có cái nỗi buồn, cái nỗi khổ riêng của mình hết thưa quý vị. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Người giàu đó thì buồn, lo phải làm sao để giữ của cho nó đừng có mất.
1: Giữ của phải làm thêm nữa, nở nội thêm nữa.
0: Người nghèo đó thì lo chạy gạo từng bữa, rồi chạy lo tiền nhà, tiền xe, cộ vân vân, đủ thứ để mà lo trong cái cuộc đời này hết. Cho nên có người nhiều khi người ta nản chí quá đó, người ta nói thôi thì chắc có lẽ là chỉ có cái đến cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay đó thì mới không có còn lo nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì nó hơi bi quan một chút xíu. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ lạc quan, vui và chấp nhận vui với cái hiện tại mà chúng ta có. Có bao nhiêu thì chúng ta xài bấy nhiêu, chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Chứ cái chuyện mà đem so sánh đó, là cái chuyện đó, cái chuyện nó không nên làm. Mà mặc dầu đó, cái chuyện đó các bậc cha mẹ Việt Nam đó thì cũng hay có cái thói quen đó. Có nghĩa là nó, trời ơi, con của người ta sao mà nó giỏi quá, con của mình sao mà nó không có làm được cái gì hết trơn, hay là con người ta nó làm ra nhiều tiền quá mà sao con của mình nó, vân vân. Những cái điều tế nhị đó đôi lúc cũng không có nên nói ra cái điều đó, bởi vì biết rằng là cha mẹ lo cho con đó, nhưng mà từ những cái lời than vãn đó nó làm cho cái người nghe cảm thấy bị như một cái gì đó xúc phạm và cảm thấy mình bị coi thường. Cho nên thôi thì chúng ta lựa những cái lời khuyên, những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn và nó không có đụng chạm, xúc phạm tới cái người nghe. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California đột nhiên lại thay đổi lung tung cả lên thời tiết. Đột nhiên nó trở lạnh, như hồi sáng này lại thấy lạnh, đi ra ngoài rất là lạnh thưa quý vị, gió thổi lạnh. Hôm nay nhiệt độ cũng tương đối trung bình. Cũng một ngày đẹp trời, nhưng mà tuần tới thì theo như tiên đoán, nhiệt độ nó sẽ gia tăng, nó có thể lên đến trên dưới 90 độ ở Bắc California. Thì thật sự ra trên nếu mà mình xem lịch thì dường như là chúng ta đã ở mùa hè rồi phải không cô?
1: Dạ.
0: Đã ở summer.
1: Memorial Day là bắt đầu mùa barbecue, anh đã vô mùa hè.
0: Thì đây nó cũng là cái cơ hội mùa hè để chúng ta có những cái buổi họp mặt cuối tuần vào thứ bảy, chủ nhật. Có những cái bữa làm ăn uống ngoài trời, mời bạn bè, gia đình tới vui. Thì những cái lò nướng barbecue lâu nay nó đóng bụi thì bây giờ đem ra lau chùi trở lại. Nhưng mà khi mà nói đến nướng barbecue đó cô, có người đó người ta quan niệm đó. Họ xài cái họ mua cái than mà than củi đó về họ nướng nó ngon hơn.
1: Ừ, đúng rồi anh, nó kêu là than hoa. Cái nó nổ đó, mà nó nổ anh, cái dầu mỡ xuống á nó nổ bóp bóp bóp bóp á, cái nó văng cái ra nó cũng như là pháo bông vậy.
0: Vì cái than mà than thường thường chúng ta hay gọi nôm na là than đá đó, than bình thường đó, thì nó nóng quá. Khó điều chỉnh, trong khi cái than củi thì nó nóng vừa đủ để mà nướng thịt, cho nên người ta nói là rất là ngon. Còn những cái lò than mà bằng ga thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Bởi vì gas đó, nó có thể nó khó điều chỉnh, nhưng mà sau này đó người ta cũng chế ra một cái loại mà ở dưới là gas, nhưng mà ở trên người ta để những cái than giả đó, những cái than mà người ta nói là loại cái loại đá ceramic đó, tức là đá giống như là đá núi lửa vậy đó, người ta để lên trên thì cái đá đó khi mà nó bị nó được cái lửa ga ở dưới nó làm nóng lên thì cái nó trở thành những cái cục than, tuy rằng nó không có đỏ rực nhưng mà nó cũng nóng, và nó nóng đủ để làm chính. Rồi sau này họ lại chế ra thêm một cái loại lò mà cái mặt phẳng, tức là không có nó không có cái tray giống như ngày xưa nữa, mà nó là một cái mặt phẳng giống như một cái chảo chiên hình vuông lớn vậy đó, và họ làm bằng sắt dày để lên thì ở dưới lửa đốt, thì nó cái hình thức nó gần giống như là một cái chảo lớn để chúng ta chiên vậy đó. Thì cái đó thì làm tùy theo những cái món mà để chúng ta nướng, nhưng mà phần lớn những cái như là những cái món của Mỹ như là hamburger hoặc là steak xài cái loại lò đó thì nó rất là dễ dàng, bởi vì cái mặt phẳng, nguyên cái mặt nó nóng mà trở qua trở lại nó dễ chín lắm. Trong khi những cái món mà ví dụ như là thịt xỏ sâu để nướng đó, thì nó hơi khó hơn, bởi vì nó đâu có tiếp xúc hết nguyên cái mặt ở dưới đó, cho nên nó sẽ hơi khó, phải trở tới trở lui, nó giống như chúng ta chiên thịt vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, mùa hè đã đến và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những cái buổi họp mặt ăn uống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, và cuộc sống thì nó cứ như vậy, nó sẽ trôi qua, vui có, buồn có, cho nên chúng ta chỉ biết chấp nhận cái việc đó thôi. Những cái chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu trên trời nó rớt xuống nó vẫn xảy ra một cách tình cờ. Chẳng hạn như cô Mỹ Tâm, cô ấy than vãn nói rằng tự dưng đang có người đang ở cái vùng Nam Cali rồi nó bị rò rỉ quá chất rồi phải dắt giò lên cổ mà chạy, trở thành homeless cả như là cũng cả tuần rồi. Thì chúng tôi có một vài người bạn ở dưới
1: cái
0: cũng
1: ở rồi anh.
0: Ở dạ, ở cái trường hợp đó, cho nên cũng chạy ra ngoài đi cắm trại mấy ngày rồi trở về. Hôm nay thì những cái nơi đó họ đã tắt rồi, và bắt đầu họ tới họ điều tra xong rồi họ clean up cái chuyện mà đó, nó là một cái chuyện bất ngờ không ai muốn xảy ra, nhưng mà chỉ nổi cái một cái bồn chứa hóa chất như vậy đó mà nó làm xáo trộn cả 40-50 ngàn người phải di tản. Thì cứ hình dung đến những cái lò nguyên tử nó còn khủng khiếp và nó nguy hiểm hơn thế nào nữa. Cho nên những cái lò phản ứng nguyên tử nó là một cái trò chơi mà rất là nguy hiểm. Nó giúp cho có năng lượng nguyên tử để sử dụng, nhưng mà đồng thời nó đòi hỏi cái chuyện kiểm soát, thăm dò, maintenance rất là kỹ lưỡng. Nên có những cái lúc mà nghe nói mà bên Việt Nam có lò phản ứng nguyên tử để sử dụng làm điện năng thì nhiều người cũng lo lắm, bởi vì chỉ cần sơ xảy một chút xíu mà nó xảy ra tai nạn thì cái hậu quả nó khủng khiếp cho tới mức nào. Nói cái chuyện mà ngày xưa, nếu mà quý vị còn nhớ, không biết bao lâu rồi chúng tôi cũng không nhớ, nhưng mà cái vụ mà cái nhà máy Formosa mà họ xả cái chất thải ra, nói cái chất thải đó không, nó đã làm ô nhiễm bờ biển và suốt dọc theo cả 4-5 tỉnh ở miền Trung, cá chết nổi lên bên cả cái khu vực đó gần như bị tiêu diệt. Và đó nó là những cái chất thải dơ ở trong cái nhà máy nhựa họ đẩy ra, nhà máy thiết, nhà máy sắt họ đẩy ra, và nó làm ô nhiễm cả cái vùng biển đó. Cho nên nếu mà nói đến cái vấn đề hóa chất, nó nó rất là nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái lý do ở Mỹ này, quý vị thấy nổi cái chuyện mà những cái, thí dụ như là nhớt, mà chúng ta thay nhớt xe, hay là thậm chí là những cái dầu mà để mà chúng ta sử dụng dầu ăn để mà chiên, rồi khi nó cũ rồi, rồi chúng ta muốn đổ, thì chúng ta phải đổ vào bình rồi đem tới một cái nơi, hoặc là hẹn người tới lấy để cho họ giải quyết cái dầu đó, chứ không có được đổ bừa bãi xuống ống cống, hoặc là đổ ra ngoài đất, vân vân. Cái điều đó người ta cấm, nếu mà người ta bắt được thì người ta sẽ phạt rất là nặng, bởi vì làm cái chuyện đó nó sẽ làm ô nhiễm cái môi trường đất cũng như là thậm chí nước, rất là nguy hiểm. Mới cách đây khoảng gần 3 tuần thì phải, thì một số các công nhân ở Mountain View họ làm sửa một cái đường ống nước như thế nào đó, rồi tới lúc mà họ làm xong họ lắp lại và để cho cái lượng xi măng nó lọt vào trong đó nhiều, cho nên cả một cái khu vực đó nước bị ô nhiễm vì cái những cái chất ở trong xi măng. Và ngay lập tức người ta đã ngăn lại, ra thông báo và cấm sử dụng nước. Cho tới cái chuyện đó nó kéo dài dường như cũng 3-4 tuần rồi đó. Cho đến giờ phút này thì một số nơi đã được phục hồi cái đường nước trở lại, trong khi một số nơi vẫn còn chưa có nước. Bên phía thành phố phải cho người đem cung cấp nước uống cho từng nhà, bởi vì không có thể sử dụng nước kia được. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuộc sống như chúng tôi vừa trình bày, nó có nhiều cái mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta lường trước được. Thôi thì cũng đành chấp nhận, lúc nào cũng sẵn sàng để mà đón nhận những cái gì mà nó thay đổi. Có cái thay đổi nó làm cho chúng ta vui, nhưng mà cũng có cái thay đổi nó làm cho chúng ta buồn. Cái chuyện mà nhiều khi nó bất ngờ nó xảy ra, một cái người chúng ta quen biết ngày hôm trước còn nói chuyện ngày hôm sau thì đột nhiên lại ra đi, chuyện đó nó rất là bình thường trong cái cuộc sống này. Rồi cô cuối tuần vừa rồi đó, cô có cái gì thắc mắc trong những cái diễn biến nó xảy ra?
1: Dạ, em thì cũng thích theo dõi chính trị lắm, nhưng mà thôi để cái phần đó cho trong cái tiết mục mà câu chuyện hàng ngày của anh Trọng Nghĩa, anh Hoàng Thế Dân cũng như của anh Nam Phong. Ba ông Táo này mà em không dám dành phần, nhưng mà tại vì mình cứ thấy cái tình hình nó hình như nó biến chuyển càng ngày nó càng tệ đó anh, với những cái sự mà cứng đầu của bên phía Iran đó anh, như vậy đó thì không biết là chính quyền có quyết định là đánh hay không. Tại vì theo em thì ở nhà nói em cũng máu quá. Như em thì đánh cho dẹp luôn cho rồi, đặng mình thay đổi, cũng giống như thay đổi lại một cái chế độ khác, chứ bây giờ mình cứ nhân nhượng thì họ cứ câu giờ hoài. Thì theo anh Nam Phong thấy thì không biết tình hình là có quyết định đánh không không anh?
0: Dĩ nhiên đó là nếu mà ý nguyện của người dân Iran, mặc dầu là họ là những cái người theo đạo Hồi.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà
1: đạo Hồi đúng đạo Hồi phải không anh, chứ không phải là đạo Hồi.
0: Nhưng mà nếu mà dỡ kinh Koran ra đó, yeah, thì dường như những cái lời giải thích ru ngủ của những cái tay đầu lãnh hiện giờ bên đó nó không có đúng, cho nên họ đã lợi dụng cái niềm tin để gieo vào đầu cho những người dân, và đặc biệt là cái lực lượng chiến sĩ mà gọi là cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó. Yeah. Họ có một cái niềm tin rằng là phải giết người Mỹ nhiều, vân vân, phải bảo vệ đạo Hồi, bảo vệ đất nước, không có bị xúc phạm bởi những cái kẻ phương Tây, vân vân. Thì chính những cái lời tuyên truyền sai lầm đó đã tạo ra những cái kẻ cuồng tín, những cái người mà chỉ muốn giết người để làm theo cái lời dạy của những cái cấp lãnh đạo của mình. Cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện đánh bom tự sát hay là giết người hoặc là khủng bố vân vân ở khắp mọi nơi. Bây giờ đó thì ngay cái hang ổ đó bị Hoa Kỳ tấn công, và muốn thay đổi một chế độ nó hơi khó, bởi vì nó đòi hỏi khá nhiều những cái điều kiện. Mà cái điều kiện tiên quyết phải có đó, đó là cái nước đó nó phải có một cái lực lượng đối lập tương đối mạnh. Thì quả mai đó, với cái sự giúp đỡ của các nước tự do, làm cho cái lực lượng nó mạnh lên, để rồi khi mà lật đổ đó, phải có người lên để mà tiếp tục làm cái công việc đó chứ. Bả lại mà cái chuyện mà một đất nước này lật đổ cái chế độ của một đất nước khác bây giờ nó rất là khó, bởi vì cái vấn đề chủ quyền là đất nước nào cũng có cái chủ quyền của họ. Cho nên nếu mà sử dụng cái áp lực và cái sức mạnh về quân sự để đánh cho đến lúc mà Iran đầu hàng hoặc là đồng ý theo những cái điều kiện của Hoa Kỳ thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà nếu mà nói thay đổi nguyên một cái chế độ thì nó vẫn còn phải đòi hỏi có một số những cái điều kiện tiên quyết mới thực hiện được. Cho nên giờ phút này đó thì người ta nói rằng ông Trump và bộ tham mưu của ông có vẻ đang hơi lưỡng lự trước cái chuyện mà có tiếp tục mạnh tay hay không. Áp lực về trừng phạt kinh tế cũng như cấm vận nó cũng làm cho Iran tổn thất rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đánh thẳng vào những cái nơi mà như ông Trump đã từng hăm dọa trước đây, tức là các cơ sở năng lượng hay là cầu đường của Iran, thì đất nước Iran sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng mà lúc đó đó người ta nghĩ đó, đến đó đó rồi cái gì sẽ là tiếp theo? Iran có chịu đầu hàng hay không? Có chịu bước vào thỏa thuận hay không? Chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng nó có người nóng ruột nói rằng bây giờ chiến phí mỗi ngày nó cao quá, cứ kéo dài như vậy thì nó hao tốn thôi, thì hao tốn một vài ngày hay là một tuần để mà cho chúng nó đầu hàng đi. Thì không biết rằng là cái luận cứ đó có sẽ được bên phía Hoa Kỳ áp dụng trong cái thời gian sắp tới hay không? Bởi vì như chúng tôi nói, nó có phụ thuộc vào khá nhiều những cái vấn đề tế nhị trên cái vấn đề ngoại giao quốc tế. Ở đây người ta đưa ra một cái phương thức khả dĩ mà tốt hơn đó, đó là làm sao Hoa Kỳ có thể lôi kéo được hết những cái nước chung quanh dùng mà theo Hồi giáo. Hiện giờ có khoảng 3-4 nước họ cũng đồng ý cái chuyện mà đánh dẹp Iran rồi. Và nếu mà Hoa Kỳ lôi kéo được các đồng minh hết trong những cái vùng đó, những cái nước Hồi giáo chung quanh, thì cái chuyện mà giải quyết Iran nó dễ lắm. Nhưng mà khổ nỗi nó không có làm được, chưa có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà làm được thì nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên trong cái thời gian sắp tới, nhiều lúc người ta cũng không hiểu ông Trump ông ấy đang tính cái đường gì. Mà nhiều lúc ông nói nhiều câu, ông làm cho người ta cũng cảm thấy mờ mịt lắm. Ông nói tôi vẫn còn thời gian, và tôi không có muốn vội vã quá để mà ký vào một cái thỏa thuận mà không có tốt. Thì người ta nói trời, kiểu này ông còn kéo dài bao lâu nữa đây? Thì có vẻ chờ đợi nôn nóng lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới kinh tế không riêng gì của Hoa Kỳ mà của hầu như của rất là nhiều nước trên thế giới về cái vụ năng lượng. Và người ta nói có nhiều nước đó thì người ta nóng lòng, người ta nói ông đánh ai đánh, ông làm gì ông làm, nhưng mà ông làm ơn cho cái eo biển nó thông thương đi. Nhưng mà cái eo biển Hormuz nó là một cái lá bài chính hiện giờ của Iran. Họ đâu còn cái gì nữa, nếu mà họ buông cái đó ra mà họ không kiểm soát được, không có hăm dọa người ta được qua cái eo biển đó, không có khống chế được những cái tàu chở dầu đi ngang qua đó, thì bây giờ họ còn cái gì nữa đâu. Đâu còn cái gì để mà mặc cả, để mà nói chuyện với Mỹ nữa. Cho nên họ bám giữ lấy cái đó. Và rồi cái điều thứ nhì đó, cũng khá quan trọng, đó là những cái uranium mà họ đã làm giàu, nghe nói là lên đến cả 400 ký. Hiện giờ nó đang ở đâu, đang giữ ở đâu, và rồi Hoa Kỳ yêu cầu đó là phải đưa cái uranium đó cho Hoa Kỳ giữ. Rồi một thời gian sau Hoa Kỳ mới giảm giá xuống là thôi bây giờ có thể rằng đưa cho một cái nước nào mà anh muốn, ví dụ như Nga hay là Trung Quốc hay là gì đó, tùy anh. Rồi cuối cùng cũng không được, là Hoa Kỳ mới đại hạ giá. Thì nói rằng bây giờ anh chỉ cần đem cái đó ra khỏi đất nước của anh là được rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì Iran họ vẫn không có đồng ý. Họ vẫn cứng đầu, họ vẫn tìm cách để mà câu giờ, mua thời gian. Ông Trump đó thì lọt vào cái dòng đàm phán mà lẩn quẩn của họ. Tuy rằng là tuyên bố đã có những cái tiến triển tốt, tiến triển mới trong vấn đề thỏa thuận và đàm phán giữa đôi bên, nhưng mà rốt cuộc tới lúc mà ngày đàm phán đó thì anh ai nấy giữ những cái điều mà từ trước đến giờ mình nói, và cái điều đó là hai bên không bên nào chịu bên nào hết. Hoa Kỳ đưa ra điểm 1, điểm 2, điểm 3, Iran chỉ đồng ý điểm 1, còn 2, 3 họ không đồng ý. Rồi bên kia ngược lại đưa ra những cái điểm 3, 4, 5, 6, Hoa Kỳ không có đồng ý điểm nào hết. Nhưng mà rồi lại tiếp tục nói chuyện, rồi lại tiếp tục trấn an dư luận là đã có tiến triển. Nhưng mà cuối cùng thì xem ra bên phía Iran họ vẫn cứng đầu. Và họ muốn rằng nếu mà kéo dài cái thời gian càng nhiều thì cái tổn thất cho Hoa Kỳ về cái mặt tài chính nó càng nhiều. Mỗi ngày tốn rất là nhiều tiền cho cái chiến phí ở nơi đó. Những cái ngày mà tấn công dồn dập ở vào cái thời điểm ban đầu đó, mỗi ngày tốn cả hơn 1 tỷ đô la. Bây giờ không có bắn quả tiễn nhiều, không có bắn máy bay không người lái nhiều thì cũng tốn vài trăm triệu như không. Cho nên kéo càng dài đó thì Hoa Kỳ càng tổn thất, và kéo càng dài đó ông Trump càng bất lợi, bởi vì ông phải quay trở về để mà ông lo cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ hiện giờ mà ông chưa có làm được cái việc đó. Mặc dù ông cố gắng rất là nhiều nhưng mà nó phải có cái thời gian nhiều đi vận động khắp nơi cho các một số các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Chứ ông chỉ, nếu mà ông chỉ lên tiếng, ông nói rằng ồ tôi ủng hộ ông Nguyễn Văn A ở tiểu bang đó thuộc Đảng Cộng Hòa lên làm cái chức thượng nghị sĩ hay là cái gì đó, mà ông không có những cái vận động tận nơi, tận chỗ để mà khích lệ tinh thần của cử tri, thì đôi khi nó sẽ không có cái tác dụng lớn ngoài những cái lời tuyên bố là tôi ủng hộ người đó. Nó cũng giống như bầu cử California, chúng ta thấy hiện giờ theo cái thống kê thì bên phía Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Hilton, ông đứng đầu với cái tỷ số là khoảng 22%. Kế đến là cái ông Bộ trưởng Y tế, cựu Bộ trưởng Y tế của Cali thuộc Đảng Dân Chủ, anh này được 21%. Và đứng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Và ba người này, dĩ nhiên là cái ông Hilton, ông Đảng Cộng Hòa, ông ấy đang cố gắng để mà giữ cái vị trí của mình. Cái người thứ tư đó là ông cảnh sát trưởng ở dưới Nam Cali, ông này thì đứng hàng thứ tư, nhưng mà chắc có lẽ là không hy vọng để có thể vượt qua hai người thứ hai và thứ ba. Nó kẹt nổi là bây giờ xin lỗi quý vị, cả hai người thứ hai và thứ ba đều là thuộc Đảng Dân Chủ, cho nên bây giờ để được chọn làm cái người thứ nhì đó thì hai ông này phải đấu với nhau, phải nói xấu nhau, phải vận động làm sao để mà mình lên ít nhất là hàng thứ nhì. Nếu được lên hàng thứ nhất thì nó càng tốt, nhưng mà hiện giờ cái vị trí thứ nhất nó vẫn đang nằm ở trong tay của ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Đó nó là một số những cái thăm dò sơ bộ sau khi mà người ta đếm những cái số phiếu mà gửi đó cô, tại vì có những người người ta đã gửi phiếu đi rồi, rồi cũng có những cái nơi là đã bắt đầu được bầu cử rồi, bầu cử sớm rồi. Cái con số người mà bỏ phiếu bây giờ nó đã lên đến khoảng 7-8% gì đó. Và người ta căn cứ theo cái những cái phiếu đó và người ta đưa ra cái thống kê để cho thấy là hiện giờ bên phía ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với 22%, kế đến là 21% là ông Sittery, rồi đứng hàng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Thì bây giờ người ta chú mục vào ba cái ứng cử viên này, và đặc biệt là cái trận đấu tay trái và tay phải đấu với nhau giữa hai đảng, hai ứng viên Đảng Dân Chủ. Thì ông tỷ phú thì ông ấy có tiền, ông ấy vận động nhiều, nhưng mà khổ nổi đó là cái người mà được Đảng Dân Chủ ở California chọn là cái anh đứng thứ nhì, và anh này thì tướng tá thì bị người ta chê, nói ông này tướng không có làm được thống đốc. Nhưng mà khi mà đã được đảng chọn rồi thì đảng sẽ hỗ trợ hết mình. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày 24 tháng 6 sắp tới. Biết đâu ông tỷ phú vào cái lúc chót ông ấy tung ra một cái tuyệt chiêu nào đó, bởi vì ông ấy có tiền mà. Rồi có thể ông ấy sẽ lên được hạng nhì hoặc là thậm chí hạng nhất thì sao? Không ai biết được. Chỉ biết được là hiện giờ hai người Đảng Dân Chủ có vẻ kình chống nhau để ngồi lên cái thứ hạng nhất hoặc là hạng nhì ít nhất, để có thể đi được vào chung kết vào cái tháng 11 sắp tới. Và dĩ nhiên vào cái phút chót đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái quảng cáo, nhiều cái giới thiệu của những ứng viên mà từ trước đến giờ chúng ta không thấy. Nhưng mà bởi vì đây là những cái chức vụ không có lớn, cho nên họ đợi giờ chót họ mới tung những cái quảng cáo này ra trong vòng một tháng thôi. Chứ mà nếu mà tung quảng cáo sớm quá, tiền ở đâu mà chịu nổi. Giống như ông tỷ phú kia thì ông ấy làm sớm. Còn những cái chức vụ như là dân biểu tiểu bang hoặc là dân biểu của thượng viện, hạ viện vân vân, hoặc là thủ quỹ hay là những người chuyên lo về bảo hiểm, thí dụ như là commissioner insurance vân vân, tức là những người đó lần lượt bắt đầu xuất hiện để mà vận động quảng cáo cho cái việc tranh cử của mình. Và bây giờ thì nó cứ rộ lên khắp nơi. Nếu mà cô mở truyền hình ra thì ngày nào cô cũng sẽ thấy quảng cáo, hết quảng cáo này tới quảng cáo kia. Có nhiều gương mặt thì chúng ta là khán giả ngồi coi tha hồ bình luận. Ôi trời, cái thằng cha này mặt mày quằn quện quá, không được, không làm cái gì. Thì mình là cái người vô thưởng vô phạt mà tha hồ mà bình luận. Ôi trời, cái bà đã xấu quá, không có làm được đâu. Tha hồ mà bình luận theo ý của mình. Mặc dù các ứng cử viên thì cũng cố gắng tạo ra một cái hình ảnh thật là đẹp. Đặc biệt là ở San Francisco thì có một cái anh đang tranh cái chức dường như là cũng dân biểu thì phải. Ông này ông ấy tên là Winnie. Ông này thì cao trọng ngông, ông này tôi nghĩ chắc cao chắc cũng phải 6 feet hơn ốm mà cao. Nhưng mà thấy cái khẩu hiệu tranh cử của ổng và cái tên của ổng đằng sau có cái lá cờ 7 màu là biết ngay là ai rồi.
1: Là người gì rồi hả?
0: Thì nó có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại ở cái chỗ đó, là nếu mà cái cộng đồng mà đồng tính ở San Francisco mà họ ủng hộ thì anh này có anh ấy có thể thành công. Rồi cũng có những cái nhân tuyển còn rất là trẻ, có một anh Ấn Độ, dĩ nhiên là chắc có lẽ là sanh ở đây, nhưng mà người gốc Ấn Độ, rồi ra tranh cử. Anh này nếu mà nhìn thì khoảng độ chừng 20 mấy tuổi thôi, cũng ra tranh cử chức dân biểu của tiểu bang, vân vân. Cho nên những cái quảng cáo mà để mà promote chính mình lên nó được tung ra rất là nhiều. Rồi thêm một cái chiêu thức mà người ta vẫn hay thường sử dụng trong những cái lúc mà tranh cử, đó là nói xấu đối thủ. Ngày xưa người ta quan niệm đó là nhiều khi vận động quảng cáo tranh cử đó không có cần nói mình tốt nhiều, mình là ai mình chỉ nói sơ sơ là người ta biết rồi. Cái điều quan trọng đó là phải cho cử tri, cho cái người xem đã thấy được cái người kia xấu, người kia không có xứng đáng. Và đó nó chính là cái phương thức mà vận động từ trước đến giờ. Dĩ nhiên nếu mà suy nghĩ thì điều đó nó cũng đúng, bởi vì hai ứng cử viên ra mà một người mà người ta thấy được những cái điểm xấu của người đó thì chỉ còn cách mà chọn cái người còn lại thôi. Cái người cử tri của Hoa Kỳ họ rất là thực tế. Đôi khi nó họ làm theo cái cảm tính nhất thời của họ, và nhiều khi họ làm theo cái cảm xúc của họ nữa. Phần lớn là nó như vậy. Thí dụ chẳng hạn như tôi còn nhớ ngày xưa, lúc đó tôi đi làm ở trên Burlingame, những cái người làm chung với tôi lúc đó là bầu cử, lúc đó hình như là năm 90 thì phải, tôi nhớ chín mấy đó. Và lúc đó là ông Tổng thống Bill Clinton đó, lần đầu tiên ông ấy ra tranh. Và lúc đó cái người ở cái nhiệm kỳ đầu tiên đó là ông Bush, Bush cha, ông Bush lớn đó. Ông làm mới có một nhiệm kỳ thôi. Nhưng mà bởi vì nó kẹt cái vụ mà ông ấy làm cái chiến dịch bão sa mạc đó, mà tấn công Kuwait đó, để mà đẩy Iraq ngược trở lại. Cho nên có nhiều người không thích cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện đâu xa vời, đâu tuốt bên cái xứ sở nào đó mà thò tay vào làm cái gì. Để rồi sau đó nó khi mà bầu cử đó, khi mà tôi... thì cũng nói chuyện với mấy người trong hãng thì cũng hỏi, nói kỳ này mày ảo bầu cho ai. Thì cái anh đó nói rõ ràng, nói tao thấy là cái anh Bill Clinton này ảnh chả có tài cán gì hết trơn á, mà tao cũng không có thích ảnh nữa, nhưng mà tao sẽ bỏ phiếu cho ảnh tại vì tao không thích ông Bush. Tức là nói rõ ràng vậy đó, tức là họ ghét người nào, họ không thích người nào rồi thì bất kể cái người kia đối thủ của họ là ai nữa, họ cũng bỏ cho người đó. Cho nên đó là cái suy nghĩ nó rất là thực tiễn của cái người Mỹ, và đó nó cũng là lý do mà người ta sẽ có những cái quảng cáo để mà làm bôi xấu đối thủ. Và những cái quảng cáo đó hiện giờ nếu mà xem trên đài đó, thì hai ứng viên nhất đứng nhì đứng ba của đảng Dân Chủ ở California cho cái ghế thống đốc nó đang sử dụng rất là nhiều. Tức là họ bắt đầu họ nói xấu nhau, nhưng mà không biết rằng ông tỷ phú ông ấy sẽ còn có cái tuyệt chiêu gì khác nữa hay không, hay là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì ông cái anh mà đứng nhì đã, hiện giờ anh này cũng có nhiều cái phốt, nhiều cái lỗi về vấn đề tiền bạc. À, biết đâu giờ chót ông kia nắm được, ông ấy sẽ tung ra đó, thì coi như anh này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thôi, đó là cái vấn đề sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Về càng về sau này đó, thì vấn đề tranh cử rồi vấn đề đảng phái nó càng lúc nó càng nặng nề hơn, chứ ngày xưa đó nó nhẹ nhàng lắm, nó không có giống như bây giờ. Ngày xưa cái chuyện mà tranh cử xong rồi nếu mà không có đắc cử mà người kia đắc cử thì vẫn vui vẻ hợp tác làm việc, tới bắt tay chúc mừng. Còn bây giờ dường như người ta không có còn có cái cử chỉ đó nữa. Cái bằng chứng là cái trường hợp của ông Trump đó là điển hình. Tức là khi mà ông ấy được đắc cử vào 2016 những cái người mà không có bị đắc cử, không được đắc cử đó, thì đâm ra thù ghét. Rồi những cái người mà không có cùng ý kiến với ông ấy thì đâm ra thù ghét ông ấy. Và thù ghét xong rồi bắt đầu tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để mà vùi dập, để mà nói xấu, để mà làm cho lung lay hoặc là gây cản trở cho những cái việc mà ông ấy muốn làm. Cho nên chính trị bây giờ nó hơi bắt đầu có cái khuynh hướng nó cực đoan, chứ nó không như ngày xưa nữa. Và đó nó là một cái điều mà những người khi mà lao vào cái dòng chính bây giờ hơi nhức đầu, phải cố gắng cẩn thận rất là nhiều khi mà bước vào cái vũng nước này. Và cái vũng nước này đôi khi nó là những cái vùng mà nước đục, nó không có trong trẻo như người ta thấy. Cái mục tiêu của những cái người làm việc cho chính phủ đó là phục vụ người dân, nhưng mà đôi khi đó, nó cũng có những cái trường hợp mà ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình. Cho nên khi mà nói làm chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, những cái người mà tương đối đời sống vững chắc rồi có tiền thì có thể bước vào vấn đề chính trị, cái con đường chính trị. Nó hơi ngược lại với Việt Nam. Việt Nam nó nếu mà không có nghề nghiệp gì hết, không có gì để làm,
1: đi làm chính trị,
0: đi làm chính trị
1: phải làm, phải đạt được cái chức thì mới có tiền, phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên rồi,
1: tại vì thì phải có tham nhũng.
0: Thì cái chuyện mà tham nhũng thì thật sự ra nơi nào nó cũng có, không nhiều thì ít, nhưng mà đặc biệt ở những cái xứ sở độc tài hay là cộng sản đó, thì vấn đề tham nhũng nó nhiều lúc nó rất là trắng trợn. Cái chuyện mà con ông cháu cha được cái đặc quyền đặc lợi nó xảy ra một cách hết sức là bình thường. Và cái chuyện mà gia đình có cái bề thế lớn, có người làm chức lớn, thì một người làm quan thì cả họ được nhờ mà. Cho nên anh vợ, em vợ, rồi con dâu, cháu rể gì đó được lôi hết vô để mà làm những cái chức vụ ở trong chính quyền, thao túng cả một cái khu vực đó. Cái chuyện đó xảy ra rất là bình thường ở cái đất nước Việt Nam bây giờ. Và chỉ cần là một cái người mà có cái chức vụ đó, thì con cái của họ cũng trở thành những cái kẻ mà hống hách, những cái người mà song không xem luật pháp là gì. Và ở Việt Nam
1: mày nó có cái câu là mày biết bố mày là ai đó, cũng giờ từ đó.
0: Vâng, có những cái câu nghe nó rất là vô giáo dục, nhưng mà vẫn được người ta nói ra, và người ta cảm thấy mình là một cái đấng quân vương, một cái người mà untouchable, không có ai có thể chạm tới được. Nhưng mà tới lúc mà bị tóm cổ, bị đẩy ra tòa thì lúc đó khóc lóc, than thở. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều tay mà ngày xưa mà tham nhũng, bây giờ cũng lo lắm. Bởi vì không biết là nó sẽ chụp cổ mình, nó lôi ra vào lúc nào, mặc dầu cái chuyện đó nó xảy ra cả mười mấy năm về trước rồi, nhưng mà hồ sơ nó vẫn còn đó. Mà thật sự ra nhà cầm quyền hiện giờ ở tại Việt Nam lôi những cái tên tội phạm mà từ xưa ra đó nhằm cái mục đích gì? Dĩ nhiên trên mặt nổi là trừng phạt những cái tội làm hại nước hại dân, nhưng mà cái điểm chính vẫn là mấy thằng này bây giờ nó giàu quá, tóm cổ nó thì tịch thu tài sản của nó thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều tiền. Thì đó là cái mục tiêu chính mà ai cũng biết. Chứ còn có những cái tên mà nó nằm, nó đã hạ cánh an toàn rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ vẫn bị lôi ra. có rất là nhiều những cái trường hợp, ngay cả cái bà gì, bà Bộ trưởng Bộ Y tế đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tưởng là an thân an phận rồi, bây giờ cũng bị lôi ngược trở ra vì một cái lý do nào đó, rồi bắt đầu gán tội và có thể nằm tù, mặc dầu khóc lóc than thở đủ điều, nhưng mà tiền mà bỏ ra càng nhiều đó thì tội nó sẽ càng nhẹ hơn. Thì không biết rằng là trong tương lai Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ ra sao, hoặc là có những cái trường hợp những con dê hay là những con heo nó nuôi mập rồi đó, thì nó làm thịt. Điển hình là cái trường hợp của bà gì, cái bà mà chủ của cái hệ thống Vạn Thịnh Phát đó, bà Cao Mỹ Lan hả, không phải Trương Mỹ Lan.
1: Trương Mỹ Lan, dạ.
0: Thì bà này giàu có tiếng ở Việt Nam, giàu quá rồi đó, thì làm ăn nó sẽ có những cái sơ hở để cho người ta nắm được, và khi mà người ta nắm được rồi đó, nhiều khi người ta cũng chưa có chụp ngay lúc đó, mà nó đợi cho ô thằng này làm ăn được đây, nó liên lạc với lại các nước khắp nơi, tiền vô như nước, cứ để tiền nó vô đi, khi nào mà nó mập đủ rồi đó thì mình mần thịt nó. Và rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, những tay giám đốc rồi bí thư tỉnh ủy rồi những cái người chức vụ cao, bộ trưởng này bộ trưởng kia, lần lượt dính vào cái tội tham nhũng, rồi cái tội làm thất thoát tài sản của nhà nước, vân vân. Và thậm chí có những cái trường hợp mà khi mà người ta muốn thanh toán người đó, người ta đưa ra những cái lý do để mà hạ bệ người đó. Ví dụ như cái trường hợp của Võ Văn Thưởng, vân vân, thì tại sao người ta lôi cái chuyện mà ngày xưa của Võ Văn Thưởng ra, mà cái chuyện ngày xưa đó, lúc đó ở đó nó có tham nhũng, mà không phải là Võ Văn Thưởng tham nhũng, mà đàn em của Võ Văn Thưởng tham nhũng. Nhưng mà với cái chức vụ là cái người chỉ huy trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm, cho nên với cái lý do đó thì họ lôi cổ luôn cả Võ Văn Thưởng xuống để rồi gán cho cái tội này tội kia. Và những người này thì bây giờ coi như là đã đi vào dĩ vãng rồi, không có còn nữa. Có những cái trường hợp may mắn lo lót nhiều, ở tù thay vì 15 năm, 20 năm thì đâu khoảng 5-6 năm tự nhiên thấy xuất hiện trở lại. Nhất là những cái tay mà đại giám đốc của một số các công ty giàu có đó, sau khi vào tù rồi cũng được thương lượng trả trước trả sau như thế nào đó, rồi cuối cùng được tự do. Một số những cái nhân vật cao cấp nó cũng nằm ở trong trường hợp đó. Có nghĩa rằng họ đã có cái thảo thuận ngầm với nhau, hứa hẹn ngầm với nhau như thế nào cho cái giá của tự do, được trả tự do. Và cái số tiền nó dĩ nhiên ở bên Việt Nam mà tính tiền nghe nhức đầu luôn. Ngàn tỷ này, chục ngàn tỷ kia thì nghe rất là nhiều cái con số không. Cho nên nhiều lúc cũng dễ bị lầm lẫn lắm. Thí dụ chẳng hạn như là nói chuyện mấy chục ngàn tỷ, thì chúng ta cứ tính coi, một tỷ đó là trung bình là khoảng 50.000 đô la, phải không? Có nghĩa là 10 tỷ đó là 500.000. Và cứ vậy mà chúng ta nhân lên 100 tỷ thì là 5 triệu, phải không? Và nếu mà nói tới cả mấy chục ngàn tỷ thì cứ hình dung ra là bao nhiêu tỷ đô la. Và cái số tiền đó, ngay cả chúng ta bên Mỹ mà chúng ta nghe, chúng ta còn thấy cảm thấy sợ và cảm thấy ngạc nhiên. huống hồ chi ở bên Việt Nam đó, mà người dân họ sống trong một tháng đó họ làm được bao nhiêu tiền. Ngày xưa đó có 400 đồng một tháng thôi, bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam hân hoan thông báo là income bây giờ đã lên được khoảng 700, 800 gì đó một tháng. Thì với cái mức sống đó là cái mức sống mà người dân có thể sống được. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ so ra với những cái nước khác ở trong vùng đó, thì Việt Nam còn bị tụt hậu nhiều lắm, ở xa lắm. Và cái đặc biệt là Việt Nam không có cái cơ sở sản xuất, toàn là những cái cơ sở sản xuất về thủ công nghệ. Rồi sau này có người nói ồ Việt Nam bây giờ tiến bộ lắm, xây dựng xây cất là building này building kia, nhưng mà cái đó nó toàn là xài không à, chứ không có làm ra tiền. Có nghĩa là bỏ tiền ra xây cất cái này xây cất cái kia, xây cất để phục vụ cho cái ngành du lịch, mà ngành du lịch nhiều khi nó cũng ế chổng rộng.

0: thức đó, thì không có gì hết. Có nghĩa là chỉ có xài thôi mà không có làm ra tiền. Rồi sau này còn có một những cái cách tính mà về vấn đề cái chỉ số điểm của cái nền kinh tế quốc gia. Cộng sản Việt Nam họ tính theo cái kiểu của họ, nhiều lúc các chuyên gia về kế toán cũng phải bật ngửa ra. Trời, ông này ông tính hay quá, ông tính mà coi như là từ lỗ mà thành lời. Nói tóm lại thì Việt Nam không có vấn đề sản xuất. Cái câu nói mà đau lòng ngày xưa là Việt Nam không làm nổi cái con đinh ốc, dường như nó vẫn còn đúng chứ không phải là nó đã sai đâu. Những cái sản xuất mà như vậy đó, người ta không có quan tâm. Người ta chỉ lo đầu tư vào nhà, cửa, building để làm giàu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Còn những cái chuyện mà sản xuất, người ta là không quan tâm, cho nên cuối cùng lại không có làm được những cái gì nhỏ nhặt nhất mà nhiều nhà đầu tư ngoại quốc họ đòi hỏi. Ngay cả cái chuyện mà ở Việt Nam đó, người ta nói là tiến sĩ chạy đầy đường. Và tiến sĩ
1: quá nhiều tiến sĩ mà không có công trình nào hết
0: thì rất là nhiều, mà cái bằng tiến sĩ thì nó có cái giá của nó. Cái giá của nó không phải là cái thời gian cố gắng để học, mà cái giá của nó là tính là bằng bao nhiêu đô. Và ai cũng có thể có được cái bằng tiến sĩ. Một anh chỉ có học được lớp 5, lớp 6 thôi mà làm quận trưởng, rồi rốt cuộc cũng tốt nghiệp tiến sĩ với cái bằng ở bên đó họ kêu bằng cái gì ta, cái gì tại chức đó, tức là chuyên tu tại chức gì đó,
1: rồi học tại chức,
0: tức là học rồi học kiểu mà online hay là học gửi bài tới, và cũng đổ được cái bằng tiến sĩ. Cho nên khi mà người ta hỏi là ủa ông cả 5-7 năm nay ông làm phường trưởng ở đó, rồi giờ đâu ông đi học ông? Nó không, tôi học chuyên tu, tôi học tôi học tại chức, tức là vừa làm vừa học. Cho nên tiến sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà khổ nổi tiến sĩ nó không làm được những cái gì mà tiến sĩ bình thường làm. Đến nỗi khi mà một số những công ty họ đầu tư vào Việt Nam đó, họ nói chúng tôi cần 50.000 kỹ sư. Thì Quý Quốc có thể có được 50.000 kỹ sư hay không? Thì lúc đó cái người chịu trách nhiệm về kinh tế của Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, là với cái vai trò thủ tướng, nói có, chúng em có 5.000. Thì dĩ nhiên con số mà 5.000 và 50.000 nó khác xa lắm. Và làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những cái công ty lớn như vậy. Cho nên lúc đó không thấy ai nghĩ tới, ồ, như vậy thì mấy ông tiến sĩ kia làm cái gì, ở đâu, đem ra thế được không? Dạ không được, tại vì tiến sĩ đó là toàn là tiến sĩ giấy không à. Và rồi cuối cùng thì một số hãng xưởng ngoại quốc phải lắc đầu bỏ đi nơi khác, bởi vì không có nhân dụng, không có người để mà họ mướn để họ làm những cái công việc mà đòi hỏi cái trình độ ở cái cấp kỹ sư. Rồi cộng với cái lúc đó Việt Nam hay có cái màn cúp điện, mà những cái máy móc tối tân hay là những cái hãng mà làm chip như là Intel mà đang chạy trong cái quá trình mà làm thực hiện một con chip, mà tự dưng nó cúp điện thì còn gì cái con chip của người ta nữa. Cho nên cuối cùng họ đành phải lắc đầu bỏ đi nước khác để mà đầu tư. Cho nên Việt Nam cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó không có vững, cho nên đã mất rất là nhiều những cái cơ hội được các nước đầu tư. Và họ chỉ có cái nhìn nó rất là thiển cận về vấn đề làm sao làm giàu thôi. Và làm giàu Việt Nam sau này người ta nói rằng không có gì mà làm giàu nhanh bằng cái chuyện mà mua đất, là buôn bán đất, là một lời có thể là

0: cả trăm luôn. Đó là cái lý do mà xảy ra những cái nạn mà cưỡng chế đất để rồi cuối cùng là có một cái tầng lớp dân quan đi kêu gào khiếu nại cả năm này qua năm khác. Và những cái nơi mà họ nói rằng giải tỏa rồi mua lại để mà làm cái này làm cái kia, thật sự ra là để bán cho những cái nhà đầu tư ngoại quốc hoặc là nhà đầu tư trong nước. Cho nên cái tiếng kêu gào của người dân quan nó càng lúc càng nhiều, nhưng mà dường như mấy anh này vẫn không nghe và cứ lẳng lặng làm những cái việc đó. Và bây giờ cái chuyện đó nó trở thành giống như cái chuyện bình thường ở trong làng, trong xóm rồi. Và cái tầng lớp dân quan có nhiều người đi kêu gào khiếu nại cả mấy chục năm luôn. Không tưởng tượng được là đang có nhà có cửa rồi bây giờ trở thành kẻ không nhà. Phải đi khiếu nại từ phường này qua tỉnh nọ rồi ra tới tận trung ương rồi rốt cuộc cũng trở về bằng hai bàn tay trắng. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã gửi lại cho Mỹ Tâm những cái hình ảnh của những người dân quan. Thì hiện tại đó, những bên cạnh những cái nhà cao tầng á, thì vẫn còn cái cuộc sống ổ chuột, vẫn còn những cuộc sống rất là thấp hèn của người dân Việt Nam, mà vẫn còn rất là nhiều người cần thay đổi cái cuộc sống như vậy. Hy vọng là chính quyền cộng sản họ sẽ nhìn lại để có những cái thay đổi mới cho người dân. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tống Đài, chào Hoàng Thế Dân từ thành phố San Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 27. Xin được ân cần chào ký hai anh của quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi hay là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phải nói rằng hôm thứ Ba 26, bầu cử sơ bộ ở Texas là một sự vinh hiển nhất cho MAGA. Mới chỉ 2 giờ đồng hồ sau khi thủng phiếu đóng cửa, các cơ quan truyền thông đều lên tiếng rằng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton đã chiến thắng đương kim thượng nghị sĩ là ông John Cornyn. Vẻ vang, lúc đó 63% dành cho ông Paxton trong khi 37% dành cho vị thượng nghị sĩ. Thứ ba tuần trước, chỉ một tuần trước sơ bộ hôm qua, Tổng thống Trump quyết liệt quyết định lên tiếng ông ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton, một quyết định ông chờ cả một năm trời. Và Tổng thống Trump đã trở thành vô địch trong nghiệp dĩ lên tiếng ủng hộ các ứng cử viên thuộc đảng nhà. Trong năm qua, những ứng cử viên Cộng hòa do Tổng thống Trump chính thức lên tiếng ủng hộ đều thắng cử vẻ vang. Có nghĩa là Tổng thống Trump đó ủng hộ ai người đó thắng. Ông ủng hộ 101 ứng cử viên dân biểu, 101 người thắng. Ông ủng hộ 9 thượng nghị sĩ, 9 thượng nghị sĩ thắng. Và ông ủng hộ 8 ứng cử viên thống đốc, 8 thống đốc thắng. MAGA là một thực thể chính trị. Đưa đến kết quả bầu cử năm 2024, đem Tổng thống Trump 45 trở thành Tổng thống Trump 47. MAGA là tiếp nối nghiêm chỉnh và mực thước. Nhắc lại chính đề, muốn cứu nước phải cứu đảng, mà ông Trump đưa ra vào năm 2022, khi Đảng Cộng Hòa lấy lại đa số Hạ viện Liên bang sau ngày bầu cử mùng 8 tháng 11, và ông Trump tuyên bố ra ứng cử lần thứ hai một tuần sau đó, vào ngày 15 tháng 11 năm 22. Bầu cử sơ bộ, tức là runoff hôm thứ Ba 26, tại quận hạt Harris County ở Texas, là một cuộc bầu cử sôi nổi nhất, gay gắt nhất, tốn kém nhất giữa hai đối thủ đồng đảng. Một là MAGA tuyệt đối, một là MAGA lỏng lẻo, khiến cho Tổng thống Trump đã làm quyết định của ông chỉ một tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ. Thượng nghị sĩ ra đi là ông John Cornyn lên tiếng, hết sức chừng mực, chấp thuận thua cuộc. Tân thượng nghị sĩ thắng thế, ông Ken Paxton đón nhận trách nhiệm đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân Chủ là James Caralico một cách nghiêm chỉnh. Như vậy, 3 tuần lễ liên tiếp, 3 thứ ba liên tục, hệ thống MAGA chung thủy với chính cương dân túy đã đẩy lùi vào bóng tối ba nhân vật thuộc Quốc hội Liên bang chống ông Trump và chống chiến cương của ông kịch liệt nhất. Đó là bác sĩ thượng nghị sĩ Louisiana, ông Bill Cassidy. Ông này thua bà dân biểu Julia Ledlow tại Louisiana. Tuần sau đó, dân biểu Kentucky Cộng hòa Thomas Massey bị thay thế bởi một ứng cử viên gốc người Nhái tên là Edgar Rain ở Kentucky. Và ngày hôm qua, đương kim thượng nghị sĩ John Cornyn đã phải giã từ người thay thế ông là Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Ken Paxton. Cả ba nhân vật thất trận, tại chức, đều tuyên bố rằng họ sẽ chiến thắng. Trái lại, họ đã thất bại ê chề. Đó là sức mạnh vô địch của MAGA. Đó là sức mạnh yểm trợ tài chính dồi dào và sung mãn của MAGA. Và đó là sức mạnh thế năng vẻ vang của người đứng đầu đảng, đó là John Trump. Cũng tại Texas ngày hôm qua, thuộc cả loạt cử tri số 18, ứng cử viên đảng Dân Chủ Christian Manami, một khuôn mặt mới, chỉ có 38 tuổi, đã chiến thắng dân biểu Texas là ông Al Green, một người có 2 thập niên cầm quyền, thuộc đơn vị Houston, Texas. Ông Al Green là dân biểu da đen, tóc chải viền tinh bóng loáng, tay cầm cây gậy chống, là nhân vật ghét ông Trump và thù chính cương của ông, rất nặng tay và đã là một cản trở đáng kể. Nhân vật này còn cầm trong tay một số hồ sơ luận tội truất với ông nếu đảng của ông lấy lại đa số Hạ viện cuối năm này. Ứng cử viên NDP 38 tuổi thắng 67% so với đương kim dân biểu là ông Al Green 78 tuổi chỉ được có 38%. Như vậy là thêm một nhân vật dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đã phải rũ cánh ra đi vì không thích hợp với tình hình chính trị hiện tại. Năm ngoái, nhân dịp báo cáo tình trạng liên bang, vị dân biểu da đen Texas Al Green này đã quậy phá hội trường là ó ông sòm, ngăn cản không cho ông Trump đọc diễn văn báo cáo tình trạng của đất nước và tức khắc ông bị nhân viên an ninh quốc hội dẫn ra khỏi phòng họp. Như vậy, 2 tháng trời sơ bộ, đã có 3 nhân vật Cộng hòa và 1 nhân vật Dân Chủ. Cả 4 đều là kẻ thù cay đắng đối với chính cương của ông Trump và cá nhân ông. Bây giờ không còn duyên nợ gì với MAGA nữa. Họ không còn có dịp để làm tình, làm tội qua lá phiếu chống đối ở trong quốc hội. Phải đặc biệt, họ không còn có dịp làm hỗn với Tổng thống Trump. Đó là Bill Cassidy ở Louisiana, Tom Massey ở Kentucky, ông John Cornyn ở Texas, và dân biểu đồng đảng Cộng hòa, và một nhân vật đảng Dân Chủ, đó là dân biểu da đen Al Green. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo hôm qua lên tiếng rằng họ tố cáo Mỹ vi phạm dừng bắn và tấn kích vào căn cứ Bandar Abbas ở miền nam Iran. Hải cứ này đã gần sát với cổ cỏ eo biển Hormuz vào hôm 25 và lên tiếng rằng Iran có thể sẽ trả đũa về việc này. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cũng cho biết họ đã bắn hạ một phi cơ không người lái của Mỹ xâm nhập vùng và cũng bắn trả hướng về một chiến đấu cơ F-35. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông, ông Tim Hawkins, lên tiếng rằng vì lý do an ninh, quân đội Mỹ chỉ muốn có một mục tiêu giới hạn, ngắn ngủi, là triệt hạ một số ngư lôi đỉnh đang rắc mìn tại khu vực. Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng rằng mọi thương thuyết vẫn tiếp diễn, vụ tấn kích tạm thời đó và giới hạn đó không hề gây ảnh hưởng một tí nào tới tiến trình thương thảo. Cơ quan thông tấn Iran cho biết họ đang thảo luận nội dung 14 điểm mà Mỹ đưa ra vào tháng trước để đổi lại được Mỹ bãi bỏ lệnh đông lạnh tài khoản lên tới 24 triệu đô la mà chính phủ Mỹ có thể thỏa thuận nếu cuộc cờ ưng ý. Ngày hôm qua 26 tháng 5, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết họ bắn rơi một phi cơ không người lái MQ-9 và nã đạn vô một phi cơ không người lái tối tân khác là loại RQ-4 Global Hawk, cũng như họ đã hướng đạn về một chiến đấu cơ F-35. Không thấy phản ứng của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tại Trung Đông về vụ này. Cũng hôm 26 tháng 5, quân đội Do Thái tấn công vào khu Nam Lebanon, giết chết 31 người. Quân đội Do Thái ban hành khuyến cáo di tản ít nhất đến 50 thị trấn làng mạc hôm thứ ba trước đó, kể cả tại thành phố Navartic. Quân đội Do Thái cho hay họ đã dội bom một số mục tiêu nhắm vào Hezbollah ở trong vùng Lebanon chỉ có một đêm. Tại phía đông Lebanon, quân đội Do Thái tấn kích thành phố Magulana ở phía tây Baka, giết chết 13 người và bị thương 17. Một vài cuộc tấn công khác đã xảy ra tại đập nước trên sông Litani ở phía đông thị trấn Qassoum. Do Thái lên tiếng dù có ngừng bắn với Lebanon nhưng phiến quân Hezbollah vẫn quậy phá tại vùng. Và phản ứng quân đội Do Thái là để bảo vệ an ninh khu vực. Từ mùng 2 tháng 3 năm nay, khi Hezbollah can dự vô cuộc cờ tại Lebanon, đã có trên 3.100 người bị giết hại. Lebanon, Do Thái và Mỹ đang dự trù họp thượng đỉnh tại Washington vào hàng ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 sắp tới để vãn hồi hòa bình và tìm giải pháp làm thế nào giải giới Hezbollah. Iran sáng sớm nay cho biết rằng họ đã nhận được bản thảo để dẫn tới một khung sườn chính yếu nhắm vào chấm dứt chiến tranh. Theo khung sườn này, thì thứ nhất Iran sẽ tái tạo thông thường theo biển Hormuz về tình trạng cũ, tức là tình trạng trước chiến tranh, trước ngày 28 tháng 2. Và thứ hai, Mỹ sẽ rút quân ra khỏi khu vực và giải tỏa, không còn phong tỏa theo biển Hormuz nữa. Khung sườn này, theo các quan sát viên cho biết, sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vòng 60 ngày, có thể liên quan đến việc đồng thuận của cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tin tức cho hay rằng Pakistan vẫn là quốc gia đóng vai trò mẫn cán nhất về việc thương thảo giữa Iran và Mỹ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo hôm 27, tức là hôm nay, vừa lên tiếng là chiến tranh trở lại với Mỹ, trở lại với Iran là một việc rất khó để mà xảy ra. Vì vậy Iran vẫn sẵn sàng ứng phó với Mỹ một khi Mỹ ra tay bạo lực trở lại. Sau cuộc tấn kích nhỏ, giới hạn và mang tính cách tự vệ hôm 25 tại căn cứ hải quân Bandar Abbas ở miền nam Iran, mà hải quân Mỹ đã bắn vào một dàn phóng hỏa tiễn xuyên lục địa và một số tiểu đỉnh đang giải mìn tại vùng, khiến cho một số người bị thiệt mạng. Cho đến nay, tức là 48 tiếng đồng hồ sau, thiên hạ chỉ nghe rằng Iran có phản ứng là họ đã bắn rơi một phi cơ không người lái bắn lạn hướng về một chiến đấu cơ F-35. Ngoài ra họ không làm gì hơn ngoài chiến tranh nước bọt, phản đối Mỹ vi phạm dừng bắn và trách cứ rằng Mỹ cố ý làm bất ổn tình hình trong vùng. Iran cho rằng chiến thắng rất là khó đạt ở vùng. Điều đó đã khiến cho Mỹ đeo đổi giải pháp thương thuyết. Và đeo đổi giải pháp thương thuyết cũng là ý hướng của Iran. Đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình giữa tuần thứ tư 27 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta xem thấy cái tình hình về cuộc bầu cử sơ bộ đang diễn ra khá gay cấn. Các ứng cử viên từ những chức vụ nhỏ nhất cho đến những chức vụ lớn như là thống đốc ở các tiểu bang hay là các chức vụ thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang, dân biểu tiểu bang đang ra sức chạy đua vào cái giờ phút cuối cùng này, bởi vì cái thời gian nó không còn nữa. Ngoại trừ một số những người sẽ đi bỏ phiếu vào cái ngày 24 tháng 6, một số người cũng đã bắt đầu và đã gửi phiếu của mình đi, cũng như đã đến phòng phiếu ở một số nơi để bầu cử. Dường như theo thông báo của ban bầu cử cho biết là cái số phiếu được nhận được cho đến giờ phút này theo tính toán của họ là khoảng 8%, 7-8% gì đó. Cho nên đã có một số những cái thống kê, những cái thăm dò và đặc biệt những cái công bố về cái tỷ số của các ứng cử viên sơ khởi cho cái lúc này. Và ở California thì có nhiều chức vụ cũng đang được chạy đua vào, từ chức vụ lớn cho đến chức vụ nhỏ, đặc biệt là người ta vẫn nhìn vào cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Mà hiện giờ qua cái số phiếu mà ghi nhận được thì ứng viên đảng Cộng Hòa lại đang dẫn đầu, có nghĩa là ông được 22%, trong khi cái người thứ nhì và người thứ ba là bên đảng Dân Chủ. Và hai ông đảng Dân Chủ này thì cũng đang cố gắng ngôi lên, và dĩ nhiên là cũng phải tấn công lẫn nhau để có thể ngôi lên cái vị trí thứ nhì. Tốt thì lên được vị trí thứ nhất thì chắc ăn nhất, nhưng mà không biết là có làm được cái chuyện đó từ bây giờ cho đến sau khi mà bỏ phiếu có kết quả hay không. Nhưng mà ít nhất hiện giờ họ phải lấn người kia để cho mình được ngồi lên, mặc dù đó là cái người đồng đảng của mình. Cho nên có người đặt ra câu hỏi tại sao nhân cái cơ hội này không thử làm một cái chuyện mà xem ra nó khó làm nhưng mà tại sao không làm, đó là hỗ trợ mạnh cho ứng viên đảng Cộng Hòa ở tại California cho cái ghế thống đốc tiểu bang. Bởi vì người ta nói rằng xem ra những cái vận động về quảng cáo của đảng Cộng Hòa ít quá, không lẽ bỏ cuộc nữa chừng, có một ứng viên ít nhất cũng có thể vào được cái vòng chung kết thì tại sao không tập trung để mà đưa ứng viên này lên, đặc biệt là đây cũng là cái người mà được ông Trump lên tiếng là ủng hộ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc thăm dò sơ lược vào buổi tối ngày hôm qua đã cho thấy bên ứng viên đảng Cộng Hòa là ông Hilton, ông ấy vẫn đứng đầu. Cách chỉ số thì dĩ nhiên 22 và 21 nó cũng rất là gần. Nhưng mà đây nó cũng là cái cơ hội để cho chúng ta thấy rằng là có cái cơ hội để có thể nhiều khi làm nên lịch sử, lật ngược thế cờ thì sao. Nhưng mà xem ra những cái vận động, những cái kêu gọi, những cái quảng cáo để mà promote ứng viên của đảng Cộng Hòa xem ra vẫn còn hơi yếu. Không lẽ rằng họ nghĩ rằng họ chắc chắn nắm được cái ghế thứ nhất hoặc là thứ nhì để vào vòng chung kết hay sao mà không thể vận động? Nếu mà họ nắm chắc được như vậy rồi thì họ sẽ để dành tài chánh cho cái khoảng thời gian từ bây giờ từ sau cái bầu cử 24 tháng 6 cho tới cuối năm, để lúc đó nó họ sẽ vận động mạnh hơn. Thì một số những cái khuynh hướng nó bàn tán về cái thái độ có vẻ hơi lơ là của Đảng Cộng hòa trong cái lúc bầu cử, vào cái lúc mà nó có vẻ nó hơi căng thẳng như vậy. Bởi vì người ta sợ rằng biết đâu hai ông Đảng Dân Chủ đó lại ngôi lên đứng nhất nhì thì sao? Ông Đảng Cộng hòa bị đẩy xuống hàng thứ ba sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 thì sao? Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh thì liệu ít nhất đó là ông Hilton của Đảng Cộng hòa sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11 này hay không? Và tại sao trong khi bên kia rầm rộ bỏ tiền ra để làm quảng cáo liên tục mà không thấy bên phía Đảng Cộng hòa nói năng gì hết? Chúng tôi có thấy một cái đoạn phóng sự mà ông Hilton, ông ấy lên với lèo tèo vài người và lên nói phát biểu cái ý kiến của mình một chút xíu thôi, truyền hình họ chỉ thoáng qua một cái thôi, trong khi bên kia là hàng, phải nói rằng hàng phút hàng giờ những cái quảng cáo liên tục đưa ra, chẳng những là vận động cho chính mình rồi tấn công những cái đối thủ đồng đảng của mình, vân vân, và dĩ nhiên họ cũng lôi ông Trump vào trong cuộc, và gần như là ứng cử viên nào cũng nói chúng tôi sẽ chống lại ông Trump, chúng tôi sẽ chống lại cái chính sách không đúng của ông ấy, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng, vân vân và vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái thế cuộc bầu cử ở California sau ngày 24 tháng 6 sẽ như thế nào? Liệu ứng viên của Đảng Cộng hòa có được vào cái vòng chung kết hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái nhìn của tôi cũng như là theo dõi như cái phần mà phân tích của toàn thế dân về các cái ứng cử viên mà được cái tổng thống Hoa Kỳ là ủng hộ đã đạt được một thắng lợi rất là lớn ở cái ủy ban ở cái miền Trung Nam và miền phía miền Đông của Hoa Kỳ. Thì ở tại California như anh Tập Phong có đề cập đó, thì cái cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng đang rất là sôi nổi. Nhưng mà cách thức vận động chúng ta thấy nội phe của phe của Đảng Dân chủ họ có tiền và họ dùng những cái phương pháp vừa gọi là tấn công lẫn với nhau, tức là người đồng đảng để mà mong muốn lôi cuốn được cái cử tri của Đảng Dân chủ để bỏ phiếu cho họ, để họ có thể chạy đua trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11 sắp tới và vượt qua cái việc mà bầu cử sơ bộ ở tại địa phương. Thì phía của Đảng Cộng hòa họ có cái cách thức khác để mà làm sao cho những người mà gọi là dân cử ở bên ngoài hay là những người trung lập Đảng Cộng hòa là dân chủ để xem coi là những phe của đảng nội bộ của họ đấu đá là như thế nào và dùng những số tiền đó để quảng cáo cho các ứng cử viên của họ để mong muốn đạt được cái cử tri đồng đảng lại với nhau. Nhưng mà có nhiều đánh giặc của phe của đảng dân chủ thì lại chi phí lại với nhau, cũng là cái cách thức mà tôi nghĩ đó là cái cách thức để gọi là phân chia về cái mức độ tín nhiệm. Để rồi phía của Đảng Cộng hòa bằng cách này cách khác họ âm thầm dùng những cái tiền đơn hoặc là những cái cuộc vận động để mà lôi cuốn của những người cử tri của Đảng Cộng hòa để biết là họ chắc chắn để bỏ phiếu cho ai và bỏ phiếu nhiều như thế nào để đạt được cái kết quả mà cái người đứng đầu hiện nay đó là Tư Hữu Tình Đảng Cộng hòa, của người dẫn chương trình về Fox News và cử cố vấn cho Thủ tướng Anh theo chủ nghĩa bảo thủ David Cameron. Thì từ chính cái nơi đó là tôi nghĩ rằng đây là một trong những cách thức mà vận hành trong nội bộ của đảng. Ngoài ra thì những cái việc làm khác chúng ta cũng biết được rằng làm sao mà cử tri của Đảng Cộng hòa phối thức cũng như là vận động của những cái cử tri đi bầu cử đầy đủ và cái lá phiếu được chính xác là mình gửi tại phòng phiếu, cũng như là làm sao mà nó cho hợp lệ và nó nhanh chóng chứ không cần phải gọi là ồn ào để mà tranh cãi. Và sau cái ngày mà gọi là 2 tháng 6 sắp tới mà khi Đảng Cộng Hòa ông cuối cùng mà lọt được vào trong cái danh sách gọi là bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, chừng đó là những cái kế hoạch mà vận động cũng như là chính cương cũng là những cái điều kiện mà nó có thể nó sẽ được hỗ trợ từ phía của Tổng thống Donald Trump. Thì cái kết quả chạy đua của hai người, một Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa chạy đua vào cái ghế của thống đốc của California mà sẽ được thấy rõ ràng hơn. Cái điều quan trọng mà Đảng Cộng Hòa đã làm là kích động được cho những cái người thuộc cư dân của Đảng Cộng Hòa sẽ gọi là quyết tâm hơn và đi bỏ phiếu đầy đủ hơn, chứ không phải chờ đợi cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, mà chính ngay bây giờ đó là cái công việc ngay bây giờ, đó là một, hơn là để công kích về những cái chuyện làm mà của cái Đảng Dân Chủ. Thật sự thì những người của Đảng Dân Chủ họ có tiền và được đấu đá nội bộ với nhau cũng là một cái cách thức để mà gọi là làm cho phe của những cái đảng người độc lập sẽ có hiểu ý hơn cho cái vấn đề gọi là cái chọn lựa cái người nào mà đi thực tế vào và có những cái quá trình để có sự ủng hộ cao cấp từ quá trình đúng. Thì điều kiện đó cũng là một cách thức vận động mà nó có vẻ ôn hòa hơn và âm thầm hơn, nhưng mà nó lại có đi vào một cái trọng điểm để là làm sao vượt qua những cái trở ngại và để lấy được số phiếu ưu tiên vào của những cái người là độc cử tri độc lập đó, để mà tạo ra một cái sự nghi ngờ trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 2 tháng 6 sắp tới. Và cái nhìn này đó là chúng ta cái cách thức mà để vận hành về cái việc tranh cử, dĩ nhiên là dùng qua truyền thông cũng như là về vấn đề gọi là trên hệ thống thông tin trên gọi là mạng lưới toàn cầu để làm câu chuyện này thì đó là đúng, nhưng mà cần phải có một sự điều chỉnh nào đó cho nó kích thước hơn là cái sự tranh cãi đầy tốn kém mà sẽ không đạt được kết quả. Rồi thêm nữa là sẽ tập trung vào những cái nhân vật mà có thể sẽ được sự tín nhiệm từ thượng tầng, đó là người mà được cái tổng thống của Đảng Cộng Sinh ủng hộ, thì nó có cái nhiều tác thức nó tốt hơn và cái đề sự chính chắn hơn, và đó cũng là một cái điều kiện mà gọi là ủng hộ theo cái chính sách về của đảng phái của mình. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng việc mà có nhiều ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đưa ra tạo ra cái sự hoang mang và làm cho phân hóa cho cái việc gọi là cái lá phiếu, trong khi Đảng Cộng Hòa im lặng hơn và họ tìm cách gọi là tìm cách để phá vỡ những cái điểm yếu đó, đã đi sâu và trực tiếp vào những cái ứng cử viên gọi là đi vào cái những cử tri, đó là cái điều quan trọng hơn. Và nhìn từ đưa ra những cái thông tin từ xa từ các cái cơ quan khác để làm một cái gọi là tấm như là một cái lý tưởng, như là một cái hình ảnh mà thành công và cái quy trình của tổng thống nó sẽ giải quyết cho tất cả những vấn đề đặt cho cái trọng tâm về vấn đề gọi là nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ gọi là nước trước là mà chúng ta đề cập tới. Do đó là cái mục tiêu quan trọng và đi vào làm sao để lọt vào một ứng cử viên để được tín nhiệm để đi vào cái cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11, đó là cái điều quan trọng hơn là cái chuyện mà tranh cãi phóng hay là ngay bây giờ để phân tán cũng như là để làm sao giảm bớt được cái chi phí từ vận động. Đó là hai cái cách thức mà chúng ta thấy nó khác nhau giữa về Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Cái Dân Chủ thì nhiều nhân vật mà nó là không uy tín và bị rớt lần lần, và cái số tín nhiệm trong khi mà một đối với của họ sẽ bị phân phố phiếu, đó là cái lý do chúng ta làm. Và âm thầm làm việc này không phải là chỉ thua, mà thật sự đó là nhìn thấy được cái ưu điểm, khai thác những cái ưu điểm thì tìm cách bắt qua để làm sao cho được gia tăng cái số người đi bầu và số người, đó là cái thách thức mà không phải chờ đợi đi bầu đủ trong giai đoạn này hơn là trong cái chờ đợi cho cái ngày 3 tháng 11. Đó là cái lý do và cái ý kiến tôi nhận về sau khi quan sát tôi đã nhìn thấy cũng như là đã trò chuyện với những người có trách nhiệm, mà tôi không tiện nói ra ngay bây giờ để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo cái tình hình hiện tại thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái vị thế của ông Hilton, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa hiện giờ đang dẫn đầu, người ta vẫn thấy ông này có một chút nào đó có sáng giá và có hy vọng. Nếu mà chúng ta nhớ lại hồi mấy năm trước trong cái cuộc bầu cử, hình như là năm rồi hay là hai năm trước, để mà lấy cái ghế thượng nghị sĩ tiểu bang, thì lúc đó một nhân vật của đảng Cộng Hòa là một cầu thủ bóng chày mà đã về hưu rồi. Ông này, ông ấy được lọt vào chung kết chung với một nhân vật bên đảng Dân Chủ. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa danh thủ bóng chày này với ông Hilton bây giờ thì nó có cái sự khác xa. Bởi vì ông Hilton lần này xem ra có vẻ song sáo hơn, bản lãnh chính trị có vẻ khá hơn, nhiều hơn. Ông cựu cầu thủ kia thì ông ấy lớn tuổi và ông ấy xem ra có vẻ hiền lành quá, không có thích hợp với cái môi trường chính trị. Cho nên người ta vẫn hy vọng nhìn vào ông Hilton để xem ông có làm được nên một cái kỳ tích nào hay không, đặc biệt là với cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump nữa. Thì thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái cuộc chạy đua lần này đó, nếu mà ông Hilton cùng với một người đảng Dân Chủ đi vào chung kết vào tháng 11, thì liệu lúc đó đảng Cộng Hòa có sẽ nghĩ đến cái chuyện mà dốc sức ra để bồi dưỡng và đẩy con gà này lên càng nhiều càng tốt hay không thưa anh Dân?
2: Thứ nhất là chúng ta đang nói một chuyện nó quá sớm. Ứng cử viên Cộng Hòa Hilton 22% thăm dò hiện nay vẫn chưa được kể. Thế thì 24% cử tri độc lập để cho ai? 24% này người ta quyết định vào thứ ba tuần tới, thứ ba 2 tháng 6. Và kết quả nó có thể khác hẳn. Cái lập luận của anh Nam Phong nói rằng nếu ông Steve Hilton của đảng Cộng Hòa là một trong hai người đi vào chung cuộc cuối năm, thì đảng Cộng Hòa phải hành xử ra sao để tránh cái trường hợp giống như một danh thủ baseball Steve Carney ở Los Angeles, người nổi tiếng đến ba thế hệ cử tri ở đây người ta đều biết cả, nhưng mà chả có đi đến đâu cả. Thế thì đảng Cộng Hòa phải làm cái gì cho nó khác đi chứ. Còn chúng ta cứ ví dụ như ông Steve Hilton đi vào chung cuộc. Nó tùy thuộc đối thủ của ông là ai. Ông có thể thắng được không? Đối thủ của ông hiện giờ đó là một trong ba người. Đứng cao nhất là Đảng Dân Chủ muốn cựu Bộ trưởng Nội vụ, cựu Bộ trưởng Y tế và Nhân dụng Xavier Becerra là đối thủ của ông Steve Hilton. Trong khi đó, tỷ phú Tom Steyer cũng sát nút. Và tất cả đều tùy thuộc 24% cử tri độc lập người ta bỏ phiếu cho ai. Và nhân vật thứ ba của Đảng Dân Chủ là bà Katie Porter. Bà này bây giờ cũng bắt đầu sáng giá rồi. Tức là Đảng Dân Chủ đó có ba con gà để chống lại một là ứng cử viên Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa. Bây giờ ví dụ như cuộc cờ nó đưa đến một cái tình trạng đó là Đảng Dân Chủ mong muốn ông Xavier Becerra, người đã từng làm mưa làm gió ở California rồi làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng cho chính phủ Joe Biden đó, mà được Đảng Dân Chủ bế sóc để đạt được cái mà Đảng Dân Chủ mong muốn. Cái điều này đó nó by design đó, tại Đảng Dân Chủ muốn vậy đó chứ. Sau khi mất con gà Eric Stolwell vì tội đủ thứ tội, rồi nhân vật này phải bỏ không ra ứng cử nữa và giải nhiệm từ chức cái chức vụ dân biểu của mình. Đảng Dân Chủ mong ông Bộ trưởng Xavier Becerra thay thế đó chứ. Và như vậy là chúng ta vừa mới làm một chuyện mà nó ưng ý Đảng Dân Chủ, là họ chọn đúng con gà. Nếu mà Đảng Dân Chủ chọn đúng con gà đó, Xavier Becerra, đây là chữ nếu nha, ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton khó lắm, khó mà có thể thắng lắm. Tại vì nhân vật này có gốc lớn nằm ở Nam Cali, Nhân vật này đã từng 16 năm phục vụ cho tiểu bang Cali. Và nhân vật này đã dễ dãi cho tất cả chính sách của tiểu bang Cali khi đương sự làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng. Cho nên nếu trường hợp đó, đó Đảng Hộ Cộng Hòa có làm gì, họ phải chờ một phép màu thì ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton mới có thể thắng được. Còn nếu mà nói rằng Đảng Cộng Hòa sẽ làm gì, Đảng Cộng Hòa Trung ương họ sẽ không làm gì đâu. Trung ương không thể làm gì hơn, không thể đổ bạc tiền rừng bạc bể vô để mà thay đổi cuộc cờ được ở một nơi mà họ biết rằng cái chuyện đó khó. Và anh Nam Phong trong lúc bàn thảo với anh Trọng Nghĩa, anh có nói rằng Đảng Cộng Hòa sao ít quảng cáo quá. Chúng ta đã bàn cái chuyện này rất nhiều rồi, quảng cáo nhiều ở đây làm cái gì? Còn cái nhiều ở đây không có lợi gì cả. Tư duy, thái độ, lập trường và hành động của cử tri Đảng Dân Chủ vốn có tích số ghi danh lớn hơn 2 lần tổng số ghi danh của cử tri Đảng Cộng Hòa. Và cử tri California đó, họ có cái thói quen cơ hữu của họ là đảng chỉ thì họ làm ngay. Cho nên đó là lý do tại sao ông Steve Hilton, ông không phải là một tỷ phú cho nên không có tiền. Mức độ vận động tranh cử nó có quy định của nó, bằng đó tiền cho một số người, bằng đó tiền cho một số tổ chức mà thôi. Còn quảng cáo là xin lặt vặt trên Internet, xin trên email. Và chuyện đó không thể nào đủ tiền mà đeo đuổi với ông Tom Steyer, một tỷ phú, với ông Xavier Becerra là một người mà Đảng Dân Chủ bơm tiền. Thành thử ra chúng tôi vẫn nghĩ rằng phải có một phép màu. Mà phép màu đó là phép màu nó được lặp lại kết quả của Texas ngày hôm qua. Lần này, tuần sau, tại California, ông Steve Hilton cũng được chính thức Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ, phải không ạ? Thế tại sao ở khắp mọi nơi khác ông thắng 100%, mà 100% đó lại không tính Cali? Thế thì Đảng Dân Chủ đang ngấm ngầm làm cái gì để thay đổi cái chuyện đó, và Đảng Cộng Hòa làm cái gì để lập lại chiến thắng năm 24? Vâng, chúng ta phải biết cho bằng được sơ bộ này, mùng 2 tháng 6 này, ai với ai vào Trung Quốc, rồi tất cả dường như sẽ được bàn thảo lại từ đầu. Và câu hỏi quen thuộc của anh Nam Phong vẫn là Đảng Cộng Hòa sẽ làm gì? Đảng Hòa sẽ làm gì hơn để có được một dịp may, một phép nhiệm màu giống như Pete Wilson, giống như Arnold Schwarzenegger của những năm trước đây? Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại các diễn biến bầu cử, đặc biệt là hai cái tiểu bang chính là Texas và California, cái kết quả ở Texas nó là một cái tin vui cho Đảng Cộng Hòa, và nó cũng là một cái điều làm ông Trump hài lòng. Nhưng mà ngược lại, ở đó nó có người vẫn nêu ra cái trường hợp mà của ông Paxton, với cái lý lịch ông đã từng bị cáo buộc những cái tội như là gian lận chứng khoán, hay là tham nhũng, hay là lạm dụng chức vụ. Và cái việc này đó, Đảng Dân Chủ hí hửng lắm. Họ nói rằng ông này cũng đã từng bị điều tra về tham nhũng từ FBI, vân vân, nhưng mà nhờ bên phía Đảng Cộng Hòa kiểm soát thường vấn đề Hạ viện, rồi Thượng viện, cho nên là ông mới thoát tội thôi. Bây giờ đó, họ lên tiếng và hứa hẹn trong tương lai sẽ tìm đủ mọi cách để đưa những cái lỗi lầm của ông Paxton ra. Và thậm chí họ nói đây là một trong những chính trị gia là tham nhũng nhất ở nước Mỹ mà. Cho nên đó là một trong những cái điều mà có người họ lo lắng cho đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Texas. Liệu thay thế ông Corning bằng ông Paxton này, rồi với những cái lỗi lầm đó bên kia nó lục lội, nó tìm kiếm, nó đủ mọi cách để mà nó đưa ra, nó sẽ gây khó khăn như thế nào cho ứng cử viên Paxton. Và đây nó là một cái điều mà trong cái cuộc chạy đua sắp tới đụng đối thủ của đảng Dân Chủ thì nó có sẽ bị ảnh hưởng hay không. Từ cái chuyện này đó, chúng ta quay trở về với cái chuyện mà của California. Ông Serena, một cái người mà cũng đã làm việc ở California cho đảng Dân Chủ cả 15-16 năm rồi. Ông này dường như đó cũng có cái vốt về vấn đề tham nhũng và vấn đề lem nhem về vấn đề tiền bạc, vân vân. Chúng ta đã từng nói ngày xưa đó, vấn đề chính trị ở nước Mỹ này nó công bằng và nó thẳng thắn lắm. À, tranh cử tôi với anh chửi nhau như mổ bò, nhưng mà tới lúc mà xong kết quả rồi vẫn bắt tay làm việc với nhau. Nhưng mà dường như cái nền chính trị ở tại Hoa Kỳ bây giờ nó không có còn sạch sẽ như ngày xưa nữa. Qua những cái thời gian vừa qua đó, bằng chứng là có những người thất cử, những người không đạt được cái chức vụ của mình đó, thì đâm ra thù oán cái người kia, rồi tìm đủ âm mưu, đủ mọi cách để mà trấn áp, để mà trù dập, để mà làm cho người kia khốn khổ. Và ông Trump là một cái trường hợp điển hình. Cho nên nếu mà nói chính trị mà sạch sẽ đó, thì nó tốt. Nhưng mà nếu mà nói chính trị mà nó có cái chiêu thức mà không đàng hoàng ở phía sau, nó vẫn có. Cho nên riêng cái trường hợp của ông Serena, nếu mà người ta tìm ra được chứng cứ mà cái người mà người ta đang nghĩ là cái ông tỷ phú Steyer, ông này ông ấy có tiền đó, thì cái chuyện mà tìm cách môi móc hồ sơ của đối thủ mình ra để mà hạ bệ, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cho nên cái nhân tuyển của đảng Dân Chủ lần này là ông này nó vẫn có cái phốt. Nó vẫn có một cái yếu điểm đó mà nếu người ta biết khai thác theo cái hình thức mà gọi là under table, có thể người ta sẽ lôi ra được những cái chứng cớ mà để làm cho anh này bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua hai cái trường hợp ở Texas mà người ta đang lo cho đảng Cộng Hòa, thì cái trường hợp của đảng Dân Chủ ở California, liệu anh này sẽ bị những cái thế lực chống đối? Dĩ nhiên đảng Cộng Hòa họ sẽ không có tiền làm cái chuyện này, nhưng mà chúng tôi đang nhắm tới cái nhân vật mà tỷ phú. Nếu cần, ông này sẽ bỏ tiền ra để mà môi móc, để tìm những cái chứng cớ mà trước đây gọi là tham nhũng của cái ứng cử viên đối lập với ông ta. Thì anh nghĩ xác suất này nó có thể nó sẽ xảy ra hay không, thưa anh Trung Nghĩa?
1: Rất có thể, là tại vì có tiền. Ông Taylor của đảng Dân Chủ là tỷ phú, và ông bỏ ra rất là nhiều tiền cho để làm câu chuyện này, mà ông làm theo ý của ông, mặc dù rằng ông không có được đứng đầu trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Rồi trong nội bộ, những phần đầu chúng ta thấy được là nội bộ cấu xé lẫn nhau để mà có giành có phiếu trong nội bộ của đảng. Tại vì có thể là trong cái danh sách mà chúng tôi nêu ra về Xavier Becerra, đảng Dân Chủ của trưởng y tế. Người thứ hai đó là Matt Mahan của đảng Dân Chủ, thị trưởng của thành phố San Jose. Rồi thêm nữa là Kathy Porter, đảng Dân Chủ, cựu hạ viện ở Hoa Kỳ, đại diện cho quận Cam. Rồi thêm nữa là Tom Steyer của đảng Dân Chủ, tỷ phú ở trên gia và anh Văn Phong nói ra. Rồi ông Tom Thurman, đảng của Dân Chủ, giám đốc của Sở Giáo dục của tiểu bang. rồi thêm nữa là Antio Villaraigosa của đảng Dân Chủ, tức là cựu thị trưởng Los Angeles của chính phủ thể diện, thì hầu hết là những cái nhân vật của đảng Dân Chủ đều là những người đang có cái tình hướng gọi là về chính trị. Nhưng mà nếu về tính về tiền thì không có thể nào bằng cái vị ông Tom Thayer, đảng Dân Chủ là vị phú, là vị doanh nhân, ứng cử viên với cử viên tổng thống. Qua những cái phú trình này đó thì chuyện đấu đá trong nội bộ mà lại tranh giật để làm sao có thể được ngôi lên hàng đầu, thì cho nên đó, cái vấn đề mà chúng ta cũng được anh Đoàn Thanh Dân nói rằng thì làm sao mà cả hai đảng chạy đua để mà giành được cái lá phiếu ủng hộ của chúng ta phe độc lập, đó là cái vấn đề để nói. Nhưng mà nhiều ứng cử viên của lòng đảng đi ra thế sao thì đã chia phiếu, do đó thì ta thấy là có tiền cũng là một cách lợi thế, nhưng mà nó còn có những cái nội bộ đấu đá lại với nhau, là dạch ra những cái lỗ hổng lại với nhau cũng là một hình thức mà chúng ta phải chờ xem coi cái phần quyết định của phe của độc lập nó như thế nào. Trong khi đó thì cái vấn đề ít tiền hơn của phe của Cộng hòa mà chúng ta cũng đã nói, thì có hai nhân vật mà đang đứng rồi là đi trong nội bộ đảng được đi ra tranh cử, thì đây là cái lợi thế mà trong cái giai đoạn trong ra bầu cử gọi là sơ bộ này, và sao như là cái quy luật về bầu cử để mà được kết quả, chúng ta sẽ

0: kết vào cái ngày 3 tháng 11 nó như thế nào, rồi cái thành phần tốt của tư liệu lập nó như thế nào, thì đó là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Thì lúc đó cuộc chạy đua nó có thể là nó thực tế và nó tù tạo hơn đó. Thì chúng ta thấy rằng trong cái việc nội bộ mà thay vì ít cử viên mà chúng tôi đã thấy sáu cái ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đối đầu cho 2 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, thì đây là một cái điều kiện mà nó có thể là một cái sách lược mà nội bộ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tính toán làm sao cho cái này 2 tháng 6 này, rồi sau đó thì chỉ có những cái cuộc chạy đua, cuộc tranh luận lớn hơn là những cái kế hoạch nó đi đến dài cho cái việc mà gọi là bầu cử, gọi là cái nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là nội bộ trong phe của Đảng Dân Chủ đang tranh giành, gọi là có vẻ phân hóa để làm sao cho mình được là hơn. Rồi cái điều kiện của một cái vị mà gọi là tỷ phú giàu tiền để quảng cáo cho mình, nhưng mà những phe khác chúng ta phải chờ xem coi cái thái độ của phe của những người gọi là trung dung đó nó như thế nào, thì chừng đó mới có trả lời câu hỏi này được. Nhưng mà chính ngay bây giờ, chính vì phân hóa cho nội bộ mà nó làm cho có vẻ lỏng lẻo hơn, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy thực tế ngay bây giờ. Còn những chuyện gì đó chúng ta phải chờ lại một tuần nữa sẽ biết kết quả ngay câu hỏi này trên đà vọng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng cái trường hợp mà người ta nói về cái sự lo lắng cho ứng cử viên Paxton ở tại Texas, anh nghĩ rằng cái xác suất và Đảng Dân Chủ họ sẽ khai thác cái chuyện này nó có cao hay không, thưa anh Dân?
2: Đảng Dân Chủ có khai thác cỡ nào đi nữa, cử tri Texas người ta quyết định. Và người ta đã quyết định rồi. Người ta quyết định chọn một người mà lắm chuyện nhất. Chỉ vì ông ta là người bênh vực Tổng thống Trump và cổ võ MAGA nhất. Chiến thắng một thượng sĩ đương kim. Cái quyết định đó nó quan trọng lắm. Tức là người ta không có coi những cái chuyện pháp đình, rồi chuyện chất phế, rồi chuyện cá nhân. Người ta chỉ có xem coi nhân vật này đó, thay đổi thế sát làm sao, bảo đảm quyền lợi của người cư dân thế sát như thế nào. Và người ta bỏ phiếu đó, đối với một vị thượng nghị sĩ như ông John Cornyn, lâu năm và thâm niên như vậy đó, là một cái tát vào mặt. Rằng dân Texas người ta muốn MAGA, người ta muốn chính quyền của ông Trump. Ở đây chúng ta cũng không quên nhắc lại một cái sự việc bên lề sơ bộ ngày hôm qua ở Texas đó. Ngoài ông Cornyn thất bại, ngoài ông Al Green đó, của Đảng Dân Chủ thất bại đó, phía Đảng Cộng Hòa còn 4 người khác cũng thất bại luôn. Không đạt được cái mà họ mong ước. 4 người đó là 4 người to miệng nhất trong quốc hội. Mà 4 người đó là không có đồng hành với MAGA. Và Đảng Cộng Hòa gọi họ là thành viên của hệ phái Rhino. Tức là chỉ có theo Đảng Cộng Hòa qua cái tên mà thôi. Chứ thật sự cái ruột đó, tại đảng nào á, có nhân vật đó cũng nổi tiếng lắm chứ không phải không, mà họ thất bại hết. Có nhân vật Cộng Hòa thất bại đó, vô tình không một người nào được ông Trump ủng hộ cả. Chúng tôi đưa cái ví dụ đó để cho chúng ta biết rằng dân Texas đó, người ta đang có khuynh hướng bảo vệ Texas như là một quý sản cho MAGA, không những chỉ đánh đối thủ, đi ngược lại quyền lợi của MAGA trong đảng và ngoài đảng, mà còn đánh luôn cái thành phần mà danh từ chính trị người ta gọi là Rhino, tức là chỉ là người Cộng Hòa ở phía ngoài mà thôi, chứ còn phía trong đó là ruột gan nó không là như vậy. Thành thử ra cái lắm

0: phiếu của người dân Texas nó quan trọng kinh khủng lắm. Cử tri ở Texas người ta biết ông Ken Paxton là vị cho tế như thế nào rồi. Biết ông làm nhèm thế này thế nọ. Nhưng mà ông thoát nạn hết. Tức là ông không có bị một cái pháp đình nào tuyên bố khởi tố luận tội gì cả. Trong khi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ từng là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng cho chính phủ Joe Biden thì đủ tội hết. Nhưng mà đối với cử tri California, cái tội của ông này nó không có đúng, không có đáng. Tại vì ông làm những cái chuyện đó, đó là để ông bênh vực cho quyền lợi của người dân. Ông tham nhũng, ông ấy rửa tiền là để bênh vực cho kẻ nghèo, bênh vực cho người yếu thế, bênh vực cho người di dân bất hợp pháp. Thành thử ra như vậy, ông chưa chắc gì là một tội nhân đối với cử tri đảng Dân Chủ. Ông có thể là một người không được đồng thuận bởi 24% cử tri đảng độc lập. Và cái đó mới là cái mối nguy. Nhưng mà lập luận của anh Nam Phong và chúng tôi cách đây 10 phút đó, là cứ cho như ông này ông vào đi, ông thắng đi, thì ông sẽ làm trở ngại rất lớn cho ông Steve Hilton. Trở lại Texas, đó, chúng tôi không tin là ông Paxton đó, ông gặp trở ngại. Tại vì đối thủ của ông là James Talarico, là một người cũng phạm một tội trời đánh lắm. Nhân vật này nói rằng theo Thánh Kinh và theo Thiên Chúa Giáo đó thì không có cái vấn đề là chỉ có hai giống được với giống cái, đàn ông và đàn bà. Tức là nhân vật này đó đưa ra một cái lập luận để kiếm phiếu của những thành phần thiểu số trong xã hội Mỹ. Và nhân vật này sau khi theo ông Paxton chiến thắng đó, đã tuyên bố rằng thỉnh thoảng có một nhiều câu nói tôi nói là nó không có hợp thời và tôi xin lỗi. Đối với nhân vật James Talarico này đó, cái xin lỗi đó nó nặng lắm, tại vì ở bên Texas đó, cái khía cạnh giá trị về tín ngưỡng đó, nó quan trọng lắm. Cho nên hai đối thủ, ông James Talarico của Đảng Dân Chủ đối đầu với ông Ken Paxton, hai người đều có vấn đề cá nhân, nhưng dân Texas người ta không có bầu cử dựa trên những cái yếu tố cá nhân. Người ta chỉ dựa trên yếu tố là nhân vật này ảnh hưởng như thế nào đến MAGA, ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc dân sinh của họ, ảnh hưởng như thế nào đó tới quyền lợi của cư dân Texas. Và ở điểm đó chúng tôi không quan ngại là ông Paxton sẽ kém, sẽ không được Đảng Cộng Hòa qua cái cơn giông bão này ủng hộ. Đảng Cộng Hòa ở Texas là một trong đảng gương mẫu nhất đó. Khi đảng mà gặp vấn nạn đó, thì toàn đảng nhảy vào cứu đảng, chứ không có như các tiểu bang khác, họ đứng ngoài làm quan sát viên. Nhìn lại ông John Cornyn đó, ông thực sự ra ông chỉ có chậm thôi. Và cái tính chậm của ông đó làm ông Trump khó chịu. Tại vì chậm có nghĩa là chưa. Mà chưa đó, rồi đi tới cái chỗ không đó, là một yếu tố không thể nào chấp nhận được. Ông này có nhiều cái quyết định chống lại ông Trump, chống lại chính cương của ông Trump. Và tại tiểu bang Texas đó, làm như vậy là không đúng. Và ông Trump ông phải chờ một năm trời. Để một tuần trước sơ bộ ngày hôm qua đó, ông mới tuyên bố là hiểm trợ cho ông Paxton. Nên nhớ là ngày bầu cử trước đây đó, đi vào runoff ngày hôm qua đó, ông có nên thắng đó chứ. Ông thắng tại hai nơi Texas và ở Houston, Texas và Dallas, Texas. Nhưng mà ngày hôm qua thì ở Dallas, ông John Cornyn ông bị thua quá trời. Thua không tưởng tượng được. Điều đó có nghĩa là MAGA người ta chuyển hướng. Và đó là cái giá trị bầu cử của Texas. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Iran. Mấy ngày qua thì cái mà gọi là thỏa thuận ngưng bắn, đôi bên lời qua tiếng lại với nhau, Iran tố cáo Hoa Kỳ là vi phạm cái chuyện ngưng bắn. Hoa Kỳ thì nói là chúng tôi chỉ tự vệ, các ông làm cái trò khỉ nguy hiểm quá, chúng tôi phải ra tay để mà tự vệ trước khi mà bị các ông giết chết. Cho nên cái thỏa thuận mà đôi bên vẫn nói rằng là có cái dấu hiệu tốt đó, không biết thật sự nó có xảy ra hay không. Nhưng mà mới đây chúng tôi có nhận được một cái text của anh Timon. Anh đặt câu hỏi là xin các anh cho biết là có tin Iran đã thông báo đồng ý về thỏa hiệp hòa bình với Mỹ và đã mở eo biển Hormuz cho tàu dầu lưu thông, và giá dầu hiện đã xuống khoảng 77 đô la một thùng. Vâng, đây là cái câu hỏi cũng là lời góp ý của anh Timon. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về chuyện này, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Thì cái vấn đề mà thỏa thuận thì cũng nghe là những cái tin tức mà trên báo chí, thỏa thuận trên cái không phải là một cái văn bản mà trên cái hình thức gọi như là đồng ý có những cái cuộc thảo luận để làm sao bước tới cái chuyện mà gọi là ngừng bắn 60 ngày, trong đó thì giải quyết về cái vấn đề vũ khí hạt nhân, rồi giải quyết về vấn đề gọi là thông qua cái eo biển Hormuz mà không phải đóng lệ phí hoặc là để sự kiểm soát từ phía của Iran. Đó là hai cái vấn đề quan trọng mà chúng ta có đề cập, và những cái tin tức này nằm ở trên những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra giữa phái bộ của Iran và sự trung gian của Pakistan, chứ không phải là một cái văn bản chính thức để có thể làm về cái cuộc ngưng bắn này. Ngoài ra là những cái sự phản ứng của Hoa Kỳ để chứng tỏ rằng cái sức mạnh của Hoa Kỳ đó là bảo đảm sự an toàn, đó là trong phần đầu mà anh và thế dân có đề cập tới về cái vấn đề bắn phá cho một cái cơ sở gọi là ở vùng eo biển ở Hormuz mà có những chiếc tàu nhỏ để mà thả lôi vân vân, và có thể đe dọa cái sự an toàn tại đây. Đây cũng là một cái hình thức mà cho nêu ra để cho thấy được rằng cái sự mà sẵn sàng cũng như là để ngăn chặn những cái đột phá. Rồi phía bên Iran cũng có nói rằng sẽ gọi là tấn công, gọi là phi cơ không người lái, cũng như là đe dọa về một cái phản lực cơ của Hoa Kỳ. Đó là những đáp trả ba lợi trên phương diện về thông tin để mà cho thấy được cái tiến trình về cái vấn đề đàm phán, về cái vấn đề thỏa thuận, nó vẫn còn có những cái điều kiện phía bên ngoài mà chuyện thật hay là không, hay là có những cái chuyện mà chứng ngại qua lợi, tố cáo qua lợi, cũng chỉ là một cái sự dàn dựng trong cái thủ tục về ngoại giao để mà có thể tìm hiểu lại với nhau. Cái đơn vị quan trọng nữa đó mà chúng tôi cũng muốn đề cập trong cái vấn đề này, nếu là chúng ta nói về chính đề quân sự và cái điều kiện thông thương quyết mạch trong đó để làm cho giá dầu hạ xuống, quả thật thì giá dầu trong hai ngày qua đã có hạ xuống đúng như lời anh Timon có đưa ra. Rồi thêm nữa là cái sự lạc quan về cái vấn đề gọi là căng thẳng ở Eo Biển cũng là một trong những cái giai đoạn đầu mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà còn cái tiến trình mà đi đến một cái bản danh chính thức để mà có thể ngưng bắn trong vòng 60 ngày thì nó là như thế nào? Và điều kiện của Hoa Kỳ đó là rằng không thể nào gọi là quản trị về cái vũ khí hạt nhân, được là những cái gọi là tinh chế dị uranium mà có thể giao cho một Hoa Kỳ giữ để phá bỏ, hay là một quốc gia trung gian nào đó, đó là những cái tiến trình. Thế thì chúng tôi cũng là đồng ý đó là cái vấn đề căng thẳng nó có giảm bớt, nhưng mà nó có đạt được kết quả hay không là một cái chuyện mà chúng tôi rất là mong chờ mà có thể là cái chuyển đề, cái gì mà quyết định cho cái vấn đề mà thỏa thuận ngừng bắn này là cái vị giáo chủ đó có sự xuất hiện hay là có đủ cái tư cách để mà làm cho nó đạt được cái kết quả mà cuộc ngừng bắn không, về cái vấn đề căng thẳng ở vùng Hạt Môn, về vấn đề kinh tế, về vấn đề dầu. Thì tính hiện nay thì chúng ta thấy có cái phần nào cũng khá gọi là tốt, là mà nói cái sự lạc quan thì nó hơi quá, nhưng mà nó có tốt là cái giá dầu quá xuống giảm. Thì rồi thêm nữa là cái sự căng thẳng ở eo biển Hoàng Quân có những cái tiến triển tốt là vấn đề này, nhưng mà có thi hành hay là có những cái đột biến nào đó, mà đột biến màu đó chỉ là một trong những ví dụ mà Hoa Kỳ nói sẵn sàng nếu như là có những cái đột biến gọi là lẻ tẻ, coi là coi như là du kích chiến thì sẽ sẵn sàng để tiêu diệt ngay. Đó là cái hành động của Hoa Kỳ để đáp nói cho mọi người rõ là Hoa Kỳ bao giờ cũng có một cái thế hành động để là cấp thời. Trong khi đó thì cái quả lực mà của Iran cũng đã nói rằng sẽ dùng những cái phương tiện của mình, những quả tiễn của mình để mà phá hủy không có người lái, để chứng tỏ là cái khả năng mà gọi là tấn công để mà gọi là lẻ tẻ thì vẫn có thể thi hành được. Đó là những cái vấn đề bề nổi trên phương diện thông tin, còn cái thực tế bên trong thì tôi nghĩ đây là chỉ là áp lực mà thôi. Và cái điều chú ý đó là liệu về vấn đề giáo quyền của vị mà giáo chủ của Iran đó có đủ cái thẩm quyền và có đủ những cái điều kiện để xuất hiện để mà đưa ra cái sự đàm phán lâu dài hay không, để từ đó về bên quốc gia cũng như là giải quyết về những cái cuộc rắc rối khác. Nói tóm lại thì tôi thấy tôi rất là đồng ý với chị Môn là nó có giảm xuống cái vấn đề mà gọi là cái nguy cơ căng thẳng nó có giảm, rồi cái giá dầu có giảm, đó là cái vấn đề. Rồi thêm nữa là cái sự thông thương này đó, chắc có lẽ trong vòng 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ làm có một cái vấn đề nó sáng tỏ hơn với cái quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là ý kiến tôi xin trả lời câu hỏi này là như vậy. Thưa anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái việc mà anh Simon vừa đưa ra một cái tin mà anh nói là mới nhận được liên quan đến cái việc thỏa thuận coi như là đôi bên đã đồng ý với nhau? Nó có thật sự như vậy hay không? Bởi vì người ta vẫn nghi ngờ cái tính tráo trở của cái anh Iran này. Và rồi giá dầu hạ giảm thì nó có, nhưng mà nó có hạ giảm xuống tới cái mức 70 mấy đồng như vậy hay không? Theo cái nhìn của anh thì cái con đường mà chấm dứt chiến tranh có vẻ nó có cái xác suất mà gần đến hay không, thưa anh Dân?
0: Theo lời của Ngoại trưởng Rubio đó, trong buổi họp nội các sáng hôm nay, chúng ta hãy để cho ngoại giao đã có cơ hội được thành đạt. Điều đó ông Ngoại trưởng nói rằng sớm muộn gì đó thành đạt cũng tới, vấn đề là trau chuốt lại chữ nghĩa bản văn mà thôi. Cho nên Mỹ vẫn tin tưởng rằng sự kiên nhẫn, sự chịu đựng của Mỹ hết sức là ăn tiền. Sáng hôm nay trong cái vấn đề cập nhật thì chúng tôi có trình bày cái việc này. Việc này được loan tải trên truyền hình ở Iran, rằng nhà nước Iran đã tạo được một cái khung sườn bán chính thức dẫn tới sự đồng thuận là Mỹ và Iran sẽ cho thông thương eo biển Hormuz. Nhưng một tiếng đồng hồ sau đó thì tòa bạch ốc đưa ra thông cáo đây là tin cuội, không có thực. Hải quân Mỹ đã chưa có tái nối kết cái chiến dịch người ta gọi là Project Freedom. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là eo biển Hormuz không bị phong tỏa bởi hải quân Mỹ. Cho nên cái lập luận khung sườn bán chính thức mà chúng tôi loan báo và trong phần cập nhật đó, một tiếng đồng hồ sau, tòa bạch ốc phản bác không có chuyện đó. Và trong buổi họp nội các tại tòa bạch cung thay vì là ở Camp David, Tổng thống Trump vẫn nhắc lại, ông chưa bằng lòng. và đây là cái chuyện nó ongoing. Cho nên những điều mà anh Timon tiết lộ là có chuyện đó không đó, thưa quý thính giả, thưa hai anh và thưa anh nghe anh Timon, dạ không. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Mong rằng là cái vấn đề ngoại giao giống như ông Marco Rubio mới nói đó, nó sẽ được đẩy mạnh trong cái thời gian sắp tới. Chỉ có điều đó, người ta vẫn lo lắng về cái sự cứng đầu và tráo trở của Iran. Chúng nó luôn đòi hỏi những cái điều mà Hoa Kỳ đã nói là no, mà nó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại để kéo dài cái thời gian. Rồi lâu lâu lại nhích ra cái này, lâu lâu lại nhích ra cái kia. Cái chuyện chính là vấn đề eo biển Hormuz và vấn đề nguyên tử năng, tức là một số những cái uranium đã được làm giàu lên tới 60-70% gì đó, mà cái số lượng khoảng gần 400 kg. Đây là một cái con số nó rất là lớn cho cái vấn đề Iran nếu muốn thủ đắc vũ khí nguyên tử, họ có thể làm được cái chuyện đó. Và hai cái vấn đề chính đó vẫn bị Iran lơ ra. Và cái mặt cả mà hiện giờ họ đưa ra cái lá bài chính đó vẫn là cái eo biển Hormuz. Bởi vì họ biết rằng cái chuyện mà các chiến hạm của Hoa Kỳ, các tàu chiến của Hoa Kỳ mà hộ tống các tàu dầu đi vào trong vịnh, ở trong cái vùng đó, nó khó mà xảy ra, nó rất là nguy hiểm. Chưa kể là những cái chuyện mà tiếp tục gài thủy lôi ở trong cái vùng biển đó, nó vẫn đang xảy ra. Và đó là lý do mà Hoa Kỳ đã tấn công những cái tên, những cái tàu mà đi thả thủy lôi. Thì nếu mà thật sự ông Trump muốn mở lại cái những cái mà hải hành mà hộ tống các tàu dầu, cái điều đó nó cũng sẽ rất là khó khăn. Cho nên cái lá bài eo biển Hormuz hiện giờ nó vẫn là cái lá bài chính mà bên phía Iran họ đưa ra. Cho nên họ lờ luôn cái vụ mà nguyên tử năng đi. Mặc dù cái đó nó mới là cái vấn đề chính mà ông Trump đòi hỏi. Vâng, hy vọng trong cái thời gian tới đó thì có thể sẽ có một cái thỏa thuận điều chỉnh nhượng bộ như thế nào đó để thật sự chấm dứt cái cuộc chiến nhung nhằng này. Chấm dứt cuộc chiến này nó có lợi cho ông Trump rất là nhiều, bởi vì đây là cái thời điểm quyết định mà ông quay trở lại Hoa Kỳ để tái cấu trúc lại cái lực lượng và cái sức mạnh của MAGA, cũng như là giúp cho đảng Cộng Hòa vượt qua được cái kỳ bầu cử giữa kỳ này một cách dễ dàng. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình chiến sự ở tại Ukraine, mà bên phía Nga ngày hôm qua lên tiếng nói rằng là các ông, các bà, ông Tây bà Đầm nào không phải là người Ukraine đang ở thủ đô Kiev, xin làm ơn rời nơi đây càng sớm càng tốt, bởi vì chúng tôi sẽ đánh rất là mạnh. Và cái điều này là làm cho các nước ở Liên Âu cũng như là khối NATO rất là lo lắng. Và không biết rằng là Nga thật sự nó có sẽ làm cái chuyện đó hay không. Và họ đang lên tiếng và phản đối cái việc này của Nga. Họ nói là tại sao làm như vậy và làm cho tình hình nó thêm căng thẳng thêm, làm cho con chim hòa bình nó còn không còn thấy dấu nữa, vân vân. Nhưng mà rõ ràng trong suốt cái thời gian vừa qua, nó chỉ là cái thời gian dằn co, tạm im tiếng súng một chút, chứ làm gì có cái chuyện mà hòa bình hay là không có tiếp tục đánh nhau. Hai nước hiện giờ Nga và Ukraine đang choảng nhau, hai bên vẫn thả máy bay không người lái, vẫn bắn quả tiễn ào ào vào đất địch. Bất cứ lúc nào họ có thể làm, họ có thể tấn công những cơ sở nào của đối thủ mà họ có thể tấn công. Cho nên nếu mà nói cái chuyện mà tự dưng bây giờ Nga lên tiếng nói là chúng tôi nhân đạo, chúng tôi báo trước nha, rời khỏi đó đi, chúng tôi sẽ đánh mạnh, thì hai nước đang đánh nhau mà lại có một cái người cứ tạm gọi cho nó vui vui là quân tử lên tiếng nói là tôi sẽ đánh đó, mấy ông chuẩn bị đi. Hay là những người không liên quan thì rời khỏi chiến trường ngay. Thì lý cớ gì mà các nước lại tiếp tục lên án? Họ chỉ lên án nói rằng làm như vậy là cái thỏa thuận hòa bình nó sẽ lại càng xa vời hơn. Và các quốc gia trong nước Liên Âu thì rất là lo, bởi vì cái chuyện này nếu mà nó xảy ra mà Nga thật sự mà làm mạnh, mà đánh mạnh, thì cái tình hình nó sẽ càng lúc nó càng tệ hơn. Thì cái câu hỏi đặt ra là Nga thật sự có sẽ đánh mạnh hay không? Và họ sẽ làm giống như họ đã thông báo trước, đã đe dọa trước hay không? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất mà Nga sẽ tấn công mạnh thủ đô Kiev của Ukraine trong những ngày sắp tới, trong những thời gian sắp tới, nó có cái xác suất cao sẽ xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái câu hỏi cũng khó trả lời lắm, thưa anh Phong. Lý do là tại vì đánh vào Nga là cảnh báo, đúng là cảnh báo, và vấn đề đe dọa của nước Nga đối với các nhà ngoại giao tại thủ đô Kiev, thì để tránh cái sự trở ngại mà mọi người nghĩ rằng đây là cái thiện chí của Nga để cảnh báo cho 50 quốc gia là nếu có phái bộ ngoại giao ở trong thủ đô của Ukraine thì hãy nên rút người ra đây khỏi chỗ đó để tránh cái bị dạ lây. Nếu như có những cái cuộc tấn công vào những cơ sở ở trong thủ đô mà có thể sẽ bị thiệt hại. Nếu chúng ta hiểu được rằng cái vấn đề này coi như là về vấn đề ngôn ngữ của ngoại giao là cảnh báo trước, chúng tôi nói trước, nghe ví dụ như Nga nói chúng tôi nói trước là quý vị hãy tránh xa ra cái này để tránh bị dạ lây. Chúng tôi không nhắm vào quý vị, nhưng mà nếu có những cái vấn đề trong cái cuộc chiến này và những cuộc tấn công đó nó có thể sẽ bị ảnh hưởng đến quý vị. Đó là cái vấn đề theo cái sự cảnh báo này là nó có cái ngôn ngữ về ngoại giao. Điều thứ hai nữa đó là coi như là để cho Nga cũng muốn cho Kiev cũng như là các quốc gia khác biết là cái nỗ lực của nước Nga không ngừng nghỉ là muốn tấn công sâu vào cái thủ đô để mà gây thiệt hại nhiều hơn, cũng như là gây cho tiếng vang nhiều hơn, cũng như là làm áp lực để cho các quốc gia Âu Châu thấy được rằng việc làm của chúng tôi đó là sự cần thiết. Nhưng bù trở lại cũng cho thấy được rằng cái lỗ hổng và cái kẹt cứng của nước Nga nhúng sâu vào cái việc mà chiến tranh tại đây nó không phải là dễ. Tại vì nếu như và có những cái cuộc tai nạn ngoài ra cái ý muốn mà chết cho thường dân cũng sẽ là một chuyện bực tức nhiều hơn của cái thái độ của nhiều quốc gia tại Âu Châu cũng như là quốc gia mà có người kiều dân của họ sống tại thành phố thủ đô của Ukraine. Thì đây cũng là chúng ta ngồi quan sát bên ngoài để thấy coi thái độ của quốc gia khác. Nhưng mà khoảng 50 quốc gia cũng đã lên án và sự đe dọa của nước Nga tại đây. Còn có làm được hay không? Mặc dù là cuộc tấn công cũng đã đi vào thành phố rồi, chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà cái mức tổn hại về vật chất thì lại lên cao. Nhưng mà về cái số người được Nga thông báo cũng chỉ 50 thôi bị thiệt mạng. Nhưng mà cái số vấn đề bị thương là cao. Cái điều quan trọng nữa là chúng ta thấy được rằng hầu như là những cái cuộc mà tổn thất của nước Nga thì chúng ta được khai thác rất là nhiều về cái vấn đề về quân sự, về cái vấn đề về chết. Nhưng bù trở lại đó thì Kiev cũng rất nói rất là ít về cái sự tổn hại của mình mà về phía tấn công từ phía của nước Nga. Về vật chất thì chúng ta là thấy nhưng mà cái số người chết thì gần như rất là hạn chế và nói rất ít trong cái vấn đề này. Nhưng mà cái sự thiệt hại mà quân đội của Ukraine để tấn công sâu vào của nước Nga thì được khai thác rất nhiều. Đó là hai cái lối mà gọi là thông tin mà chúng ta người bên ngoài chỉ biết được trên những cái phương diện nói đó mà thôi. Thế thì những cái chuyện bên trong đó thì chỉ có những cơ quan mật của những quốc gia đó biết, trong nội bộ của các quốc gia Âu Châu cũng như là Trung Hoa Kỳ biết được mà thôi. Thì cái việc mà thông báo cũng là nói là cái cách về ngoại giao, đó là một. Chuyện thứ hai phản đối cũng là một cách cũng về ngoại giao đó mà thôi. Còn có thi hành được hay không chắc có lẽ phải chờ xem. Với cái nhìn của tôi là như vậy, tôi là một.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa anh Dân, nhận định của anh như thế nào về cái lời đe dọa của Putin? Liệu ông ta có sẽ làm như ông ta sẽ nói, tức là sẽ tấn công mạnh thủ đô Kiev của Ukraine trong những ngày tới hay không? Và mục đích của việc này là nhằm mục đích gì, thưa anh Dân?
0: Cái lỗi hành xử của Vladimir Putin là phá loãng không gian, không để cho nó quá yên lặng. Tại vì yên lặng đấy, đối với Nga là một kẻ thù, phải dấy động lên để tìm phản ứng của Liên Âu, phản ứng của Tổng thống Zelensky và đặc biệt là phản ứng và sự can thiệp của Tổng thống Trump. Cái sự kiện mà ngày hôm qua chúng ta bàn về việc này đấy, nó quan trọng là ở chỗ Nga muốn giới thiệu cái hỏa tiễn Arsenic 10 lần đi nhanh hơn vận tốc của âm thanh, và mà cái mức độ tàn phá đó không thể tưởng tượng được. Và để giới thiệu cái vũ khí đó, đó thì cần phải có cái màn quảng cáo cho nó. Màn quảng cáo cho nó đó là yêu cầu ngoại nhân, ngoại giao đoàn, du khách và ngay cả công dân thành thủ đô Kiev đó nên tạm lánh cư để không có bị vạ. Cái lối nói cái kiểu đó nó đều cám, nó lột xác cái chân dung ma quỷ của Vladimir Putin. Chúng tôi muốn chọn lựa cái lời tuyên bố của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua. Thế giới đừng để đế quốc Nga bắt làm con tin về cái chuyện dọa dẫm rẻ tiền như thế này. Tổng thống Zelensky tin rằng Nga sẽ không dám làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Hy vọng đây nó cũng chỉ là một cái lời đe dọa suông. Và nếu có tấn công mạnh thì cũng tấn công theo kiểu bình thường. Có nghĩa là cũng thả máy bay không người lái bắn vào các mục tiêu rồi bắn những cái loại quả tiễn bình thường. Chứ không có sử dụng cái loại quả tiễn tối tân mà Putin giới thiệu một cách nồng nhiệt ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Quý vị xin chào tạm biệt anh Nam Phong và thế giới chào quý thính giả. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh ở chương trình thứ năm 28. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Phương, Anh Vũ và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 27 tháng 5 2026. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Ukraine. Tập đoàn Samsung có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục theo dòng thời sự, tại sao mở rộng hiệp định Abraham theo ý Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, chính quyền Tehran ngày hôm qua đã cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc không kích của Mỹ ở miền nam Iran vào lúc đang có những tiến triển rõ ràng trong các đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, quân đội khủng bố Mỹ khi tiếp tục các hành động bất hợp pháp và phi lý của họ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn trong 48 giờ qua. Bộ này cảnh báo, Cộng hòa Hồi giáo sẽ không để bất kỳ hành động độc ác nào không bị đáp trả. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa ở miền nam Iran vào đêm 25 tháng 5. Phía Iran chưa chính thức xác nhận các vụ oanh kích này, nhưng truyền thông nhà nước đã đưa tin về các vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas và thông báo một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của các vụ nổ này. Về phần mình, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hôm nay cho rằng có ít khả năng chiến tranh tái diễn với Hoa Kỳ, tuy vẫn tuyên bố sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công mới. Hôm qua, lực lượng này tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và đã bắn vào các máy bay khác đang tìm cách xâm nhập không phận Iran, nhưng không nêu rõ thời điểm. Tuy hai bên đe dọa nhau, các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp diễn. Các quan chức cao cấp của Iran, bao gồm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Magher Gharibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đã đến Doha hôm 25 tháng 5. Trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi bắt đầu xung đột, Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Iran cũng đã đến Doha để thảo luận về các khoản tiền bị phong tỏa ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo hãng tin Iran Tasnim, Tehran đang yêu cầu giải tỏa 24 tỷ đô la tài sản của họ. Đây là một trong những điểm bất đồng chính cùng với vấn đề hạt nhân trong các cuộc đàm phán giữa Iran với Mỹ. Còn theo Tân Hoa Xã, hôm qua Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lặp lại lời kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, bày tỏ hy vọng là Hoa Kỳ và Iran tìm ra một thỏa hiệp. Ông Vương Nghị còn nhắc lại yêu cầu của Bắc Kinh là phải bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thương hàng hải và các cơ sở hạ tầng năng lượng.
0: Vấn đề tình hình chiến tranh tại Trung Đông, bất chấp lệnh ngừng bắn, quân đội Israel mở rộng vùng chiến sự tại miền nam Liban. Ngày hôm qua, Israel yêu cầu dân cư tại khoảng 50 ngôi làng ở miền nam sơ tán. Theo Bộ Y tế Liban, thì 31 người chết, trong đó có ít nhất 4 em nhỏ và 3 phụ nữ trong các cuộc tấn công ngày hôm qua. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
2: Zawta al-Sharqi est une localité clé sur la route de Nabati à 22 km.
3: Zawta al-Sharqi là một thị trấn quan trọng trên con đường dẫn đến Nabati, nằm cách biên giới 22 km. Địa điểm này nằm bên ngoài vùng đệm trên thực tế do Israel thiết lập ở miền nam Liban. Binh lính Israel đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng Hezbollah đóng quân trong khu vực. Cận chiến kéo dài nhiều giờ kèm theo pháo kích và không kích. Quân đội Israel vẫn chưa chiếm được Zawak Ensaki, địa điểm cho phép mở đường tiến vào Nabati, thành phố lớn thứ hai ở miền nam Liban và là một trong những thành trì chính của Hezbollah. Lực lượng Hồi giáo Shia này triển khai các địa điểm phóng rocket và các hệ thống phóng vũ khí trên không ở các ngọn đồi và thung lũng, bao gồm cả loại drone quang học FPV khét tiếng gây nhiều thách thức đáng kể cho quân đội Israel. Các cuộc không kích của Israel tập trung vào các địa điểm xung quanh hồ Karaun, hồ lớn nhất của Liban, và vào một con đường dẫn đến con đập quan trọng nhất của đất nước. Đây là khu vực trọng yếu mà các tuyến đường tiếp tế đi qua, kết nối các thành trì của Hezbollah ở phía bắc thung lũng BK với miền nam Liban. Cơ quan quản lý nước Litani, đơn vị phụ trách đập, đã yêu cầu chính quyền đóng cửa các con đường dọc theo đập và ngăn chặn người dân tiếp cận các cơ sở vật chất và địa điểm du lịch trong khu vực hồ này.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Israel và đích thân Thủ tướng Netanyahu ngày hôm qua tuyên bố hạ sát được Mohammed Odeh, người được cho là tân thủ lĩnh cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas trong cuộc tấn công ở Gaza, người tiền nhiệm bị hạ sát cách đây ít ngày. Hàng chục quốc gia và Liên hiệp châu Âu lên án các đe dọa của Nga đối với các nhà ngoại giao tại Kiev, theo đại diện của Ukraine tại Liên hiệp quốc ngày hôm qua. Ngày thứ Hai, 25 tháng 5, cơ quan ngoại giao Nga đã kêu gọi công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, rời thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Đại diện của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, ông Andriy Melnyk, trong một cuộc họp báo tuyên bố những đe dọa nói trên của Nga đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài là điều không thể dung thứ. Ngày hôm qua, nhiều nước châu Âu đã triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối sau các lời đe dọa của Moscow đưa ra tiếp theo đợt ném bom dữ dội đêm thứ Bảy 25 tháng 5 qua ngày Chủ nhật 26, đặc biệt tại thủ đô Kiev. Trong đợt oanh kích chưa từng có nhắm vào Kiev, nhiều bảo tàng đã là mục tiêu. Thông tin viên Luka Lazo gửi về bài phóng sự cho biết về các tổn thất tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia mở cửa từ đầu thế kỷ 20.
4: Vidées de leurs visiteurs, les salles d'exposition sont jonchées d'éclats de verre et de poussière. Le personnel du
1: không còn khách tham quan, các phòng triển lãm ngổn ngang mảnh kính vỡ và bụi. Nhân viên bảo tàng đang tất bật thu dọn các mảnh vụn và đắp phá lại những chỗ bị hư hại. Bà Victoria Vorishnya, phụ trách truyền thông, cho biết tất cả cửa sổ của bảo tàng đều bị vỡ, cũng như một phần trần nhà. Tuy nhiên, bảo tàng này đã tồn tại xuyên qua đề nghị thi chiến hay qua cuộc cách mạng nhân phẩm, tức là cuộc chính biến Maidan năm 2014, lật đổ chính quyền thân Nga Yanukovych. Một ngày trước khi bị oanh kích, bảo tàng đã khai trương một triển lãm mới. Người phụ trách truyền thông nói, đây là một triển lãm về việc dùng âm thanh và hình ảnh để chữa trị cho những người hiện đang gặp khó khăn về tâm lý hoặc cảm xúc liên quan đến chiến tranh. Một phần của triển lãm đã bị hư hại. Sau khi đánh giá sơ bộ thiệt hại, bảo tàng ước tính sẽ không thể mở cửa trở lại trước mùa đông tới. Việc bảo tàng phải đóng cửa càng thêm đau xót khi nghệ thuật Ukraine với cuộc xâm lăng của Nga đã trở thành một chỗ dựa tinh thần với người Ukraine. Bà Victoria Voroshina nói rằng, tôi nghĩ ngay cả sau khi chiến tranh bắt đầu, không phải tất cả mọi người Ukraine đều hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn những gì mang bản sắc Ukraine trong mình, của việc quảng bá bản sắc Ukraine với thế giới và ngay cả với chính xã hội Ukraine. Điều may mắn là những tác phẩm quý giá nhất, chẳng hạn như các bức tranh nhiều màu Byzantine thế kỷ 12, đã được chuyển đến một địa điểm bí mật để bảo quản an toàn.
0: Vẫn liên quan đến Nga, Hạ viện nước này ngày hôm qua đã chính thức thông qua luật cho phép tịch thu tài sản của những cá nhân lưu vong bị cáo buộc phạm tội chống lại lợi ích của Nga ở nước ngoài. Luật sẽ được Tổng thống Putin ký ban hành trước khi chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enzapri cho biết cụ thể.
5: La liste des infractions est longue, elle inclut certaines déjà bien connues et régulièrement appliquées.
6: Danh sách các tội danh rất dài, bao gồm một số tội đã quá quen thuộc và thường xuyên được áp dụng ở Nga, chẳng hạn như là vi phạm quy chế tác nhân làm việc cho nước ngoài, coi các quyết định của Liên Xô giống như của Đức Quốc xã, bôi nhọ quân đội và tham gia vào các tổ chức không được hoan nghênh. Không được hoan nghênh là một nhãn dán ngày càng được áp dụng nhiều cho các cơ quan truyền thông và tổ chức lưu vong phản đối chế độ. Một tội danh khác được nhắc tới là lạm dụng tự do thông tin. Phạm vi của tội danh cuối cùng này còn mơ hồ, và ở giai đoạn hiện nay thì vẫn chưa có bất kỳ trường hợp công khai nào được ghi nhận. Trong mọi trường hợp thì tài sản của những người Nga lưu vong có thể bị tịch thu rất sớm trong quá trình xem xét, chính xác hơn là ngay khi có biên bản. Luật này đã được Chủ tịch Hạ viện Nga là Vyacheslav Volodin thúc đẩy từ năm 2023. Ông Volodin thường gọi những người lưu vong là Sinchik, những kẻ trốn ở nước ngoài, kêu gọi khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, biện minh cho chủ nghĩa quốc xã và xúc phạm binh lính, sĩ quan của chúng ta. Những kẻ này phải hiểu rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Vấn đề tình hình châu Âu, ngày hôm nay Ba Lan và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa, đặc biệt từ Nga.
6: Trả lời phóng viên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá đây là một khoảnh khắc lịch sử. Ông khẳng định là những thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt ngày nay đòi hỏi một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa. Theo chính phủ Ba Lan, thỏa thuận sẽ bao gồm các điều khoản về tập trận chung và chia sẻ thông tin. Trong khi đó, thì Anh Quốc cho biết thêm là việc ký kết hiệp ước nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vũ khí, an ninh mạng và cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức. Theo Phủ Thủ tướng Anh, hai bên sẽ đặc biệt thảo luận về sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công hỗn hợp, chẳng hạn như là các vụ đốt phá do Nga hậu thuẫn ở phía đông London và các hoạt động gián điệp. Hãng tin AFP nhắc lại rằng vào năm ngoái, Ba Lan đã ký kết hiệp ước tăng cường an ninh với Pháp, và hồi đầu tháng 5 thì ký một thỏa thuận vay vốn với Ủy ban châu Âu để tài trợ cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp vũ khí.
0: Về tình hình Việt Nam, tập đoàn Hàn Quốc Samsung dự kiến đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam để xây một nhà máy kiểm định chất lượng chip bán dẫn, theo một tài liệu gửi cho chính quyền địa phương mà hãng tin Reuters đã tham khảo được và công bố hôm nay. Dự án mở rộng này sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu do nhu cầu về trí tuệ nhân tạo đang tăng vọt.
1: Nhà máy mới đã bắt đầu được xây dựng tại một khu công nghiệp ở Thái Nguyên, cách Hà Nội 60 km về phía Bắc, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 11/2027. Đây sẽ là nhà máy kiểm tra chất lượng chip đầu tiên của Samsung tại Việt Nam. Nhu cầu chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu công nghệ trí tuệ nhân tạo đã làm hạn chế nghiêm trọng nguồn cung ứng cho các ngành công nghiệp như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và xe hơi. Nhà máy mới của Samsung ở Việt Nam sẽ tập trung vào các chip thế hệ cũ mà nguồn cung ứng hiện đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Dự án đầu tư đã được chính quyền Việt Nam phê duyệt vào tháng 3 và Samsung dự định sẽ tái đầu tư lợi nhuận từ dự án cho một nhà máy thứ hai. Tập đoàn Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đã cam kết đầu tư hơn 23 tỷ đô la cho nhiều cơ sở. Nhà máy mới đang được xây dựng bên cạnh một khu phức hợp nơi mà Samsung đang sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng. Việt Nam hiện cũng là một nhân tố chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, là nơi đặt các nhà máy lắp ráp, đóng gói và kiểm thử của một số tập đoàn đa quốc gia như Intel.
0: Vấn đề Việt Nam, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Thái Lan từ hôm nay cho đến ngày 29 tháng 5, trước khi đến Singapore tham dự hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La thường niên. Trong khi đó, theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ferdinand Marcos Junior ngày hôm nay, thì ông Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước ở Philippines từ ngày 31 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 6. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên và dự kiến cho hạ thủy vào giữa thập niên tới nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Bắc Triều Tiên.
6: Dù hoạt động đóng tàu sẽ được thực hiện với phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh việc phát triển công nghệ và cả đóng tàu đều sẽ được thực hiện trong nước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định là những tàu ngầm hạt nhân này là biểu tượng cho quyết tâm gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Không giống như tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, vốn phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp điện, do vậy làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động ở dưới nước trong thời gian dài hơn nhiều. Hãng tin AFP nhận định, Seoul từ lâu đã tìm cách trang bị loại tàu này để đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên. Nhưng vấn đề này vẫn bị hạn chế bởi thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Theo đó thì cần phải có sự chấp thuận của Washington. Mặc dù Hàn Quốc sở hữu các lò phản ứng hạt nhân, nhưng thỏa thuận với Mỹ không cho phép Seoul tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu uranium cho mục đích quân sự.
0: Vẫn tại bán đảo Triều Tiên, theo hãng thông tấn chính thức KCNA, ngày hôm qua Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hành trình chiến thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong Un.
6: Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết là cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh của các đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của tên lửa pháo binh với tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động và độ chính xác của trí tuệ nhân tạo trong việc chỉ dẫn tấn công cho các tên lửa hành trình chiến thuật. Lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ rất hài lòng với các cuộc thử nghiệm, mô tả các hoạt động này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tiến bộ quân sự và khả năng chiến đấu được nâng cao của quân đội Bắc Triều Tiên. Tên lửa này kết hợp nhiều hệ thống dẫn đường, bao gồm lập bản đồ địa hình và nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, cuộc bỏ phiếu trong Đảng Cộng Hòa để chọn ứng viên cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì được ảnh hưởng lớn đối với đảng này. Ông Ken Paxton, 63 tuổi, đứng đầu cơ quan công tố bang Texas, được ông Trump ủng hộ, đã chiến thắng áp đảo Thượng nghị sĩ mãn nhiệm John Cornyn 4 lần trúng cử và vốn được coi là người có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong cuộc đối đầu với ứng viên Dân Chủ trong kỳ bầu cử cuối năm nay. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện, ông John Thune cảnh báo rằng việc Tổng thống tấn công các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm có thể gây ra tác động tiêu cực đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thông tin viên Karin Norton, tường trình từ New York.
7: C'est une petite primaire républicaine d'apparence locale, mais elle symbolise des enjeux nationaux. Elle démontre comment le
8: Đây là một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, quy mô nhỏ và có vẻ như chỉ mang tính địa phương, nhưng lại cho thấy các thách thức ở cấp quốc gia. Cuộc bầu cử này cho thấy Tổng thống Trump đang dần dần quay lưng với các chính sách thuộc phe Cộng hòa truyền thống, những người đã từng đưa ông lên nắm quyền, nhưng gần đây lại có xu hướng nổi loạn. đặc biệt gây khó dễ trong việc cấp ngân sách cho cơ quan di trú và hải quan ICE. Và cuộc chiến ở Iran, Ken Paxton đã thắng cử nhờ được nhiều người biết đến do được sự ủng hộ của lãnh đạo phong trào MAGA và bất chấp những bê bối hai năm trước. Ken Paxton đã đánh bại thượng nghị sĩ kỳ cựu John Cornyn, người được Đảng Cộng Hòa đánh giá cao, và theo những nhân vật bảo thủ, thì thượng nghị sĩ Cornyn mới là người nhiều cơ may đánh bại ứng cử viên Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Về phần mình, Donald Trump tin tưởng vào chiến lược của mình, chiến lược mà Tổng thống đã sử dụng gần đây ở Louisiana, nơi một ứng viên được Trump ủng hộ đã đánh bại một thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác. Và những chiến thắng liên tiếp này chắc chắn có thể tiếp thêm sức mạnh cho Donald Trump, coi đây là những dấu hiệu tốt lành cho cuộc bầu cử giữa kỳ trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa.
7: Karine Auton, New York RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
9: Một nhà ly khai Trung Quốc 68 tuổi vượt biển đến Hàn Quốc. Theo luật sư của ông cho biết ngày hôm nay, ông Đổng Quảng Bình, nguyên làm việc trong ngành công an, bị sa thải khi ký một bản kiến nghị liên quan đến vụ đàn áp ở quảng trường Tiananmen vào năm 1989. Nhà tranh đấu này đã hai lần sang tị nạn tại Thái Lan và Việt Nam, nhưng đều bị chính quyền sở tại bắt và giao nộp cho Trung Quốc.
0: Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance ca ngợi thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của giáo hoàng về trí tuệ nhân tạo là rất sâu sắc. Trong bài trả lời phỏng vấn báo Mỹ hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ cho biết tin tưởng là nếu nhân loại vượt qua thành công kỷ nguyên AI, thì đó một phần lớn là nhờ vào sự lãnh đạo tinh thần của giáo hoàng và giáo hội. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tương phản hoàn toàn với những xung đột gần đây giữa chính quyền Donald Trump và Vatican.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
2: Đang gặp khó khăn trên mặt trận Ukraine mà trong nhiều tháng qua quân Nga không có tiến triển đáng kể nào, Moscow đang tìm cách thể hiện sức mạnh quân sự đối với thế giới cũng như đối với dư luận trong nước. Quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn vào đêm thứ Bảy sang ngày Chủ nhật vừa qua. Tổng cộng không dưới 90 tên lửa và 600 drone đã được sử dụng, trong đó có 55 tên lửa và 549 drone đã bị đánh chặn, theo quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người chết, khoảng 100 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng. Đáng chú ý hơn cả là trong đợt không kích vừa qua, quân Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik. Trả lời trang France Info của Pháp, nhà nghiên cứu Ulrich Buna lưu ý, đây chỉ là lần thứ ba mà loại vũ khí này được sử dụng. Cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh nói trên đã khiến các nước châu Âu rất phẫn nộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án một sự leo thang liều lĩnh của Moscow, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi việc sử dụng tên lửa Oreshnik là một sự leo thang vô trách nhiệm. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Buna, việc sử dụng tên lửa Oreshnik hoàn toàn mang tính chất chính trị và chẳng có ý nghĩa gì từ góc độ quân sự, bởi vì tên lửa này rất đắt tiền mà lại không chính xác. Vậy thì thật sự Moscow muốn gì khi oanh kích Ukraine ồ ạt như thế? Về mặt chính thức, chiến dịch tấn công này là nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào một ký túc xá của một trường trung học tại vùng Luhansk vào tối thứ Năm tuần trước, mà theo phía Moscow đã khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Nhưng theo phân tích của viện nghiên cứu

0: Khả năng là họ đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho một sự leo thang như vậy. Về phần mình, nhà nghiên cứu Buna tin rằng rất có thể Nga muốn trừng phạt Ukraine về các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào vùng Moscow trong những tuần gần đây, đồng thời nhắc nhở với thế giới rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn với khả năng leo thang hạt nhân. Theo ông Buna, chiến dịch tấn công này cũng là một thông điệp gửi đến người dân Nga ngày càng nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến. Điện Kremlin muốn thể hiện với người dân rằng nước Nga vẫn mạnh mẽ và đoàn kết sau hình ảnh thảm hại của cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 vừa qua. Một cuộc duyệt binh đã bị rút ngắn xuống còn 45 phút và không có xe tăng vì sợ bị phía Ukraine tấn công. Hôm thứ Hai, ngành ngoại giao Nga đã đổ thêm dầu vào lửa khi kêu gọi công dân nước ngoài sống ở Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, phải rời khỏi thủ đô Ukraine trước khi xảy ra các cuộc oanh kích tiếp theo. Moscow cho biết họ có kế hoạch tấn công vào các trung tâm ra quyết định và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev. Lời đe dọa đó đã khiến các nước châu Âu phẫn nộ và chính phủ các nước này đã triệu mời đại diện ngoại giao lên để phản đối. Thật ra, theo nhà nghiên cứu Buna, những hành động nói trên của Điện Kremlin chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý bởi vì từ nhiều tháng qua, quân đội Nga không còn khả năng đạt được kết quả trên trận địa. Mặt trận hầu như đã đóng băng trong nhiều tháng, Nga chỉ chiếm được một vài ngôi làng kể từ đầu năm. Nhà nghiên cứu Buna hy vọng, nếu cuộc tấn công mùa hè của Nga không mang lại kết quả gì, thì câu hỏi làm thế nào rút khỏi chiến tranh sẽ được đặt ra vào mùa thu. Một số dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang rất bối rối. Vừa qua, hãng truyền thông độc lập Doz của Nga công bố một tài liệu được văn phòng tổng thống chuẩn bị ngay từ tháng 2, liệt kê các lập luận nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga về việc kết thúc chiến tranh mà sẽ được mô tả là một chiến thắng, nhất là trong trường hợp Moscow buộc phải chấp nhận các thỏa thuận hòa bình bất lợi cho mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội với chủ đề rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn, tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thùy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài Tại sao việc mở rộng hiệp định Abraham theo ý Donald Trump lại ít có cơ hội thành công? Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Hôm thứ Hai vừa qua, ông Donald Trump đã kêu gọi nhiều quốc gia Hồi giáo, trước hết là Ả Rập Xê Út và Qatar, bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ hiệp định Abraham. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng này rất khó xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt một cách bền vững cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời vào lúc mà Tổng thống Mỹ tìm cách trấn an đồng minh Israel của mình về một thỏa thuận có thể ký được với Iran.
3: Donald Trump đã tuyên bố những gì?
2: Trong một thông điệp đăng trên Truth Social sau cuộc điện đàm với lãnh đạo và quan chức của Ả Rập Xê Út, Bahrain, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Donald Trump cho rằng các nước này nên tham gia Hiệp định Abraham. Ông nói tiến trình công nhận Israel nên bắt đầu bằng việc Ả Rập Xê Út và Qatar ký ngay lập tức, sau đó các nước khác sẽ tiếp bước. Tổng thống Mỹ cũng cho biết có thể một hoặc hai nước có lý do để không làm điều đó và điều đó sẽ được chấp nhận, nhưng phần lớn các nước nên sẵn sàng.
3: Nội dung cốt lõi của Hiệp định Abraham là gì?
2: Được ký dưới sự bảo trợ của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, các thỏa thuận kinh tế, thương mại và an ninh này đã dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel với ba nước Ả Rập, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bắc Anh và Maroc. Trước đó, trong số 22 thành viên của Liên đoàn Ả Rập, chỉ có Ai Cập và Jordani có quan hệ ngoại giao với Israel theo các hiệp định hòa bình đã ký. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, trước Nhà Trắng, Donald Trump ngồi cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để chứng kiến Israel, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain ký kết chính thức hiệp định mang tên Abraham, tổ phụ của ba tôn giáo độc thần đều có xuất xứ từ Jerusalem, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Khi đó Donald Trump tuyên bố ông đang thay đổi dòng chảy lịch sử và khẳng định ít nhất 5 hoặc 6 quốc gia khác sẽ nhanh chóng tham gia. Tuy nhiên, thực tế chỉ có Sudan và Maroc bình thường hóa quan hệ với Israel vài tuần sau đó. Tiếp đó, tiến trình gần như dừng lại trong bối cảnh Donald Trump

0: thất cử trước ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden vào đầu năm 2021. Chính quyền Biden sau đó cố gắng tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này. Tháng 6 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố ông hy vọng tiếp tục xây dựng quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng thông qua việc mở rộng Hiệp định Abraham. Cũng giống thời Donald Trump, Washington đặc biệt muốn lôi kéo Ả Rập Xê Út, một tác nhân chủ chốt trong khu vực. Tháng 9 năm 2023, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nói trên Fox News rằng hòa bình giữa Riyadh và Israel đang đến gần. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình. Đô đốc Pháp Michel Onhagaray khi đó nhận định trên đài France Info rằng Hamas tấn công nhằm phá hoại Hiệp định Abraham. Cuộc chiến đẫm máu do chính phủ Netanyahu tiến hành tại giải Gaza càng khiến triển vọng hòa giải giữa Israel và các nước láng giềng trở nên xa vời hơn. Ả Rập Xê Út tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho Palestine. Đây là điều mà Tel Aviv vẫn luôn phản đối. Việc Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025 cũng không kéo theo sự hồi sinh rõ ràng của tiến trình mở rộng Hiệp định Abraham, nhưng cho đến nay chỉ có thêm Kazakhstan, một quốc gia Hồi giáo không thuộc khối Ả Rập vốn đã công nhận Israel, đồng ý tham gia vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump gọi đây là quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi và sẽ là khởi đầu của một chuỗi dài các nước khác.
1: Vì sao việc mở rộng Hiệp định Abraham khó có khả năng thực hiện?
0: Nhiều chuyên gia đánh giá việc mở rộng Hiệp định Abraham trong ngắn hạn là rất khó xảy ra. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Aaron David Miller cho rằng khó có khả năng các thỏa thuận này được mở rộng trong tương lai gần. Pakistan đã bác bỏ đề xuất này. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói trên Sama TV rằng làm sao có thể ngồi cùng những người mà bạn không thể tin tưởng dù chỉ một ngày, ám chỉ Israel. Ông nhấn mạnh điều đó đi ngược lại các giá trị nền tảng của Pakistan. Theo Aaron David Miller, khó có thể đánh giá nghiêm túc yêu cầu của Donald Trump vì nhà lãnh đạo Mỹ đã từng đưa ra đề xuất tương tự sau thỏa thuận Gaza hồi tháng 10 năm 2025. Theo Donald Trump, Hiệp định Abraham đã tạo ra bùng nổ tài chính, kinh tế và xã hội cho các nước tham gia ngay cả trong thời chiến. Tuy nhiên, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một trong các nước ký hiệp định năm 2020, lại trở thành mục tiêu của Iran kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28 tháng 2 vừa qua. Ông David Miller cho rằng mô hình quan hệ dựa trên bảo đảm an ninh và ổn định giờ đây đang bị đặt dấu hỏi, khiến khả năng các quốc gia vùng vịnh khác noi theo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất càng thấp hơn. Ông cũng nhận định Ả Rập Xê Út sẽ không tham gia Hiệp định Abraham vì sự cạnh tranh với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời Riyadh muốn đạt được một thỏa thuận riêng với Mỹ. Vốn đã không được lòng thế giới Ả Rập, Israel hiện càng bị phản đối mạnh hơn sau chiến tranh Gaza, bắt nguồn từ cuộc tấn công chưa từng có của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel, và cuộc chiến này đã khiến hơn 72.000 người Palestine thiệt mạng. Nhà phân tích Henai thuộc Viện Wyon United Service nhận định rằng cái giá chính trị để các nước Ả Rập tham gia hiệp định này lúc này là quá lớn. Ông nhấn mạnh rằng chiến tranh ở Gaza vẫn tiếp diễn, việc sáp nhập Cisjordania gia tăng, quân đội Israel vẫn hiện diện ở miền nam Liban và cao nguyên Golan vẫn bị chiếm đóng. Chuyên gia Trung Đông Yossi Meckenberg của Chatham House cũng cho rằng khả năng mở rộng Hiệp định Abraham là rất thấp. Theo Yossi Meckenberg, nếu Ả Rập Xê Út quyết định bình thường hóa quan hệ với Israel, họ sẽ làm điều đó theo cách riêng chứ không thông qua Hiệp định Abraham. Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Trung Đông dưới thời Biden, Barbara Leaf, nói với AFP rằng bà không kỳ vọng các nước mà Trump nhắc tới sẽ tiến tới bình thường hóa với Israel.
1: Đề nghị của Donald Trump ẩn chứa điều gì?
0: Một số nhà phân tích cho rằng Donald Trump đưa ra đề xuất này nhằm trấn an Israel trong lúc mà ông tìm cách đạt được một thỏa thuận với Iran, đối thủ lớn nhất của Israel. Theo họ, ông cũng muốn tạo ra một kết quả tích cực từ cuộc chiến để giảm bớt chỉ trích ở trong nước. Giáo sư Abdullah Banda Al-Etawi của Đại học Qatar thì cho rằng đây là nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Israel và các phe cứng rắn ở Washington rằng chiến tranh, áp lực và leo thang quân sự đã mang lại lợi ích chính trị. Theo ông, chính quyền Trump đang cố chứng minh rằng hành động quân sự của họ với Iran không phải vô ích và Mỹ đã tái định hình lại môi trường khu vực.
2: Khi đã phát hành quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Khayna. Tập đoàn Samsung có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục theo dòng thời sự, tại sao việc mở rộng hiệp định Abraham theo ý của Tổng thống Mỹ lại ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Chi Phương biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thời sự tại Trung Đông vẫn là điểm nóng trên bàn cờ địa chính trị, được hầu hết các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm. Đàm phán bế tắc, các bên vẫn đe dọa nhau. Hoa Kỳ tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự Iran vào đầu tuần này, vi phạm lệnh ngừng bắn. Trang nhất là môn chạy tựa lớn, Iran và chiến lược bất định của chính quyền Trump.
5: Nếu Iran yêu cầu một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau, đồng nghĩa với việc giải thể các căn cứ quân sự của Mỹ, thì Nhà Trắng lập tức phản công bằng cách đề xuất tất cả các quốc gia vùng vịnh ký kết hiệp định Abraham. Hiệp định này nhằm thúc đẩy quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel. Theo Le Figaro, hóa ra giải pháp của ông Trump đối với Iran là tìm cách lôi kéo các nước Ả Rập về phía Israel. Nhà nghiên cứu Anna Jacob trả lời nhật báo Cảnh Hữu nhận xét, trước thảm họa mà cuộc chiến đã gây ra, yêu cầu mới này từ chính quyền Mỹ cho thấy họ hiểu biết về Trung Đông kém đến mức nào. Về phần mình, Le Monde cho rằng ông Trump vẫn mắc kẹt trong ảo tưởng phủ nhận sự lạc lối về chiến lược của mình kể từ cuối tháng 2 và bám víu vào một tư duy lỗi thời cho rằng Hoa Kỳ là kiến trúc sư kiến tạo hòa bình ở Trung Đông, trong khi tiếp tục né tránh vấn đề Palestine, chưa kể tình trạng cực đoan trong chính phủ của Netanyahu. Cuộc chiến do ông Trump và Israel khởi xướng đã khiến các nước vùng vịnh vỡ lẽ, ở tuyến đầu hứng chịu đòn trả đũa của Iran. Hiện Ả Rập Xê Út đã xếp Iran và Israel vào cùng một danh sách các nước gây bất ổn trong khu vực. Ưu tiên hàng đầu của các nước vùng vịnh vẫn là ngăn chặn chiến tranh tái diễn và khôi phục hoạt động của eo biển Hormuz. Theo chuyên gia nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh, các nước trong khu vực hướng tới một cấu trúc an ninh phục vụ lợi ích của chính họ, chứ không phải sự bá quyền của Israel hay tham vọng của Iran, từ ngữ trong nguyên văn. Còn theo tờ Financial Times, được Lâm Mông trích dẫn, Ả Rập Xê Út được cho là đang nghiên cứu ý tưởng về một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với Iran nhằm củng cố thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng đã ký với Tehran vào năm 2023.
4: Lệnh ngừng bắn rõ ràng là không được tôn trọng, vấn đề hạt nhân vẫn chưa được bàn tới. Thỏa thuận mà Donald Trump hứa hẹn suốt cuối tuần qua một lần nữa lại xa rời. Theo Lezeco, chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua dường như tuân theo một khuôn mẫu có sẵn. Đó là Donald Trump lạc quan thái quá và tuyên bố về một thỏa thuận sắp đạt được. Phía Iran phản hồi một cách phòng vo bằng những tuyên bố mang tính trấn an. Ngay sau đó, các thế lực bảo thủ cực đoan lên tiếng và đưa ra những yêu cầu mang tính lần lướt.
5: Tehran vẫn dùng eo biển Hormuz làm vũ khí đàm phán hồi đầu tuần, hôm 25 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran đã đến Doha nhằm đề nghị giải băng khoản tài sản trị giá 12 tỷ đô la để chuyển tới Moscow dưới sự bảo trợ của Pakistan và đổi lại là khai thông nút thắt tại eo biển Hormuz. Theo nhật báo Kinh tế Pháp, ông Trump đã quá sốt ruột, sẵn sàng chấp thuận giao dịch tài chính này cho đến khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc nhở ông về bản chất thực sự của đối tác mà ông đang đàm phán. Hiện không có số liệu chính thức về tổng số tài sản của Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng truyền thông Iran gần đây ước tính là con số này rơi vào khoảng từ 100 đến 123 tỷ đô la.
4: Vẫn trong hồ sơ này, về tình hình tàu mắc kẹt trên eo biển Hormuz, Le Monde quan tâm đến tình trạng phá sóng, làm nhiễu tín hiệu, ảnh hưởng đến các thiết bị định vị của gần 1.100 tàu kể từ khi xung đột nổ ra.
5: Việc làm nhiễu sóng khiến tàu bị mất phương hướng, không biết được vận tốc cũng như vị trí, có thể buộc tàu phải dừng lại mà không cần phá hủy, hiệu quả hơn nhiều so với dùng drone hay tên lửa. Nguy cơ va chạm với các tàu khác cũng cao hơn. Theo Le Monde, kể từ cuối tháng 2, các nước vùng vịnh và quân đội Mỹ đã tiến hành phá sóng trên diện rộng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, cũng như che giấu một số hoạt động quân sự. Tờ báo cũng nhắc lại những sự cố tàu bị mắc cạn do mất phương hướng khi bị nhiễu sóng trên Biển Đỏ, hoặc là các vụ va chạm với các tàu khác. Ngoài ra cũng phải kể đến các vụ tin tặc đánh cắp dữ liệu khiến vị trí của tàu rơi vào khu vực bị Mỹ trừng phạt, hay mới đây nhất là hồi tháng 4, tin tặc đã mạo danh lực lượng Hồi giáo Iran, yêu cầu chủ tàu trả phí bằng Bitcoin, những rủi ro mà ngành hàng hải phải đối mặt ngày càng gia tăng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, Le Monde nhắc lại một cuối tuần khói lửa ở Kiev do các trận oanh kích của Nga. Moscow đã đề nghị các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine hôm thứ Hai, huy động tiềm lực lớn từ tên lửa đạn đạo hành trình đến drone Shahed nhắm vào Kiev.
5: Hôm Chủ nhật vừa qua, trận anh tạc vào Kiev đã kéo dài từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Theo Le Figaro, cái cớ của cuộc trả đũa này được bật đèn xanh là do drone của Ukraine tấn công vào một ký túc xá tại một trường trung học ở vùng Luhansk do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Kiev khẳng định rằng tòa nhà trong trường có thể là nơi đóng quân của một đơn vị điều khiển drone. Bộ Ngoại giao Nga đã gọi cuộc tấn công đẫm máu này là giọt nước tràn ly. Nhiều chuyên gia quân sự ở Nga đang phát đi những cảnh báo leo thang về việc Vladimir Putin phát động giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Le Monde, trên thực tế, Ukraine đã quen dần với các nhịp độ tấn công như vậy từ hơn 4 năm chiến tranh và thường các thông tin này được tình báo Mỹ và Ukraine nắm được trước. Để đáp ứng nhu cầu quân sự, hiện Nga đang tăng cường sản xuất. Các nhà máy sản xuất drone tầm xa ở Jelabuga cho ra xưởng 130 chiếc mỗi ngày. Do tần suất bán hàng ngày từ 150 đến 200 chiếc, nên Nga cần ít nhất một tuần để tích lũy đủ 500 drone, cần thiết cho một cuộc tập kích làm bão hòa hệ thống phòng không của Ukraine. Về phía tên lửa, các nhà máy Nga sản xuất trung bình một tên lửa 3M14 Kalia mỗi ngày, từ 2 đến 3 tên lửa KH-101 và từ 2 đến 3 tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander. Nga cũng đang tăng tốc sản xuất tên lửa Iskander với 60 quả mỗi tháng, cộng thêm 10 tên lửa đạn đạo phóng từ không trung, Kinzhan.
4: Trong khi đàm phán hòa bình ở điểm chết, cuộc chiến bằng drone hiện được coi là trọng tâm theo nhận định của Le Figaro. Nga đã tuyên bố ý định nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất drone ở Ukraine. Lực lượng Nga đã phải dè chừng trước các cuộc không kích liên tục sâu vào lãnh thổ của Nga, gây ra mối lo ngại ngày càng tăng trong dân chúng, cũng như các chủ thể kinh tế. Để tránh gây thêm hoang mang thì hiện nay, ở Nga cấm việc quay phim và phát sóng các cuộc tấn công cũng như hậu quả của chiến tranh.
5: Nhìn sang châu Á, thông tấn viên của Lezeco nói về chiến lược bằng bất cứ giá nào của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hiện đang gây tranh cãi. Trước cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông, Thủ tướng đang muốn thông qua gói ngân sách 3.000 tỷ yên, tức là khoảng 16 tỷ euro. Vào tuần tới để không tăng giá xăng dầu, điện và ga, bất chấp khoản nợ công khiến các quỹ khẩn cấp hàng năm nhanh chóng suy kiệt. Theo Lezeco, gói ngân sách bổ sung mới này sẽ được dùng để duy trì áp trần giá xăng và trợ cấp tiền điện, tiền ga cho người dân trong 3 tháng hè cao điểm. Dù chính phủ khẳng định việc phát hành thêm trái phiếu sẽ không làm tăng ngay tỷ lệ nợ công nhờ nguồn thu thuế trước đó tốt hơn dự kiến, thị trường tài chính vẫn lo ngại khiến đồng yên mất giá. Giới chuyên gia chỉ trích chiến lược này, cho rằng chính phủ cần phải triển khai các biện pháp như kêu gọi tiết kiệm hoặc hoãn kế hoạch miễn thuế tiêu thụ, tức là đề xuất 8% đối với thực phẩm. Tuy nhiên, nội các của nữ thủ tướng hiện từ chối khuyến nghị người dân thay đổi thói quen tiêu dùng.
4: Về thời sự nước Pháp, đợt nắng nóng lịch sử vào tháng 5 với nhiệt độ ở mức cao chưa từng được ghi nhận kể từ khi đo đạc, kéo dài cả tuần khiến nhiều tỉnh rơi vào tình trạng báo động cam và vàng do nắng nóng gay gắt. Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo này được kích hoạt sớm như vậy trong năm.
5: Nhiệt độ dao động từ 30 đến 38 độ C ở nhiều khu vực và dự báo có thể chạm ngưỡng 40 độ C. Nhà khí tượng học Christophe Cassou trả lời Le Monde nhận xét rằng hiện tượng này là một UFO khí hậu hay là một sự kiện dạng thiên nga đen, tức là một hiện tượng vượt ra ngoài các số liệu thống kê cổ điển khiến chúng ta bị sốc từ thể chất cho đến nhận thức. Những UFO này đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn tại những địa điểm mà chúng ta không ngờ tới. Tại Pháp, đợt nắng nóng lần này không tâm điểm vào vùng Địa Trung Hải mà lại tập trung ở phía Tây, dẫn đến một đêm nhiệt đới, tức là nhiệt độ không xuống dưới 20 độ C ngay trong tháng 5 tại thành phố Rennes. Còn theo Libération, tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 người tử vong kể từ khi đợt nắng nóng này bắt đầu, trong đó có 6 trường hợp đuối nước có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến nắng nóng. Nhiều địa điểm tắm biển và bơi lội công cộng vẫn chưa được bố trí lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, giám sát trong tháng 5, thậm chí cả tháng 6, do phần lớn các địa phương chỉ giới hạn ngân sách quản lý vào 2 tháng cao điểm là tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, ngay khi nhiệt độ đạt đỉnh, người dân Pháp lập tức đổ xô đi tắm mát để hạ nhiệt.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với chủ đề rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thủy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ.
3: Tạp chí xã hội.
6: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 hàng năm được UNESCO chọn làm ngày quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Kể từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của rừng ngập mặn và khuyến khích việc bảo vệ rừng ngập mặn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng, thách thức về bảo tồn rừng ngập mặn ở Việt Nam, EHFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ.
7: Rừng ngập mặn là theo cái hiểu ở Việt Nam là những cánh rừng mà phát triển ở những cái khu đất mà nó đang bị ngập do nước mặn, đặc biệt là nước từ biển. Và cái rừng ngập mặn nó có một vai trò rất là lớn, đó là một cái lá chắn để bảo vệ cái vùng bờ biển và nó tạo ra một cái hệ sinh thái rất là độc đáo cho các khu vực ở chung quanh. Đồng thời nó là một cái nguồn để cho sự phát triển sinh kế cũng như là cái ổn định bờ biển. Việt Nam thì cái rừng ngập mặn nó tập trung nhiều nhất là ở vùng bán đảo Cà Mau, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng năm 1953-54 thì cái diện tích rừng nó rất là lớn, vào khoảng hơn 71.300 hecta. Nhưng mà tới năm 1992 thì rừng ngập mặn này cái diện tích nó bị thu hẹp rất là nhiều, nó chỉ còn khoảng 33.000 hecta. Trước năm 1975 do chiến tranh Việt Nam, cái vấn đề là sử dụng chất diệt cỏ thì nó làm cho cái diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp, rồi có một số người ta sử dụng rừng ngập mặn để khai thác gỗ hoặc là người ta làm than, người dùng làm chất đốt. Sau đó thì cái rừng ngập mặn người ta đã chuyển qua một số cái sản xuất nuôi trồng thủy sản. Khi mà cái trường sản xuất được mở rộng thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại. Nhưng mà sau đó người ta nhận thấy rằng rừng ngập mặn nó có một vai trò rất là lớn ở trong cái hệ sinh thái và đồng thời nó bảo vệ cái vùng bờ biển, nên có nhiều chương trình để phục hồi rừng ngập mặn. Đặc biệt vào khoảng năm 1995 trở đi thì cái rừng ngập mặn nó bắt đầu khôi phục dần dần. Bây giờ thì cái diện tích rừng thì nó trên dưới 50 triệu hecta. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều thách thức là do biến đổi khí hậu hay là cái sự phát triển của dân số và sản xuất, nên cái diện tích rừng nó vẫn là không có được nhiều như là mong muốn. Và đặc biệt về do nước biển dâng và thiên tai thì ở vùng bán đảo Cà Mau cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng bị thu hẹp do bị xoáy lở rất là mạnh ở trong mũi Cà Mau bên phía biển Đông, nhưng mà một phần cái phù sa nó lại đắp cho cái vùng biển Tây ở vùng Thái Văn và Thái Lan, nên cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng nó phát triển về phía Tây.
6: Vâng, thưa tiến sĩ, đâu là vai trò của rừng ngập mặn trong việc chống biến đổi khí hậu ạ?
7: Thứ nhất là cái rừng ngập mặn có cái sinh khối rất là lớn. Các cây rừng ngập mặn thì như là cây mắm, cây đước, cây bần phát triển mạnh, nó tạo ra một sinh khối rất lớn và rất là dày đặc. Thì những cái rừng này nó sẽ hấp thụ cái lượng carbon CO2 và đồng thời nó nhả ra oxy cho khu vực. Và đồng thời cái rừng ngập mặn nó có một vai trò để nó chặn lại những cái tàn phá của sóng biển hay là những cái trận bão nhiệt đới để nó bảo vệ cái sản xuất và cái đời sống của người dân ở bên trong. Và đồng thời là cái rừng ngập mặn đây là cũng nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim, loài cá, và những loài chim cá này nó tạo ra một cái cảnh quan, nó tạo ra một sự đa dạng sinh học cho cái khu vực.
6: Vậy còn về chất lượng rừng ngập mặn hiện nay thì ra sao ạ?
7: Tôi cho rằng là những cái vùng cái rừng ngập mặn mà được khôi phục và bảo tồn thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa là cái rừng ngập mặn ở vùng Cần Giờ, một khu vực Sài Gòn nó bị tàn phá rất là nhiều, nhưng bây giờ nó đã phục hồi và nó rất là nhiều cái loại chim muông rồi thú hay là cá nó tụ về cái vùng bán đảo Cà Mau cũng ghi nhận cái điều kiện như vậy. Tuy nhiên cái sự mà giằng co giữa con người và thiên nhiên, thì biến đổi khí hậu hoặc là cái sự quản lý mà nó lỏng lẻo thì con người ta có thể đi vào ở trong một số rừng ngập mặn, người ta chặt phá, chặt trộm hoặc là người ta lén lút mà mở rộng để ta nuôi tôm chẳng. Thì những cái đó là về mặt pháp luật tự bị ngăn cấm rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là cái quản lý của chính quyền địa phương ở mỗi khu vực nó khác nhau, có nơi làm tốt thì có thể phục rừng ngập mặn phát triển nhiều và nó đóng vai trò cho khôi phục lại cái hệ sinh thái và nó bảo vệ cái bờ biển khu vực đó. Còn mấy chỗ nào mà quản lý lỏng lẻo để cho người dân chặt phá thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại, hoặc là ở những vùng đó nó có bị những tác động xoáy lở của sóng biển hay là những cái yếu tố thiên tai khác thì lúc đó là cái rừng ngập mặn đã thu hẹp. Nhìn trên bản đồ cái sự thu hẹp hay là mở rộng lại cái rừng ngập mặn á, nó không đồng đều ở các cái vùng khác nhau ở Việt Nam.
6: Theo ông, đâu là những khó khăn, những cái thách thức trong thời gian tới đây để bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn tại Việt Nam mà vẫn bảo đảm được sinh kế cho người dân ạ?
7: Một trong những thách thức để chúng ta bảo vệ rừng ngập mặn á, là chúng ta phải nhận diện là những cái rủi ro mà đe dọa cái sự thu hẹp của rừng ngập mặn. Ví dụ như là sạt lở bờ biển, sự suy giảm phù sa của sông Cửu Long khi mà đi ra tới biển. Bởi vì cái rừng ngập mặn đó là một cái bãi bồi, nó nhận phù sa, nó đổ ra vùng ra ngoài biển. Mà những phù sa này hiện nay nó đang có khuynh hướng là giảm đi. Là do sự hình thành của các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn của sông Mekong. Và đồng thời tình trạng mà khai thác cát bừa bãi ở trong cái vùng thượng nguồn thì làm cho cái phù sa nó đi đến vùng bờ biển nó ít đi, không còn bồi đắp lại cái mũi Cà Mau nữa. Cái thứ hai vấn đề là quản lý và khôi phục lại những cái rừng ngập mặn. Đây là một biện pháp rất là tổng hợp, tuy nhiên cái diện tích chúng ta cần phải bảo vệ và duy trì nó quá lớn so với cái sức của con người ở mỗi địa phương, thì cần phải có một sự phối hợp mạnh mẽ giữa chính quyền địa phương, rồi các cơ quan quản lý rừng, rồi các nhà khoa học, và đồng thời nâng cao cái ý thức của cộng đồng trong việc mà bảo vệ và nhận diện cái sự bền vững của rừng ngập mặn. Nếu chúng ta biết cách bảo vệ đó thì rừng ngập mặn nó sẽ tiếp tục, nó sẽ phục vụ lại chính con người chúng ta, và chúng ta cũng có thể dừng rừng ngập mặn để hạn chế lại những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
6: Dạ vâng, thưa tiến sĩ, là mô hình phục hồi và phát triển rừng ngập mặn nào của Việt Nam hiện nay theo ông thì đang được đánh giá là hiệu quả?
7: Tôi nghĩ rằng là một cái mô hình tốt đó, phải có sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong cộng đồng. Cụ thể là một số nơi là chính quyền đã giao một số rừng ngập mặn cho người dân họ quản lý và bảo vệ, và người ta có thể là sử dụng diện tích nước để người ta có thể nuôi tôm, nuôi cua để khai thác, và đồng thời người ta phát triển được du lịch cộng đồng tại chỗ để tăng thêm cái thu nhập khi mà người dân phải đứng ra cùng với chính phủ mà bảo vệ lại cái rừng ngập mặn.
6: Theo ý kiến đánh giá của tiến sĩ thì giữa việc là khôi phục hay mở rộng cái diện tích của rừng ngập mặn và việc là cải thiện nâng cao cái chất lượng của rừng ngập mặn thì theo tiến sĩ điều nào là quan trọng hơn đối với Việt Nam để có thể chống biến đổi khí hậu ạ?
7: Dạ, tôi nghĩ rằng hiện nay là chúng ta phải có một cái giải pháp mà tương đối tổng hợp chút xíu. Chúng ta cũng đừng có dựa vào một cái giải pháp duy nhất nào đó. Thứ nhất là vấn đề chính sách, phải là duy trì chính phủ sử dụng ngân sách để phát triển cái rừng ngập mặn. Cái thứ hai nữa là có sự tham gia của các nhà khoa học, ví dụ như là người ta sử dụng công cụ hiện đại để quản lý rừng ngập mặn tốt hơn. Ví dụ như ta dùng viễn cảm, máy bay không người lái để nó tuần tiểu, và chúng ta sẽ tìm cách phát hiện ra những cái nơi nào rừng ngập mặn đang bị tàn phá, xâm hại. Hoặc là người ta sử dụng kể cả những biện pháp mà đơn giản, ví dụ như là chúng ta trồng rừng lại bằng con người chẳng hạn, từng những nhóm, và chúng ta trồng lại ở những cái bãi bồi, những cái chỗ mà cái rừng ngập mặn bị mất đi. Hoặc là chúng ta tìm ra những cái biện pháp hỗ trợ người dân không xâm phạm vào cái rừng ngập mặn, nhưng mà người ta vẫn có thể là có được những cái sinh kế ở trên cái đất rừng ngập mặn đó. Ví dụ như là người ta có thể dành lại vào khoảng 20 hay là tới 25 hay là 30% cái diện tích mặt nước ở trong rừng ngập mặn để người ta nuôi tôm mà không ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Và trong khi người ta nuôi đó, người ta cũng có biện pháp là bảo vệ rừng ngập mặn, phát hiện ra những người lạ xâm lẫn vào trong đó, và đồng thời cũng cảnh báo cho chính quyền khi mà rừng ngập mặn nó đang bị những cái đe dọa khác, ví dụ như sạt lở hay là ô nhiễm do những cái sản xuất công nghiệp mà nếu họ xả thải ra mà không xử lý trước thì có thể ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Chính là cái người mà được giao rừng đó, họ là cái người cùng với chính quyền bảo vệ lại những cái rừng ngập mặn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng nên có những chương trình bền bỉ để giúp cộng đồng hay là giới trẻ hiểu rõ là cái vai trò của rừng ngập mặn để cùng nhau bảo vệ cái đó. Cho chúng ta không nghĩ rừng là chỉ là rừng, mà là rừng nó có nhiều tác dụng về nguồn nước, về khí hậu, về đất đai và hệ sinh thái, rất là nhiều cái lợi ích trong đó.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội về rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Hoa Kỳ. Tạp chí phát đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí kinh tế. Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba
8: Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt gọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có 1.000 lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014, một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026. Bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
4: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. Từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do là Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền, dưới thời Tổng thống Bush cha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này, thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba. Đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba. Thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
8: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên Đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba. Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV, chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp ngạt kinh tế Cuba.
9: L'administration Trump fait tout son possible.
0: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
9: Très clairement, ça affaiblit encore plus encore davantage l'économie.
0: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chặn đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này, và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ, nhưng lần này La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
8: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội ES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều, một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902 khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
10: Nga cần hòn đảo nhỏ này để gây sức ép với Hoa Kỳ. Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
8: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine, thì Cuba là một lá chủ bài, Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
10: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị, và lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy, Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
8: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế, mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô, khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro, riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Ukraine. Tập đoàn Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục tiêu dòng thời sự, tại sao việc mở rộng hiệp định Abraham theo ý ông Trump lại ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Mời quý vị đón nghe. RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất từ San Diego. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali, riêng ở San Diego thì trời nắng cũng rất là dịu và không khí cũng rất là dễ chịu. Dạ bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa với tất cả quý vị, thưa với chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày cũng khá đẹp trời, nhưng mà cũng có thể sẽ có mưa nhẹ ở một số nơi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay hiện giờ bên ngoài thì bầu trời với ánh nắng chói chang, một ít mây che phủ, nhưng mà thời tiết thì phải nói rằng rất là lý tưởng. Cao nhất trong ngày là 72 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 68 độ F. Và như chúng tôi thông báo ngày hôm nay, có thể có mưa nhẹ ở một số các thành phố ở hướng Bắc. Trong khi đó, ngày mai và ngày mốt, dự trù mưa cũng sẽ đến, nhưng không nhiều lắm. Thỉnh thoảng mưa rất là ít. Tính theo kiểu Việt Nam là mưa phùn hoặc là mưa lâm râm mà thôi. Và có thể mưa nó cũng sẽ xuất hiện trở lại vào ngày thứ Bảy cuối tuần này nữa, thưa quý vị. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng duy giữ ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày sắp tới. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi mạnh với tốc độ là 20 dặm một giờ từ hướng Nam và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 27 tháng 5 có nhiều mây và nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 57 độ. Gió hướng Tây 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25% và ban đêm 25%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 43 sáng và lặn lúc 7 giờ 48 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ lẻ 5 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 50 chiều và lặn lúc 3 giờ 43 tối. Nhiệt độ cho ngày thứ 5 nhiều mây và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Bây giờ thì tin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, kính thưa quý vị, sau tai nạn rò rỉ quá chất ở Nam California thì bên phía tiểu bang Oregon cũng gặp một cái tai nạn tương tự như vậy. Một cái bồn hóa chất của nhà máy làm giấy và bột giấy ở Longview đã bị vỡ, làm ít nhất là một người đã bị chết, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn đang được báo cáo là mất tích. Theo tin tức cho biết thì một vụ nổ hoặc là sập bồn hóa chất lớn đã xảy ra. Và sau đó điều tra sơ khởi ban đầu cho biết là cái bồn chứa hóa chất này nó đã bị vỡ ra. Cái bồn này chứa white liquor, một hỗn hợp hóa chất ăn mòn, được sử dụng trong cái lúc mà sản xuất giấy làm bao bì đóng gói. Một tuyên bố chung từ giới chức địa phương và công ty cho biết bồn đã bị vỡ, gây ra trường hợp thương tích và chết người. Chỉ huy trưởng của Sở Cảnh sát Longview Mike Gosar nói trong cuộc họp báo là tình hình đã tạm ổn định, hiện đang chuyển sang giai đoạn thu dọn và tìm kiếm. Ông nói đây là một tai nạn bi thảm. Các bệnh nhân bị chấn thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần đó, trong khi những bệnh nhân bị bỏng và tổn thương do bị phơi nhiễm hóa chất đang được chuyển đến những bệnh viện khác trong khu vực, bao gồm cả những trung tâm điều trị bỏng tại thành phố Portland. Trong ngành sản xuất giấy thì white liquor là một hỗn hợp hóa chất có tính kiềm rất mạnh, thường chứa sodium hydroxide và sodium sulfide. Nó giúp hòa tan linen và tách sợi gỗ trong quá trình sản xuất giấy. Bởi vì có tính ăn mòn cho nên việc tiếp xúc với hóa chất này có thể gây ra phỏng một cách nghiêm trọng và có thể làm tổn thương tới đường hô hấp, đặc biệt là khi bị phát tán đột ngột trong một tai nạn công nghiệp giống như vậy. Các lực lượng cứu cấp khẩn cấp tại địa phương và khu vực đã nhanh chóng có mặt, bao gồm sở cứu hỏa, cảnh sát và đội vật liệu chuyên về vấn đề nguy hiểm. Khu vực công nghiệp gần hiện trường bị phong tỏa và giới chức yêu cầu người dân tránh xa cái khu vực Industrial Way, trong lúc lực lượng cứu cấp cũng như là cứu hỏa giúp điều trị bệnh nhân, kiểm soát nguy cơ hóa chất lan tràn và đánh giá thiệt hại. Và cho đến giờ phút này thì theo đánh giá của cơ quan chính phủ tại địa phương cho biết là không có mối đe dọa nào lớn với những người dân ở vùng lân cận. Nguyên nhân của cái vụ vỡ bồn hóa chất này vẫn chưa được xác định là tại sao. Các giới chức chịu trách nhiệm chưa cho biết là bồn bị hư bởi vì áp suất, bởi vì ăn mòn, bởi vì trục trặc cơ khí, bởi vì cái lỗi về điều khiển hay một yếu tố nào khác. Các nhà điều tra dự kiến sẽ xem xét lịch sử bảo trì của cái bồn này, rồi điều kiện vận hành ra sao, hệ thống an toàn như thế nào, hồ sơ kiểm định và liệu công nhân có nhận được cảnh báo trước khi bồn bị vỡ hay không. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến bà Pam Bondi, là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bà vừa từ chức cái chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hiện giờ bà cho biết là bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp, và điều này đã được tiết lộ vào ngày hôm nay. Bà nói bà đang được điều trị và mới mổ cách đây vài tuần. Bà cho biết bà vẫn đang hồi phục, nhưng mà sức khỏe thì vẫn tốt. Tuyến giáp là một cái tuyến thông thường nó nằm ở trước cổ, thuộc hệ nội tiết. Nó có cái nhiệm vụ sản sinh ra nội tiết tố, kiểm soát quá trình trao đổi chất của cơ thể. Cho nên nếu mà tuyến này bị hư, bị hoạt động không đúng thì nó sẽ gây ra cái tình trạng rất là nguy hiểm. Mỗi năm ở Mỹ thì có chừng 45.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp, chiếm 2% tổng số những ca ung thư mới. Và bệnh ung thư tuyến giáp có tỷ lệ sống sót trong 5 năm rất cao, lên đến trên 98%. Theo lịch trình thì thứ Sáu này, bà Bondi phải ra điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong cái vụ án liên quan tới tài tỷ phú Jeffrey Epstein. Mới đây thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm bà Bondi vào Ủy ban Cố vấn của ông về chính sách AI, tức là trí tuệ nhân tạo, Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Khoa học và Kỹ thuật. Khi báo chí hỏi về chức vụ mới của bà Bondi thì Phó Tổng thống J.D. Vance nói, từ trước đến nay, bà Bondi là người có giá trị lớn cho đội ngũ của Tổng thống, cho nên tôi rất mừng cho bà cũng như cho tất cả chúng tôi, bởi vì bà sẽ vẫn tham gia giải quyết vài vấn đề thuộc loại quan trọng nhất mà chính quyền đang phải đối đầu. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 6 điểm và Dow Jones tăng 196 điểm và Nasdaq giảm 45 điểm và giá vàng giảm 71.70 Mỹ Kim hay là 4.463 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.333 đồng cho tiền Việt Nam. Giá dầu thô giảm 2.90 hay là 90.73 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Tòa án tối cao bác bỏ yêu cầu của Florida kiện California và Washington về việc cấp giấy phép lái xe tải cho người nhập cư. Vụ án mà tòa án bác bỏ hôm thứ Ba bắt nguồn từ một vụ tai nạn ở Florida năm ngoái khiến cho 3 người thiệt mạng. Tài xế Hamilton bị cáo buộc đã thực hiện một cú quay đầu xe trái phép và gây ra tai nạn. Singh là người gốc Ấn Độ đang sở hữu bằng lái xe thương mại hợp lệ từ California và trước đó đã được Washington cấp cho một bằng lái tương tự. À, anh thực hiện cái cú quay đầu xe trái phép gây ra tai nạn, cho nên đang sở hữu bằng lái xe thương mại hợp lệ từ California, và trước đó đã được tiểu bang Washington cấp cho một bằng lái. Bang Florida do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã cáo buộc các bang miền Tây do đảng Dân chủ lãnh đạo công khai vi phạm luật nhập cư và yêu cầu các thẩm phán phán quyết rằng các bang không có thẩm quyền cấp bằng lái xe thương mại cho những người không phải là công dân hoặc là thường trú nhân hợp pháp. Và tiếp theo một cái bản tin ở thứ hai là thành phố San Diego vào cuộc để hỗ trợ các chương trình thực phẩm của quận đang bị gián đoạn do sự cố hóa chất ở Glen Grove. Trong khi khoảng 16.000 người vẫn đang phải sơ tán do lo ngại về vật liệu nguy hiểm tại một cơ sở hàng không vũ trụ ở Garden Grove, ngân hàng thực phẩm Stockcott và Goodman ở San Diego đã bắt đầu tập hợp thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu vào ngày thứ ba cho những người bị ảnh hưởng. Sự việc đang diễn ra bắt đầu từ thứ năm đã làm gián đoạn hoạt động tại tổ chức hợp tác hành động cộng đồng quận Tân Community và ở Orange County và ngân hàng thực phẩm quận Cam. Do đó, vào thứ ba, nhân viên và tình nguyện viên của ngân hàng thực phẩm San Diego đã thu gom 3.500 thùng thực phẩm cho chương trình dành cho người cao tuổi và của quận Cam, cũng như tả và các nhu yếu phẩm khác cho các gia đình thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng. Và một cái bản tin nữa đó là nắm bắt nhanh chóng thông tin về cuộc bầu cử California với hướng dẫn dành cho những người chưa quyết định. Người dân California đang bỏ phiếu trong một cuộc đua tranh chức tổng thống đốc đầy gay cấn. Xavier Becerra và Steve Houston và Tom Steyer đang dẫn đầu trong một các cuộc thăm dò, nhưng chỉ có hai người sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức. Và một bản tin nữa là các thẩm phán ở California đang thử nghiệm một trợ lý AI mới

0: tạo ra các bản ghi nhớ nghiên cứu. Hiện tại các thẩm phán chủ yếu sử dụng nó cho các vụ án dân sự, nhưng các tài liệu mà cô bắt từ thu được cho thấy khả năng mở rộng ứng dụng sang các vụ án hình sự, nơi quyền tự do và quyền tiếp cận công lý của người dân bị đe dọa. Và một cái bản tin nữa là Hiệp hội Cảnh sát San Diego yêu cầu hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên tuần tra sau vụ tấn công chết người vào trung tâm Hồi giáo. Liên đoàn Cảnh sát San Diego cho biết tình trạng thiếu nhân lực đang tạo ra những rủi ro không thể chấp nhận được đối với công chúng và các sĩ quan cảnh sát trong bối cảnh vụ xả súng chết người tại trung tâm Hồi giáo vào tuần trước. Và một bản tin nữa là tranh cãi về máy thu phí đổ xe, chủ doanh nghiệp ở Ngọc Thạch đóng cửa cửa hàng viện lý do là phí đổ xe mới. Một chủ doanh nghiệp ở Ngọc Thạch đang đóng cửa cửa hàng của mình trước khi nó kịp phát triển. Ông lo ngại rằng các máy thu phí đổ xe mới trên đường Adam sẽ khiến cho khách hàng bỏ đi. David Peterson từng lên kế hoạch mở một cửa hàng bánh quy và đồ uống cao cấp kết hợp với không gian nghe nhạc và tổ chức sự kiện. Nhưng ông cho biết hệ thống đồng hồ điện mới của thành phố đã làm mất đi sức sống của khu phố trước khi ông kịp khai trương. Và một bản tin nữa đó là cô dâu tương lai thiệt mạng tại trạm xe bus Southwest do tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy. Gia đình của một cô dâu tương lai 27 tuổi ở National City đang yêu cầu công lý sau khi cô bị một tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy giết chết khi đang ngồi ở trạm xe bus chờ. Theo cảnh sát thì chiều thứ sáu, Kathy Oshiro đang đợi xe bus trên đường National Avenue gần đường 35 thì một chiếc xe sedan lao lên vỉa hè đâm vào trạm xe bus và Oshiro rồi bỏ chạy. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Các nhà điều tra tìm thấy người lái xe ở gần đó và bắt giữ cô ta. Cô ta Asma là 41 tuổi bị buộc tội ngộ sát do lái xe và bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Đọc tin này thấy sợ quá Nam Phong. Ngồi chờ xe bus mà cũng bị xe cán, nói chung phải đi băng qua đường đâu. Dạ bây giờ thì mời anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, ở trên cuộc đời này thì nó có những cái chết nó rất là tình cờ và nó cũng nhiều lúc nó cũng lãng xẹt lắm. Đi trên đường rồi tự dưng xe nó đụng nhau cái nó lủi vô trong lề, cái người trong lề bị chết. Và là thậm chí có những cái trường hợp mà đang ngủ trong nhà rồi xe nó là tay lái đâm vô trong ngay cái phòng ngủ mình cũng chết. Cho nên là thôi thì đành phải chấp nhận số mạng thôi. Đến cái lúc đó thì cũng khó mà có thể tránh được, dĩ nhiên. Chúng ta cẩn thận càng nhiều càng tốt, từ vấn đề di chuyển khi mà đi bộ hay là di chuyển bằng xe hai bánh hoặc là xe bốn bánh cũng vậy, chúng ta cứ cẩn thận là tốt hơn hết. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về cuộc bầu cử vào tối ngày hôm qua ở tại tiểu bang Texas đã có kết quả và hai ứng cử viên cùng đảng Cộng hòa, đó là Thượng nghị sĩ John Cornyn và ông bên phía đối thủ cùng đảng với ông đó là ông Ken Paxton. Ông này được Tổng thống Trump ủng hộ và ông đã chiến thắng vào tối ngày hôm qua. Và từ cái chiến thắng này đã loại ông Thượng nghị sĩ John Cornyn, một người làm chính trị rất là lâu năm ở Texas. Như vậy thì ông Paxton sẽ vào chung kết, đại diện cho đảng Cộng hòa, sẽ đụng độ với dân biểu James Talarico của đảng Dân chủ vào tháng 11 sắp tới. Khi mà tuyên bố ông Ken Paxton thắng thì người ta mô tả kết quả này là một cái điều vô cùng ngạc nhiên. Đồng thời lưu ý là Thượng nghị sĩ Cornyn chưa từng thua một cuộc bầu cử nào trong cuộc đời chính trị kéo dài của ông.

0: Từ hệ thống tòa án cho đến bộ trưởng tư pháp tiểu bang rồi Thượng viện Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Cornyn lần đầu đắc cử Thượng viện vào năm 2002, rồi sau đó trở thành một tiếng nói có sức ảnh hưởng mạnh của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, chức vụ lãnh đạo cao thứ nhì trong khối Cộng hòa. Nhưng mà chiến thắng của ông Paxton diễn ra một tuần sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ ông Paxton thay vì ủng hộ ông Cornyn, bất chấp nhiều tháng vận động từ các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Người ta nói rằng ông Cornyn là ứng cử viên an toàn hơn cho cuộc đua vào tháng 11. Nhưng mà ông Tổng thống Trump, ông ấy gọi ông Paxton là một chiến binh giỏi của MAGA đích thực, người luôn phục vụ cho tiểu bang Texas. Tại buổi ăn mừng chiến thắng ở Plano, ông Paxton nói kết quả này là một thông điệp gửi đến cho bên phía Washington, là tối nay chúng ta vừa gửi một thông điệp mang tầm cỡ của Texas đến cho Washington. Kết quả cho thấy là tầm ảnh hưởng của ông Trump vẫn tiếp tục bao trùm trong nội bộ của đảng Cộng hòa, đặc biệt là trong những cuộc bầu cử ở vòng 2 có tỷ lệ cử tri thấp, nơi mà những cử tri trung thành nhất thường quyết định kết quả. Đây cũng là thất bại lớn cho những giới lãnh đạo truyền thống trong đảng, theo nhận định của các nhà bình luận cho biết. Thượng nghị sĩ Cornyn được lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Thượng viện hậu thuẫn và có lợi thế về tài chánh rất là lớn. Các lực lượng ủng hộ Cornyn chi tiền nhiều hơn là bên phía ông Paxton gần 9 lần trong toàn cuộc đua và hơn 3 lần trong giai đoạn vòng 2. Tuy nhiên, với cái sự ủng hộ của ông Trump lại giúp ông Paxton củng cố lá phiếu MAGA và đã chiến thắng. Và đây nó cũng là một vấn đề mà người ta đang bàn tán khá nhiều. Người ta nói rằng bên phía đảng Dân Chủ là bên phía chống đối, họ đưa ra một số những cái tin tức liên quan đến ứng cử viên mới này của đảng Cộng hòa, đó là ông Paxton. Họ nói ông này từng bị truy tố nhiều năm trước với những cái cáo buộc là tội gian lận chứng khoán, nhưng mà những cáo buộc này sau đó được bãi bỏ. Rồi tới năm 2023, Hạ viện Texas lúc đó do đảng Cộng hòa kiểm soát đã luận tội ông với cái cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức vụ, nhưng mà cuối cùng lại tuyên bố ông trắng án. Và FBI cũng đã có những cái cuộc điều tra liên quan về cái mối quan hệ của ông với nhà tài trợ chính trị NAPO. Và đây là những điểm mà đảng Dân Chủ đang tìm cách khai thác, và dân biểu đối lập mà đối thủ của ông Paxton là Tarallico đã lên tiếng ngay lập tức tấn công ông Paxton, nói ông này là một chính trị gia tham nhũng nhất nước Mỹ. Trong khi đó thì phát ngôn viên của đảng Dân Chủ đã nói ngay cả các thành viên trong đảng của ông ấy cũng gọi ông ấy là tham nhũng. Thì giờ này ông ấy lại là cái người cầm cờ đại diện cho đảng Cộng hòa. Và đây nó cũng là một cái cuộc đua vào cuối năm để xem thử coi liệu cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump có tạo thành cái kỳ tích định hình cho đảng Cộng hòa hay không, và liệu đảng Dân Chủ có lợi dụng những cái điều về cá nhân của ông Paxton để có thể lật ngược lại thế cờ ở tiểu bang màu đỏ này của đảng Cộng hòa hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông trong tối ngày 27 tháng 5. Sau nhiều ngày ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, Hà Nội được cảnh báo có thể xuất hiện mưa rào và dông trong tối ngày 27 tháng 5 khi vùng mây đối lưu từ Phú Thọ đang mở rộng về phía thủ đô. Và cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù và liên đới bồi thường hơn 108 tỷ đồng trong vụ án liên quan hai dự án của bệnh viện tại Hà Nam. Hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cán bộ cấp dưới có sai phạm liên quan việc triển khai hai dự án của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Và công ty điện Hà Nội nói gì về tình trạng mất điện giữa đợt nắng nóng tại Hà Nội? Trong những ngày Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C, nhiều khu dân cư xuất hiện tình trạng mất điện đột ngột vào buổi tối và giữa đêm, khiến cho sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Theo ghi nhận tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, trong các ngày 24-26 tháng 5, nhiều khu vực xuất hiện tình trạng mất điện đột ngột vào buổi chiều tối và giữa đêm, thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Quảng Trị chuyển hơn 148 hectare rừng tự nhiên làm dự án du lịch. Dự án du lịch núi U Bò, hồ thác suối được kỳ vọng trở thành bà nà siêu của Quảng Trị, hướng tới hình thành điểm đến du lịch sinh thái quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Và một bản tin thế giới tiếp theo đó là Đài Loan cho biết Mỹ giữ nguyên chính sách đợt bán vũ khí tiếp tục theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Sau một cuộc gặp trung tập dư luận chú ý đến chính sách của Mỹ đối với Đài Loan và khả năng điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Gia Long cho biết Mỹ đã trao đổi với Đài Loan và khẳng định chính sách không thay đổi. Đồng thời, đợt bán vũ khí thứ hai vẫn được xúc tiến theo đúng quy trình pháp luật. Trong khi đó, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thái Minh Ngạn cho biết gần 100 nhóm tài khoản bất thường đã phát tán hơn 9.000 thông tin gây tranh cãi trên mạng xã hội. Và tiếp theo một bản tin nữa là chính quyền Donald Trump tăng chỉ tiêu tiếp nhận người tị nạn thêm 10.000 người. Một văn kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký mà hãng thông tấn Reuters tiếp cận được cho thấy ông đã tăng thêm 10.000 chỉ tiêu tiếp nhận người tị nạn trong năm nay nhằm cho phép nhiều người da trắng Nam Phi hơn được vào Mỹ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ đã bác bỏ bản ghi nhớ dự thảo được bên phía báo chí nhà nước Iran đăng tải hôm ngày hôm nay. Và Hoa Kỳ nói tài liệu đó là hoàn toàn bị đặt. Đây là cái vụ lời qua tiếng lại mới nhất giữa Hoa Kỳ và Iran trong cái tiến trình đàm phán. Bản tin trên báo chí bị kiểm duyệt của Iran này không đúng sự thật. Và cái dự thảo mà họ công bố là hoàn toàn bịa đặt. Đừng tin những gì mà báo chí nhà nước Iran đưa ra, sự thật rất là quan trọng. Đó là phát biểu của bên phía đại diện Tòa Bạch Ốc ghi trên mạng xã hội X. Tòa Bạch Ốc đã đăng bài này sau khi báo chí dẫn lời và đưa ra những cái tuyên bố của bên phía Iran về cái thỏa thuận về dự thảo nói trên. Theo tin tức cho biết thì đài truyền hình nhà nước Iran có được cái bản dự thảo, trong đó nói Hoa Kỳ sẽ không có phong tỏa cảng Iran nữa. Hoa Kỳ sẽ rút quân chung quanh Iran, còn Iran trong vòng một tháng sẽ cho tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz bình thường như trước khi cuộc chiến xảy ra. Hôm thứ Bảy tuần trước thì có nhiều dấu hiệu Hoa Kỳ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận kết thúc cuộc chiến, sau khi Tổng thống Trump xác nhận đã nói chuyện với một số các nhà lãnh đạo Trung Đông và cho biết là không lâu nữa, những khía cạnh cuối cùng của thỏa thuận sẽ được công bố. Hôm ngày Chủ nhật thì một giới chức cao cấp của bên phía Hoa Kỳ tuyên bố bản dự thảo của Hoa Kỳ dự định để 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng và buộc Iran phải từ bỏ cái việc làm giàu chất uranium. Tuy nhiên vào tối ngày thứ Hai thì Hoa Kỳ đã bất ngờ tấn công cơ sở hỏa tuyển và tàu thuyền của Iran ở miền nam nước này. Hoa Kỳ giải thích cuộc tấn công đó nhằm để tự vệ bởi vì bảo vệ an toàn cho chính mình và sẽ không làm thay đổi những cái cuộc đàm phán đang diễn ra. Nhưng mà sau đó một ngày thì Iran tuyên bố là họ sẽ trả đũa một cách đích đáng. Hôm ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết là có thể sẽ phải mất vài ngày mới đạt được cái thỏa thuận kết thúc cuộc chiến. Ông lưu ý là Tổng thống Trump, một là sẽ đạt được một cái thỏa thuận tốt cho Hoa Kỳ, hai là không cần thỏa thuận nữa. Và ông Marco Rubio cũng nhấn mạnh là phải bắt buộc mở eo biển Hormuz, không bằng cách này thì phải bằng cách khác trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó thì Iran vẫn tiếp tục lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi mà Hoa Kỳ vì tự vệ mà phải tấn công. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là quân đội khủng bố của Mỹ khi tiếp tục những cái hành động bất hợp pháp và phi lý của họ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Họ đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Hormuzgan trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua, và Cộng hòa Hồi giáo sẽ không để bất kỳ hành động độc ác nào diễn ra mà không bị đáp trả. Trước đó, thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tấn công những địa điểm phóng quả tiễn ở miền nam Iran vào đêm 25 tháng 5. Phía Iran thì chưa chính thức xác nhận những cái vụ oanh kích này, nhưng mà truyền thông bên phía nhà nước đã đưa ra tin tức về những vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas và thông báo một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của những cái vụ nổ này tại sao xảy ra. Vâng, thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa là Ngoại trưởng Mỹ Nhật hội đàm cho biết là sẽ tái khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 26 tháng 5 thông báo Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã có một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề hội nghị Ngoại trưởng của các cơ chế đối thoại an ninh Bộ Tứ diễn ra tại New Delhi. Hai bên tái khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ về các vấn đề an ninh khu vực, kinh tế và tình hình quốc tế. Và Iran nhập thiết bị từ Trung Quốc, quan chức cấp cao nói muốn cắt Internet vĩnh viễn. Sau 88 ngày gần như bị cắt hoàn toàn khỏi Internet, Iran đã khôi phục một phần kết nối mạng vào ngày thứ Ba ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, nội bộ giới lãnh đạo Iran đang tồn tại chia rẽ sâu sắc và phát ra những tín hiệu trái ngược. Theo các nguồn tin thì Iran đã nhập khẩu thiết bị giám sát mạng từ Trung Quốc. Thậm chí có quan chức tiết lộ rằng một số người muốn cắt Internet vĩnh viễn. Và một bản tin nữa là vỡ bồn chứa hóa chất tại bang Washington, nhiều người thương vong. Giới chức cho biết sáng thứ Ba ngày 26 tháng 5, một bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington đã bị vỡ, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng. Tuy nhiên, số người thương vong cụ thể hiện vẫn chưa được xác định. Và một bản tin nữa là cựu giám đốc CDC Mỹ cho biết là Ebola có thể trở thành một cái đại dịch toàn cầu. World Cup sẽ là lỗ hổng lớn nhất. Đợt bùng phát dịch Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo mới chỉ kéo dài vài tuần, nhưng tổng số ca nhiễm đã đứng thứ ba trong lịch sử các đợt bùng phát Ebola. Tính đến nay thì Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, thống kê đã có hơn 900 ca nghi nhiễm và hơn 220 ca nghi tử vong. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế công cộng đều cho rằng quy mô lây nhiễm thực tế lớn hơn rất nhiều. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom cảnh báo là tốc độ lây lan của virus vẫn nhanh hơn tốc độ kiểm soát của con người, đồng thời cho biết ông sẽ trực tiếp tới Congo để đánh giá tình hình. Và ông Trump tuyên bố sức khỏe hoàn hảo. Ông gửi lời cảm ơn đội ngũ y tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 5 đã đến Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Water Creek để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm thì ông Trump cho biết kết quả là hoàn hảo và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ cũng như nhân viên y tế tại trung tâm quân y này. Và một bản tin cuối đó là ông Trump quản chuyến đi trại David sẽ hợp nội các tại Nhà Trắng vào ngày thứ Tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump Hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 cho biết do khả năng xuất hiện thời tiết xấu và vào ngày thứ Tư nên chuyến đi của các thành viên nội các tới trại David sẽ bị hoãn lại và cuộc họp nội các sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng. Cuộc họp lần này diễn ra đúng thời điểm và cuộc đàm phán của Mỹ và Iran bước vào giai đoạn then chốt. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin nhắc nhở quý vị, từ đây quý vị mua thuốc của nhà thuốc Qua Đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Quế ở đường El Cajon. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn ông Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về nhật thực năm 2017. Vâng, ngày 21 tháng 8 năm 2017, mặt trăng sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời. Bóng của mặt trăng sẽ quét trên khắp nước Mỹ, kéo dài qua 14 tiểu bang, từ Oregon tới South Carolina. Nhật thực không phải là một hiện tượng đặc biệt hiếm như nhiều người nghĩ. Trung bình điều này xảy ra ở những địa điểm bất cứ trên trái đất 18 tháng một lần. Nhưng lần nhật thực này sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 1979 có thể được nhìn thấy từ hơn 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và đây cũng sẽ là nhật thực toàn phần đầu tiên kể từ 99 năm nay có phần bóng trải dài từ bờ biển này đến bờ biển kia.
1: Nhật thực toàn phần lần tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy một sự kiện thiên nhiên hiếm hoi và mang lại ấn tượng khó phai. Theo lời của tiến sĩ Jay Vaisarchuk, một nhà thiên văn tại Đại học Brigham của Hoa Kỳ, người đã từng nhìn thấy hơn 33 lần nhật thực trong suốt cuộc đời, ông nói, lần nhật thực toàn phần này sẽ tuyệt vời hơn những lần khác rất nhiều. Ông cho biết, khi bạn trông thấy nhật thực toàn phần ngoạn mục ngoài thực tế, cảm xúc sẽ rất mãnh liệt. Mọi người sẽ hò reo, cổ vũ, sôi động và thậm chí có một số người còn khóc.
0: Nhật thực năm 2017 sẽ được nhìn thấy trên toàn bộ khu vực Bắc Mỹ và một phần của Nam Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ chỉ nhìn thấy được nhật thực một phần. Chỉ những người đứng trong vùng rộng 68 dặm vuông, tương đương với khoảng 176 cây số vuông, thì mới có khả năng nhìn thấy nhật thực toàn phần. Ước tính có khoảng 12 triệu người sống ở khu vực này sẽ được tận mắt nhìn thấy hiện tượng nhật thực toàn phần và 200 triệu người khác trên châu Mỹ chứng kiến được nhật thực bán phần. Khi mặt trăng bắt đầu che khuất mặt trời, ánh sáng sẽ bị giảm xuống rất nhanh. Bầu trời sẽ chuyển từ màu xanh sang màu xanh đen. Các ngôi sao sáng trên bầu trời sẽ trở nên rõ ràng. Nhiệt độ lúc đó có thể giảm xuống đến 20 độ C. Nhầm lẫn bởi bóng tối ập đến đột ngột, nhiều loài vật hoang dã, ngay cả những con thú nuôi trong nhà cũng có thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
1: Vào kỳ nhật thực tháng 8 năm 2017, bóng tối của mặt trăng sẽ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của trái đất ở khu vực Thái Bình Dương, nằm cách khoảng 2.400 cây số về phía tây bắc của quần đảo Hawaii. Sau đó, bóng này sẽ lớn dần và chạy nhanh về phía Bắc Mỹ. Bóng của mặt trăng sẽ đổ bộ vào tiểu bang Oregon và sau đó đi qua các tiểu bang Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia và South Carolina trước khi đi vào Đại Tây Dương.
0: Bóng của mặt trăng di chuyển trên mặt đất với tốc độ gần 1.600 cây số một giờ. Tại tiểu bang Illinois, mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn trong một khoảng thời gian dài nhất, kéo dài đến 2 phút 40 giây. Rất nguy hiểm cho mắt của chúng ta khi nhìn trực tiếp vào mặt trời. Bởi vậy, để quan sát hiện tượng nhật thực trực tiếp, chúng ta cần sử dụng các loại kính bảo vệ mắt hoặc quan sát gián tiếp hình ảnh lúc nhật thực. Nhưng khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần, mắt có thể an toàn quan sát hiện tượng này trong lúc mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời.
1: Cơ quan hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ, tức là cơ quan NASA, đã ban hành một loạt hướng dẫn an toàn trước khi hơn 300 triệu người dân quan sát nhật thực toàn phần diễn ra vào tháng này như sau. Theo NASA, nhật thực toàn phần có thể được quan sát trực tiếp qua thiết bị lọc ánh sáng mặt trời, chuyên dụng như kính xem nhật thực hoặc là tấm phim cầm tay. Những thiết bị này phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, trên sản phẩm phải in tên và địa chỉ của nhà sản xuất. Không nên dùng thiết bị lọc lâu quá 3 năm hoặc là có vết xước.
0: Không được đeo kính râm thông thường. Và một lựa chọn khác là chúng ta có thể sử dụng cách chiếu qua lỗ kim. Hãy tạo một lỗ thủng nhỏ bằng đầu bút chì trên tờ giấy hoặc bìa cứng. sau đó để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua lỗ lên màn hình tạm thời như một mẫu giấy chẳng hạn.

0: quý vị một thiết bị vô cùng nhỏ, mỏng, giúp người đi bộ sạc đầy pin điện thoại. Các nhà khoa học thuộc Đại học Vanderbilt của Hoa Kỳ vừa tạo ra một loại vật liệu thu thập năng lượng cực nhỏ, có thể trích xuất năng lượng từ chuyển động của con người.
1: Sản phẩm có thể được đặt trong các lớp vải quần áo để nạp năng lượng khi chúng ta di chuyển hàng ngày. Lượng điện thu về có thể được sử dụng để sạc điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các thiết bị điện tử cá nhân khác. Harrison, nhà nghiên cứu của dự án cho biết, trong tương lai tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tự sạc điện được cho các thiết bị cá nhân của mình bằng cách thu năng lượng trực tiếp trong khi di chuyển. Trước đây đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích thu hoạch các nguồn năng lượng có sẵn ở xung quanh như trích xuất năng lượng từ rung động và biến dạng, cháo năng lượng từ các biến đổi nhiệt độ hay là thu năng lượng từ ánh sáng, sóng vô tuyến hay là các dạng bức xạ khác, v.v.
0: Tuy nhiên một nguồn năng lượng có giá trị cao đã bị bỏ qua, đó là năng lượng dư thừa từ chuyển động của con người. Mặc dù một số nhà khoa học đã tạo ra được các loại vật liệu, nhưng chúng chỉ có thể hoạt động tốt với tần số hơn 100 lần một giây, mà phần lớn chuyển động của người bình thường không thể đạt đến vận tốc này. Với độ dày chỉ bằng 1/5000 lần một sợi tóc, thiết bị mới có thể trích xuất năng lượng ngay cả khi chúng ta di chuyển rất nhẹ nhàng, chậm rãi.
1: Pin nói, khi so với các vật liệu khác, vật liệu này có hai ưu thế căn bản. Một là độ dày, hai là độ nhạy. Nguyên liệu này mỏng và nhỏ đến mức có thể được gắn vào các lớp chỉ mà không làm ảnh hưởng đến cảm giác của vải. Đáng chú ý là nó có thể lấy năng lượng từ các chuyển động chậm hơn 10 Hz, tức là 10 lần mỗi giây, tương ứng với chuyển động của con người.
0: Trong nghiên cứu, các nhà khoa học sử dụng graphin và hai lớp phosphor đen là loại vật liệu luôn hấp dẫn các nhà công nghệ nano vì các tính chất điện quang học và điện hóa của nó. Máy thu hoạch năng lượng được tạo ra bằng cách đưa graphin giữa hai điện cực phosphor đen giống hệt nhau. Các điện cực được tạo ra thông qua tiến trình hóa học khi lớp phosphor đen tương tác với chất điện phân này.
1: Kết hợp với nhau thì vật liệu 2D này có khả năng uốn cong và tạo ra năng lượng. Thiết kế nguyên mẫu của nhóm có thể sản sinh năng lượng từ các chuyển động dưới 10 Hz và thậm chí là 0.01 Hz, tức là một chuyển động trong 100 giây. Khi được hỏi về độ an toàn của vật liệu, thì Pin tự tin cho rằng người dùng sẽ không bao giờ thấy thiết bị này bị chập dẫn tới cháy nổ như nhiều sản phẩm khác. Pin nói thêm, các loại pin thường bị cháy khi điện cực dương và âm của thiết bị tiêu hao. Ở loại vật liệu mới này, vì có hai điện cực giống hệt nhau, cho nên quá trình tiêu hao chỉ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất điện mà thôi.
0: Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải thiện để tăng khả năng trích xuất điện từ thiết bị. Bởi ở thời điểm hiện nay, thiết bị mới này thu được điện áp tương đối thấp, chỉ trong phạm vi millivolt mà thôi.
1: Vật liệu 2D là một lớp vật liệu nano chỉ dày khoảng vài nguyên tử. Các điện tử trong vật liệu này tự do di chuyển trong một phẳng hai chiều, nhưng chuyển động hạn chế của chúng bị chi phối bởi cơ học lượng tử. Nghiên cứu về vật liệu nano 2D vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, nhưng vật liệu 2D như graphin, nickel cotinite, kim loại chuyển tiếp và phosphor đen đã thu hút được sự chú ý của các nhà khoa học vì chúng có các tính chất lạ và khả năng cải tiến các thiết bị quang điện tử.

0: Và sau đây là một phát minh cho đời sống con người, đó là chiếc dù hoặc gọi là chiếc ô mở ngược. Chúng ta thường cảm thấy bất tiện khi sử dụng những chiếc dù thông thường. Những lúc khô ráo bước ra khỏi xe hơi, mở dù và bị dính ướt. Hay lúc đi ngoài đường, nước vẫn nhỏ giọt làm ướt hết quần và giày của chúng ta.
1: Nếu để ý thì ta sẽ thấy chiếc dù truyền thống có rất nhiều nhược điểm mang lại cho người dùng những khó chịu không thể tránh khỏi. Bạc của dù không bao giờ đủ to khiến cho nước nhỏ vào chân của bạn. Dù bị cong khi gặp trời trở gió, vân vân. Hay là khi sử dụng, mặt ngoài của chiếc dù sẽ bị ướt và khi đóng lại thì rất có khả năng cao nước mưa sẽ bắn lên người hoặc là làm ướt sàn nhà. Tuy thiết kế không thuận tiện cho lắm, nhưng những chiếc dù truyền thống này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong hàng thế kỷ qua.
0: Nhưng hiện nay một thiết kế dù mới sẽ khắc phục được tất cả những nhược điểm của chiếc dù truyền thống. Và chiếc dù mới này mang tên là Pedal Bailer, với các ưu điểm sau đây. Thứ nhất, đi vào hoặc ra khỏi xe. Thiết kế đảo ngược của Pedal Bailer sẽ giúp cho bạn không bị bắn nước mỗi lần lên xuống. Chiếc dù ngược sẽ hứng toàn bộ nước trong khi chúng ta di chuyển, cho nên bạn sẽ không phải lo lắng khi bị dính ướt vào phút chót khi lên hoặc xuống xe.
1: Chiếc dù bị hỏng do gió. Do nó được làm bằng cấu trúc hai tầng và tán để không bị hỏng bởi gió mạnh, công ty thiết kế cho biết là nó sẽ chịu được lực gió 50 dặm mỗi giờ và khớp và khóa khỏe hơn những chiếc dù truyền thống. Đồng thời, tán dù sẽ được hướng lên trên để không cản trở tầm nhìn của chúng ta khi đang di chuyển.
0: Kế đến là khắc phục việc khó khăn trong khi chúng ta mở dù. Việc thiết đặt hai lớp khóa ở phía trong dù sẽ khiến cho người dùng mở dù dễ dàng hơn rất nhiều.
1: Vấn đề mỏi tay khi sử dụng. Tạo hình của đế cầm của chiếc dù ngược này rất giống với đôi tay của người trong hình dạng tự nhiên. Vì vậy mà người dùng sẽ không cảm thấy khó chịu khi cầm chiếc dù trong một khoảng thời gian dài.
0: Kế đến là khắc phục nhược điểm không che phủ hết người sử dụng. Tán dù này rất rộng, dài 32 inches và rộng 41.5 inches. Do đó đây sẽ không còn là vấn đề khi bạn sử dụng Better Brawler nữa.
1: Và vấn đề ướt sàn và ướt quần áo khi rủ dù. Với thiết kế ngược thì phần bên trong tiếp xúc với bừa sẽ được gấp vào bên trong khi phần khô. Ở phía dưới sẽ là lớp bọc ở bên ngoài mỗi khi chúng ta gặp dù lại.

0: quần áo thông minh, giúp cho em mặc hoài mà không chật. Một kỹ sư thiết kế người Anh gần đây đã sáng chế ra loại quần áo này, có thể co giãn theo sự phát triển của các em.
1: Loại trang phục thông minh này có tên gọi là Petit Plie, là sản phẩm của nhà thiết kế Ryan Mario Yassin. Người đã tốt nghiệp thạc sĩ khoa kỹ sư thiết kế tiên tiến tại Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Anh. Yassin cho biết là anh đã nảy ra ý tưởng về loại trang phục mặc hoài mà không chật này khi mua quần áo cho cháu của mình đang ở trong độ tuổi lớn rất nhanh. Loại vải co giãn này có các nếp gấp đặc biệt có thể thay đổi để luôn luôn vừa vặn ngay cả khi đứa trẻ đang lớn dần. Cấu trúc của vải được mô phỏng theo kỹ thuật xếp giấy origami ứng dụng ở trong chế tạo vệ tinh. Bộ sưu tập bao gồm những thiết kế giữ ấm và chống thấm, có thể thay đổi kích cỡ theo dáng của đứa trẻ từ 4 tháng cho tới 3 tuổi, độ tuổi mà trẻ em phải thay đổi trang phục dùng nhất.
0: Là một bậc thầy về kỹ thuật hàng không, Yassin đã tìm hiểu về cấu trúc gập của các vệ tinh loại nhỏ. Những thiết kế này đòi hỏi những tấm carbon phải được xếp sao cho vừa khít các khe cực nhỏ trước khi căng ra lúc được kích hoạt. Yassin cho biết, cấu trúc vải sẽ thay đổi theo chuyển động của đứa trẻ, hài hòa với các cử động của chúng.
1: Anh đã thí nghiệm loại vải này tại nhà bằng cách tập xếp các thớ vải tại nhà và nấu chúng ở trong nồi. Hiện Yassin đang huy động vốn cho Petit Plie và hy vọng là tìm được các đối tác để sản xuất trên thị trường Anh.

0: Và bây giờ là một đề tài rất thiết thực, thổi nến sinh nhật có thể làm cho vi khuẩn trên chiếc bánh tăng 14 lần. Thưa quý vị, với những người muốn thưởng thức một chiếc bánh sinh nhật, có lẽ họ cần phải đắn đo, vì một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc thổi nến trên bánh sẽ khiến cho lượng vi khuẩn trên bánh tăng lên nhiều lần.
1: Nhóm các nhà khoa học tại Đại học Clemson, South Carolina của Hoa Kỳ thấy rằng nước bọt bắn ra từ việc thổi nến sinh nhật làm tăng vi khuẩn ở trên bạc kem của bánh lên 14 lần. Tiến sĩ Paul Dawson, giáo sư của trường Đại học South Carolina, đã tiến hành nghiên cứu với nhóm sinh viên của mình để giúp cho mọi người suy nghĩ về vấn đề an toàn thực phẩm. Nhóm nghiên cứu đã phết kem lên chiếc bánh sinh nhật và cắm nến vào. Trước khi thổi nến, mọi người đều ăn bánh pizza để cho giống với tiệc sinh nhật và kích thích nước bọt. Sau đó, họ châm nến và thổi tắt.
0: Nhóm nghiên cứu thấy rằng có rất nhiều vi khuẩn trên mặt kem của bánh. Nhưng thật ngạc nhiên là mỗi lần thổi lại có loại vi khuẩn khác. Trung bình, việc thổi nến đã khiến cho vi khuẩn trên mặt kem của bánh tăng lên 14 lần.
1: Đặc biệt có một trường hợp, số vi khuẩn đã tăng lên 120 lần. Điều này cho thấy là trong miệng của mỗi người là có lượng vi khuẩn khác nhau. Tuy nhiên, tiến sĩ Dawson nói rằng, thông tin này không làm hỏng các bữa tiệc sinh nhật. Ông nói, theo ý kiến của tôi, thì bạn có thể ăn bánh sinh nhật nếu ai đó thổi nến. Tôi không nghĩ là bạn sẽ bị ốm vì điều này.
0: Miệng của chúng ta có rất nhiều vi khuẩn và hầu hết trong số đó là không có hại, thưa quý vị. Tiến sĩ Dawson nói rằng, ông sẽ chỉ tránh ăn bánh sinh nhật nếu người thổi nến mang một bệnh nào đó có thể truyền qua hơi thở.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: ăn cơm xong rồi, bà Tệt mới biểu Xuân thay đồ mát và biểu người nhà trải chiếu dăn mùng sẵn tại bộ ván lớn để Xuân nằm nghỉ. Ông Từ Tệt ngồi ở bàn giữa để ăn trầu, có cô Quyên cà rà ngồi kế một bên. Chừng ông thấy Xuân thay đồ mát xong rồi, ông mới kêu lại ngồi ngay trước mặt và lên tiếng hỏi.
1: Hồi chiều á, cháu nói dầu sao đi nữa cháu cũng sẽ tiếp tục học, chứ cháu không có bỏ học để cưới vợ lo chuyện nhà. Nếu cháu đi học nữa đó, mà rồi cháu bán đất, rồi sau đó đó cháu tính bán đất lấy tiền, rồi lấy tiền làm cái gì? Cháu nói cho chú nghe thử coi.
0: Cháu bán đất lấy tiền gửi hết vô ngân hàng, rồi mỗi năm cháu rút tiền lời để cháu ăn học. Chừng nào mà học thành tài rồi đó, cháu sẽ dùng số tiền đó làm vốn để mà làm ăn.
1: Vậy tại sao cháu không giữ nguyên đất đó, mỗi năm lấy quê lợi mà ăn học không được sao?
0: Dạ, quê lợi ít quá. Lại nếu để đất ra thì mỗi năm mình phải đóng thuế, phải lo kiếm người cho mướn, rồi phải lo góp lúa ruộng. Nó cực quá mà nó cũng tốn hao nữa.
1: Như vậy nếu cháu ăn học đó, thì mỗi năm phải tốn bao nhiêu tiền?
0: Dạ, chắc cỡ chừng vài ba ngàn.
1: Mèn ơi, học gì mà trốn dữ vậy?
0: Cháu tính hễ lấy đủ hai bằng tú tài rồi đó, thì sẽ đi Tây để học tiếp, học cho tới bậc cao đẳng luôn. Ông Từ Tệt nghe nói thì gãi đầu, nhíu mày, rồi nhìn vợ nằm ở trên bộ ván ngang đó. Bà Từ Tệt lúc này mới chen vào và hỏi.
2: Cháu nói mỗi năm cháu cần dùng 3.000 đồng bạc mà ăn học. Vậy thôi cháu đừng có bán đất, cháu để thím mướn đi. Rồi mỗi năm thím cao cho cháu 3.000, thuế vụ thím đóng cho hết thảy.
0: Xuân nghe nói như vậy thì ngồi im lặng suy nghĩ. Còn cô Quyên thì nhìn cậu mà mỉm cười, nhưng mà cậu cũng giữ nét mặt nghiêm trang. Ông Từ Tệt lại lên tiếng hỏi.
1: Anh hội anh mất mà anh có để lại nợ nần gì không? Cháu nói thiệt cho chú biết coi.
0: Dạ đâu có. Ba cháu hồi năm ngoái mắc nợ, thì ổng bán cái đất Bình Thủy ổng trả dứt rồi, ổng không còn thiếu đồng nào hết trơn á.
1: Nếu mà không có nợ tại sao phải bán đất gấp vậy? Nè, anh hội đồng với chú là anh em bạn, chứ không phải anh em ruột. Nhưng mà thở nay chú thương ảnh nhiều lắm. Bởi thương nhau cho nên năm trước chú mới xúi ảnh đấu giá mua đất ở Cà Mau. Chú mua 1.000 mẫu, ảnh cũng mua 1.000 mẫu. Hai anh em tính hợp lực để mà khai phá, bởi bị họ giành mua cho nên mua hơi mắc một chút.
0: Dạ cháu có coi giấy tờ. Mua sở đất đó tốn gần 30.000.
1: Đúng là tuy là nói là mắc, nhưng mà theo ba giá bây giờ thì nó không có mắc. Chỉ tiếc vì mua mới có 1 năm kế ảnh bệnh, rồi ảnh lại hút nữa, cho nên không có chịu cực xuống Cà Mau để khai phá được. Bây giờ ảnh đã theo ông bà rồi. Cháu là con trai, thôi đừng có học nữa, cứ cưới vợ đi rồi xuống Cà Mau lo quy tụ tá điền để mở đất. Chú dám nói chắc đó, là cháu khai kinh đắp đập lên bờ, làm trong 5 năm cháu sẽ trở thành một vị điền chủ lớn, có đôi chục ngàn quê lợi. Như cháu chịu làm chú sẽ chỉ cho. Còn có cần dùng tiền để đào kinh cất nhà hay là mua lúa nuôi tá điền thì chú giúp cho. Chú thương cháu cũng giống như thằng Triều, cho nên chú mới chỉ bảo như vậy. Phải nghe lời chú.
0: Xuân nghe nói thì ngồi cậy móng tay mà suy nghĩ. Cô Quyên lúc này mới lấy ra một cái vú cao mà luyện trúng cánh tay Xuân mà cười thành tiếng. Bà Tệt thấy vậy thì lên tiếng rầy con.
2: Con, đừng có vô phép như vậy, để cho anh con nói chuyện chứ.
0: Xuân cũng lượm cái vú cao quăng trở lại cô Quyên, mỉm cười và nói với ông Tệt. Chú cứ suối cháu cưới vợ hoài à. Đời này đó, thanh niên niên như cháu đó, muốn hưởng quyền tự do của mình để hoạt động cho dễ. Cưới vợ rồi đó, vợ con ràng buộc, làm cho mình lúng túng lắm, khó mà tính việc cao xa vĩ đại lắm.
1: Cháu không muốn cưới vợ thì thôi, mà bề nào á, chú nói cháu đừng có bán cái sợi đất đó, bán uổng lắm. Đất cả ngàn mẫu bộ dễ kiếm sao? Đó là cái cơ sở để giúp cháu làm giàu, mà còn làm giàu lớn nữa. Hột lúa quý lắm, cả bầu trời đâu đâu cũng cần dùng. Mình ở nhầm cái chỗ đất điền phì nhiêu, tự nhiên mình phải làm lúa cho nhiều để mà sanh quê lợi. Nghề nông có lợi nhiều mà nó thông thả nữa.
0: Thì cháu cũng biết làm nghề nông thì cũng có lợi, mà bây giờ cháu còn nhỏ cho nên cháu chỉ muốn đi học, chứ cháu chưa có muốn làm ruộng. Cháu muốn học cho nó rộng trí, rồi tay nghề cao, để như có làm ruộng đó thì mình làm theo cái cách văn minh, dùng máy móc, làm cho hột lúa nhiều hơn, hột lúa nặng cân hơn để bán cao giá hơn.
1: Văn minh làm cái gì cháu ơi? Cháu cứ làm theo cách của nhà quê thở nay á, thì cũng có được lúa vậy.
0: Nhưng mà nghề gì cũng vậy, phải tiến hóa chứ chú. Ông Từ Tệt có tánh đi ngủ sớm cho nên ông không cãi nữa. Ông đứng dậy đi uống nước, sửa soạn để đi ngủ. Lúc này cô Quyên mới lên tiếng hỏi Xuân.
2: Khai trường á, anh cũng lên Sài Gòn mà học nữa như anh hai tôi phải không?
0: Qua tính đi học nữa.
2: Tôi cũng muốn lên trển tôi học quá, mà má tôi không chịu cho đi. Học dưới này cứ lù đù hoài.
0: Thì cũng đúng, trường ở dưới này nhỏ thì phải thấp thôi. Chứ ý em muốn lên Sài Gòn á, thì em cứ thưa thiệt cho má nghe đi. Chắc là má em cho giàu có thương em, nhớ em tới đâu nữa, không lẽ cản em không cho em lên trên đó mà học.
2: Hay là anh nói giùm với má tôi đi.
0: Em muốn thì em lên em xin với thím, chứ qua làm sao qua em nói. Bà Tệt nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, bà mới lên tiếng hỏi.
2: Con Quyên, nó nói cái giống gì đó?
0: Dạ em Quyên nhờ cháu, xin cháu nói với thím cho em lên Sài Gòn em học.
2: Trời ơi, đen thui mà đòi học trường Sài Gòn. Con đen mặc kệ con, sao hồi đẻ con á má không đẻ cho trắng đi, rồi bây giờ cái má trở lại má cùi con chứ. Ai biết sao mà đẻ cho trắng được. Thôi, má nói dĩu chơi, chứ đen hay trắng gì cũng không cần, miễn là mình giỏi mà thôi. Nè, khuya rồi, thôi đi ngủ đi con, để cho anh con nó nghỉ sớm, vì ngày nay đi xa nó mệt lắm rồi đó.
0: Mẹ con bà Tệt nói đến đây mới dắt nhau đi vô trong buồng để mà nghỉ. Xuân thấy dạng ông Từ Tệt vẫn còn thơ thẩn ngoài hàng ba, cậu sợ ông trở vô giảng luân lý nữa, cho nên cũng lật đật chui vô trong mùng mà nằm, không dám ngồi ngoài nữa.

0: Sáng hôm sau, Xuân thức dậy, nghe tài xế đã sửa xe xong rồi. Bây giờ máy đã có lửa đầy đủ, không còn sợ trục trặc nữa. Cậu mới thay đồ sửa soạn để mà đi Cà Mau. Ông Từ Tệt thấy vậy mới lên tiếng hỏi.
1: Cháu tính đi đâu mà thay đồ vậy?
0: Dạ, thì cháu đi Cà Mau.
1: Hôm qua đó, chú Thêm nói vậy mà cháu cũng không đổi ý sao? Nhất định là muốn bán đất hả? Cho nên cháu tính đi Cà Mau.
0: Dạ, cháu nghĩ đó, nếu mà không có bán đất thì làm sao cháu học tiếp được nữa?
1: Cháu có cái ý muốn học cho cao thì cũng tốt lắm. Thôi thì cháu cho Thím cháu mướn cái đất đó đi. Mỗi năm Thím đóng cho cháu 3.000 đồng bạc để cháu ăn học cũng được. Cần gì mà cháu phải bán?
0: Cháu nghĩ làm vậy sợ nó không tiện.
1: Cái gì mà không tiện? Vậy chứ họ mua bao nhiêu mà cháu ham lời cháu bán gấp vậy?
0: Dạ, ông Cả Bình, ông lên ông kiếm cháu. Ông trả giá 30.000, cháu đòi 50.000. Ông trả thêm 5.000 nữa, dị chi là 35.000. Vì bán giá đó thấp hơn giá mua hồi trước thì làm sao bán được. Cháu tính xuống, cháu nói với ổng đó, nếu mà thiệt mà ổng muốn mua đó, thì ít nào đó phải 40.000 cháu mới bán.
1: Như vậy có nghĩa là cháu định bán dứt giá là 40.000 hả?
0: Dạ đúng vậy.
1: Ôi, chú không muốn cho cháu bán đất đâu. Sự nghiệp của anh Hội bây giờ chỉ còn có cái sở đất đó thôi. Cháu mà bán rồi thì đâu có còn cái gì nữa. Nếu mà cháu không nghe lời chú mà nhất định bán á, thôi thì như vậy, chú sẽ mua. Cháu bán cho người ta giá nào chú sẽ mua giá đó. Thà là chú mua chứ chú không muốn cho cái đất đó về tay người khác đâu.
0: Dạ, nếu như chú muốn mua thì cháu phải bán cho chú chứ. Không lẽ nào cháu bán cho người ta?
1: Không có phải là chú muốn mua cái đất đó. Chú nói nếu mà cháu quyết định bán thì chú sẽ tranh để chú mua. Bởi vì chú không muốn cái đất đó lọt vô tay người khác. Còn như mà cháu để mà làm thì chú sẽ giúp cho cháu để khai phá cho trở thành điền. Chứ chú mua làm gì nữa?
0: Dạ, thì cháu nói rồi, cháu nhất định cháu bán mà. Bởi tính đi học thêm nhiều năm nữa cho nên không có để được đâu.
1: Nếu vậy thì chú sẽ mua. Cháu đã định dứt giá 40.000 thì chú mua 40.000. Chú không có bớt giá gì hết.
0: Dạ, còn 4 tuần lễ nữa thì khai trường. Cháu phải đi học. Nếu mà chú thiệt tình mà chú muốn mua đó thì chú làm giấy tờ gấp gấp đi, chứ để tới khai trường nó thì nó không có tiện cho cháu.
1: Được rồi, cháu muốn làm giấy tờ gấp thì chú sẽ làm. Mình vô nói với ông lục sự nô te đó, ông làm giấy tờ trong vài bữa thì xong. Rồi mà cháu có đem cái bằng khoáng đất đi theo không?
0: Dạ có đem đủ hết. Bằng khoáng, có bản đồ, mà cháu cũng sao lục khai tử của ba cháu, rồi có lập tờ tông chi sẵn sàng rành rẽ lắm.
1: Được, chà, còn nhỏ mà không biết nô tre họ có bắt phải có trưởng tộc đứng trên hay không này nữa.
0: Dạ không có đâu chú, cháu đúng 21 tuổi rồi, không có cần trưởng tộc nữa, mà cháu cũng có đem khai sanh của cháu theo trong gia ly nữa.
1: Cháu sắp đặt cũng rành rẽ lắm. Vậy chắc là cháu đã muốn bán đất lâu rồi phải không?

0: thì cháu ngược lại, làm cái gì cũng mau mắn. Cháu không có giống ảnh cái chỗ đó.
1: Dạ ngày xưa thì mấy người xưa khác hơn mấy người bây giờ chú ơi. Hạng thanh niên bây giờ người ta ai cũng cương quyết, làm gì cũng vậy hết đó. Hãy muốn làm là làm liền, không có do dự gì hết trơn á.
0: Bởi vậy đôi khi cũng hay lầm lẫn lắm.
1: Thưa chú, mà nhiều khi đó mình làm liền đó thì mình lại khỏi sợ mất cái cơ hội tốt. Bà Tệt biểu gia dịch dọn đồ ăn lót lòng, Xuân đã được như ý muốn mà khỏi cần đi Cà Mau mà bàn về chuyện bán đất với ông Cả Bình, thì cậu vui vẻ ngồi ăn rồi giỡn với cô Quyên. Ăn uống xong rồi, Xuân mới lấy giấy tờ ra xe hơi mà đi với ông Từ Tệt vô trong tòa, cậy ông lục sự nô te lập tờ bán đất. Thấy mối hậu, ông lục sự nô te tiếp rất hậu, xem xét giấy tờ rồi chịu lãnh làm liền và hứa sẽ làm nhanh. Tới chừng về nhà, ông Từ Tệt mời luôn Xuân ở dưới này, đợi bữa nào làm giấy tờ xong rồi ký tên liền cho khỏi trễ. Bà Tệt với cô Quyên cũng ân cần cầm ở lại, nói rằng nhà đã có sẵn người coi, cho nên cần gì mà đi về làm cái gì. Xuân đồng ý chịu ở lại, mới sai tài xế đi xe đò về Bình Thủy. Về đó để lấy thêm quần áo, lấy luôn cái máy chụp hình đem xuống cho cậu. Cô Quyên là đứa con gái cưng nhất ở trong nhà, cho nên trừ ra đi học mới đi chơi với chị em trong trường. Còn về nhà thì cô không có bạn bè nào hết, bởi vì anh của cô là Triều mất học trên Sài Gòn, không có ở nhà. Bây giờ nghe Xuân đồng ý ở lại chơi thì cô mừng lắm. Cô cứ đeo theo một bên Xuân, nhờ Xuân dạy cô học, rồi rủ Xuân ra vườn chơi. Trưa bữa hôm sau, anh tài xế đem đồ xuống, Xuân lấy máy chụp hình ra chùi, tính chiều mát mẻ đi kiếm cảnh đẹp mà chụp hình để dành chơi. Cô Quyên đòi đi theo Xuân để coi chụp hình. Vợ chồng ông Từ Tệt cưng con, không muốn làm cho con buồn, lại nghĩ con vẫn còn khờ dại, còn riêng Xuân thì như con cháu trong nhà, giống như Triều. Bởi vì ông bà đồng ý cho đi, nhưng mà căn dặn con phải mặc quần áo cho tử tế và lên xe ngồi phải tề chỉnh, đừng có liếng sáo. Đến xế mát, Xuân thay đồ mặc đồ tây, Quyên thì mặc quần áo toàn lụa trắng cũng mới, tóc chải láng mướt, chân đi giày thêu. Hai trẻ vui vẻ dắt nhau lên xe hơi. Vì xe có hai chỗ ngồi cho nên Xuân biểu tài xế ở nhà, còn cậu thì tự lái để Quyên ngồi một bên, mượn Quyên ôm giùm cái máy chụp hình rồi mới mở máy cho xe chạy ra lộ. Quyên đắc ý liếc mắt nhìn Xuân, miệng chúm chím mỉm cười. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng trên thềm ngó theo, tuy mặt tươi cười nhưng mà trong lòng có chút lo ngại. Xuân không thông thạo đường xá tỉnh Bạc Liêu, cho nên cậu vào chợ rồi cậu bỡ ngỡ, không biết phải đi đường nào mới có cảnh đẹp để mà chụp hình. Cậu quay qua hỏi Quyên thì cô cũng ú ớ không biết đường nào mà chỉ. Cậu nhắm mắt đi đại, té ra nhầm đường đi qua Hưng Hội. Ra khỏi Châu Thành thì hai bên đường ruộng lúa cấy đã hơn một tháng, lúa nở bụi tốt tươi, lá phơi màu xanh lét. Trải ngay trước mặt là một bức tranh thiên nhiên gồm đủ cảnh quảng đại và u nhàn. Cô Quyên có tánh cũng liếng sáo, nhưng mà cô cũng rất đa cảm. Bởi vậy thấy cảnh đẹp cô cũng động lòng. Tiếc vì cô không đủ lời để tả tình tả cảnh, bởi vậy cô chỉ lên tiếng nói giọng rất thiệt thà.
2: Lúa coi xanh tốt quá em Xuân ha.
1: Xuân không hiểu ý cô cho nên chỉ gật gật cái đầu, không nói tiếng nào hết, làm cô thất vọng ngồi buồn hiu. Xe chạy một hồi thì tới xóm thổ kêu là Sóc Đồn. Xuân thấy giữa trên đường có một cảnh chùa thổ. Chùa tuy không tốt lắm nhưng chung quanh có cây cao, tàn lớn, làm cho cảnh nhìn rất huyền ảo, đáng lấy hình để chụp để dành. Cậu mới ngừng xe trên đường mà leo xuống. Cô Quyên cũng xách máy chụp hình leo xuống. Rồi hai trẻ song song dắt nhau đi trên lộ, lựa chỗ thuận tiện để mà chụp hình. Xuân muốn lấy cái chùa và muốn lấy cho được vài cây lớn vào trong hình, cho nên đứng lại mà nhắm.

0: Quyền trao cái máy cho cậu rồi đứng khít một bên, tay vịn vai cậu, mắt nhìn theo cái chỗ cậu nhắm. Xuân chụp cái chùa rồi quay qua nhìn Quyên mỉm cười và hỏi, bây giờ Qua muốn em lại đứng trước cái lùm cây đằng kia kìa, để Qua chụp Qua lấy hình của em chịu không?
1: Thôi, không dám đâu.
0: Cái gì mà không dám?
1: Tôi sợ lắm.
0: Sợ cái gì? Có Qua đây mà sợ cái gì?
1: Không ấy vậy đi, anh đứng với tôi đi, thì tôi mới chụp.
0: Trời đất ơi, Qua mắt cầm cái máy Qua chụp, rồi làm sao đứng với em được? Nè, đi lẹ đằng đó đứng đi. Qua đứng trước mặt em đây chứ Qua đi đâu mất rồi mà sợ chứ không sợ?
1: Mà anh muốn chụp hình tôi lắm hả?
0: Ừ, chụp hình để lấy hình tiểu thư mặt lọ để dành chơi vậy mà. Cô Quyên nghe nói thì nhíu mày sụ mặt, ngoe ngoảy bỏ đi lại đằng phía xe đậu. Xuân Lật Đạt chạy theo vừa cười vừa nói, nè, nói giỡn mà giận hả? Quyên mặt mày chịu bự cũng không trả lời. Xuân lấy tay gõ trên gò má của Quyên và nói, nè, thôi đừng giận nữa, giận rồi cái mặt nhìn xấu quá.
1: Anh phải năn nỉ tôi mới chịu.
0: Trời ơi, sao mà dễ giận vậy? Thôi được rồi, để Qua xin lỗi nha. Tại hôm qua chú kêu em là tiểu thơ mặt lọ, cho nên Qua bắt trước Qua kêu chơi chứ đâu có ngạo đâu. Thôi em đừng giận Qua nữa nha. Nè, lại đây đứng đi. Đứng đây Qua chụp hình em, chụp để làm kỷ niệm nha.
1: Không, nói như vậy tôi không chịu đâu.
0: Trời đất ơi, nói vậy không chịu rồi phải nói làm sao em mới vừa lòng đây. Thôi nha, để Qua hung em cái, giống như anh Triều anh hung em vậy, để chuộc tội mà làm cho em buồn, chịu không?
1: Chứ.
0: Quyên nghe nói thì chỉ mỉm cười. Xuân mới kề mặt hung lên gò má của Quyên, cũng giống như hung đứa em gái của mình, rồi dắt Quyên lại đứng trước lùm cây, mở máy nhắm để mà chụp hình. Bóng chiều rọi mặt Quyên, coi bộ cô rất là vui vẻ, thơ thái. Chụp hình xong rồi, Xuân khóa máy lại và nói, cái hình này của em á, chắc tốt nè, bởi vì nó có bóng mà không có nắng nhiều mà cũng không có tối lắm nữa.
1: Vậy là chắc tốt lắm hả? Mà phải chi anh đứng chụp chung với tôi chơi ha?
0: Làm sao mà chụp được, ở đây đâu có ai đâu mà mượn người ta chụp giùm được.
1: Thôi vậy để về nhà đi, rồi tôi với anh đứng á, rồi cậy tía tôi chụp được không?
0: Không biết chú có biết chụp không, không biết chụp rồi nó hư nữa.
1: Thì anh chỉ trước thì biết chứ gì, coi bộ dễ mà. Để tôi nói anh hai tôi mua cho tôi một cái máy đặng tôi chụp chơi. Mà bây giờ anh dạy tôi trước đi, nghe.
0: Vậy để về nhà rồi Qua chỉ cái cách chụp hình cho em biết nha. Hai trẻ dắt nhau đi dài theo lộ mà chơi. Xa xa dưới ruộng có mấy người đàn bà thổ đang đi hái rau chóc, đội thúng rau trên đầu, nước chảy xuống mặt ướt nhem. Mặt trời chen lặn, Xuân mới rủ Quyên trở về. Quyên dùng dằn dường như vẫn còn quyến luyến cảnh đồng ruộng lúa xanh, vui với cái khí trời mát mẻ khỏe khoắn, ham nghe tiếng dế kêu quanh mình cho nên không nỡ bỏ mà về, cứ đứng ngóng trông. Xuân thấy vậy mới lên tiếng hỏi, em thích ở đồng ruộng lắm hả?
1: Tôi thích lắm, tôi ưa lắm á.
0: Trời ơi, ở ngoài đồng buồn hiu mà ưa cái gì không biết nữa.
1: Trời ơi, ngó ruộng chơi vui lắm chứ. Bộ anh không ưa hay sao?
0: Qua đó thì Qua thích đi chơi trong chợ, ngoài ruộng buồn thấy mồ chịu sao nổi.
1: Tôi á thì tôi ưa ruộng, chứ tôi không có ưa chợ.
0: Thì tại vì em có cái ốc nhà quê. Quyên chỉ cười rồi đi theo Xuân ra xe mà về. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Khi xe vô trong sân rọi đèn thì thấy vợ chồng ông Từ Tệt đang đứng trên thềm nhà mà chờ. Xe vừa ngưng thì bà Tệt lên tiếng hỏi ngay,
1: hai đứa đi đâu xa lắm hay sao mà về tối dữ vậy?
0: Cô Quyên lúc này lật đật leo xuống xe vừa nói,
1: Đi ra cái ngoài chỗ nào đó mà con không biết, mà ruộng lúa thiệt tốt, lại có chùa thổ ngộ lắm á. Má, anh Xuân á, ảnh chụp hình chùa, rồi có chụp hình con nữa nè. Ngày mai con đi nữa.
2: Nè, con đi phải nhớ về sớm nha. Về trễ quá ở nhà làm lo quá chừng. Chắc làm là đi ra ngoài sốc đồn chứ gì, cho nên mới có chùa thổ. Thôi đi vô thay đồ rồi còn ăn cơm nữa.
3: Sáng bữa hôm sau vừa thức dậy thì Quyên lại năn nỉ Xuân phải dạy cho cô chụp hình. Xuân cầm cái máy ra đứng trước sân rồi chỉ cho cô Quyên biết cách nhắm, cách chụp. Quyên đắc ý lắm, biểu Xuân chụp cái nhà lớn, chụp hai lẫm lúa, chụp cái xe hơi có cô đứng một bên. Quyên kêu cha mẹ ra coi, luôn dịp Xuân mới chụp ông Tệt, bà Tệt, rồi chụp luôn cho cô Quyên ngồi trên thềm nhà. Xuân mới lúc này đang đứng đó thì Quyên mới chạy lại kêu Xuân nhờ ông Tệt nhắm để ông cầm máy mà chụp cô với Xuân đứng chung. Ban đầu ông Tệt không chịu, nhưng mà bị con ép quá, cho nên ông cũng ráng làm theo ý con. Chụp xong rồi, Quyên muốn làm sao có hình cho lẹ để cô coi. Xuân phải đi vô chợ, kiếm tiệm chụp hình mà mướn người ta rửa. Đến chiều, Quyên lại đòi đi chơi nữa. Hai trẻ mới ngồi xe hơi đi vô chợ lấy hình về. Tấm hình nào cũng tốt hết, nhất là hình Quyên đứng trước lùm cây và hình Quyên với Xuân đứng chung thì rất rõ và đẹp. Vợ chồng ông Tệt lấy làm vui lòng lắm, biểu tiệm rửa thêm nữa, mỗi thứ rửa 5 tấm đặng để dành chơi. Kể từ đó, Quyên càng ngày càng gian díu với Xuân, tối ngày không chịu rời Xuân giây phút nào hết. Cô mặc quần áo mới luôn luôn, gỡ đầu bới tóc vén khéo chứ không bỏ tóc xỏ xuống lưng như lúc trước nữa. Hễ xế mát thì cô lại năn nỉ Xuân đem xe hơi đi chơi. Xuân không thể không làm theo ý muốn của cô được, cho nên bữa nào cũng phải lái xe chở cô đi chơi. Khi thì đi Phú Lộc, khi thì đi Hòa Bình, lúc thì đi Sóc Đồn, khi thì đi Ôm Trà Cổ. Có bữa ra đồng vắng vẻ, cô kêu xe ngừng lại, rồi cô leo xuống, hoặc là ngồi giữa gốc cây, hoặc quỳ gối trên cỏ mà nhờ Xuân chụp hình cô. Có bữa cô đem theo bánh trái, rồi ra đồng cỏ mở gói bánh ra, để trên đám cỏ non mà ăn chung với nhau, nói cười thật là vui vẻ. Xuân đợi 10 ngày mới ký tên bán đất được. Ông Từ Tịch chồng tiền cho cầu đủ 40.000, rồi Xuân mới sửa soạn mà đi về. Quyên hay tin Xuân tính về thì cô buồn hiu, đi ra đi vô với nét mặt giàu giàu. Cô thấy Xuân đứng có một mình, cô mới đứng gần rồi lên tiếng hỏi.
1: Anh Xuân, anh về hay sao?
0: Ừ thì qua phải đi về chứ, xong rồi.
1: Tôi muốn anh ở lại chơi.
0: Đâu có được, qua phải về để sửa soạn đặng lên Sài Gòn đi học nữa.
1: Tôi cũng sẽ lên Sài Gòn mà học nữa nè.
0: Thì nếu mà em muốn đó thì em cứ nói với chú Thiếm đem lên trển cho em học. Lúc ở trên đó thì còn có anh Triều nữa, ảnh dìu dắt em cũng tiện nữa mà.
1: Không ấy gì nha, chừng khai trường á, anh xuống đây đi, rồi đi cùng một lượt với tôi, với anh hai tôi được không?
0: Sợ không được quá, tại vì công chuyện của Hoa nhiều quá.
1: Vậy thôi đi.
3: Quyên lúc này châu mày ủ mặt, mà Xuân thì mắc lo sửa soạn hành lý cho nên không nhìn thấy. Lúc Xuân từ giả vợ chồng ông Từ Tệt và cô Quyên rồi lên xe mà về, thì cô Quyên đứng trước cửa ngóng theo và với hai dòng lệ rưng rưng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái đề tài hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn có cái tiêu đề là cần nghiêm khắc với chính mình. Lý do tại sao mà tôi lại chọn cái đề tài này là vì đôi lúc chúng ta dễ dàng với những cái gì thuộc về mình, chúng ta dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm của chính mình, của những người thân yêu mình, nhưng chúng ta lại không ngần ngại để lên án những cái khuyết điểm của những người xung quanh chúng ta. Thì tôi trình bày những đề tài như thế này đó, nó rất là dễ dàng đụng chạm, nhưng nhiều lần tôi đã thưa cùng anh chị em là khi giảng lời Chúa, tôi xin Chúa cho tôi giảng một cách ngay thẳng, cho dù những cái điều đó có thể làm cho một số vị không hài lòng. Để mở đầu cho cái bài giảng luận hôm nay, cái câu chuyện mà có lẽ đây là một cái câu chuyện mà tôi muốn kể liền lập tức là vì tôi sợ nó tôi sẽ quên. Có một lần tôi làm thử một cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò đó là gì? Đó là có một lần có một nhóm anh chị em thanh niên Tin Lành, khoảng chừng mười mấy hai chục em, tới nhà để sinh hoạt với con của tôi. Tôi nhớ rõ bữa đó là tôi đang cắt cỏ ngoài sân á, thì mấy anh chị em có nói: chú Bình ơi, tụi con đang thảo luận về một cái đề tài mà tụi con cũng muốn có sự tham dự của chú Bình. Thì tôi hỏi các bạn đang học cái gì, thì các bạn nó nói là tụi con cũng đang học về những cái khuyết điểm của mình, rồi chỗ nào chú dạy làm sao để tụi con làm theo, nhưng mà tụi con thấy sao nó khó quá, nhiều khi mình học mình thấy vậy mà cuối cùng mình làm có được. Và cuối cùng các bạn đó có mời tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm nào đó, thì tôi có nói với các bạn nó như thế này. Tôi nói là thay vì bây giờ chú Bình chia sẻ một đề tài nào đó, bây giờ thì chú Bình muốn hỏi các bạn, đó là có bao giờ các bạn cảm thấy bằng lòng với cái điều gì đó, tức là không có cái gì mà làm cho các bạn phải bận tâm và các bạn dễ dàng bỏ qua cho những cái hành động, cho những cái lời lẽ của ông bà mình, cha mẹ mình, anh chị em của mình, mà những điều ấy các bạn từng thấy và từng lên án người khác. Thí dụ như mình từng lên án ông hàng xóm là ông ăn nói không ra chi, trong nhà thờ có người đó ăn nói sao mà nó lạng quạng, ở trong công sở của mình sao có cái người đó có những cái bộ tịch nó không giống ai, hay là trong cộng đồng có những người mà mình gọi là họ có những cái hành động mà mình cho rằng nó là nó sai quấy, mà những cái điều đó chính mình cũng đã từng thấy ông bà cha mẹ anh chị em dòng họ bà con mình làm những điều đó, nhưng mà mình không bao giờ mở miệng ra để mình phê bình, mà có khi mình thấy sao nó cũng ok đó. Sao mình bằng lòng với cái điều đó mà không cảm thấy bận tâm? Tôi hỏi rằng có hay không? Và nếu ai không có những cái phản ứng như vậy đó thì đưa tay lên cho tôi biết. Cái điều cũng lý thú, cái kết quả đó là tất cả những anh chị em thanh niên đó đều nhìn nhau mà cười, và cuối cùng có một số người lên tiếng hoặc công nhận rằng đó là chúng ta dễ thấy những khuyết điểm, những xấu xa của gia đình người khác, còn gia đình của mình thì mình dễ dàng thông cảm, dễ dàng bỏ qua. Và cái điều lý thú hơn nữa là trong số những thanh niên đó có con của tôi cũng công nhận như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta rất dễ dàng thấy khuyết điểm của người khác, nhưng khuyết điểm của dòng họ bà con anh em cha mẹ mình thì mình thấy nó ok, và đôi lúc nó còn dễ thương nữa. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rằng nó làm mình dễ hài lòng với những cái gì mà thuộc về của mình. Đó là chưa kể nha, có khi mình tìm cách là bào chữa cho những cái điều sai quấy của mình nữa, hay là những người thân của mình, nhưng chúng ta lại thẳng tay lên án những khuyết điểm của người khác. Hoặc tệ hại hơn nữa là chúng ta tìm cách để tầm thường người khác. Để chi? Để cho mình trở nên thánh thiện hay là mình thiêng liêng hơn người khác. Đó là một cái điều mà tôi cho là tệ hại. Bây giờ tôi nói thì anh chị em đã nắm vững được tôi muốn nói cái gì rồi đúng không? Cái điều tôi muốn nói là mình thường dễ dãi với mình. Mình thường không thấy khuyết điểm của mình. Hoặc là thấy nhưng mà mình tự bào chữa về những cái gì thuộc về cá nhân mình, gia đình mình. Cho dù những cái điều đó nó thật là xấu xa, nó chẳng có cái điều gì mà có thể dễ dàng chấp nhận được. Việt Nam mình có cái câu chính của nó thì nói nghe nó không có thanh tao, cho nên tôi sửa một chữ thôi. Cái câu đó là phân ai thôi mũi nấy. Câu này ai cũng biết phải không? Tôi tránh cái chữ kia tôi nói, giờ tại nó mất cái sự thanh tao trong cái bài, trên cái chương trình giảng luận tôi không nói. Cái câu ý của nó là phân ai thôi mũi nấy. Thí dụ nha, mình thấy các bà mẹ Việt Nam á, thầy tả cho con. Tôi nghĩ cái tấm tả của đứa nào nó cũng thúi hoắc giống nhau à, nó cũng có cái mùi xú ế, nó có mùi thối giống nhau đó không? Vậy mà mấy bà mẹ đó cưng con cho nên khi tay đã cho con, mặc dù biết nó thúi, nhưng mà cái mùi thúi nó quen với cái mũi của mình, cho nên có nhiều bà còn nói đớt rồi nữa. Mặc dù cái tấm tả của con mình nó thối từ bằng cho tới hơn tấm tả con người khác, nhưng mà khi mình thay tả cho con người khác là mình muốn ói luôn. Đó là một cái trường hợp mà nó dễ cho chúng ta nhận ra nhất. Còn một điều khác nữa đó, tôi thấy là có ba nước ở Đông Nam Á, đó là Việt, Miên, Lào, có món ăn rất là đặc biệt, đó là một mắm. Mắm tôm, mắm lóc, mắm nêm, mắm gì, mắm nào cũng đều hôi cả. Nhưng mà mình ăn mình thấy ngon, lý do là tại mình quen như vậy rồi, mình ăn mình thích nó. Có nhiều người máu cao, bác sĩ nó đừng ăn mặn vẫn thích ăn mắm. Nhưng cái mùi mắm của mình nó đối với người Tây Phương là một cái loại mùi vô cùng khó chịu. Nhưng ngược lại, mình thấy người Tây Phương họ có một cái loại cheese. Mà tôi nói thật với anh chị em, tôi nghe cái mùi là tôi muốn ói. Nhưng mà đối với người Tây Phương rất là ngon. Như vậy thì mình thấy cái gì? Trong cái thí dụ này anh chị em có thấy rằng đó là cái gì của mình. Mình thấy nó dễ chịu, mình quen nó rồi. Trở lại, tôi muốn nói rằng chúng ta dễ nhận ra lỗi lầm của người khác. Chúng ta dễ dàng lên án người khác, chúng ta dễ dàng mỉa mai người khác, mỉa mai cấp lãnh đạo của các tôn giáo khác. Đây là một điều quan trọng nè. Thường thường đó, chúng ta có cái xu hướng là tỏ ra khoái chí khi nghe một lãnh đạo tôn giáo khác, tức là phạm tội tà dâm hay là tham lam tiền bạc gì đó. Nhưng nếu trong giáo hội của mình mà có một người nào phạm tội, thì tôi thấy lập tức chúng ta có cái xu hướng là tìm cách để che đậy nó. Giống như người ta nói ở ngoài đời, người ta nói giống như mèo mà nó giấu cái thân của nó vậy đó. Con mèo tuy là nó lấy đất nó lấp lại cái thân của nó, nhưng mà cái mùi xú uế nó vẫn xông lên, mà người ta biết đâu đây vẫn có một cái loại mùi nào đó của mèo nó vừa thả ra. Như vậy thì tôi cũng muốn nói thêm rằng những cái điều sai trật của chúng ta, cho dù chúng ta tìm cách để chúng ta bao che, chúng ta che đậy, nhưng mà người ta cũng sẽ biết thôi. Là vì không có một cái sự dối trá nào, không có một sai trật nào mà có thể giấu được dưới ánh sáng cái mặt trời này muôn đời. Chúng ta hay bao che, chúng ta hay bào chữa cho những cái sai trái của ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình. Tôi nói là nó không phải là một hai lần, mà cái này nó thường lắm, mà cái này nó cũng dễ hiểu lắm. Là vì sao? Là vì bản chất của chúng ta là con người yếu đuối bất toàn, cho nên chúng ta mới có những cái phản ứng như vậy. Nhưng mà tiêu chuẩn của Chúa là trật mà trúng là trúng, chứ không phải là vì ông mục sư Tinh Lành ông làm trật rồi nói ông con Chúa cho nên rồi là ông được thiêng liêng, mà ông linh mục hay là ông thượng tọa đại đức nào đó là không thiêng liêng. Nói một cách khác là ông nào phạm tội cũng đều giống nhau cả. Mà cái ông mà xưng nhận mình là con Chúa hay là tôi tới Chúa còn đáng bị đánh đòn hơn nữa, là bởi ông có lời lẽ của Chúa, đúng không? Cho nên cái điều này là cái điều chúng ta cần phải cẩn thận. Và thưa anh chị em, tôi Huỳnh Quốc Bình xin thưa rằng chúng ta đã từng thấy những tên ăn cướp đi xử những người lương thiện, nhưng vì nhiều người trong chúng ta đã ngậm miệng hay là đã im lặng để được thiêng liêng, để được không bị người khác liệt mình vào thành thần lập chính trị, chúng ta sẵn sàng lên án những người lương thiện, nhưng mà chúng ta lại sợ hãi khi lên án những kẻ tội phạm. Và tôi đã từng nói, nếu tôi nói ra những cái điều này mà thính giả có tắt máy, hay là các mục sư Việt Nam hay các anh em Tin Lành Việt Nam không nghe, tôi vẫn tiếp tục nói cái điều này. Và nếu tôi nói những cái điều này mà nếu mà anh em không tới đây để nghe lời tôi giảng lời Chúa, tôi vẫn tiếp tục nói, cho dù một người tôi vẫn nói. Tôi đã hứa bên chị em như vậy. Chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta thấy là khi phạm tội đó, con người tội lỗi của mình không có chịu ăn năn, nhưng mà mình ngụy biện, mình mâu thuẫn với chính mình qua những cái lời nói đó. Cho nên Việt Nam mình có cái câu là lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cái người đạo đức không thể nào lấy cứu cánh để biện minh cho những cái loại phương tiện mà gọi là vô đạo đức. Không thể nào mình a tòng với kẻ gian để mình giảng đạo. Không thể nào đó mà là mình sợ hãi kẻ gian, mình đứng vào phía cường quyền để kẻ gian nó cho mình giảng đạo, để cho giáo phái của mình được tăng trưởng, trong khi mình để cho những giáo phái khác, những người cùng niềm tin với mình hay là những người đồng bào của mình gọi là bị kẻ gian bắt bớ, mà mình không dám mở miệng ra để mình nói một lời binh vực họ, mà mình nói là Chúa mở đường cho mình giảng đạo. Không, tôi lặp lại nhiều lần, Chúa không bao giờ mở đường cho những người giảng lời Chúa trong một sự mánh mung gian dối. Chúa chỉ mở đường cho những người nào thật sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và nếu kết quả mà chúng ta thấy có 5-3 ngàn người hay là 5-300 người mà họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó, chúng ta đừng quên rằng nếu không phải ý Chúa thì chúng ta đang tiếp nhận cỏ lùng mà chúng ta tưởng là lũ mì ở trong hội thánh. Tôi mời anh chị em cùng tôi mở kinh thánh ra, hay là anh chị em không có mở kịp, anh chị em có thể ghi cái đoạn kinh thánh mà sứ đồ Phao-lô đã gửi cho hội thánh Cô-rin-tô, có đoạn như sau. Đoạn đó được chép ở trong sách, trong thơ Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27. Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27 đã chép như thế này: anh em há biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Chúng ta phải cẩn thận là vì chúng ta có thể giảng cho người khác, nhưng chính chúng ta sẽ sa vào địa ngục là vì chúng ta không làm đúng những cái gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta giảng lời Chúa trong một sự gian dối, chúng ta giảng lời Chúa trong một sự mánh mung, chúng ta sử dụng những cái phương tiện mà của kẻ gian nó cung cấp để cho chúng ta được yên thân, để chúng ta được giảng đạo, chúng ta bất chấp những cái đau thương khổ ải của người khác. Chúa không bao giờ bằng lòng, Chúa không bao giờ đẹp lòng cái điều đó. Cho nên chúng ta cần phải đãi thân thể mình một cách nghiêm khắc, như thánh sứ đồ Phaolô đã nói, bắt nó phải phục, e rằng sau khi chúng ta giảng dạy cho kẻ khác mà chính chúng ta là những người bị bỏ. Khi tôi nói những cái điều này đó, tôi nói mạnh dạn như vậy đó, anh chị em cũng đừng có trách, là cha đừng nói tại sao mà tôi giảng lời Chúa mà tôi có vẻ như là tôi giận. Không phải, tôi đang nói một cách mạnh dạn như vậy. Chúng ta thấy cái hiện tượng đó, lên án kẻ gian thì người ta không dám, nhưng người ta dám dùng cái tòa giảng để người ta lên án những cái khuyết điểm của những cái người gọi là cô thế. Có những ông mục sư không dám lên tiếng để cáo trách cái nhà cầm quyền đó, nhưng lại dùng cái mục giảng để mà phê bình, để chỉ trích những nạn nhân của chế độ Việt Cộng. Thì thử hỏi người đó có xứng đáng để làm mục sư không? Tôi trả lời liền không. Cho dù cái nhà thờ đó có 1000 người, cho dù cái người đó giảng lời Chúa 30 năm đi nữa, tôi sẽ không bao giờ ngồi để nghe cái người đó giảng những cái điều mà đối với tôi đó là những lời ngụy biện, những cái lời không hề đúng với cái sự dạy dỗ của Chúa. Giảng mà chỉ giảng để cho nó hợp với cái nhóm của mình, cho cái giáo phái của mình, cho cá nhân mình, cho gia đình của mình, điều đó không bao giờ được phước. Và điều này chúng ta thấy rằng Chúa có thấy Giê-xu đã phán với những cái người đạo đức giả đó như thế nào. Anh chị em mở ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3, Chúa có thấy Giê-xu đã khuyến cáo thế này nha: sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Chúa có thấy Giê-xu đã phán cái điều đó, đã khuyến cáo cái điều đó, và đã được ghi lại trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3. Và thưa anh chị em, Chúa có thấy Giê-xu phán cái điều đó với những người cũng có tội, mà lên án những cái người có những cái khuyết điểm tương tự. Chứ không phải là Chúa ngăn cấm chúng ta phê bình những cái điều tiêu cực, những cái điều sai trái ở trong hội thánh hay là trong cái xã hội mà chúng ta thấy. Chúng ta có quyền phê bình những cái sai trái trong cái tinh thần gọi là thật sự là chúng ta xây dựng, chúng ta yêu thương, chứ không phải là vì chúng ta phê bình để chúng ta trả thù cái người đó. Cho nên những người nào, cho dù họ có giảng dẻo cỡ nào, họ có hùng biện cỡ nào, họ có mấy cái bằng gọi là tiến sĩ thần học hay là tiến sĩ gì đi nữa, và họ có là viện trưởng viện thần học, hay là họ có là giáo hạt trưởng của một giáo phái nào đó, nhưng nếu họ không sử dụng lời của Chúa để dạy dỗ người khác, nhưng sử dụng lời của Chúa để răn đe những cái người lương thiện, nhưng ngược lại im lặng hay là ngậm miệng không dám nói một lời cáo trách kẻ gian để mình chứng tỏ mình là một người đạo đức hay là một người thiêng liêng, thì tôi dám bảo đảm cho chị em rằng đối với Thiên Chúa, với cái sự gọi là xét đoán một cách nghiêm khắc của Thiên Chúa, Chúa sẽ không bao giờ hài lòng những điều đó. Cho nên chúng ta thấy những điều đó, chúng ta có cái quyền phê bình, miễn mình đừng có phê bình những người đó trong cái sự ganh ghét, trong cái sự ruồng bỏ, là chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Chứ còn mình thấy một cái người làm điều sai trật, một ông mục sư, một ông giáo sĩ phạm tội tà dâm, thục két tiền của hội thánh, mà mình nói ra là sợ thấy cái rác trong mắt ổng, không thấy cái đà trong mắt mình. Ai mà dạy cái lẽ đạo như vậy? Chúa không bao giờ dạy chúng ta trong tinh thần đó. Chúa chỉ cấm chúng ta là mình cũng đầy dẫy tội lỗi mà mình làm bộ đạo đức để mình lên án người ta, thì cái điều đó Chúa mới cấm chúng ta mà thôi. Thưa anh chị em, anh chị em mở cái thánh, anh chị em đọc coi như nó thấy cái điều đó, chứ không phải tôi là cái người sáng tác ra những cái điều đó. Mà tôi xin mạnh dạn nói như thế này: tôi đề nghị những cái thành phần nào mà hướng dẫn tín hữu hay dạy tín hữu rằng đó là không được thấy cái rác trong mắt anh em mà phải thấy cái đà trong mắt mình, thì cần phải nói rõ hơn. Tức là nếu anh em có khuyết điểm, chúng ta thẳng tới anh em để chúng ta nói cái khuyết điểm đó trong tình anh em, trong Chúa, tình yêu thương. Chứ còn không phải chúng ta thấy cái khuyết điểm đó nó nặng nề như vậy mà chúng ta tìm cách chúng ta che giấu, cho tới lúc mà báo chí họ phanh khui ra, rồi người ta bỏ tù ông mục sư này, ông linh mục nọ, rồi lúc bấy giờ đó chúng ta mới tỏ ra chúng ta buồn, lúc đó nó đã muộn rồi. Tôi nghĩ là coi chừng cái người phạm tội đó ít đáng trách hơn là những cái người im lặng nữa. Đó là tôi nghĩ như vậy. Và tôi giảng cái bài giảng luận này, nếu có một anh em công giáo nào, anh em tin lành nào mà không bằng lòng với tôi sẵn sàng trao đổi với họ những cái điều này. Và tôi mong rằng chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta phải thấy được những cái điều đó. Và thưa anh chị em, có lẽ chúng ta cần phải xem lại Kinh Thánh để chúng ta biết là Kinh Thánh nó khuyến cáo chúng ta cái điều gì. Thí dụ như chúng ta thấy kẻ ác nó đang hành hạ những cái người lương thiện, bắt bớ những người có lòng hướng thượng mà chúng ta không nói một lời nào cả. Thậm chí tới nó bỏ tù anh em mình, kẻ gian nó đánh đập anh em mình, mà mình còn ngồi chung bàn ăn chung mâm với kẻ gian để mình giảng đạo hả? Không. Dạ thưa anh em, không. Không làm như vậy. Là vì sao? Là vì Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta, kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình, còn người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Châm ngôn đoạn 24, từ câu 24 đến câu 25 đã ghi cái điều đó. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình, còn người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Điều này được chép trong sách Châm ngôn đoạn 24, từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta cần phải kiểm soát cái việc làm của mình. Chúng ta nhắc nhở nhau. Tức là nếu cá nhân tôi mà tôi có điều gì sai tật đó, anh chị em có nói thẳng với tôi. Tôi mở ngoặc tôi nói cái điều này. Tôi là cái người, ngoài cái việc mà rao giảng sự cứu độ của Chúa đó, tôi cũng có những cái chương trình hội luận nói về chuyện đời nữa. Chuyện mà người tin lành kỹ nhất người ta gọi là chuyện chính trị đó, tôi cũng nói nữa. Tại vì tôi thấy cái đó không chính trị hết vậy đó. Tức là tôi nói cho lẽ phải là tôi nói thôi. Và có những người họ tỏ ra khó chịu về cái điều đó. Nhưng cũng có những người họ viết thư cho tôi, cái điều nào mà tôi nói đúng họ ủng hộ tôi, và cái điều nào tôi nói mà họ thấy rằng cái điều tôi nói đó họ chưa có kinh nghiệm, họ cho tôi cái cơ hội để tôi chứng minh cái điều đó. Và tôi rất là trân quý những cái người thính giả như vậy, và tôi rất là nghiêm chỉnh để lắng nghe những cái người phê bình tôi một cách gọi là ngay thẳng, chứ không phải là tìm cách để họ gọi là chê hạ tôi. Và nếu anh chị em mà đến gặp tôi, anh chị em nói anh Bình nè, ông Bình nè, hay là giáo sĩ Bình nè, mục sư Bình nè, chú Bình, cậu Bình vậy đó, con ha, tôi thấy cái đó nó không có trúng, thì cho tôi cơ hội giải thích. Và nếu anh chị em chứng minh rằng tôi có lỗi, tôi sẵn sàng xin lỗi anh chị em. Nhưng đừng có gọi là xuyên tạc, hay là đừng có nói sau lưng, theo cái kiểu mà tôi gọi là đâm sau lưng chiến sĩ đó. Bất cứ người nào tôi đều có cái khuyến cáo như vậy. Và dĩ nhiên khi tôi nói cái điều này đó, là tôi cũng muốn nói cho quý vị và cá nhân tôi, tức là chúng ta cần phải mở cái lòng mình ra để chúng ta đón nhận những cái phê bình của người khác, và chúng ta tuyệt đối phải biết ăn năn và nghiêm chỉnh để sửa những cái điều sai quấy đó. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em. Và bây giờ thì tôi xin phép được nói cái phần kết luận của tôi ở đây. Cái phần kết luận của tôi là gì? Hễ điều gì mà mình lên án người khác thì cũng nên mạnh tay với chính mình. Đó là lý do tại sao mà tôi chọn cái đề tài là cần nghiêm khắc với chính mình. Và thưa anh chị em, chúng ta nên tránh cái việc là bao che tội lỗi của mình vì ngại người khác biết. Dĩ nhiên, ví dụ như bây giờ đó là tôi có một khuyết điểm nào đó. Đầu tiên mà khi tôi nhận ra, hay là vợ con của tôi cho tôi biết, hay là bạn bè của tôi cho tôi biết, hay là anh chị em cho tôi biết, thì lập tức là tôi sẽ xem xét lại cái việc đó. Mà nếu quả thật tôi là cái người khuyết điểm, tôi sẽ cảm ơn em và tôi sẽ điều chỉnh cái điều đó. Và chúng ta tuyệt đối là tránh thiên vị. Tại sao? Tại sao chúng ta phải tránh thiên vị? Là vì khi chúng ta có thiên vị đó, thì chúng ta dễ gọi là nhìn một cái việc sai tật nó thành tốt. Có khi cái việc tốt mà chúng ta nhìn nó thành xấu. Chúng ta đừng bao giờ làm ngơ trước những sai trái, những bất công, vì cho rằng nó không phải chuyện của mình. Có nhiều người liên lạc với tôi phê bình cái việc làm của người khác, nhưng mà tôi hỏi cái người đó, ông có bao giờ nói cho cái người đó nghe không? Không, tôi nói cho ông nghe, tôi nói tôi đâu cần nghe. Cái người cần nghe là cái người làm bậy, không phải là tôi. Họ nói thôi nói chỉ cho nó ghét. Tôi nói vì sao ông cũng không cần nói với tôi. Đây là phản ứng của tôi mà tôi đã từng cư xử với nhiều người như vậy. Tôi nói là nếu cái điều đó không liên quan với tôi, không cần nói với tôi. Cái người nào nó làm sai đó, mà ông thấy sai, ông nói thẳng với người đó, không cần nói với tôi. Dĩ nhiên cái phản ứng của tôi như vậy đó, nó sẽ làm cho người đó khó chịu. Nhưng mà tôi chọn làm cái điều đó để làm chi? Để tôi giúp cho cái người đó thấy rằng người nào có khuyết điểm mà nói thẳng với người đó chứ. Mình phải chứng minh khuyết điểm của người ta chứ. Người ta cần nghe chứ đâu phải là tôi. Cũng giống như bao nhiêu người liên lạc nói điện thoại với tôi. Họ lên án chế độ Việt Cộng, có người còn chê tôi, nó nói anh nói cái đó yếu quá, nó phải nói như vậy nè. Tôi mới nói chứ tại sao anh không nói. Ông nói thôi, tôi không thích nói. Thưa chị em, đó là những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó xảy ra. Và nếu chúng ta nhận mình là con cái tôi tớ Chúa, chúng ta phải biết phân biệt giữa cái sự nhịn nhục và cái sự khiếp nhược để chúng ta không sa vào địa ngục. Vì chúng ta mãi đắm chìm ở trong cái sự gọi là thiên vị, bất công, bao che tùy tiện, kiêu ngạo, đạo đức giả, khiếp nhược trước bạo lực, nhưng làm bộ nhân từ, dạy người khác điều hay lẽ phải, nhưng chính mình sống ngược lại với những cái điều đó. Và chúng ta giảng lời Chúa một chiều, chúng ta giảng công quẹo để bảo vệ cho cái quyền lợi riêng tư của mình, để cho cá nhân mình, để cho cái hội thánh của mình, để cho cái giáo phái của mình được yên thân, của mình bất chấp những tiếng rên xiết của đồng bào mình, của anh em mình, mà gọi là anh em trong Chúa, thì tự hỏi rằng Chúa sẽ đẹp lòng không? Tôi xin thưa rằng Chúa sẽ không bao giờ đẹp lòng, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không chấm dứt được những hành động mà tôi mới vừa nêu từ nãy giờ, tôi nói cái điều đó có tôi trong đó nữa nha. Nếu chúng ta không chấm dứt được những cái hành động đó, thì đây là lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời khuyến cáo này được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 31. Đây là một câu kinh thánh mà mỗi lần đọc tới tôi run sợ. Tại sao tôi run sợ? Là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán một lời nghiêm khắc như vậy đó. Đây là lời khuyến cáo mà Chúa đã dành cho những kẻ giả hình ngày xưa. Và xin thưa cùng anh chị em, những cái thành phần giả hình ngày xưa hay ngày nay cũng còn điều giống nhau ở cái chỗ là tiếp tục giả hình trong cái vỏ bọc thiêng liêng. Cho nên tôi nói cái điều này ra, tôi nhắc quý vị và cũng nhắc cả chính tôi nữa, cầu xin Chúa cho chúng ta có sự mạnh dạn để chúng ta thấy được đâu là những cái điều sai trật chúng ta cần phải sửa đổi, đâu là những cái điều mà chúng ta cần phải ủng hộ, đâu là những điều chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy. Và sau cùng, cầu xin Chúa cho ông bà anh chị em cũng như cá nhân tôi, chúng ta cần phải biết nghiêm khắc với chính mình để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Martin Downey Jr. Đừng để một ai xem bạn là kẻ thất bại, chỉ vì bạn đã từng thất bại. Martin Downey Jr. được biết đến là một MC bướng bỉnh và gan lì của chương trình truyền hình nổi tiếng The Martin Downey Jr. Show. Ngoài ra, ông cũng là một doanh nhân thành đạt, là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng và là người dẫn chương trình đài phát thanh, đồng thời là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Tài năng của ông không chỉ dừng lại ở đó, ông còn là giảng viên môn khoa học chính trị tại trường đại học Notre Dame và được Đức Giáo Hoàng Paul VI công nhận những đóng góp liên quan tới người tị nạn. Với Downey, thành công không xuất phát từ việc bạn được sinh ra trong những điều kiện thuận lợi như thế nào, mà nó chính là sự nỗ lực của bạn trước những thử thách mà cuộc sống đã đặt ra.

Người bạn thân nhất của cha tôi là Joseph Kennedy, cha của vị tổng thống Hoa Kỳ sau này, John Fitzgerald Kennedy. Chúng tôi cùng lớn lên tại Hyannisport. Khi tranh nhậm chức tổng thống, căn nhà của gia đình tôi trở thành một nhà trắng thứ hai trong các dịp nghỉ hè. Tôi không phải là người ăn mặc thanh lịch, nhiều người bảo như vậy. Quần áo tôi mặc thường kết hợp từ những gam màu không hài hòa với nhau, mà sau này tôi mới biết nguyên nhân là do khả năng kém cỏi của tôi trong việc phân biệt màu sắc. Sinh nhật lần thứ 16 của tôi tổ chức tại câu lạc bộ Stork. Ngoài cha và bạn bè tôi còn có nhiều người nổi tiếng như là Joe Kennedy, chủ nhân của Stork là Sherman Billingsley và Edward Kennedy. Lúc đó cũng đã 17 tuổi. Hôm đó tôi diện đôi giày màu nâu cùng với cặp vớ màu đỏ. Khi vừa trông thấy tôi, Joe Kennedy đã thốt lên. Trời đất ơi, ai chọn quần áo cho cậu thế hả? Người đó hẳn là bị mù mất rồi. Tất cả mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Anh chàng già Kennedy lại còn nói tiếp. Hôm nay tôi vừa phỏng vấn một người có những bằng cấp và học vị mà tôi tin là bất kỳ một nhà quản lý nào cũng sẽ đồng ý nhận ngay. Nhưng mà điều duy nhất tôi không bằng lòng là anh ta cũng mang đôi giày màu nâu cùng với đôi vớ màu đỏ như cậu vậy. Morton này, tôi chưa từng thấy ai mang giày màu nâu và vớ đỏ mà lại thành công cả. Anh bạn trẻ ơi, trông cậu thật là nổi bật đây, nhưng không phải theo cách mà mọi người ngưỡng mộ đâu. Đứng cạnh đó, cha tôi cũng gật gù đồng ý. Tôi cảm thấy tự ái vô cùng. Tôi tự hứa rằng mình nhất định sẽ thành công, không kém gì những chàng trai thuộc dòng dõi nhà Kennedy. Ngày hôm sau, để tỏ thái độ phản đối những nhận xét của Kennedy, tôi vẫn trung thành với vớ đỏ và giày nâu. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thấy vớ đỏ và giày nâu. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, không hiếm những lúc tôi phải thừa nhận với Joe Kennedy rằng anh ta đã đúng. Thất bại là một thứ gia vị làm tăng thêm hương vị cho thành công của bạn. Truman Capote. Năm 21 tuổi, tôi làm việc cho công ty Holy Sugar ở vị trí trưởng phòng quảng cáo. Sau 3 ngày làm việc, người sếp ở đây phàn nàn. Sao anh lại mang vớ đỏ với giày nâu? Anh ăn bận kiểu quái quỷ gì vậy hả? Đừng có ăn bận kiểu này nữa. Tôi cảm thấy thật là khó chịu khi có ai đó bảo tôi phải mặc cái này, phải mặc thế kia. Tôi bảo với ông ta là lúc nào tôi cũng mang vớ đỏ. Ông ta bảo chẳng thà tôi cưa chân cục cái mắt cá đi, còn hơn là ăn bận như vậy. Ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục như cũ, và sang ngày hôm sau nữa thì tôi bị sa thải. Cũng phải thừa nhận là cách phối hợp trang phục của tôi thật là kỳ quặc, và tôi cũng biết những lời nhận xét của Joe Kennedy hoàn toàn có lý. Nhưng có một điều gì đó đã ăn rất sâu trong lòng, bảo rằng tôi cứ nên tiếp tục ăn mặc như vậy. Tôi vẫn mang vớ đỏ, giày nâu khi được trao tặng danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc của năm của công ty ITT 3 năm liền, và sau đó là danh hiệu giám đốc của năm trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, tôi còn là một trong những thành viên sáng lập ra Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ và giữ chức chủ tịch của câu lạc bộ New Orleans Buccaneers, một trong những câu lạc bộ vô địch đầu tiên của giải Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ. Tôi cũng góp phần vào việc lập ra Hiệp hội Câu lạc bộ Quyền Anh Thế giới. Rồi tôi trở thành người đầu tiên dẫn chương trình truyền hình In Your Face. Sau đó tôi rất thành công với chương trình The Morton Downey Jr. dẫn với vớ đỏ và giày nâu. Tuy nhiên, thành công không có nghĩa là bạn không gặp phải những lúc thăng trầm trong cuộc sống. Lúc còn trẻ, chẳng có điều gì có thể khiến cho bạn chùn bước. Tôi cũng vậy. Lúc nhỏ tôi nghe người ta hay nói với nhau rằng các bác sĩ chỉ chọn hút duy nhất một loại thuốc lá hiệu Camel. Thế là có lần tôi đã từng đi bộ gần nửa cây số để mua chích được một gói Camel. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về những ưu điểm của sản phẩm này, đến nỗi nhãn hiệu đó ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ lúc tôi mới 13 tuổi. Và vì vậy, tôi thấy việc hút thuốc
không hề có hại gì cho sức khỏe. Hơn thế, nó còn là một người bạn bên tôi trong những lúc tôi cần đưa ra một quyết định quan trọng. Cho đến khoảng thời gian từ năm 1960 trở về sau, người ta đã cho in hàng chữ khuyến cáo lên những bao thuốc lá, và tôi không tin, cứ ngỡ đó là những trò chính trị. Tới khi biết mình chỉ còn sống được 6 hay 8 tháng vì căn bệnh ung thư phổi, tôi thật sự nổi giận. Tôi không giận những công ty thuốc lá, mà giận chính bản thân mình vì đã chủ quan với sức khỏe của mình. Kể từ đó tôi quyết định nói không với thuốc lá. Thật là không dễ để có thể từ bỏ ngay lập tức một thói quen nào đó. Vì vậy trước lúc lên bàn mổ 6 tiếng đồng hồ, tôi xin phép hút điếu thuốc cuối cùng. Kể từ đó về sau, tôi tuyệt nhiên không đụng tới một điếu thuốc lá nào nữa. Và cái cảm giác thèm thuốc cũng mất dần. Dường như nỗi sợ hãi cũng là một động lực mạnh mẽ để người ta có thể sống tốt hơn thì phải. Hiện nay tôi đang sống cuộc đời thứ hai của mình. Trong mỗi vấn đề khó khăn, luôn chứa đựng một món quà bất ngờ dành cho bạn. Richard Page. Có thể những điều không hay người khác nghĩ về bạn sẽ tạo áp lực cho bạn. Nhưng đối với tôi, đó chính là động lực khiến tôi quyết tâm vươn tới những thành công mạnh mẽ hơn. Đừng để cho một ai xem bạn là kẻ thất bại chỉ vì bạn đã từng thất bại. Tuy cha tôi và những người bạn của ông làm tôi tổn thương, nhưng tôi phải cảm ơn vì điều đó chính là động lực thúc đẩy tôi có được thành công như ngày hôm nay. Một người chưa từng biết cay đắng sẽ không biết thế nào là ngọt ngào. Ngạn ngữ Đức.

Nghị lực. Trong cái giá lạnh của mùa đông, cuối cùng tôi đã học được rằng trong tôi có một mùa hè không thể bị đánh bại. Albert Camus. Năm 1984, ở tuổi 30, tôi là một phụ nữ thành đạt với một gia đình hạnh phúc và công việc ổn định của một giám đốc tài chính. Tôi cứ sống hạnh phúc như vậy cho đến một hôm khi nhận được kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Giống như bao nhiêu người khác, tôi thậm chí chưa hề được nghe về chứng bệnh xơ cứng mô, một căn bệnh nan y đã làm đông cứng các mô trong cơ thể, bắt đầu từ da và dần dần lan vào các bộ phận nội tạng. Tôi đến thư viện để tìm tất cả tài liệu nói về căn bệnh ngặt nghèo này. Và những gì đọc được khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Bệnh xơ cứng mô là hậu quả của tình trạng thừa collagen, một dạng protein sợi trong các mô nối của tế bào. Dù nó phổ biến hơn các bệnh khác như teo cơ, u xơ, nhưng có rất ít nghiên cứu về nó và hầu như không thể biết nó phát triển như thế nào. Tôi không muốn chết vì một căn bệnh không ai biết đến như thế. Từ trước đến nay, tôi luôn luôn thấy mình nhỏ bé, và sự thật là vậy. Tôi cao 1,5 thước và không bao giờ nặng quá 50 kg. Lớn lên ở Omaha, tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhưng lại không thu được kết quả gì. Đến năm 17 tuổi, tôi nhận ra mình cần phải chọn một hướng đi khác thực tế hơn. Thế là tôi tự bỏ sân trượt và ghi tên vào trường trung học Pitzer ở Claremont, California. Ngày đầu tiên ở đó, tôi đã gặp Mark Strer. Tôi luôn cho rằng anh ấy là một người bạn tốt nhất của mình, trong khi cha tôi lại cho rằng, con đang yêu Mark, và Mark cũng thế con gái ạ. Cha tôi đã nói đúng, tôi và Mark cưới nhau vào năm 1977. Không lâu sau đó, tôi lấy bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Stanford và gia nhập công ty McKinsey, một trong số những công ty quản trị tài chính đầu tiên trên thế giới. Vào đầu năm 1982, tôi đột ngột thấy mình mắc một chứng bệnh lạ. Các khớp của tôi sưng lên đau đớn, tay tôi tê cứng mỗi khi trời lạnh. Nhiều bác sĩ nội khoa, bác sĩ da liễu và các chuyên gia về bệnh lây nhiễm đều không thể biết được nguyên nhân. Năm 1984, tôi nhập viện khi bị đau dữ dội và tình trạng hô hấp rất khó khăn. Và khi đó, người ta mới chẩn đoán là tôi bị xơ cứng mô ở giai đoạn cuối. Lúc ấy tình trạng của tôi tồi tệ đến mức chẩn đoán của bác sĩ không thể là không đúng. Dù vậy, tôi vẫn muốn có một đứa con. Bác sĩ khuyên tôi không nên mạo hiểm, nhưng tôi đã có quyết định của mình. Khi có thai, tôi phải ra vào bệnh viện liên tục. Max bé bỏng của tôi ra đời vào ngày 9 tháng 3 năm 1985, sớm hơn 6 tuần và nặng chưa đầy 2 kg. Bác sĩ nói với tôi, đó là một điều kỳ diệu. Đứa con ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu tuyên chiến với bệnh tật vì tôi nhận ra rằng con tôi cần có tôi. Tôi yêu Max đến nỗi khát vọng duy nhất của tôi là được sống để nhìn thấy con mình khôn lớn. Đau đớn của bệnh tật dường như chẳng có ý nghĩa gì. Tôi tiếp tục làm việc và đạt được một thành công mới. Đó là vào năm 1986, bằng việc vận dụng những kỹ năng kinh tế và quản trị, tôi thành lập tổ chức nghiên cứu bệnh xơ cứng, là nơi để trao đổi những ý kiến về khoa học, y tế và kinh tế với những ai có cùng mối quan tâm trong việc đấu tranh chống lại căn bệnh nguy hại này. Khi tổ chức đã hoạt động ổn định, Max được 2,5 tuổi.
tôi và chồng bắt đầu nghĩ đến đứa con thứ hai. Lần này bác sĩ cũng lại khuyên tôi như lần trước. Nhưng Samatha của chúng tôi vẫn chào đời vào ngày 7 tháng 11 năm 1988. Tôi bắt đầu phải chiến đấu với quỹ thời gian của chính mình. Phổi của tôi chỉ còn hoạt động được 38%. Điều đó ảnh hưởng lớn đến sức chịu đựng của tôi. Những việc cần đến ngón tay như vặn chốt cửa, cài nút áo, búi tóc đã thực sự là ác mộng đối với tôi. Tôi đã quen bị mọi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biến dạng của mình. Da mặt căng ra và môi dưới không thể chạm vào môi trên. Tôi cũng dần học được cách tách rời con người thật của mình ra khỏi cơ thể đang bị bệnh tật hoành hành. Năm 1990, tôi và Mark quyết định làm nên điều kỳ diệu thứ ba. Chúng tôi chuyển đến Santa Barbara, California, để tiện cho công việc của chồng. Và ở đó, Montana đã ra đời vào ngày 28 tháng

mà tôi có được. Max 9 tuổi, Samantha 6 tuổi và Montana 4 tuổi. Tôi yêu các con hơn bất cứ điều gì trên đời này. Chúng giúp tôi nuôi dưỡng những khát vọng của mình và sống có ích hơn. Tôi không hề giấu giếm mà còn nói cho các con nghe về căn bệnh xơ cứng của mình. Các con tôi đã hiểu và lại càng yêu thương mẹ chúng hơn. Tôi hạnh phúc vô bờ. Một lần khi tôi đến trường đón Max, vài đứa trẻ đã chỉ trỏ vào tôi và cười. Nhưng Max của tôi đã nói thế này: "Đừng cười mẹ tôi bị bệnh xơ cứng, đau lắm đó." Tôi tự hào khi Max xử sự như vậy. Tôi luôn ủng hộ các con dẫn bạn chúng về nhà và cố hết sức để chơi cùng bọn trẻ. Vì vậy, luôn có rất nhiều trẻ con xung quanh tôi. Nhìn đám trẻ hiếu động quấn quýt lấy mình, lòng tôi trào dâng một niềm vui khôn tả. Nhưng bệnh tật vẫn không buông tha tôi. Tôi bị đau nhức triền miên và không tuần nào mà tôi không đến gặp bác sĩ. Tôi tự giúp mình bằng cách chọn mua những đôi giày dễ mang cho bọn trẻ, vì tay tôi không thể thắt dây giày cho chúng. Tôi cũng chỉ làm được những bữa ăn đơn giản với sự giúp đỡ của các con. Các con tôi cũng sẵn sàng giúp mẹ bất cứ lúc nào. Gia đình, bạn bè và các bác sĩ xem mỗi ngày trôi qua đối với tôi không chỉ như một món quà mà còn là một kỳ tích. Tôi bắt đầu tìm đến châm cứu như một phương pháp chữa trị đặc biệt giúp làm dịu các cơn đau và thực hiện một chế độ ăn kiêng đặc biệt, không dùng nhiều thịt bò, sô-cô-la và thức ăn có nhiều chất chua. Tôi may mắn có được một người chồng như Mark. Tôi từng nghĩ anh ấy xứng đáng có một người vợ khỏe mạnh, có thể đem lại nhiều hạnh phúc cho anh ấy hơn tôi. Nhưng sau mọi chuyện, tôi nhận ra rằng mình cũng đã làm được điều gì đó cho anh ấy. Mark nói, anh ấy tự hào về tôi và về những gì tôi đã làm cho gia đình, cho các con và cho cả những người xung quanh. Cũng giống như khi tôi quy tụ những nhà khoa học hàng đầu trong mọi lĩnh vực tham gia vào tổ chức, tôi đã tìm mọi cách để thuyết phục những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình hài kịch lạnh, món ăn nóng để quyên góp gây quỹ cho tổ chức của mình. Đó cũng chính là sự kiện thu được ngân quỹ lớn nhất hàng năm của chúng tôi, khi tôi biết rằng Lily Tomlin có một người cô đã chết vì bệnh xơ cứng. Tôi đã viết thư gọi điện cho nghệ sĩ này, cho đến khi cô ấy đồng ý gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều giờ, và cô ấy đồng ý trở thành nhà tài trợ chính cho chương trình. Tôi liên tục xuất hiện trên truyền hình, báo chí, trước Quốc hội, Viện Sức khỏe Quốc gia và các tiểu bang khác để đặt ra vấn đề, thái độ của cộng đồng trước căn bệnh này. Thay mặt những người phụ nữ, những bà mẹ đang chịu nhiều đau đớn vì mắc phải căn bệnh xơ cứng, tôi nói lên tiếng nói của họ trước cộng đồng để nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ và cảm thông, giúp họ có thêm niềm tin để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Mục tiêu của tôi hiện tại là tiếp tục chữa trị cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng tôi có đủ sức chờ đến ngày đó hay không? Tôi không biết. Nhưng tôi lạc quan tin rằng tôi sẽ thành công với con đường tiên phong của mình. Thậm chí, nếu phương pháp điều trị được tìm ra khi tôi không còn trên đời này nữa, thì tôi cũng không hề hối hận. Vì ít nhất tôi cũng đã đạt được một điều. Các con tôi sẽ tự hào vì biết rằng mẹ chúng là ai và đã tranh đấu vì điều gì khi còn sống. Tôi vẫn đang chạy đua với thời gian, hy vọng mình có thể làm thêm nhiều điều ý nghĩa để được tiếp tục sống hết mình.

chỉ là những vết trượt. Có lẽ Abraham Lincoln là tấm gương vĩ đại nhất về tính kiên quyết. Nếu như bạn muốn học hỏi một ai đó về đức tính này, sẽ không có ai khác tốt hơn là cuộc đời của Abraham Lincoln. Sinh ra trò kèo khó, cả một quãng đời dài, Lincoln phải đối mặt với những thất bại liên tiếp. Ông đã thất cử đến 8 lần, 2 lần thất bại trong việc kinh doanh, và không ít lần ông không thể tìm được cho mình một điểm tựa trong tinh thần. Nếu là một người khác, có thể họ đã chấp nhận để cho những thất bại định đoạt số phận của mình. Nhưng với Lincoln thì không. Với quyết tâm vượt lên số phận và không bao giờ chịu lùi bước, ông đã trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Dưới đây là bức tranh phác họa lại cả một chặng đường dài mà Lincoln đã

năm 1816, gia đình ông bị đuổi đi vì không có tiền đóng tiền nhà. Ông phải làm thuê để kiếm sống nuôi gia đình. Tuy vậy, ông vẫn luôn theo đuổi đam mê của mình với ngành luật. Năm 1818, mẹ ông qua đời. Năm 1831, công việc của ông bị thất bại. Năm 1832, ứng cử vào một vị trí trong văn phòng luật liên bang, nhưng thất cử. Năm 1832, mất việc, ông ao ước được học và nghiên cứu ngành luật một cách chính quy ở một ngôi trường danh tiếng, nhưng không thực hiện được vì không có tiền. Năm 1833, vay tiền của một người bạn và bắt đầu việc kinh doanh. Đến cuối năm, bị phá sản. Suốt 17 năm sau đó, phải làm bất cứ công việc gì để có tiền trả nợ. Năm 1834, lại ra ứng cử cho một chức vụ ở văn phòng luật liên bang. Lần này thì ông đắc cử. Năm 1836, ông đính hôn với một cô gái hiền lành tốt bụng, nhưng việc hôn thê của ông đột ngột qua đời, khiến ông đau khổ tột cùng. Năm 1836, hoàn toàn suy sụp và nằm trên giường bệnh trong suốt 6 tháng trời. Năm 1938, tìm kiếm cơ hội trở thành người phát ngôn của một cơ quan luật khi đã hồi phục sau những mất mát, nhưng lại thất bại. Năm 1840, nỗ lực trở thành nghệ sĩ, nhưng thất bại. Năm 1843, ứng cử vào Quốc hội, nhưng thất bại. Năm 1846, tiếp tục ứng cử vào Quốc hội. Lần này thì ông đắc cử và chuyển đến sống ở Washington. Nhưng thành công vẫn chưa chịu mỉm cười với ông. Không nản chí, ông tiếp tục trang bị cho mình những kiến thức ngày càng sâu rộng về ngành luật và tìm cách xây dựng nhiều mối quan hệ với mọi tầng lớp. Năm 1848, tiếp tục ứng cử vào Quốc hội và thất cử. Năm 1849, ông xin vào làm viên chức địa chính tại địa phương của mình, nhưng không may, ông bị họ từ chối thẳng. Năm 1854, ứng cử chức thượng nghị sĩ và thất cử. Năm 1856, tại buổi tiệc chiêu đãi của đảng mình, ông xin được làm ứng viên cho chức phó tổng thống, nhưng chỉ nhận được chưa đầy 100 phiếu ủng hộ. Năm 1858, tiếp tục ra ứng cử chức thượng nghị sĩ và lại thất cử. Năm 1860, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Con đường tôi đi thật chông gai và trắc trở. Nhiều lần tôi bị hất ra khỏi con đường mình đã chọn, nhưng tôi đã tìm cách quay trở lại và tự nhủ: đó chỉ là một vết trượt, chứ không phải một cú ngã. Và tôi luôn nhắc nhở mình như thế. Đó là lời phát biểu của Abraham Lincoln sau một lần thất cử chức nghệ sĩ. Còn bạn, bạn đã làm gì sau vấp ngã của mình? Phương Thảo, theo Abraham Lincoln James Kidd.

0: Trong mỗi con người luôn tồn tại một ý thức thúc giục họ tiến về phía trước, bất chấp những chông gai và trắc trở. Chiến đấu là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, và tôi luôn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ ấy của mình. Abraham Lincoln.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề 7.000 đêm góp lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Anh Về Với Em. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả, nam ca nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Nhật Trường gửi đến quý vị nhạc phẩm Anh Về Với Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiền Thanh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thu. Mời quý vị cùng nghe Dòng Đời qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thu mang tựa đề Dòng Đời. Quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của Hương Lan. Và bây giờ là một sáng tác mới của Trương Tuyết Mai. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Huế Tình Yêu Của Tôi. Mời quý vị nghe nhạc phẩm này qua phần trình bày của nam ca sĩ Quang Lê.

quý vị vừa nghe dòng nhạc của Trương Tuyết Mai qua nhạc phẩm Huế Tình Yêu Của Tôi với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Một Chuyến Bay Đêm. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thành Thúy.

Thưa quý vị vừa nghe Thanh Thúy gửi đến quý vị một sáng tác của Sâm Ngọc và Hoài Linh mang tựa đề Một Chuyến Bài Đêm, và nhạc phẩm kế tiếp một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mang tựa đề Mùa Xuân Lá Khô. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Quý vị vừa nghe Mùa Xuân Lá Khô, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của Tuấn Vũ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Nửa Đêm Biên Giới. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Nửa đêm biên giới. Và kế đến là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Lính nghĩ gì. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Phong.

Kính thưa quý vị, Thanh Phong vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh mang tựa đề Lính Nghĩ Gì. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Tâm Anh. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phố Đêm qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Dung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Dung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh mang tựa đề Phố Đêm. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm Sự Ngày Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho Tài một phút, đôi phút nào nha, cho Tài hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài cũng như là chính ngay cả ba mẹ của Tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
4: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhăn á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối thì vẫn thấy.
3: Vậy thì Tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
4: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa, thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm, thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại, thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó, và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi trong mắt, á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa, thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
3: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta, những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
4: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên, thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt, bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo này giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo này giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
3: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
4: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kiện các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
5: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
6: Dạ vâng.
5: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
6: Vâng.
5: Vâng, uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
6: Vậy à.
5: Nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Thì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
6: Vâng.
5: Và bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ người ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
6: Tức là nó bị khô cái mắt
5: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Nó nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
6: Ồ vậy hả?
5: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
6: Ồ.
5: Ngày chỉ có cao bắt dùng một lần, hai lần.
6: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó chảy.
5: Tức là không biết nó dai không, em không biết.
6: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
5: Nhưng mà nó không có cái khô mắt nữa.
6: Ồ, vậy.
5: Vâng, và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
6: Tức là thấy rõ hơn.
5: Thấy rõ đó. Vâng. À. Em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô gọi cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó bác, arthromatis đó.
6: Vậy à.
5: Vâng, cô là phải... Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
6: Vâng.
5: Thế thì cũng nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
6: Ồ.
5: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
6: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
5: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
6: Ồ vậy.
5: Vâng, mấy cái nửa cái của bác sĩ là em đếm từng ngày đó.
6: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
5: 15 ngày, vâng. Ồ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
6: Vâng.
5: Muốn thay nhanh là uống 2 viên.
6: Vâng.
5: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
6: Vâng.
5: Vâng, thì rất là tốt để em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa như Tiểu Vang khác nữa đó. Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
6: Ồ.
5: Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đang nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không trở ngại. Nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần, và thật ra em phải nhỏ được cả chục lần.
6: Vậy.
5: Nó khô lắm, mà khô cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
6: Ồ vậy.
5: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
6: Ừ.
5: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
6: Vâng.
5: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
6: Vâng.
5: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
6: Vâng.
5: Vâng, với lại cái cataract.
6: Vâng.
5: Để làm cho cái mắt không khô, đó là cũng thích lắm á.
6: Vâng.
5: Chứ vô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì được, cái đi đâu có thể thấy cũng cứ phải Mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
6: Vâng, đúng.
5: Mà nó khô, nó chịu không được bác sĩ ơi.
6: Vâng,
5: khổ lắm.
6: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
5: Ví em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
6: Ồ vậy.
5: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
6: Khổ
5: lắm.
6: Ồ vậy.
5: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ nay thì là không cần nhỏ.
6: Ồ vậy thì tốt quá.
5: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
6: Ồ vậy.
5: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy đó.
6: Ừ.
5: Vâng, thì thấy là rất là effect đấy. Với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
6: Vậy
5: em khoảng em...
6: Ừ.
5: Chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm.
6: Ừ.
5: Là cái bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ, chạy bộ được 1 tiếng đồng hồ hay 1 tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
6: Vâng.
5: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
6: Vâng.
5: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
6: Oh,
5: à, nó lại kỳ lại
6: khỏe trong người.
5: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi. Mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
6: Vâng.
5: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ 1 năm nay thì bị như vậy. Thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm. Với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó.
6: Vâng.
5: Đau lắm bác sĩ.
6: Vâng.
5: Không dám tập nữa.
6: Vâng.
5: Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
6: Vâng.
5: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em phải trở lại tập bình thường như cũ. Và không bị sao hết.
6: Ồ vậy.
5: Đấy là uống nghe lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người thì ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
6: Vâng.
5: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và Tài nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
4: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt cái chứng phong thấp tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon tức là cái chai số 10 làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon tức là cái thuốc số 10 đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
5: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
6: Vậy à?
5: Rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
6: Vậy à?
5: Xong lại ông ấy lại uống, xong ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống trông mỡ uống mỡ khỏe mạnh da gì à, tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
6: À, nhưng mà thấy uống thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
5: Ừ, rất là tốt.
6: Vậy ạ?
5: À? Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đóa đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày dậy chứ nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
6: Vâng.
5: Ừ, rất là tốt.
6: Vâng. Ừ. Mà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
5: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Ừ, mặt nó không chảy đâu.
6: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
5: mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam, tôi về cách đây 3 năm nay, chứ lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
6: À vậy.
5: Ai cũng khen rằng, sao năm nay nó về nó lại, họ nói nhau rồi mình về sau rồi họ mới lại nói mình, sao năm nay nó về trông vẫn trẻ hơn mấy năm trước. Sao này người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mà mình lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông 12 nhỉ?
6: Vậy.
5: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp mấy em tôi chịu trước linh mục ở bên bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa ấy. Giờ 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt bác sĩ. Cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sao. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
6: Giờ mấy người uống thì có thấy kết quả là như nào?
5: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ được đau nhức.
6: Vâng.
5: Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
6: Vậy.
5: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
6: Vâng.
5: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
6: Vâng. Chứ hồi xưa là đau nhiều lại.
5: Tối ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
6: Vâng.
5: Xong nhiều khi làm cố đấy.
6: Vâng.
5: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới khác cái khuỷu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
6: Vậy.
5: Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo ngay tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn thằng cháu 34 tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với sư, với xong mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à nó mới bảo mai con cho số phone mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
6: Vâng.
5: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như này, thế cha mới cha ấy bảo bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào thì xin Chúa ban ơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh. Thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
6: Vâng.
5: Thế là tôi mua, thế là uống có độ mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
6: Vâng.
5: Thì thấy tự nhiên về sau mình cảm thấy mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày nhà tôi cứ uống liên viên, một ngày tôi uống 2 viên. Vâng. Thế là Chúa ban ơi, Chúa các bệnh nhạn ơi, từ ngày là được 4-5 nay rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm.
6: Vậy
5: à? Tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái củ chỏ tay này.
6: Vâng.
5: Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết rồi. Ai uống cũng hết bác sĩ ạ.
6: Tức là họ hết được những cái thứ như là
5: đau nhức, ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhức rồi. Chồng bác sĩ ơi, tôi này còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bầm hết chân tay một chỗ vào.
6: Vậy.
5: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
6: Vâng.
5: Phải không?
6: Ừ.
5: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
6: Là chữa được nhiều thứ à?
5: Chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
6: Vâng.
5: Mà gọi về hôm ấy mua 5-6 lọ, thế mà gửi về hỏi bà bảo để Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống đây. Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ. Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình. Thế thì nó lại bảo tôi này, chứ chị ơi,
7: lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao. À, nay mai em phải đi mổ đầu gối.
6: Ồ.
7: Em mổ người ta cạo đầu gối.
6: Vâng.
7: Thế bà làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
6: Ừ.
7: Thế mình ấy bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
6: Vâng.
7: Ờ, mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
6: Vâng.
7: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
6: Vâng.
7: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó hai lọ.
6: Vâng.
7: Nó uống.
6: Vâng.
7: Thế mình ở nhà độ đúng một tháng.
6: Vâng.
7: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
6: Vâng.
7: Thế tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi em không phải mổ nữa.
6: Ồ vậy à.
7: Ừ.
6: Ôi,
7: chị mua chị gửi về cho em thế không ạ? Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo sao cái con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày mười mấy tiếng.
6: À.
7: Mà sao chú ba nó khỏe thế nhỉ?
6: Ừ.
7: Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
6: Vậy à?
7: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
6: Ừ.
7: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì thao mình làm.
6: Ừ.
7: Ừ, đêm mà cứ khi nào phải 12 giờ mới được đi ngủ.
6: Ừ.
7: Ừ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả.
6: Ừ.
7: Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đấy.
6: Ôi, cảm ơn.
7: Ừ, cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài.
6: Yeah.
7: Chứ không á, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu.
6: Yeah.
7: Đã nghĩ trong đầu vậy.
6: Ừ.
7: Chắc đâu. Tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy.
6: Ừ.
7: Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
6: Ừ. Đau thì chán đời lắm. Dạ.
7: Hả?
6: Đau thì chán đời lắm.
7: Chán đời xong không ăn không uống gì. Xong rồi đêm đọc khóc thôi. Xong rồi ban ngày thì vất vả. Thì có khi nó quên đi. Xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
6: Ồ vậy. Ừ.
7: Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay chưa mẹ thương không còn một tí đau.
6: Ừ.
7: Rất là hoan nghênh bác sĩ. Ừ. Thôi cảm ơn.
6: Dạ vâng.
4: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
3: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn, xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
4: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Tổng đốc Tepsit đăng tải lại đoạn video lan truyền cho thấy AOC kêu gọi các vận động viên da đen tẩy chay Liên đoàn Thể thao Đại học Đông Nam Hoa Kỳ. Tổng đốc của tiểu bang Tepsit, ông Greg Abbott, đăng lại một video chế nhạo nữ nghị sĩ đảng Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, sau khi bà kêu gọi các vận động viên da màu tẩy chay các trường thuộc Liên đoàn Thể thao Đại học Đông Nam Hoa Kỳ, tức Southern Conference SEC, là hệ thống đại học thể thao lớn nhất ở miền Nam Hoa Kỳ. Ông Abbott cho biết, ông hiếm khi chia sẻ nội dung từ đội bóng của Đại học tiểu bang Louisiana do Texas là tiểu bang đối thủ, nhưng lần này là ngoại lệ vì đoạn video quá xuất sắc. Ông viết trên mạng xã hội như sau, cứ thử đi AOC, hẹn gặp vào ngày thi đấu. Video được Đại học tiểu bang Louisiana đăng tải trước đó, ghép phát biểu của AOC với các hình ảnh mang tính châm biếm. Trong đó, nữ nghị sĩ kêu gọi người dân New York và các tiểu bang miền Bắc đổ xuống miền Nam, nhắm vào các tiểu bang như Alabama, Georgia, Louisiana, Tennessee và Mississippi. Phát biểu được AOC đưa ra tại sự kiện Mọi Con Người, Mọi Con Đường Đều Dẫn Về Phía Nam, tức On Road Leads to the South, ở New York vào hôm 16 tháng 5, bà cho rằng Hoa Kỳ chỉ thực sự trở thành nền dân chủ sau đạo luật quyền bầu cử năm 1960 và đồng thời chỉ trích phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao có liên quan đến phân chia khu vực bầu cử theo yếu tố chủng tộc. AOC phát biểu như sau, đã đến lúc miền Bắc kéo xuống miền Nam, New York phải đến Alabama, tất cả chúng ta phải đến Georgia, Louisiana, Tennessee và Mississippi để cho họ thấy hậu quả của sự bất công này. Bài đăng của Abbott nhanh chóng thu hút nhiều bình luận chỉ trích AOC trên mạng xã hội.

Bộ An ninh nội địa chỉ trích thống đốc New Jersey diễn trò chính trị tại cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan. Hôm 25 tháng 5, Bộ Nội an chỉ trích thống đốc tiểu bang New Jersey Mike Sherrill sau khi bà tham gia biểu tình bên ngoài cơ sở giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall ở Newark và yêu cầu được vào bên trong để kiểm tra. Bộ Nội an cho biết việc thăm cơ sở hiện bị tạm dừng do các cuộc bạo động xảy ra bên ngoài trung tâm trong ngày tưởng niệm. Phát ngôn viên Bộ Nội an nói như sau, chuyến thăm của thống đốc Sherrill không khác gì một màn diễn chính trị trong ngày tưởng niệm khi hoạt động thăm gặp đang bị đình chỉ vì tình trạng bạo loạn ngay bên ngoài cơ sở. Trước đó, bà Sherrill bày tỏ sự lo ngại về điều kiện sinh hoạt tại Delaney Hall, cho rằng cơ sở này có dấu hiệu không an toàn, vô nhân đạo và vi hiến. Bà cũng tiếp tục kêu gọi đóng cửa trung tâm giam giữ tư nhân này và cho biết đã liên hệ với cơ quan di trú và hải quan để xin quyền tiếp cận với cơ sở. Tuy nhiên, vào sáng 25 tháng 5, yêu cầu của bà đã bị từ chối. Thống đốc New Jersey cho rằng quyết định này làm dấy lên nghi vấn về những gì đang bị che giấu khỏi công chúng. Biểu tình bên ngoài Delaney Hall bắt đầu từ cuối tuần trước, sau khi khoảng 300 người bị giam giữ tiến hành tuyệt thực để phản đối điều kiện sinh hoạt. Một số người biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu cho phép bà Sherrill vào cơ sở. Tuy nhiên, Bộ Nội an đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc về điều kiện giam giữ, khẳng định rằng người bị tạm giữ được cung cấp nước sạch, quần áo, chăn màn, 3 bữa ăn mỗi ngày, cùng với các nhu yếu phẩm cá nhân. Cơ quan này cũng cho biết, trung tâm có dịch vụ về y tế, nha khoa, chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ liên lạc với gia đình cùng với luật sư. Theo Bộ Nội an, thượng nghị sĩ Dân chủ Eddie Kim trước đó đã được phép vào cơ sở để thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội. Lực lượng liên bang và người biểu tình tiếp tục căng thẳng trong ngày 26 tháng 5 khi nhiều người lập hàng rào người nhằm chặn xe ra vào cơ sở Delaney Hall.

chủ nhân Trump House ở San Diego tử vong sau vụ tấn công. Kerry Sharon, chủ nhân của căn nhà nổi tiếng theo dài đặt cờ ủng hộ Tổng thống Trump và phong trào MAGA tại quận San Diego, Cali, đã tử vong vào tối 25 tháng 5 sau gần một tuần điều trị trong tình trạng nguy kịch. Theo New York Post, nghi phạm là Thomas Caleb Butler, 32 tuổi. Công tố viên cho biết Butler đã tấn công Sharon vô cớ ngay bên ngoài nhà riêng ở Escondido. Butler hiện bị truy tố với các cáo buộc bao gồm cố ý giết người, bạo hành người cao tuổi và hành hung. Đại diện công tố Rose Garcia cho biết nạn nhân bị đấm mạnh vào hàm, ngã xuống đất và tiếp tục bị đánh vào vùng đầu. Sau khi Sharon qua đời, các cáo buộc đối với Butler có thể được nâng lên thành tội giết người. Nghi phạm hiện bị tạm giam mà không được bảo lãnh. Giới chức chính quyền hiện vẫn chưa xác định động cơ của vụ việc và chưa rõ liệu Butler có quen biết với Sharon trước đó hay không. Một người hàng xóm cho biết Butler gặp vấn đề về tâm lý sau thời gian phục vụ quân đội và mắc PTSD nặng. Nguồn tin này cũng nói rằng Butler từng ủng hộ Tổng thống Trump và là đảng viên đảng Cộng hòa ghi danh chính thức. Ngôi nhà của Sharon trong nhiều năm qua đã thu hút sự chú ý vì các biểu ngữ và cờ chính trị và đồng thời từng nhiều lần bị phá hoại. Trả lời CBS 8, vợ ông Sharon cho rằng các lá cờ có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công nói trên. Bà nói rằng nhiều người công kích những lá cờ đó. Tôi không hiểu vì sao. Chúng tôi ủng hộ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chồng tôi là một cựu quân nhân. Nhân chứng cho biết Butler còn tấn công một người khác khi người này can ngăn vụ việc. Trước khi Sharon qua đời, cộng đồng địa phương đã tổ chức lễ cầu nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với gia đình của ông.

Thống đốc Tim Ward vắng mặt trong lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ Trần Vong nhưng lại xuất hiện tại quảng trường George Floyd. Theo bài viết của Post Millennial, thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Ward đã đến quảng trường George Floyd ở Minneapolis vào thứ Hai, trong khi lại bỏ qua chương trình tưởng niệm ngày chiến sĩ Trần Vong tại nghĩa trang quốc gia Fort Snelling, nơi ông sẽ dự trù, sẽ có một bài phát biểu tri ân các cựu chiến binh. Hôm 25 tháng 5, cùng đánh dấu 6 năm kể từ cái chết của George Floyd, sự kiện đã từng gây ra một làn sóng biểu tình trên toàn quốc. Một người tham dự chương trình tại Fort Snelling nói với Alpha News rằng việc Tim Ward không xuất hiện là thiếu tôn trọng đối với các cựu chiến binh. Tại quảng trường George Floyd, Tim Ward được nhìn thấy nhảy múa và nói đùa, không tệ đối với một ông già da trắng. Bài viết cũng dẫn lại các phát biểu và bài đăng có liên quan từ chính quyền thành phố Minneapolis và thị trưởng Jacob Frey nhắc lại sự kiện George Floyd và kêu gọi tưởng niệm. Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến cuốn sách mới American Scapegoat về vụ truy tố cựu cảnh sát Derek Chauvin cùng với các tranh luận xoay quanh vụ án và bối cảnh cuộc biểu tình vào năm 2020.

Bộ Nội an yêu cầu truy tố các luật sư di trú có liên quan đến hồ sơ tị nạn gian lận. Bộ Nội an vừa chỉ đạo cho cơ quan di trú và hải quan tăng cường xử lý các hồ sơ xin tị nạn gian lận và đồng thời xem xét biện pháp pháp lý đối với một số luật sư di trú bị cáo buộc hướng dẫn khách hàng che giấu thông tin hoặc khai báo sai sự thật trong đơn xin tị nạn. Theo thông cáo vào hôm 26 tháng 5, cơ quan di trú và hải quan sẽ áp dụng các quy trình chống gian lận mới nhằm thực thi hiệu quả quy định 8 USC 1324CD luật cho phép xử phạt các hành vi gian lận giấy tờ. Điều này được cho là sẽ mở rộng thẩm quyền để xử lý các trường hợp khai báo sai trong tòa án di trú, bao gồm cả luật sư có liên quan. Bộ Nội an cho biết động thái này nhằm thực thi chỉ đạo của Tổng thống Trump ban hành vào tháng 3 năm 2025 về việc ngăn chặn lạm dụng hệ thống pháp lý và tòa án liên bang. Trong thông cáo, Cố vấn pháp lý của Bộ Nội an James Percival cho rằng nhiều hồ sơ tị nạn đã bị lợi dụng khi một số luật sư bị cáo buộc đã tư vấn khách hàng trình bày sai hoàn cảnh để tăng khả năng được chấp thuận. Chỉ đạo mới cũng nhấn mạnh mục tiêu khôi phục tính minh bạch của hệ thống di trú và đồng thời cho rằng tình trạng gian lận trong hồ sơ tị nạn đã làm suy giảm hiệu lực thực thi pháp luật và gây áp lực lên nguồn lực công. Các quan chức di trú trước đó bao gồm Tom Holman đã nhiều lần cảnh báo về việc lạm dụng hệ thống tị nạn, đặc biệt trong giai đoạn gần đây khi số lượng đơn xin tăng mạnh.

Phó Tổng thống tiết lộ lực lượng đặc nhiệm đã phát hiện hàng tỷ bị kim gian lận chỉ trong 2 tháng. Hôm 26 tháng 5, phát biểu tại buổi tòa đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp của 15 tiểu bang, Phó Tổng thống Rudy Van cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của chính quyền đã phát hiện nhiều vụ thất thoát quy mô lớn chỉ sau hơn 2 tháng hoạt động. Theo ông, nhóm này đã chuyển hơn 22 tỷ Mỹ Kim khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị nghi gian lận cho Bộ Tài chánh để thu hồi và đồng thời đình lại hơn 1,3 tỷ Mỹ Kim thanh toán Medicaid gian lận từ nhiều tiểu bang, đặc biệt là tiểu bang Cali. Chính quyền cũng tạm dừng 6 tháng việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà sau khi phát hiện nhiều cơ sở chỉ lập hồ sơ để trục lợi thay vì cung cấp dịch vụ trên thực tế. Ông Vance cho biết lực lượng đặc nhiệm đã thu hồi một phần ngân sách thất thoát trong giai đoạn hậu COVID-19 khi các chương trình hỗ trợ được phát triển ồ ạt. Ngoài ra, giới chức chính quyền còn phát hiện 6,3 tỷ Mỹ Kim hợp đồng chính phủ nghi gian lận và chặn 60 triệu Mỹ Kim gian lận hỗ trợ sinh viên. Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh chiến dịch nhằm bảo vệ hai nhóm người bao gồm người nộp thuế và những người thực sự cần đến các dịch vụ an sinh. Trước khi bước vào phiên họp kín, ông Vance dẫn vụ truy tố mới tại tiểu bang Minnesota để minh họa mức độ nghiêm trọng của các hành vi gian lận. Một người chăm sóc bị cáo buộc nhận tiền Medicaid để hỗ trợ người cao tuổi sống độc lập nhưng không hề cung cấp dịch vụ. Nạn nhân sau đó đã qua đời trong tình trạng bị bỏ mặc. Ông Vance nói, ngày trước ngày người này qua đời, kẻ gian lận vẫn gửi yêu cầu thanh toán cuối cùng cho những dịch vụ chưa từng được cung cấp. Đó là điều mà chúng tôi muốn chấm dứt.

Ken Paxton đánh bại John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ thượng viện tại tiểu bang Texas. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas, ông Ken Paxton, được dự báo giành chiến thắng áp đảo trước thượng nghị sĩ John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, đánh dấu khả năng chấm dứt sự nghiệp thượng viện kéo dài hàng thập kỷ của ông Cornyn. Hãng tin AP công bố dự báo lúc 21 giờ 2 phút giờ miền Tây, khi 49% khu vực bỏ phiếu đặt kiểm. Thời điểm đó, ông Paxton dẫn 62,5% so với 37,5% của ông Cornyn. Ở vòng đầu, ông Cornyn từng dẫn nhẹ, nhưng việc hạ nghị sĩ Wesley Hunt bị loại được cho là đã giúp Paxton tăng tốc ở vòng sau. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Trump ủng hộ ông Paxton vào phút chót đã góp phần mở rộng thêm cách biệt. Ban đầu, Tổng thống Trump nói sẽ chỉ ủng hộ một ứng cử viên và đề nghị người còn lại rút lui, nhưng sau đó không thực hiện. Bên cạnh đó, ông Paxton đã từng đề xuất rút lui nếu ông Cornyn thúc đẩy được Save America Act, dự luật siết quy định ID cử tri. Tuy nhiên, ông Cornyn không thể thông qua dự luật này, và Tổng thống Trump sau đó viện dẫn đây là lý do để ủng hộ ông Paxton. Việc Cornyn thất bại diễn ra sau trường hợp thượng nghị sĩ Bill Cassidy cũng thua một đối thủ được Tổng thống Trump hậu thuẫn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Louisiana.

thị trưởng Minneapolis tưởng niệm George Floyd nhân ngày chiến sĩ thần vong. Hôm 25 tháng 5, thị trưởng Minneapolis Jacob Frey tưởng niệm George Floyd, người thiệt mạng khi bị cảnh sát khống chế cách đây 6 năm sau vụ nghi sử dụng tiền giả tại một cửa hàng. Vụ việc gây chấn động trên toàn Hoa Kỳ sau khi video ghi lại cảnh bắt giữ lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo các cuộc biểu tình và bạo loạn tại Minneapolis cùng với nhiều thành phố khác. Ông Frey tuyên bố, ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ George Floyd, người đã bị một cựu sĩ quan cảnh sát Minneapolis sát hại 6 năm trước. Khoảnh khắc đó đã thay đổi thành phố này mãi mãi. Theo ông Frey, vụ việc buộc Minneapolis phải đối diện với các vấn đề về chủng tộc, hoạt động cảnh sát, bất bình đẳng và niềm tin trong cộng đồng. Ông cho biết, thành phố đã thúc đẩy cải cách lực lượng cảnh sát, tăng cường năng lực sở cảnh sát và nỗ lực khôi phục lòng tin của người dân. Thị trưởng Minneapolis cũng nhắc đến dự án tái thiết khu vực quảng trường George Floyd và sáng kiến People's Way, khẳng định chính quyền muốn nơi đây vừa là đài tưởng niệm mang ý nghĩa toàn cầu, vừa là khu dân cư phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Ông Frey nói, gánh nặng từ những gì đã xảy ra vẫn còn hiện hữu sau 6 năm và trách nhiệm tiếp tục tiến về phía trước cũng vậy, và đồng thời cam kết xây dựng một Minneapolis an toàn hơn và có trách nhiệm hơn. Cựu cảnh sát Derek Chauvin sau đó đã bị kết án liên quan đến cái chết của George Floyd. Trong những năm qua, ông Frey tiếp tục theo đuổi các chính sách cải cách lực lượng thực thi pháp luật và có quan điểm cứng rắn với các chiến dịch truy quét nhập cư của chính quyền liên bang.

tin từ Huế, Việt Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế bị kỷ luật cảnh cáo. Hôm 25 tháng 5, Thành ủy Huế cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, kiêm Chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế. Theo kết luận, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đình Đức bị xác định thiếu trách nhiệm, thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông không kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới. Ngoài ra, ông bị cho là buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty tư nghiệp hữu hạn một thành viên truyền thông các thường quân, thực hiện các phóng sự truyền hình về chương trình nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, phát sinh việc doanh nghiệp làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán khống, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách của nhà nước. Thành ủy Huế đánh giá các vi phạm của ông Nguyễn Đình Đức là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng nơi công tác. Căn cứ mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã đề nghị xem xét kỷ luật liên quan đến các sai phạm trong hợp đồng truyền thông với công ty Cát Tường Quân. Sai phạm được xác định xảy ra trong giai đoạn 2021-2023 khi ông Đức đồng thời giữ hai chức vụ nêu trên.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, bầu cử giám đốc mới. Ngày 23 tháng 5, WHO tiến hành bầu cử để chọn ra giám đốc mới, gánh vác trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 7 tỷ 300 triệu người trên trái đất.
2: Nó là một gánh nặng khổng lồ. Giáo sư David Switzer từ Đại học Edinburgh của Anh đã nhận định về trách nhiệm của người sẽ tiếp quản vị trí của bà Margaret Chan, giám đốc WHO đương nhiệm. Giáo sư nói tiếp, cải thiện sức khỏe toàn cầu bao gồm rất nhiều thứ, từ sức khỏe tâm thần đến sốt rét, thương tích không chủ ý và ung thư.
1: Nhận mức lương 241.000 Mỹ Kim mỗi năm, giám đốc mới của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn như điều hành hoạt động với ngân sách ít ỏi, chỉ bằng 1/3 số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh. Nỗ lực lấy lại vị thế và uy tín đã đánh mất sau việc giải quyết chậm trễ đại dịch Ebola năm 2014 và kết nối 194 nước thành viên thuộc Liên Hiệp Quốc.
2: Hiện cuộc chạy đua cho chiếc ghế giám đốc WHO còn có 3 ứng viên: bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cựu Bộ trưởng Y tế và Ngoại giao của Ethiopia; bác sĩ Sanya Nisla, người thành lập tổ chức Heart Health, có nhiệm vụ cải thiện hệ thống sức khỏe tại Pakistan; và bác sĩ David Navarro, cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững, cựu đặc sứ viên về Ebola. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại Hội nghị Y tế Thế giới thường niên ở Geneva của Thụy Sĩ. Ứng viên được bầu có nhiệm kỳ ít nhất là 5 năm.
1: WHO được thành lập vào năm 1948, được mô tả là người giám hộ toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, với mục tiêu bảo đảm mức độ sức khỏe cao nhất có thể đạt được cho tất cả mọi người. Điều đó đồng nghĩa với việc quét sạch bệnh hiểm nghèo, đối mặt với sự gia tăng về tỷ lệ béo phì và bệnh tiểu đường, giảm số lượng người chết trên đường phố.